0: مسکه افکار عمومی تبدیل شده، طنزی که هر کشوری جمهور نداره خانم شناسنامه منو بیار، و خودش هم به این طنز آگاهه. یه بارم گفت که حالا من باعث مثلا خنده و خوشحالی مردم بشم همینم خوبه. ولی محسن رضایی خوب و جوانیش هم یه جورایی عشق ویترین و عشق دوربینه، یعنی جلو دوربین حرفایی میزنه که حالا باید دید پشت خارج از ویترین هم رو همین حرفا میمونه یا نه. تو همین تکیه که شما پخش کردین در این حالی که میگه علل اصول معناش اینه، ولی از چارچوب چیزم دفاع میکنه، تصمیم گیری شورای امنیت ملی. یا پریروزا مصاحبه داشت گفت که بله ما باید در جنگ شجاعت داشته باشیم، البته باید مصالح ملی هم در منافع ملی هم در نظر بگیریم و بر اساس حکمت عمل کنیم. بنابراین خیلی هنوز چیزی روشن نشده که آیا این فقط در حد این چرخشی که تو این زمین والیبال اتفاق افتاد در حد تغییر ویترین مغازه است یا نه میخواد سیاستان تغییر بکنه. من خیلی نمیبینم سیاستی بخواد تغییر کنه. ببینید در رابطه با همین تنگه هرمز همین امروز بقایی گفت که ما از تنگه تلبیه ما نمیتونیم عوارض بگیریم، ولی حق خدمات چی میتونیم بگیریم؟ یعنی همون چیزی که در واقع با عمان دارن تفاهم میکنن. جمهور اسلامی تفاهمش با عمان رو بخشی از زیر مجموعی اون توافقنامه 14 ماده‌ای میبینه. یعنی یه بخشیش جمهور اسلامی یه تفسیر داشت، آمریکایی‌ها یه تفسیر دیگه داشتن. جمهور اسلامی برای اولین بار حملات پیشدستانه کرد، سه تا کشتی رو تو تنگه زد و اردن رو شلیک کرد، به اردن موشک زد و بعد دوباره گفت شد، دوباره جنگ شد. بعد دو هفته این دوباره هر دو طرف دیدن که نظامی جواب نمیده، همونطور که تو صحبت‌های شما و مصاحبه آقای سعدزاده معلوم بود، هر دو طرف عامل اقتصاد، یعنی برای آقای ترامپ عامل اقتصاد عامل اولیه است، برای جمهوری اسلامی عامل اقتصاد آخرین مؤلف است. اینا الان مثل دو تا شناگر اینو که سرشون زیر آب نگه داشتن مسابقه میدن کی زودتر سرش از آب میاد بیرون، دیرتر میاد بیرون. و هر دو طرف هم رو مشکل اقتصادی طرف مقابل حساب باز کردن. خب شما اشاره کردید، تا وال استریت جورنال هم گفته بود که آقای ترامپ میگه به همین راضیه که مثلا تنگه هرمز بیاد بیرون. جمهور اسلامی یه بخشی توهمایی دارن که مثلا همون زمستان سرد که مثلا اگه یه خورده طولش بدن میتونه ترامپ شکست بخوره، اقتصاد دنیا ضربه ببینه. خب یه بخشیش واقعیت، یه بخشی هم توهم، اگه طولانی تر بشه جمهور اسلامی هم ممکنه زودتر ضربه بخوره. اما در این حال الان بحث سر عمدتاً اینه که ما به تفاهم نامه برگردیم یا نه کش بدیم، بهانه گیری کنیم، مثلا ترامپو شکستش بدیم. من فکر میکنم وجه غالب علارغم این که مجتبی خامنه‌ای دکون دو نفش باز کرده، یعنی هم علل اصول میگه، تو همون بیانیه علل اصول 200 پایین ترش میگه برید حتی حضوری هم مذاکره بکنید، مستقیم هم مذاکره بکنید، ویترین یه مدار شعارهای تندتر میده، چه قالیباف باشه، چه عراقچی باشه، چه بقایی باشه، ولی در عمل همون به گمان من مسئله تفاهم نامه رو پیش میبرن. بقایی میاد شعار میده ولی وزارت خارجه همون کار خودشون میکنه، سخنگوش هم اینه. حالا محسن رضایی هم ممکن تو شورای عالی امنیت ملی که آدماش یه دور چرخیدن ولی خیلی سیاست ها به گمان من تغییر نمیکنه. درسته تون رو هیجان ایجاد کردن، مانع ایجاد میکنن، ولی وقتی پای عمل و تصمیم گیری میرسه به جز شخص مجتبی خامنه‌ای که هنوز موضعش خیلی روشن و دقیق نیست و دو نفش میزنه، بقیهشون اونایی که در سطح تصمیم گیری هستن تو شورای عالی امنیت ملی و سران سگوبه همشون طرفدار مذاکره و تفاهمن. بقیه تونرو توی تلویزیون و خیابون و بخشی از مدعاها نفوذ دارن. بنابراین من فکر میکنم عمدتاً سیاست بازگشت به تفاهم باشه، مگر اون تحلیلای محاسبات نادرست زمستان سرد و طولش بدیم ترامپو شکست میدیم غلبه پیدا میکنه که پیدا بکنه که من احتمالش رو ضعیفتر و کمتر میدونم.
1: پزشکیان مدعیه که 6-7 ساعتی با مجتبی خامنه‌ای صحبت کرده. وقتی ادعای او رو میذاری در کنار انتصابهایی که الان بهش پرداختیم، چه چیزی در مورد وضعیت مجتبی خامنه‌ای دستگیرمون میشه؟
0: پزشکیان اولا 6-7-8 ساعتی که خودش گفت یه مدار مسئله است که من، یعنی به لحاظ فرم مسئله، چون دفعه قبلم بعدن خبراش بیرون اومد که از پشت آیفون بوده این حرف میزده، از طرف مشتبه کاغذ و کتبی میومده، من حدس میزنم فرمش همینطوری بوده. یک، دو، این که هیچ موضعی از مشتبه رو نقل نمی کنه، هیچ موضعی رو، و سوم اینکه بیشتر مباحثی که حداقل خود پزشکیان داره میگه بیشترش اقتصادیه، بعد سیاسی نظامیه. یعنی نشون میده جو تکنوکراتیک و اون در واقع پرایماتیستی که شورای عالی امنیت ملی 13 نفر از 14 نفر امضا کردن، همچنان پزشکیان داره همون جو نمایندگی میکنه. ضمن اینکه پزشکیان گفت که به اصطلاح اختلافاتی بوده، یا حتی صریحا دیگه پریروز گفت که موقعی که به اصطلاح تخلف کردن از اون خط جنوبی عمان حرکت کردن، ما نباید برخورد نظامی میکردیم، ما بایستی برخورد حقوقی میکردیم، وارد مذاکره میشدیم. یعنی دیگه صریحا مخالفتشو گفت. خب خبرها و شنیده‌های حاکی از این هست که تو شورای امنیت ملی هم همین تعجب و شگفتی بوده. حالا بازم شنیده‌ای است که مستقیما مشتبه خامنه‌ای خودش دستور داده. بنابراین نقطه مبهم ماجرا همین امام غایبه که سیاستش هم غایبه، ولی علائمی که ازش بیرون میاد نشون میده که همچنان پشت مذاکره است، و ضمن این که همچنان میخواد تندروها رو که بخششون نیروی سرکوب جمهوری اسلامی هستن، حافظ بقای جمهوری اسلامی هستن، رو هم حفظ بکنه. یعنی همون دکونه دونمشی که باباش داشت، و حالا باباش سنش شاید از بعضی از این فرماندهان نظامی بالاتر بود، از خیلی از تصمیم گیرا بالاتر بود. مشتبه خامنه‌ای سنش تقریبا از همه اینا کمتره، و یه مقدار اینا شاید با مشتبه خامنه‌ای به اصطلاح از موضع بالاتری برخورد میکنه، یا حداقل برابر برخورد میکنه. تو ادبیات پزشکیان هم بود، یه دفعه فعل مفرد به کار میبرد، یه دفعه فعل جمع به کار میگو، گفتن، فرمودن، و این نشون میده که این فضایی که هست به حال نشون میده که این هم خیلی به اصطلاح با مشتبه خامنه‌ای اون ولایت فقیه قبلی رو بهش نگاه نمی‌کنن، زمینی که فصول خطاب هست، اما در این حال حرفاشون رو بیشتر از اون چی که به خامنه‌ای میگفتن میزنن، و اجماعی که در شورای عالی امنیت ملی بود به گمان من احتمال تکرارش خیلی بیشتره تا اینکه نقض بشه.
1: نگاه که میکنید به نظرتون سیستم داره منسجم‌تر میشه یا نشانه‌هایی از انفصال و درگیری هم می‌بینید؟
0: درگیری که قطعا هست، حتی درگیری نست در رابطه با جنگ، زیر پوشش جنگ درگیری برای کسب قدرت هست. حتی ببینید الان بحث برکناری پزشکیان خیلی قوی شده تو ولایون، فقط خرازی نمیگه، خرازی در واقع این رو گفت که مثلا پزشکیان با آخر عمرش نمیرسه عمر ریاست جمهوریش، ثابتی مثلا میگه یا تغییر کن یا مردم تغییرت میدن، ولی اینا بیشتر توهم و آرزوه. ولی این جنگ قدرت یه بخش هم خب جنگ سیاسته، واقعا یه بخش آخر زمانی نگاه میکنن، یه دی مافیاهای قدرت ثروتی هستن که به هیچ وجه نمیخوان تحریم ها کاهش پیدا کنه و اقتصاد ایران ریبند بخوره با اقتصاد جهانی. حالا جدا از نفوذی های اسرائیل و یا خط الغای روس هم که از قبل گفتن یه ایران غرب جمهوری اسلامی غرب یه را برای ما خطرناکتر از جمهوری اسلامی هستیه، ولی سرجم من فکر میکنم جمهوری اسلامی مصلحت نظامش بر ایدئولوژی نظام غلبه میکنه، ضمن این که این هیاهو این اختلافات وجود داره، و تندروها بعد از تشییع جنازه خامنه‌ای دست بالاتری رو تو تبلیغات گرفتن، و همین حالا تو مجلس هم میخوان طرح راهبردی مدیریت تنگه هرمز رو بیارن که مشابه تعریفی که در دوره روحانی ظریف راجع به برجام آوردن. البته اون موقع بیت مخالف روحانی و ظریف بود، الان بیت و پزشکیان و تیم اجرایی تقریبا با هم هماهنگن، و یه تجربه‌ای هم شد بعد از اون، هر موقع مجلس از این کار شکنایی می‌خواست بکنه دیگه یه ماده یه تفسیری یه چیزی هم اون وسطش می آوردن که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، اینجا ممکنه میگم بنا به تشخیص مثلا سپاه پاسداران، یعنی ضمن اینکه اون حرفای تندو میزنن ولی از بالا براشون به اصطلاح تحمیل خواهد شد که این تفسیره رو بیارن که در عمل مانع اجرایی به اصطلاح مذاکرات یا تفاهمات نباشه.
1: ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس. بنیامین نتانیاهو با رد طرح 15 ماده‌ای هیئت صلح به رهبری آمریکا برای غزه گفته ارتش اسرائیل تا خلع سلاح واقعی حماس هیچ عقب نشینی نخواهد کرد. همزمان نتانیاهو تاکید کرده که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل، کشور فلسطینی نه در غزه و نه در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد و راه حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل برای حل بحران خاورمیانه رو نمیپذیره. او قبلا هم بارها با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت کرده بود. نخست وزیر اسرائیل گفته موجودیت و امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست، و برای تاکید بر سیاست دولتش به عملیات در رفح و محور فیلادلفی، حمله به لبنان و کشته شدن حسن نصرالله و همینطور دو حمله اسرائیل به ایران اشاره کرد.
2: شللت ات مسمخ 15 نکودات.
3: شنیدم بعضی‌ها گفتن که شما این رو نگفتید، اما ما این موضوع رو قبلا گفتیم و باز تکرار میکنم. اسرائیل طرح 15 ماده‌ای رو رد میکنه. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خل سلاح نشه و تمام تسلیحات سبک و سنگینش منهدم نشن، هیچ گونه عقب نشینی انجام نمیده. یک خل سلاح واقعی، نه سوری. ما داریم در این زمینه با آمریکایی‌ها گفتگو میکنیم. اونها ایده‌ای دارن که بعضی از اونها برای ما قابل قبول و بعضی دیگه غیر قابل قبوله. تا زمانی که من نخست وزیر هستم، کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد، نه در غزه و نه در کرانه باختری، نه یک فتحستان

0: 15 ماده آمریکا عملا به فنا رفته.
1: بله ببینید، کاملا درست گفتید، مسئله انتخاباته. در الان دارن کسانی که از جناح راست هستن، رقبای جناح راست اسرائیل، آقای نتانیاهو مانند آقای نفتالی بنت، واقعا دارن شدیداً حمله میکنن، به انتقاد میکنن از طرحهایی که دولت اسرائیل قبلا به نظر میومد که قبول کرده، مانند همین طرح 15 ماده‌ای، و میگفتن که سیاست های نتانیاهو اتفاقا داره به تقویت حماس کمک میکنه. و یک حقیقتی که واقعا نمیشه انکار کرد این هستش که الان حماس برگشته به قدرت خودش قبل از 7 اکتبر، و الان ما میبینیم گزارش های زیادی چاپ شده در مطبوعات که واقعا نشون میده که از دیدگاه تسلیحات و از دیدگاه شمار سربازانی که حماس داره، واقعا برگشته به نقطه قبل از 7 اکتبر. ولی به خاطر مسائل، به خصوص اولا به خاطر انتخابات، آقای نتانیاهو الان واقعا باعثی تمام این ماده ها و تمام این توافقات رو رد بکنه که نشون بده که ایشون مخالف، همونطور که خودش گفت، ایجاد یک کشور فلسطینی در غزه است. ولی فراموش نکنیم آقای فرزاد که آقای حماس کسی بود که سالهای سال پول از قطر انتقال میداد به نوار غزه، و بر اساس گزارش هایی که در مطبوعات چاپ شده، بعضی از سرویس های اطلاعاتی اسرائیل بهش گفتن که حماس داره از این پول ها استفاده میکنه، ولی آقای نتانیاهو هنوز با این برنامه ادامه داد. و یکی از مسئولین این که یکی از دلایلی که الان تا الان حماس تونست تا 7 اکتبر واقعا تقویت مالی بشه و از اون استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل، همون پولهایی هستش که از طریق اسرائیل از قطر دریافت میشد و به نوار غزه منتقل میشد.
0: این که آقای نتانیاهو بگه که اجازه نخواهد داد کشور فلسطینی تشکیل بشه، فکر نمی کنم خیلی ها رو متعجب کرده باشه. اسحاق رابینش نتونست دو کشوری رو پیش ببره، چه برسه کسی به اسم آقای نتانیاهو. اما فکر میکنید آیا اصلا در افق هم این رویای دو کشور اسرائیل و فلسطین کاملا دیگه محو شده؟ اگر محو شده، خب راه حل طولانی مدت 10 سال، 20 سال، 50 سال از الان به بعد چه خواهد بود؟
1: اولا فراموش نکنیم که این دولت اسرائیل یکی از نژادپرست‌ترین دولت‌هایی بوده، یا نژادپرست‌ترین دولت در تاریخ اسرائیل بوده، که اشخاصی که از عرب ستیز هستن واقعا، و بعضیشون هم قبلا گفتن، یکی از اعضای دولت اسرائیل خودش گفتش که، باز چند تاشون گفتن که اصلا باز تمام مردم غزه رو اخراج بکنیم، و یکیشون حتی از استفاده بمب اتم علیه غزه استفاده کرد. در کنار اون، حالا فرض کنیم همچین دولتی وجود نداشت، حمله 7 اکتبر اولا، و دوما تجربه های اسرائیل که وجود داشت، که فراموش نکنید که کشور غیر مسلمان و غیر عربی که بزرگترین شماره حامیان تأسیس کشور فلسطین در دنیا را داشت در سالهای 90، همین کشور اسرائیل، همین مملکت ما. ولی به خاطر اینکه هر دفعه تجربات تلخی که داشتیم، که با وجود اینکه مردم فلسطین کاملا حق دارن کشور خودشون رو داشته باشن، مانند اینکه ما این هم حق رو داریم، هر دفعه که اسرائیل از اراضی اشغالی اومد بیرون، اونها اون مرازه رو تبدیل کردن به جای اینکه توسعه اقتصادی بدن و معیشت مردم خودشون رو بهبود ببخشن، اومدن تبدیل کردن این مناطق رو به پایگاه‌های تروریستی. کامل مثلا غزه، اسرائیل سال 2005 از غزه اومد بیرون، ببینید چه بلایی سر غزه آورد حماس. پس متاسفانه به خاطر راهکارهایی که انتخاب کردن و کارآمدهای بسیار بد رهبران فلسطینی، به نظر من امیدی وجود نداره. پس چه کار بایستی کرد؟ های فرزاد، بایستی این مسئله کشور تأسیس کار نمیکنه، شکست خورد، ولی راههای بسیار دیگری وجود داره برای همزیستی برای مردم اسرائیل و مردم فلسطین در کنار هم، توسعه اقتصادی مردم فلسطینی در کرانه باختری، بهبود مسئله امنیتی اونها. همونطور که شما هم گزارش کردید، چندین و چند بار افراطیون اسرائیل حمله کردن به مردم فلسطینی بیگناه در کرانه باختری، و در این حال سعی بکنیم که واقعاً به مسئله اقتصاد غزه رو هم بهبود ببخشیم، کارهایی رو میشه کرد، ولی متاسفانه باید بگم حماس مانند یک سرطان هستش که داره مردم فلسطین رو میکشه، اقتصاد فلسطین رو داره میکشه، و با وجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم

0: مردم اسرائیل شامل بنده، میخوایم با مردم غزه روابط خوبی رو داشته باشیم، ولی متاسفانه با وجود حماس در غزه این بسیار دشوار خواهد.
1: ممنونم از شما. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. در ادامه دیدگاه‌های متضاد میان مسئولان جمهوری اسلامی درباره مذاکرات، کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده با ارسال نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از دعوت مکرر محمد جواد لاریجانی برای اظهار نظر درباره مذاکرات به شدت انتقاد کرده. این کمیته اظهارات لاریجانی رو مبتنی بر اطلاعات و برداشت‌های نادرست دونسته. در این نامه نقل قول لاریجانی از قالیباف مبنی بر موافقت با بازگشایی تنگه هرمز در قبال رفع محاصره دروغ و خودساخته خوانده شده. این کمیته تاکید کرده که قالیباف بر باز نشدن تنگه هرمز بدون رعایت ترتیبات مد نظر جمهوری اسلامی پافشاری داره. همزمان یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفته تفاهم‌نامه اسلام آباد مرده و امضای ترامپ قابل اعتماد نیست. به گفته محمد تقی نقدعلی هم دیگه نباید درباره وادار کردن طرف مقابل به تعهداتش صحبت بشه. به گفته این عضو مجلس آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو نابود کنه و جمهوری اسلامی هم باید در پی نابودی آمریکا باشه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور، به نظر میسه که صدا و سیما همچنان در اختیار یک بخش خاصی از نظام قرار داره و اونهایی که دارن چانه‌زنی میکنن به اندازه کافی به نظر فضا برای اظهار نظر پیدا نمیکنن. چرا اینطوریه؟
2: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، بیننده و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، تلویزیون که تحت ریاست آقای جبلی و آقای برادر آقای جلیلی هست کاملا گفتمان تقابل رو داره دامن میزنه که چند تا ویژگی داره. یکی اینی که این تفاهم نامه رو به شدت دارن مورد حمله قرار میدن، در حالی که یکی از بهترین تفاهم نامه هایی بوده که میتونستن بگیرن، از برجام هم بالاتره. توجه نمی کنن که میگن آقا شما همه چی دادید. بله، در ازای برخی از امتیازاتی که ایران داده، مهمترین مسئله رفع تحریم های اولیه است و بحث سرمایه گذاری در ایران هست و بحث رفع تخاصم دیرینه با آمریکاست که ایران وارد یک دوره جدیدی در عصر خودش بشه. در حقیقت اولویت با اقتصاد، آینده و توسعه است. ولی اینها چون جریانی است که هم به لحاظ فکری هم به لحاظ سیاسی به هیچ عنوان مایل نیستند مسئله ایران با غرب حل بشه به دلایل مختلف. اولا خیلی از این آدما بسیار افرادی هستند که علاوه تخصصی و موقعیتی با رانت حکومتی و گلوخانه‌ای این پست رو دارن و موقعی که یه حاکمیت عادی بشه اینا نمیتونن در این مورد این سمتاشو قرار بگیرن. حالا چون حتی تو بحث فنی صنعت مهندسی چه تو بخش سیاسی که این مسئله بیشتر به چشم میخوره. دوم اینه که این جریان تلویزیون با بخش مهمی از کسانی که با این تراستیا و دورزن تحریما وصلن، اصلا این تراستیا هزینه میکنن به خبرنگارا، به این افرادی که اونجا هستن، برای که این دیدگاه در تقویت بشه که اونا بتونن منافع مادی خودشونو ببرن. ما 1 میلیارد حداقل اینا سود میبرن از کل واردات و صادرات ایران که از طریق این کامیشنا یا این واسطه ها انجام میگیره. سوم مسئله آینده سیاسی هست. به نظر میرسه که ساختار رهبری ایران همچنان نامشخص و نامتزلزله و گروه‌های سیاسی به دنبال این هستن که بتونن مسئله چانه‌زنی بکنن و بتونن سهم بیشتری از که قدرت به دست خودشون بیارن. و از همه مهمتر این است که برای ریاست جمهوری هم چشم طمع دوختن و معتقدن اگر این فشار رو ادامه بدن آقای پزشکیان زودتر استعفا خواهد داد، که دیدیم صحبت آقای خرازی و حتی مردم بیاریم تهران. تلویزیون با حملات مدام به دولت، تضعیف دولت که اصلا سابقه نداشته، حتی در وسط جنگ هدفش این است که آقای پزشکیان رو به قول معروف صبرش رو طاقتش رو به طاق بیاره و رها کنه و پست رو بره و اونا تو انتخابات خب میتونن اون موقع برنده بشن. اگه دقت کنید آقای پزشکیان هم مصاحبهش رو خودش انجام داد، نداد خبرنگار تلویزیون. اولین بار بود که اتفاق میافتاد در تاریخ جمهوری اسلامی و اونو منتشر کرد، دقیقاً به خاطر اینکه میدونست مجریان و گویندگان تلویزیون سالها رو میبرن به سمتی که اهدافی که خودشون میخوان به دست بیارن. بنابراین حتی این اعتمادی هم از طرف دولت آقای پزشکیان به تلویزیون کاملا وجود داره و طبیعتاً با این چهار تا هدف تلویزیون بول و تمام قد علیه تفاهم‌نامه، هر نوع ارتباط با غرب، با پخش سخنان آقای خامنه‌ای رهبر قبلی در مورد عدم مذاکره با آمریکا، هدفشون در حقیقت عقیم کردن، خونسا کردن این مذاکرات. حالا بعضی آکادمیسیان ها رو میارن که میگن آقا باید آمریکا رو از منطقه بکنیم بیرون، و مثل آقای فؤاد ایزدی اینا که خب همش میدونید که اینا هیچ کدوم نه دغدغه اقتصاد دارن، نه اولویت توسعه‌ای دارن و نه درکی از آینده تکنولوژی و تحولات اقتصاد سیاسی در جهان دارن و صرفاً به مسائل سیاسی و امنیتی نگاه میکنن.
1: خب اگر این تیم مذاکره کننده تیپای مثل قالیباف در حد صدا و سیما ابزار و قدرت فشار ندارن، بعد چطور میشه متصور شد که در اندازه بسیار بزرگتر، مثلا باز شدن تنگه هرمز یا پایان جنگ با آمریکا، بتونن مذاکره بکنن؟ اگه در داخل نمیتونن صدا سیما رو جمع بکنن، چطور میخوان تنگه هرمز رو ببندن؟
2: خب به نظر میرسه که یک جریانی در اون ساختار قدرت هدفش این است که قالیباف رو هم ببره به حاشیه. حتی برخی ها هم معتقدن انتصاب آقای رضایی این است که آقای ذوالقعد که خب نزدیک بود به آقای قالیباف رو کنار بذارن و آقای رضایی رو بیارن، هرچند که آقای رضایی الزاماً موضع تندی در مورد رابطه با آمریکا نداره، برای اینکه مصاحبه‌ای که کرده با لباس نظامی بوده و تو موقعیت جنگ و لباس نظامی خب همینجوری حرف میزنه. ولی اگه به گذشته نگاه کنیم، اولین آدمی از نظامی که با آمریکا تماس گرفت جنرال مک‌کنن همین آقای رضایی بود. حالا نشد علی هاشمی بهرمانی رو به اسم نماینده آقای هاشمی فرستن تو مذاکرات که حالا ناموفق بود. ولی کلا به نظر میرسه که جریان آقای پزشکیان و آقای قالیباف خواهد تضعیف بشه. در هدفشون کاهش قدرت و نفوذشون هست و اینی که نیروی جدیدی ساخته بشه، نیروی جدیدی بشه که بتونه بالهای موقعیت و به قول معروف چشمنداز حاکمیت رهبری جدید رو تقویت کنه. و به نظر من دارن در این سمت، در این جهت گام برمی‌دارن. حالا اینی که رهبری جدید ایران مسیر تفاهم رو در پیش بگیره یا مسیر تقابل، خب کلیدیه. از لحاظ حساب و کتاب اقتصادی خب طبیعتاً باید برن به سمت تفاهم، ولی متاسفانه از زوایای دیگری ممکنه فکر کنن جنگ میتونه بحران‌های اقتصادیشون رو بپوشونه و چالش‌های سیاسی کشور رو که بعد از 18 دی کلید زده شده اونها رو هم ببره زیر عبای جنگ و اونا رو حداقل تا مدتی زمان بخرن رو فیصله بده. به نظر میرسه بحث تقابلی، جنای تقابلی الان وزنش بیشتر شده، ولی همچنان این روندی است که ادامه خواهد داشت. حوادث بیرونی میتونه تغییر بده، هرچند که میگم ممکنه در عمل هم یه توافقات موقتی میان ایران و آمریکا شکل بگیره.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. یک دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره در مورد یک فرمان اجرایی در مورد ریلکس کردن واکسیناسیون برای کودکان در آمریکا صحبت میکنه. نکته در مورد ایران هنوز نگفتن، اما چشمون متوجه اتاق بیزی در کاخ سفید. معمولاً در پایان نشست این چنینی خبرنگاران چند سوالی از اون میپرسن، معمولاً همین روزها به ایران اشاره میکنن. اگر اشاره‌ای به ایران بشه حتما شما رو در جریان میذاریم، ولی متاسفانه آرام آرام داریم میرسیم به پایان وقت برنامه 24 امشب. اما پوشش خبری ایران اینترنشنال در دقایق و ساعت‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفهم بره.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: Maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: تأکید ترامپ بر لزوم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بابت کشتار معترضان در ایران غرامت بپردازد.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
0: همزمان با شرط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، ترامپ گفته این آبراه 100% در کنترل آمریکاست. انتصاب‌های جدید در فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای 6 فرمانده جدید سپاه و ارتش را منصوب کرد. و واکنش‌ها به احتمال اطلاع قبلی دولت عراق از حملات عربستان سعودی به هشت شبی. پارلمان عراق کمیته تحقیق تشکیل داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تأکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تأکید کرد خانواده‌های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند.
2: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارت‌هایی که ما وارد کردیم پول می‌خوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارت‌هایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت می‌کنیم. چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده‌های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود. حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسید. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: در همین حال رئیس ستاد ارتش اسرائیل با اشاره به مذاکرات جاری درباره ایران، لبنان و غزه این گفتگوها رو نتیجه دستاوردهای تاریخی ارتش اسرائیل در میدان نبرد خواند. ایال زمیر در دیدار با براد کوپر فرمانده سنتکام گفت از منظر دفاعی اسرائیل در یک مقطع سرنوشت ساز قرار دارد و باید با در دست داشتن ابتکار عمل تاکتیکی و عملیاتی آماده بازگشت فوری به جنگ تمام عیار باشد. زمیر تاکید کرد اسرائیل باید از دستاوردهای نظامی خود در مذاکرات بیشترین استفاده را ببرد. به گزارش واینت، فرمانده سنتکام هم در این دیدار بر شراکت عمیق و راهبردی میان ارتش‌های آمریکا و اسرائیل تاکید کرد و گفت این همکاری در طول کارزار نظامی اخیر بارها کارآمدی خود را ثابت کرده. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی در استودیو دیگر ما همینجا واشنگتن. امیر، همین دقایقی پیش واشنگتن پست گزارش تازه‌ای منتشر کرده که از ابعاد بی‌سابقه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ترامپ پرده برداشته، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه آمریکا از درگیری نظامی مستقیم حداقل این روزها فاصله گرفته. چه میدونیم راجع به این گزارش واشنگتن پست و البته آخرین تحولات در تنگه هرمز؟
3: ببین، گلاره واشنگتن پست به نقل از یک مقام آگاه امنیتی گفته که سفری که آقای ترامپ برای اجلاس ناتو در ترکیه داشتن و با هواپیمای ایرفورس وان رفته بودن، تهدیدات جمهوری اسلامی به حدی رسیده بوده آنجا که آقای ترامپ نمایشی بعد از گفتگو با خبرنگاران وارد هواپیمای ایرفورس وان میشن، بعد مخفیانه از اون خارج میشن، سوار یک کامیون حمل غذا میشن و سپس وارد هواپیمای نظامی دیگری میشن و از ترکیه خارج میشن و به قولی این هواپیمای ایرفورس وان به عنوان یک هواپیمای فریب استفاده میشه. البته خب این اولین بار نیست، در تاریخ سفرهای ریاست‌های مختلف جمهوری ایالات متحده بارها و بارها این اتفاق شاید افتاده که به خاطر مسائل امنیتی آمدن و هواپیمای فورسوان رو به عنوان یک هدف میشه گفت فریب استفاده کردن. همین جا در واشنگتن دی سی هم بعضی وقت وقتی آقای ترامپ میخوان به سفرهای درون ایالات متحده برن، همزمان این هلیکوپتر حامل آقای ترامپ که یک هلیکوپتر سبز رنگ مشخصی هستش، یه دفعه شما در آسمان شهر واشنگتن میبینید که 3-4 تا از این هلیکوپترها هستش، مشخص نیستش که توی کدوم اینها آقای ترامپ هستش. اما در مورد دیگر تحولات منطقه، الان در جدیدترین خبری که داخل خود ایران آمده، مسعود پزشکیان دولتش قصد داره کارت انرژی بده به مردم در داخل ایران که آب و برق و گاز و بنزین به صورت سهمیه‌ای بین مردم تقسیم بشه. و بعد آمدن یک مثالی زدن، گفتن این طرحی شبیه اون طرحی که در کانادا هستش، بعد اگر مردم استفاده بکنند از سهمیهشون که خوب استفاده کردن، اگر نکردن بعد میتونن این حامل های انرژی رو بخششه که استفاده نکردن وارد بازار بورس بکنن و بعد سود بکنن. به نوعی دارند بحران اقتصادی که در داخل ایران هستش رو در لوای کارت سوخت و اینجور طرحایی که حالا معمولا هم اینجا این موارد که میشه غرب و کانادا و ایالات متحده و اینا تقلید کردن ازشون خوب میشه، اما در بقیه موارد که در خود زندگی مردم هستش اون وقت میشه غرب گرایی. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مسلماً صحبت کردن راجع به این قضیه و گفتن که تنگه هرمز در اختیار ایالات متحده است، حتی ما بخشی از روم مینروبی کردیم و محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی با قدرت ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ بسیار راضی هستند از نحوه محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی، چون برآوردها داره نشون میده که بسیار موفقیت‌آمیزتر بوده حتی از عملات نظامی برای اینکه جمهوری اسلامی رو بکشن پای میز مذاکره و اون چیزی که ایالات متحده میخواد در نهایت بهشون بده.
0: امیر گیتی همینجا واشنگتن، ممنونم از توضیحات امیر. همراه میشید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. ترامپ گفته جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشته شدن معترضان غرامت پرداخت بکنه. این مطالبه و یا بهتر بگیم این واکنش رو از جانب ترامپ چطور می‌بینید؟ چقدر واقعا میتونه در مذاکرات آینده ای آمریکا و جمهوری اسلامی تعیین کننده باشه این ادبیات؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم خانه گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب به هر حال در مقابل ادعای خسارت و غرامت ایران، آقای ترامپ سعی کرده که یه موزه روبروش قرار بده و میخواد بگه که ما اگر شما تقاضای غرامت کنید، ما هم میتونیم این کار رو متقابلا انجام بدیم. ولی خب بحث غرامت و خسارت و اینا ادعاهای پیچیده حقوقی است برای اینکه در نهایت منجر به خروج پرداخت بشه و چیزی نیست که به راحتی بتونه انجام بشه. پروسه‌های حقوقی طولانی مدت داره. نکته دومش هم مسئله این است که به اصل قضیه اینه که اگر دو کشور وارد همون احیای تفاهم‌نامه نشند، یا باید به یک توافق جدید دست پیدا کنن یا دوباره همین فضاهای میریم تو دورهای جنگ‌های مزمن، درگیری‌های مزمن. این درگیری‌ها میتونه با محاصره اقتصادی، تحریم یا حملات گاه به گاه انجام بگیره و همچنان تنش دائمی در روابط دو کشور وجود داره. به هر حال اون چیزی که مهم است، هر عنصری که امکانات تفاهم نامه رو از بین ببره میتونه مسئله ساز باشه. بحث غرامت طبیعتاً در همون مذاکرات استانبول هم مسئله ساز بود، بنابراین به این عنوان آوردنش که آمریکا کمک میکنه به صندوق کمک میکنه برای اینی که منابع مالی برای بازسازی ایران فراهم بشه، نه به عنوان غرامت، به عنوان سرمایه گذاری. علاوه بر این نباید فراموش کنیم اگر آمریکا بخواد تحریم‌های اولیه‌شو برداره، خود اون میلیاردها دلار به ایران کمک میکنه. بنابراین من فکر میکنم بحث غرامت که ایران مطرح کرده نه عملیه، نه انجام پذیره و بیشتر میشه گفت برای بهانه‌گیری یا از جنبه تبلیغات سیاسی برای نشون دادن به جناح‌های تندرو که دیپلماسی ایرانی حد اکثر چیزایی که از آمریکا میخواد بگیره رو مطرح کرده، ولی الزاماً به هیچ دستاوردی منجر نخواهد شد.
0: جنبه عملی
4: که آمریکا پرداخت کرده، بله بله، تنها موردی بوده که اون حمله به هواپیمای مسافربری بوده که اونم خودشون قبول کردن و برمونای اون که خودشون قبول کردن طبق قانون ایکائو پرداخت کرد.
0: آقای نامور، میدونیم که صحبت‌های ترامپ تأثیر داره بر داخل، بر مردم داخل ایران. فکر می‌کنین این پرداخت غرامت به خانواده‌های معترضان چه تأثیری میتونه داشته باشه بر فضای سیاسی و اجتماعی داخل ایران؟
4: ببین، آقای ترامپ چون صحبت‌هاش و مواضعی که می‌گیره یک تداوم خاصی نداره، توی چارچوب خاصی نیست، خب فردا میتونه بگه خب غرامت مطرح کردیم، خود خانواده با برن شکایت کنن، یا کلا بذاره کنار موضوع رو. چون از موقعی که اون روزی که گفت که شما اگه تو خیابون بیاد ما شما رو حمایت میکنیم، تا الان اگه نگاه کنید ده ها موضع متفاوت گرفته. من فکر میکنم این صحبت رو هم از اون زاویه نگاه میکنن. مهم که سیاستی، سیاست اصلی آمریکا بشه، روش پافشاری بشه، تداوم داشته باشه، بقیه موارد رو بر مبنای اون حل و فصل کنن و مسئله مثلا حقوق بشر تو اولویت سیاست آقای ترامپ باشه، اون موقع خب تأثیر داره. ولی بعید میدونم آقای ترامپ خیلی مسئله حقوق بشر تو اولویتش باشه، خیلی با مجموع سیاستاش همخوانی نداره. بعضی موقع یه چیز داری میگه ولی همون لحظه است، اگه حرفی بخواد تأثیر بذاره باید وارد سیاست گذاری بشه، مجموعه وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی آمریکا روش تاکید کنه، پافشاری کنه، پیگیری کنن و این تو دستور مذاکراتشون قرار بگیره، که من بعید میدونم این موضوع به این شکل تداوم پیدا کنه. باید ببینیم شرایط چطوریه، ولی به هر حال اگر جدی باشن قطعا میتونه تاثیرگذار باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد. ترامپ جمهوری اسلامی را به مین‌گذاری در تنگه هرمز متهم کرد و گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و تورم روبروست و اکنون بهای سیاست‌های چند دهه گذشته خود را می‌پردازد.
2: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم، مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه، این کشتی ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه، اما اجازه نمیدیم کشتی ها به سمت ایران برن. کشتی هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن، ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است، چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحث درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت هزینه‌های خدمات دریایی در تنگه هرمز است.
5: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آب را، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: کمیسیون امور داخلی مجلس جمهوری اسلامی با تصویب طرحی جدید عبور تجهیزات و امکانات متعلق به آمریکا و اسرائیل را از تنگه هرمز ممنوع کرد. ولی الله بیاتی سخنگوی این کمیسیون گفته 5 ماده از طرح تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس تصویب شده و بررسی موارد دیگر ادامه دارد. به گفته بیاتی این طرح با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه، جمعی از مسئولان زیرفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده و ادامه رسیدگی به اون به جلسات آینده موکول شده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، به نظر میرسه که هر دو طرف میخوان از تنگه هرمز علیه اون یکی استفاده بکنند. آخرین تحولات رو در تنگه هرمز از تو بشنویم، چه میگذرن؟
6: خب گلاره، یک اهرام فشاری است در دست جمهوری اسلامی که ظاهرا این اهرام فشار داره در این مرحله‌ای که وارد شدیم بر علیه خود رژیم تهران عمل میکنه. اون چیزی که امروز شاهدش بودیم اطمینانی بود که رئیس جمهور امریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تنگه ایراد داشت. آقای ترامپ گفت که عملا تنگه باز در اختیار امریکاست، عملا تحت کنترل سنتکام و ارتش امریکاست. آقای ترامپ افزوده که اونجا یک مسیری ایجاد کردیم که در این مدت حداقل تا 10 آگوست تونستن 10 کشتی وارد بشن، خارج بشن. یک مسیر تردد ایمن رو آمریکا ایجاد کرده و فقط کشتی‌هایی که مقصدشون ایران هست اجازه عبور از این مسیر رو ندارن. آقای ترامپ در ادامه، همونطور که پیش از گفته‌های من هم شنیدیم، گفته که اونجا جمهوری اسلامی همچنان داره دردسر ایجاد می‌کنه، مین گذاری می‌کنه، آمریکا مجبور میشه بره مین‌ها رو پیدا بکنه، اون‌ها رو پاکسازی بکنه و هنوز این توان رو داره که بتونه مشکل ایجاد بکنه. اما به گفته ترامپ انقدر دچار بحران اقتصادی شدید هست رژیم تهران و اونچنان با کمبود منابع مالی روبروست که نهایتاً ممکنه که از مواضع خودش تعدیل بکنه و نهایتاً به گفته مقامات آمریکایی در مورد تنگه هرمز هم ناچار به تسلیم خواهد شد. اما در تهران روایت طور دیگری است. مقامات جمهوری اسلامی هر روز به شروط خودشون می افزایند. امروز شرط دیگری رو با عنوان غرامت جنگی مطرح کردن. اون به گفته آقای عراقچی گفته نقض مفاد تفاهم نامه بوده، این جنگ 5 ماهه اخیر خسارتهایی به بار برده و باید آمریکا غرامت بده. حالا در کنارش بحث رفع تحریم هاست، بحث آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایرانه، بحث اتمام محاصره بنادر ایران توسط امریکا و همه اینها که پیشتر گفته بودند که اگر با عمان هم به توافق برسیم تضمین بازگشایی نیست، آمریکا باید شروط ایران رو بپذیره. همه اینها رو عنوان میکنن. امروز هم همونطور که گفتم بحث غرامت رو پیش کشیدن، هرچند که پیشتر گفته شده بود خساراتی که وارد شده یک صندوقی باید توسط کشورهای منطقه و برخی کشورهای اروپایی اونجا ایجاد بشه که بشه هزینه ها رو از اونجا تامین کرد. اما جمهوری اسلامی هر روز بهانه های دیگری میتراشه. مجلس شورای اسلامی همونطور که در مقدمه خبر هم داشتیم داره برای عبور و مرور اون کشتی های قوانین جدیدی رو وضع میکنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد محدودیت های فعلی رو به یک سازوکار قانونی هم تبدیل بکنه که البته مشخص نیست با شرایطی که آمریکا در منطقه ایجاد کرده چقدر موفق خواهد بود.
0: نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، ممنونم از گزارشت. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، وقتتون بخیر. ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست. جمهوری اسلامی هم بازگشایی تنگه هرمز رو مشروط به لغو این محاصره دریایی دونسته. این اختلاف مواضع رو چطور میبینید؟
7: از ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما اول بایستی بیایم میان کنترل نظامی و بازگشت به وضعیت عادی کشتیرانی یه تفاوتی رو قائل بشیم. با گفتن این که امریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، آقای ترامپ داره این مسئله رو جا میندازه که از نظر قدرت نظامی جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بدون هزینه قواعد بازی رو تعیین بکنه. اما اگر مسئله عبور بی بحران کشتی ها مورد بحث باشه، نه، اون هنوز وجود داره، برای اینکه ایالات متحده قدرت نظامی خودش رو به صورت کامل و تمام اونجا به کار نبرده. شرط جمهوری اسلامی برای رفع محاصره هم نشون میده که محاصره امریکا اونقدر تاثیرگذار بوده که جمهوری اسلامی روی از بین رفتن اون پافشاری میکنه، چون اگر بی اثر بود جمهوری اسلامی دیگه تنگه بازگشایی تنگه هرمز رو نمی اومد به پایان اون مسئله گره بزنه. اما یه مسئله دیگر هم اینجا وجود داره، تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری اسلامی نیست که بخواد اونجا رو ببنده و بعد برای بازگشاییش بیاد باجگیری بکنه. جمهوری اسلامی اما اینو یاد گرفته که با زورگویی میتونه منظور خودش رو عملی بکنه. اما واقعیت تنگه هرمز یه مسئله دیگه است، اونم این هست که جمهوری اسلامی میتونه بحران ایجاد بکنه اما دیگه نمیتونه پایان اون بحران رو رقم بزنه، چون اهرم قدرت در دست ایالات متحده است و هر زمانی که بخواد با محاصره دریایی بیشتر اونجا رو عملیاتی تر خواهد کرد.
0: استامی بقایی از ادامه مذاکرات با آمریکا گفته با وجود این اختلافات جدی که بر سر تنگه هرمز هست، با وجود گزارش‌هایی که داره منتشر میشه در مورد کمبود بعضی از تسلیحات در خزانه‌های تسلیحاتی آمریکا، همون سوال تکراری این روزها، چقدر امکان رسیدن به یک توافق عملی اصلا وجود داره؟
7: ببینید در عالم سیاست میگن هرگز نگید هرگز، اما دیگه شواهد امر هم داره به ما نشون میده توافق عملی ممکنه هنوز امکان پذیر باشه، اما ما باید بیایم میان توافق محدود و یک توافق سیاسی درست درمان واقعیت امر رو بگیم و فرق بگذاریم. اختلافات اساسی همچنان سر جای خودشون وجود داره. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه یک مسئله مشخص دریانوردی که دریانوردی آزاد برای همه کشورها بود رو به یک بسته ای از امتیازات داره تبدیل میکنه. چرا؟ چون میخواد وضعیت سیاسی و اقتصادی خودش رو بروز بکنه و بهبود ببخشه. اما امریکا هم به نظر من نباید برای خریدن یک آرامش موقتی، چون ما میدونیم هیچ توافقی با جمهوری اسلامی پایدار نیست، بخواد به جمهوری اسلامی حق وتو در مورد تنگه هرمز بده. باید به نظرم ایالات متحده ایستادگی بی قید و شرط داشته باشه و حتی قدرت نظامی خودش رو فراتر از گفتمان، اونجوری که دریابود کوپر فرمانده سنتکام گفته بود که با وقت بیشتر بین 14 تا 20 روز میتونه مسئله رو به سرانجام برسونه، از اون راهکار استفاده بکنن. و این رو باز عرض میکنم، توافق به نظر من امکان داره، اما توافقی که به جمهوری اسلامی بابت بستن تنگه هرمز بخواد پاداش بده یا به اونها بگه که شما این توانایی باجگیری رو برای خودتون میتونید رزرو داشته باشید، در حقیقت آموزش باجگیری به یک حکومت بحرانساز هست. حکومت جمهوری اسلامی همیشه به ما نشون داده تا زمانی که جلوش ایستادگی تمام قد نشده باشه، سعی میکنه برای دنیا قلدری بکنه و شاخ و شانه بکشه. اما اونجایی که دنیا یک صدا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده، یا جام زهری رو نوشیدن یا نرمش قهرمانانه ای رو کردن.
0: شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم آقای سمیعی از توضیحاتتون.
7: تمام.
0: اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با آنها را اولویتی تخلف ناپذیر میداند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی‌ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جبال بارزی گفت بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان می‌برد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و همچنین وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. مجتبی خامنه‌ای با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به جانشینی او منصوب شدند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد و مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه. همچنین علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شد و حسین طایب هم ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب‌ها بعد از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل صورت گرفت. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. کامیار، این انتصاب فرماندهان جدید بعد از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی چه تغییری در آرایش نظامی و امنیتی حکومت ایجاد میکنه؟
8: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن. بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مجتبی خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همون جوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای بیاد بیرون. این انتصاب‌ها یک سریاشون انجام میشد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد میومد فرمانده میشد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبر جمهوری اسلامی این حکم رو تایید میکنه، او رو ارتقای درجه میده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه‌ای شبکه ای از وفادارانش هستن، نه شبکه ای از سرداران سابق. اما تأکید هم بکنم همه این چهره ها چهره هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص طائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه‌ای قرار گرفته بودن، همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته میشد که خود مجتبی خامنه‌ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات شک نداده بود. در همین دوره است که طائب در کنار خامنه‌ای مجتبی قرار میگیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر می‌کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این طائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مجتبی خامنه‌ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که طائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد کنه. طائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریتایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جا جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتن و اصولاً آدم‌های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده میکنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش، این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه‌ای تلاش داره میکنه با انتخاب‌ها و انتصاب‌هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهرها همه مهرهای شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: Maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think
0: تأکید دونالد ترامپ بر لزوم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بابت کشتار معترضان در ایران غرامت بپردازد.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
0: همزمان با شرط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، ترامپ گفته این آبراه 100% در کنترل آمریکاست. در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم رو دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی رو حس کنند.
9: نیروگاه‌های ما رو زدن، علارغم اینکه مراکز آب ما رو زدن، برق ما رو زدن، بنزین ما رو زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست و این چیز ساده‌ای نبود.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال اما پیام‌های متعددی درباره قطع گسترده برق و اختلال در زندگی روزمره‌شون بر اثر خاموشی‌ها برای ما ارسال کردند. پس از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
10: ساعت 10:15 صبح کل برق‌های بازار زمرد رفته.
11: لعنت به این حکومت اسلامی. شهر مرده شده. کنار خیابون همه تو کمر یا خم شدن در این زایه ها جمع میکنن. آیا حکومت اسلامی، آیا مجتبی خامنه‌ای اگه وجود داری این وضعیت کشورداری توی لعنت بهت که من شخصا خودم برقم رو قطع کردن، آبم رو قطع کردن، دو روز هزینه گرفتن دو تا نون ندارم. لعنت به اون اعتقاداتی که شما دارین این حکومت رو بر اساسش دارین اداره میکنین. چی میخواین از این مردم؟ آقای پزشکیان، آقای این مملکت یک بزرگتر نداره. خدا لعنتتون کنه.
0: وزارت کشور عراق اعلام کرد از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته میشوند و با دارندگان آنها هم برخورد میشود. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت یک بانگ اطلاعاتی از 6 میلیون قبضه سلاح ایجاد کرده. به گفته مقامات وزارت کشور عراق اما تاکنون 71 مقر جعلی منتسب به هشت شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیرمجاز تعطیل شدند. در جریان این طرح امنیتی ده ها پهپاد هم ضبط شده.
12: همزمان با تشدید اقدامات دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، وزارت کشور عراق در جدیدترین اقدام خود هشدار داد با هر گونه استفاده غیرقانونی از پهپاد در خاک عراق در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد. مقداد میری، سخنگوی وزارت کشور عراق، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری خطاب به گروه‌های میلیشیایی هشدار داد که دولت از این پس با هر گونه استفاده غیرقانونی از پهپادها در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد و مواجهه خواهد کرد. وزارت کشور عراق تایید کرد که طی مدت گذشته نیروهایشان توانستند 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو ببندند. مسئله‌ای که در واقع با واکنش سریع سازمان هشت الشعبی، گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران مواجه شد و در بیانیه اعلام کردند که مقرهای بسته شده از سوی دولت ارتباطی به هشت الشعبی نداشتند. همزمان وزارت کشور عراق نسبت به خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی یک بار دیگر هشدار داد که ضرب العجل تعیین شده، یعنی ماه آینده 30 سپتامبر، تغییری نخواهد کرد و گروه‌های میلیشیایی باید سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با این مسئله نیز برخورد خواهد شد. وزارت کشور عراق تأکید کرده که در چارچوب حصر سلاح به دولت، کماکان دولت تصمیم گرفته که نیروهای امنیتی خودش رو در سطح بالا آماده باشه، نظامی در واقع نگه داره. این تحولات در حالی است که گروه‌های میلیشیایی اخیراً یک بار دیگر تأکید کردند که به هیچ عنوان آماده تحویل سلاح به دولت نیستند. مسئله‌ای که در داخل عراق نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته و برخی از ناظران از احتمال یک برخورد نظامی محدود بین نیروهای دولتی و میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در صورت عدم تحویل به سلاح‌هایشان به دولت هشدار دادند.
0: اما رقابت برای جانشینی آنتونیو گوترش در کل سازمان ملل وارد مرحله جدیدتری شده. ربکا گرینسپن، دیپلمات کاستاریکایی، در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت از دیگر نامزدها پیش افتاده و اولارا اوتونو، دیپلمات اوگاندایی، هم به عنوان گزینه برای اجماع مورد توجه قرار گرفته.
13: رقابت بر سر تصاحب کرسی دبیرکل سازمان ملل حالا وارد یکی از مهمترین مراحل خودش شده، یعنی رأی‌گیری‌های غیر رسمی و محرمانه در شورای امنیت سازمان ملل شروع شده. البته باید تأکید بکنم که این هنوز رأی‌گیری نهایی نیست و نتیجه‌اش هم الزام‌آور نیست، اما نشون میده که هر نامزد در میان 15 عضو شورای امنیت چه میزان حمایت یا مخالفت رو به همراه داره. در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی، ربکا گرینسپن از کاستاریکا با 10 رأی تشویق، 4 رأی بدون نظر و تنها 1 رأی عدم تشویق در جایگاه نخست قرار گرفته. بعد از او کارولین رودریگز برکت، وزیر خارجه پیشین گویان، 9 رأی تشویق گرفته و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک چهره آشنا برای ایرانیان هست، با 7 رأی تشویق در جایگاه سوم قرار گرفته. پس در حال حاضر میشه گفت که خانم گرینسپن نامزد پیشتازه، اما هنوز نمیشه که اون رو برنده احتمالی دونست. نکته تعیین کننده اینه که ما هنوز نمیدونیم که اون 1 رأی منفی علیه خانم گرینسپن از طرف کدوم کشور بوده. اگر این مخالفت متعلق به یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و یا چین بوده باشه و تا مرحله نهایی هم این رأی ادامه پیدا بکنه، میتونه مانع انتخاب خانم گرینسپن بشه. در مراحل ابتدایی برگه‌های رأی معمولا مشخص نمی‌کنه که رأی از سمت کدوم عضو دائم بوده یا غیر دائم، اما در مراحل بعدی ممکنه که از برگه های رنگی استفاده بشه تا معلوم بشه که آیا یک نامزد با خطر وتوی یکی از 5 قدرت اصلی روبرو هستش یا خیر. شورای امنیت برای معرفی یک نامزد به دست کم 9 رأی موافق و نبود وتوی اعضای دائم نیاز داره. رأی گیری غیر رسمی دوم قرار هست که روز 21 آگوست برگزار بشه و اون زمان مطمئنا ما تصویر بهتری دریافت خواهیم کرد از اینکه قرار چه کسی دبیر کل آینده سازمان ملل بشه و آیا احتمال این وجود داره که یک زن برای اولین بار دبیر کل این نهاد مهم جهانی بشه یا خیر. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: بریم به ایتالیا و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از آتشفشان اتنا، یکی از فعالترین آتشفشان‌های جهان که همچنان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متری فوران می‌کند و جریان‌های گدازه گسترده‌ای هم ایجاد کرده. مرکز رصد آتشفشان ایتالیا سطح هشدار هوانوردی رو در بالاترین وضعیت یعنی قرمز حفظ کرده. پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا در شرق سیسیل ایتالیا در پی فوران تازه آتشفشان اتنا و انتشار خاکستر در حریم هوایی منطقه تا ساعت 15 به وقت گرینویچ روز دوشنبه متوقف شده.

خب با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادتون نره میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com فراموش نکنید به وبسایت ما سر بزنید. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با حکم و اراده او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد تا محمد باقر ذوالقدر پس از تنها 4 ماه کنار برود، تغییری که با استقبال هواداران جمهوری اسلامی مواجه شد که آن را اقدام رهبر غائب نظام در مخالفت با هر گونه توافق با آمریکا می‌دانند. محسن رضایی یکی از باسابقه‌ترین چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است که کارنامه‌ای پر از حاشیه دارد، از حضور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری و شکست‌های متوالیش تا نقشش در انجام عملیات لو رفته کربلای 4 در جنگ ایران و عراق. اما او پیش از هر چیز مؤسس معاونت اطلاعات سپاه پاسداران است، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. حضور محسن رضایی حالا در کرسی عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت فرمانده شکست و فریب به میدان، سکان شورای عالی امنیت ملی در دست محسن رضایی با حکم سرباز دیروز، صاحب نظریه کسب درآمد از 1000 اسیر آمریکایی و یارانه 450 هزار تومانی، فرمانده سپاهی که 175 غواص را به مسلخ مرگ عملیات کربلای 4 فرستاد، مردی با کولهباری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مظنونان اصلی پرونده انفجار ساختمان جامعه یهودیان در آرژانتین. چرا ذوالقدر رفت و چرا محسن رضایی آمد؟
2: وقتی ایشون فرمود در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
1: یک ماه و نیم پس از این اظهار نظر محسن رضایی در دفاع از نظر مشتبه خامنه‌ای برای عدم امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. یک شنبه ابتدا رهبر غایب نظام در حکم رضایی را به عنوان یکی از 2 نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب و جایگزین محمد باقر ذوالقدر کرد و ساعاتی بعد او حکم دبیری این شورا را از پزشکیان دریافت کرد تا سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را در دست بگیرد. ستاره بخت محسن رضایی که سالها افول کرده بود با کشته شدن علی خامنه‌ای جان تازه‌ای گرفت و مشتبه خامنه‌ای در اولین حکمش او را مشاور نظامی خود کرد. ارتباط این دو به سال 1365 برمی‌گردد، وقتی که مشتبه به جبهه رفت و در لشکر 27 محمد رسول الله در میان فرماندهانی احاطه شد که در دعوای ریشه‌دار پدرش و میرحسین موسوی طرف نخست وزیر محبوب خمینی را گرفته بودند. اما محسن رضایی در مقام فرمانده کل سپاه مشتبه را حمایت می‌کرد. با این حال حکم اخیر برای رضایی دلایلی جدی‌تر از این سابقه قدیمی دارد. اما پیش از آن ببینیم محسن رضایی کیست. او با نام کامل سبزوار رضایی میرقائد، متولد یکی از روستاهای مسجد سلیمان، یکی از اعضای مؤسس گروه چریکی اسلامگرای منصورون بود که چند تن از مقامهای حکومت وقت را ترور کردند. رضایی یک سال پس از انقلاب با حمایت روح الله خمینی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را تأسیس کرد، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سراسر کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان.
3: الان دعای توسل میکنیم که کلا خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه.
1: 2 سال بعد او در سن 27 سالگی فرمانده کل سپاه پاسداران شد تا میدان جنگ را مدیریت کند. اختلاف او با دیگر فرماندهان جنگ منحصر به علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نبود. اکثر فرماندهان زبده جنگ در سپاه پاسداران برادر محسن را فاقد هر گونه سواد و درایت جنگی می دانستند. پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 61 از عراق، او از ادامه جنگ حمایت کرد. اما یکی از سوال برانگیزترین بخش های کارنامه محسن رضایی در جنگ، انجام عملیات کربلای 4 در شرایطی بود که هم او و هم هاشمی رفسنجانی می دانستند که عملیات لو رفته.

0: پس از سقوط صدام حسین، تلویزیون عراق صحنه‌هایی از جنازه 175 غواص ایرانی را منتشر کرد که با دستان بسته قتل عام شده بودند. رضایی سال 90 در شبکه اجتماعی توییتر کربلای 4 را عملیات فریب خواند. اظهار نظری که انتقادات فراوانی را برانگیخت. تا جایی که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد سخنان رضایی را توجیه کند.
1: اما یک نقطه، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه: ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی را داشتیم.
0: 5 سال پس از جنگ در یک حمله تروریستی به ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا 85 یهودی کشته شد. بعدها دادگاهی در آرژانتین سپاه پاسداران را مسئول این بمبگذاری معرفی کرد و 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را مظنون دانست، از جمله محسن رضایی فرمانده کل و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. محسن رضایی تا سال 76 فرمانده کل سپاه ماند و بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رهبر جمهوری اسلامی از نیمه دوم دهه 70 خانه تکانی در سپاه را کلید زد. به دست جمعی از دوستان رضایی از جمله احمد وحیدی که در پروژه کنار گذاشتن اعوان و انصار برادر محسن به خامنه‌ای کمک کرد. تا 16 سال بعد محسن رضایی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شد. او از طرف خامنه‌ای مسئول مهار یکی از قدرتمندترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. در دهه 80 محسن رضایی با یک بحران خانوادگی روبرو شد. وقتی پسرش احمد پناهنده آمریکا شد و علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت.
2: اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت. کشوری بود که به حال داشت می‌چرخید. به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن به نخص شاه ایران داشت میرفت بالا.
0: محسن رضایی از پسرش اعلام براءت کرد. سال 90 احمد رضایی به طرز مشکوکی در یک هتل در دبی به قتل رسید. اما رضایی رویاهای بزرگتری در سر داشت. از شیفتگان سرشناس قدرت که همیشه در رقابت بر سر این معشوق شکست، او را میتوان مرد انتخابات در جمهوری اسلامی خواند که 4 سال یک بار شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور میشد و ثبت نام میکرد. رضایی در انتخابات مجلس ششم شکست. او 4 بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که 3 بارش را باخت و 1 بار پیش از رای گیری کنار کشید.
3: چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد توجه کنید، به اقتصاد برسید. 1000 تومانی امروز برابر 300 تومن سال گذشته است.
0: کسی که برای پیروزی به هر ترفند عوامگرایانه دست، یک روز لباس عشایر را پوشید و خود را نماینده لورها معرفی کرد و روز دیگر خود را هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خواند، اما یاشاسین را اشتباه تلفظ میکرد.
3: میگفتم آقا مهدی یاشاسین آذربایجان.
0: اما این بار عملیات فریب او جواب نداد. نه مردم آذربایجان، نه لورها و نه دیگر مردم ایران خام رفتارهای پوپولیستی او نشدند. کسی که به مردم وعده یارانه 450 هزار تومانی را داد و خود را متخصص اقتصاد خواند. او در دولت 13 معاون اقتصادی رئیسی شد. کسی که مهمترین برنامه اقتصادیش اسیرگیری سربازان آمریکایی بود.
4: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه.
0: حالا پس از به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای بار دیگر بخت به محسن رضایی رو کرد. برخی تحلیلگران دلیل برکناری ذوالقدر را تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای امضای تفاهم با آمریکا برخلاف میل مجتبی دانستند. اما ذوالقدر بیش از آن که به پزشکیان نزدیک باشد از انصار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران. به نظر میرسد رهبر غایب نظام با الگوگیری از پدرش تصمیم دارد از یک طرف مانع یکتازی وحیدی شود و از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل در اختیار بگیرد. با دبیری کسی که مثل توتی مواضع آمریکا ستیزانه و جنگ طلبانه مجتبی را تکرار میکند.
3: اعلام میکنم تمام شد. هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
0: از طرف دیگر اگرچه محسن رضایی هیچگاه فرمانده نظامی قابلی نبوده، اما کارنامه‌ای پربار در سرکوب دارد. انتصاب یک چهره سرکوبگر در رأس مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مشتبه خامنه‌ای خود را برای دو جنگ آماده می‌کند. جنگ خارجی با آمریکا و اسرائیل و جنگ داخلی با مردم ایران. خود محسن رضایی دو هفته پیش هشدار داد که آمریکا به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است.
3: دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور و این ور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
0: اما جابجایی مدیرهای قدیمی و از رده خارج سپاه پاسداران در رأس نهادهای نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی این سال‌ها یا نتوانسته از نسل جوان کادرسازی کند و یا به فرماندهان نسل‌های بعد اعتماد ندارد. در نتیجه مشتبه خامنه‌ای سراغ کسی رفته که اگرچه زمانی سوژه طنز مردم بود، اما امتحانش را در جنگ افروزی و آمریکا ستیزی و سرکوب مردم ایران پس داده. سردار سرلشکر محسن رضایی، سرسپرده سرباز سابق و فرمانده کل قوای امروز. مشتبه پور محسن، لندن.
5: سپاس از شما از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز.
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل. اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
5: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن.
6: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری.
7: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی.
8: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی.
9: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
10: از جمله در شهر دوسلدورف.
11: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام.
12: ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
13: پیامتون برای

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. او تاکید کرد خانواده‌های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند.
1: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: در همین حال رئیس ستاد ارتش اسرائیل با اشاره به مذاکرات جاری درباره ایران، لبنان و غزه این گفتگوها رو نتیجه دستاوردهای تاریخی ارتش اسرائیل در میدان نبرد خواند. ایال زمیر در دیدار با براد کوپر فرمانده سنتکام گفت از منظر دفاعی اسرائیل در یک مقطع سرنوشت ساز قرار دارد و باید با در دست داشتن ابتکار عمل تاکتیکی و عملیاتی آماده بازگشت فوری به جنگ تمام عیار باشد. اما به گزارش واینت، فرمانده سنتکام هم در این دیدار بر شراکت عمیق و راهبردی بین ارتش‌های آمریکا و اسرائیل تاکید کرده و گفته این همکاری در طول کارزار نظامی اخیر بارها کارآمدی خود را ثابت کرده. دونالد ترامپ همچنین در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد.
1: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن

0: به کارهاشون رو میپردازن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مشتبه خامنه ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با اونها رو اولویتی تخلف ناپذیر می داند. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و همچنین وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جبال بارزی گفته بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان می برد. اما در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم رو دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی رو حس کنند.
2: نیروگاه های ما رو زدن، علارغم این که مراکز آب ما رو زدن، برق ما رو زدن، بنزین ما رو زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست و این چیز ساده ای نبود.
1: مخاطبان ایران اینترنشنال پیام‌های متعددی درباره قطع گسترده برق و اختلال در زندگیشون بر اثر خاموشی‌ها برای ما ارسال کردند. بعضی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
3: ساعت 10:15 صبح کل برقای بازار زمرد رفته.
4: لعنت به این حکومت اسلامی. شهر مرده شده. کنار که اون همه تو کمر یا خم شدن دارن زایه ها جمع میکنن. آیه حکومت اسلامی، آیه مشتبه خامنه‌ای، اگه وجود داری این وضعیت کشورداری توی لعنت بهت، لعنت بهت که من شخصا خودم برقم رو قطع کردن، آبم رو قطع کردن، دو روز هزینه گرفتن دو تا نون ندارم. لعنت به اون اعتقاداتی که شما دارین این حکومت رو بر اساسش دارین اداره میکنین. چی میخواین از این مردم؟ آقای پزشکیان، آقای این مملکت یک بزرگتر نداره. خدا لعنتتون کنه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کلمبیا را لرزاند و دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشت. کانون این زمین‌لرزه در نزدیکی سنخوزه دل پارما در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش آن در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شد. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. یک مقام اسرائیلی به CNN گفته بعد از چند دور مذاکره بین اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شد، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشته این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشای کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلوت منجر شده. اما رقابت برای جانشینی آنتونیو گوترش در کل سازمان ملل وارد مرحله جدی تری شده. ربکا گرینسپن دیپلمات کاستاریکایی در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت از دیگر نامزدها پیش افتاده و اولارا اوتانا دیپلمات اوگاندایی هم به عنوان گزینه برای اجماع مورد توجه قرار گرفته.
0: رقابت بر سر تصاحب کرسی دبیر کل سازمان ملل حالا وارد یکی از مهمترین مراحل خودش شده، یعنی رأی‌گیری های غیر رسمی و محرمانه در شورای امنیت سازمان ملل شروع شده. البته باید تاکید بکنم که این هنوز رأی‌گیری نهایی نیست و نتیجهش هم الزام آور نیست، اما نشون میده که هر نامزد در میان 15 عضو شورای امنیت چه میزان حمایت یا مخالف رو به همراه داره. در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی ربکا گرینسپن از کاستاریکا با 10 رأی تشویق، 4 رأی بدون نظر و تنها 1 رأی عدم تشویق در جایگاه نخست قرار گرفته. بعد از او کارولین رودریگز برکت وزیر خارجه پیشین گویان 9 رأی تشویق گرفته و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک چهره آشنا برای ایرانیان هست با 7 رأی تشویق در جایگاه سوم قرار گرفته. پس در حال حاضر میشه گفت که خانم گرینسپن نامزد پیشتازه، اما هنوز نمیشه که اون رو برنده احتمالی دونست. نکته تعیین کننده اینه که ما هنوز نمیدونیم که اون 1 رأی منفی علیه خانم گرینسپن از طرف کدوم کشور بوده. اگر این مخالفت متعلق به یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و یا چین بوده باشه و تا مرحله نهایی هم این رأی ادامه پیدا بکنه، میتونه مانع انتخاب خانم گرینسپن بشه. در مراحل ابتدایی برگه‌های رأی معمولا مشخص نمی‌کنه که رأی از سمت کدوم عضو دائم بوده یا غیر دائم، اما در مراحل بعدی ممکنه که از برگه های رنگی استفاده بشه تا معلوم بشه که آیا یک نامزد با خطر وتو یکی از 5 قدرت اصلی روبرو هستش یا خیر. شورای امنیت برای معرفی یک نامزد به دست کم 9 رأی موافق و نبود وتوی اعضای دائم نیاز داره. رأی گیری غیر رسمی دوم قرار هست که روز 21 آگست برگزار بشه و اون زمان مطمئناً ما تصویر بهتری دریافت خواهیم کرد از اینکه قرار چه کسی دبیر کل آینده سازمان ملل بشه و آیا احتمال این وجود داره که یک زن برای اولین بار دبیر کل این نهاد مهم جهانی بشه یا خیر. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: با این گزارش از سازمان ملل به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com سر بزنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و البته آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه همکارانم با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان مهمان خانه های شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: در همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آری
9: برشم خون خواهی
10: کمر آمریکا رو میشکنیم،
11: برنده این جنگ خواهیم بود.
12: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
13: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
14: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
15: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
16: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
17: پولای ما رو بدید
18: به آمریکایی ها، بگید
19: همه منطقه رو میزنیم.
20: این گوگ و این میدان
21: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
22: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
23: تحقیر آمریکا.
24: اینا میتونن محاصره دریای تحمل کنن.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
27: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
28: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
29: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
30: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
31: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همون جوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه، یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه. ترامپ میخواد از یک طرف هزینه جنگ رو در داخل ایالات متحده کم بکنه، یه مقداری از تنش در داخل حزب جمهوری‌خواه برای نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کم بکنه، کاندیداهای جمهوری‌خواه رو یه مقداری بهشون بیشتر توانایی مقابله با نمایندگان دموکرات بده. ضمناً آقای ترامپ میدونه که فشار اقتصادی بدون تهدید معتبر نظامی به تنهایی کافی نیست، پس باید اون فشار نظامی رو هم کماکان حفظ بکنه. ولی این رو هم در امریکا در همه محافل دارن میگن که باید فشار اقتصادی، نظامی و زمانی برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی علاقه داره که زمان بخره و ایالات متحده بایستی زمان رو از جمهوری اسلامی بگیره و بهش زمان نده. پس ما این رو هم بایستی درک بکنیم که کاهش تنش توسط ایالات متحده نباید به عنوان کاهش اراده نظامی تلقی بشه. پس اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که میتونه با زمان خریدن کاهش اراده ایالات متحده رو رقم بزنه، به نظر من کاملا در اشتباه هست.
1: من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران، عمدتا در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بس که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفره‌اش رو کوچک‌تر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن. از این بحث که بگذریم، در واقع بحث در واقع اصناف ایران به طور کلی مسئله ریشه‌دارتری. من داشتم توی اخبار نگاه می‌کردم، ما از سال 2021 در واقع خبرهایی رو داریم. هر سال در واقع یکی از مسئولین اتاق اصناف یه شهرستانی، یه استانی میاد راجع به این حرف میزنه که اصناف در حال ورشکستگی هست. این نشون دهنده یک مشکل ریشه داره، مشکلی که نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در واقع تمایلی به اینکه وضعیت اقتصادی مردم رو بهتر بکنه نداره، برعکس در واقع سیاستهایی رو اتخاذ میکنه، به ویژه در زمینه سیاست خارجیش و در زمینه سیاست داخلیش هم پیرو در واقع ایدئولوژی هست که این فشار اقتصادی رو روی مردم بیشتر میکنه به جای اینکه کمتر بکنه. موضوعی که مطرحه اینه که اما جنگ 39 روزه مشخصا میخوا آخر بر تابوت اقتصاد ایران بوده. متاسفانه 4 میلیون نفر به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیکار شدن، رقم خیلی بزرگ. شاخص فلاکت توی بهار 1405 91.1% بوده، تو تیر 1405 رسیده به 96% و گفته میشه که در واقع بعضی از استان‌ها هستن که شاخص فلاکت بین 100 تا 120%. این واقعا فاجعه است و اصولا اصلا مردم پولی ندارن برای اینکه بتونن خرید بکنن که اصناف بتونن سر پا باقی بمونن. هر چقدر که در واقع فشار اقتصادی بیشتر شده، مردم به خیابون‌ها اومدن. شما ببینید در 1401 که البته مسئله کشته شدن ژینا مهسا‌امینی بود، بحث حجاب اجباری بود، ولی مطالبات دیگر مردم هم حول این دالتویی که مهسا‌امینی بود جمع شدن و به خیابون اومدن. ما در واقع کارگران بسیاری داشتیم که در خیابون کشته شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن. کسانی رو داشتیم که در اصناف فعال بودن، یعنی تمام این خواسته ها دور هم جمع شد. با وجود اینکه حکومت 550 نفر رو کشت، 1404 باز هم هزاران نفر از هفته، اگر که اشتباه نکنم از هفته در واقع دیما به خیابون اومدن تا 18 و 19 دی که در واقع اوجش بود با فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بودن. بنابراین به نظر میرسه که از این به بعد هم رویه همین باشه. خود حکومت هم بارها از این ابراز نگرانی کرده.
2: از نظر مطالعات امنیتی وقتی یک نظام اقتدارگرا هست در شرایط جنگ و بحران و رقابت‌های درونی قدرت، صرفاً تغییر و مدیریت مهم نیست در اینجا، بلکه مشکل سازوکار فرماندهی هست، یعنی تلاش برای مدیریت آسیب پذیری و اختلافات داخلی. و این باز تنظیم شبکه‌های اطلاعاتی یک چهره امنیتی مانند ذوالقدر رو که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یه چهره ظاهراً شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده اینجا، به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد، این نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن. و این انسجام و هماهنگسازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن. بنابراین رضایی در این شرایط و در این اوضاع احوال من فکر نمی کنم حرفی برای گفتن داشته باشه و صرفا شخصیتی است فکاهی در عرصه نظامی امنیتی و مطلقاً سواد و آگاهی که موجب باشه کمکی بکنه برای رشد ساختار اطلاعاتی امنیتی به نظرم نداره. و به هر حال قصه است دراز که شایسته سالاری در ایران متاسفانه بعد از 57 جایگاهی نداره.
3: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابانهای این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده‌ای از کسانی که اعتراض کرده بودند در خیزش‌های مختلف، به ویژه خیزش‌هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شد و در ادامه هم خواستار این شدند که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام‌هایی که انجام شده و همچنین کشتارهایی که انجام شده در داخل ایران که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادن. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردن، بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان نهادهایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا 1 سال.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی. بعد از کشته شدن دو لایه از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی سرشناس جمهوری اسلامی به دست اسرائیل، حالا مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید در شرایطی که هنوز هیچ کس خودش رو در انظار ندیده، فرماندهان جدیدی رو برای نیروهای مسلح تعیین کرده و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه رو به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده که حالا مهمترین نهاد حکومتی جمهوری اسلامی بعد از رهبر به شمار میره.
1: وقتی ایشون فرماندهالاصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
2: موفق‌تر از این روش،
1: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرد.
0: محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، خب قبلا فرمانده سپاه بوده، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مشاور نظامی مشتبه هم بوده. خیلی اومدن این تغییر تحولاتی که این روزها انجام شده، از جمله اینی که محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی و امروز 6 تا فرمانده نظامی رو تعیین کرد مشتبه خامنه‌ای، خیلی اومدن این رو یک تحلیل هایی براش ارائه کردن، هر کی از زاویه خودش دیده. من فکر می‌کنم یه زاویه که دیده نشده اینه که این از سر ناچاریه، از سر اجباره، از سر ضرورته، با برنامه نیست. چرا از سر ناچاری و ضرورت و اجباره؟ چون اسرائیل دو لایه از مقامات جمهوری اسلامی رو پاکسازی کرده. خامنه‌ای 52 تا مقام ارشد رو کشته. به هر حال جاهای اینا خالی شده. خالی بود. باید اینا رو پر کنن. تازه یه سری از مقامام هنوز خالیه، جلوتر خدمتتون میگم. محسن رضایی رو هم گذاشتن، خب مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو بهش دادن، چون مشتبه خامنه‌ای فعلا اینو قبول داره. ولی در این چارچوبی که محسن رضایی الان قرار گرفته، مردم که دیدگاهشون به محسن رضایی تغییر نمیکنه. مردم میگن این محسن رضایی همونیه که هرچی انتخابات شرکت کرده رأی نیاورده. نمیدونم، میگفت که 1000 تا سرباز آمریکایی رو میگیریم و سربازای آمریکایی رو میفروشیم آمریکا دونه 1 میلیارد دلار و کلی توش کاسبی میکنیم، مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم. توی این ترکیب جدید من اعتقادم اینه، موقع کسی رو به اسم محسن رضایی گذاشتن در مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، یعنی شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبر، من اعتقادم اینه این تسریع میکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رو. چون محسن رضایی آدمی که نظریاتش پرته، نظریات عجیب غریبی داره، نامتعارفی داره، یه طرحای بلندی همیشه تو ذهنش هست، ولی خیلی طرحاش طرحای غریبیه. تو جنگ هم خیلی از این طرحا داده بود، مثلا تو عملیات خیبر میگو بریم جاده بصره العماره رو بگیریم و بصره رو شمال بگیریم. در جزیره منجرون منجر به یک فاجعه ای شد که یه شبی که اینا میخواستن عملیات کنن، قرار بوده از جزیره جنوبی یه سری نیرو حمله کنن، بیان به سمت سراهی نشوه، از طلایی هم از رو زمین یه لشکر دیگه عملیات کنه، اینا به هم برسن. و اون شب یه فاجعه رخ میده با فرماندهی همین آقا محسن رضایی. اگه بهتون بگم چه فاجعه‌ای بوده، واقعا آدم به اینی که این آدم اون موقع جنگ رو اداره میکرده ببینید چجوری بوده. 4 تا گردان از داخل جزیره مجنون عملیات میکنن، برن بین منطقه طلایی نشوه، برن داخل اراضی که طلایی است. از این ورم قرار بوده لشکر 27 محمد رسول الله از رو زمین بره با اینا الحاق کنه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این ور خبر نداشته لشکر 27. 4 تا گردان تو جزیره مجنون میرن عملیات میکنن، هر 4 گردان قتل عام میشن. هر 4 گردان قتل عام میشن. بعد میگن چرا؟ اون ور میگه ما خبر نداشتیم شما امشب عملیات میکنید. یعنی اینا اینجوری اداره کردن. یه ویدیو هست از صحبت های هاشمی رفسنجانی این ویدیو رو با هم ببینیم، راجب همون اشتباه و اون فاجعه اون شب صحبت میکنه.
3: تمایل بود که بعضی ها رو اعدام کنن، در جنگ خیبر بنا بود، درخواست بود بعضی ها رو اعدام کنن. اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره نشد و یک گردان ما با کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگانم میخواستن فرماندهشون رو اعدام کن. من اینجور حاضر نبود.
0: البته رفسنجانی میگه یه گردان، ولی چهار گردان بود. اونی هم که قرار بود اعدام بشه رحیم صفوی بود، معاون رضایی. اما روز دوشنبه مشتبه خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شش حکم نظامی برای انتصاب شش مقام ارشد نظامی صادر کرد که من تلاش میکنم امروز یکی یکی اینا رو توضیح بدم که چه کسایی هستن، چه سمتهایی گرفتن، سوابقشون چیه. و یکی از مهمترین انتصاباتی که امروز انجام شد انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. علی عبداللهی الان اسمن با این انتصاب همین عکس به بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی بعد رهبر تبدیل شده، بلندترین مقام نظامی بعد از مشتبه، که خودش طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتبه فرمانده کل قواست. چند تا جمله راجع به علی عبداللهی بگم بعد بریم اون یکی ها. تو حکمی که برای علی عبداللهی دادن گفتن قرارگاه جنگی خاتم الانبیا رو با ستاد کل ادغام کن. یعنی چی؟ من قدری توضیح بدم. در سلسله مراتب نظامی جمهوری اسلامی در بالای بالا رهبره، فرمانده کل قواست. بعد از اون میشه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که الان علی عبداللهی شده. در کنار ستاد کل یه قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود که قرار بود جنگ رو اداره کنه. در جنگ 12 روزه رئیس ستاد کل محمد باقری بود، کشته شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا غلامعلی رشید بود، کشته شد. چرا اصلا این دوتا رو از هم جدا کردن؟ سال 1395 که خامنه ای حسن فیروزآبادی رو از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار کرد، چون اومده بود برجام رو تبریک گفته بود به روحانی، خامنه ای عصبانی شد گفت برجام تبریک گفتن نداره، حسن فیروزآبادی رو گذاشت کنار. به جاش موقعی که اومد کسی رو انتخاب کنه محمد باقری رو انتخاب کرد. منتها چون غلامعلی رشید در کل دوره جنگ ایران عراق همیشه مقام ارشد محمد باقری بود، برای اینی که مثلا غلامعلی رشید که همیشه فرمانده محمد باقری باشه دیگه زیر دستش نباشه، گفتن تو برو بشو فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، محمد باقری هم باشه رئیس ستاد کل. الان که اون دوتا کشته شدن، هم باقری هم غلامعلی رشید، حالا دوباره این دوتا رو با هم میکس میکنن، ادغام میکنن، قرارگاه جنگی خاتم الانبیا دوباره میاد زیر نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. این آدم یعنی علی عبداللهی که الان شده بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مشتبه، این آدم قالیبافه. موقعی که قالیباف فرمانده نیرو هوایی سپاه بود معاونش بود، موقعی هم که قالیباف رفت در نیرو انسانی همیشه معاون قالیباف بوده، آدم قالیباف. اون از اون. نفر دومی که امروز در ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده کیومرث حیدریه، از فرمانده‌های ارتش که به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده، جانشین عبداللهی. کیومرث حیدری قبل از این فرمانده نیروی زمینی ارتش بوده، همین آدم، یکی از حزب اللهی ترین آدمای ارتش. این سمتی که الان به کیومرث حیدری دادن یعنی جانشین ستاد کل خیلی سمت مهمی نیست. اصولا جانشین و سمت جانشین در نهادهای نظامی خیلی سمت مهمی نیست تا موقعی که خود فرمانده هست. اما یکی از مهمترین انتصابات امروز تایید فرماندهی احمد وحیدی در مقام فرماندهی سپاه پاسداران بود. بعد از کشته شدن محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، که در همون روزی که خامنه‌ای کشته شد اونم کشته شد، احمد وحیدی شد فرمانده سپاه ولی حکم نداشت. احمد وحیدی از باقی مانده فرمانده‌های قدیمی سپاه، همین تصویر، که سابقه حدود 47 سال عضویت در سپاه رو داره، یعنی از همون موقعی که سپاه در سال 58 تأسیس شده احمد وحیدی عضوش بوده. قبلا مسئول اطلاعات سپاه بود در دهه 1360، مسئول سپاه لبنان بود، یعنی همون شاخه‌ای که مسئول تشکیل حزب الله لبنان و تقویتش در 40 سال گذشته بوده. احمد وحیدی حالا در مقام فرمانده کل سپاه آدم مهمیه در ساختار جمهوری اسلامی و تحت تعقیب بین‌المللی هم هست، چون در سال 1994 که جمهوری اسلامی ساختمان محل تجمع یهودی آرژانتین رو در آمیا در آرژانتین منفجر کرد، 80 نفر فکر کنم کشته شدن، 2300 نفر مجروح شدن اگر اشتباه نکنم، اونجا یه دادگاهی تشکیل شد. رفسنجانی و محسن رضایی که فرمانده سپاه بود و احمد وحیدی که مسئول اطلاعات سپاه بود و علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود و علی فلایان که وزیر اطلاعات وقت بود، اینا رو به عنوان کسایی که دست داشتن در این انفجار تو آرژانتین محکوم شدن، اسمشون هم دادن به اینترپل، ولی خب به دلایل سیاسی بعداً بازداشت نشدن. اینم از وحیدی. یکی دیگه از فرماندهان جدید که امروز منصوب شده مصطفی ایزدیه که به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شده، جانشین وحیدی. یه چهره یه که کمتر در افکار عمومی شناخته شده است، اما از قدیمی های سپاه است. مصطفی ایزدی در جریان جنگ ایران و عراق از فرمانده های نیروی زمینی سپاه بوده، همین چهره. یه مدت فرمانده قرارگاه نجف بود که مسئول اداره جنگ با عراق در غرب کشور بود، فرمانده قرارگاه همزن بود. بعد از جنگ هم فرمانده نیروی زمینی سپاه شد، بعدها به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و معاون ستاد کل شد. این ایزدی همشهری حسین علی منتظریه و یه موقعی که منتظری از چش افتاده بود و قائم مقام بود و برکنار شد، اینم یه خورده ستارهش افول کرد، ولی بعدن دوباره اومد بالا و در ستاد کل درجه سرلشکری بهش دادن. این اواخر هم در قرارگاه خاتم الانبیا معاون اشراف بود، یعنی بررسی میکرد که نیروهای مسلح وظایفشون رو انجام میدن، که ظاهرا هم خوب انجام نداده چون اسرائیل زد خیلی هاشون رو کشت و دست و پا بسته بودن جلو اسرائیل. یکی دیگه از احکام نظامی که امروز صادر شده تایید فرماندهی علی عظمایی بر نیرو دریایی سپاه بود. عظمایی قبل از این هم در عمل فرمانده نیرو دریایی سپاه بود، ولی حکمی از طرف مشتبه خامنه‌ای براش صادر نشده بود و الان این حکم صادر شده. همین بعد از این که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در جنگ 40 روزه کشته شد، عظمایی به این سمت منصوب شد. عظمایی از فرمانده‌های قدیمی نیروی دریایی سپاه است و سابقه 39 سال درگیری با آمریکا در خلیج فارس داره. در سال 1366 اواخر جنگ ایران و عراق که درگیر شد نیروی دریایی آمریکا و سپاه، عظمایی از اون موقع بوده، بعداً شد جانشین منطقه اول سپاه، بعد شد فرمانده منطقه پنجم سپاه که مسئول جزایر چارگانه است، ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچیک و سیری، بعد شد جانشین تنگسیری، تنگسیری هم کشته شد، شد فرمانده. اما مهمترین انتصابی که امروز انجام شد به نظرم انتصاب حسین طائم بود به ریاست بسیج. حسین طائم قبل از این هم فرمانده بسیج بوده. طائب در سال 88 که جنبش سبز رخ داد فرمانده بسیج بود و در سرکوب مردم در اون سالا خیلی نقش فعالی داشت، همین چهره. و در فاصله سالای 88 تا 1400 به مدت 12 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که سمت بسیار مهمی در سپاه و جمهوری اسلامی محسوب میشه، ولی بعد از اینکه چند تا شکست اطلاعاتی داشتن در برابر آمریکا و اسرائیل از طرف علی خامنه‌ای برکنار شد. راجع به این حسین طائب چند تا جمله بیشتر بگم. حسین طائب به نظرم نزدیکترین فرد به مشتبه است و در بین تمام این انتصابایی شده انتصاب حسین طائب با بقیه فرق داره. طائب همون موقع هم که رئیس اطلاعات سپاه بود نزدیکترین فرد به مشتبه بود. خب ما الان میدونیم مشتبه از سال 76 که خاتمی اومد سر کار همکاره بیت بوده. در 27-8 سال گذشته همکاره بیت بعد از خامنه‌ای بوده و اونی که بهش نزدیک بود حسین طائب بود. منتها یه جا علی خامنه‌ای از دست طائب عصبانی شد و برکنارش کرد، و اون کی بود؟ یه جلسه حسین طایب با مشتبه خامنه‌ای میذاره که میگه من تو رو چجوری رهبر کنم، بریم پروژه بچینیم که تو رهبر بشی. ظاهرا علی خامنه‌ای میشنوه.

یه مطلبی نوشتم در رادیو فردا، حلقه گردان حبیب تیم مشتبه، این حسین طایب و برادرش مهدی طایب، اینا تو همون تیم مشتبه بودن. مشتبه سال 65 موقعی که جنگ بوده میره به جنگ، گردان حبیب لشکر 27 بوده و این طایب اون موقع با این بوده و به امر مشتبه الان دوباره برگشته. اما چرا اینو گذاشته رئیس بسیج؟ من اعتقادم اینه، علتی که اینو گذاشته رئیس بسیج دو تا دلیل مهم داره. یکی اینه که برای مشتبه خامنه ای خیابان و اون نیروهای جمهوری اسلامی که تو خیابان مهمن، برای مشتبه این مهمه که اون کسایی که در خیابان از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن بتونه از طریق حسین طایب که مورد اعتماد خودشه اینا رو اداره کنه. ولی یه دلیل مهمتر داره که چرا طایب گذاشته فرمانده بسیج. اون دلیل مهمتر اینه، کماکان از نظر مشتبه مثل باباش، مهمترین خطر علیه جمهوری اسلامی خیزش مردمه و اونی که قراره در خیابان مردم رو سرکوب کنه بسیجه. بسیج پیشانی سرکوبه دیگه، بسیجی ها میان سرکوب میکنن عمدتاً دیگه، اون یگان ویژه و اینا پشت سرشونه، اونی که جلو میاد سرکوب میکنه بسیجه. طائبو که مورد اعتماد خودشو گذاشته رو بسیج، چون میدونه مهمترین مشکلی که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین خطری که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین تهدیدی که روبروی جمهوری اسلامیه قیام آینده مردمه، میگه یه کسی رو بذارم اونجا که مطمئن باشم بهش. با این توصیفی که کردم، ما حالا یه آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی داریم. ولی برمیگردم با همون حرف اول برنامه، این آرایش قدرت اینجوری نیست که مثلا تصمیم گرفته باشن خب ما یه آرایش جدیدی بدیم که ببینیم چجوری اوضاع رو ببریم جلو. نه، خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل 52 تا مقام اینا رو کشته. الان کسایی که در جمهوری اسلامی اومدن سر کار، این نیست که مثلا نظام به این نتیجه رسید باشه بقیه رو بذاریم کنار اینا رو بیاریم. نه، 52 تا کشته شدن، حالا باید به جای اونایی که خالیه پر کنن دیگه. به جای خود خامنه ای مشتبه رو گذاشتن، به جای دو تا فرمانده سپاه که کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور وحیدی رو گذاشتن، به جای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که باقری بود کشته شد، رئیس بعدی ستاد کل هم که موسوی بود کشته شد عبدالرحیم، حالا مجبور شدن علی عبداللهی رو میذارن، به جای تنگسیری که کشته شد عزمایی رو میذارن. بنابراین این سمت های جدیدی که میذارن خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل کشته، حالا مجبورن اون سمت ها رو بذارن. یه چند تا سمت مهم دیگه هم هست، این سمت ها هنوز خالیه، اینا رو هم یواش یواش به نظرم میذارن. اون سمت های مهمی که خالیه، یکی وزیر اطلاعاته. هنوز معلوم نیست بعد از که خطیب کشته شد توسط اسرائیل وزیر اطلاعات جدید کیه. رئیس سازمان اطلاعات سپاه خالیه، سمت مهمیه. اطلاعات سپاه در بین 17 تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی مهمترینشه. اطلاعات سپاه سالها طایب هم رئیسش بوده، این رئیس اینم نذاشتن. رئیس حفاظت اطلاعات سپاه رو باید بذارن. حفاظت اطلاعات کارش دو تا کاره، یکی اینه که جلوی جاسوسای خارجی رو بگیره که تو این یک کار اصلا موفق نبودن. اسرائیل اینقدر نفوذ داره در جمهوری اسلامی که خودشون هم میگن که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم جونشون در خطره و راست هم میگن، کشته شدن دیگه. یه وظیفه دیگه حفاظت اطلاعات اینه که جلوگیری بکنه از اینی که مثلا در درون سپاه کودتا بشه. رئیس این حفاظت اطلاعات هم باید بذارن. تو ستاد کل نیروهای مسلح دو تا سمت باز مهم خالیه که اسرائیل اونا رو کشت مسئولینشون. یکی معاون عملیات ستاد کله که قبلا مهدی ربانی بود، در جنگ 12 روزه اسرائیل کشتش. یکی هم غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل بود. یه معاون اطلاعات، یه معاون عملیات هم باید تو ستاد کل بگذارن. اگر این رو بخوام جمع‌بندی بکنم با این آرایش جدید قدرت، اینا تبدیل به فهرست اهداف جدید اسرائیل هم میشن. حالا من خیلی وقت نیست توضیح بدم، ولی خلاصش الان بگم، اون 10-11 نفر اصلی که الان میتونن فهرست اهداف اسرائیل باشن و اسرائیل اینا رو بخواد بکشه، اول مشتباس، بعد محسن رضایی که بالاخره اومد تو لیست با این سمتی که گرفت، دبیر شورای عالی امنیت ملیه، قالی

بافه، علی عبداللهی رئیس ستاد کله، حسین طائب فرمانده بسیجه، علی عظمایی فرمانده نیرو دریایی سپاس، مجید موسوی فرمانده نیرو هوافضای سپاه، حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالا که خیلی به مشتبه نزدیک 10 سال رئیس محافظه مشتبه بوده و الان به مهمترین جا رو براشون اداره میکنه، امنیت تهران، که مردم علیه حکومت قیام نکنن. به نظرم پزشکیان اون بعد از 10 و 11 ایناست. اژه‌ای رادان بعد پزشکیان قرار میگیره. پزشکیان خودش مهم نیست، سمتش مهمه و ممکنه توی جلسه مثل هدف قرار بگیره، کشته بشه. من فکر کنم اون 10 یا 11 نفر اصلی الان اینان و وحیدی فرمانده سپاه، اینا احتمالا فهرست اهداف اسرائیلن و به نظرم اسرائیل دوباره حمله کنه باز یه سری از اینا رو میکشه که این دفعه دیگه احتمالا تأثیر خیلی عمیق‌تری بر جای میگذاره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این اسم خوندن، این یادآوری، فقط خوندن اسم جاوید داما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. اسامی رو خدمتتون میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام مهدی نجفلو، 21 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام بهروز شاهرخ عرشی، 44 ساله، مهندس کامپیوتر، دبیر هنرستان و مربی بدنسازی، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام سعید عبدالملکی، 27 ساله، اهل علی گودرز عزیز، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام علیرضا پارسافر، 16 ساله، اهل آبپخش بوشهر عزیز، 19 دی آبپخش عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام میلاد محبی، 32 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی کرمانشاه عزیز. قرار بود مغازه تعمیر موبایل رو اندازی کنه که توسط جمهوری اسلامی کشته شد. هر کدوم از این عزیزان ما آرزوهایی داشتن. جمهوری اسلامی این آرزوها رو از خودشون و خانواده هاشون گرفت. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام امیر حسین سبزوند، 19 ساله، 18 دی خیابان جعفری بروجرد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام امیر حشمتی، 42 ساله، 19 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام میثم قاسموند بابایی، 21 ساله، اهل بازفت عزیز چهارمحال و بختیاری، 20 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام شایان شکری، 25 ساله، کارگر، 19 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام محمد حسن اشرفی، 36 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جان فدای میهن: جاوید نام علیرضا مهرداد حبیبی، 44 ساله، پدر 2 کودک 9 و 14 ساله، 19 دی فردیس کرج عزیز. درود ایران بر شما
ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست

0: با درود، بیننده مجموعه ای از رویدادها هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها.
1: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: رد درخواست غرامت تهران. ترامپ گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: بازگشایی تنگه هرمز در گروه لغو محاصره دریایی. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ابتدا باید به محاصره پایان دهد. گزارش خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه زیر تهدید جمهوری اسلامی. واشنگتن پست میگوید ایر فورس وان نقش هواپیمای فریب را داشت. رئیس جمهوری آمریکا با هواپیمای نظامی دیگری پرواز کرد. آرایش تازه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای فرماندهان سپاه برتش را منصوب کرد. طائب فرمانده بسیج شد. هشدار نهادهای حقوق بشری در مورد اطلاع رسانی درباره هویت و وضعیت پرونده صدها معترض در معرض خطر اعدام. سکوت خانواده‌ها در برابر فشار و تهدیدهای امنیتی. هویت برخی اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم مشخص شد. در ادامه، توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل درباره بقایای برنامه اتمی دمشق. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواد ذخیره شده در یک سایت مخفی را از سوریه خارج می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تأکید کرد اگر قرار باشد خسارتی پرداخت شود این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند و خانواده آنها باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در ثرو سوشال نوشت جمهوری اسلامی باید در قبال خسارت‌ها و کشتار مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه نیز پاسخگو باشد. ترامپ افزود به نمایندگان خود دستور داده این موضوع را با قاطعیت در تمام مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی دنبال کنند.
3: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: ترامپ دقیقاً در مذاکرات دنبال چیه؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه، توضیح میدی؟
4: این سیما، به نظر میرسه که آقای ترامپ بی تردید یکی از تنها رؤسای جمهوری شاید در تاریخ ایالات متحده باشه که زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده، یا تیم مشاورانش انقدر خوب دارن به ایشون مشاوره میدن، یا میشه گفتش که آقای ترامپ در این مدتی که حداقل مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان بوده توانسته با اون هوش بالای اجتماعی که خودشون دارن به یک برآورد دقیقی از رفتار رهبران جمهوری اسلامی برسه. زبان رهبران جمهوری اسلامی دقیقا متقابل به مثله، یعنی اینکه هر چیزی که اونها میخوان شما یک چیزی بالاتر از اون رو ازشون بخواید. وقتی که عباس عراقچی توییت میزنه، دیگر مسئولین جمهوری اسلامی مرتبا صحبت از خسارت میکنن، صحبت از صندوق میلیارد دلاری میکنن، خودشون میرن در خبرگزاری های مختلف بین المللی مصاحبه میکنن، بعد اون خبرگزاری ها میان به نقل از یک مقام ارشد ایرانی اون مصاحبه رو منتشر میکنن، بعد خود صدا و سیماشون میاد به نقل از اینا میگه رویترز آمده مثلا نوشته یا فلان روزنامه در آمریکا آمده نوشته که قرار استش که آمریکا بیاد صندوقی رو تبیه بکنه و خسارات جنگ رو بده. وقتی اینو میان خبرنگاران از آقای ترامپ میپرسن، ایشون هم میگه خب اگه قرار به پرداخت خسارت باشه 52 سال جمهوری اسلامی باید خسارت پرداخت بکنه، به مردم غزه باید خسارت پرداخت بکنه، به مردم جنوب لبنان باید خسارت پرداخت بکنه، باید در عراق خسارت پرداخت بکنه، اگر به سفارت آمریکا باید خسارت پرداخت بکنه. در کاخ سفید به خبرنگاران ابتدای ایشان گفتش که ما هم میتونیم خسارت بگیریم، نام برد از خانواده جاویدنامان و کشته شدگانی که به هر حال در 18 و 19 دی ماه به دست جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب و ماشین کشتار جمهوری اسلامی جان خودشون رو از دست دادن، گفت اونها و خانواده هاشون هم پس بنابراین باید بیان غرامت بگیرن. ساعتی بعد از اون آمد در اکانت ترو سوشال خودش کامل ترش کرد و اعلام کردش که چه رفتارهایی رو جمهوری اسلامی کردی که اگه قرار بشه خسارت ما بخوایم بگیریم بعد از اونها هم بگیم، و بعد گفتش که به تیم مذاکره کننده و کسانی که به هر حال دارن میرن تا صحبت بکنن احتمالاً با جمهوری اسلامی اگر مذاکرات بخواد پیش بره، آن وقت خواهد خواست که خیلی جدی این قضیه رو دنبال بکنن. بنابراین پس این ماجرای خسارت و این صحبتایی که جمهوری اسلامی کرده رو به یک متقابل به مصر بهشون پاسخ داد، مانند کاری که در تنگه هرمز کرد. وقتی که جمهوری اسلامی آمد در تنگه هرمز مینگذاری کرد، شلیک کرد به کشتی ها، آقای ترامپ آمد در اونجا محاصره بنادر جمهوری اسلامی را قرار داد، محاصره‌ای که انقدر قوی بوده و انقدر تاثیرگذار بوده که اصلا جمهوری اسلامی نمیتونه منکرش بشه، چون معمولا جمهوری اسلامی وقتی که شکست میخوره یا در یک جایی در گوشه قرار میگیره سعی میکنه که بگه این گونه نیست، اما وقتی که مرتبا دارن صحبت از این میکنن که این محاصره دریایی باید برداشته بشه، این خودش به نوعی حمله هستش و جنگ جدیدی هستش، بنابراین داره تأثیر خودش رو میذاره. آقای ترامپ امروز هم همون رو گفتن که این محاصره دریایی با قدرت داره کار خودش رو انجام میده، جمهوری اسلامی خیلی دوست داره خرابکاری بکنه اما دیگه پولی نداره که این کار رو بکنه. آقای ترامپ به نقطه خوبی در مقابل جمهوری اسلامی گویا رسیده.
0: ممنون است امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد. ترامپ جمهوری اسلامی را به مین‌گذاری در تنگه هرمز متهم کرد و گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و تورم روبروست و حکومت جمهوری اسلامی اکنون بهای سیاست‌های چند دهه گذشته خود را می‌پردازد.
3: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن دره‌سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقائی گفت در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض از کشتی‌ها مطرح نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت هزینه خدمات دریایی است.
2: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. تقابل تهران و واشنگتن سر کنترل تنگه هرمز، چانه زنی سر توافق یا آغاز یک منازعه بلند مدت سر نظم امنیتی منطقه.
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. ماجرا برای واشنگتن اینه که میخواد این داستان تموم بشه، بنابراین یک در واقع اهرم هست براش، میخواد که وضعیت کشتیرانی به پیش از 28 فوریه که آغاز حمله به ایران بود برگرده و در قبالش آمریکا هم محاصره دریایی رو برگردونه. اما تهران این رو به عنوان یک داستان میبینه که اساسا نظم امنیتی منطقه رو تغییر خواهد داد. به همین دلیله که تهران از موضوعاتی فراتر از موضوعات مرتبط با کشتیرانی برای باز شدن تنگه صحبت میکنه. چند روز پیش صحبت از این بود که و دسترسی به ناوهای آمریکایی و کشتیهای اسرائیلی برای تنگه محدود خواهد شد. صحبت از این بوده که در واقع نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران خارج بشن و اگر که خودشون خارج نشن، تهران از طریق در واقع قطع کردن دسترسیشون به پایگاهاشون میخواد که این پایگاه‌ها رو، به خصوص اون پایگاهی که آمریکا در بحرین داره رو، کم اثر یا بی اثر کنه و از موضوعات این چنینی. بنابراین تهران و واشنگتن دو تا هدف تقریبا متفاوت دارن و تهران زمان رو به نفع خودش میدونه. یعنی الان آقای ترامپ با گزارش‌هایی که از سلاح و از میزان کم شدن موشک‌های آمریکایی بیرون میاد، فشارهای انتخاباتی که داره، یک مقدار تلاش میکنه که از حمله خودداری کنه، به سمت در واقع سلاح اقتصادی برگرده و تهران این داستان رو یک به گونه دیگری تفسیر میکنه. تفسیرش ضعف آمریکاست و تفسیر میکنه که این ضعف میتونه در نهایت منجر به تغییر شکل امنیتی منطقه بشه. اما یک نکته در نهایت مهم وجود داره، ممکنه که آمریکا در منطقه حضورش کم رنگ‌تر بشه، اما توافقات امنیتی آینده منطقه مثلا توافقی که بین ترکیه، پاکستان و عربستان بوده، ممکنه که لزوما به تقویت جایگاه تهران منجر نشه و بازیگران دیگه اساسا علیه ایران بخوان که ائتلاف رو درست کنن.
0: مورد موضوع غرامت و کشتار معترضان به مناقشه تهران و واشنگتن، ترامپ تاکید کرده، به تیمش میگه که پس از این پیگیر این باشن که باید در مورد تمام این غرامت‌هایی که بهش اشاره کرده باید جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنن. این چه تأثیری رو دستیابی به توافق میگذاره؟
5: اول من یه نکته بگم، اونم اینه که موضوع غرامت تازگی نداره. پیش از مذاکرات اسلام‌آباد، در جریان مذاکرات بین عراقچی و ونز در اسلام آباد و بعدش پیش از مذاکرات سوئیس و در طول مذاکرات سوئیس این مطرح میشد. اما در نهایت در جریان مذاکرات سوئیس پابندی یا فریمینگ این قضیه غرامت تغییر پیدا کرد به اینکه یک صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه تشکیل بشه با موضوع 300 میلیارد دلاری که آمریکا نه، اما کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و دیگران توش سرمایه گذاری کنن. دلیل عمده هم این بود که اساساً بازنده جنگی که باید غرامت بپردازه و این موضوع از طرف آمریکا پذیرفته نبود. اما در پاسخ به سوال شما، الان بیرون کشیدن این ماجرای غرامت، تلاش تهران برای چند موضوع، اولا که تلاش میکنه که این مذاکرات رو طولانی تر کنه و بکشونه به سمت انتخابات آمریکا. اگر که آمریکا بخواد در اون زمان انتخاباتش که 13 آبان ماه هست بخواد همچنان محاصره دریایی رو حفظ کنه، احتمال اینکه تهران بخواد از طریق یک در واقع حملات پیشدستانه در سطوح پایین، نه که خسارت زیادی یا تلفات زیادی ایجاد کنه، اما در سطوح پایین روی ناوهایی که این محاصره رو دارن اجرا میکنن، بخواد در واقع این محاصره رو بی اثر کنه و در نهایت اهرم خودش رو تقویت کنه و اهرم محاصره آمریکا رو هم اثر یا بی اثر در بلند مدت بکنه.
0: سپاس از همراهیتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبر با. And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. رد درخواست غرامت تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه.
0: با بازگشایی تنگه هرمز در گروه لغو محاصره دریایی. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ابتدا باید به محاصره پایان دهد. مشتبه خامنه ای با صدور احکامی جداگانه شش فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به جانشینی او منصوب شدند و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شدند و حسین طائب ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب ها پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل انجام شده.
6: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن. بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مشتبه خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همون جوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای بیاد بیرون. این انتصاب ها یک سریاشون انجام می شد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد می اومد فرمانده می شد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبر جمهوری اسلامی این حکم رو تایید می کنه، او رو ارتقای درجه می ده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه ای شبکه ای از وفادارانش هستن، نه شبکه ای از سرداران سابق. اما تاکید هم بکنم همه این چهره ها چهره هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص طائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه ای قرار گرفته بودند. همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته می شد که خود مجتبی خامنه ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات شک نداده بود. در همین دوره است که طائب در کنار خامنه ای مجتبی قرار می گیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر می‌کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این طائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مجتبی خامنه ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که طائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد میکنه. طائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریت هایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتند و اصولاً آدم‌های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده می‌کنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش. این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه ای تلاش داره میکنه با انتخاب ها و انتصاب هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهرها همه مهرهای شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
0: روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد رئیس جمهوری آمریکا در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج بشه. این در حالیه که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش اختصاصی، ترامپ در آنکارا ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار هواپیمای ایر فورس وان شد، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک کامیون حمل غذای فرودگاه و هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. همکارمون مهدی جدی‌نیا از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراهمونه تا بگه ماجرا چی بوده. مهدی، این گزارش حاوی چه نکات برجسته و متفاوتیه؟
7: برگردیم به یک ماه قبل، زمانی که پرواز ایر فورس وان، هواپیمایی جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، به هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگامیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایر فورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کم رنگ رنگامیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز می‌کنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گردهماییشون دونالد ترامپ شرکت می‌کنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیداً قطر هدیه داده و این هواپیمای ایر فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روز آمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایر فورس وان به همراه خبرنگاران نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوینگ پهن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A، یعنی یه بوینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشونو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترام در داخل ایرفورس وان انجام نباشه، یعنی در اون هواپیما نباشه، و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
0: همراهید همکارمون مهدی جدینیا از استودیو دیگر ما واشنگتن. کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار اسامی بیش از 60 زندانی که به گفته این نهاد در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند هشدار داد ده ها و احتمالاً صدها معترض دیگر نیز در زندان‌های ایران با خطر اعدام روبرو هستند. این گروه حقوق بشری اعلام کرد در برخی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما هویت اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم و انتشار رسمی خبر مشخص شده. کمیته تأکید کرد اطلاع رسانی درباره هویت زندانیان و وضعیت پرونده‌های آنان می‌تواند مانعی در برابر روندهای غیر شفاف باشد و افزود سکوت خانواده‌ها در برابر فشار و تهدیدهای امنیتی لزوماً به حفظ جان یا آزادی زندانیان منجر نمی‌شود. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. در بسیاری از این پرونده ها جزئیات اتهام، روند دادرسی، حتی صدور حکم اعدام تا پیش از اجرا مخفی مونده. این پنهانکاری از نظر حقوقی افراد رو تو چه موقعیتی قرار میده؟ چطور امکان نظارت بر دادرسی عادلانه رو از بین میبره؟
8: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، به نظر میرسه دیگه استفاده از عبارت احکام اعدام نمیتونه دقیق و صحیح باشه، چون اینها دیگه حکم اعدام نیست، اینها قتل‌های حکومتی هست. چرا این موضوع روش تاکید دارم و چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما از یک عبارتی مثل حکم اعدام میایید استفاده میکنید، دارید ضمناً میپذیرید که فرزندان ما مرتکب جرمی شدن، مرتکب تخلفی شدن، مرتکب فعل مجرمانه شدن که خب حالا باعث میشه که اینها بیان و در یک روند رسیدگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرن، در حالی که نه فعلی که بچه‌های ما انجام دادن در واقع فعل مجرمانه‌ای بوده، نه اساساً روند دادرسی عادلانه‌ای وجود داره. شما وقتی که میاد به حکم اعدام اعتراض می‌کنید، به این معنیه که دادسرایی وجود داره که میاد تحقیقات مقدماتی انجام میده، به این معنی هست که دادگاهی وجود داره که به صورت مستقل داره رسیدگی می‌کنه. ما نه دادسرایی داریم، نه تحقیقات مقدماتی درستی داریم، نه قاضی مستقل داریم، نه وکیل مستقل میتونه آزادانه و بدون ترس دفاع کنه یا دسترسی کامل داشته باشه یا اساسا دفاعیاتش شنیده بشه. در این شرایط ما اصلا با مقوله‌ای به اسم حکم اعدام روبرو نیستیم، چون حکم ثمره یک دستگاه قضایی دارای کار کرده استاندارده. اینا اساسا دستگاه قضایی ندارن. دستگاه قضایی مترسک برای پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی بله قطعا حقوق این بچه های ما تضمین نمیشه، قطعا حتما ممکنه کسانی هم باشن که ما اساسا هیچ نامی تا این لحظه ازشون نشنیده باشیم.
0: نون از تأکیدی که روی این نکته بسیار مهم داشتیم. خانم صدقی، بعضی خانواده ها از ترس فشار امنیتی درباره حکم اعدام یا وضعیت پرونده فرزندشون اطلاع رسانی نمی کنن. این گزارش بار دیگه ثابت می کنه نه تنها این سکوت لزوماً جان زندانی رو حفظ نمی کنه، آیا نبود اطلاع رسانی امکان اجرای بی سر و صداتر همطور که تأکید کردیم قتل حکومتی رو بیشتر نمی کنه؟
8: قطعا بله. و این نکته که همیشه روش تاکید میشه و شما هم تاکید کردید بسیار بسیار مهم هست. قطعا نمیشه برای همه پرونده ها یک سیاست واحد و یک حکم واحدی رو صادر کرد. قطعا وقتی که خانواده ها میرن سراغ وکلای مستقل و نه دلال ها و نه واسطه ها و نه وکلای حکومتی، این وکلای مستقل با تجربه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شرایط شعبه رسیده کننده، میتونن راهنمایی دقیق تری داشته باشن. اما وقتی که فرزندان شما میاد، فرزندان ما در واقع میاد با اتهام های میشه، اینجاست که دیگه نمیشه با وعده و وعیده و دروغ های نهادهای امنیتی جلو رفت و ریسک کرد و جون بچه ها رو به خطر انداخت. قطعا در چنین شرایطی به نظر میرسه با تشخیص و تایید اون وکیل مستقل، رسانه کردن، صحبت کردن، نام بردن باعث میشه که حکومت عقب نشینی کنه. ما همین الان هنوز که هنوز با وجود همه تاکیدهایی که میشه احکام اعدامی میاد بیرون که ما حتی نمیدونیم تو کدوم شهر این اعدام اتفاق افتاده، حتی اسم این فرزندانمون رو تا قبلش نشنیده بودیم و این باعث میشه که جون عزیزان ما به شدت در معرض خطر قرار بگیره.
0: سپاس از همراهیتون. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند. دست کم 111 کشته، 87 زخمی به جا گذاشت. کانون این زمین لرزه در نزدیکی سنخوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شد. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 25 میلیون نفر را شامل می شه. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شد، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشت این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشای کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای ذخیره شده در یک سایت مخفی سوریه را خارج می‌کند. به گزارش آکسیوس، خارج شدن مواد هسته‌ای از سوریه به دنبال توافق دولت دونالد ترامپ با سوریه و اسرائیل صورت می‌گیرد. پس از بمباران راکتور مخفی الکبار سوریه از سوی اسرائیل در سال 2007، برنامه هسته‌ای دولت اسد عمدتاً نابود شده بود، اما چندین سایت تحقیق، توسعه و ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای باقی ماندند که عمدتاً غیر فعال بودند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. پرونده راکتور الکبار و فعالیت‌های هسته‌ای دوره اسد چه سابقه‌ای داره؟ باقی موندن مواد هسته‌ای تو سوریه بعد از نزدیک به 2 دهه چرا تو این مرحله به این شکل داره مطرح میشه؟
9: درود بر شما. بله، برنامه هسته‌ای سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابط ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونبیون نزدیک پیونگان که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده می‌شد، کپی اونو بیان در شرق سوریه در منطقه دیر ازور به وجود بیارن. با قدرت 5 مگاوات نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک میشد، خیلی از راکتورها از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میکنن. این نوع راکتورهای خاص از اورانیوم طبیعی استفاده میکنن که به صورت کیک زرد تبدیل میشه، پودر کیک زرد، این کیک زرد مستقیم بدون غنی شدن تبدیل میشه به فلز اورانیوم غنی نشده ای که در به عنوان سوخت این راکتور مورد استفاده قرار گرفته. و حدود 2001 این راکتور شروع به قرار بوده که برنامه ساخت شروع شده و قرار بوده تا اواخر همون حدود سال 2006-2007 دیگه شروع بشه به سوخت گذاری و شروع به کارش. این مراحل آخر ساخت و آمادگی برای سوخت گذاری و در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده با کمک کره شمالی. عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن و متوجه شده بود که بله قرار اینجا پلوتونیوم برای بمب هسته‌ای ساخته بشه. به آمریکا موقع زمان جورج دبلیو بوش بود اطلاع میدن که باید یک کاری با این سایت کرد، این خیلی خطرناکه، ولی اون موقع آقای بوش تصمیم میگیره که به روش دیپلماتیک این کار رو پیش ببره و تصمیم میگیره که حمله نظامی انجام نده. اسرائیل تصمیم میگیره که خودش رأساً این کار بکنه. در سپتامبر 2007 با 18 هواپیمای جنگنده حدود 17 تن بمب رو این سایت خیلی مستحکم میریزن، ولی اون رو کاملا اون قلب راکتور از بین میبرن و در نتیجه برنامه هسته‌ای نظامی کره سوریه که با کمک کره شمالی بعد احیاناً با سرمایه مالی ایران انجام میگرفت، چون خیلی از پروژه های نظامی سوریه اون زمان ایران پولشون میداده و احتمالاً ایران به عنوان یک بکاپ برای برنامه اورانیوم غنی شده خودش میخواسته این برنامه تولید پلوتونیوم و یک روش دیگه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده رو در سوریه انجام بده. در زمینه سلاح شیمیایی هم یه همچین کارهای ایران در سوریه انجام داده بوده و احتمالاً این هم یک بکاپی برای ایران بوده که با هزینه ایران با کمک فنی کره شمالی در سوریه، در شرق سوریه قرار بوده که این کار انجام بگیره و اسرائیل در سال 2007 کاملا اون از بین برده. و بعدها در دسامبر 2024 این درست شاید بشه گفت چند روز چند هفته بعد از سرنگونی حکومت بشار اسد دوباره اسرائیل ورودی های این سایت رو که البته از بین رفته بود دیگه هیچ کار نمی کرد، ولی هنوز این مواد هسته‌ای از جمله کیک زرد مقداری در اونجا بوده، مقداری پسموندهای هسته‌ای اونجا بوده، چون قرار بوده که این سایت با حدود 59 تن کیک زرد شروع به کار بکنه. پس انتظار داشتن چیزی حدود 50 تن 50 60 تن کیک زرد اونجا موجود بوده، حداقل یه قسمتی شاید از اون، و حالا بر اساس این قراردادی که جدیدن بسته شده هر مقداری که موجود بوده از این سایت قرار خارج بشه. دقیقاً گفته نشده، آیه نگفته چند تن کیک زرد اونجا بوده، ولی این کیک زرد کاربرد سلاح برای تولید سلاح هسته‌ای به اون شکل نمیتونه داشته باشه، ولی برای سلاح کثیف رادیولوژیکی میتونست ازش مورد استفاده قرار
0: بگیره. خارج کردن این مواد رو میشه پایان عملی پرونده هسته‌ای نظامی سوریه دونست؟
9: خب البته یه سری از کارشناسا گفتن که هنوز باید یه سری از سایت های دیگه ای که موقع کار تحقیقات و توسعه اونجا انجام میگرفته رو باید یه بازرسی های انجام بگیره، باید مطمئن شد که آیا واقعا تمام این کیک زردی که در این مدت اونجا بوده به دست IAEA رسیده و قراره که خارج بشه، آیا در این سالها مقداری از این کیک زرد به دست کسی دیگه ای نیفتاده، گروه های تروریستی به اون دسترسی پیدا نکردن. البته اسرائیل تقریبا مطمئنه که یک مراقبت خوبی حداقل از زمان سقوط بشار اسد داشته بر این مواد، ولی هنوز دقیقا مشخص نیست که چه مقدار کیک زرد مونده، چقدر قراره خارج بشه و چقدر احیانا این وسط حیف و میل شده. اینا چیزایی هستش که باید مشخص بشه و اینکه اون دانش فنی هستی آیا هنوز در سوریه هست، این دانشمندان اونجا چیکار میکنن، خارج رفتن هم اونجا هستن و آیا کسی میتونه اونها رو بخره، دانش این دانش فنی رو بخره و استفاده نامشروع ازش بکنه. همه اینا از نگرانی هایی هست که هنوز وجود داره و اینکه آیا جای دیگه هم ممکنه اسناد مسائل فنی یا برخی تجهیزات هنوز باقی مونده باشه.
0: نگرانی ها در واقع در مورد ایران چقدر میتونه گسترده تر باشه. سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما در پایان تصاویری ببینیم از آتش فشان ایسنا در ایتالیا، یکی از فعالترین آتش فشان های جهان، از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران میکنه، جریان های گدازه گسترده ایجاد کرده. تصاویر زنده است. مرکز رصد آتش فشان ایتالیا سطح هشدار هوانوردی رو در بالاترین وضعیت یعنی قرمز حفظ کرده.

بیشتر اشاره کردم، مرکز رصد آتشفشان ایتالیا سطح هشدار هوانوردی رو در این منطقه در بالاترین وضعیت نگه داشته، هرچند تا ساعت 15 به وقت گرینویچ این فوران ها متوقف شده. همطور که میبینین شهروندان در حال پاک کردن خاکسترهای اون هستن که در هوا منتشر شده بوده. سپاس از همراهیتون. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست متروک. سرانجام محیط زیست متروک چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یه ایسا.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: ما امیدتان نگه داریم
15: دیگه، از ما خانواده جاوید
14: ما توی این روزا حالتون خرابتره.
16: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
17: با امید نابودی جمهوری اسلامی
18: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
19: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
20: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

از ضعیفترین، متوهمترین و به حال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیم.

0: اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر چند هفته بیشتر این مقام رو در اختیار نداشته عملا. این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه‌ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه‌ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متاسف چشمانداز خوبی نمیده. قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمی که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می سه ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن. و دوم گفت که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم، ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما موازی خورش رو تغییر میده، ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده. و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ، ما دقیقاً نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت‌هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین‌الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی‌ها و اینو بی‌انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دومی که اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریب بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
2: حکومت به دنبال ایجاد

0: به نوع یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب آقای رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دست فروش هستش که پدر دو کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خب جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌هایی که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میدونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچه‌های دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملاً میخواد که از طریق همین احکام پرونده‌های دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران‌های اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت ببینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبینی اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
1: اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین، تحویل بده، بعد من میرم. حماس میگه اول برو بعد من سلاحمو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه‌های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتاً فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر اینکه اگر همین اتفاق بیفته، یعنی فرصت بهش بدن بگن اسرائیل جایی رو تخلیه بکنه، بعد او فرصت داشته باشه بعدن برای سلاحش تصمیم بگیره، میتونه از روش‌های حزب الله در گذشته استفاده کنه. تصورش اینه که میتونه فرصت بیشتری برای بازسازی نیروهاش داشته باشه. بنابراین البته دیدم تحلیل‌هایی هم آمده که وضعیت نوار غزه اونقدر بحرانیه که حماس اصرار بیشتری داره بر پذیرش این ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتش اعتماد نمیکنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده، دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شد.
2: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس.
1: ببینید، ما 3 تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انور سادات. خب انور سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سر پا نگه داره. یعنی مسئلهش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده. کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا ثریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی موند. بعدن ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسما سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن، بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده اونجا پیمان شکل گرفته موفق شده، اما هر جا آتش بس های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الانم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسیده.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوره در بزنه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
5: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
6: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
7: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
8: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
9: جامعه در شرایط جنگیه و موکلش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
10: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
11: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
12: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: هفته صبح سه‌شنبه 20 مرداد بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبر.
1: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: رد درخواست غرامت تهران. دونالد ترامپ گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه.
0: بازگشایی تنگه هرمز در گروه لغو محاصره دریایی. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ابتدا باید به محاصره پایان دهد. آرایش تازه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای فرماندهان سپاه و ارتش را منصوب کرد. طائب فرمانده بسیج شد. پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر بر صنایع بزرگ در ایران. عضو اتاق بازرگانی میگوید بازگشت کارخانه ها به روال عادی 6 ماه زمان میبرد. و در ادامه گزارش خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه زیر تهدید جمهوری اسلامی. واشنگتن پست میگوید ایر فورس وان نقش هواپیمای فریب را داشت و رئیس جمهوری آمریکا با هواپیمای نظامی دیگری پرواز کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد اگر قرار باشد خسارتی پرداخت شود این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند و خانواده آنها باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در ثرو سوشال نوشت جمهوری اسلامی باید در قبال خسارت‌ها و کشتار مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه نیز پاسخگو باشد. ترامپ افزود به نمایندگان خود دستور داده این موضوع را با قاطعیت در تمام مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی دنبال کند.
3: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم. چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک بارونی پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: برای بررسی دستور ترامپ، همکارمون امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن همراهمونه. گفته به تیم مذاکره کننده میگه در تمام مذاکرات در واقع این قضیه رو دنبال بکنند و گفته اگه قرار پرداخت غرامت باشه این جمهوری اسلامیه که باید 50 سال کاری که با مردم ایران و سوریه و یمن و غزه و لبنان کرده براش تاوان بده.
4: ببین سیما، سناتور تام کارتن، سناتور جمهوری خواه، امروز یک جمله ای رو گفتند. گفتند که مردم ایران قربانی یک حکومت انقلابی هستند. جمهوری اسلامی در طول این 50 سال گذشته، همان گونه ای که آقای ترامپ گفتند، فقط این مردم ایران نبودند که قربانیش بودند. در جنوب لبنان، در غزه، در عراق، در یمن، در سوریه، حتی میشه گفتش که در بخشای وسیع از خاورمیانه، حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، حمایتی که از گروه‌های نیابتیش کرده، اجازه نداده که روند عادی در اون کشورها طی بشه، خسارات رو به بار آورده. آقای ترامپ داره به درستی اشاره میکنه به این نکات و میگه که قرار باشه این بحث غرامتی که جمهوری اسلامی داره میگه بابت خسارات جنگ و حملاتی که ایالات متحده به بعضی از مواضع جمهوری اسلامی داشته پرداخت بشه، خب پس این گونه که بخواد پیش بره، ما اگه بخوایم خسارت بگیریم، من دستورش رو میدم به تمام کسانی که به حال دارن به نوعی مذاکرات رو با جمهوری اسلامی پیش میبرن که این رو در دستور کار خودشون داشته باشن. دقیقا مثل همون کاری که آقای ترامپ در مورد تنگه هرمز کرد. وقتی تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتکشان از اون با اختلال مواجه کرد، آقای ترامپ هم اومدن دستور دادن، فرمان اجرایی دادن و بنادر جنوبی ایران به صورت کامل به محاصره دریایی در اومدن. امروز هم آقای ترامپ مجددا به همین نکته اشاره کرد. اول در جمع خبرنگاران گفتن که باید خسارت پرداخت بشه و اشاره کردن به 52,000 جاوید نامی که به گفته آقای ترامپ در جریان 18 و 19 دیما جان خودشون رو از دست دادن. گفتن خانواده اونها میتونن بیان و خسارت دریافت بکنند. از سوی دیگر مجدد در اکانت ترو سوشال خودشون آمدن و دیگر این بار با نام بردن از کشورهای قربانی و مردم شهرهای مختلفی که به هر حال قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی شدند این رو بیان کردند. در داخل جمهوری اسلامی اما عباس عراقچی و دیگر کسانی که جز تیم مذاکره کننده هستند و معمولا مذاکرات رو پیش میبرند، اونها آمده بودند در طول چند هفته گذشته با بحث این مطرح کردن بحث دریافت خسارت به نوعی میخواستن برای افکار عمومی داخل ایران بگن که ما نه تنها میخوایم از تنگه هرمز بیاییم و برای عبور و مرور کشتی ها مبالغی رو دریافت بکنیم، بلکه میخواییم خسارات رو هم از ایالات متحده بگیریم. خودشون در بین خودشون صحبت از مبالغ میلیاردی میکردن، بعدن آمدن کشورهای مختلفی اون رو تکذیب کردن و بعدم خود آقای ترامپ گفتن. ببینید آقای ترامپ معمولاً خیلی شفاف صحبت میکنن، برخلاف اون چیزی که ما در جمهوری اسلامی میبینیم. کلن سیاستمداران آمریکایی در حوزه سیاست خارجی وقتی که یک چیزی رو میگن کاملا مشخص هستش، همون خط رو پیش میرن. وقتی آقای ترامپ میگن که تنگه هرمز در اختیارش هست نیروهای آمریکایی، برنامه هستی جمهوری اسلامی باید بین بره و الان به این نتیجه من رسیدم که محاصره دریایی و اقتصادی حتی تاثیرش از جنگ بر روی جمهوری اسلامی بیشتر هستش، پس بنابراین مشاورین ایشون با ایشون مشاوره دادن و به این نتیجه رسیدن. در مورد بحث دریافت خسارت هم قطعا آقای ترامپ اون رو دنبال خواهند کرد. در ایالات متحده سیاست مثل جمهوری اسلامی علی برکت اللهی که حسن روحانی میگفت دنبال نمیشه.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استدیو ما واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکا است و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را به مین‌گذاری در تنگه متهم کرد و گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و تورم روبروست و حکومت جمهوری اسلامی اکنون بهای سیاست‌های چند دهه گذشته خود را می‌پردازد.
3: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. بقایی گفت در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض از کشتی‌ها مطرح نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت هزینه خدمات دریایی است.
2: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا مدعی است که تنگه هرمز هم‌اکنون باز هست و تردد کشتی‌ها در اون تنگه عملاً در کنترل امریکاست. آقای ترامپ امروز در کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته که در این تنگه مسیری که سنتکام و آمریکا ایجاد کرده باعث یک تردد ایمن برای کشتی‌ها شده. تا دهم ماه آگست ده‌ها کشتی وارد تنگه شدن، اجازه خروج پیدا کردن و تنها کشتی‌هایی که مقصدشون ایران هست اجازه عبور از تنگه رو ندارن. آقای ترامپ مدعی شد که جمهوری اسلامی اونجا هنوز هم گاهی مین‌گذاری می‌کنه که آمریکا وادار میشه، مجبور میشه مین‌ها رو پیدا بکنه، پاکسازی بکنه و گفته هنوز هم میتونن اونجا در تنگه ایجاد مشکل کنن. اما رژیم تهران آنچنان با بحران شدید اقتصادی و کمبود منابع روبروست که نهایتاً وادار به تسلیم در مورد مواضع خودش در تنگه هرمز خواهد شد. اما در مقابل جمهوری اسلامی روایت دیگری رو داره ارائه میده. جمهوری اسلامی به شروط خودش افزوده برای بازگشایی کامل تنگه و گفته توافق با عمان تضمین بازگشایی تنگه هرمز نیست، بلکه آمریکا باید شروط تهران رو اجابت کنه، شروطی که حالا بیشتر شده. حالا علاوه بر اتمام محاصره کامل دریایی توسط آمریکا با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران، رفع تحریم‌ها، فروش آزاد نفت ایران، همه اینها به کنار، حالا شرط جدیدی به عنوان غرامت جنگی برای جنگ 5 ماه گذشته و همینطور به دلیل نقض مفاد تفاهم نامه به گفته مقامات جمهوری اسلامی افزوده شده برای اینکه بخوان تنگه رو باز کنن. بنابراین این روایت دوگانه در مورد تنگه هرمز وجود داره. اما اون چیزی که هست اینه که آمریکا بر این باوره که این فشارهای اقتصادی روزافزون میتونه که جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه و جمهوری اسلامی هم بر این باوره که تنگه هرمز همچنان اهرم اقتصادی اوست. مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که عبور و مرور کشتی ها رو میخواد نوعی قانونمند کنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی در صدد هست که محدودیت های فعلی رو به یک سازوکار قانونی هم تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. با ادعای ترامپ درباره کنترل سنتکام بر تنگه هرمز، تهران همزمان لغو محاصره دریایی رو شرط بازگشایی اون دونسته. این دعوا سر کنترل آبرا بخش چانه‌زنی دیپلماتیکه یا نشونه شکلگیری یک منازعه بلند مدت سر نظم امنیتی خلیج فارس.
6: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ترکیبی از هر دو. شما به خوبی این دو موضوع رو به هم پیوند زدید، هرچند به شکل پرسش. ببینید، امروز ما شاهد یک بنبست اهرمی هستیم، به این معنا که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم، اهرم سیاسی، اهرم نظامی استفاده کرده و میکنه و از طرف دیگر آمریکا اهرم محاصره رو به کار برده. و خب بایستی دید که به قول فیلم های آمریکایی کدومی که از طرفین اول چشم به هم میزنه. در شرایط امروز به نظر من چیزی که بسیار مهم است این است که جدا کردن این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان از خود مسئله عملیاتی کردن و باز کردن تنگه هرمز است. به این معنا که جمهوری اسلامی بر این عقیده است که ما داریم کار دیگری انجام میدیم با عمان، مذاکراتی که میکنن، و از طرف دیگر تنگه هرمز همچنان از دید جمهوری اسلامی بسته است. بنابراین در این شرایط چیزی که بسیار مهمه اینی که تا حد زیادی میشود گفت گفته های ترامپ به واقعیت نزدیکترن، به از این نظر که سنتکام اعلام کرده که 55 کشتی رو تغییر مسیر داده، اونها رو مجبور کرده از مسیر دیگری حرکت بکنن. این 20 ناوی رو که آمریکا در منطقه به کار برده برای اجبار جمهوری اسلامی در مورد محاصره بسیار بسیار مهمه. این یک ابزار نظامی است در دست دیپلمات ها و در نتیجه اون چه که شاهد اون هستیم دقیقاً نوعی بنبست است که در این بنبست آمریکایی‌ها در شرایط مناسب تری قرار دارن، به این خاطر که قادر شدن که مقدار زیادی نفت رو مرتب از تنگه هرمز عبور بدن و این سبب شده که هرچند با بعضی وقتا قیمت نفت یکی دو درصد بالاتر میره، ولی به طور کلی قیمت نفت نسبت به گذشته که این بحران وارد مراحل بسیار بسیار شدیدی شده بود پایین اومده و دقیقا نشان از این میدهد که نوعی اعتماد در بازار به وجود اومده که نفت عبور میکنه و نفت در دسترس میتونه باشه. ولی مسئله مهم این است که این بنبستی که وجود داره همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که یا یکی از طرفین کاملا تسلیم طرف دیگر بشه و یا اینکه احتمال بیشتری که من میبینم جنگ است و جنگ تمام عیار.
0: ورود موضوع غرامت در تمام گفتگوها، اون هم با قاطعیت، از پرونده کشتار معترضان در ایران گرفته تا اون چه در این 50 سال در یمن، غزه، سوریه، لبنان و در ایران رخ داده، اساساً فضایی رو برای یک مصالحه حتی محدود بین تهران و واشنگتن باقی میگذاره.
6: این پرسش هم بسیار جالبه و ممکن هست نشان از این بدهد که ما با یک قفل استراتژیک در این مورد روبرو هستیم، به این معنا که چشم بر برابر چشم و اون چیزی که جمهوری اسلامی پیشتر به شروط خود اضافه کرده بود، مسئله غرامت جنگ و غیره، که از زمانی که محسن رضایی فعالتر شده و امروز و مسئولیت بزرگتری رو به او دادن، این بحث غرامت رو خیلی جدی دنبال کرده و از طرف دیگر آمریکایی‌ها روی یک نکته بسیار بسیار حساس، نه تنها در ایران، نزد ملت ایران، بلکه در کل منطقه خاورمیانه انگشت گذاشتن و اون عبارت از این است که بازبینی پرونده جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز، کشتاری که در لبنان انجام داده، در سوریه انجام داده، در کشورهای دیگر و همینطور کشتار نظامیان آمریکایی در عراق که شخص قاسم سلیمانی، حرف از بیش از 600 سرباز آمریکایی که اونها کشتن، سپاه پاسداران در عراق کشته، این بحث اومده و مسائل رو جدیتر و بسیار بسیار مشکل‌تر کرده. بنابراین گره مرتب بر گره‌های گذشته اضافه میشه و تنها راهی که برای گشودن این گره‌ها هست همین جنگی است که به اون اشاره کردم.
0: سپاس از همراهیتون. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: Images for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: رد درخواست غرامت تهران. دونالد ترامپ گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: بازگشایی تنگه هرمز در گروه لغو محاصره دریایی. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ابتدا باید به محاصره پایان دهد. مشتبه خامنه ای با صدور احکام جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری به جانشینی او منصوب شد و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شدند و حسین طائب ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب‌ها پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل انجام شده.
7: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن. بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مشتبه خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همونجوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای بیاد بیرون. این انتصاب‌ها یک سریاشون انجام می‌شد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد میومد فرمانده می‌شد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبر جمهوری اسلامی این حکم رو تایید می‌کنه، او رو ارتقاء درجه میده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه‌ای شبکه‌ای از وفادارانش هستن، نه شبکه‌ای از سرداران سابق. اما تاکید هم بکنم، همه این چهره‌ها چهره‌هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته‌ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص تائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه‌ای قرار گرفته بودن، همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته می شد که خود مجتبی خامنه‌ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات شک نداده بود. در همین دوره است که تائب در کنار خامنه‌ای مجتبی قرار می گیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این تائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مجتبی خامنه‌ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که تائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد میکنه. تائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریتایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه‌ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتن و اصولاً آدم‌های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده می‌کنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش، این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه‌ای تلاش داره میکنه با انتخاب‌ها و انتصاب‌هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهرها همه مهرهای شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
0: یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی میگوید بازگشت کارخانه های آسیب دیده به روال عادی 6 ماه زمان میبرد. عباس جبال بارزی گفته آسیب به شرکت های بزرگ از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ اخیر زنجیره تولید را مختل کرده. آثار اقتصادی آن اکنون آشکار شده و هشدار داد دشواری تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت ها میتواند به کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و ایجاد موجی از بیکاری در ایران منجر شد. برای بررسی این دومینو که ابتدای اون صنایع مادر تا کارگاه‌های خرد، علی دادپی اقتصاددان از تکساس همراه ما هستند. وقت تو بخیر جناب دادپی. اختلال تو شرکت‌های بزرگی مثل فولاد و پتروشیمی چطور به صنایع پایین دستی منتقل میشه؟ دامنه واقعی آسیب به تولید و اشتغال تا کجا میتونه پیش بره؟
8: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید الان به نظرم اول که 6 ماه تخمین بسیار خوشبینانه ایه، برای اینکه وقتی یه صنایع بالادستی مثل فولاد، مثل پتروشیمی دچار مشکل میشن، کارگاه‌های کوچکتر، کارخانه‌های کوچکتر که در مراحل بعدی قرار دارن و مواد اولیه تولیدات خودشون رو از این کارخانه‌های مادر یا صنایع بالادستی تامین می‌کنن، هم دچار مشکل خواهند شد، نمیتونن مواد اولیه مورد نیاز رو تامین کنن. در نتیجه فرض کنیم 6 ماه طول بکشه تا کارخانه‌های اصلی به چرخه تولید برگردن. در این 6 ماه کارخانه‌های کوچکتر، کارگاه‌های کوچکتر که آسیب پذیرتر هم مثلا نظر مالی و نظر اقتصادی مواد اولیه ندارن، حالا دو راه حل دارن: یا برن مواد اولیه رو با استفاده از ارز وارد کنن که در شرایط محاصره دریایی و بسته بودن بنادر خیلی کار سخت و دشواریه و حتی اگر ممکن باشه بی اندازه گران میشه، یعنی همون نقدینگی محدودی هم که دارن برای وارد مواد اولیه که تا الان از صنایع بالادستی تامین میکردن باید خرج کنن. راه حل دوم اینه که بگن خب ما مثلا فقط 30% یا 20% ظرفیتمون داریم تولید میکنیم و نمیتونیم با این حجم از تولید هزینه ها رو تامین کنیم، برای همین باعثی بیاییم و نیروی کار خودمون رو کوچیک‌تر کنیم. در واقع موج جدیدی از بیکاری در جامعه شکل میگیره. اصل مطلب اونجاست که وقتی صنایع بالادستی دچار مشکل میشن، وقتی کشور دچار محاصره دریایی هست، شاید اصولا اون سرمایه گذاری مورد نیاز برای بازسازی و فعالیت مجدد صنایع بالادستی در دسترس نباشه. برای من دقیقا نمیدونم ایشون چجوری فکر میکنن ظرف 6 ماه صنایع بالادستی قرار دوباره فعال بشن، و حتی اگر فعال هم بشن به معنی فعال شدن کارگاه و کارخانه های با این دستی صنایع نیست.
0: شما علی دادبی، اقتصاددان از تگزاس با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند. دست کم 111 کشته، 87 زخمی به جا گذاشت. کانون آن در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شده. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 25 میلیون نفر رو در بر گرفته. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شد، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشت این مذاکرات و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد رئیس جمهوری ایالات متحده در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج بشه. این در حالیه که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش اختصاصی، ترامپ در آنکارا ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار هواپیمای ایر فورس وان شده، اما دقایق بعد مخفیانه با یک کامیون حمل غذای فرودگاه به هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا منتقل شده.
9: برگردیم به 1 ماه قبل، زمانی که پرواز ایر فورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، به هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایر فورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگ‌آمیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز می‌کنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گرد همایی‌شون دونالد ترامپ شرکت می‌کنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه ای سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیدن قطر هدیه داده و این هواپیمای فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت می‌کنم مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روز آمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی می‌مونه. این ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان به همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشون رو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام یعنی در اون هواپیما نباشه و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
0: تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس رو به گسترش همکاری‌های امنیتی با آمریکا سوق داده. به نوشته نشریه دیپلمات، تلاش تهران برای کنترل بیشتر بر تنگه هرمز میتونه روابط جمهوری اسلامی با چین رو هم پیچیده تر کنه. حتی کاهش تحریم‌های ایران و بازگشت شرکت‌های غربی به بازار چین هم میتونه موقعیت اقتصادی پکن رو با چالش تازه‌ای روبرو کنه. پاکستان و ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس و حالا چین. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، جنگ جمهوری اسلامی میشه گفت با همه چه چالش های تازه‌ای رو برای پکن و روابطش با تهران و نزدیک شدنش به کشورهای عربی در خاورمیانه ایجاد کرده؟
10: سیما، مجله خبری تحلیلی دیپلمات که یک مرجع معتبر هست در حوزه آسیا و اقیانوسیه، در یک مقاله تازه نوشته که نظم منطقه‌ای بعد از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه چین رو با چالش‌های جدیدی روبرو بکنه، به خصوص اینکه پکن باید بین رابطش با جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و در این حال خب اون حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی توازن سختری رو برقرار بکنه. بنوشته این مقاله یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی چین در خاورمیانه مسئله تنگه هرمز و هر چقدر تهران برای کنترل بیشتر روی تنگه هرمز و خب احتمالاً گرفتن عوارض عبور تلاش بکنه، این مسئله برای چینی‌ها به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی جهان و یکی از قدرت‌های اصلی تجارت دریایی یک دوراهی ایجاد می‌کنه. به این خاطر که حمایت پکن از خواسته های تهران میتونه به روابط چین با امارات و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آسیب بزنه و در طرف دیگه هم مخالفت چین با جمهوری اسلامی میتونه روابط تهران به پکن رو تحت تاثیر قرار بده. این مقاله به ادامه تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی خلیج فارس هم اشاره کرده و نوشته که همین تهدیدها باعث شده که این کشورها همکاری امنیتی خودشون با آمریکا رو در زمینه‌هایی مثل پدافند هوایی و تبادل اطلاعات و فناوری‌های نظامی بیشتر بکنن و در نتیجه آمریکا نه تنها موقعیت مسلط امنیتی خودش رو در خلیج فارس حفظ کرده، بلکه از بعضی جهات هم اون رو تقویت کرده، به خصوص که کشورهایی مثل امارات و بحرین فعلا جایگزین قابل اتکایی برای آمریکا ندارن، چین و روسیه و پاکستان هم نمیتونن جای واشنگتن رو در این منطقه پر بکنن و خب این همکاری ها میتونه به حوزه هایی مثل هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال هم گسترش پیدا بکنه و در مقابل فضای فعالیت رو برای شرکت های چینی در این منطقه محدودتر بکنه. به علاوه این که بحران در تنگه هرمز هم باعث شده کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی انرژی بیشتری از آمریکا بخرن و خب همین موضوع هم جایگاه واشنگتن رو در بازار انرژی تقویت کرده. از طرف دیگه حتی اگر تنش‌ها بین تهران و واشنگتن هم کاهش پیدا بکنه، این موضوع میتونه باز هم برای چین درد سرساز بشه، چون اگر تحریم‌های جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میتونن دوباره وارد بازار ایران بشن و رقابت رو برای شرکت‌های چینی به خصوص در حوزه انرژی و زیرساخت سخت‌تر بکنن. در مجموع به نوشته این مقاله شرایط بعد از جنگ میتونه موقعیت آمریکا در منطقه خاورمیانه رو تقویت بکنه و به باور نویسنده این مقاله در مقابل چین رو با چالش‌های بیشتری در خاورمیانه روبرو کنه.
0: ممنون از توضیحاتت. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای ذخیره شده در یک سایت مخفی سوریه رو خارج می‌کنه. به گزارش آکسیوس، خارج شدن مواد هسته‌ای از سوریه به دنبال توافق دولت دونالد ترامپ با سوریه و اسرائیل صورت می‌گیره. پس از اینکه اسرائیل در سال 2007 راکتور مخفی الکبار سوریه رو بمباران کرد، برنامه هسته‌ای دولت اسد عمدتاً نابود شد، اما چندین سایت تحقیق، توسعه و ذخیره سازی مواد هسته‌ای باقی ماندند که عمدتاً غیر فعال بودند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید درست زمانی که آخرین مراحل ساخت و آمادگی برای سوخت‌گذاری در سوریه انجام می‌شد، اسرائیل متوجه فعالیت هسته‌ای در این سایت محرمانه شد.
11: برنامه هسته‌ای سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابط ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونگبیون نزدیک پیونگیانگ که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده می‌شد، کپی اونا بیان در شرق سوریه در منطقه دیر ازور به وجود بیارن با قدرت 5 مگاوات. نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک میشد. خیلی از راکتورها از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میکنن، این نوع راکتورهای خاص از اورانیوم طبیعی استفاده میکنن که به صورت کیک زرد تبدیل میشه، پودر کیک زرد، و این کیک زرد مستقیم بدون غنی شدن تبدیل میشه به فلز اورانیوم غنی نشده ای که در بمون سوخت این راکتور مورد استفاده قرار گرفته. و حدود 2001 این راکتور شروع به قرار بوده که برنامه ساخته شروع شده و قرار بوده تا اواخر همون حدود سال 2006-2007 دیگه شروع بشه به سوخت گذاری و شروع به کارش. این مراحل آخر ساخت و آمادگی برای سوخت گذاری و در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر، یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده با کمک کره شمالی. عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن.
0: و اما در پایان تصاویری ببینیم از آتشفشان اتنا در ایتالیا، یکی از فعالترین آتش فشان های جهان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران میکنه. جریان گدازه هاش یک محبته گسترده پراکنده میشه. مرکز رصد آتش فشان ایتالیا سطح هشدار هوانوردی رو هنوز در بالاترین وضعیت یعنی قرمز حفظ کرده. پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا تو شرق سیسیل در پی فوران اون، انتشار خاکستر در حریم هوایی منطقه تا ساعت 15 به وقت گرینویچ روز دوشنبه متوقف شد. هشت صبح تهران با گزیده از گزارش‌ها با شما خواهیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
6: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
7: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه.
8: دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
9: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
10: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته.
11: جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
12: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
13: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری.
14: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
15: این تورم سنگین در مواد مغذی،
16: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی.
17: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
18: از جمله در شهر دوسلدورف،
19: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
20: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
21: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
22: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
23: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
22: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
24: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
22: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت‌ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکشه حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکشه رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی‌ها می‌کردن که ما از شما حمایت می‌کنیم از این مسیر بکنن. آمریکایی‌ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد می‌کنن اون‌ها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو میشه افزایش شد. خیلی از این نفتکش ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. این طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته. یعنی اونها هزینه های احتمالاً خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بحث تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و عملا اون فشاری که بازار انرژی تامین آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان

0: تا ماها شاید ادامه بدن. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستن. آمریکایی ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در عین حال دارن نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیریه که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه، یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش آمریکایی ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری رو از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه، یعنی باید آغازگر جنگ باشه. چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه، از الان باید تمرده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی، شروع تو آمریکایی‌ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موزه کامل، این کارت انگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم قرضگاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمی‌کنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی‌ها میتونن این کار رو برای ماه‌ها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه های ناشی از این نقل و انتقال هم تامین بشه، همون $15 که الان بالاتر از قبل از جنگ هست، میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی، وزارتخانه ها لحن خیلی صریح تر و تند تری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق هم در همین چارچوب تعریف میشه، تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو کلن بستن، مسئله ای که بلافاصله با واکنش سازمان هشت الشعبی هم مواجه شد، یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته، یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تاکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد، مسئله پهپادهاس. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادها هایی که به دست میلیشیاها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد، استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن اینکه همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.

مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت ها یا حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این نخستین بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسنا

0: نماد وزارت خارجه و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه، اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرا رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، اون داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره. ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست به نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفراشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
1: نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول من به خانواده بپیوندن. نکته‌ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونهش رو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنه. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه های ما نیازمند نیروی متخصص هستش و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.3% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت، و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، در 15 سال آینده ما یک موزه ای رو خواهیم دید از فناوری های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش، در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر، یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هست. در کل اگه بخوام بگم، اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی بشه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها.
1: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: رد درخواست غرامت تهران. دونالد ترامپ گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد. آرایش تازه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای فرماندهان سپاه و ارتش را منصوب کرد. طائب فرمانده بسیج شد. و هشدار نهادهای حقوق بشری در مورد اطلاع رسانی درباره هویت و وضعیت پرونده صدها معترض در معرض خطر اعدام. سکوت خانواده ها در برابر فشار و تهدیدهای امنیتی. هویت برخی اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم مشخص شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی است که باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تأکید کرد اگر قرار باشد خسارتی پرداخت شود، این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند و خانواده آنها باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در تور سوشال نوشت جمهوری اسلامی باید در قبال خسارت‌ها و کشتار مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه نیز پاسخگو باشد. ترامپ افزود به نمایندگان خود دستور داده این موضوع را با قاطعیت در تمام مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی دنبال کند.
2: جمهوری اسلامی در طول این 50 سال گذشته همان گونه‌ای که آقای ترامپ گفتند فقط این مردم ایران نبودند که قربانیش بودند، در جنوب لبنان، در غزه، در عراق، در یمن، در سوریه، حتی میشه گفتش که در بخش وسیع از خاورمیانه حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، حمایتی که از گروه‌های نیابتیش کرده، اجازه نداده که روند عادی در اون کشورها طی بشه، خسارات رو به بار آورده. آقای ترامپ داره به درستی اشاره میکنه به این نکات و میگه که قرار باشه این بحث غرامتی که جمهوری اسلامی داره میگه بابت خسارات جنگ و حملاتی که ایالات متحده به بعضی از مواضع جمهوری اسلامی داشته پرداخت بشه، پس این گونه که بخواد پیش بره، ما اگه بخوایم خسارت بگیریم، من دستورش رو میدم به تمام کسانی که به حال دارن به نوعی مذاکرات رو با جمهوری اسلامی پیش میبرن که این رو در دستور کار خودشون داشته باشن. دقیقا مثل همون کاری که آقای ترامپ در مورد تنگه هرمز کرد. وقتی تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتکشان از اون با اختلال مواجه کرد، آقای ترامپ هم اومدن دستور دادن، فرمان اجرایی دادن و بنادر جنوبی ایران به صورت کامل به محاصره دریایی در اومدن. امروز هم آقای ترامپ مجددا به همین نکته اشاره کرد. اول در جمع خبرنگاران گفتن که باید خسارت پرداخت بشه و اشاره کردن به 52,000 جاوید نامی که به گفته آقای ترامپ در جریان 18 و 19 دیما جان خودشون رو از دست دادن. گفتن خانواده اونها میتونن بیان و خسارت دریافت بکنند. از سوی دیگر مجدد در اکانت ترو سوشال خودشون آمدن و دیگر اون این بار با نام بردن از کشورهای قربانی و مردم شهرهای مختلفی که به هر حال قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی شدند این رو بیان کردند.
0: رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را به مین‌گذاری در تنگه متهم کرد و گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و تورم روبروست و حکومت جمهوری اسلامی اکنون بهای سیاست‌های چند دهه گذشته خود را می‌پردازد.
3: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز را در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید، کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله، میتونن. اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در مورد انگیزه ها و اهداف متفاوت تهران و واشنگتن از درگیری ها در تنگه هرمز توضیح میده.
4: ماجرا برای واشنگتن اینه که میخواد این داستان تموم بشه، بنابراین یک در واقع اهرم هست براش. میخواد که وضعیت کشتیرانی به پیش از 28 فوریه که آغاز حمله به ایران بود برگرده و در قبالش آمریکا هم محاصره دریایی رو برگردونه. اما تهران این رو به عنوان یک داستان میبینه که اساساً نظم امنیتی منطقه رو تغییر خواهد داد. به همین دلیل که تهران از موضوعاتی فراتر از موضوعات مرتبط با کشتیرانی برای باز شدن تنگه صحبت میکنه. چند روز پیش صحبت از این بود که دسترسی به ناوهای آمریکایی و کشتیهای اسرائیلی برای تنگه محدود خواهد شد. صحبت از این بوده که در واقع نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران خارج بشن و اگر که خودشون خارج نشن، تهران از طریق در واقع قطع کردن دسترسیشون به پایگاهاشون میخواد که این پایگاه‌ها رو به خصوص اون پایگاهی که آمریکا در بحرین داره رو کم اثر یا بی اثر کنه و از موضوعات این چنینی. بنابراین تهران و واشنگتن دو تا هدف تقریبا متفاوت دارن و تهران زمان رو به نفع خودش میدونه. یعنی الان آقای ترامپ با گزارش‌هایی که از سلاح و از میزان کم شدن موشک‌های آمریکایی بیرون میاد، فشارهای انتخاباتی که داره، یک مقدار تلاش میکنه که از حمله خودداری کنه، به سمت در واقع سلاح اقتصادی برگرده و تهران این داستان رو یک گونه دیگری تفسیر میکنه. تفسیرش ضعف آمریکاست و تفسیر میکنه که این ضعف میتونه در نهایت منجر به تغییر شکل امنیتی منطقه بشه. اما یک نکته در نهایت مهم وجود داره. ممکنه که آمریکا در منطقه حضورش کم رنگ‌تر بشه، اما توافقات امنیتی آینده منطقه مثلا توافقی که بین ترکیه، پاکستان و عربستان بوده، ممکنه که لزوما به تقویت جایگاه تهران منجر نشه و بازیگران دیگه اساسا علیه ایران بخوان که ائتلافی رو درست کنن.
0: تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس رو به گسترش همکاری امنیتی با آمریکا سوق داده. به نوشته نشریه دیپلمات، تلاش تهران برای کنترل بیشتر بر تنگه هرمز میتونه روابط جمهوری اسلامی و چین رو هم پیچیده تر کنه. حتی کاهش تحریم های ایران و بازگشت شرکت های غربی به بازار چین هم میتونه موقعیت اقتصادی پکن رو با چالش تازه روبرو کنه. جنگ ایران چه چالش های تازه برای پکن و روابطش با تهران و کشورهای عربی در خاورمیانه ایجاد کرده؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست با پاسخ این پرسش. علیرضا، چکیده مقاله دیپلمات چی میگه؟
5: سیما، در این مقاله‌ای که تازه منتشر شده توسط دیپلمات، که یک منبع خبری تحلیلی معتبر در حوزه آسیا اقیانوسی هستش، اومده که این نظم منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه چین رو با چالش‌های جدیدی روبرو بکنه، به خصوص که خب پکن باید هم بین اون رابطش با جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس و بحث حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی که بهش وابسته هم هستش، یک تعادل سختری رو برقرار بکنه. اونطور که در این مقاله اومده، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی چین در منطقه خاورمیانه خب بحث تنگه هرمز هستش. هر چقدر هم که تهران برای کنترل بیشتر روی تنگه هرمز و بحث گرفتن عوارض تلاش بکنه، اون وقت این مسئله برای چین که خب بزرگترین وارد کننده انرژی جهان هم هستش، یک دوراهی ایجاد خواهد کردش، به این خاطر که خب اگر چین بخواد از خواسته های تهران حمایت بکنه، وقت روابطش با امارات و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ممکنه آسیب بهش بخوره، و اگر هم بخواد که مخالفت بکنه با جمهوری اسلامی، اون وقت میتونه روابط تهران و پکن تحت تاثیر قرار بگیره. این مقاله به تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هم علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرده، نوشته که خب همین تهدیدها هم باعث شده که این کشورها بخوان که همکاری‌های امنیتی خودشون رو با آمریکا در حوزه‌هایی مثل پدافند هوایی و فناوری‌های نظامی بیشتر بکنن، و خب آمریکا هم به واسطه این اتفاق موقعیت مسلط امنیتی خودش در خلیج فارس رو تقویت کرده، حفظ کرده، بعضی جهات هم حتی تقویت شده این موضوع، به خصوص که خب کشورهایی مثل امارات و بحرین هم که درگیر مسائل تنش هستن فعلا جایگزین قابل اتکایی برای آمریکا ندارن. حتی گفته شده اگه تنش بین تهران و واشنگتن هم کمتر بشه، اون وقت ممکنه بازارهای اروپایی و آمریکایی بیان به ایران، و اون هم باز برای چین میتونه یه چالشی پیش روی خودش باشه در بعد از جنگ، پایان جنگ بین تهران و واشنگتن.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. روزنامه شرق با استناد به گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته آزار جنسی از پرتکرارترین موضوعات پرونده‌های حقوقی کودکان در سال 1404 بوده. این پرونده‌ها آزار در خانواده، آزار توسط اشخاص ثالث و موارد مرتبط با فضای مجازی رو شامل میشه. مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی و نبود دسترسی به وکیل متخصص از دلایل انصراف برخی خانواده ها از ادامه پیگیری پرونده ها عنوان شده. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جبال بارزی گفت بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان میبرد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز را به سیاست های دولت مرتبط دانست. مجتبی خامنه ای با صدور احکام جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری به جانشینی او منصوب شدند و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شد و حسین طائب ریاست سازمان بسیج رو بر عهده گرفت. این انتصاب ها پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل انجام شده.
6: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن، بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مجتبی خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه، و به نوعی همونجوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای بیاد بیرون. این انتصاب ها یک سریاشون انجام می شد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد می اومد فرمانده می شد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبری اسلامی این حکم رو تایید می کنه، او رو ارتقاء درجه می ده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه‌ای شبکه‌ای از وفادارانش هستند، نه شبکه‌ای از سرداران سابق. اما تأکید هم بکنم همه این چهره‌ها چهره‌هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته‌ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص طائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه‌ای قرار گرفته بودن، همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته می شد که خود مجتبی خامنه‌ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات شک نداده بود. در همین دوره است که طائب در کنار خامنه‌ای مجتبی قرار می گیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این طائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مجتبی خامنه ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که طائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد میکنه. طائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریتایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتن و اصولا آدم های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده میکنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش، این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه ای تلاش داره میکنه با انتخاب ها و انتصاب هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهره ها همه مهره های شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
0: کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار اسامی بیش از 60 زندانی که به گفته این نهاد در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند هشدار داد ده ها و احتمالاً صدها معترض دیگر نیز در زندان‌های ایران با خطر اعدام روبرو هستند. این گروه حقوق بشری اعلام کرد در برخی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما هویت اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم و انتشار رسمی خبر مشخص شده. کمیته تأکید کرد اطلاع رسانی درباره هویت زندانیان و وضعیت پرونده‌های آنها می‌تونه مانعی در برابر روندهای غیر شفاف باشه و افزود سکوت خانواده ها در برابر فشار و تهدید های امنیتی لزوماً به حفظ جان یا آزادی زندانیان منجر نمیشه. نازدی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه اعدام در ایران رو قتل حکومتی توصیف کرد و گفت معترضان در ایران نه فعل مجرمانه ای انجام دادن، نه اساساً روند دادرسی عادلانه ای در دادگاه اونها وجود داره تا نتیجه اون رو حکم قضایی نامید. در واقع وظیفه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی حکومت.
7: به نظر میرسه دیگه استفاده از عبارت احکام اعدام نمیتونه دقیق و صحیح باشه، چون اینها دیگه حکم اعدام نیست، اینها قتل‌های حکومتی هست. چرا این موضوع روش تاکید دارم و چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما از یک عبارتی مثل حکم اعدام میایید استفاده میکنید، دارید ضمناً میپذیرید که فرزندان ما مرتکب جرمی شدن، مرتکب تخلفی شدن، مرتکب فعل مجرمانه شدن، که خب حالا باعث میشه که اینها بیان و در یک روند رسیدگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرن، در حالی که نه فعلی که بچه‌های ما انجام دادن در واقع فعل مجرمانه بوده، نه اساساً روند دادرسی عادلانه وجود داره. شما وقتی که میاد به حکم اعدام اعتراض میکنید، به این معنیه که دادسرایی وجود داره که میاد تحقیقات مقدماتی انجام میده، به این معنی هست که دادگاهی وجود داره که به صورت مستقل داره رسیدگی میکنه. ما نه دادسرایی داریم، نه تحقیقات مقدماتی درستی داریم، نه قاضی مستقل داریم، نه وکیل مستقل میتونه آزادانه و بدون ترس دفاع کنه یا دسترسی کامل داشته باشه یا اساسا دفاعیاتش شنیده بشه. در این شرایط ما اصلا با مقوله‌ای به اسم حکم اعدام روبرو نیستیم، چون حکم ثمره یک دستگاه قضایی دارای کار کرده استاندارده. اینا اساسا دستگاه قضایی ندارن، دستگاه قضایی مترسک برای پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی بله قطعا حقوق این بچه های ما تضمین نمیشه، قطعا حتما ممکنه کسانی هم باشن که ما اساسا هیچ نامی تا این لحظه ازشون نشنیده باشیم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند. دست کم 111 کشته، 87 زخمی به جا گذاشت. کانون آن در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ احساس شده. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 25 میلیون نفر را شامل میشه. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شده، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی تعیین نشده. CNN نوشت این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشای کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای ذخیره شده در یک سایت مخفی سوریه رو خارج می‌کنه. به گزارش آکسیوس، خارج شدن مواد هسته‌ای از سوریه به دنبال توافق دولت دونالد ترامپ با سوریه و اسرائیل صورت گرفته. پس از بمباران راکتور مخفی الکبار سوریه توسط اسرائیل در سال 2007، برنامه هسته‌ای دولت اسد عمدتاً نابود شد، اما چندین سایت تحقیق، توسعه و ذخیره‌سازی مواد باقی ماندند ولی عمدتاً غیر فعال. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید در حالی که آخرین مراحل ساخت و آمادگی برای سوخت‌گذاری در سوریه انجام میشد، اسرائیل متوجه فعالیت هسته‌ای تو این سایت محرمانه شد.
8: برنامه هسته‌ای سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابط ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونگبیون نزدیک پیونگیانگ که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده می‌شد، کپی اونو بیان در شرق سوریه در منطقه دیر ازور به وجود بیارن. با قدرت 5 مگاوات نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک می‌شد، خیلی از راکتورها از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میکنن، این نوع راکتورهای خاص از اورانیوم طبیعی استفاده میکنن که به صورت کیک زرد تبدیل میشه، پودر کیک زرد، و این کیک زرد مستقیم بدون غنی شدن تبدیل میشه به فلز اورانیوم غنی نشده ای که در به عنوان سوخت این راکتور مورد استفاده قرار گرفته. و حدود 2001 این راکتور شروع به قرار بوده که برنامه ساخت شروع شده و قرار بوده تا اواخر همون حدود سال 2006-2007 دیگه شروع بشه به سوخت گذاری و شروع به کارش. این مراحل آخر ساخت و آمادگی برای سوخت گذاری و در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده با کمک کره شمالی. عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن.
0: سپاس از همراهیتون. راه صبح تهران با رویدادهای روز و گزیده از گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. ترامپ با تاکید بر کنترل کامل تنگه هرمز گفته نیروی دریایی آمریکا تمام تنگه رو مین‌روبی کرده.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
0: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
14: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
15: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
16: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
17: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
18: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پابرجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی. بعد از کشته شدن دو لایه از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی سرشناس جمهوری اسلامی به دست اسرائیل، حالا مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید در شرایطی که هنوز هیچ کس خودش رو در انظار ندیده، فرماندهان جدیدی رو برای نیروهای مسلح تعیین کرده و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه رو به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده که حالا مهمترین نهاد حکومتی جمهوری اسلامی بعد از رهبر به شمار میره.
1: وقتی ایشون فرماندهان الاصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
2: موفق‌تر از این روش،
1: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرد.
0: محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، خب قبلا فرمانده سپاه بوده، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مشاور نظامی مشتبه هم بوده. خیلی اومدن این تغییر تحولاتی که این روزها انجام شده، از جمله اینی که محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی و امروز 6 تا فرمانده نظامی رو تعیین کرد مشتبه خامنه‌ای، خیلی اومدن این رو یک تحلیل هایی براش ارائه کردن، هر کی از زاویه خودش دیده. من فکر می‌کنم یه زاویه‌ای که دیده نشده اینه که این از سر ناچاریه، از سر اجباره، از سر ضرورته، با برنامه نیست. چرا از سر ناچاری و ضرورت و اجباره؟ چون اسرائیل دو لایه از مقامات جمهوری اسلامی رو پاکسازی کرده. خامنه‌ای 52 تا مقام ارشد رو کشته. به هر حال جاهای اینا خالی شده. خالی بود. باید اینا رو پر کنن. تازه یه سری از مقامام هنوز خالیه، جلوتر خدمتتون میگم. محسن رضایی رم گذاشتن، خب مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو بهش دادن، چون مجتبی خامنه‌ای فعلا اینو قبول داره. ولی در این چارچوبی که محسن رضایی الان قرار گرفته، مردم که دیدگاهشون به محسن رضایی تغییر نمیکنه. مردم میگن این محسن رضایی همونیه که هرچی انتخابات شرکت کرده رأی نیاورده. نمیدونم، میگفت که 1000 تا سرباز آمریکایی رو میگیریم و سربازای آمریکایی رو میفروشیم آمریکا دونه 1 میلیارد دلار و کلی توش کاسبی میکنیم، مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم. توی این ترکیب جدید من اعتقادم اینه، موقع کسی رو به اسم محسن رضایی گذاشتن در مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، یعنی شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبر، من اعتقادم اینه این تسریع میکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رو. چون محسن رضایی آدمی که نظریاتش پرته، نظریات عجیب غریبی داره، نامتعارفی داره، یه طرحای بلندی همیشه تو ذهنش هست، ولی خیلی طرحاش طرحای غریبیه. تو جنگ هم خیلی از این طرحا داده بود، مثلا تو عملیات خیبر میگو بریم جاده بصره العماره رو بگیریم و بصره رو شمال بگیریم، در جزیره منجنون منجر به یک فاجعه ای شد که یه شبی که اینا میخواستن عملیات کنن، قرار بوده از جزیره جنوبی یه سری نیرو حمله کنن بیان به سمت سراهی نشوه، از طلایی هم از رو زمین یه لشکر دیگه عملیات کنه، اینا به هم برسن. و اون شب یه فاجعه رخ میده با فرماندهی همین آقا محسن رضایی. اگه بهتون بگم چه فاجعه‌ای بوده، واقعا آدم به اینی که این آدم اون موقع جنگ رو اداره میکرده ببینید چجوری بوده. 4 تا گردان از داخل جزیره مجنون عملیات میکنن، برن بین منطقه طلایی نشوه، برن داخل اراضی که طلایی است. از این ورم قرار بوده لشکر 27 محمد رسول الله از رو زمین بره با اینا الحاق کنه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این ور خبر نداشته لشکر 27. 4 تا گردان تو جزیره مجنون میرن عملیات میکنن، هر 4 گردان قتل عام میشن، هر 4 گردان قتل عام میشن. بعد میگن چرا؟ اونور میگه ما خبر نداشتیم شما امشب عملیات میکنید. یعنی اینا اینجوری اداره کردن. یه ویدیو هست از صحبت های هاشمی رفسنجانی این ویدیو رو با هم ببینیم، راجب همون اشتباه و اون فاجعه اون شب صحبت میکنه.
3: تمایل بود که بعضی ها رو اعدام کنن، در جنگ خیبر بنا بود، درخواست بود بعضی ها رو اعدام کنن، اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره نشد و یک گردان ما با کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگانم میخواستن فرماندهشون رو اعدام کن. من اینجور حاضر نبود.
0: البته رفسنجانی میگه یه گردان، ولی چهار گردان بود. اونی هم که قرار بود اعدام بشه رحیم صفوی بود، معاون رضایی. اما روز دوشنبه مشتبه خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شش حکم نظامی برای انتصاب شش مقام ارشد نظامی صادر کرد که من تلاش میکنم امروز یکی یکی اینا رو توضیح بدم که چه کسایی هستن، چه سمتهایی گرفتن، سوابقشون چیه. و یکی از مهمترین انتصاباتی که امروز انجام شد انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. علی عبداللهی الان اسمن با این انتصاب همین عکس به بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی بعد رهبر تبدیل شده، بلندترین مقام نظامی بعد از مشتبه، که خودش طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتبه فرمانده کل قواست. چند تا جمله راجع به علی عبداللهی بگم بعد بریم اون یکی ها. تو حکمی که برای علی عبداللهی دادن گفتن قرارگاه جنگی خاتم الانبیا رو با ستاد کل ادغام کن. یعنی چی؟ من قدری توضیح بدم. در سلسله مراتب نظامی جمهوری اسلامی در بالای بالا رهبره، فرمانده کل قواست. بعد از اون میشه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که الان علی عبداللهی شده. در کنار ستاد کل یه قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود که قرار بود جنگ رو اداره کنه. در جنگ 12 روزه رئیس ستاد کل محمد باقری بود، کشته شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا غلامعلی رشید بود، کشته شد. چرا اصلا این دوتا رو از هم جدا کردن؟ سال 1395 که خامنه ای حسن فیروزآبادی رو از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار کرد، چون اومده بود برجام رو تبریک گفته بود به روحانی، خامنه ای عصبانی شد گفت برجام تبریک گفتن نداره، حسن فیروزآبادی رو گذاشت کنار. به جاش موقعی که اومد کسی رو انتخاب کنه محمد باقری رو انتخاب کرد. منتها چون غلامعلی رشید در کل دوره جنگ ایران عراق همیشه مقام ارشد محمد باقری بود، برای اینی که مثلا غلامعلی رشید که همیشه فرمانده محمد باقری باشه دیگه زیر دستش نباشه، گفتن تو برو بشو فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، محمد باقری هم باشه رئیس ستاد کل. الان که اون دوتا کشته شدن، هم باقری هم غلامعلی رشید، حالا دوباره این دوتا رو با هم میکس میکنن، ادغام میکنن، قرارگاه جنگی خاتم الانبیا دوباره میاد زیر نظر رئیس ستاد کل نیروی مسلح. این آدم یعنی علی عبداللهی که الان شده بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مشتبه، این آدم قالیبافه. موقعی که قالیباف فرمانده نیرو هوایی سپاه بود معاونش بود، موقعی هم که قالیباف رفت در نیرو انسانی همیشه معاون قالیباف بوده، آدم قالیباف. اون از اون. نفر دومی که امروز در ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده کیومرث حیدریه، از فرمانده‌های ارتش که به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده، جانشین عبداللهی. کیومرث حیدری قبل از این فرمانده نیرو زمینی ارتش بوده، همین آدم، یکی از حزب‌اللهی ترین آدمای ارتش. این سمتی که الان به کیومرث حیدری دادن یعنی جانشین ستاد کل خیلی سمت مهمی نیست. اصولا جانشین و سمت جانشین در نهادهای نظامی خیلی سمت مهمی نیست تا موقعی که خود فرمانده هست. اما یکی از مهمترین انتصابات امروز تایید فرماندهی احمد وحیدی در مقام فرماندهی سپاه پاسداران بود. بعد از کشته شدن محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، که در همون روزی که خامنه‌ای کشته شد اونم کشته شد، احمد وحیدی شد فرمانده سپاه ولی حکم نداشت. احمد وحیدی از باقی مانده فرمانده‌های قدیمی سپاه، همین تصویر، که سابقه حدود 47 سال عضویت در سپاه رو داره، یعنی از همون موقعی که سپاه در سال 58 تأسیس شده احمد وحیدی عضوش بوده. قبلا مسئول اطلاعات سپاه بود در دهه 1360، مسئول سپاه لبنان بود، یعنی همون شاخه‌ای که مسئول تشکیل حزب الله لبنان و تقویتش در 40 سال گذشته بوده. احمد وحیدی حالا در مقام فرمانده کل سپاه آدم مهمیه در ساختار جمهوری اسلامی و تحت تعقیب بین‌المللی هم هست، چون در سال 1994 که جمهوری اسلامی ساختمان محل تجمع یهودی آرژانتین رو در آمیا در آرژانتین منفجر کرد، 80 نفر فکر کنم کشته شدن، 2300 نفر مجروح شدن اگر اشتباه نکنم، اونجا یه دادگاهی تشکیل شد. رفسنجانی و محسن رضایی که فرمانده سپاه بود و احمد وحیدی که مسئول اطلاعات سپاه بود و علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود و علی فلایان که وزیر اطلاعات وقت بود، اینا رو به عنوان کسایی که دست داشتن در این انفجار تو آرژانتین محکوم شدن، اسمشون هم دادن به اینترپل، ولی خب به دلایل سیاسی بعداً بازداشت نشدن. اینم از وحیدی. یکی دیگه از فرماندهان جدید که امروز منصوب شده مصطفی ایزدیه که به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شده، جانشین وحیدی. یه چهره یه که کمتر در افکار عمومی شناخته شده است، اما از قدیمی های سپاه است. مصطفی ایزدی در جریان جنگ ایران و عراق از فرمانده های نیروی زمینی سپاه بوده، همین چهره. یه مدت فرمانده قرارگاه نجف بود که مسئول اداره جنگ با عراق در غرب کشور بود، فرمانده قرارگاه همزن بود. بعد از جنگ هم فرمانده نیروی زمینی سپاه شد، بعدها به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و معاون ستاد کل شد. این ایزدی همشهری حسین علی منتظریه و یه موقعی که منتظری از چش افتاده بود و قائم مقام بود و برکنار شد، اینم یه خورده ستارهش افول کرد، ولی بعدن دوباره اومد بالا و در ستاد کل درجه سرلشکری بهش دادن. این اواخر هم در قرارگاه خاتم الانبیا معاون اشراف بود، یعنی بررسی میکرد که نیروهای مسلح وظایفشون رو انجام میدن، که ظاهرا هم خوب انجام نداده چون اسرائیل زد خیلی هاشون رو کشت و دست و پا بسته بودن جلو اسرائیل. یکی دیگه از احکام نظامی که امروز صادر شده تایید فرماندهی علی عظمایی بر نیروی دریایی سپاه بود. عظمایی قبل از این هم در عمل فرمانده نیروی دریایی سپاه بود، ولی حکمی از طرف مجتبی خامنه‌ای براش صادر نشده بود و الان این حکم صادر شده. همین بعد از این که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در جنگ 40 روزه کشته شد، عظمایی به این سمت منصوب شد. عظمایی از فرمانده های قدیمی نیروی دریایی سپاه است و سابقه 39 سال درگیری با آمریکا در خلیج فارس داره. در سال 1366 اواخر جنگ ایران عراق که درگیر شد نیروی دریایی آمریکا و سپاه، عظمایی از اون موقع بوده، بعدن شد جانشین منطقه اول سپاه، بعد شد فرمانده منطقه پنجم سپاه که مسئول جزایر چهارگانه است، ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچیک و سیری، بعد شد جانشین تنگسیری، تنگسیری هم کشته شد، شد فرمانده. اما مهمترین انتصابی که امروز انجام شد به نظرم انتصاب حسین طائم بود به ریاست بسیج. حسین طائم قبل از این هم فرمانده بسیج بوده. طائب در سال 88 که جنبش سبز رخ داد فرمانده بسیج بود و در سرکوب مردم در اون سالا خیلی نقش فعالی داشت، همین چهره. و در فاصله سالای 88 تا 1400 به مدت 12 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که سمت بسیار مهمی در سپاه و جمهوری اسلامی محسوب میشه، ولی بعد از اینی که چند تا شکست اطلاعاتی داشتن در برابر آمریکا و اسرائیل از طرف علی خامنه‌ای برکنار شد. راجع به این حسین طائب چند تا جمله بیشتر بگم. حسین طائب به نظرم نزدیکترین فرد به مجتبی است و در بین تمام این انتصابایی شده انتصاب حسین طائب با بقیه فرق داره. طائب همون موقع هم که رئیس اطلاعات سپاه بود نزدیکترین فرد به مجتبی بود. خب ما الان میدونیم مجتبی از سال 76 که خاتمی اومد سر کار همه کاره بیت بوده. در 27 سال گذشته همه کاره بیت بعد از خامنه‌ای بوده و اونی که بهش نزدیک بود حسین طائب بود. منتها یه جا علی خامنه‌ای از دست طائب عصبانی شد و برکنارش کرد، و اون کی بود؟ یه جلسه حسین طاهر با مشتبه خامنه‌ای میذاره که میگه من تو رو چجوری رهبر کنم، بریم پروژه بچینیم که تو رهبر بشی. ظاهرن علی خامنه‌ای میشنوه و میگه هنوز زوده برای این کارا. حسین طاهر و عصبانی میشه، برکنارش میکنه. طاهر جز اون حلقه گردان حبیب هم هست. من هولوش 6 سال پیش یه مطلبی نوشتم در رادیو فردا، حلقه گردان حبیب تیم مشتبه. این حسین طاهر و برادرش مهدی طاهر، اینا تو همون تیم مشتبه بودن. مشتبه سال 65 موقعی که جنگ بوده میره به جنگ، گردان حبیب لشکر 27 بوده و این طاهر اون موقع با این بوده و به امر مشتبه الان دوباره برگشته. اما چرا اینو گذاشته رئیس بسیج؟ من اعتقادم اینه، علتی که اینو گذاشته رئیس بسیج دو تا دلیل مهم داره. یکی اینه که برای مشتبه خامنه‌ای خیابان و اون نیروهای جمهوری اسلامی که تو خیابان مهمن، برای مشتبه این مهمه که اون کسایی که در خیابان از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن بتونه از طریق حسین طاهر که مورد اعتماد خودشه اینا رو اداره کنه. ولی یه دلیل مهمتر داره که چرا طاهر گذاشته فرمانده بسیج. اون دلیل مهمتر اینه، کماکان از نظر مشتبه مثل باباش مهمترین خطر علیه جمهوری اسلامی خیزش مردمه و اونی که قرار در خیابان مردم رو سرکوب کنه بسیجه. بسیج پیشانی سرکوبه دیگه، بسیجی ها میان سرکوب میکنن عمدتاً دیگه، اون یگان ویژه و اینا پشت سرشونه. اونی که جلو میاد سرکوب میکنه بسیجه. طائبو که مورد اعتماد خودشه گذاشته رو بسیج، چون میدونه مهمترین مشکلی که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین

با این توصیفی که کردم ما حالا یه آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی داریم. ولی برمیگردم با همون حرف اول برنامه، این آرایش قدرت اینجوری نیست که مثلا تصمیم گرفته باشن خب ما یه آرایش جدیدی بدیم که ببینیم چجوری اوضاع رو ببریم جلو. نه، خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل 52 تا مقام اینا رو کشته. الان کسایی که در جمهوری اسلامی اومدن سر کار، این نیست که مثلا نظام به این نتیجه رسید باشه بقیه رو بذاریم کنار اینا رو بیاریم. نه، 52 تا کشته شدن، حالا باید به جای اونایی که خالیه پر کنن دیگه. به جای خود خامنه ای مشتبه رو گذاشتن، به جای دو تا فرمانده سپاه که کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور وحیدی رو گذاشتن، به جای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که باقری بود کشته شد، رئیس بعدی ستاد کلم که موسوی بود کشته شد عبدالرحیم، حالا مجبور شدن علی عبداللهی رو میذارن. به جای تنگسیری که کشته شد عزمایی رو میذارن. بنابراین این سمت های جدیدی که میذارن خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل کشته، حالا مجبورن رو سمت ها رو بذارن. یه چند تا سمت مهم دیگه هم هست، این سمت ها هنوز خالیه، اینا رو هم یواش یواش به نظرم میذارن. اون سمت های مهمی که خالیه، یکی وزیر اطلاعاته. هنوز معلوم نیست بعد از که خطیب کشته شد توسط اسرائیل وزیر اطلاعات جدید کیه. رئیس سازمان اطلاعات سپاه خالیه، سمت مهمیه. اطلاعات سپاه در بین 17 تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی مهمترینشه. اطلاعات سپاه سالها تایب هم رئیسش بوده، این رئیس اینم نذاشتن. رئیس حفاظت اطلاعات سپاه هم باید بذارن. حفاظت اطلاعات کارش دو تا کاره، یکی اینه که جلوی جاسوسای خارجی رو بگیره که تو این یک کار اصلا موفق نبودن. اسرائیل اینقدر نفوذ داره در جمهوری اسلامی که خودشون هم میگن که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم جونشون در خطره و راست هم میگن، کشته شدن دیگه. یه وظیفه دیگه حفاظت اطلاعات اینه که جلوگیری بکنه از اینی که مثلا در درون سپاه کودتا بشه. رئیس این حفاظت اطلاعات هم باید بذارن. تو ستاد و کل نیروهای مسلم دو تا سمت باز مهم خالیه که اسرائیل اونا رو کشت مسئولینشون. یکی معاون عملیات ستاد و کله که قبلا مهدی ربانی بود، در جنگ 12 روزه اسرائیل کشتش. یکی هم غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل بود. یه معاون اطلاعات، یه معاون عملیات هم باید تو ستاد کل بگذارن. اگر این رو بخوام جمع‌بندی بکنم با این آرایش جدید قدرت، اینا تبدیل به فهرست اهداف جدید اسرائیل هم میشن. حالا من خیلی وقت نیست توضیح بدم، ولی خلاصش الان بگم، اون 10-11 نفر اصلی که الان میتونن فهرست اهداف اسرائیل باشن و اسرائیل اینا رو بخواد بکشه، اول مشتباس، بعد محسن رضایی که بالاخره اومد تو لیست با این سمتی که گرفت، دبیر شورای عالی امنیت ملیه، قالیباف، علی عبداللهی رئیس ستاد کل، حسین طائب فرمانده بسیج، علی عزمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالله که خیلی به مشتبه نزدیک، 10 سال رئیس محافظه مشتبه بوده و الان به مهمترین جا رو براشون اداره میکنه، امنیت تهران، که مردم علیه حکومت قیام نکنن. به نظرم پزشکیان اون بعد از 10 و 11 ایناست. اژه‌ای رادان بعد پزشکیان قرار میگیره. پزشکیان خودش مهم نیست، سمتش مهمه و ممکنه توی جلسه مثل هدف قرار بگیره، کشته بشه. من فکر کنم اون 10-11 نفر اصلی الان اینان و وحیدی فرمانده سپاه، اینا احتمالاً فهرست اهداف اسرائیلن و به نظرم اسرائیل دوباره حمله کنه باز یه سری از اینا رو میکشه که این دفعه دیگه احتمالاً تأثیر خیلی عمیق‌تری بر جای میگذاره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این اسم خوندن، این یادآوری، فقط خوندن اسم جاوید داما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرض

فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اسامی رو خدمتتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی نجفلو، 21 ساله، 18 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام بهروز شاهرخ عرشی، 44 ساله، مهندس کامپیوتر، دبیر هنرستان و مربی بدنسازی، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید عبدالملکی، 27 ساله، اهل علی گودرز عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علیرضا پارسافر، 16 ساله، اهل آبپخش بوشهر عزیز، 19 دی، آبپخش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میلاد محبی، 32 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، کرمانشاه عزیز. قرار بود مغازه تعمیر موبایل رو اندازی کنه که توسط جمهوری اسلامی کشته شد. هر کدوم از این عزیزان ما آرزوهایی داشتن. جمهوری اسلامی این آرزوها رو از خودشون و خانواده هاشون گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین سبزوند، 19 ساله، 18 دی، خیابان جعفری بروجرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حشمتی، 42 ساله، 19 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم قاسموند بابایی، 21 ساله، اهل بازفت عزیز چهارمحال و بختیاری، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام شایان شکری، 25 ساله، کارگر، 19 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد حسن اشرفی، 36 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علیرضا مهرداد حبیبی، 44 ساله، پدر دو کودک 9 و 14 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 9 صبح سه‌شنبه 20 مرداد بیننده رویدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید نیروی دریایی ایالات متحده تمام تنگه را مینروبی کرد. حکم انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، احمد وحیدی فرمانده سپاه، حسین طائب فرمانده بسیج شد. مشتبه خامنه ای خواستار عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل شد. گزارش رسانه آمریکایی از خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه پس از تهدید جمهوری اسلامی. ترامپ در خجوع حمل غزه وارد هواپیمای نظامی شد و آنکارا را ترک کرد. در ادامه، حملات مرگبار روسیه به کیف و زاپروژیا، دست کم 5 نفر کشته، 20 نفر مجروح شد. در ادامه بحران تنگه هرمز، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. رئیس جمهوری آمریکا که در کاخ سفید سخن می گفت خبر داد ارتش ایالات متحده آمریکا تمام تنگه هرمز را مینروبی کرده. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث بار
1: یارداره نیروی دریایی آمریکا
0: ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث با رد درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت از آمریکا و اسرائیل گفت این جمهوری اسلامی است که باید برای کشته شدگان بمب‌های کنار جاده و بسیاری از درگیری‌های دیگر غرامت پرداخت کند. ترامپ نوشته علاوه بر این باید به خانواده‌های صدها هزار معترض بی‌گناهی که در 50 سال گذشته کشته، از جمله 52 هزار نفری که در 5 ماه گذشته کشته شدند، غرامت پرداخت کند. ترامپ تاکید کرده از نمایندگان خود خواسته این موضوع در مذاکرات مطرح شود.
1: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مینروبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده‌ای قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار می‌کنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو می‌پردازن.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در مورد انگیزه ها و اهداف متفاوت تهران و واشنگتن از درگیری ها در تنگه هرمز میگه.
2: ماجرا برای واشنگتن اینه که میخواد این داستان تموم بشه، بنابراین یک در واقع اهرم هست براش. میخواد که وضعیت کشتیرانی به پیش از 28 فوریه که آغاز حمله به ایران بود برگرده و در قبالش آمریکا هم محاصره دریایی رو برگردونه. اما تهران این رو به عنوان یک داستان میبینه که اساساً نظم امنیتی منطقه رو تغییر خواهد داد. به همین دلیل که تهران از موضوعاتی فراتر از موضوعات مرتبط با کشتیرانی برای باز شدن تنگه صحبت میکنه. چند روز پیش صحبت از این بود که دسترسی به ناوهای آمریکایی و کشتیهای اسرائیلی برای تنگه محدود خواهد شد. صحبت از این بوده که در واقع نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران خارج بشن و اگر که خودشون خارج نشن تهران از طریق در واقع قطع کردن دسترسیشون به پایگاهاشون میخواد که این پایگاه ها رو به خصوص اون پایگاهی که آمریکا در بحرین داره رو هم اثر یا بی اثر کنه و از موضوعات این چنینی. بنابراین تهران و واشنگتن دو تا هدف تقریبا متفاوت دارن و تهران زمان رو به نفع خودش میدونه. یعنی الان آقای ترامپ با گزارش‌هایی که از سلاح و از میزان کم شدن موشک‌های آمریکایی بیرون میاد، فشارهای انتخاباتی که داره، یک مقدار تلاش می‌کنه که از حمله خودداری کنه، به سمت در واقع سلاح اقتصادی برگرده و تهران این داستان رو یک گونه دیگری تفسیر می‌کنه. تفسیرش ضعف آمریکاست و تفسیر می‌کنه که این ضعف می‌تونه در نهایت منجر به تغییر شکل امنیتی منطقه بشه. اما یک نکته در نهایت مهم وجود داره. ممکنه که آمریکا در منطقه حضورش کم رنگ‌تر بشه، اما توافقات امنیتی آینده منطقه مثلا توافقی که بین ترکیه، پاکستان و عربستان بوده ممکنه که لزوما به تقویت جایگاه تهران منجر نشه و بازیگران دیگه اساسا علیه ایران بخوان که ائتلاف رو درست کنن.
0: روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد رئیس جمهوری آمریکا در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج بشه. این در حالیه که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش اختصاصی ترامپ در آنکارا ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار ایر فورس وان شده، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک خودرو حمل غذای فرودگاه به هواپیمای نیروی هوایی آمریکا منتقل و آنکارا را ترک کرده.
3: برگردیم به یک ماه قبل، زمانی که پرواز ایر فورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، به هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایر فورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کم رنگ رنگ‌آمیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز می‌کنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گرد همایی‌شون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه، هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیداً قطر هدیه داده و این هواپیمای فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روزآمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایر فورس وان به همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوینگ پهن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A، یعنی یه بوینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشونو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایر فورس وان انجام یعنی در اون هواپیما نباشه و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه چه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه. هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اشاره اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. روزنامه شرق با استناد به گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته آزار جنسی از پرتکرارترین موضوعات پرونده های حقوقی کودکان در سال 1404 بوده. آزار در خانواده، اشخاص ثالث و موارد مرتبط با فضای مجازی، مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی و نبود دسترسی به وکیل تخصصی از دلایل انصراف برخی خانواده ها از ادامه پیگیری پرونده ها عنوان شده. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جبال وارثی گفت بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان می‌برد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. با افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. در حکم منصوب به مجتبی خامنه‌ای 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران منصوب شدند. بر اساس این احکام علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به جانشینی او، مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شدند. در حکم دیگر احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. او که از متهمان بمب‌گذاری آمیا در آرژانتین و تحت تعقیب پلیس بین الملل است. حسین طایب از شاخص‌ترین و تندروترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم به فرماندهی کل بسیج منصوب شده. طایب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، یکی از اعضای حلقه نزدیک اطرافیان مشتبه خامنه‌ای در 2 دهه گذشته بوده. خامنه ای در احکام منصوب به او خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده. همچنین خواستار ارتقاء مستمر رو همه جانبه توانمندی ها به منظور آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل شده.
4: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن، بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مجتبی خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همون جوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای بیاد بیرون. این انتصاب ها یک سریاشون انجام میشد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد میومد فرمانده میشد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبر جمهوری اسلامی این حکم رو تایید میکنه، او رو ارتقاء درجه میده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه‌ای شبکه ای از وفادارانش هستن، نه شبکه ای از سرداران سابق. اما تأکید هم بکنم همه این چهره ها چهره هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته ای که هست این که بعضی از اینها به طور مشخص طائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه ای قرار گرفته بودند، همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته میشد که خود مشتبه خامنه ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات چک نداده بود. در همین دور است که طائب در کنار خامنه ای مشتبه قرار میگیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این طائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مشتبه خامنه ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که طائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد میکنه. طائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریت‌هایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مشتبه خامنه ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتن و اصولا آدم های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده میکنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش، این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه ای تلاش داره میکنه با انتخاب ها و انتصاب هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهره ها همه مهره های شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کلمبیا را لرزاند. دست کم 111 کشته، 87 زخمی به جا گذاشت. کانون آن در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش آن در شهرهای بزرگ سراسر کلمبیا احساس شد. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را در بر گرفته. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شده، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی تعیین نشده. CNN نوشت این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی مصدوم به پایلوت منجر شده. در پی حملات هوایی و موشکی روسیه به کیف و پایتخت اوکراین و زاپروژیا، دست کم 5 نفر کشته، 20 نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراینی، حملات روسیه در کیف با آتش‌سوزی در زاپروژیا موجب آسیب دیدن ساختمان‌ها شده. در همین حال مقام‌های روسیه می‌گویند به دنبال حملات پهپادی اوکراین در شهر نیژنی کامنسک، دست کم 13 نفر از جمله کودک کشته، 39 نفر زخمی شدند. نشریه ورلد پالیتیکس ریویو گزارش داد اوکراین دامنه حملات پهپادی خود در خاک روسیه رو از تأسیسات نظامی و نفتی به مراکز بزرگ تجارت اینترنت گسترش داده. بر اساس این گزارش از 18 ژوئیه تا کنون بیش از 12 انبار متعلق به شرکت‌های بزرگ روسی هدف قرار گرفتند. دست کم 9 کارگر کشته شدند. برخی حملات تا 1600 کیلومتری مرز اوکراین رسیدند. کیف میگوید این مراکز در تأمین نیازهای ارتش روسی نقش دارند. ادعایی که مسکو رد میکنه. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین میگوید حملات اخیر این کشور به شبه جزیره کریم مرحله نخست یک عملیات گسترده تر برای مختل کردن حضور نظامی روسیه در این منطقه است. رابرت برودی گفته نیروهایش در حال حاضر تنها با 14% ظرفیت فعالیت میکنند و در صورت افزایش و تسریع کمک های غربی میتونن حملاتشون رو تا 7 برابر افزایش بدن. به گفته کیف هدف از این حملات قطع مسیرهای تدارکاتی روسیه در دریای سیاه و آزوفه. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب طالبی. گسترش حملات اوکراین به عمق خاک روسیه و هدف قرار دادن مراکز تجاری چه تأثیر رو موازنه جنگ و امنیت اقتصادی روسیه میگذاره؟
5: با سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب البته این حملات به تنهایی نمیتونه خب موازنه جنگ رو تغییر بده، اما یه دونه موازنه دوگانه ایجاد میکنه. خب روسیه ابتکار زمینی رو در دونسک داره، در جبهه های جنوبی و همچنین در جبهه دنیپر ژاپروژیا هم ما میدونیم که روس ها توانستن که خب نفوذ هایی رو انجام بدن که هرچند که خب در ماه گذشته گفته میشه که 38 کیلومتر مربع روس ها توانستن که این نفوذ رو کنترل بکنن، اما این در حالی که اوکراین ابتکار ضربه زدن به عقبه رو داره. یعنی فقط شما نگاه نکنید که اوکراینی ها حملات رو به پالایشگاه تانکو و یا پتروشیمی توبولسک و یا عرض کنم که به پالایشگاه نفت کامسومولسک انجام میدن. در کنار همین ها حملاتی هم که به ورونژ انجام شده، جدای از حملاتی که به مناطق اقتصادی داره انجام میشه و توان تولید نفت و همچنین فراورده های نفتی روسیه رو مختل میکنه، کامسومولسک کارخانه شرکت سوخو در اونجا قرار داره، در ورونژ ما آتشبارهای کره شمالی رو در اونجا میبینیم که این حملات هم اقتصادی و هم نظامی هستن. هرچند که مراکز مختلف تجاری هم توسط اوکراینی ها مورد حمله قرار میدن، انبارهای شرکت های والبریز و اوزون که مورد حمله قرار گرفتن، که خب دو تا انبار 16000 و 20000 متر مربعی بوده که فارغ از مسائل اقتصادی اوکراین زنجیره تأمین سلاح روسیه رو هم مورد هدف قرار داد. یعنی اوکراینی ها ادعا میکنن که این کارخانه ها در مورد فیبر نوری و همچنین تولیداتی که منتج به این میشه که روسا بتوانن مونتاژ های خودشون رو انجام بدن در تولید موشک رو مورد هدف قرار بده، کما اینکه ما میبینیم که روسا مونتاژ و تولید کینجال و حتی موشک های کالیبر رو متوقف کردن. این یک راهبرد دوگانه است که در شرایطی که جنگ در وضعیت زمینی در جبهه های مختلف و رویایی سپاه ها تقریبا به یک بنبست و یک پیشروی های محدود رسیده، اوکراینی ها تلاش رو بر این دارن که با استفاده از فشار اقتصادی و حتی حملاتی که به نوروسیسک داره انجام میشه و یا حملاتی که به پالایشگاه تانگو در این روزها انجام شد، از مناطق مختلف روزها رو مورد فشار عجیبی قرار بدن، چون توان پدافندی اوکراین بسیار کاهش پیدا کرده و برای همین مقابله وقتی که آقای دراپاتی به جای آقای سیریسکی انتخاب میشه نشان از این میده که توان آفندی رو در حوزه پهپادها افزایش دادن با ضرباتی که به ساختار اقتصادی روسیه میزنن و حجم عظیم و مساحت روسا که منتج به این میشه که پدافند خودشون رو گسترش بدن، این سبب خواهد شد که روسا نتوانن از مردم خودشون و همچنین منافع اقتصادی مراقبت بکنن و این بحران عظیمی رو در زنجیره تامین همچنین سوخت و همچنین تولید سلاح‌ها رو در روسیه بیشتر خواهد کرد.
0: ناتوانی در مراقبت از مردم، تشدید حملات متقابل به غیر نظامیان میتونه مسیر جنگ رو به سمت یک فرسایش شدیدتر ببره یا زمینه ساز فشار برای مذاکرات باشه.
5: خب در کوتاه مدت احتمال تشدید فرسایش بسیار بیشتر از آغاز مذاکرات. خب حمله روسیه خب به کیف، ژاپروژیا و احتمال حمله‌ای که به چرنوبیل هم داریم مسئله رو تشدید میکنه. تلفات غیر نظامی میتونه که دولت‌ها رو به مذاکره وادار بکنه، ولی ما دیدیم که در اوکراین و در سایر جبهه‌های موردی نیست که بتوان که از اون برای مذاکره استفاده کنه. مذاکره شاید به معنای آتش بس هوایی صورت بگیره و وضعیت در جبهه‌های زمینی ادامه پیدا کنه، ولی اینکه توان برای مصالحه رو افزایش بده به نظر من فعلا در این شرایط برای هر دو طرف امکان ناپذیر.
0: سپاس از همراهیتون. رضا طالبی، روزنامه نگار از برلین با ما. و ممنون از همراهی شما با من و همکارانم تا این لحظه. از ده صبح تهران، شراره عزیزی با تحلیل تازه ترین تحولات به همراه کارشناسان و باستاب و تبعات اون به همراه خبرنگاران در دیگر نقاط جهان با شما خواهد بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران نداده.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
3: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
4: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
5: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
6: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
7: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته.
8: جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
9: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
10: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
11: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
12: این تورم سنگین در مواد مغذی،
13: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
14: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
15: از جمله در شهر دوسلدور
16: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
17: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
18: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
19: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من ایمان نژادت هستم و این 26مین اپیزود رافکست و سومین و آخرین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبیه. جنگ‌های صلیبی یه سریال سه قسمتیه که اگر قسمت‌های اول و دومش رو نشنیدید، لازمه که اول اون دو قسمت رو بشنوید. اگه خاطرتون باشه توی قسمت‌های قبلی گفتم که این سگانه یه اسپیناف هم داره که در مورد بزرگترین و مهمترین تقابل نظامی بین مسلمانان و مسیحیان در نبرد ملازگرده. در مورد نحوه دسترسی و تاریخ انتشار این اسپیناف در انتهای پادکست مفصل بهتون توضیح میدم. بریم دیگه سراغ داستانمون، قسمت پایانی جنگ‌های صلیبی با عنوان منادیان مرگ. تو قسمت اول در مورد شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر اروپای غربی صحبت کردیم، از فاصله طبقاتی و شکاف بسیار عمیقی که بین اشرافزاده‌ها و رعیت‌ها بود گفتیم و از این گفتیم که کلیسا با استفاده از قدرت مادی و معنوی چطور تونسته بود در عمق وجود مردم اروپا نفوذ کنه و وقتی که ترک‌های سلجوقی به امپراتوری بیزانس در شرق اروپا حمله می‌کنن از همین نفوذش استفاده کنه و موفق بشه که هزاران نفر رو بسیج کنه و راهی شرق کنه تا جنگی بزرگ علیه مسلمانان را شروع کنند. در قسمت دوم هم از نبردهای دو سپاه گفتیم. از جنگ نیقیه که اروپایی ها اول شکست سنگینی میخورند ولی در نهایت با رسیدن شوالیه ها به بقیه سپاه تو حمله دوم موفق میشن که نیقیه رو تصرف کنند. از اونجا به سمت انتاکیه برن، تو مسیر سلجوق ها سرشون خراب بشن ولی باز هم اونا رو شکست بدن تا وقتی که میرسن به انتاکیه. تو انتاکیه بعد از یه دوره طولانی محاصره با کلی تلفات در نهایت با خیانت یکی از سربازهای سلجوق که مسیحی شده بود موفق میشن وارد شهر بشن. ولی درست صبح روز بعد سپاه بزرگی از سلجوق ها به انتاکیه میرسه و شهر رو محاصره میکنه. ولی درست تو شرایطی که صلیبی ها به خاطر محاصره شدید داشتن از هم میپاشیدن یه معجزه اتفاق میفته و این معجزه پیدا شدن نیزه مقدس یا همون نیزه سرنوشته که درست زیر کلیسای شهر بوده. این اتفاق باعث شد صلیبی ها دوباره یه جون تازه بگیرن و در کمال ناباوری سپاه عظیم مسلمون ها رو شکست بدن و راهی اورشلیم بشن. در نهایت هم موفق شدن اورشلیم و تمام شهرهای اطرافش رو تصرف کنن و پادشاهی خودشون رو تو اون شهر بسازن و جنگ صلیبی اول رسما تموم بشه. اینجا هم لازمه که من یه اصلاحی رو انجام بدم. تو قسمت دوم من گفتم که صلیبی ها قبل از حمله به اورشلیم بالای کوه زیتون جایی که پتروس به عیسی خیانت کرد رفتن. ولی قطعا همونطور که میدونید این یهودا بوده که به عیسی خیانت کرده که من به اشتباه از پتروس اسپردم. حالا ادامه داستان. صلیبی ها تو اورشلیم با اینکه مشکلاتی هم داشتن ولی تونستن کم کم پادشاهیشون رو مستحکم تر کنن. این در شرایطی بود که مسلمون ها درگیر اختلافات اساسی سیاسی بودن و روز به روز اتحادشون سست‌تر می شد. یه چند سالی اوضاع همینطوری پیش رفت تا مسلمون ها تونستن یکم خودشون رو جمع جور کنن و شروع کنن هر از گاهی یه پاتکایی به سرزمین های تحت حاکمیت صلیبی ها بزنن. این حمله ها زمان پادشاهی بودوئن سوم انقدر زیاد شد که اروپا فقط دنبال این بود که شهرهای اصلیشون رو تو خاورمیانه حفظ کنه، یعنی اورشلیم، انتاکیه، ادسا و ترابلوس. بودوئن سوم پادشاه فقط 11 سالش بود و اولین پادشاهی بود که خودش تو سرزمین مقدس و اورشلیم متولد شده بود. پادشاهی اون دقیقا مصادف شده بود با سلطنت عمادالدین زنگی تو بخشایی از عراق و سوریه امروزی. عمادالدین ترکمن بود که سلسله زنگیان رو هم رهبری میکرد. زمان اون بود که مسلمون ها اتحادشون قوی تر شد و این اعتماد به نفس رو تو خودشون دیدن که به اروپا دوباره حمله کنن. سال 1143 سلطان دستور حمله به ادسا رو صادر میکنه. با حمله مسلمون ها کنت ادسا از اورشلیم و انتاکیه درخواست کمک میکنه، ولی شاه انتاکیه به خاطر اختلافاتی که با کنت داشت هیچ نیرویی برای کمک به ادسا نمیفرسته و قبل از اینکه نیروهای کمکی اورشلیم هم از راه برسند شهر به طور کامل میفته دست مسلمون ها و برای انتقام به خاطر اتفاقاتی که 40 سال قبل موقع فتح اورشلیم افتاده بود و کشتاری که راه انداخته بودند، تمام مردان اروپایی بالغ شهر رو تا نفر آخر اعدام می کنن.
تمام زن و بچه هاشون هم به بردگی گرفته میشن. سقوط ادسا یه نشونه بدیوم بود. یکی از مشکلات اصلی که اون موقع اروپایی‌ها در صحو زمین‌های خاورمیانه و اطرافش داشتن این بود که نژاد غالب نبودن. جمعیتشون نسبت به بومی‌ها خیلی کمتر بود. اینقدر کم که خیلی از مردهای اروپایی مجبور بودن با زنان مسلمان ازدواج کنن و بچه دار بشن. و این چیزی بود که اروپایی‌ها رو به سمت فرهنگ مردم بومی سوق می‌داد. شاید همین دلیل بود که باعث شد پادشاه اورشلیم و البته مادرش که به خاطر سن پایین پادشاه بیشتر امور دستش بود، یکی از اسقف‌های شهر رو پیش پاپ بفرسته تا قانعش کنه که دستور شروع یه جنگ صلیبی جدید رو صادر کنه. تقریبا یه دو سالی از سقوط ادسا گذشته بود که پاپ موافقت خودش رو با شروع جنگ صلیبی دوم اعلام کرد و حمایت پادشاه فرانسه رو هم تونست جلب کنه. پادشاهی فرانسه اون موقع مهمترین و قدرتمندترین پادشاهی در اروپای غربی بود که حمایتش از جنگ باعث میشد بقیه پادشاهی ها هم به تبعیت از اون وارد جنگ بشن. پاپ برای اینکه بتونه مردم رو به سمت جنگ سوق بده، مسئولیت سربازگیری رو به شخصی به اسم برنار سپرد. برنار مرد میانسال 50 خورده ساله‌ای بود که مثل پیر منزوی استاد سخنوری بود. او یه سخنرانی خیلی بزرگ تو فرانسه ترتیب میده و بعد از حرفاش و بعد از یک نطق خیلی هیجان انگیز پادشاه فرانسه جلوی زانو میزنه و پشت سرش هم تمام واسالهای پادشاه و واسالهای واسالها یکی یکی زانو میزنن و بعد از اونها هم مردمی که از سر و سر فرانسه خودشونو برای این سخنرانی به کاخ پادشاهی رسونده بودن. اون اتفاقی که باید تو فرانسه میافتاد افتاد. حالا نوبت پادشاهی مهم بعدی بود، آلمان. برنار رفت آلمان، ولی بعد از کلی حرف زدن پادشاه خیلی رغبتی به این موضوع نشون نداد، زیاد علاقه ای نداشت که وارد جنگ بشه. بعد برنار اومد از اون هنر زبون بازیش استفاده کرد، با حرفاش قشنگ پادشاه آلمانی رو گذاشت لای منگنه، یه جوری تو رو درواسی مون که دیگه هیچ جوری نمیتونست مخالفت کنه. برنار برگشت بهش گفتش که تمام پول ثروت و قدرتی که الان داری و خدا و مسیح بهت دادن، مسیح دیگه چیکار باید در حقت میکرد که نکرده. کلی از طرف خدا و مسیح خلاصه سرش منت گذاشت تا آخر سر مجبور شه که وارد جنگ شه. تقریبا یک ماه بعد هر کدوم از این دوتا پادشاهی حدود 20,000 نفر نیرو راهی قسطنطنیه کردن. کلن قسطنطنیه این وسط حکم دروازه ورود به میدون جنگ رو داشت. سرزمینایی که دو طرف سرش درگیر بودن دقیقاً بعد از امپراتوری بیزانس بودن همشون، مثل اورشلیم، مثل بیت اللحم و جای دیگه. ولی پادشاه آلمان یه اشتباه خیلی خیلی بزرگ کرد. سپاهش قرار بود که بره نیقیه، بعد از اونجا برن سمت انتاکیه. حالا این اومد چیکار کرد؟ سپاهش رو دو قسمت کرد، هر کدوم از یه سمتی فرستاد، غافل از اینکه سلجوقا برای هر دو سپاه کمین کرده بودن. سپاه آلمان ها قبل از این که به نیقیه برسه قتل عام میشه. از اون 20,000 نفر فقط 6,000 نفرشون تونستن خودشون رو برسونن شهر. یعنی یه بخش بزرگی از صلیبی ها هنوز جنگ شروع نشده نابود شدن. بعد که سپاه فرانسه بهشون اضافه شد، تصمیم گرفتن از مسیر خط ساحلی که دست بیزانسی ها بود برن سمت انتاکیه. اینجوری راهشون دورتر میشد، ولی حداقل مجبور نبودن از سرزمین های رد بشن که دست سلجوق هاست. تو مسیر دوباره یه مشکل جدید درست میشه. پادشاه آلمانی مریض میشه و مجبور میشه برگرده قسطنطنیه و عملا فرماندهی کل صلیبی ها میفته دست پادشاه فرانسه که اصلا هم اوضاع براش خوب نبود. چون هم خودش جنگجوی درست درمونی نبود، بلد نبود خوب فرماندهی کنه، همین که آلمان ها ازش اصلا حرف شنوی نداشتن. به زمستون هم خورده بودن، تدارکاتشون هم کافی نبود، گشنگی و مریضی اومده بود سراغش، خلاصه دیگه کلا نیازی به جنگ نبود، همین جوری داشتن کشته می دادن. ولی آخر سر با هر بدبختی بود تونست خودشون رو برسونن به آتالیا یا همون آنتالیای امروزی که تحت حاکمیت بیزانس بود. هدف بعدی چی بود؟ هدف بعدی این بود که با کشتی برن انتاکیه، ولی بازم انقدر کشتی نداشتن که جوابگوی همه سپاه باشه. یعنی همینجوری یرخی اومده بودن جنگ. مجبور شدن بخشی از سپاه رو زمینی بفرستن و خود پادشاه پیکره اصلی سپاهش با کشتی راهی بشن. اینجوری سپاهی که زمینی رفته بود عملاً بدون فرمانده بود و توی مسیرشون هم بارها مورد حمله سلجوق‌ها قرار گرفتن.
اینجوری بگم که یه سپاه لت و پاره و داغون با کلی تلفات رسید انتاکیه. تو انتاکیه همه رهبران و پادشاهان دور هم جمع شدن. پادشاه آلبان هم تونسته بود خوشو برسونه. و اونجا در مورد اینکه اول به کجا حمله کنن و لشکر بکشن بحث کردن. تا موقع به جز ادسا چند تا شهر دیگه صلیبی ها هم دست مسلمون ها بود و کنت ها و لورد های هر کدوم از این شهرها انتظار داشتن که اول شهر خودشون آزاد بشه. ولی تصمیم نهایی کلن یه چیز دیگه بود. حمله به دمشق. پیشروی به سمت دمشق شروع شد. خود والی دمشق وقتی فهمید اروپایی قراره به شهرش حمله کنن اصلا هنگ کرده بود. کلی از شهرهای صلیبی ها رو مسلمان ها تصرف کرده بودن. ولی تصمیم گرفته بودن به دمشقی حمله کنن که نه سر پیاز بود نه ته پیاز. به هر حال صلیبی ها رسیدن پشت دروازه های شهر و تمام باغ‌های زیتون و میوه اطراف شهر رو تصرف کردن. دمشق از این لحاظا وضعش موقع خیلی خوب بود. کلی باغ و این چیزا دور و برش بود. روزی که صلیبی ها رسیده بودن یک شنبه بود. ولی چون یک شنبه روز خدا بود حمله نمی کنن. حمله رو میندازن روز دوشنبه. اما همین یه روز عقب انداختن کافی بود تا نیروهای کمکی دمشق برسن و مستقیما به صلیبی ها حمله کنن. و بعد از یه زد و خورد شدید در نهایت این نیروهای مسلمون ها بودن که مجبور شدن به داخل شهر عقب نشینی کنن. روز بعد یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که شاید سرنوشت خاورمیانه رو عوض کرد. سپاه صلیبی ها همه جوره آماده حمله نهایی به شهر و تصرف دمشق بود. تقریبا پیروزیشون قطعی بود. ولی درست زمانی که همه منتظر صدور فرمان حمله بودن، دستور عقب نشینی صادر شد. الان بیشتر از 900 سال داره از اون عقب نشینی عجیب و تاریخی میگذره. ولی هنوز جواب روشنی برای دلیل این کار پیدا نکردن. اکثر تاریخ‌دانا معتقدن که مسلمان ها تونستن با رشوه و وعده وعید به لورتا اونا را متقاعد کنن که محاصره را ول کنن و مشاوره های غلط به پادشاه فرانسه و آلمان بدن. این شاهزاده ها با این حربه که از سمت شرق راحت تر میتونیم حمله کنیم و استحکامات دمشق تو سمت شرق ضعیف تره، سپاه رو کشونده بودن به بیابونی بی آب و علف که بعد از تموم شدن آب و غذاشون مجبور بشن برگردن به اورشلیم. با عقب نشینی صلیبی ها به اورشلیم، جنگ صلیبی دوم رسما تموم شد و فاجعه بار هم تموم شد. این شکست باعث یه نفاق عمیق بین پادشاهی فرانسه و آلمان شد، چون هر کدومشون اون یکی رو مقصر میدونستن. کار انقدر بیخ پیدا کرد و این شکاف انقدر عمیق تر شد که پادشاه آلمان با امپراتور بیزانس که این نسبت فامیلی هم با هم داشتن پیمان اتحاد بست و پادشاه فرانسه هم با حمایت بقیه اروپایی ها خواستار راه اندازی جنگ صلیبی جدیدی علیه مسیحیان شرقی شد، یعنی بیزانسی ها. از همه اینا هم که بگذریم، همه این ماجراها باعث شد کلیسا به شدت محبوبیتش رو بین مردم از دست بده و شاید این بزرگترین بهایی بود که متحمل شدن.

تو اورشلیم وضعیت بهتر بود. بودئون پادشاه نوجوان اورشلیم بزرگ شد و تو 22 سالگی رسماً تاجگذاری کرد و حسابی هم از خودش جربازه نشون داد. سیاست رو بلد بود، جنگیدن رو بلد بود و از همه مهمتر دیپلماسی رو قشنگ یاد گرفته بود. حالا دقیقاً تو همین موقع تو انتاکیه اوضاع افتضاح. مسلمون‌ها قلعه رو تو شرق شهر محاصره کرده بودند. کنت انتاکیه که با سپاهش برای آزاد کردن قلعه راهی شده بود، تو مسیر بهش حمله میشه و کشته میشه و فرمانده سپاه مسلمون‌ها سر کنت رو توی ظرف نقره پیشکش میکنه به خلیفه بغداد. چند سال از این موضوع میگذره، یه 3-4 سالی میگذره تا وقتی که بیوه کنت با یه آدم نچسب بونزی به اسم رنو ازدواج میکنه. این درست 1 سال بعد از تاجگذاری بودوئن بود. رنو یه رقابتی با بودوئن داشت و خیلی سعی میکرد که زهرشو هر جور شده بهش بریزه. 3 سال بعد از ازدواجش هم حمله میکنه به قبرس. حالا قبرس بیچاره این وسط اصلا یه شهر مسیحی بود. تو تمام جنگ‌های صلیبی، به خصوص جنگ صلیبی اول، هم تا جایی که تونسته بود برای شوالیه‌ها تدارکات غذا فرستاده بود. ولی اینا برای رنا اصلاً اهمیتی نداشت. با سپاهش به شهر حمله کرد و شهر رو تصرف نکرد. به معنای واقعی با خاک یکسان کرد. حتی به کلیساها و صومعه‌های شهر هم رحم نکرد. همه رو تخریب کرد. باغ‌ها، روستاها، خونه‌های مردم همه رو با آتیش کشید. اینم فراموش نکنیم که قبرس تحت حاکمیت بیزانسی ها بوده ها. سر همین موضوع امپراتوری بیزانس سپاهش رو برای تصرف انتاکیه راهی میکنه. یادتونه که وقتی صلیبی ها تو جنگ اول انتاکیه رو تصرف کردن، اونا به بیزانسی ها پس نداده بودن دیگه. بوهمون شهر رو تصاحب کرد. بیزانسی ها از این بابت هم کینه داشتن. ولی قبل از اینکه حمله نهاییشون رو شروع کنن، بودئون با همون دیپلماسی که پیش گرفته بود پادرمیونی میکنه و جلوی جنگو میگیره. بودئون شخصیت مثبتی داشت، هم بین مسیحی‌ها و هم بین مسلمون‌هایی که تو اورشلیم رفت و آمد داشتن. تو تمام مدت پادشاهیش هم تونسته بود اورشلیم رو مقتدر نگه داره. حتی تو 22 سالگی یکی از شهرهای مسلمون نشین نزدیک اورشلیم رو هم تصرف

هر گونه حمله در امان نگه می‌داره. اما اون سمت میدون چه خبر؟ تو این 20 سال مسلمون‌ها تحت حاکمیت صلاح الدین تونسته بودن کاملاً یکپارچه بشن. صلاح الدین حتی فاطمی‌های مصر رو هم شکست داد و از شمال و جنوب رو سرزمین‌های لاتینی اشراف داشت و آماده انتقام از رنو شاهزاده انتاکیه بود. انتقام چرا؟ واسه اینکه چند سال قبلش رنو با حمله به یک کاروان تجاری مسلمان که تو راه مکه بود و غارتشون، صلحی که بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها بسته شده بود و میشکنه. بعد از این اتفاق صلاح الدین یک گروهی از زوار مسیحی رو که تو مسیر اورشلیم بودن اسیر میکنه و به رنو پیشنهاد میده که در ازای برگردوندن اموال مسلمونا اونا رو آزاد کنه. ولی رنو نه تنها درخواستش رو رد میکنه، بلکه چند تا کشتی رو راهی سواحل مصر و دریای احمر میکنه برای دزدی دریایی از کشتی‌های مسلمان‌ها. سال 1183 بوده که صلاح الدین سپاهش رو برای تصرف قلعه شهسوارا میفرسته. این درست زمانی بوده که رنو تو قلعه برای پسرخوندش داشته عروسی میگرفته و تو این عروسی بودئون چهارم، پسر همون بودئون معروف، هم حضور داشته. پادشاه اورشلیم هم شده بود اون موقع. بعد از مرگ پدرش اون شده بود پادشاه اورشلیم و درستم مثل پدرش با سن و سالی خیلی کم و به علاوه این که جزام هم داشته. یه نکته رو در مورد این جنگ بگم، جنگ شهسواران. در مورد محاصره قلعه شهسواران و اتفاقاتش به نظر میرسه که یکم افسانه سازی های زیادی شده. مثلا میگم وقتی صلاح الدین قلعه رو محاصره میکنه، شروع میکنه با منجنیق کوبیدن قلعه، ولی دستور میده به اون قسمتی که مجلس عروسی برپا شده حمله انجام ندن. یا مثلا به خاطر شخصیت محترم و نجیبی که صلاح الدین داشته، حتی برای شام عروسی میفرستن. از همه عجیبتر ولی این داستانه که وقتی محاصره ادامه پیدا کرد، به خاطر کمبود مواد غذایی، کسایی که داخل قلعه بودن از جمله بودون چهارم مجبور بودن با افرادشون از قلعه خارج بشن. بودون هم دستور میده تمام نیروهاش آماده جنگ بشن و خودش رو هم روی یه تختی جلوی سپاه به حرکت در بیارن و به خاطر همین شجاعتی که این پسر از خودش نشون میده، موفق میشن نیروهای صلاح الدین رو وادار به عقب نشینی کنن. یه ذره انگار اغراق شده، انگار بزرگنمایی صورت گرفته. ولی به هر حال بعد از این ماجرا صلاح الدین و بودون یه پیمان صلحی امضا میکنن که بسیار بسیار هم مورد رضایت هر دو طرف بوده. خیلی راحت با هم دیگه داشتن داد و ستد می‌کردن و بدون اینکه مشکلی براشون پیش بیاد تو شهرهای همدیگه رفت و آمد می‌کردن. حتی بعد از مرگ بودون چهارم هم صلاح الدین به پیمان صلح وفادار بود تا اینکه دوباره رنو میاد و کار خرابی می‌کنه. دوباره میاد به یک کاروان دیگه از مسلمان‌ها که اتفاقا این سری خواهر صلاح الدین هم همراهشون بوده حمله می‌کنه و تمام محافظاشون رو می‌کشه و بقیه رو هم برای گرفتن باج و غرامت اسیر می‌کنه. بعد این داستان صلاح الدین براش پیغام میفرسته که تمام اسرا رو آزاد میکنی و دیه سربازهای کشته شده رو هم تا قرون آخر میدی. ولی مخالفت رنو شروع فصلی جدید از یه جنگ بزرگ بود. صلاح الدین اعلان جهاد میکنه و تمام دنیای اسلام برای تصرف اورشلیم بسیج میشن.

با اعلام خبر جهاد، پادشاه جدید اورشلیم تمام شاهزاده‌ها و کندهای خاورمیانه رو دور هم جمع می‌کنه و با پیشنهاد رنو تصمیم می‌گیرن که جای اینکه بخوان تو شهر منتظر مسلمان‌ها باشن، به سمتشون حرکت کنن و تو مسیر بهشون حمله کنن. ولی این تصمیم خیلی براشون گرون تمام میشه، چون تو تابستون و گرمای خرمپزونی که منطقه داشت، مسلمان‌ها بودن که دست بالا رو داشتن. اونا بعد از چند روز پیشروی و تحمل خوشی و بی‌آبی تصمیم میگیرن تو منطقه به نام شاخهای حتین اردو بزنن. یه منطقه تپه‌ای مانند بود اونجا. صبح روز بعد صلیبی ها چشمانشون رو که باز کردن، دیدن سپاهیان صلاح الدین دور تا دور اردوگاهشون رو محاصره کردن. با طلوع خورشید شیپور جنگ زده میشه و بارونی از تیرهای آتشینی که رو سر صلیبی ها ریخته میشه. هیچ راهی واسه فرار نداشتن. محاصره انقدر تنگ میشه که به سوار نظام صلیبی ها دستور میدن با یه حمله سنگین هر جوری شده یه سوراخی توی این محاصره باز کنن تا بتونن حداقل پادشاه و لردهاش فرار کنن. خط محاصره بعد از این حمله موقتا شکسته میشه و پادشاه و چند تا از شاهزاده ها از محاصره رد میشن، ولی خیلی زود

دوباره محاصره شکل میگیره و بیشتر مسیحی ها همونجا میمونن، ولی حالا بدون پادشاه. پس چاره‌ای جز تسلیم براشون نمیمونه، تمامشون اسیر میشن و اتفاقا روز بعدش هم پادشاه و تمام نجیب‌زاده هایی که همراهش بودن دستگیر میشن. بعد از جنگ پادشاه و شاهزاده ها رو از جمله رنو میبرن پیش سلطنت. سلاحالدین به همهشون آب تعارف میکنه، ولی تا چشش به رنو میفته خونش به جوش میاد. کارت میزدی خونش در نمیاد وقتی قیافه این رنو بدی. حسابی بهش میتوبه. ولی رنو پررو‌تر از این حرفا بود. شروع میکنه شاخشونه کشیدن واسه سلاحالدین. ولی هنوز حرفاش تموم نشده، سلاحالدین شمشیر رو میکشه و سر نامبارکش رو قطع میکنه. بعد به سمت اورشلیم میره و بعد از دو هفته محاصره کسایی که تو شهر مونده بودن تسلیم میشن و سپاه صلاح‌الدین وارد شهر میشه و اورشلیم رسما سقوط میکنه.

سقوط اورشلیم و جنگی که به خاطرش انجام دادن برای اروپایی ها خیلی سنگین بود. تقریبا تمام صلیبی ها یا کشته شدن یا اسیر. تعداد شوالیایی که تونسته بودن فرار کنن انگشت شمار بود. بعد از جنگ صلاح الدین تمام اسرا رو تو بازار به عنوان برده میفروشه. میگن انقدر برده تو بازار زیاد شده بود که قیمت برده نصف میشه. وقتی هم خبر پخش میشه وحشت تمام اروپا رو برمی‌داره. یه زمانی بود که وقتی زوار مسیحی از اورشلیم برمیگشتن از شکوه و عظمت شهر صحبت میشد، ولی الان داشتن از تسخیر و سقوط اورشلیم و بردهداری‌های مسلمان‌ها حرف می‌زدن. حتی میگن پاپ از شنیدن خبر سقوط اورشلیم بود که سکته کرد و مرد. خیلی هم میگفتن شاید تقدیر این بوده که خدا مسلمین را به مسیحیان برتری داده. کنار تمام این سرخوردگی‌ها جنگ‌های داخلی پادشاهان با هم هم قیامتی درست کرده بود. نورمان‌ها با بیزانسی‌ها تو جنگ بودند. آلمان‌ها به حمایت بیزانسی‌ها به نورمان‌ها حمله کردند. انگلیس به فرانسه حمله کرد. اوضاع مریضی بود اصلا. ولی تو این شرایطی که تو خود اروپا تو سر کله هم می‌زدند، رابطه‌شون با مسلمان‌ها خیلی خوب شده بود. صلح بینشون ثباتش بیشتر شده بود. تجارتی بود که با هم دیگه می‌کردن. مسلمان‌ها اقلامی داشتن که تو اروپا براش سر دست می‌شکوندن، مثل ادویه و مرکبات. از اون طرف هم پارچه و ابریشم کالاهای اصلی اروپایی‌ها برای مسلمان‌ها بودند. انقدر این تجارت براشون مهم بود که پادشاهان اروپایی کاروان‌های تجاری مسلمان‌ها رو تو سرزمین‌های خودشون اسکورت می‌کردن. به داشت یه هزینه‌ای رو بابت تأمین امنیت می‌گرفتن. این شرایط چند سالی ادامه پیدا می‌کنه تا وقتی که شرایط پادشاهان اروپا هم بهتر میشه. به خاطر تجارت شرایط اقتصادشون خوب شده بود و حالا بعد یه فکری به حال واسال‌های می‌کردن که هنوز سر زمین با هم درگیر بودن. انگار این مدل درگیری‌ها هیچ وقت قرار نبود تمام بشه. واسه این موضوع هم همیشه یه راه حل بیشتر نداشتن. جنگ صلیبی. فقط با جنگ با دشمن خارجی بود که میتونستن سر لورتا رو گرم کنن. حداقل اینجوری تو داخل اروپا دست از کشتار برمی‌داشتن. کلاً هر وقت به بن‌بست سیاسی اقتصادی می‌خوردن چاره کارو فقط تو جنگ می‌دیدن. اینجوری بگم براتون. این بار هم مثل سریای قبلی برای جلب حمایت مردم انگیزه های مادی و معنوی رو پیش کشیدن. پاپ اومد گفت به خاطر بی ایمانی مسیحیانه که اورشلیم سقوط کرده و صلیب راستین هم مفقود شده. صلیب راستین صلیبی بود که گفته میشه عیسی با اون مصلوب شده. این صلیب موقع تصرف اورشلیم افتاده بود دست صلاح الدین. البته صلیب که چه عرض کنم، تیک چوبایی بود که میگفتن مربوط به صلیب عیسی بوده. از اون طرف هم گفتن هر کی بیاد جنگ فلان مقدار بهش پول داده میشه و این پول رو کسایی که نمیرفتن جنگ بعد پرداخت میکردن. شما موزی بازی رو ببینید وسط، اینطوری طرف یا به خاطر گرفتن پول میرفت جنگ یا به خاطر ندادن پول. خلاصه ملت شده بودن مترسک دست اینا. ولی آشوبای داخلی انگلیس و جنگ هایی که با فرانسوی داشتن یکم شوره جنگ رو به تاخیر انداخته بود. اما پادشاه آلمان دیگه صبرش لبریز شده بود. خودش سپاهش رو تجهیز کرد و راهی سرزمین مقدس کرد. از امپراتوری بیزانس گذشتن، ولی تو مسیر موقع رد شدن از رودخونه پادشاه میافته تو آب و غرق میشه. بعد از مرگ پادشاه سپاه آلمان دو تیکه میشه. یه بخشی برگشتن کشورشون و یه بخش دیگرشون به مسیرشون ادامه دادن. ولی قبل از رسیدن به اورشلیم سلجوق‌ها بهشون حمله میکنن و تارمار میشن. کلیشون از بین میرن و بیشترشون هم اسیر میشن و طبق معمول به عنوان برده فروخته میشن. این بردهداری انگار یه بخش خیلی مهمی از زندگی مسلمان‌ها رو کلاً تشکیل میداده. بعد از شکست آلمان‌ها انگلیس و فرانسه صلح میکنن و سپاهشون رو تحت رهبری پادشاه انگلستان یعنی ریچارد راهی اکا شهر بندری سرزمین‌های مقدس میکنن. این ریچارد همون ریچارد شیردر معروفه. احتمالاً اسمش زیاد شنیدید. جنگجو، شجاع، خوشقیافه، قوی، عاشق شعر و موسیقی و هنر و خلاصه هر صفت مثبتی که بشه به یادم داد تو منابع مسیحی به این بشر دادن. وقتی پادشاه فرانسه به اکا میرسه دید اون پادشاه قبلی اورشلیم که صلاح الدین شکستش داده بود شهر رو محاصره کرده. با رسیدن نیروهای فرانسوی روحیه سپاهیان صلیبی هم چند برابر شد. ولی ریچارد هنوز عقب‌تر از سپاه فرانسه بود. 7 هفته بعد رسید اکا و تو این 7 هفته شهر محاصره کامل بود. ریچارد وقتی با کشتی رسید ساحل قبرس اولین کاری که کرد این بود که قبرس رو تصرف کنه. این قبرسیای بیچاره با اینکه خودشون هم مسیحی بودن ولی هر صلیبی که از راه می‌رسید اول واسه دستگربی اینا رو می‌زد داغون می‌کرد. کاری نداریم. صلیبی‌ها تو طول محاصره منجنیق‌های خیلی بزرگی ساخته بودن.
وقتی ریچارد به بقیه ملحق شد، این منجنیق‌ها شبانه روز داشتن دیوارهای شهر رو می‌کوبیدند. ریچارد تو سومین روز بعد از رسیدنش دستور میده یه دژ چوبی بلند نزدیک دیوارهای شهر براش درست کنن و تمام مدت از بالای این دژ وای میستاده و شهر رو زیر پاش میدیده که چجوری زیر تیربارون سربازها و منجنیقاش داره کوبیده میشه. ولی برگ برنده ریچارد منجنیقا نبودن. برگ برندش کشتی‌های انگلیسی بودن که مسیر دریایی شهر رو کاملا بسته بودن. حتی نمیذاشتن یه قایق تدارکات برای کمک وارد بندر اکا بشه. کاری که پادشاه سابق اورشلیم تو یک سال نتونسته بود انجام بده و حتی پادشاه فرانسه هم تو 7 هفته از پسش بر نیامد، ریچارد 1 ماه انجام داد و شهر رو وادار به تسلیم کرد. بعد از تصرف شهر، صلاح الدین به ریچارد پیشنهاد میده که در قبال آزادی 1500 نصیحه زندانی و کلی طلا و جواهر و از همه مهمتر پس دادن صلیب راستین، اجازه بده که مسلمان‌های شهر سالم خارج بشن. ریچارد هم شرایط رو قبول میکنه و شهر بدون قتل و غارت و کشتار به صلیبی‌ها سپرده میشه. سال 1191 بعد از این پیروزی، پادشاه فرانسه هم برمیگرده کشورش. موضوعی که در نهایت به نفع همه بود، چون خیلی از واسال‌های فرانسوی دیگه بیشتر به ریچارد وفادار بودن. اینجوری ریچارد هم مجبور نبود برای تصمیماتش از سر اجبار با پادشاه دیگه هم مشورت کنه. دیگه حرف اول و آخر خودش میزد. ولی چه ریچارد شیردل باشی و چه صلاح الدین نجیب و شرافتمند، پای قدرت که وسط باشه، زندگی آدم ها پشیزی ارزش نداره. موقع معامله توی زندانی هایی که صلاح الدین آزاد کرده بود تقریبا هیچ لرد مهمی نبود. همشون سربازای معمولی بودن و از اونجا که موقع جنگ بی‌ارزش‌ترین چیز جون همین سربازاست، ریچارد به این موضوع اعتراض میکنه و میگه باید لردهای صلیبی رو هم آزاد کنی. ولی صلاح الدین قبول نمیکنه که نمیکنه. ریچارد هم به تلافی این موضوع 2500 نفر از اسیران مسلمان رو تو دشت روبروی شهر برد و درست جلوی چشم صلاح الدین و ارتشش از زن و بچه گرفته تا پیر و جوان یا دار زد یا گردن زد.

ریچارد تا یک سال بعد از این ماجرا هم همونجا موند و در تمام این مدت دشها و قلعه های اطراف رو هم که تو تصرف مسلمون ها بود اشغال کرد. اون تونسته بود بین عرب ها هم برای خودش وفادارانی پیدا کنه. یکی از همین عرب ها گزارش یک کاروان تجاری بزرگ رو به ریچارد میده که از مصر به سمت اورشلیم حرکت کرده بود. میگن ریچارد برای اینکه بتونه ارزش دارایی های این کاروان رو تخمین بزنه، خودش رو شبیه عرب ها درست میکنه و شبونه قاطی تجار میشه. وقتی خیالش راحت میشه که این کاروان ارتش مالی خوبی داره، شبونه به افرادش دستور حمله میده و تمام اعضای کاروان و دارایی هاشون رو تصاحب میکنه. فقط 1000 تا اسب تونسته بود به غنیمت بگیره. اینقدر این کاروان بزرگ بود. این پیروزی مختلف روحیه صلیبی ها رو خیلی بالا برده بود. حالا داشتن پیشروی میکردن سمت اورشلیم. ولی قبل از رسیدنشون تمام سپاه صلاح الدین به شهر عقب نشینی کردن و موقع حمله هم چنان مقاومتی از خودشون نشون دادن که ریچارد کلا بی خیال جنگ شد. در عوض اومد از کاروان تدارکات به عنوان اهرام فشار استفاده کرد که در عوض پس دادن اموال زندانی ها صلاح الدین شهر رو تخلیه کنه. ولی تو همین زمان که داشتن مذاکره میکردن، صلاح الدین دستور تصرف شهر یافا رو صادر میکنه. این شهر تحت حاکمیت کی بود؟ صلیبی ها. تصرف یافا به قدری ریچارد رو عصبانی کرد که مذاکرات رو ول کرد و شخصا با سپاهی از لردها و شوالیه ها راهی یافا شد. نیروهای زیادی با خودش نبرد، ولی کسایی رو برد که هر کدومشون یه یلی بودن واسه خودشون. وقتی کشتی‌های معروف ریچارد با دکل‌های سر اژدهاییشون به ساحل یافا رسیدن، بدون معطلی حمله رو شروع کردند. این نبرد هم یکی از به یاد موندنی ترین نبردهای صلیبیه که از شجاعت و دلاوری‌های ریچارد تو این نبرد افسانه‌ها ساختن. صلیبی‌ها تو اولین حمله تونستن نیروهای صلاح الدین رو از شهر بیرون کنن. ولی صلاح الدین دست بردار نبود. تصمیم می‌گیره تا قبل از اینکه یه وقت نیروهای کمکی بخوان به یافا برسن، دوباره به شهر حمله کنه. خیلی جالبه که یه شبه جنگی با هدفی به بزرگی فتح اورشلیم تبدیل میشه به یه جنگ سر یه شهر کوچیک مثل یافا. به نظر میرسه اینجا بیشتر بحث کلکل و زورآزمایی بوده یه جورایی تا چیزای دیگه. کاری نداریم. صلاح الدین شبونه به شکل مخفیانه سپاهش رو پشت دروازه‌های شهر مستقر میکنه. ولی صدای شیهه اسبا کافی بود تا نگهبان‌های شهر شستشون خبردار شه و ناقوس هشدار به صدا در بیارن. حمله شروع شد. هر دو طرف با تمام قوایی که داشتن شمشیر زدن. ساعت‌ها جنگیدن. نیروهای صلاح الدین تونستن بیشتر نفوذ کنن و انقریب بود وارد شهر بشن که دیدن آسمون سیاه شد. کماندارهای صلیبی که براشون کمین کرده بودن داشتن تیربارونشون میکردن. دوباره توی چشم هم زدن، جای فاتح و شکست خورده عوض شد. مسلمان ها شروع کردن عقب نشینی و ریچارد از همین فرصت استفاده کرد و با بهترین شوالیه ها بهشون حمله کرد. جنگاوری ریچارد رو توی این نبرد با آشیل و اسکندر مقایسه می کنن. یه تاریخ نویس در مورد این شجاعت ریچارد میگه بر سر پادشاهی که در محاصره دشمن افتاده بود چه می آمد؟ مردی تنها در برابر چند هزار تن. دست نویسنده توان نگارشش را ندارد و ذهن خواننده توان درکش را. چه کسی از چنین مردی شنیده؟ شجاعتش نظیر نداشت. هر کس با یک ضربت او از پای در می آمد. شمشیر در دست توانمند او تن انسان و اسب را یکسان می درید و دونیم می کرد. پادشاه سالم و سرحال به سوی دوستانش بازگشت و با امید پیروزی ترغیبشان کرد. حتی گفته شده وقتی اسب ریچارد موقع جنگ کشته شد، صلاح الدین به خاطر احترامی که برای جنگاوری و شجاعت ریچارد قائل بود، بعد از برگشتش به اورشلیم دو تا از بهترین اسبای خودش رو برای ریچارد میفرسته. حتی چند سال بعد که خبر مریضی ریچارد به مسلمان‌ها میرسه، برادر صلاح الدین برایش نامه میفرسته که تو اون برای سلامتیش دعا کرده بوده. آه ای خدای مسیحیان، اگر به راستی تو خدایی، چنین مردی را به رنج مبتلا مکن. مردی که چنین به حال مردمانش ضروری است. مگذار که ناگهان کمرش خم شود. زینهار که اگر پادشاه در این شرایط بمیرد، تمام شما مسیحیان نابود خواهید شد و تمام اراضی این منطقه از آن ما خواهد شد. مگر آن پادشاه فربه فرانسه که پیش از آمدن به نبرد هم شکست خورده بود و تمام توان 3 سالش با 3 ماه تلاش ریچارد برابر نیست، موجب ترس ماست. ما حتم داریم که آنان که در آغاز ترسو بنمایند، بعدها ترسوتر هم خواهند نمود. اما آن پادشاه از میان تمامی شاهزادگان مسیحی
در سرتاسر جهان تنها کسی است که در خور نام سرداری پادشاهی است. چه خوب آغاز کرد و در ادامه بهتر هم شد و اگر تنها مدتی اندک با شما بماند به بهترین نتایج دست خواهد یافت. یه مدت بعد از جنگ یافا به ریچارد خبر میرسه که برادرش و پادشاه فرانسه دست به یکی کردن و زمینهایی که تو فرانسه داشت رو تصاحب کردن. از طرفی هم میدونست که احتمالا نمیتونه دیگه اورشلیم رو تصرف کنه. به خاطر همین با صلاح الدین یه توافقنامه 5 ساله امضا میکنه و رسما صلح میکنه. بر اساس این توافق مالکیت صلیبی ها بر تمام شهرهای ساحلی به رسمیت شناخته میشد و زوار مسیحی هم میتونستن آزادانه برای زیارت به اورشلیم، ناصره و بیت لحم که دست مسلمان ها بود رفت آمد کنن. مسلمان ها مسیحی ها صلح جشن گرفتن و ریچارد موقعی که میخواست برای تعیین تکلیف خیانتی که بهش شده به فرانسه بره یه نامه محترمانه به صلاح الدین مینویسه و فهم میکنی چی میگه؟ میگه 5 سال دیگه برای فتح اورشلیم برمیگردم. صلاح الدین هم میگه اگر قرار باشه سرزمینم رو از دست بدم ترجیح میدم از بین همه مردم اونو به تو واگذار کنم. خلاصه هندونه زیر بغل هم دیگه میذاشتن. ریچارد سال 1192 خاورمیانه رو برای همیشه ترک میکنه. اون موقع برگشت به فرانسه وقتی به اتریش میرسه مورد حمله یکی از دوکهایی که دشمنش بوده قرار میگیره و بعد از 1.5 سال زندان با پرداخت یک غرامت بسیار سنگین آزاد میشه. بعد از آزادی هم با خبر میشه که کلی از واسالهاش تو فرانسه برای پادشاه سوگند وفاداری خوردن. ریچارد به انگلیس میره و برای یک جنگ جدید آماده میشه. ولی این بار تو فرانسه. 7 سال بعد سال 1199 آخرین باری بود که ریچارد شیردل سلاح دست گرفت. تو جنگی که با یکی از واسالهای شورشیش داشت زخمی میشه و 1 ماه بعد میمیره. درست 6 سال بعد از اینکه صلاح الدین تو دمشق مرده بود. جنگ صلیبی سوم شاید پرحرف و حدیث ترین جنگ به نسبت دوتای قبلیش بوده باشه. تو منابع مختلفی که از همون دوره مونده پر از ستایش و احترام نسبت به طرف مقابل جنگه. صلیبی ها از شخصیت و شرافت صلاح الدین گفتن، مسلمون ها هم از شجاعت و عظمت ریچارد. البته به نظر من این یه دلیلش میتونه این باشه که هیچ کدوم از دو طرف جنگ نتونسته بودن پیروزی خیلی بزرگی کسب کنن. به خاطر همین جایی که بیان از پیروزی‌های کوچیک کوچیک و کم اهمیت پادشاه و سلطان بنویسن، اومدن به شخصیت این دو نفر بها دادن و بزرگشون کردن. بهشون پرابول دادن و افسانه ساختن. یه بخشی از این حرفا واقعا شبیه افسانه میمونه. شاید این حرفا رو به خاطر این زدن که جنگ صلیبی سوم هم یه چیزی برای نشون دادن داشته باشه. وگرنه نمیتونیم این حقیقت رو منکر بشیم که هر دوتای اینا زدن و کشتن و غارت کردن و تجاوز کردن و جز خرابی و آوارگی چیزی برای مردمان شهرهایی که واردش میشدن به ارمغان نیاوردن. این آخرین جنگ صلیبی بزرگی بود که بین دو طرف اتفاق افتاد. البته که جنگ‌های دیگه‌ای هم با همین عنوان راه افتاد، ولی یا مثل جنگ صلیبی چهارم بین اروپای غربی و امپراتوری بیزانس بود که نتیجه سقوط بیزانس و تخریب گسترده قسطنطنیه توسط صلیبی‌های اروپایی بود، یا مثل جنگ صلیبی پنجم که دوک اتریشی و پادشاه مجارستان را انداختن با مخالفت شهرهای مسیحی تو خاورمیانه که از صلح راضی بودن روبرو شد و بدون هیچ درگیری شروع نشده تموم شد. ولی جنگ صلیبی ششم یکم داستانش فرق میکرد. پادشاه آلمان تو قرن 12 با وجود مخالفت پاپ به اورشلیم لشکرکشی کرد. اون با دختر پادشاه اورشلیم ازدواج کرده بود که بعد از مرگ پادشاه بتونه ادعای پادشاهی اورشلیم رو بکنه. همین هم شد. وقتی پادشاه اورشلیم مرد، پادشاه آلمانی به اورشلیم لشکرکشی کرد و بدون هیچ درگیری و بدون اینکه قطره خون ریخته بشه، کاری که تمام پادشاهان قبلی حتی ریچارد شیردل تو جنگ‌های صلیبی دوم و سوم نتونسته بودن انجام بدن رو انجام داد. اون تونست با همکاری سلطان مصر که حاکمیت فلسطین امروزی دستش بود بدون درگیری اورشلیم و شهرهای اطرافش رو زیر پرچم اروپا در بیاره. به اینم دقت کنین که اگه یکی دو بار من از فلسطین اسم بردم، منظورم سرزمین‌هایی که الان با اسم فلسطین شناخته میشن، وگرنه اون زمان فلسطینی وجود نداشته. اما این آخر قصه نبود. چند سال بعد ترک‌ها دوباره به اورشلیم حمله می‌کنن و شهر رو تصرف می‌کنن و این شروع آخرین جنگ صلیبی، یعنی جنگ صلیبی 7. این جنگ رو هم پادشاه فرانسه راه انداخت و
ولی قبل از اینکه به اورشلیم برسن، موقع فتح شهری به اسم منصوره، مسلمون‌ها سپاهشون رو نیست و نابود کردن و خود پادشاه هم دستگیر شد. پادشاه فرانسوی بعد از 4 سال با یه غرامت سنگین آزاد میشه. ولی فتح اورشلیم اینقدر براش مهم بوده که 16 سال بعد تو 57 سالگی دوباره راهی سرزمین‌های مقدس میشه. ولی این بار تو دل تابستون تو آفریقا تب میکنه. تبی که در نهایت باعث مرگش هم میشه. میگن موقع مرگش آخرین کلماتی هم که میگفته اینا بوده: اورشلیم شهر مقدس، اورشلیم شهر مقدس.

با مرگ پادشاه فرانسه پرونده جنگ‌های صلیبی برای همیشه بسته میشه. این جنگ‌های چند صد ساله که با انگیزه‌های مذهبی انجام شد، نتیجه‌ای جز نابودی برای مردم عادی و شهرهای مختلف نداشت. کشیش‌هایی که خودشون رو مرید مسیح و نجات دهنده بشریت می‌دونستن، در رأس این جنگ‌ها بودند و جز یک مورد در تمام شش جنگ صلیبی دیگه تحریک کننده اصلی صلیبی‌ها برای شروع جنگ‌ها بودند. البته این وسط هم نباید از نقش مسلمان‌ها تو کشورگشایی و تحریک کردن مسیحی‌ها بگذریم. مسلمان‌ها به نام گسترش اسلام کشورگشایی می‌کردند و مسیحیان به اسم پس گرفتن صلیب راستین و ادای دین به مسیح و هر کدوم خودشون رو برحق می‌دونستن. وای به حال بشر که نامداران و شخصیت‌های مورد احترامش امثال ریچاردها و صلاح الدین‌هایی باشن که به خاطر هنر و شجاعتشون در کشتن و نابود کردن ستایش میشن. وای به حال من و وای به حال تو اگر جای خرد تعصب وجودمون رو بگیره و اگر جای محبت قلبمون سرشار از نفرت باشه.

چیزی که شنیدید 26مین اپیزود رافکست و آخرین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبی بود. اما در مورد اسپیناف سگانه جنگ‌های صلیبی، این اسپیناف قراره که 30 آبان ماه یعنی جمعه هفته دیگه منتشر بشه. موضوعش چیه؟ موضوعش در مورد جنگ ملازگرده. این جنگ اولین جنگ بزرگ بین دنیای اسلام و مسیحیت بوده. یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخه، اینجوری بهتون بگم. در واقع نقطه آغاز جنگ‌های صلیبی بوده. حالا چجوری میتونید بشنویدش؟ این اپیزود قرار نیست به صورت رسمی منتشر بشه. یعنی از اپلیکیشن‌های پادکست قابل شنیدن نیست. برای شنیدنش باید چیکار کنید؟ باید برید به سایت تیروباد و در بخش جستجو این عنوان رو سرچ کنید: ملازگرد نبرد خدایان. پس یادتون نره، سایت تیروباد، tirobad.com. حالا من موقع انتشارش یعنی جمعه 30 آبان توی شبکه‌های اجتماعی پادکست دوباره بهتون یه یادآوری میکنم، توی توییتر، توی اینستاگرام، توی تلگرام. لینک همه این شبکه‌های اجتماعیمون هم توی توضیحات پادکست هستش. در آخرم که امیدوارم این سگانه نظرتون رو جلب کرده باشه. مرسی، دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. رافکست رو به دوستانتون معرفی کنید. رافکست رو از طریق تمام اپلیکیشن‌های پادکست میتونید بشنوید. دم شما گرم که تا آخرم با من همراه بودید.

0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohlson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یوهلسون ویگ آبه.
1: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

غرق شد در گریه هایم. بی تو آوازی دلم را پر نخواهد داد دیگر، بی تو حتی شد

دانه‌ای در دل خاک. امید به آزادی مثل دونه‌ای که در دل خاک کاشته میشه. روزای اول هیچ چیز معلوم نیست. نه ساقه‌ای است، نه برگی، نه نشونی از زندگی. اما زیر خاک اتفاقی آروم و عمیق در حال رخ دادنه. ریشه ها دارن شکل میگیرن. آزادی هم گاهی همینطور رشد میکنه. آروم، پنهان، اما واقعی. ممکنه از یه فکر شروع بشه، از یه جمله، از یه تصمیم کوچیک برای تسلیم نشدن. بعد کم کم توی دل آدم ها ریشه میدونه و تبدیل میشه به نیرویی که نمیتونی نادیدش بگیری. انسان بدون امید زود خسته میشه، اما وقتی امید به آزادی توی دلش باشه، حتی سختی ها هم معنای دیگه ای پیدا میکنن. دیگه هر قدم کوچیک بی ارزش نیست. هر قدم میتونه بخشی از راهی بزرگتر باشه. شاید امروز خاک سرد باشه، شاید بارون نباریده باشه، شاید کسی باور نکنه این دونه روزی سبز میشه، اما امید همینه. باور به چیزی که هنوز دیده نمیشه، اما در دل حقیقت داره. آزادی از همین باورها جوونه میزنه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. ببخشید منو سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق سایر همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0-0-38 و 031-54-0-0-39 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شما هست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. ما هر لحظه مشغول بروزرسانی این لینک اینترنتی رادیو پیام هستیم، چون متعلق به خودمون هست کاملا. یه سری برنامه نویسی لازم داره تا بتونیم آمار و ارقام رو به درستی مشاهده بکنیم که ببینیم چه میزانی از شنوندگان از طریق اینترنت ما رو از کجای دنیا و چگونه و چه مقداری میشنوند. برای همین هم نیاز به یه سری برنامه نویسی داره که داریم انجامش میدیم و به زودی اطلاعات کاملتری در ارتباط با این لینک خدمت شما عرض میکنم. آرشیو برنامه ها در وبسایت هست و شما اونها رو هم میتونید به انتخاب خودتون گوش بدید، برنامه هایی که نشنیدید یا احیانا برنامه هایی که مایلید دوباره بشنوید. عرض به خدمت شما که از ساعت 8 تا 11 از طریق اینترنت رادیو پیام رو خواهید شنید و از ساعت 11 تا 14 به صورت لایو و مستقیم از طریق اینترنت رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری خواهید بود و این پروسه تکرار میشه تا فردا ساعت 8 صبح. البته بعضی وقتا دقایقی جابجا میشه، اونم به دلیل اینکه خب من همیشه در استودیو نیستم که بتونم اینها رو تنظیم بکنم، ولی به زودی این مشکل رو هم برطرفش میکنیم. بالاخره همه چیز این روزها به واسطه دسترسی به حوزه دیجیتال و کارهای اینترنتی میشه که برنامه ریزی بشه از قبل و همه چیز مرتب و منظم بشه. نگران نباشید، کاراشو داریم انجام میدیم و برای اون دسته از دوستانی که حالا صبح ها دیرتر از خواب بلند میشن و احیانا بعضی برنامه ها رو نمیشنون، میتونن که در ساعات بعد از ظهر یا حتی نیمه شب صدای رادیو رو بشنون. حقیقتش داشتم پیش خودم فکر میکردم که نزدیک به 3-4 سال هست که من روی این ساعت ها در خدمت شما هستم و دقیقا از زمانی که من اومدم روی این ساعت های صبحگاهی به جای اینی که بتونم برنامه مفرح، شاد، یه برنامه‌ای که بتونه روز شنوندگانم رو بسازه، یک برنامه‌ای که بتونه خیلی اکتیو باشه و اینها، به غیر از خیلی مدت زمان کوتاهی بین فاصله جنبش مهسا، خیزش زن زندگی آزادی و جنبش اخیر که خب از مثلا میشد یه چیزی نزدیک به یک سال که خب ما سعی کردیم کمی برنامه‌های شادتر و مفرح‌تر رو تقدیم حضور شما بکنیم، اون هم هنوز دلمون خوش نشده بود و خب اتفاقات اخیر افتاد و همچنان هم درگیرش هستیم و فکر میکنم که برای این که بتونیم یک برنامه رادیویی خوب، مناسب و درخور شما شنوندگان، شاد، پر از اتفاقات خوب، مسابقه، نمیدونم، موسیقی های شاد و برنامه های متنوع برای شما انتخاب بکنیم و پخش بکنیم و با دل خوش و دل راحت با بشینیم و یک برنامه رادیویی برای شما بسازیم و بشنویم، متاسفانه این امکان هنوز برای ما مقدور نشده و حقیقتاً میدونم که رادیو اون تراوت صبحگاهی که لازم هست یک برنامه صبحگاهی رادیو داشته باشه رو نداره، ولی چاره ای نیست، شرایط متفاوت هست و مطمئنم که شما این موضوع رو درک میکنید و بسیار هم سپاسگزارم که در طول روز با من در تماس هستید. حقیقتش نمیدونم چجوری بایستی ازتون تشکر بکنم و این خیلی برای من اهمیت داره که همچنان شما همراه رادیو پیام هستید و امیدوارم که این همراهی ادامه پیدا بکنه و روزهای
خوشتری رو در کنار همدیگه تجربه بکنیم و ما هم این افتخار رو داشته باشیم که برای شما برنامه‌های شاد و مفرح بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بسازیم. بهتون قول میدم یه عالمه برنامه شاد براتون، یعنی انقدر ذهن من در مورد برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های شاد رادیویی این روزها کار میکنه که چه اتفاقاتی اگر اون چیزی که منتظرش هستیم اتفاق بیفته، چه برنامه‌هایی برای شما آماده بکنیم و پخش بکنیم. از حالا دارم فکر اون روزها رو میکنم. برجد، امیدوارم که اتفاق بیفته و من هم زنده باشم و بتونم خدمت کنم بهتون. بریم سراغ این که شما میتونید که نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو همچنان از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا ایمیل، شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و فیسبوک و عرض به خدمت شما که تلگرام برای ما ارسال کنید. کافیه که عبارت رادیو پیام گوتنبرگ رو به فارسی در هر کدوم از این پلتفرم ها جستجو کنید، به جمع ما میپیوندید، یعنی میتونید که بپیوندید و هر نظری داشته باشید، احیانا انتقاد، پیشنهاد، نظر، خوشحال میشیم که بشنویم و از نقطه نظرات شما باخبر بشیم. امروز سه‌شنبه 11 ماه اوت سال 2026 هست، هفته 33 در سال 2026 که مطابق است با 20 مرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:17 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:47 دقیقه است. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 21 درجه بالای صفر است. حداکثر به 19 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 10 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است و از بعد از ظهر شاید لکه های ابر رو در آسمان ساعتی ببینیم، ولی به طور کلی هوای آفتابی رو تجربه خواهیم کرد امروز و بارندگی هم گزارش نشده. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا 12 درجه بالای صفر تا 19 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر در آسمان و بدون بارندگی. اما برنامه های امروز رو آغاز کردیم با پادکست راوکست و همونطور که شنوندگان سرسوپی ما در جریانن، روزهای سه‌شنبه از این پادکست برای شما پخش میکنیم که طی هفته های گذشته 3 قسمت، یعنی 3 اپیزود پشت سر هم در ارتباط با جنگ های صلیبی بود و این سریال 3 اپیزودی تقدیم حضور شما شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. این انسان دوپا وقتی که با اینکه میدونه که فانیه و از بین میره و عمر جاودانه نداره، به دنبال قدرت و طمع و آز و حرص و گرفتن یه مقداری بیشتر. شما نگاه کنید این مسئولین جمهوری اسلامی رو که همشون وعده بهشت میدن و نمیدونم اتفاقات خوب و همنشینی با نمیدونم آدم ها و نمیدونم بزرگان و نمیدونم اینهای ادیان و دینهای خودشون رو میدن. ببینید که برای 2000 بیشتر، برای 2000 نشستن پشت یه میز به مدت 2 روز بیشتر یا نمیدونم اینها حاضرن چه جنایاتی بکنند و این جنایات رو جالبه که برای سر هم نوع خودشون میارن و این برای من همیشه جای سوال بوده که چجوری میتونه یک بشر که عقل سلیم داشته باشه و

داشته باشه، طمع داشته باشه، دنبال قدرت باشه، دنبال ثروت‌های نمیدونم آنچنانی نابجا باشه. کسی نمیگه که بعد کسی که پول داره، نمیدونم کسی که مقام داره اصلا بد نیست. اینی که این مقام رو به چه قیمتی حفظش بکنه، از این مقام چه سوء استفاده هایی بکنه، از این ثروتی که ممکنه به راه درست به دست نیاورده باشتش چجوری بخواد در واقع حفظش بکنه و به واسطه قدرتش، به واسطه زورگوییش تونسته به یه ثروتی برسه و این ثروت رو با چنگ و دندون بخواد نگه داره ولو بر اینی که اسلحه بگیره مقابل هم نوع خودش. حالا این قضیه رو بست بدید در طول تاریخ و ببینید که چه جنایاتی در طول زندگی بشر اتفاق افتاده و این بی‌عدالتی از کجا میاد، این چه شکلیه. اینها همه سوالاتی هست که در ذهن من همیشه وجود داشته و اتفاقا این پادکست ها و این روایت ها و این داستان ها رو که آدم گوش میکنه از طریق رادیو خیلی بیشتر پی میبره که هیچ چیز نمیدونه و نیازمند مطالعه بیشتر، نیازمند اطلاعات بیشتر در این زمینه هست تا بتونه درست‌تر رفتار بکنه. و حقیقتش این همه کتاب آدم‌های خوب دنیا نوشتند، این همه و من فکر می‌کنم بیشتر از همه این قدرتمندان و نمی‌دونم حاکمان دیکتاتور سرتاسر دنیا بایستی اونها رو بیش از همه مطالعه بکنن و البته افراد عادی که احیاناً در حتی موقعیتی که قرار دارند بخوان احیانا زور بگن به هم نوع خودشون یا نمیدونم دیکتاتور بازی در بیارن، هیچی ارزشش رو نداره راستش. و من فکر میکنم همه چیز در سایه دوستی، احترام، احترام متقابل و ادب و آگاهی و فرهنگ درست پیش خواهد رفت. خیلی حرف زدم، ببخشید منو. حالا همه این حرفا رو زدم که بگم ذهنیت خودم چه شکلیه و بعد هم از شما دعوت بکنم که در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در تاریخ 14 و 15 همین ماه یعنی روز جمعه و شنبه که در سودرا الگاتان شماره 1B در اون لوکالی که در نزدیکی یرنتوریت هست شرکت بفرمایید و هم روز جمعه و هم روز شنبه. شنبه این هفته هم همونطور که میدونید تجمع اعتراضی برگزار نمیشه و گروه حماد در نظر داره که یک رالی اتومبیل رانی و موتورسیکلت در سطح شهر روز شنبه برپا بکنه. مسیرش، ساعت جمع شدنش و اینها رو همه قرار هست که با رادیو پیام هم در میون بگذارن و به ما هم اطلاع بدن که ما هم شما رو در میون به شما اطلاع بدیم. و ضمن اینکه همین در واقع اطلاعات رو میتونید از صفحات اجتماعی خود گروه حماد هم دریافت بفرمایید، ولی به هر حال من هم وظیفه خودم میدونم برای اون دسته از شنوندگانی که حالا بیشتر شنونده رادیو هستن دعوت بکنم که در این رالی شما هم میتونید شرکت بکنید حتی اگر وسیله نقلیه نداشته باشین. قرار نیست ماشین ها به صورت تک سرنشین حرکت بکنن، میتونه هر ماشینی به هر حال 4 مسافر رو همراه خودش داشته باشه اگر که این امکان از نظر قانونی اجازه داده باشه بهش. بالاخره هر ماشین سواری میتونه 5 نفر، 2 نفر جلو، 3 نفر عقب بنشینن و همراهی بکنن در این رالی. چون در میدونم که دفعه پیش که این رالی اتفاق افتاد در اون بخشی که به میانه راه رسیده بودیم تونستیم که دقایقی رو ضمن استراحت کردن کنار هم شعار بدیم، جمع بشیم در اون پارکینگ، پرچم رو بلند بکنیم، فریاد بکشیم و البته تصویر برداری بکنیم و دوباره همون مسیر رو برگشتیم. فکر میکنم که برنامه ریزی گروه حماد این بار هم همین گونه باشه و همه دوستان میتونن که شرکت بکنن. به هر حال اگر که وسیله نقلیه داشته باشید که بسیار عالی، اگرم نداشته باشین میتونین تشریف بیارین به محل، قطعا اونجا وسیله گیر شما خواهد آمد که همراهی بکنید با سایر هم وطنانمون و دوستانی که ماشینهاشون خالی تر هست و میتونید از ماشینهای اونها استفاده بکنید. من اطلاعات بیشتری در ارتباط با این نمایشگاه کتاب بدم خدمتتون که روز جمعه از ساعت 11 تا 20 برگزار میشه و روز شنبه از ساعت 11 تا

0: 19. این برنامه با همکاری ABF یوتوبری و مرکز آموزش ایران در خدمت شما میشه با حضور ناشران فارسی و کرد زبان اروپا. و هم علاوه بر این که شما میتونید که در این دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور شرکت بکنید، میتونید با بسیاری از نویسندگان این کتاب ها و کتاب های مورد علاقه خودتون رو تهیه بکنید. نکته دیگر هم باز از سوی مرکز آموزش هست که شروع کلاس های آموزشی ترم پاییزشون، دوره های آموزشی زبان سوئدی، زبان انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر، موزاییک، هوش مصنوعی، پتینه و تکسچر در واقع آغاز شده و برای اطلاعات بیشتر میتونید که با مرکز آموزشی ایران که با همکاری ABF وست این دوره های آموزشی رو برگزار میکنه تماس بگیرین. آدرس مرکز آموزشی ایران هست آنگرتستوری شماره 5 طبقه اول و شماره تلفنش هم دو تا شماره تلفن هست، یکی موبایل 0760 29 89 90 و همینطور شماره 031 46 26 84. فکر میکنم که به ترانه نرسیم برای اینکه بتونیم خبرها رو بخونیم و عرض به خدمت شما بریم صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم، بعد از اون هم خبرهای روز رو برای شما بخونم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشد؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان محترم رادیو پیام، قبل از اینکه خبرها رو براتون بخونم از صدای گرفتم عذرخواهی میکنم. فکر میکنم که کمی سرما خوردم. به هر حال خبرها رو آغاز میکنیم. خطوط تلفن هم بازه و شما حتی در میانه خبرها هم اگر مایل باشید میتونید مشارکت بکنید و تماس بگیرید و با هم صحبت بکنیم. طبق گزارش های کولبر 25 ساله بامداد دوشنبه 19 مرداد 405 در پی تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه مرزی هنگژال شهرستان بانه جان خود را از دست داد. خبرگزاری هرانا به نقل از کوردپا با هویت این کولبر را محمد توحید پنا 25 ساله فرزند عثمان و اهل روستای وزمله از توابع بخش سرشیو شهرستان سقز اعلام کرده است. لعنت بر این جمهوری اسلامی. رئیس دولت در ایران روز دوشنبه 19 مرداد اعلام کرد دیدار اخیرش با مجتبی خامنه‌ای حدود 7 ساعت طول کشیده و به گفته او از هر دری گفتی. پرانتز باز کنم که خب بله، شما میتونی روبروی مقوا یا مشقوا بشینی 15 ساعت، حالا 20 ساعت، از هر دری هم با مقوا میشه حرف زد. منتها مهم اینه که چه چیزی مصرف کرده باشی رفته باشی در این ملاقات مقوا. مسعود پزشکیان در گفتگو با تلویزیون حکومتی گفت تقریبا حدود 7 ساعت خدمت ایشان بودیم و درباره تمام مسائل کشور توانستیم گفتگو کنیم. خیلی جالبه. از این دیدار عکس یا صوتی منتشر نشده است. خب طبیعی است که خب در واقع انسان‌های عاقل نمیرن بشینن جلوی مقوا صحبت کنن که حالا این آقا رفته، خب باعث آبروریزی اگر بخوان تصویر برداری هم بکنن بشینن جلوی یه دونه مقوا که ایشون نشسته درد دل کرده. پزشکیان در ادامه درباره وضعیت جسمانی خامنه‌ای اعلام کرد از نظر وضعیت سلامت کاملا سالم بودن. کارتونش کاملا سالم بوده، یعنی مقواش خیلی مرتب، هیچ جام نخورده بوده بدنش. کسی که میتواند 7 تا 8 ساعت بنشیند و بحث کند نمیتواند از نظر سلامت مشکلی داشته باشد. بسیار راحت حرفای ما را گوش میدادند و بحث میکردند. آره خب وقتی آدم یه چیزایی رو مصرف میکنه، من شنیدم ها، یه چیزایی مصرف میکنه از خود بی خود میشه، مثلا میتونه با دیوار ارتباط برقرار کنه، با مقوا ارتباط برقرار کنه، با در مثلا صحبت کنه، با درخت مثلا حرف بزنه. ادامه میدم. اما دفتر مجتبی خامنه‌ای 6 فرمانده ارشد نظامی جدید رو منصوب کرده. بازگشت رسمی حسین طائب به قدرت. اینها لیست برنامه‌ریزی احیاناً بعد از این موش و گربه بازی های ایالات متحده و جمهوری اسلامی و اسرائیل هست. دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 19 مرداد خبر داد که مجتبی خامنه‌ای احکام انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح را صادر کرده و خواستار آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل شده است. بر اساس احکام منصوب به مجتبی خامنه‌ای، علی عبداللهی که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بود، به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس این ستاد معرفی شده است. رئیس قبلی این ستاد عبدالرحیم موسوی بود که 9 اسفند سال گذشته در نخستین دقایق حملات آمریکا و اسرائیل پودر شد، کشته شد، اینجا نوشته. و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حدود 5 ماه گذشته بدون رئیس به کار خود ادامه میداد. موسوی تابستان سال گذشته جایگزین محمد باقری بود، همینجوری هی عوض شدن دیگه، رئیس پیشین این ستاد شده بود. باقری خرداد سال گذشته در حملات اسرائیل در ابتدای جنگ 12 روزه همراه با شمار دیگری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی سقط شد. مجتبی خامنه‌ای در حکم صادر شده برای عبداللهی خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده. می‌بینین دارن کوچیک میشن ها. هی اونایی که دلشون می‌خواست که انقلابشون رو صادر کنن و به همه جهان صادر کنن و نمی‌دونم اینها، حالا دارن همینجوری نیروهای نظامیشون رو در همدیگه ادغام می‌کنن، چون دیگه از این مثلا هنگ یا این قرارگاه و نمی‌دونم اینا 4 نفر نصفی بیشتر باقی نمونده. یه اسم باقی مونده دیگه، بایستی حذف بشن برن در هم ادغام بشن. که به گفته او تدبیر آن در زمان رهبری پدرش آغاز شده بوده. او همزمان با انتصاب عبداللهی در سمت ستاد کل نیروهای مسلح برای فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیا حکمی صادر نکرده است. احمد وحیدی که از آغاز جنگ و در پی کشته شدن محمد پاکبور فرمانده کل سپاه پاسداران شده بود، روز دوشنبه بر اساس حکم مجتبی درجه سرلشکری و حکم فرماندهی این نهاد قدرتمند نظامی، امنیتی و اقتصادی را دریافت کرد. او پیش از آغاز جنگ 40 روزه جانشین فرمانده کل سپاه بود. احمد وحیدی از اعضای ارشد و تندروی سپاه پاسداران سابقه فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را دارد و به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آمیا در آرژانتین از سوی اینترپول تحت تعقیب است. هرچی جنایتکارتر اینا میذارن فرمانده تر، بعدم بهشون نمیدونم مقام سرلشکر میدن و نمیدونم اینها. این منصب هایی که چقدر میتونه پرشکوه باشه و در دوره پهلوی وقتی به یه نفر میگفتن سرلشکر، سرتیپ، سرهنگ، سرگرد، همه اینها رو وقتی صدا میکردن، اون لباس ها، اون شکوه، اون جلال و جبروت، اون لباس‌های بسیار زیبا، اون طرز برخورد، اون رشادت، اون قامت، اون اندامی که در واقع بر اثر سال‌ها تمرین و ممارست اون جور آماده و حاضر بوده برای همه و خدمت رسانی و این جور، و چقدر زیبا بوده. شما الان رژه‌ها رو می‌بینید دیگه در گذشته، الان همه‌شون یکیه بشکه، معذرت میخوام، شکم دارن و همینجوری چاق و گنده. و بعد موقعی که با تلویزیون میلی خودشون مصاحبه میکنن، مثلا میشینن حرف میزنن، اون وسط ببخشین دستشون رو میکنن تو دماغشون حرف میزنن یا نمیدونم اینها، و چقدر باعث خجالت، باعث شرم ما ایرانیان شدن در طی دهه های گذشته. آبرو حیثیتمون رو بردن در دنیا و خب مردم عادی جهان هم که معمولاً این گونه است که در واقع انسان‌ها بین حکومتشون و مردمشون تفاوت قائل نمیشن دیگه. وقتی این چیزها منتشر میشه در سطح دنیا خبرش، و حالا حساب بکنید کشوری که خیلی هم درگیر ماجرا نباشه، گرچه خیلی کمه، ولی مردمش میگن خب ببین من ایرانی ها اینطوری هم. این هست که هر چه زودتر، یعنی 24 ساعت زودتر ما بتونیم و موفق شیم ما همه مردم ایران جمهوری اسلامی را از بین ببریم، یک روز موفق تریم در ارتباط با خرید آبرو و اعتبار خودمون در جهان. این را رو همه رو بهش بایستی تفکر بکنیم نسبت بهش. اما وحیدی به جز مناصب نظامی در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خرس خورده، به مدت 3 سال وزیر کشور هم بوده. در حکمی که به نام مجتبی خامنه‌ای برای احمد وحیدی صادر شده است، خواستار ارتقای مستمر و همه جانبه توانمندی ها به منظور بازدارندگی حداکثری و آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن شده. و این خبر همجوری ادامه داره، من هرچی هی یک جمله جمله میخونمش بیشتر مجبورم هی کامنت بدم زیرش و حقیقتش اعصابم هم بیشتر خورد میشه. خلاصه 5-6 نفر گذاشته برن واسه خودشون یه قل و قل خودشون رو بازی بکنن. خب به زودی هم که این توافقات صورت نمیگیره و الانم میگم چرا، و خب طبیعیه که لیست بعدی چک لیست در واقع اسرائیل و ایالات متحده هم آماده شده. اما دونالد ترامپ گفته که در مذاکرات موضوع پرداخت غرامت به ایران مطرح نشده. جمهوری اسلامی به خانواده‌های کشته شدگان غرامت بدهد. ایشون گفته میبینم که نمایندگان جمهوری اسلامی خواستار دریافت غرامت بابت خسارت‌هایی شده اند که در جریان درگیری نظامی 5 ماهه اخیر به آنها وارد شده است. درگیری که به این دلیل آغاز شد که آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. با اینکه این موضوع هرگز در هیچ یک از مذاکرات یا دیدارهای ما مطرح نشده بود. کنایه داره به صحبت کی بود دیروز میگفتم، با من باقر خرازی بهش گفته بود که برکنارش کرده بودن از شعام، همون شورای عالی امنیت ملی که بعد محسن رضایی رو نشوندن جاش. اینقدر اسامی عجیب غریبی دارن که آدم یادش نمیمونه. خلاصه همین آقایی که بوده و الان رفته بیرون، اون قبل از اینکه از این شورای عالی امنیت ملی بره بیرون و استعفا بده و محسن رضایی جاش بشینه، گفته بود که جمهوری اسلامی باید خسارت هر دوتا جنگ رو از ایالات متحده به صورت تمام و کمال دریافت بکنه تا تنگه هرمز رو باز بکنه. و در ادامه دونالد ترامپ اینگونه گفته: اما ایده جالبی است، چون حالا من نیز به همین ترتیب از جمهوری اسلامی غرامت مطالبه می کنم بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌های متعدد که به آنها شهرت دارند کشته یا به شدت زخمی کردند. اقداماتی که در ابتدا تحت رهبری قاسم سلیمانی انجام می شد، از جمله بابت خانواده‌های کسانی که در ناو USS کول کشته شدند و هزاران نفر دیگری که در نبرد جان باختند. علاوه بر این باید به خانواده‌های صدها هزار معترض بیگناهی که جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته کشته است نیز غرامت پرداخت شود، چه رسد به 52 هزار نفری که در 5 ماه گذشته کشته شدند. به نمایندگانم دستور دادم که این موضوع را قاطعانه در تک تک مذاکرات آینده مطرح کنند. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. این پست رو در شبکه اجتماعی خودش تو سوشیال منتشر کرد، اما انگاری که دلش آروم نگرفت، دوباره در ادامهش یه پست جدیدی منتشر کرد و توش نوشت: همچنین در ارتباط با مذاکرات با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید مسئول خسارت‌ها و مرگ و میرهایی باشد که برای مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه به بار آورده است. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. و اما قیمت نفت روز دوشنبه 19 مرداد و پس از مطرح شدن موضوع پرداخت غرامت بین جمهوری اسلامی و آمریکا و کمرنگ شدن امیدها برای بازگشایی تنگه هرمز، حدود 5% افزایش یافت. جمهوری اسلامی اعلام کرده که آمریکا باید تحریم‌های اعمال شده علیه تهران را لغو کند و برای بازگشایی این آبراه حیاتی چند شرط دیگر را نیز بپذیرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی باید تمام افرادی که کشته یا به شدت مجروح کرده است غرامت بپردازد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت در پایان معاملات با 4.17 دلار معادل 4.99% افزایش به 87.72 دلار رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هم با 3.95 دلار معادل 5.05% افزایش داشته. در قیمت 82.13 دلار در هر بشکه در پایان معاملات بسته شده. و اما دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید با تاکید بر تسلط نیروی دریایی ایالات متحده بر تنگه هرمز گفت تنها نیرویی که در حال حاضر بر تنگه هرمز تسلط دارد نیروی دریایی ایالات متحده است. ما محاصره‌ای برقرار کرده ایم که خطا ناپذیر و مانند یک دیوار فولادی است. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه اجازه رفت و آمد کشتی‌ها بر اساس تصمیم واشنگتن انجام می‌شود، افزود ما اجازه ورود کشتی‌ها به ایران را نمی‌دهیم و آنها اجازه ورود به تنگه برای رفتن به سمت ایران را ندارند، اما مسیر برای دیگران باز است. او همچنین با اشاره به پاکسازی مین در این آبراه راهبردی تصریح کرد ما تنگه را مین روبی کرده ایم و 100% بر آن تسلط داریم. آنها ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند اما ورشکسته هستند و هیچ پولی ندارند. نکته این هست که من نمیگم که دونالد ترامپ همه این حرفایی که میزنه راست و درست و نمیدونم این هاست، که اگر راست و درست بود خب طبیعتاً الان وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز با آن چیزی که می‌بینیم و در خبرها مشاهده می‌کنیم، به طور مثال دیروز فقط 6 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده نسبت به 100 و خورده کشتی که قبل از جنگ عبور می‌کرده، و این به معنی اینه که کم تردد در این تنگه کمتر از 10%. یعنی اگر که کنترل کامل ایالات متحده وجود داشته باشه در این منطقه، طبیعیه که باید حالا مثلا اگر که 100 و خورده کشتی رفته آمد میکرده، حالا رسیده باشه مثلا به 90 تا کشتی، حالا برفرض، نه که دیگه به 6 تا کشتی. این به معنی اینه که چون این 100 و خورده کشتی که همه کشون نمیومدن برای صادرات و واردات به بندرهای جنوب ایران که الان در حال محاصره باشن، که مثلا نیان به سمت تنگه، به هر حال رفت آمدی است که از سوی تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، بندرهایی که برای صادرات نفت و همین عمان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، همه اینها به هر حال دخیلن در این موضوع. و درسته که حالا وضعیت این تنگه حیاتی به نظر من یک کمی مبهم هست و حالا سکوت ایالات متحده میتونه که در مقابل حتی حملاتی که دیروز هم در خوندیم که به کشتی‌های مختلف همچنان جمهوری اسلامی حمله میکنه، ولی ایالات متحده پاسخی به این حمله ها نمیده و همچنان اصرار داره بر اینی که بشینه و مذاکره بکنه. خب گمانه زنی به دو سوی است، یعنی این که میگن آقا یا ایالات متحده مثلا مهمات کافی نداره برای اینی که بخواد بجنگه، که من این احتمال رو نمیدم شخصا، میتونه اشتباه باشه، و میتونه دلیل دیگری هم داشته باشه و آن دلیل دیگر میتونه این باشه که ورود به جنگ با جمهوری اسلامی در این مقطع میتونه به نفع مردم ایران، به نفع ایالات متحده و اسرائیل نباشه. چرا که ما میبینیم که در وقتی که اتفاق جنگی حالا حمله میفته، حتی جمهوری اسلامی وحشی میشه، دیوانه وارتر شروع میکنه در داخل آدم کشی و حمله های بی‌محاباتر در منطقه انجام میده. پس بنابراین این احتیاطی که احیانا الان در این منطقه وجود داره به منزله ساختن یک دیوار متحد در کنار یک دیگه است علیه جمهوری اسلامی، که از داخل توسط مردم و از خارج توسط متحدان ایالات متحده این کار صورت بگیره. این چیزی است که من برداشت میکنم. اما عرض به خدمت شما که وقتمون کمه و به ادامه خبرها نمیتونیم بپردازیم، بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم به سراغ یک بخش پیام‌های بازرگانی، بعدش برگردیم ببینیم که چه کار خواهیم کرد.

0: شعبان زاده.
1: محمود سنا.
2: آغاز پیام‌های بازرگانی.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
4: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سورپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:03 هست و همچنان شما به صدای رادیو پیام گوش میکنید. روی خط موبایل گفتگو میکنم با امیر دیدبان، سخنگوی گروه حماد، که هر هفته با انسجام اتحاد کامل شما رو کنار هم جمع میکنند و در واقع امکاناتی رو فراهم میکنند که بتونیم همه کنار هم دیگه فریاد آزادی ایران رو سر بدیم. امیر جان، بسیار زیاد خوش آمدی به رادیو پیام.
1: درود بر شما، درود به همه شنوندگان گرامی. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور خوبی، روبراهی؟
2: سپاس.
0: خسته نباشید، بلند و بالا به شما بچه های حماد.
2: لطف شما، مرسی.
0: آقا این هفته من اعلام کردم که خواهش می‌کنم وظیفه ما هست، ما به عنوان ایرانیان وظیفه داریم که باشیم. حالا شما هم یه کار اکسترا می‌کنید، علاوه بر این که هستید، امکاناتی فراهم می‌کنید که ما بهتر بتونیم بلندتر صدامون برسه. من قبل از پیام‌های بازرگانی داشتم صحبت می‌کردم با شنوندگان در ارتباط با موضوع تجمع هفتگی این شنبه پیش رو 15 همونجوری که در خود تجمع هم اعلام شد، این هفته به صورت یک رالی اتومبیل و موتورسیکلت برگزار خواهد شد و قرار شد که شما اطلاعات بیشتر رو به شنوندگان بدین.
1: بله، خواهش میکنم. خب همونجوری که احتمالاً میدونین دوستان شنیدن، خب ماه آگوست یه سری مناسبت‌های سوئدی هستش که طبیعتاً یه ذره کار ما رو توی گرفتن مجوز سخت می‌کنه. اول که پلیس با مجوز توی یوتا پلاتسن موافقت نکرد و خب ما مجبور شدیم درخواست بدیم برای گوستاو آدولف توری. مجوزهای ماه آگوستمون رو این ور گرفتیم، ولی با یک استثناء، روز 15 یعنی این شنبه پیش رو بهمون گفتن که در هر صورت هیچ جای خالی وجود نداره و اصلاً هیچ امکانی وجود نداره که ما تیلستانی داشته باشیم برای برقراری تظاهراتمون. بنابراین ما فکر کردیم که خب حالا یه کاری بکنیم که در واقع این تبدیل یه جورایی شده به یک عادت که هر هفته هم دیگر رو ببینیم و دوره هم باشیم و در واقع انعکاس صدای مردم ایران باشیم. برای همین چون دفعه قبلی که رالی گذاشته بودیم که اگه اشتباه نکنم 9 ماه جولای بود فکر میکنم،
0: بله،
1: یک عده‌ای نتونستن حضور داشته باشن که خب خیلی ابراز علاقه کرده بودن که ما هم دوست داشتیم باشیم و کاشکی بودیم، و ما هم گفتیم خب این چه فرصت خوبیه الان بیایم همون کار رو دوباره تکرار بکنیم، با توجه به اینکه دفعه پیشم استقبال خیلی فراتر از اون چیزی بود که ما خودمون پیش بینی می‌کردیم.
0: درسته،
1: انتظارش رو واقعا نداشتیم.
0: دقیقا.
1: هم از تعداد موتور سوارا، هم اتومبیل‌هایی که همراهی کردن. برای همین برای این هفته شنبه 15 همون ساعت 1، یعنی به روال همون تظاهرات‌ها، تصمیم بر این شد که یک رالی موتور و ماشین داشته باشیم. هماهنگی مربوطه با پلیس انجام شده، فلایر برنامه هم امروز منتشر میشه. محلی که قراره که دور هم جمع بشیم برای حرکت، پارکینگ پینکس شیرکه فرولنداتوریه. اونجا جمع میشیم حالا کمی قبل از ساعت 1 که پرچم ها رو روی ماشین ها نصب بکنیم و آماده حرکت بشیم.
2: یک مسیری رو میریم بدون توقف،
1: دور میزنیم و برمیگردیم. دوباره نقطه پایان مسیر دوباره همون نقطه شروعه، یعنی دوباره برمیگردیم توی پارکینگ پینک شیرکه فرولوندا.
0: بله،
1: و مسیر حرکتمون هم به این شکلی که از اتوبان فرولوندا میریم به سمت موندال، بعد میریم اسکس رو به سمت پایین، از کولرد و لیندومه رد میشیم، از سمت کونزبکه میایم توی جاده سیرو، دوباره به سمت بالا میایم سمت هوبوس و اخیم، و دوباره برمیگردیم توی جاده فرولوندا و میریم توی پینک شیرکن. فکر میکنم که از نظر بعد مسافتی، یعنی زمانی، 40 45 دقیقه توی مسیر هستیم. خب تیم موتور سوارا که خب خودشون با هم مچ هستن و حضور خواهند داشت، تیم سان اف سایروس، و برای همراهی با اتومبیل هم که همه ولکومن هستن. امیدواریم که دوستان زیادی تشریف بیارن و بتونیم بار دیگر حرکتی بکنیم که هم صدای مردم ایران رو به گوش جامعه سوئدی برسونیم، هم هموطنانمون در داخل کشور ببینند که ما همچنان هستیم و ادامه داریم و این مسیر تا روز پیروزی ادامه دارد.
0: قطعا همینطوره. به اضافه این که من مطمئنم که خب شما معمولا دفعه پیش هم این رو اعلام کردید که افرادی که وسیله نقلیه ندارن هم میتونن حضور داشته باشند و در صورت خالی بودن مثلا جا برای سرنشین بیشتر، هر ماشینی که جا داشته باشه میتونن دوستانی که حالا وسیله نقلیه همراه خودشون ندارن استفاده بکنن و باشن در مسیر رالی و برگردن دوباره کنار هم دیگه باشیم کل مسیر رو. این بار هم همین گونه هست دیگه؟
1: دقیقاً، چون بسیاری از دوستان که میان ماشیناشون تک سرنشین یا دو سرنشینه و طبیعتاً جای خالی دارن و استقبال میکنن از اینکه دیگر دوستان به اونها بپیوندند و با هم این مسیر رو طی بکنیم. فقط دوستان لطف بکنن پرچم با خودشون بیارن برای نصب روی اتومبیلاشون. البته یک تعدادی پرچم با میله ما میاریم برای اینکه مثلا از شیشه اتومبیل بره بیرون، ولی برای نصب روی کاپوت ماشین پرچم بدون میله اگه دارن همراه خودشون بیارن. دوستان اونجا هستند، کمک میکنن برای نصب که اینا در واقع خوب روی ماشینا نصب بشه که تو حرکت کنده نشه.
0: بسیار عالی. قطعا شما فیلم برداری خواهید کرد از این مراسم و در شبکه‌های اجتماعی هم بعد از اون مثل دفعه پیش منتشر خواهید کرد. کار بسیار جذاب و زیبایی این که پرچم شیر و خورشید نشان در طول مسیر در واقع فیلم برداری بشه ازش و اتفاقات خوبی بیفته.
1: دقیقا همینطوره و عرضم به حضورتون که امیدواریم که حضور پرتعداد همه همیهنانمون رو داشته باشیم.
0: بسیار عالی. دست درد نکنه امیر جان، اگر نکته دیگری نداری میدونم سر کار هستی، بیشتر وقت تو نگیرم.
1: روز خوبی داشته باشید.
0: قربونت و روزت بخیر باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. درود بر شما، بفهمید صدای شما پخش میشه.
3: درود بر همه جان.
0: خسته نباشید.
3: می‌خواستم با امیر چند کلام روی خط داشته باشن که متأسفانه قطع کردم. من تا حالا امیدوارم که بچه‌ها نخواهش می‌کنم بچه‌هایی که دستان در کاری این مسائل هستن، اول از هر چیزی براشون تشکر کرد، از همه‌شون رو به گرمی می‌توشرم. و مشکلی که جلسه قبل این رالی که انجام دادن ارزم بزرگ این بود که یه رابندون خیلی سنگینی توی فرمانداری به وجود آورد و خیلی ها عقب مونده بودن.
0: بله بله،
3: خود من یکی از اونایی بودم که با قول معروف با فکر کنم با خودت تو تماس گرفتم، شما گفتین که رسیدید و ما هنوز توی فرمانداری بودیم. اگر بتونن یه انتظاماتی رو ترتیب بدن که مسیر رو با قول معروف بشه کنترل کرد، بند آورد که همه ماشینا همزمان با هم برن بیرون. میدونم که روز شنبه است و مردم میان برای خرید کردن و خیلی شروع میشه فرولندا. حالا نمیدونم جای دیگر رو احتمال هست که
0: آره، این منطقه پینکس شیرکا، این پارکینگ پینکس شیرکا پارکینگی که کمتر مورد استفاده قرار میگیره احتمالاً و خب دسترسی سریعتری به بزرگ راه داره به اتوبان، به همین جهت هم خیلی سریع میتونن که همه ماشینا از پارکینگ خارج بشن و وسیله های نقلیه وارد بزرگراه بشن و پشت سر هم حرکت بکنن و این قطار رو حفظ بکنن. امیدوارم هماهنگی بیشتری باشه این بار که همه ماشینا بتونن پشت سر. اون دفعه در مسیر فرولندا یه سری هم تعمیرات بزرگراهی داشت اتفاق میافتاد در همون نهم ماه یولی و این باعث شده بود که یه خورده به هم ریختگی در این قطار رالی بچه‌ها به وجود بیاره. به هر حال ماشین‌های دیگر هم که در جریان ماجرا نیستند تلاش می‌کنند که خب بالاخره از ترافیک فرار بکنن و بالاخره سریع‌تر خودشون رو به مقاصد خودشون برسونن و همین یک باعث شد که در نقاطی همونجوری که شما میگین این قطار از همدیگه پاشیده بشه، ولی به هر حال انسجام رو بایستی حفظ کنیم دیگه. این بار حتما قربونه.
3: من فکر کنم این پینکس شیرکا اون طرف فرولندا در سمت اونجایی که به صدام ماشینا رو میشورن قرار میگیره، بعد اونجا هم احتمال زیاد باید یه ترتیب و انتظامات داده بشه به نظر من که ماشینایی که میان بیرون، چون تقاطع با خیابون دیگه،
0: بله،
3: که ماشینا همه با هم همزمان حرکت بکنن.
0: امیدوارم این گونه بشه. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خواهش میکنم، روزت بخیر باشه. خب شنوندگان عزیز، ساعت 10:13 هست. برای این دقایق یک عرض به خدمت شما که کانال رادیو کوچه، کانال کوچه در واقع شبکه خبری کوچه، از یک مطلبی رو در واقع در یوتیوب گذاشته به عنوان پشت پرده حزب مداح حکومتی حمید رضا رجب زاده که به اتفاق این در واقع کوچه رو برای این لحظه در نظر گرفتیم، با هم میشنویم و باز هم برمیگردم و در خدمتتون خواهم بود.
4: در میان انبوه خبرهای ریز و درشت ساعت‌های گذشته در یک شنبه و دوشنبه 18 و 19 مرداد، خبرهای مربوط به ماجرای مداح حکومتی از جهت سیاسی و اجتماعی دارای ارزش بازنشر و تحلیل قابل توجهی است، چرا که میتوان با پرداختن به زوایای آن که قطعاً فراتر از یک ماجرای ساده جنایی است، پرتوهایی از نور به تاریکخانه اشباح حکومتی تاباند که از ابتدای پیدایش و حتی قبل از پیدایش خود کارهایی کرده بی سابقه در تاریخ حکومت‌های بشری. پیش از پرداختن به بحث قابل تأمل امروز، مناسب است شنیدن حرف‌های علی شکوری راد، پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب. علی شکوری راد در روز 20 بهمن 1404 بازداشت و زندانی شد، حدود یک ماه پس از قتل عام دی ماه خونی. دلیل بازداشت او اظهاراتش بود درباره خیزش دی ماه 1404. او حکومت را متهم کرد که کماکان روش کشته‌سازی از نیروهای خودی را برای ایجاد بهانه جهت سرکوب معترضان استفاده می‌کند. حرف‌های شجاعانه که می‌توانست بیان نشود، اما به سبب خواستگاه سیاسی او یعنی جناح اصلاح طلب چندان مورد توجه مخالفان رژیم واقع نشد. او به صراحت گفت ماجرای روح الله عجمیان در 40 حدیث نجفی در کرج از همین دست بود.
5: یکی از روش‌های سرکوب اختشاشات کشته سازی از نیروهای خودی، و این کشته سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو، کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم به هیجان جان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن و کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن، و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن. این کارو کردن، یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش و اینجوری حلش کردن. این نمونهشه. نمونه های دیگه هم من میتونم مثال بزنم که در ماجرای کوی دانشگاه، مثلا اتوبوسی که توی خیابون نصرت آتیش گرفت و کی آتیش زد؟ یا موارد بعد خود احمدی نژاد که رئیس جمهور مملکت بوده در اون زمان، خودش اومده اینا رو گفته.
4: محمود احمدی نژاد به طور کلی اشاراتی کرده به اینکه باندهای امنیتی و اوباش را میبرند که اعتراضات را به خشونت بکشند و بعد هم میگویند مردم معترض بودند و سرکوب میکنند. اما اشاره علی شکوری راد به پروژه روح الله عجمیان اشاره ایست تاریخی و نباید ساده از آن گذر کرد، زیرا در شناخت راه‌ها و روش‌های رژیم برای سرکوب مخالفانش بسیار مؤثر است. در اعتراضات دیماه هم آنها صدها نیروی خودی را کشتند، آن هم با وضعیتی فجیع، و گفتند کار معترضان است و بعد معترضان را آنطور بیرحمانه به خاک و خون کشاندند. در ماجرای مداح حکومتی حمید رضا رجب‌زاده هم میتوان همین دستخط را دید. روز دوشنبه رسانه‌های حکومت اعلام کردند که جنازه او پیدا شده. بعد هم خبر دادند که 6 نفر از جمله یک زن بلاگر به اتهام دست داشتن در قتل او بازداشت شدند. خبرگزاری رکنا گفته رجب‌زاده 6 ماه با یک زن بلاگر رابطه‌ای داشته که در آن رابطه به آن زن تذکر حجاب و هشدار سیاسی می‌داده و دوست پسر این زن تصمیم می‌گیرد رجب‌زاده را بکشد. به گزارش رکنا حمید رضا رجب‌زاده پس از خروج از خانه ناپدید شد. تحقیقات پلیس نشان داد او روز حادثه برای ملاقات با یک زن بلاگر به محل قرار رفته است. بر اساس اعترافات متهمان، این زن با طراحی قبلی رجبزاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم زمینه قتلش را با ضربات متعدد چاقو فراهم کرده است. متهمان سپس جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کرده به آتش کشیدند. در این پرونده یک زن و 5 مرد بازداشت شدند، اما عامل اصلی قتل همچنان متواری است. ادعای فیلمبرداری از جنایت و ارسال فیلم برای یک شبکه معاند در ازای دریافت پول نیز در دست بررسی قرار دارد. رکنا میگوید تحقیقات برای کشف بقایای جسد و دستگیری متهم فراری ادامه دارد. حامیان رژیم و جریان ضد پهلوی تلاش کردند بگویند قاتلان از حامیان پهلوی هستند. آنها به همه چیز آویختند تا بگویند پهلوی خواهان همانطور که بعضی از آنها دشنام می‌دهند می‌توانند مرتکب چنین قتل فجیعی هم شده باشند. برخی از آنها حرف‌های مادر یکی از قهرمانان وطن و کشته دیماه را شاهد آوردند.
6: این آدما بچه‌های ما را کشتن و حتی تیر خلاص هم زدن. حسن نوروزی، حمید رجبزاده، محمد سیف، من ازتون میخوام اینو بازنش کنید و به دست همه برسه. پاینده ایران و ایرانی جاوید شد.
7: نگاه کنین، قبل از اینکه کشته بشه این ویدیو رو داده بودن. اوباش پهلوی، اوباش پهلوی.
4: از سوی دیگر حامیان رژیم هم در شهرهای ایران دوره افتادند و با نشان دادن ویدیوی مربوطه شروع کردند.

0: برای چی؟ چرا؟
1: چون بیچاره نگو.
0: چرا؟
2: ولش کن.
0: چرا بده کارو بردن سلاخی کردن سرشو بریدن.
3: این مزاحمت برای مردم و مجبور کردن آنها به تماشای فیلم آنقدر ادامه پیدا کرد تا توانستند از زبان بعضی ها بیرون بکشند که طرفداران پهلوی بدند و حتی در مقابل شعار رضا شاه روحت شاد آنچه دلشان میخواهد را ضبط کنند.
0: چیه؟
4: دار بنده خدا رسیده که برای امام حسین میخون
0: برای امام حسین میخون برای حکومت هم میخون
4: جد و بر جد
0: برای حکومت هم با بیا بابا ببین دست کن
1: نمیخواد
0: برای شما مردم رو هم ضبط کردن به دوزه تو
4: خوب همشون این شرف وطن فروشن خواهد
3: کاملا واضح هست که این ماموران حکومت دوره افتادند تا از ماجرای مداح حکومتی در جهت تحریک احساسات مردم، مظلوم نمایی و از همه مهمتر توجیه اعدام ها استفاده کنند. آنها این را هم به وضوح در تبلیغاتشان گفتند که پس حق داریم مخالفان را بکشیم. مبارزه با پهلوی هم یکی از مهمترین اهداف آنهاست.
5: ای وای حمید رضا رجب زاده شهادتت مبارک پسر. 2 هفته سر به نیست بوده، بردنش تیکه پارش کردن، فیلمشو برای خانوادش فرستادن، به جمع بسیجی بودن و به جمع انقلابی بودن. خب میکشید، چرا تیکه پارش کردید نجسا؟ بعد یه ده حرومزاده دارن میگن نه به اعدام همچین آدمایی. انقدر این فیلمو پخش کنید که به دست مسئولین برسه که ما میخواییم مجازات بشن و ما منتظر همون اذان صبح اینجور آدم ها هستیم که دارن نفس میکشن.
3: نکته مهم همینجاست. اعدام های بیرحمانه ماهای گذشته خشم بسیاری را در میان حتی حامیان رژیم پدید آورده و به احتمال زیاد حمید رضا رجب‌زاده طعمه‌ای شده مانند روح الله عجمیان که رژیم را در این اعدام ها محق معرفی کند. مهدی نصیری که خود از دل حکومت آمده و به جمع مخالفان آن پیوسته نوشته ماجرای این مداح واجد همه شواهد یک سناریوی حکومتی و امنیتی برای زمینه‌سازی سرکوب و اعدام‌های بیشتر و به حاشیه بردن اخبار مربوط به بحران نهاد رهبری در جمهوری اسلامی است. باید منتظر مصاحبه‌ها و اعتراف‌های تلویزیونی بود. سناریوی زن بلاگر و تذکر حجاب و قرار ملاقات با آن میزان از خشونتی که در کشتن مداح حکومتی به خرج داده شده جور در نمی‌آید. اینکه دوست پسر یک زن بلاگر تصمیم به قتل بگیرد و بعد مداح را آنطور بکشد که فقط دستخط گروه‌های تروریستی و امنیتی‌های جمهوری اسلامی است. قتل‌های زنجیره‌ای، قتل کارون حاجی‌زاده، قتل فریدون فرخزاد و شاهپور بختیار و بسیاری دیگر از قتل‌های حکومتی دقیقاً همین الگوی توحش را دارند. ضمن اینکه در جایی کسی مدعی شده که این گروه از عوامل رژیم بودند که ریزش کردند. این را محمد صادقی بازیگری که از جمهوری اسلامی گریخت گفته.
6: وقتشه که در مورد خنثی‌سازی حمیدرضا رجب‌زاده من یه سری توضیحات بدم. اون فیلمی که شما دیروز پریروز دیدید من چند روز قبل دیدم به واسطه یه گروهی که این کار انجام داده. بله، گروهی که این کار انجام داده ما میدونستیم که از عوامل رژیمه که ریزش کرده.
3: طبق ادعای محمد صادقی، گروهی سازمان یافته و منسجم مرتکب این قتل شدند و فیلم را قبل از وایرال شدن برای او فرستادند و گفتند ما از عوامل رژیم هستیم اما ریزشی. این نکته هم میتواند احتمال کشته‌سازی را تقویت کند که قاتلان از عوامل رژیم بودند. اما ادعای این که ما ریزش کرده ایم میتواند به این دلیل باشد که در گروه های مخالف نفوذ کنند و با تحریک احساسات آنها را به سمت خود جلب و با این پروژه هم دست کنند تا در چشم مردم بیشتر بتوانند آنها را خشن و وحشی قلمداد کنند و کشتنشان را لازم و ضروری. همانطور که محمد صادقی گویا در این دام افتاده و میگوید ریزشی بودند پس اشکالی ندارد از آنها حمایت کنیم، همان چیزی که رژیم میخواهد.
6: ما میدونستیم که از عوامل رژیم که ریزش کرده، ولی مگر ما دنبال ریزش عوامل رژیم و گرفتن اسلحه آنها به سوی خود رژیم نیستیم؟ پس هر حمایتی که از افرادی که مبارزین

0: ما هستند، میکنیم، باید از اونها هم بکنیم. هیچ تفاوتی وجود نداره. هیچ تفاوتی وجود نداره.
1: ملاحظه می شود که ماجرا دارای تمام مشخصات یک پروژه امنیتی است و حالا که معلوم شده قاتلان هیچ ربطی به مخالفان رژیم و حامیان پهلوی نداشتند، قرار است با کلیدواژه ریزشی حمایت مخالفان رژیم جلب شود و خوراک لازم برای سرکوب و اعدام‌ها فراهم. زیرا قرار است جای یزید و حسین که عوض شده بار دیگر عوض شود و به همان روایت رژیم برگردد که مداح ما را مانند حسین تکه تکه کردند. در حالی که این روایت به خصوص پس از قتل عام دیماه و جنایت‌هایی که پس از آن بر مردم بیپناه و معترض از سوی حکومت رفت، کاملاً چرخیده و عوض شده است و مذهبی‌های سابق می‌گویند دم یزید گرم که مردانه عمل کرد حتی در دشمنی.
2: همه ما روزه رو اشتباه فهمیدیم. دمش گرم یزید با 30,000 نفر رفت به جنگ 72 تن یاران حسین ولی تن به تن جنگید. دمش گرم یزید. ما روزه رو اشتباه فهمیدیم. با اسرایی که به دست آورد یزید به هیچ کدوم زنا تجاوز نکرد، بلکه اونا رو برد تو شام. نیم ساعت زینب داشت تو کاخ یزید مخالفت میکرد با یزید، فوش میداد بهشون، ولی یزید اونا رو نکش. دمش گرم یزید. امام سجادشون مونده بود اونجا، مریض بود، نمیتونست به جنگه. یزید به امام سجادشون رحم کرد که مریض بود، نکشتش، حتی بهش دارو و غذا داد. دمش گرم یزید. فکر کنم همه ما روزه رو اشتباه فهمیده بودیم. کربلای واقعی که میگن 18 و 19 دی ماه بود، با اینکه الان چند ماه میگذره ازش، ولی هنوز داغش زنده است. شما گرفتید، تجاوز کردید، کشتید، بردید، اعدام کردید و در نهایت پول گلولتون از خانواده جاوید نامها گرفتید. دمش گرم یزید. پاینده ایران جاوید شاه.
1: این روایت جدید آن چیزی است که باعث می شود حکومت برای بازگرداندن آن به عقب، روح الله عجمیان ها و حمید رضا رجب‌زاده هایش را به مسلخ خود بفرستد. البته انگیزه ها و اهداف در این موارد می تواند متعدد باشد، یعنی با یک تیر چند نشان زده شود. چنانچه برخی اشاره می کنند که ممکن است مداح کشی کلید خورده باشد برای حذف مداح ها که حسابی قدرت گرفتند. کاربر شایان در توییتر معتقد است که موج مداح کشی در راه است. او میپرسد آیا کشتن مداحان اکت انقلابی است یا عملی در اون سیستمی؟ و پاسخ میدهد 100% در اون سیستمی، چون سیستم زودتر و آگاهتر از ما نسبت به حفره‌هایش عمل میکند. چرا؟ چون مداحان بخش بسیار مهمی از ساختار غیررسمی حاکمیت هستند. مداح فقط روزخان نیست. در واقع آن مداحانی که کارشان روزخانی است معمولاً در حاشیه و فقر زندگی می کنند. اما مداحان عضو سازمان بسیج مداحان و هیئت‌ها داستانی به کلی متفاوت دارند. نخستین مداحان اولین بچه پاسدارهای زرنگی بودند که شغل مداحی را از آخوند رو بودند. کسی که چیزی را از آخوند بدزدد شادزد است. همچنین نسل مداحان جوانتر زیر 50 سال، همان سربازان خمینی در گهواره ها بودند. رؤسای سازمان مداحان در تمام شهرها و شهرستانها توسط سپاه تعیین می شود. به علاوه ساختار آنها کاملا هرمی است. مداحان معروفتر و قدیمی تر با شبکه های فساد و اولیگارشی ارتباطات نزدیک، محکم و آشکاری دارند. همه مداحای حکومتی مسلح هستند و دریافت های نجومی دارند. این کاربر میگوید در جریان تظاهرات 88 اولین مهندسی سرکوب به رهبری مداحان شکل گرفت و از آن تاریخ مداحان به بخش رسمی بدنه سرکوب تبدیل شدند. محمود کریمی، منصور عرضی، سعید حدادیان، پناهی، سیب سرخی، حسین سازور و سه نقطه سوابق آشکار و اثبات شده از فساد و ارتباطات خونی با فرماندهان گردانهای امنیتی و سرکوبگر دارند. این کاربر معتقد است که مداح کشی به راه خواهد افتاد در راستا و در ادامه جنگ قدرت میان جناح‌های رقیب. او گفته پیشبینی می‌کنم مداح کشی گسترش بیشتری پیدا کند. این کشتار به دنبال درگیری کفتارها اجتناب ناپذیر است. رژیم سعی دارد در یک فرار به جلوی مذبوحانه هلاکت مداح رجب‌زاده را به مخالفان حکومت نسبت دهد، اما ما در دورانی هستیم که حقیقت را نمیتوان برای مدت طولانی مخفی کرد. حقیقت سخت جان است، اینها به جان هم افتادند، از صحنه لذت ببرید. همونطور که اشاره شد، پروژه مداح رجب‌زاده میتواند چند هدف را دنبال کند. یعنی ممکن است یک قتل درون سیستمی و ناشی از جنگ قدرت بوده باشد، اما از طرف دیگر بدنام کردن مخالفان حکومت و توجیه اعدام‌ها را نیز دنبال کند. یا طرح موضوع بلاگر و حجاب و امر به معروف از آن جهت باشد که به حامیان حجاب اجباری ابزار بیشتری برای سرکوب زنان بدهد. اما آنچه در تحلیل مداح کشی در رقابت‌های جناحی مطرح می‌شود، با توجه به نبودن علی خامنه‌ای هم می‌تواند معنادار باشد. او بزرگترین حامی مداحان حکومتی بود که خود آنها را ساخته و پرداخته بود، در راستای همان سیاست دوگانه سازیش که در مقابل آخوندهای سنتی لشکری داشته باشد نعرزن و دهان دریده که برایش بخوانند که لب تر کن، ما فردا اسرائیلیم. علی خامنه‌ای برای این لشکر مداح نهادسازی کرده بود و بنیادی به نام دعبل خزائی برایشان درست کرده بود. بودجه عظیمی به آنها اختصاص داده بود، علاوه بر رانت‌های رنگارنگ و سفره چرب و نرمی که برایشان گسترده بود. آنها دنباله‌های هیئت رزمندگان و یالسارات و انصار حزب الله هستند و در اصل ادامه همان فالانش‌های حزب جمهوری. در این ارتباط و در ارتباط با اهداف چندگانه از این حذف میتوان به سابقه جمهوری اسلامی رجوع کرد و به حرف‌های مهدی هاشمی، برادر داماد حسین علی منتظری و مسئول نهادی به نام نهضت‌های آزادی بخش سپاه. مهدی هاشمی پیش از انقلاب 57 رهبری یک گروه انقلابی را در اصفهان بر عهده داشت. او پس از بازداشت در سال 1365 اعتراف کرد که دستور قتل برخی چهره‌های غیر همسو را صادر کرده، مانند آخوند سید عبدالحسن شمس‌آبادی. او در دادگاه گفت هم قتل‌ها را انجام می‌داده، هم یک هدف دیگر هم داشته و آن اینکه مسئولیت این جنایت‌ها را به گردن ساواک و حکومت پهلوی بیاندازد تا خشم توده‌های مذهبی تحریک شده علیه نظام شاهنشاهی شورش کنند.
3: قتل‌هاست. این یکی از بارزترین اشتباهات من در دوران قبل از انقلاب می‌باره قتل‌هاست. در محور قتل ها باید اصلا که دو فقره قتل صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد، و یک فقره هم در مورد قتل مرحوم آقای شمس‌آبادی. من در اصل همون برداشت های عجولانه که از اسلام داشتم اینها رو مجوز قتل یک عالم دینی می‌دونستم و این قتل مجاز دونستم که من حس میکنم یک اشتباه بسیار بزرگی بوده که در اون زمان در برداشت من از مبانی اسلامی نسبت به یک عالم دینی صورت گرفت. بعد از انجام قتل مامورین انتظامی و ژاندارمری و ارتش وارد عمل شدن و یک تعدادی از مردم اون منطقه رو دستگیر کردن و تا اون لحظه هم ساواک به طور رسمی دخالتی نداشت در ماجرا.
1: مهدی هاشمی در ادامه میگوید با سناریو سازی و نامه هایی که از زندان می نوشته قتل ها را مرموز جلوه می داده تا ساواک را مقصر وانمود کند.
3: اینه که در ایامی که من دستگیر شدم و زندانی شدم از کردم و برای ساواک هم نامه نوشتم به اون انگیزه و ساواک هم چطور اثر نزاد به هر دلیلی که بود. بعد از محکومیت من با نوشتن یک سلسله نامه‌های زیادی به شخصیت‌های علمی، اجتماعی، سیاسی در داخل و خارج، مسئله قتل مرحوم شمس‌آبادی رو در اون نامه‌ها به عنوان یک قتل مرموز و اسرارآمیز قلمداد کردم. انگیزه من روشن بود. اون زمان هم می‌خواستم خودم رو نجات بدم از مهلکه. به همین که می‌خواستم در اون شرایط برای رژیم و ساواک یک نوع محکومیتی در افکار عمومی به وجود بیارم. این که یه مدتی این قتل به حالت اسرارآمیز و مرموز معرف می شد این به این انگیزه بود. در حقیقت مطلب روشن بود، منتها من در اون مقطع بر این شدم که با مکاتباتم و نامه‌ای که می نویسم این واقعیت رو اینطوری قلمداد بکنم تا هم رژیم رو محکوم کنم و هم خودم رو اینها از مهلکه رها کنم.
1: مهدی هاشمی اعدام شد، اما نه به این جرم که خودی‌ها را می‌کش تا مردم را علیه شاه بشوراند، بلکه به دلیل لو دادن ماجرای خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا که رسوایی ایران گیت یا ایران کنترا نام گرفت. یکی از چندین مورد همکاری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در جنگ با عراق که با وجود همه شعارها و ستیزه‌جویی‌ها از آنها اسلحه خریدند تا با عراق بجنگند، در حالی که در داخل مدام فریاد می‌زدند که آمریکا و اسرائیل پشت عراق هستند و ما داریم با تمام جهان می‌جنگیم. حالا آنچه باعث رجوع به ماجرای مهدی هاشمی می‌شود، اعترافات صریح اوست درباره بدنام کردن حکومت پهلوی، مانند بی‌شمار موارد دیگر از جمله آتش زدن سینما رکس آبادان. حالا با ماجرای مداح حکومتی و تلاش حکومتی‌ها برای انداختن آن به گردن حامیان پهلوی، آنها میگویند یادمان نرود این جماعت جانی همانهایی هستند که برای بدنام کردن خاندان پهلوی بیش از 600 نفر را زنده زنده در سینما رکس سوزاندند. این میتواند زنگ هشداری باشد برای حامیان پهلوی که به دلیل برخی برخوردهای احساسی و درگیری‌های کلامی با حامیان رژیم و گروه‌های دیگر مخالفان متهم به خشونت هستند و حتی در مصاحبه اخیر رویترز خبرنگاران رهبر آنها را از این بابت به چالش کشیدند، در حالی که شاهزاده پهلوی همیشه حامیانش را به رعایت اخلاق و آرامش و پرهیز از خشونت حتی کلامی توصیه کرده است. مبارزه با پهلوی در روزها و هفته‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای شدت گرفته. به نظر می‌رسد دلیل آن قیام خونین دیماه باشد که به ناگاه رژیم دریافت که پهلوی چه جایگاهی در میان مردم دارد، در حالی که تا قبل از آن تصور می‌کرد با آن همه تبلیغاتی که کرده اکثریت مردم نباید تمایلی به پهلوی داشته باشند. آن کشتار بی سابقه هم گرچه ناشی از جمعیت میلیونی و رسیدن به دو قدمی سقوط بود، اما دلیل دیگری هم داشت و آن خشم دیوانوار حکومت از اقبال معترضان به پهلوی بود. خشمی که در آنجا با قتل عام مردم بی پناه به جرم پهلوی خواهی خود را نشان داد و حالا در هجوم همه جانبه رسانه‌ای به پهلوی، از ماجرای قتل مداح حکومتی تا حرف‌های اقتصاددان حکومتی سعید لیلاز که به شیوهی نابخردانه اقتصاد پهلوی را توصیف می کند.
4: همه تصور می کنند که دوره شاه دوره گل و بلبل می ده. در حالی که من همیشه من معذرت می خواهم از امت شهید پرور که این مثال می زنم. یه بشکه گوهی که دو سانت روش اصله حکومت پهلوی به لحاظ اقتصادی.
1: این حرف سعید لیلاز آنقدر عاری از انصاف است که صدای خودی ها را هم در آورده. یدالله کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی درباره حرف او نوشته جناب دکتر لیلاز فعال اصلاح طلب می‌فرمایند حکومت پهلوی یک بشکه گوهه که دو سانت روش عسله به لحاظ اقتصادی، ولی کاش این اقتصاددان مؤدب و گرانپایه پیش از ارائه این حکم بسیار کلی به داده‌های بانک مرکزی ایران و یا دست کم آمار صندوق بین المللی پول سرکی می‌زد. این دو منبع معتقدند که طی دو دهه 1335 تا 1355 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران سالانه بین 9-10% بوده که حاکی از افزایش بیش از 5 برابری درآمد سرانه واقعی بوده است. بنابراین ادعای بشکه گوه با 2 سانت عسل از نظر شاخصهای کلان اقتصادی با داده‌های معتبر سازگار نیست. رشد آن دوره واقعی و در مقیاس جهانی قابل توجه و بلکه کم‌مانند بود. اقتصاد ایران در 1960 تا 1976 به طور متوسط سالانه 9.8% رشد واقعی داشته، جزو 5 رشد جهان. همچنین رشد واقعی درآمد سرانه نیز حدود 7% در سال بوده است. بنابراین رشد فقط ناشی از افزایش جمعیت نبوده است. مهمتر این که سرانه واقعی از 2577 دلار در 1956 به 13330 دلار در 1976 رسیده است. بیش از 5 برابر. سخن درباره پهلوی و پهلوی ستیزان بسیار است، اما به طور خلاصه میتوان گفت که علارغم تمام ستیزه ها پهلوی همچنان از اقبال قابل توجهی در جامعه ایران برخوردار است، به طوری که بسیاری پیشبینی میکنند که در خیزش بعدی هم مانند قیام دیماه اکثریت به پهلوی تعلق داشته باشد. به خصوص نسل جوان که این روزها گوششان به حرف پیرمردهای سیاست بدهکار نیست و آهنگ پهلوی را برای خود در تیک تاک می خوانند. هموطن یار

0: در از صد دیگانند دیدی خود بر سر و بیچارند
1: مهلوی شاه ما، مهلوی شاه ما.
2: نوید کلهرودی استاد اخراجی دانشگاه تهران میگوید این نسل به هر چیزی که ضد جمهوری اسلامی باشد علاقه دارد.
3: اصلا این نسل شما رو جدی نمیگیره و بیچاره ترین معلمان در مدرسه معلمان دینی و پرورشی هست. یعنی اونچنان دانش آموزا اینا رو مسخره میکنن، به چالش میکشن. حالا موردهای خیلی بیشتر داشتیم که به درگیری فیزیکی هم رسیده. شما یادتون هست یکی دو سال پیش تعداد زیادی طلبه رو فرستادن مدارس که ولی اون موقع سر صدا که گفتن با چه تخصصی رفتید اینا، بعدن یه پژوهش منتشر شد که اینا نصف سال ول کردن، نتونستن تو اون فضا بمونن از بس که بچه‌ها با اینا چالش میکنن. و این اوسیانی که از خانه و بعد مدرسه شروع شد اومد تو خیابون. ببینید که الان واقعا عصر پرورش در کشور ما حیثیت خودش رو از دست داده. به اون معنا عملا مدرسه جاییست که فقط ما چند ساعت بچه رو نگه داریم و این بره خونه و معلم ها بیکیفیتن، کتابای درسی بیکیفیتن و مثلا میبینم که خیلی به دیدگاه های ناسیونالیستی علاقه دارن، به ایران پیش از اسلام علاقه دارن، چون همه چیز رو در ضدیت با جمهوری اسلامی بهش معنا میدن میرن جلو. بعد مثلا میگه ما دوست داریم درباره مثلا زرتشت بخونیم، درباره ایران باستان بخونیم، هر چی که به جمهوری اسلامی ربط نداشته باشه یا بتونیم باهاش جواب بدیم و میخوایم بخونیم.
2: نوید کلهرودی به عنوان کسی که با نسل جوان دانشگاهی کاملا آشناست میگوید برای این نسل دیگر مصدق و شریعتی قهرمان نیستند، بلکه قهرمانان آن رجال موقر و اصیل عصر پهلوی هستند، چهره هایی مانند قوام و فروغی.
3: معتقدم باید در تاریخ و شخصیت‌های مرجع و الگوهای یک بازخوانی صورت بگیره. این تا حدی رخ داده. برای این بچه‌ها دکتر مصدق قهرمان نیست، شریعتی مرجع نیست، قوام مرجع، فروغی مرجع. این خیلی چرخش بزرگیه به نظر من. اون هم در ملتی که همواره کسی رو خواسته که داد میزنه، استعفا میده، دعوا میکنه و وسطش ول میکنه میره.
2: این آن چیزی است که جمهوری اسلامی را می‌ترساند و سرانجام هم این نسل جمهوری اسلامی را عوض خواهد کرد و آن را با آنچه می‌خواهد جایگزین خواهد کرد. در این میان مدتی هم صرف دست و پا زدن‌های رژیم فرسوده و روبه موتی خواهد شد که با آتش زدن سینما رکس بر سر کار آمد و حالا مددهانش را می‌سوزاند تا شاید بماند. در آخرین دست و پا زدن‌ها آنها محسن رضایی را به جای باقر ذوالقدر نشاندند، در نبرد برای بقا، در حالی که جهانی علیه آنها در حال متحد شدن است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته مصر هم دارد به پیمان مکه ناتوی عربی میپیوندد و ناظران بسیاری میگویند احتمال حرکت منطقه به سوی یک درگیری بسیار گسترده یا حتی یک جنگ جهانی وجود دارد، جنگی که تنها راه جلوگیری از آن سرنگونی جمهوری اسلامی است. به نظر شما کدام یک اول رخ میدهد؟ جنگ جهانی یا سرنگونی جمهوری اسلامی؟
4: من معتقدم شرایطی که الان در خاورمیانه وجود داره شبیه قبل جنگ جهانی اول و شبیه قبل جنگ جهانی دوم. یعنی درسته که میرن مذاکره میکنن، میرن تفاهمنامه امضا میکنن و حتی میرن توافق امضا میکنن، مثل تفاهمنامه ایران و آمریکا و مثل توافقنامه امروز مکه، ولی هم قبل از جنگ جهانی اول این کارا میشد، هم قبل از جنگ جهانی دوم. قبل از جنگ جهانی اول کلی از این توافقنامه ها داریم ما بین فرانسه و بریتانیا و آلمان و روسیه که مستعمرات با هم تقسیم میکنن که دعوا نشد، آخرش هم شد. چرا میگم الان شرایط مثل قبل از جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اوله؟ و من معتقدم جنگ بزرگ اتفاق میفته در خاورمیانه. این تفاهم‌نامه و تنگ هرمز و توافق ایران عمان و توافق ایران آمریکا و نمیدونم توافق مکه و این چیزا جلو جنگ بزرگ خاورمیانه نمیگیره، چون اون اصل و اساسی که داره در خاورمیانه تغییر میکنه توازن قواست. با چهار تا کاغذ نمیشه جلوش گرفت. هر چی توافق‌نامه قرارداد بین جمهوری اسلامی عمان آمریکا کشورهای دیگه در منطقه امضا بشه، شواهد و قرائن نشون میده خاورمیانه داره میره سمت جنگ بزرگ. همه دارن سلاح جمع میکنن، هیچ کم سلاحشو تحویل نمیده، نه حزب الله، نه اشرف شعبی، نه جمهوری اسلامی موشک تحویل میده، هیچ کی سلاحشو تحویل نمیده. همه دارن سلاح جمع میکنن، همه دارن کمربندها رو سفت میکنن برای جنگ بزرگ. و من معتقدم شرایط خاورمیانه مثل قبل از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه. و اینی که مثلا ایران و عمان توافقنامه امضا کنن، آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهمنامه حتی توافق امضا کنن، مثل این میمونه که یه خونه ترک خورده شما روش نقاشی بکن.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.
5: آغاز پیام‌های بازرگانی.
6: مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری.
7: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تند لیکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیوه دالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
8: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
7: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز شنبه 11 آگست 2026 میلادی برابر با 20 مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

زیبایی دنیا، زیبایی دنیا به آدمهایی است که وقتی در کنارشان هستی احساس کنی همه چیز قشنگ است. سایمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه شنبه با شما هستیم. سه شنبه ای که 11 روز از آگوست 2026 میلادی است و 20 روز از مرداد ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی، دومین روز از هفته کاری هفته 33 را آغاز میکنیم با این امید آرزو که روزی خوش همراه با آرامش برای تک تک شما عزیزان باشه. امروز سه‌شنبه است و ساعت 12 با خانم الی نیک هولم همراه خواهیم بود و برنامه بسیار زیبایی که تهیه کردن رو خواهیم شنید در رابطه با دشواری های دو فرهنگی، دشواری هایی که بیشتر زنان با این مسئله مواجه هستند و چه تعداد بیشماری از اونها بر این مسئله فائق میان و چه کسانی که با دشواری هایی هم روبرو میشوند. از ساعت 12 با خانم الی نیک هولم خواهیم بود. دوستان عزیزم، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان نازنین، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. اشاره کنم که از هفته گذشته تکرار برنامه ما از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر به شکل بسیار زیبا به پیش میره و چقدر هم مورد توجه دوستان قرار گرفته است. البته این تکرار توسط حمید عزیز در رادیو پیام انجام میشه که پس از پایان برنامه ما ساعت 2، از ساعت 2 تا 5 برنامه رادیو پیام بازپخش میشه و از ساعت 5 تا 8 رادیو صدای آشنا به همین ترتیب تا ساعت 8 بامداد فردا این دو رادیو هر 3 ساعت یک بار تکرار میشوند. برای اون گروه از عزیزانی که احیانا بیرون هستن، استخر میرن یا پیکنیک هستن، مهمانی هستن، فرصت نمی کنند برنامه رو لایف بشنوند، این بازپخش این امکان رو براشون فراهم میاره. تلفن های 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 عامل پیوند شما با ماست. وقتی صحبت فیروزه میشه همگی ناخودآگاه و ناخواسته یاد فیروزه نیشابور میفتیم. معدن فیروزه نیشابور یکی از کهن‌ترین معادن فعال جهان در دل کوههای خراسان رضوی است که گفته میشود تاریخ استخراج از آن به بیش از 5 تا 7 هزار سال پیش باز میگردد و در طول تاریخ از دوران ایران باستان تا جاده ابریشم یکی از مهمترین منابع سنگ‌های زینتی در منطقه بوده است. در دل همین معدن سنگ فیروزه نیشابور به دست می‌آید، سنگی با طیف رنگی آبی آسمانی تا سبز که به خاطر کیفیت، شفافیت و بافت خاصش در جهان شهرت دارد و در دنیای جواهرات به عنوان یکی از مرغوب‌ترین انواع فیروزه شناخته می‌شود.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم و برنامه رو پی میگیریم تا ساعت 2 همراه ما باشید. از ساعت 12 با خانم نیکولم همراه خواهیم شد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.
1: گیرم که اسرائیل محو از این زمین شد، گیرم شما اول، فلسطین دومین شد، گیرم که بازار خدای مکه را صفر، وانگاه حج کل مسلم اربعین شد، گیرم دلار از چرخه داد و ستد هست، مبنای بازار جهان یوان چین شد، گیرم که در تاریخ جای ظلم قزاق درس محبت‌های آقای پوتین شد، گیرم که دانشگاه را هم حوزه کردی، جای ریاضی و فیزیک قرآن و دین شد، گیرم تمام بیهجابان را گرفتید، مشکی به سر، چادر زپا تا بر جبین شد، گیرم که موسیقی حرام و خنده ممنوع، هیئت به جای شادمانی جاگزین شد، گیرم که من هم لال و نقدی هم نباشد، هر کس که پرسید از شما جایش اوین شد، با نفرتی که مانده در دل کارتان چیست؟ تدبیرتان بر این همه آوارتان چیست؟ با بیگناهانی که کشت شیخ خلخال، با نوجوانانی که بشکستیدشان بال، زاینده رود آیا خروشان می شود باز؟ بر جنگل نابود مرغ آید به پرواز؟ می بیند آن چشمی که از کین کور کردی؟ یا زنده گردد آن که زیر گور کردی؟ دار و ندار خاک من ارباد دادید، دزدی به جای عدل و دانش یاد دادید، هیچ عذرخواهی از کسی هرگز نکردید، معنی مردی گر که نامردی است مردید، ایران 100 سال دیگر را قصد کردید،

آن عراقی، سوریه، لبنان، فلسطین، هم سفره تاراجتان روسیه و چین. ما دشمنی با هیچ کس هرگز نداریم، اما به وقت جنگ یک تن صد هزاری. پایان دوران شما هم خواهد آمد، آزادی میدان ما هم خواهد آمد. حتی اگر روزی نباشیم و ببینیم، حتما درختی در دل این سرزمین، حتما.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد سه شنبه و برنامه لایو ما هست. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 برنامه بازپخش خواهیم داشت و برای کسانی که برنامه لایو رو نمیتونن بشنون میتونن از بازپخشون استفاده کنن. زمانی که معلم دانیل از دانش آموزان خواست برای جشن برگزاری چیزی را به کلاس بیاورند که بیش از هر چیز دوستش دارند، بیشتر بچه ها اسباب بازی یا یادگاری محبوبشان را انتخاب کردند. اما دانیل 4 ساله تصمیم می گرفت که هیچ کس انتظارش را نداشت. او از مادرش خواست خواهر 2 سالش سوفیا را با خود به مدرسه برد، زیرا برای او ارزشمندترین و دوست داشتنی ترین دارایی دنیا نه یک وسیله بلکه خواهر کوچکش بود. روز برنامه دانیل با افتخار دست سوفیا را گرفت و وارد کلاس شد. وقتی نوبتش رسید او را به همکلاسی‌هایش معرفی کرد و گفت: بیش از همه برای داشتن او شکرگزارم. سپس خواهرش را با تمام محبت در آغوش کشید. صحنه‌ای که لبخند و اشک شوق را بر چهره معلمان و دانش آموزان نشاند. مادرشان استفانی در این لحظه ناب تمام واقعی را ثبت و در تیک تاک منتشر کرد و خیلی زود میلیون ها نفر تحت تاثیر قرار گرفتند. گاهی با ارزشترین هدیه های زندگی چیزهایی نیستند که بتوانیم بخریم، بلکه انسان هایی هستند که با تمام وجود دوستشان داریم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. مصطفی داننده می نویسد مقاله در رابطه با دیکتاتورهای مقدس. دیکتاتوری از روز اول با زندان و سانسور آغاز نمی شود، بلکه زمانی کلید می خورد که مردمان تصمیم می گیرند کسی را انقدر بزرگ کنند که دیگر نتوانند از او بپرسند اگر اشتباه کردی چه. از همان لحظه شکست آزادی شروع می شود. جامعه‌ای که انسان می سازد زنده است، اما جامعه‌ای که بت می سازد آرام آرام می میرد، زیرا بت‌ها نه پاسخ می دهند، نه عذرخواهی می کنند و نه اجازه می دهند کسی دربارشان پرسشی داشته باشد. مقدس کردن انسان‌ها در کنار دروغ بزرگترین خیانت به حقیقت است. وقتی کسی را مقدس می کنیم، در واقع حق نقد او را از خودمان می گیریم. انگار دهن خود را با نخ و سوزن دوخته ایم و کلید آن را هم به دست همان کسی داده ایم که نباید دربارش سوال کنیم. از آن پس هر انتقاد بی احترامی است، هر پرسش خیانت و هر مخالفت دشمنی است.

هیچ انسانی معصوم نیست، نه سیاستمدار، نه روشنفکر، نه استاد دانشگاه، نه فعال مدنی، نه رهبر، نه نویسنده، نه محبوب ترین چهره جامعه. انسان بودن یعنی امکان خطا داشتن. اگر کسی را از این قاعده مستثنا کنیم، در حقیقت او را از پاسخگویی نیز معاف کرده ایم. قدرت حق پاکترین انسان را هم وسوسه می کند و تحسین بی قید و شرط خطرناکترین قضای قدرت است. کسی که هر روز فقط تشویق بشنود و هیچ نقدی نشنود، آرام آرام باور می کند که اشتباه نمی کند. مشکل از علاقه داشتن به افراد آغاز نمی شود. مشکل از جایی آغاز می شود که علاقه جای عقل را می گیرد. آن روز دیگر رفتار افراد را نمی سنجیم، فقط از آنها دفاع می کنیم. اگر موفق شوند، آن را نشانه نبوغ می دانیم و اگر شکست بخورند، برایشان هزار توجیه می تراشیم. در چنین فضایی حقیقت دیگر معیار نیست و وفاداری معیار می شود. تاریخ نیز بارها همین هشدار را داده است. بسیاری از فجایع محصول نبوغ سیاه یک مستبد نبودند، محصول سکوت مردمی بودند که جرأت نکردند به او بگویند اشتباه میکنی. سکوت همیشه از ترس زاده نمیشود، گاهی از تقدس زاده میشود. گاهی کسی را فراتر از نقد قرار میدهیم، در واقع را فراتر از پاسخگویی قرار دادیم. احترام با تقدس تفاوتی عمیق دارد. احترام یعنی خوبی های یک انسان را ببینی و در این حال اگر خطا کرد شجاعت داشته باشی آن را به زبان بیاوری. اما تقدس چشم را بر خطا می‌بندد. احترام شخصیت را حفظ می‌کند، تقدس حقیقت را قربانی شخصیت می‌کند. تقدس دشمن آزادی اندیشه است. جامعه‌ای که عادت کند برای برخی افراد حریم ممنوعه بسازد، کم کم یاد می‌گیرد که سوال نپرسد. نسلی تربیت می‌شود که به جای استدلال به شخصیت‌ها استناد می‌کند، به جای بررسی شواهد نام‌ها را تکرار می‌کند و به جای اندیشیدن تقلید را انتخاب می‌کند. جامعه‌ای بالغ جامعه‌ای نیست که قهرمان نداشته باشد. جامعه ایست که هیچ قهرمانی را بالاتر از حقیقت نداند. انسان ها باید با استدلال سنجیده شوند، نه با احساسات، با عملکردشان، نه با شهرتشان، با پاسخهایشان، نه با حاله ای از تقدس که افرادشان اطرافشان را ساخته است. اگر روزی احساس کردی دیگر نمی توانی از کسی انتقاد کنی، همان لحظه از خود بپرس آیا دیگری دهان مرا بسته است یا خودم آن را دوختم؟ زیرا آزادی اندیشه از یک جمله آغاز می شود، جمله ساده اما نجات بخش: هیچ انسانی مقدس نیست و هیچ انسانی نباید از نقد مسون باشد.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. همان گونه که اشاره کردم، از ساعت 12 به بعد با خانم الین نیک هولم همراه خواهیم بود و برنامه ایشان را خواهیم شنید. اما اجازه بدید پیش از اون توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. هر دو اطلاعی از طرف مرکز آموزشی به دستم رسیده، یکی در رابطه با دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور که این نمایشگاه روزهای 14 و 15 در صدر الگاتان شماره 1B نزدیک یان توریت برگزار خواهد شد. روز جمعه از ساعت 11 تا 8 شب و روز شنبه از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر نمایشگاه دایر هست و ورود برای همه عزیزان هم رایگان هست. اما اطلاع دوم از طرف مرکز آموزش ایران در رابطه با برگزاری آغاز کلاس‌های آموزشی ترم پاییزی است. دوره‌های آموزشی زبان سوئدی، زبان انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر، موزاییک، هوش مصنوعی و رشته‌های دیگری که لیست بلند و بالایی دارند. مرکز آموزش ایران با همکاری ABF غرب سوئد فعالیت می‌کند. و این اشاره ضروری است که مرکز آموزش ایران در مرکز انگرت قرار دارد. توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش و اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. تلفن 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی محل خودش را تغییر داده و از ساختمان لیپستیفت در طبقه 12 به فریگاگاتان نقل مکان کرده است. محبت کنید با این شماره تماس بگیرید، 076-168-11-28.

مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیف خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شوند، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خاصه خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-07-073-335-0891. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگینتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می‌دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است.
تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-2491-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد سه‌شنبه. از این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه خانم ایلی نیک هولم. یه برنامه بسیار فکر می‌کنم اجتماعی، جامع و تفکر برانگیز است.

0: بر روی صدای فریدون فرخزاد و ترانه شرقی غمگین، درودی سیمردارم برای خانم الیه نیکول. روز شما خوش.
1: سلام و درود متقابل آقای امیری گرامی. حالتون چطوره؟
0: من خوبم، شما باشید.
1: مرسی، خوب، عالی، خدا رو شکر.
0: رادیو به عنوان برترین تراپی برای من حال منو خوب میکنم.
1: من خیلی بسیار خوشحال و خوشنودیم که دوباره صدای شما رو، صدای آشنای شما رو از رادیو آشنا میشنویم.
0: خواهش میکنم. این انرژی مثبتی که از دوستان، از شنونده ها میگیرم، واقعا منو سرپا نگه میداره، یک انرژی خاصی من میده. من از شما دعوت میکنم با این ترانه جالب و فراموش نشده فریدون فرخزاد برنامه‌تون رو آغاز کنید.
1: ممنونم، لطف میکنید، خیلی ممنون. بسیار خوشحال و خوشنود هستم که دوباره این افتخار نصیب بنده شد که در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا باشم. نگاه امروز ما گذری رسانه‌ای اما علمی در مبحث زنان در مهاجرت میان دو فرهنگ، هویت، سلامت روان و خشونت خاموش می باشد. سلام و درود به همه شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. امیدوارم هر کجا که هستید سالم، آرام و موفق باشید. امروز میخوام در رابطه با موضوعی صحبت کنم که شاید هزاران زن مهاجر هر روز اون رو تجربه میکنن، اما کمتر در رابطه با اون سخنی گفته میشه. موضوعی به نام زن بودن در مهاجرت. مهاجرت تنها جابجایی از یک کشور به کشور دیگه نیست. مهاجرت یعنی ترک خونه، خانواده، دوستان، خاطرات، زبان، حتی بوها، صداها و حتی بخشی از هویتی که سالها با اون زندگی کردید. بسیاری از زنان مهاجرت آغاز یک زندگی تازه است براشون، اما در کنار فرصتهای جدید با مسئولیتها و فشارهای روانی فراوان همیشه همراه هستش براشون. زنی که تا دیروز در کنار خانواده، خواهر، مادر یا دوستانی زندگی میکرده، ناگهان خودش رو تو جامعه جدید پیدا میکنه. جامعه با زبان و فرهنگ و قوانین و شیوه بسیار جدید و متفاوت. بسیاری از این زنان مهاجر باید همزمان چند نقش رو به عهده بگیرن. همسر باشن، مادر باشن، دانشجو باشن، کارمند، در این حال کسی که باید زبان جدیدی رو یاد بگیره، قوانین اون کشور جدید رو یاد بگیره، فرزندانشون رو با نظام آموزشی تازه همراه کنن و از سلامت جسم و روان خودشون هم مراقبت کنن. در این شرایطی احساس خستگی، نگرانی یا حتی تنهایی نشونه ضعف نیست، بلکه واکنش طبیعی به یک تغییر بزرگ در زندگیشونه. گاهی زنان مهاجر احساس میکنن دیگه مانند گذشته نیستن. ممکنه اعتماد به نفسشون کم بشه یا تصور کنن که جایگاه اجتماعی سابق خودشون رو از دست دادن. این احساسات طبیعیه و بسیاری از مهاجران در سالهای اول زندگی در کشور جدید اون رو تجربه کردند. اما مهاجرت فقط داستان غم و دشواری و رنج نیست. دنیای تاریخ نشون داده که زنان در سخت‌ترین شرایط هم تونستن خانواده رو حفظ کنند، فرزندانشون رو تربیت کنند، تحصیل کنند، شغل پیدا کنند و آینده بهتر بسازن. بسیاری از زنان مهاجر بعد از چند سال نه تنها با جامعه جدید سازگار میشن، بلکه با نیروهای اثرگذار در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبرو میشن و به یک نیروی خیلی قوی تبدیل میشن. امروز در این برنامه میخوام بدون قضاوت، بدون پیش داوری و با نگاهی علمی و انسانی درباره چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهایی صحبت کنیم که می‌تونیم مسیر زندگی زنان مهاجر رو هموار کنه. اگر شما یک زن مهاجر هستین، امیدوارم این برنامه براتون آرامش، امید و آگاهی به همراه داشته باشه. و اگر همسر، فرزند، برادر یا دوست یک زن مهاجر هستی، شاید این گفتگو بتونه کمک کنه دنیای درونی اونها رو بهتر درک کنید. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، یکی از بزرگترین چالش هایی که بسیاری از زنان مهاجر با اون روبرو میشن مشکلات جسمی نیست، بلکه فشارهای روحی و روانیه. فشارهایی که اغلب دیده نمیشه اما میتونن کیفیت زندگی فرد و خانواده رو به طور جدی تحت تاثیر قرار بدن. ورود به یک کشور جدید با وجود همه فرصت‌های ارزشمندش معمولاً با احساس عدم اعتماد یا اطمینان همراه میشه. زبان جدید، قوانین ناآشنا، فرهنگ متفاوت و فاصله از خانواده و دوستان همگی میتونن احساس تنهایی رو برای یک زن مهاجر ایجاد بکنن. بسیاری از این زنان میگن که بزرگترین ناراحتیشون، بزرگترین دغدغه‌شون دلتنگیشونه که یک بار دیگه یک گفتگوی ساده با مادر، خواهر یا دوستان قدیمیشون داشته باشن. در کشور جدید امکان داره دورشون یا اطرافشون خیلی دوست باشه، خیلی کسا اطرافشون گرفته باشن، ولی باز اونا احساس تنهایی میکنن. این نوع تنهایی یکی از شایع ترین تجربه های مهاجرته. ولی از سوی دیگه برخی زنها با احساس از دست دادن هویت هم روبرو میشن. اونها ممکنه که در کشور خودشون پزشک بوده باشن، معلم، پرستار، مهندس یا مدیر یا یک کار خیلی مهمی در کشور خودشون داشته بوده باشن، اما در آغاز زندگی در کشور جدید به دلیل تفاوت زبان یا نیاز به معادل سازی مدارک نتونن در حرفه خودشون فعال باشن. مثلا خانم هایی که توی کشور خودشون وکیل بودن، وقتی به کشور جدید میرن حتما باید معادل سازی کنن و نمیتونن که سریعا به بازار کار وارد بشن و این واقعا براشون مشکله، یا شغل های دیگه. این تغییر میتونه اعتماد به نفس اونها رو کاهش بده و احساس ناامیدی در اونها ایجاد بکنه. مادران مهاجر با چالش های ویژه همیشه روبرو میشن. اونها باید فرزندانی رو تربیت کنند که در محیطی با ارزش ها و فرهنگ های مختلف رشد کنند. گاهی کودکان زبان کشور میزبان رو سریع‌تر از والدینشون یاد میگیرن و این موضوع میتونه تعادل سنتی خانواده رو تغییر بده. اگر درباره این تغییرات گفتگو نشه، ممکنه زمینه ساز سوء تفاهم و فاصله میان نسل ها بشه. در کنار این مسائل، اضطراب هم بسیار شایع است. نگرانی درباره آینده، وضعیت اقتصادی، پیدا کردن شغل، موفقیت فرزندان یا حتی نگرانی برای اعضای خانواده که در کشور مبدا باقی موندن. ببینیم زنان مهاجر وقتی به کشور جدید میرن، حتی برای مادر، خواهر یا دوستانی که توی کشور خودشون باقی موندن، برای اونها هم نگران هستن.

در کنار این مسائل اضطراب هم بسیار شایع است، نگرانی در رابطه با آینده، وضعیت اقتصادی، پیدا کردن شغل، موفقیت فرزندان یا نگرانی برای اعضای خانواده. مهاجرت ممکنه بخشی از زندگی رو تغییر بده، اما توانایی، ارزش و شخصیت انسان رو از بین نمیبره. با گذشت زمان، تجربه، آگاهی و حمایت مناسب بسیاری از این دشواری‌ها قابل مدیریته. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، یکی از پیچیده ترین تجربه های مهاجرت زندگی میان دو فرهنگه. بسیاری از زنان مهاجر احساس میکنن که میان گذشته و آینده، میان سرزمین مادری و کشور جدید قرار گرفتن و میان ارزش هایی که با اون بزرگ شدن و ارزش هایی که فرزندان هر روز در مدرسه و جامعه یاد میگیرن، در میان اینها قرار گرفتن. این وضعیت گاهی میتونه احساس سردرگمی براشون ایجاد کنه. پرسش هایی مثل چگونه فرهنگ و زبان مادریم رو حفظ کنم، تا چه اندازه باید با فرهنگ جامعه جدید هماهنگ بشم و چگونه فرزندانی تربیت کنم که همیشه هم ریشه خودشون رو بشناسن و هم در جامعه جدید موفق باشن. اینا از دغدغه های رایج بسیاری از خانواده های مهاجره. خب کودکان معمولا سریع‌تر از والدین با محیط جدید سازگار میشن. اونها زبان رو در مدرسه یاد میگیرن، دوستان جدید پیدا میکنن و با فرهنگ جامعه میزبان آشنا میشن. این تفاوت در سرعت سازگاری گاهی باعث میشه فاصله میونه والدین و فرزندان ایجاد بشه. اگر گفتگو، احترام متقابل و درک شرایط یکدیگر وجود نداشته باشه، این فاصله میتونه به اختلاف و سوء تفاهم منجر بشه. خب در چنین شرایطی نقش مادران بسیار مهمه. مادران اغلب نخستین آموزگاران فرزندانشون هستن. انتقال زبان فارسی، آشنایی با تاریخ، ادبیات، موسیقی، آیین‌ها و ارزش‌های فرهنگی هدیه ارزشمندیه که میتونن هویت فرزندانشون رو غنی کنن. در عین حال آشنایی با قوانین، فرهنگ و ارزش‌های جامعه میزبان هم برای موفقیت و احساس تعلق در کشور جدید هم ضروریه. یعنی هم باید تمام هویت کشور خودشون رو برای فرزندشون نگه دارن و هم باید فرزند رو تشویق کنند که با کشور جدید و فرهنگ و تمام قوانین کشور آشنا بشه. نکته مهم اینه که حفظ فرهنگ مادری و احترام به فرهنگ کشور میزبان دو هدف متضاد نیستن. بسیاری از خانواده های موفق تونستن میان این دوتا تعادل برقرار کنند. فرزندانی که به هر دو فرهنگ احترام میذارن معمولا انعطاف پذیرتر، آگاهتر و آماده تر برای زندگی در دنیای امروز هستند. خب یکی از موضوعات مهم یادگیری زبان کشور میزبانه. تسلط به زبان تنها برای پیدا کردن شغل و یا اینکه انجام امور اداری نیستش، بلکه ابزاری برای استقلال، اعتماد به نفس، برقراری ارتباط، دفاع از حقوق فردی و مشارکت فعال در جامعه است. هر واژه‌ای که امروز یاد می‌گیریم سرمایه‌ای برای آینده شما و خانوادتون خواهد بود. در این حال نباید زبان مادری رو هم فراموش کنیم. صحبت کردن با فرزندان به زبان فارسی، خواندن کتاب، نقل داستان‌ها و حفظ ارتباط با ادبیات ایرانی، فرهنگ ایرانی میتونه پیوند نسل جدید رو با ریشه های فرهنگی خودمون حفظ کنه. پژوهش‌های علمی هم نشون داده که دو زبانه بودن
علاوه بر حفظ فهم، حفظ هویت فرهنگی، میتونه مزایای شناختی و آموزشی برای کودکان داشته باشه. همینطور باید به تفاوت‌های فرهنگی با ذهن باز نگاه کرد. ممکنه برخی رفتارها در جامعه جدید با اونچه در گذشته تجربه کردیم متفاوت باشه. شناخت این تفاوت‌ها، گفتگو درباره اونها و احترام متقابل راهی سالم‌تر از قضاوت یا تقابله. و بیاد داشته باشیم که هویت موضوعی ثابت و تغییر ناپذیر نیست. انسان میتونه در این حفظ ریشه‌های فرهنگی خودش از تجربه‌های جدید هم یاد بگیره و رشد کنه. مهاجرت اگرچه با دشواری‌های همراهه، اما میتونه فرصتی برای گسترش نگاه، افزایش توانایی‌ها و ساختن آینده بهتر برای خود و فرزندانمون باشه. زنان مهاجر با عشق، صبوری و تلاش اغلب ستون اصلی خانواده در این مسیر هستند و نقش اونها در ایجاد تعادل میان دو فرهنگ نقشی ارزشمند و ماندگاره. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، الان میخواهیم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم که شاید شنیدن اون سخت باشه، آسان نباشه، اما دونستن برای هر زن و هر خانواده‌ای ضروریه. میخواهیم در رابطه با خشونت پنهان علیه زنان مهاجرت صحبت کنیم و اینکه زنان باید سکوتشون رو بشکنن. حالا خشونت چی هست؟ خشونت علیه زنان متاسفانه پدیده‌ایه که در همه کشورها، فرهنگ‌ها و طبقات اجتماعی وجود داره. مهاجرت باعث ایجاد خشونت نمیشه. مهاجرت به تنهایی باعث ایجاد خشونت نمیشه، اما گاهی شرایط مهاجرت میتونه برخی زنان رو آسیب پذیرتر کنه. ناآشنایی با زبان، قوانین، خدمات حمایتی و نداشتن شبکه خانواده، اینکه توی خانواده نباشی و تنها باشی، ممکنه درخواست کمک رو برای اون زن دشوارتر کنه. ببینید، اول باید بدونیم که خشونت تنها به معنی ضرب و جرح نیستش. خشونت میتونه اشکال مختلفی داشته باشه، از جمله خشونت جسمی. ببینید، هر گونه ضرب و جرح، هل دادن، خفه کردن یا هر رفتار دیگه‌ای که به بدن اون فرد آسیب برسونه، این اسمش خشونت جسمیه. ولی اگر کسی یک نفر دیگه ای رو تحقیر کنه، بهش توهین کنه، تهدیدش کنه، بترسونتش یا کنترل دائمی داشته باشه روش و اون رو بی ارزش جلوه بده یا همش یه کاری کنه که اون احساس گناه داشته باشه، این خشونت روانی و کلامیه. خشونت دیگه خشونت اقتصادیه. میان چی کار میکنن؟ جلوگیری زن رو یه کاری میکنن که جلوگیری میکنن از دسترسی زن به پول یا اینکه درآمد یا حساب بانکیش رو کنترل میکنن یا وابسته نگهش میدارند از نظر مالی. خشونت بعدی خشونت اجتماعیه که اسمش روشه، زن رو از ارتباط گرفتن با دوستان، خانواده یا همکاران محروم میسازن و اون رو براش یه به اجبار، اون براش انزوای اجباری ایجاد میکنن. و خشونت بعدی خشونت جنسیه. ببینین، هر گونه رابطه یا رفتار جنسی بدون رضایت آزادانه فرد میشه خشونت جنسی. گاهی این رفتار به تدریج آغاز میشه و فرد به مرور اونها رو عادی تصور میکنه، یعنی زن اصلا احساس نمیکنه که این خشونت جنسیه و به اون رفتار عادت میکنه.
اما هیچ یک از این رفتارها طبیعی یا قابل توجیه نیست. اصلا توجیهی برای خشونت وجود نداره. برخی زنان به دلیل نگرانی از آینده فرزندانشون، وابستگی مالی، ترس از قضاوت دیگران، اینکه دیگران بگن که خب توی فرهنگ ما نیستی همچین چیزی، یا نگرانی در رابطه با اوضاع اقامتشون، وضعیت اقامتیشون که نتونن اقامت بگیرن، سالها این شرایط رو تحمل میکنن و سکوت میکنن، در حالی که سکوت معمولا مشکل رو حل نمی کنن و حتی ممکنه این وضعیت رو بدتر هم بکنن. ببینید، اگر شما یه فردی رو میشناسین که در چنین شرایطی قرار داره، مهمه بدونین که در بسیاری از کشورها از جمله سوئد، قانون از قربانیان خشونت حمایت میکنه. دریافت کمک به معنای از هم پاشیدن خانواده نیست، بلکه نخستین گام برای حفظ امنیت، سلامت و کرامت انسانیه. من فکر میکنم که زمان یک

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید و در حال شنیدن برنامه خانم الی نیکهولم. خانم نیکهولم بفرمایید. خواهش
1: میکنم. خواهش میکنم. با عرض سلام مجدد به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن و ادامه میدیم بحث خشونت های پنهان علیه زنان مهاجر. ببینیم، پزشکان، پرستاران، ماماها، روانشناسان، مددکارهای اجتماعی و پلیس‌ها آموزش دیدن تا در چندین مرحله و توی چنین شرایط‌هایی به افراد کمک کنند. ببینید، هم ما مراکز حمایتی و سازمان‌های اجتماعی هم داریم که میتونن زنان رو از حقوق خودشون به اونها حقوق خودشون اونها رو آشنا کنن به حقوق خودشون و حتی مشاوره بدن، حمایت حقوقی کنن و اسکان اضطراری و کمک‌های روانشناختی به زنان ارائه بدن.

مگر که زنی احساس میکنه که جان خودش و فرزندانش در خطر هستش، نباید منتظر بمونه، باید درخواست کمک بکنه. این اقدام یه اقدام مسئولانه هستش برای جان خودش و سلامت خودش و فرزندانش. در کنار این موضوع باید به نقش اطرافیان هم توجه کنیم. ببینید، اگر متوجه شدید که یکی از دوستان، همکاران یا بستگان شما دچار خشونت شده، به جای اینکه سرزنشش کنید، با اون همدلی کنید، به اون گوش کنید و اون رو تشویق کنید که از خدمات حمایتی استفاده کنه و در صورت نیاز برای دسترسی به کمک حرفه‌ای با اون همراه بشین. خانواده سالم بر پایه احترام، اعتماد، گفتگو و امنیت شکل میگیره، نه بر اساس ترس و کنترل یا خشونت. احترام متقابل مهمترین پایه یک زندگی مشترک موفقه. هیچ اختلافی، هیچ فشار اقتصادی و هیچ تفاوت فرهنگی خشونت رو توجیه نمی کنه. خانواده سالم از خانواده جامعه سالم از خانواده های سالم و روابطی مبتنی بر احترام و کرامت انسانی ساخته میشه. اگر سکوت جای خودش رو به آگاهی، گفتگو و درخواست کمک بده، میتونه از بسیاری از آسیب ها پیشگیری کنه و آینده امن‌تر برای زنان، کودکان و همه اعضای خانواده بسازه. بسیاری از زنان مهاجر همه توان و انرژی خودشون رو صرف خانواده و فرزندان و همسر و کار و سازگاری با محیط جدید میکنن، اما در این میون گاهی مهمترین فردی که فراموش میشه خود همون شخصه، خود همون زنه. واقعیت اینه که اگر سلامت جسم و روان یک زن به خطر بیفته، سلامت کل خانواده نیز تحت تأثیر قرار میگیره. یکی از مهمترین اصول پزشکی امروز پیشگیریه. بسیاری از بیماری ها اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه به خوبی قابل درمانه. به همین دلیل مراجعه منظم به پزشک خانواده و انجام معاینات دوره‌ای اهمیت زیادی داره. برای زنان مراقبت‌های پیشگیرانه شامل چی است؟ کنترل فشار خون، قند خون، چربی خون، بررسی وزن، واکسیناسیون، معاینات زنان و انجام قرقولگری هایی که بر اساس سن و شرایط فرد توصیه میشه. یکی از این قرقولگری های مهم بررسی سرطان پستان، آشنایی با ظاهر طبیعی پستان ها و مراجعه به پزشک در صورت مشاهده هر گونه توده، تغییر شکل، ترشح از نوک پستان یا تغییرات پوستی میتونه به تشخیص زودهنگام کمک کنه. سلامت باروری نیز بخش مهمی از سلامت زنانه. مشاوره پیش از بارداری، مراقبت‌های دوران بارداری، مراقبت‌های پس از زایمان و دسترسی به خدمات مامایی نقش مهمی در سلامت مادر و کودک دارد. ببینید، همینطور قربالگری سرطان دهانه رحم یکی از موفق ترین برنامه های پیشگیری در پزشکی بوده. انجام این آزمایش ها در زمان مناسب میتونه از بروز بسیاری از موارد سرطان پیشگیری کنه یا بیماری رو در همون مراحل اولیه تشخیص بدن و به قول معروف استوپش کنن، همونجور مثلا درمانش کنن. اما سلامت فقط به جسم محدود نمیشه، سلامت روان هم به همون اندازه اهمیت داره. اگر احساس غم، اضطراب، بیخوابی، خستگی مدام یا کاهش انگیزه برای هفته ها ادامه پیدا بکنه، بهتره با پزشک خانواده
یا به همون درمانگاه نزدیک خونه که دارین مراجعه کنید، یا از روانشناس که بخواین که از روانشناسی کمک بگیرید. این درخواست کمک نشونه آگاهی و مسئولیت پذیریه، نه ضعف. موضوع دیگه اینه که نباید فراموش کنیم که سبک زندگی سالم باید داشته باشیم. حالا سبک زندگی سالم چیه؟ پیاده روی منظم، فعالیت بدنی، تغذیه متعادل، مصرف میوه و سبزیجات، خواب کافی، ترک سیگار و کاهش مصرف الکل از مهمترین عواملی هستند که خطر بسیاری از بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، دیابت و بعضی سرطان‌ها رو کاهش میدن. ببینید در کنار اینها ارتباط اجتماعی هم بر سلامت تأثیر قابل توجهی داره. خانم هایی که تازه وارد کشوری شدن، زنان مهاجر یا مهاجرین کلن، باید که در فعالیت های فرهنگی، ورزش های گروهی، کار داوطلبانه یا ارتباط با انجمن های محلی شرکت کنن. اونهایی که تازه وارد تر هستن در کلاس های زبان شرکت کنن. اینها علاوه بر افزایش اعتماد به نفس، احساس تنهایی رو هم کاهش میده. برای زنان مهاجر این که بدونن چه حق و حقوقی دارند در اون کشوری که هستند خیلی مهمه، از نظر سلامتی، از نظر درمانی. در بسیاری از کشور با پزشک خانواده اولین فردی که از وضعیت سلامتی شخص آگاه میشه و اون رو ارزیابی میکنه، و اگر که اون شخص مشکلی داشته باشه اون رو به متخصصان ارجاع میده. حالا توی کشورهایی مثل سوئد اگر کسی مشکل داشته باشه در بیان مشکل خودش، یعنی نمیتونه که با زبان، مثلا نمیتونه به اون زبان کشور میزبان صحبت کنه به خوبی و دردش رو بگه، میتونه از امکاناتی که تو اون مراکز درمانی هست از جمله مترجم حرفه‌ای کمک بگیره و نباید خجالت بکشه از این مسئله. اگر که موافق باشین باز یک استراحتی بگیریم و دوباره در خدمتتون باشم و شنوندگانم به یک آهنگ زیبا گوش کنم.

0: دوستان عزیز، شما شنونده یه رادیو صدای آشنا هستید در حال شنیدن برنامه خانم الیونیک هولم. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. زیبایی زنان مهاجر رو ببینید، پیامی ساده اما بسیار مهم دارم. از سلامت خودتون غافل نشین. شما ستون خانواده هستین. مراقبت از خود خودخواهی نیستش، بلکه مسئولیت پذیری در برابر خود، خانواده و آینده است. زنی که سالم، آگاه و امیدوار باشه بهتر میتونه از فرزندان، خانواده و جامعه خودش حمایت کنه. سلامتی ارزشمندترین سرمایه انسانه و هیچ وقت برای مراقبت از اون دیر نیست. گفتیم که مهاجرت فقط تغییر یک آدرس یا کشور نیست، بلکه آغاز فصلی تازه از زندگیه. فصلی که گاهی با دلتنگی، نگرانی، تنهایی و دشواری همراه میشه، اما در عین حال میتونه سرآغاز رشد، یادگیری و شکوفایی هم باشه. زنان مهاجر هر روز با مسئولیت‌های بزرگی روبرو‌اند. یادگیری زبان، آشنایی با قوانین، تربیت فرزندان، ساختن روابط اجتماعی، ورود به بازار کار و حفظ پیوند با فرهنگ و ریشه خودشون. انجام همه این مسئولیت آسان نیست، اما میلیون ها زن در سراسر جهان نشون دادند که با آگاهی، پشتکار و امید میتونن بر این چالش ها غلبه کنن. اگر امروز احساس میکنه مسیر دشواره، بیاد داشته باشین که موفقیت یک شبه به دست نمیاد. هر کلمه‌ای به زبان جدید که یاد میگیرین، هر مهارتی که میاموزین، هر دوستی که پیدا میکنین، هر قدمی که برای سلامت جسم و روان خودتون برمیدارین، سرمایه‌ای برای آیندهتون هستش. از درخواست کمک نترسید. هیچ انسانی قرار نیست همه مشکلات رو تنهایی حل کنه. استفاده از خدمات درمانی، مشاوره، کلاس‌های آموزشی، انجمن‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی نشونه ضعف نیست، بلکه نشونه آگاهی و مسئولیت پذیریه. همچنین فراموش نکنیم که فرزندان ما بیش از آن که به سخنان ما گوش بدن، رفتار ما رو نگاه میکنن. وقتی مادری با احترام به خود، امید، تلاش، قانون مداری و مهربانی زندگی میکنه، در واقع بزرگترین درس زندگی رو به فرزنداش میاموزه. پیام ما به همسران، فرزندان و همه اعضای جامعه اینه که زنان مهاجر به احترام، فرصت برابر و حمایت نیاز دارن. خانواده‌ای که در آن گفتگو، اعتماد و احترام متقابل وجود داشته باشه، میتونه از بسیاری از مشکلات پیشگیری کنه. در پایان میخوام جمله ای رو با شما در میان بذارم. خونه فقط جایی نیست که انسان در آن متولد بشه. خونه جاییه که انسان در آن احساس امنیت میکنه. در آن احترام و عشق و امید میبینه. امیدوارم هر یک از شما، هر کجا که زندگی میکنین، بتونین چنین خونه ای برای خودتون و خانوادتون بسازید. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه همراه من بودین. اگر این برنامه تونسته باشه حتی یک فرد رو به مراقبت بیشتر از سلامت خود، درخواست کمک در زمان نیاز یا امیدواری به آینده تشویق کنه، هدف ما تحقق یافته. تا دیداری دیگر، برای همه شما آرزوی سلامتی، آرامش، موفقیت و روزهایی سرشار از امید دارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. در پناه ما.
0: بسیار سپاس دارم خانم نیکول، ممنون، به امید شنیدن صدای مهربان شما هفته آینده.
1: ممنونم، منم متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، ما رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد سه‌شنبه. با تشکر از خانم ادینی کلم و اینکه شما شنونده ما بودید، اجازه بدید برنامه رو پی بگیریم. توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و تا ساعت دو با ما باشید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیف خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب ایرانی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه و آسانی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که درصد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. دیروز 19 مرداد ماه سال روز خاموشی امیر هوشنگ ابتهاج ه الف سایه بود. او زاده اسفند 1306 در شهر رش و همان شهری که آموزش‌های ابتدایی رو در همانجا دید و برای دبیرستان به تهران کوچ کرد. نخستین دفتر شعرش زیر نام نخستین نغمه ها در سال 1325 هجری خورشیدی منتشر کرد. به روایت سفرنامه باستانی پاریزی، ابتهاج در سال 46 در جشنواره شیراز بر آرامگاه حافظ شعری خواند که با استقبال زیادی روبرو شد. ابتهاج از سال 1150 تا 56 سرپرستی برنامه گلها رو به عهده داشت که بعد از داوود پیرنیا این مسئولیت به او واگذار شد و او به جای ادامه با نام برنامه گلهای رنگارنگ، نام گلهای تازه رو آغاز کرد و پایه‌گذار برنامه موسیقی گلچین هفته در رادیو بود و تعداد زیادی از هنرمندان و سبک جدیدی از برنامه گلها را ارائه داد. البته با تمام زحماتی کشید هرگز به پای برنامه گلهای رنگارنگ داوود پیرنیا نرسید. هوشنگ ابتهاج شاعری بی‌نظیر، غزل سرایی واقعا یگانه، اما با خصوصیات اخلاقی خاص خودش. دو جلد کتاب خاطرات او، پیر پرنیاناندیش که در کتابخانه رادیو صدای آشنا موجود هست، بسیار زیباست، بسیار گیراست که خاطره نویسی نیست، در حقیقت گفتگوی دو روزنامه نگار با او هست که در دو جلد کتاب با عنوان حالا یا خاطرات یا گفتگو یا هر چی بخواید چه بذارید در رابطه با اوست. بسیار کتاب زیبایی است، بسیار کتاب خواندنی است که آدم وقتی دستش میگیره مشکل میتونه کتاب رو زمین بذاره، چرا که بسیار گیرایی خاصی داره. در این کتاب هوشنگ ابتهاج از خاطرات، از روزهایی که به قول خودش روزهای سخت و سیاهی بودن پشت سر گذاشته، از تصمیم گیری برای هجرت، زندگی در هجرت، بازگشت به ایران و مسائلی از این قبیل برای این دو روزنامه‌نگار صحبت کرده و اونها قلمی کردند. بسیار کار زیبایی است. یکی از خاطراتی که در این کتاب اومده در رابطه با تصنیف سپیده هست. تصنیف سپیده همانی که استاد شجریان خوانده و محمد رضا لطفی هم آهنگش رو تنظیم کرده. می نویسد که در زندان بودم، از بلنگوی زندان تصنیف سپیده شنیده شد و من ناخواسته عشق بر گونه هایم جاری شد. همسلول من گفت چه شد؟ چرا ناراحتی؟ بغض گلوم گرفته بود و بهش گفتم که سراینده این ترانه منم، این تصنیف از کارهای من هست. حرف غم‌انگیز بسیار داره. یکی از زیباترین غزلهای او در کوچه‌سار شب هست، همانی که میگوید در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند، که استاد شجریان به شکل بسیار استادانه اجرا کرده و بعد از او مهستی اون رو در یکی از برنامه گلهای تازه همین هوشنگ ابتهاج خوانده است. اولین کتاب او نخستین نغمه ها هست. سراب سیاه مرش یکی از کارهای بسیار زیبای اوست. اما آغاز همکاری او با استاد همایون خرم اثری رو بر جای گذاشته که واقعا جاودانه شده. خیلی ها به اسم تو ای پری کجایی میشناسن اونم.

توی پری کجایی در برنامه گلها انجام شده، نخستین بار با صدای استاد قوامی و بعد از اون با صدای الهه، محمد اصفهانی، آوا پازوکی، علیرضا قربانی، علی رستمیان، ستار و مهستی تو امن، نیما دیجی، مجید منصورخانی، سامان احتشامی بدون کلام، بهمن باشی بدون کلام، حسین بهروزیا بدون کلام و فرید فرجاد بدون کلام. و در برنامه گلهای تازه شماره 52 هم با صدای الهه اجرا شده است.

0: یکی از زیباترین اجرا، در حقیقت زیباترین اجرای این تصنیف، با صدای استاد حسین قوامی یا فاخته است. سروده از هوشنگ ابتهاج و شاهکاری بیمانند از استاد همایون خرم. از شما دعوت میکنم با صدای حسین قوامی گوش کنید و برای شنیدن بقیه انصافا فرصتی آنچنان نیست، اما در لابلای برنامه های روزهای آینده سعی خواهم کرد با صدای الهه مستی عریضا قربانی و دیگران براتون پخش کنم.
1: ترانه ای داریم به نام سرگشته از ساخته های همایون خرم با صدای استاد عزیز حسین قوامی.

0: حکایت پری و چشمه در فرهنگ عامیانه ایرانیان به شکل‌های متفاوتی روایت شده. در داستان‌های ایرانی جای پری که خود از عالم جادوست، عمق دریا کنار نهر آب و یا چشمه است. ترکیب پری و چشمه در ادبیات فارسی پیشینه‌ای کهن دارد و بیشتر هشدار است به هوشیار بودن و دوچار وهم نشدن ما آدمیان. هر جا که چشمه باشد، باشد مقام پریان، با احتیاط باید بودن تو را در آنجا. مولوی. به روزگار ما اما آن پیشینه باورهای مردمی از پری و چشمه و این پری سوده های شاعران در ترانه سرگشته، همین ترانه که شنیدید، تو ای پری کجایی، سروده هوشنگ ابتهاج به هم میرسند و دستمایه شاعر میشوند برای بیان حسرت آلود از دست رفتن ایدالها و امیدهای برآمده نشدهی که نسل او نیز تجربه کردند. استاد ماین خرم در کتاب خاطراتش می‌نویسد در زمانی که آقای هوشنگ ابتهاج مسئول رادیو شده بودند، به دعوت ایشان ملاقاتی با هم داشتیم. اظهار علاقه کردند که اگر بشود روی آهنگ‌های از ساخته‌های من کلام بگذارند. به فاصله چندین هفته آهنگی در دستگاه هماین ساختم و از ایشان خواستم که روی آن کلام بگذارند. این ترانه به نام سرگشته با تنظیم استاد جواد معروفی در برنامه گلهای تازه شماره 52 با صدای استاد قوامی اجرا شد. این ترانه در حقیقت ترانه خداحافظی ایشان یعنی استاد قوامی از رادیو بود و شاید آخرین اثری بود که شادروان قوامی به طور رسمی در رادیو اجرا کرد. این اولین تصنیفی است که من ساختم در سال 51 یا 52 بود. همایون خرم می نویسد آهنگ قشنگی بود. همان موقع به او گفتم که در رابطه با نقل قول میکنه از استاد هوشنگ ابتهاج، میگه به من گفت که شعرش رو میسازم. اون اصلا انتظار نداشت که من این حرف رو بزنم، بعد هم ساختمش. بعد آقای قوامی اومد جلوی ارکستر و استاد و خوند و خیلی هم خوب اجرا کرد. وقتی تموم شد رفتم بهشون گفتم خسته نباشید. گفتم قوامی گفت من از شما ممنونم که اجازه دادید این تصنیف رو من بخونم. تصنیف سرگشته یا تو ای پری کجایی پس از اجرا در دو برنامه رادیویی هر دو به تهیه و مدیریت هوشنگ ابتهاج پخش شد. یکی گلچین هفته شماره 7 با صدای قوامی، دومی گلچین هفته شماره 8 با صدای الهه و هر دو برنامه گلهای تازه 52 و 53. از شما دعوت میکنم همین تصنیف با صدای الهه بشنوید.
1: در هفته گذشته ترانه سرگشته را با صدای استاد قوامی شنیدید. اجرای دیگری از این ترانه با صدای الهه داریم که امروز می شنوید. آهنگ این ترانه از ساخته های هنرمند گرامی همایون خرم و شعر آن از سایه است.

دوستان عزیز، امیدوار هستم از این قطعه‌ای که پخش شد، از این تصنیف زیبایی که در حقیقت جاودانه شده، لذت برده باشید. در آخر برنامه یکی دیگر از سرودهای ماندگار و شناخته‌شده هوشنگ ابتهاج رو این بار با صدای استاد شجریان براتون پخش خواهم کرد و برنامه رو با اون صدا به پایان خواهم برد. تلفن‌های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

جامعه شناسان، روان شناسان، فعالین اجتماعی معتقدند که ایثار و از خودگذشتگی نیازی به تبلیغات ندارد. از نظر اخلاقی هم درست، اگر کاری انجام میدید که فکر میکنید که کار خیری هست، در درون خودتون برای خودتون حفظ کنید. یک شو تلویزیونی برگزار کردند و در اون شو یک نفر بیش از همه مورد تشویق قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود که در سال 1938 نیکلاس وینتون، کارگزار جوان بورس در لندن، سفر خودش رو لغو کرد و به پراگ رفت. هزاران کودک یهودی رو دید که با گسترش حکومت نازی‌ها در اروپا جانشان در خطر بود. او تصمیم گرفت برای نجاتشان کاری انجام بدهد. وینتون خانواده‌هایی در بریتانیا برای پذیرش کودکان پیدا کرد، پول جمع کرد، مدارک لازم را فراهم ساخت و قطارها را هماهنگ کرد. در سالهای 1938 و 1939 8 قطار 669 کودک را به بریتانیا رساندند، اما قطار نهم با 250 کودک دیگر همزمان با آغاز جنگ هرگز حرکت نکرد. وینتون پس از بازگشت درباره این کار بزرگش سکوت کرد و هیچگاه به دنبال شهرت و ستایش هم نبود. بعد از 50 سال همسرش دفترچه حاوی نام و عکس کودکان را پیدا کرد و جهان سرانجام از فداکاری او باخبر شد. در یک برنامه تلویزیونی از حاضران پرسند چه کسی زندگی خود را مدیون نیکلاس وینتون است. یکی یکی افراد از جای برخاستند، کودکانی که اکنون بزرگ شده بودند و زندگیشان به خاطر او ادامه یافته بود. وینتون فقط با آنان نگاه میکرد و از شدت احساس حرفی برای گفتن نداشت. نیکلاس وینتون تا 106 سالگی زندگی کرد. او هرگز قصد نداشت قهرمان باشد، فقط کودکانی را دید که در خطر بودند و تصمیم گرفت بی تفاوت از کنارشان نگذرد.

دوستان از یه چیزی به پایان برنامه باقی نمونده، اما یک متن بسیار همیشه گفت واقعی هم تأسف آور از طرف یک خانمی نام صفحش صحرا بینام هست، اسم خودش هم هست اما من چون خصوصی بر من فرسته اجازه ندارم اعلام کنم. نوشته بزرگترین دشمن یک زن فقط از بین همجنس های خودش میتواند باشد. اگر خانمی رنگ شاد بپوشد یک زن را متهم به جلف بودن میکند. اگر بلند بخندد از دید یک زن سبک سر است. اگر دختری شاد و سرحال باشد برای جلب توجه است. اگر از داشتن خواستگار مناسب خوشحال باشد منتظر شوهر و بی حیاست. اگر از ازدواجش ناراضی باشد حواسش جای دیگری است. اگر طلاق بگیرد خطرناک برای زندگی دیگران است. اگر شوهرش بمیرد باید تارک دنیا شود. اگر وارد میانسالی شود همه چیز از او گذشته و همه این حرفا را ما خانم ها برای همدیگر میزنیم. اما شوربختانه اگر پسری با چند دختر دوست باشد افتخار است. اگر صد جا خواستگاری برود و دختران دیگر را منتظر بگذارد زرنگ است. اگر چند زن را همزمان بخواهد از دید همه مقصر زنی زن اوست که نتوانسته نیازهایش را برطرف کند. اگر زنش را طلاق بدهد یعنی زنش عرضه نگهداری زندگیش را نداشته. اگر همسرش بمیرد باید سریع زن بگیرد چون مرد بدون زن نمیتواند خودش را جمع و جور کند. مسلماً این نوشته هم دردآوری است هم حقیقتی تلخ. شما در این مورد چه فکر میکنید؟

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. با سپاسی بیکران از تمامی شما که شنونده ما بودید. این اشاره ضروری است که فردا چهارشنبه است، جناب دکتر پازوکی رو خواهیم داشت. های دکتر پازوکی فردا در برنامه علمی پزشکی خودشون در رابطه با یک مسئله بسیار مهم که به عبارتی به بیماری قرن داره مشهور میشه به نام آلزایمر صحبت خواهند کرد که چه عواملی باعث میشن که چنین وضعی به وجود بیاد، چرا، چگونه و چه راههایی برای پیشگیری اون فعلا در دست دنیای علم هست. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و اشاره میکنم که از ساعت 2 تا ساعت 5 بعد از برنامه ما، برنامه رادیو پیام بازپخش خواهد شد از ساعت بر روی سایت رادیو پیام .se. از ساعت 5 تا ساعت 8 شب برنامه رادیو صدای آشنا، باز از 8 تا 11 برنامه پیام و 11 تا 2. به همین ترتیب 3 بار برنامه ما و 3 بار هم برنامه رادیو پیام بازپخش می شوند برای شما که در ساعتهای مختلف نیاز به شنیدن دارید. از بدید به خاطر احترام به هوشنگ ابتهاج، یکی دیگر از سروده‌های او در کوچه سار شب، با صدای استاد شجریان رو زینت بخش پایان این برنامه کنیم. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی و آرامش. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما خواهم بود. پس از برنامه رادیو پیام، برنامه رو سکان این کشتی رو به دست خواهم گرفت و برنامه رو به پیش خواهم برد. تا فردا، خدا نگهدار.

0: آمازون بین کشورهای مختلف از برزیل، پرو، کولومبیا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و چند کشور کوچکتر دیگه تشکیل شده. یعنی این جنگل توی اون کشورها هست.
1: 60% ولی توی برزیله بیشتر.
0: و همین اصلا مدیریتش رو سخت‌تر می‌کنه. جنگل‌های ما الان متعلق به ما هست. یعنی میشه براش یک تصمیم‌گیری واحد کرد. حالا از اینا بگذریم. قوانینی بر بخش‌هایی از این جنگل بزرگ حاکمه که آدم ها نه تنها موظفن که رعایتش بکنن، بلکه باید نشون بدن که این قوانین رو رعایت کردن، که حالا چجوریشو میریم تو دلش در میریم
1: ببینیم چجوریه. یه داستانی که میگه اینه که شما خودتون به عنوان شخص همینجوری را بیفتی بری، امکانش نیستش که وارد آمازون بشی، حتما بایدش یه از طریق تور افراد که بلد اونجا هستن، راهنما هستن، با اونها بخوای وارد آمازون بشی به دلایل مختلف.
0: بله، دلیلش هم اینه که شما قبلش باید یک سری آموزش ببینی، یک سری کاغذبازی رو طی بکنی که بتونن شما کی هستی، چی هستی، برای چی داری وارد میشی و آیا از طریق یک گروهی داری وارد میشی عکاسی بکنی، فیلمبرداری بکنی یا فقط گردشگری. و دلایلی هم داره که برای امنیت خود اون اشخاصه. یعنی به هر حال شما دارید وارد یک محیط وحشی میشین که بومیانی اونجا زندگی میکنن ولی شما بومی نیستی، بنابراین ممکنه سر اتفاقاتی برات بیفته، بس بهتر قبلش هیچ سری یاد بگیری.
1: مثلا جی پی اس ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
0: کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
1: بله بله.
0: این قانونا، ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر میکنم اگه کسی هم بهمون نگه باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم. ولی یک سری مثال های وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجوری تو جنگل، رفتیم هسته دیگه این خودش به طبیعت برمیگرد.
1: دقیقاً.
0: پوست موز خودش به طبیعت برمیگرد دیگه. حالا این ابنه
1: خود میشه میره.
0: ولی مثلا ما آدمای خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول میکشه. در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا؟ حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشون تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگل آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
1: دلیلش چیه؟
0: ببین، دلیلش برام خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونید که چوب از اونجا بردارید، ببین همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگل آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میان میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگل میشه یه تیک چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیک چوب کوچولو چیه؟ روی این تیک چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درخت ها کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه. و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه بشیم.
1: یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل، دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا بری پشت یک درخت و خلاصه به غذای حاجت بپردازی، اینجوری نیسته.
0: اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره. و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه، ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد، به هر حال ما توی جنگل اینا که میرفتیم عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا،
1: حالا بذار راجبه اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات به کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
0: آقا اصلا من اگه بخوام مثال از اینقدر، من هر کدوم از اینا رو که میخونم یاد یه بخشی از این جنگل رفتن و میافتم. حالا اینکه تیک چوب با خودتون بیرون نیارین که من یادم مثلا ما از جنگل که میایم بیرون شوت میکنیم تیک کاج که افتاده رو زمین تا بیرون تا سر کوچه با خودمون میاریم. ولی مثلا ضبط صدا یا روشن کردن یا یک چیزی که داره موسیقی پخش میکنه بلند کردن، حتی این کارم نباید بکنیم. ما در جنگل میرخ
1: خودمون هم آواز نخونیم در دل باید بخونیم.
0: ببین خب؟ میگه که موسیقی بلند یا ناپسند ممنوعه. خب یعنی حالا شاید منظور مثلا آواز خوندن خود آدم هم باشه، به هر حال صدای ناهنجاری که برای اون موجودات زنده ناهنجاره، برای شما ممکنه مثلا چه چه جالب باشه ولی برای
1: سود بلبلی اوکیه، شما بلبل خودش بله.
0: و
1: یه خبرم من بگم که همین اخیراً منتشر شده و اونم این که تیمی از باستانشناسان با استفاده از یک فناوری اسکن لیزری از هواپیما که میتونه پوشش انبوه درختان رو ببینه، توی یک بخشی از آمازون که در برزیل قرار داره موفق شدن که 432 سازه خاکی رو شناسایی کنن که قبلاً تنها فقط 36 مورد از این سازه های خاکی شناسایی شده بود و این سازه ها شامل محوطه های هندسی بزرگ، خندق ها و خاکریز های عظیم، جاده های مستقیم که این محوطه ها رو به هم متصل میکنه، مراکز آیینی و اجتماعی و اینکه قدمت اونها هم برخیش به حدود 2500 سال پیش میرسه. این از این جهت مهمه که سالها تصور میشد که بخش بزرگی از آمازون پیش از ورود اروپایی ها تقریبا دست نخورده بوده، اما این پژوهش های جدید نشون میده که توی این منطقه یک تمدن بزرگی وجود داشته که بین 1 تا 3 میلیون نفر هم جمعیت داشته و اونها هزاران سازه خاکی ساختن که از دست و دید انسان های خارج از اون منطقه به دور بوده در تمام این چند صد سال.
0: واقعا حیرت انگیزه و میدونی که هنوزم آمازون بومیانی داره که اینا هم از حقوقهایی برخوردارن، با دولت‌ها گاهی اوقات به جنگ و جدل میافتن به خاطر اینکه میخوان همچنان از حقوق بیشتری دفاع بکنن وقتی که آدمای بیشتری میخوان وارد اون مناطق بشن، به خاطر خیلی کارهایی که بر زندگیشون اونجا تاثیر میذاره. عکساشون اگر سرچ بکنین هست، به حال سری محققا اجازه گرفتن و رفتن، ولی همچنان این قوانین نمیذارن که شما اصلا وارد اون مناطق زندگی اونا بشین. یه میدونی تست خوبی نداره دیگه به هر حال، و خیلی هاشون هم به طور مطلق از تکنولوژی و زندگی روزمره انسانی این ور ماجرا دورن
1: و شاید هم خوش حالشون که دورن از یه سری جهات
0: اونو نمیدونم.
1: بله سپاسگزارم، متشکرم.

0: خب دوستان، آقای سعیدی، ما قبل جام جهانی خیلی پیگیر یه ماجرایی بودیم.
1: بله.
0: خاطرتون هست دیگه. بله. مسئولین نظام هم یه پیروزی بزرگی دست یافتن که تونستن اون کار رو انجام بله. بدن. و اون کار چه بود؟
1: بله، اینکه بالاخره موفق شدن که رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. خب ما نبودیم، ما یعنی بودیم ولی سرگرم جام جهانی بودیم، نتونستیم تبریک بگیم. بالاخره این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم. ولی همه اینا باعث نشد که شیفتگان راه رهبر سابقشون در زمینه تفتیدن حرفای عجیب ذره عقب نشینی کنند.
0: بله. مثلا این برادر عباس موزون، مجری مداح نظام، یهو همین چند وقت پیش اومدش یه حرفایی زد که واقعا آدم روحش از شنیدنشون به پرواز در میومد. اوشون داره اینجا در مورد پرواز روح رهبر سابقشون حرف میزنه.
2: فکر میکنم 3 یا 4 جای مختلف ازشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در شبه در اینترنت موجوده. اینها از شاید چند دهه پیش این رو چند بار گفتن، حداقل 3 بارش رو مطمئنم که دیدم.
0: استاد به پرواز اومده.
1: بله، میگفتن که روح استاد به پرواز اومده و ایشون ظاهرا ناظر بوده و به هر حال ما نمیفهمیم که چی جوری میشه همین چیزی بشه.
0: بله.
1: به هر حال شاهد پرواز روح بودن.
0: روح استاد بله. به پرواز در اومده. بله. و خلاصه
1: یه لاینی بوده بزرگوار. بله. برای خودش.
0: روح میرفته حالا میومده.
1: به هر حال واقعا این حرفا دوستان خودش به تنهایی پتانسیل یک برنامه طنز مجزای 55 دقیقه‌ای رو دارن. بس که این برادر عباس همچین لایه لایه برامون چیده بود. بعد میدی من نمیفهمم داره ایشون گفت که روح مقام معظم رهبری سابقشون حداقل 3 بار به پرواز در اومده و ارتفاعی رو بالا رفته. چی جوری؟
0: واقعا ببین نمیشه فهمید حرفاشو، یعنی در حد سواد و کمالات ما نیست.
1: بله.
0: شما رو نمیدونم، ولی سوالی که اینجا هست اینه که ایشون میگه که این در اینترنت موجوده.
1: آره الان گفت
0: چی موجوده؟ صحنه پرواز روح معظم رهبری سابق کجا موجوده که ما هم بریم ببینیم بلکه ایمان بیاریم؟
1: خب عباس جان، آقای موزون، برادر، اگه رهبرتون همچین آپشنی روش نصب بود و میتونست به پرواز در بیاد، چرا تو همون اسفند ماه که موشکا داشتن به سمت دفترش میومدن به پرواز در نیومد تا با موشکا مقابله کنه و بذاره دنبالشون بهشون بگه چخه این موشکا هم که حساس؟ احتمالا میگفتن برگامو برمیگشتن دیگه.
0: خیلی عجیبه. البته این برادر عباس سابقه تفتیدن زیادی داره در رابطه با این موضوع. چند وقت پیشم ایشون اومده بود صدا و سیما از ساده زیستی و البته توجه های مقام معظم رهبری سابقشون به تولیدات داخلی.
1: بله.
0: اینجا میخواد بگه که یه سری‌ها به گلیم‌های آبی که ظاهراً کف بیت پهن بوده گیر میدادن قبلا.
2: ایشون گفتن که ببخشید حالا شما میفرمایید، من همین یک موردی که گفتید گلیم‌های آبی رو چرا اینجا جمع نمی‌کنید فرش بندازید، اینو من عرض کنم خدمتتون. شخص حضرت آقا خودشون مستقیماً روی این گلیم‌ها مستقیماً نظارت دارن و میگن کسی حق نداره، اجازه نداره اینا رو برداره. و ما خیلی ها میان اینجا برای حسینی حتی فرش وقف میکنن.
3: بله.
2: و میگیم آقا اینا رو اصلا خریداری هم نیست، اینا هدیه شده، وقف شده. میگن بازم نه.
1: بله. از اینا اصرار که آقا این گیری ما بده در شأن شما نیست، از آقاشون هم که نمخوام. مدی میگم شاید آقشون استقلالی بوده که اینقدر روی این گلیم‌های آبیش اصرار داشته.
0: شاید هم طرفدار چلسی بوده، ولی خب با شناختی که از ایشون داریم میدونیم که فرق چلسی و چادر ملوی اردکان رو هم
1: بله.
0: نمیدونسته بزرگوار. ولی خب این
1: تماسی داریم با امیر خسروچشمی،
0: میتونیم از زبان عباس آقا ادامه‌شو بشنویم.
2: یه نفر تخطی کرد، اومد یه فرشی هدیه شده بود، برد یه گوشه‌ای، گفت دور از چشم آقا، یه کنجی انداخت که اگه آقا دیدیم حساسیت نداره کم کم اضافه‌شون کن.
1: خب
2: این یه دونه فرش رو یه گوشه دوری انداختن. آقا اومدن اولین باری که دیدن رفتن به سمت فرش، اونجا ایستادن، گفتن این فرش رو کی اینجا گذاشت؟
1: اوه اوه اوه، خطرناک شد. آقاشون شاکی شده که چرا فرش انداختن اونجا در کنار گلیم‌های آبیش و متهم به محضر حاکم بزرگ احضار می‌شود.
2: آقا به ما فرمودن که این یکی از صنایع دستی روب منسوخ شدنه. یه عده‌ای در شهری که خودم یادم رفته، بنده یادم رفته که یزد فرمودن یا کرمان، این هنوز دارن یه عده‌ای از این نون میخورن، دارن کار میکنن. اگه ما هیچ کس هم دیگه از اینا نمیخره، اگه ما هم نخریم دو اتفاق میفته. یکی این صنعت دستی این منسوخ میشه. دو، یه عده از نون خوردن و اشتغال میفته.
0: الله اکبر. سطح استدلال رهبر یک کشور 90 میلیونی رو میبینید؟ خب نابغه، واقعا راه حمایت از یه صنعت رو به ورشکستگی اینه که بری 4 تا گلیم ازشون بخری؟ اون کار مال مردم، شما کل یه مملکت دستت بوده این همه سال.
1: دقیقاً مثل اینه که یکی مثلا ماشین شب شده باشه، بعد یکی دیگه بره بهش بگه ناراحت نباش من عوارض اتوبانتو میدم، نگران نباش. یعنی من فکر کنم باید از بیت رهبری به عباس آقا و باقی عباس آقای مملکت بگن شما تعریف نکن از آقامون، از اون ورزدیش زمین هوا رفت، نمیدونی تا کجا رفت، اینم که از خاطرات گیلیمیت.
0: بله البته خب عباس آقاها اگه عقلشون به اینجاها میرسید که نمیمدن این حرفا رو بزنن.
1: ولی به هر حال ما مهدی جان باید فریضای امر به معروف و نهی از منکر رو به جا بیاریم دیگه. عباس آقا اگه صدای ما رو میشنوی ببند. عباس آقا

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید. من نمیدونم چی شده، مشکل فنی پیش اومده بچه‌ها دوباره. بله ما مشکل فنی داریم و بچه‌ها دارن تلاش میکنن که برطرف کنن. اجازه بدین تا بچه‌ها مشکل برطرف میکنن من یه بار تکرار برنامه‌ها رو بگم. میدونی که خب الان که داره برنامه زنده پخش میشه و چند تا تکرار داریم، خیلی تکرار داریم. همین امشب ساعت 21:05 به وقت تهران تکرار میشه به وقت ایران، بعد روزهای بعدم یعنی فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره 9:05 صبح، دوباره 15:05 صبح، یه تکرارم تازه روز بعدش داریم، یعنی ما رو از دست نمیدین.
1: داشتیم رد میشدیم، با لذت فرمودم توقفی در باشگاه شما داشته باشیم. قبل از ورود میخواستم اینم اوضاع برایشون مناسب هست یا من؟ این چی آوردی؟ برو شربت بهلومی بیار، غذا تو گلومون مونده.
2: من کی تا حالا رقصیدم که این دفعه دو با من باشه؟
3: تو رو خدا بذار حالمونو بکنیم یمانا. اگه بگم باشه که میگم بریم من و تو این پشت بار بشینیم و حتی خود صبح
2: حرف میزنیم.
4: خب مهدی فیلم رو دیدی شما، فیلم 100 سال به این سالها رو شما دیدی؟
5: خب بذار اول سلام علیک بکنیم. سلام وحید، خوش اومدی. قربان شما، متشکرم. من 100 سال به این سالها رو
6: سالها
5: خدمت
6: قبل
5: هستم، سالها قبل دیدم و این نسخه که تازه در اومده رو هنوز ندیدم.
4: گفتی یعنی چند دقیقهش کوتاه شده است، من نمیدونم.
5: اگه ببینم هم یادم نمیاد، حالا هنوز که دوباره ندیدم و عمرم من یادم بیادش که
6: 20 سال پیش دیدی؟
5: 20 سال کمتر. آره سال 1388 جشنواره 28 فجر اون سال اومدن یه 4-5 تا فیلم که توقیف بودن و یک نمایش محدودی توی سالن رسانه‌های برج میلاد دادن و من این فیلم اونجا دیدم. آخرین سالی هم بود که ایران بودم و رفتم جشنواره فجر فیلم دیدم.
4: در دوره آقای احمدی نژاد این فیلم ساخته شد و توقیف شد، درست میگم؟
5: بله سال 1386 فیلم ساخته شد، یعنی از زمستون 85 شروع کردن فیلم برداری و انجام دادن تو انزلی، سال 86 فیلم برداریش تموم شد و تدوین شد و آماده شد. سال 86 همون سال جشنواره 26 دادن به جشنواره فجر، فیلمو برای بخش مسابقه بر نداشتن به خاطر سانسور و گفتن که بعد یه سری چیزاش در بیاد که تازه بره تو خارج از مسابقه نمایش داده بشه.
4: مشخص بود که مثلا بعد چه بخشی هست بشه، چون کل مزامین فیلم از اول تا آخر شاید حاکمیت باش دل خوشی نداشت که نمایش داده بشه
5: دیگه. احتمالاً
4: مثلا با چند مورد سانسور میشد حلش کرد.
5: انقدر فکر میکنم دیگه میخواستن در بیارن که یه چیز اخته بی‌معنی بشه.
4: خاطر همون بود که شاید کارگردان تنبیه نداد و حاضر شد که فیلمش 19 سال 20 سال در توقیف بمونه.
5: بعد ثبت کردن، دو سال بعد فیلم رو برای جشنواره فجر دادن، این دفعه برداشتن تو بخش مرور که غیر رقابتی بود، مرور سینمای ایران، و تازه اونم راضی نشدن که تو سینماهای مردمی نمایش بدن، یعنی فقط چند تا نمایش خاص تو برخی سالن‌های جشنواره داشت که مال حالا هنرمندان و اصحاب رسانه و اینا بود.
4: شما که اون دوره این فیلم رو در فستیوال و جشنواره ها میدی، مردم استقبال میکردن ازش؟
5: آخه مردم ندیدن
6: منتقدان
5: آره آره آره نظرها مثبت.
4: چون من فکر میکنم مهدی برای تو منتقد فیلم هستی، بهتر میدونی اینها رو. فیلم حتی برای زمان امروز هم که نگاه میکنی، ببینید با این فیلم های سطح پایینی که تولید میشه، فیلم قابل توجهیه.
5: یه نکتهش همینه، یعنی انقدر توی این سالها این نمودار کیفی سینما ایران سراشیبی بوده و انقدر داره دیگه هیچ لغت دیگه نمیشه به کار بود، زباله داره تولید میشه، که این فیلمه رو الان میبینی میگه عجب فیلمی. ولی اون موقع وضعیت تولیدات کیفی سینما ایران بهتر از الان بود.
4: ببینید فیلمایی که میخوان برن به دهه گذشته، زمان پهلوی، اگر مثلا دیده باشی خیلی از این فیلم‌های کمدی خیلی بعضی وقت سطحی و خیلی
5: میرن یه حالت نوستالژی بازی و هی شمایزاده بیارن. الان دیگه اینجوری شده دیگه. بخو این داستانیه که از فیلم نهنگ انبر شروع شد. یعنی نهنگ انبر اومدش یک ماجرای نوستالژی بازی در بود خواننده‌های قدیمی و دیگه الان دیگه واقعا مبتذل شده که شهرام شهپره بذاره تو فیلم، ابی بذاره تو فیلم، شمایزاده بذاره تو فیلم.
6: در حالی که این فیلم 100 سال به این سال‌ها این کارا رو نمی‌کنه،
5: یعنی
6: یک
4: چارچوب منطقی به نظر میرسه داره فیلم.
5: خب ما بحثمون هم وسط شروع کردیم، میخوای برگردیم اول ماجرا یه توضیح بدیم که چیه قصه؟
6: شما توضیح بده.
5: ماجرا اینه که یک فیلمی ساخته شد 1386، حالا ایناشو گفتیم، به نام 100 سال به این سالها، به کارگردانی سامان مقدم، با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان و علی شادمان،
6: که علی شادمان بسیار
5: کودک و کوچک بود. و خدمتت بگم که این فیلم توقیف بود در تمامی این سالها، بارها و بارها از این صحبت شد که این فیلم حالا اصلاحاتی صورت بگیره به قول آنها و در اصل سانسوری صورت بگیره ازش رو بتونه که راهی به پرده سینماها پیدا بکنه، اما اتفاق نیفتاد تا اینکه یهو به صورت خیلی عجیب اعلام کردن که فیلم در پلتفرم ها و این بساط نمایش، حالا نمیدونم اسم ویدیویی نمیشه براش گذاشتش،
6: آنلاین
5: خلاصه منتشر بشه و دیده بشه و فیلم به هر حال بالاخره در دسترس عموم برای دیده شدن قرار گیره. فیلم داستان چیه؟
4: فیلم داستان یک زنی اسم ایران که
5: فیلم هم سرگذشت ایرانه،
4: ایران
5: کشوری که داریم میبینیم و
4: بله.
5: اتفاقاتی که
4: در سه مقطع هم کار میکنه، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد ادامه پیدا میکنه تا قبل از دوران اصلاحات تا سال 84 تقریبا اگه اشتباه نکنم، میاد اون روند و سرگذشت رو دنبال میکنه. توی این نمیخوایم اسپور کنیم فیلم رو، یه اتفاقاتی قبل از انقلاب میفته، بعد این زن به اسم ایران با همین اتفاقات جلو میاد در زمان بعد از انقلاب و باز تحولاتی اتفاق میفته و میرسیم به دوران اصلاحات. نکته مهم فیلم اینه که، یعنی برای من مهم شده، حالا به جز مضامین و مفاهیمش که حاکمیت روش حساسه، به ویژه موارد قبل از انقلابی رو که نشون میده، البته موارد بعد از انقلاب هم داره که آدم هایی که مثلا حاکمیتی حکومتی هستن و اونها رو با یک نگاه انجام میده و حتی یک تن

0: وقتی نگاه میکنه ببیش این بازیگران که جوانتر بودن، یه آدمی مثل علی شادان کلن بچه بوده، بماند که در همون بچگی چه بازی درخشانی رو از خودش نمایش میده. اینها سرگذشت فقط اون فیلم نیست، سرگذشت فقط ایران نیست، سرگذشت تک تک همه ماست که احساس میکنی که با این فیلم میای جلو و با این فیلم میبینی که انگار روی زندگی خودت هم این اتفاق افتاده. بی جهت نیست که نام این زن ایرانه و همونطور که خودت داری میگی سرگذشت همه است.
1: بله، یک ایران خانومیه که در حقیقت همین ایران خانومه کشور ایرانی که برهه‌های مختلف تاریخ این سرزمین در زمان‌های مختلف به ترتیب و یک به یک عزیزانش ازش می‌گیرن. یه نکته‌ای که فیلم داره، حالا این متأخرتر تو این دو سه سال اخیر هم حالا شاید بشه گفت نزدیک‌ترین اثری که ساخته شد به 100 سال به این سال‌ها با این مضمون، سریال تاسیان بود. این که فضای پیش از انقلاب رو به تصویر میکشه با همه بالا و پایین هایی که داره و برخلاف اون گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای پیش از انقلاب رو تیره و تار نشون نمیده و حالا توی تاسیان به بعد از انقلاب نمیاد، اما توی 100 سال به این سال ها ما دو تا برهه تاریخی بعد از انقلاب رو میبینیم و
0: توی این
1: تأثیرات
0: فیلم
1: تأثیرات میشه گفتش که زشت جنگ رو ما میبینیم و در دوران بعدش هم باز دوباره یک سری اتفاقاتی میفته که اگه بخوام اشاره بکنم حالا به قول تو اسپویل میشه.
0: آره همینطوره. در فیلم 100 سال به این سال ها ما خیلی اون بخش پهلوی رو برخلاف آنچه که بخشی از حاکمیت میگه، خیلی دوران تاریک سیاهی هم آنچنان نیست، یعنی یک روایتیست بیشتر از این
1: روایتی است و اینکه آدم‌های سوء استفاده‌گر در آن زمان در بعد از انقلاب هم یک تغییر
2: مسئولیتی حتی می‌گیرن.
1: آره، یک تغییر چهره و یک تغییر ظاهری دادن و دارن همون کاری که قبلا می‌کردن و الان هم با همون منش ادامه میدن.
0: به خاطر میگم دیگه یک بخشی از سرگذشت همه انگار ایرانیانی است که در تمام این سالها این وقایع رو جلوی چشم بوده و دیدن و تا به امروز رسیده. و حتی اون نکاتی که آقای سامان در این فیلم میگه شاید به نسبت امروز اصلا هیچه در مقابل اتفاقات امروز، حتی در فیلم هایی که امروز ساخته میشه، در سریال هایی که ساخته میشه. اصلا به فیلم و سریال هم کاری نداشته باشی، آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در حاکمیت داره اتفاق میفته به نسبت اون انتقادهایی که در فیلم هست، نقدهای زیرپوستی که در فیلم هست، اصلا نگاهی که فیلم به ماجرا داره به نسبت اتفاقات امروز اصلا هیچه.
1: به نسبت اتفاقات امروز هیچه، اما این اتفاقات در آینه سینما جایی ندارن، در اون جریان رسمی که تحت حالا لوای وزارت ارشاد دارن کار میکنن. توی اون بخش مستقل فیلمسازی ما میبینیم که وارد یک اصلا هیته هایی میشن که کاملا متفاوت هست با آنچه که رسما داره روی پرده سینما در ایران و یا در قاب تلویزیون که اصلا هیچی یا در پلتفرم ها تولید و نمایش داده میشه.
0: من البته مفهوم از هیچ به معنای این نیست که معنی منفیش نمیگم، اما میخوام بگم که اون چیزهایی رو که به نمایش میذاره به نسبت امروز چیز عجیب غریبی نیست و به خاطر همین یک فیلم، یک سرمایه، یک نگاه در طول 20 سال به باد میره. فقط به خاطر اون نگاه حاکمیتیه که وجود داره و امروز مجبور تن بده به همون فیلم و به همون نگاهی که امروز کلی تغییر پیدا کرده و بسیار جلوتر از فیلم داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که شاید امروز برخی اگر فیلم رو ببینن بگن خب این چی نداره چی داره.
1: بله، اگر 20 سال پیش نمایش شده میشد در زمان خودش کاملا ماجرا متفاوته.
0: بنابراین اگر فیلم رو مخاطبان و شنوندگان دیدن با نگاه 20 سال پیش ببینن، نه با نگاه امروز. هرچند که این فیلم در نگاه امروز هم جایی برای حرف، برای گفتن داره.
1: بله، سرگذشت ایران خانوم انقدر دراماتیک و تراژیک هستش که هر زمانی که دیده بشه میتونه تاثیرگذار باشه.
3: برق اینجا اتصالی کرد، قطع شد، دارن درست میکنن.
4: خیاط خونه است، یعنی هم خیاطی هم خونه شونه، اما همینجوری که نمیشه بذار خوب بشی با همین.
5: میشم تو آخرین رفیق ما رو بکشتم.
6: آخه اینو چیه که شما میخورین؟

0: زهر ماره.
1: صد سال به این سالها، نویسنده و کارگردان سامان مقدم.
2: بله بله جیسی صدای تیر تیر شلیک شد فکر کنم. نمیدونم چی بود. استودیو تصویر هم نیستیم میگیم لامپ ترکید.
3: آره ما امروز یه سری مشکلات فنی داشتیم، باید عذرخواهی کنیم از دوستانی که داشتن به صورت زنده ما رو میشنن.
2: همش میدونید دلیلش چیه؟ اون کسوفی که قرار روز چهارشنبه انجام
3: بشه. همینو بگم بعد درسته فکر کنم.
2: بله درسته.
3: همین الان هم من احساس کنم دارم میرم هوا.
2: بذار من بزنم به زمین هوا بدی.
3: نمیدونی ولی تا کجا میرم هوا دیگه برنمیگردم.
2: دوستم ندارم بدونم تا کجا میرم.
3: برای خوبه میرم هوا بعد براتون گزارش میفرستم. برای کاف فردا به عنوان خبرنگار اعزامی کاف فردا به هوا.
2: ببین میدونی که ناسا داره استخدام میکنه خوب. یه سری رو
3: که ناسا که همه ایرانی هن.
2: آره.
3: من عموم تو ناسا عموم هن.
2: اون عمود که توی چیز بود عمان
3: عموم هم همه آدم حسابی هن. من رو دیگه نکن. یکیشون تو ناسا یکیشون وزیر خارجه بحرین.
2: یه وقت نموشه دیگه، وقت نمیشه بگم ناسا میخواد.
3: حالا یه بار درباره عموم هم صحبت میکنی.
2: آقا راجب ناسا میخواستم حرف بزنم و عمود چی کار داریم؟
3: یکی اومد نذاشت تو حرف بذاری. یه بار دست بالا و دست بسیار است.
2: آره دقیق باید بره. 5 ثانیه دیگه خداحافظ. مراقب خودتون باشین. روز چهارشنبه برمیگردیم.
3: خداحافظ. یه

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 11 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از این دست. دونالد ترامپ از شب گذشته تا کنون چند نوبت در مورد مسئله بحران ایران و تعامل با جمهوری اسلامی سخن گفته. به موضوع انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح نیز خواهیم پرداخت که روز گذشته توسط دفتر مجتبی خامنه‌ای ابلاغ شد. اما پیش از همه بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر بشار اسد ماهر اسد و پسر خاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم در درعا یاد می شود به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم که سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک تن مجرم می‌شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سری و چند روزه مخالفان مسلح با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان و شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو گریختند و در پناه حکومت روسیه زندگی می کنند. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی بین دریای سرخ و خلیج عدن است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کلمبیا را لرزان دست کم و تا اینجا 164 کشته بر جا گذاشته است. عملیات جستجو نجات در منطقه زلزله زده غرب کلمبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز ادامه یافت و مقام ها میگویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولودیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین هم از حمله این کشور به یک پالایشگاه نفت در منطقه اورومبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45,000 میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلم به دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دولتی دریافت شده اما نهاده‌ای توضیح نشده است.
3: حدود 3.5 میلیون تن نهاده رو وارد کشور کردن و از ارز ترجیح استفاده کردن بدون اینکه در بازارگاه این رو بخوان عرضه کردن. طبق گزارشات دیوان محاسبات حدود 45 همت رقم این تخلفی بود که انجام شده.
2: موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و ترجیحی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که برخلاف سخنان مقامات جمهوری اسلامی، تنگه هرمز کاملا باز است و تحت کنترل آمریکاست. او همچنین از راهبردهای خود برای تعامل با تهران سخن گفت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از ایلیا جزایری بشنویم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. او گفت که سه راهبرد در تعامل با ایران دارد: نخست، زیر نظر قرار دادن بحران سیاسی و اقتصادی، دوم، حملات شدید نظامی و سوم، فشار اقتصادی. ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آبراه اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد، درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالاً شنیده اید، ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آبراه چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیروی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکا است. دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آبراه شوند یا از آن بیرون بروند.
5: We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out.
4: او درباره اقدامات ایران در تنگه هرمز هم گفت: آیا می توانند درد سر درست کنند؟ بله می توانند، اما آنها ورشکسته هستند، کاملا ورشکسته. آنها نمی توانند به سربازانشان حقوق دهند. آنها تورم 300% دارند. بنابراین خواهیم دید چه می شود.
5: Can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke.
4: رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 سال وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو یو اس اس کول و همه افرادی که به شدت آسیب دیده اند یا کشته شده اند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شده اند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند.
5: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for killing their person or their child or mother father.
4: منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده‌اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموعه کشته شدگان در خشونت‌های دیما هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور و کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواسته موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند. این در حالی است که ایالات متحده به تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران ادامه می‌دهد. مسعود پزشکان رئیس جمهور ایران در دیدار یک شنبه 17 مرداد با اصحاب رسانه به فشارهای اقتصادی، تأثیر آن بر زندگی مردم و ناتوانی دولت در وارد کردن برخی کالاها از جمله بنزین اذعان کرد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه دوشنبه با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس اعمال تحریم را عادت سیاستمداران آمریکایی خواند و نوشت: ایران طی دهه‌ها نشان داده که با این تکرارهای تکراری خفه نخواهد شد. خطر واقعی این است که سیاستمداران آمریکایی با چسبیدن به این عادت بد در عوض شانس‌های باقی‌مانده خود را برای خروج کمتر تحقیرآمیز از بحرانی که خود ساخته‌اند خفه کنند. این پیام در واکنش به اظهارات اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا منتشر شده که روز یک شنبه از تحریم شبکه‌های متعدد در چند کشور خبر داد که به گفته او به انتقال صدها میلیون دلار برای سیستم‌های بانکی ایران کمک می‌کردند. آقای بسنت تأکید کرد که جمهوری اسلامی به شدت نیازمند ارز خارجی است و تحریم‌های جدید منابع مالی آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.
1: آزیلیا جزایری می‌شنیدیم. و اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که مجتبی خامنه‌ای احکام انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح را صادر کرده و خواستار آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل شده است. در این ارتباط با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، همراه هستیم از طریق خط تلفن. به شما سلام می‌کنیم آقای علیجانی. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اولین چیزی که از شما مایل هستیم بپرسیم اینه که اگر انتصابات اخیر منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر نادیده و ناشنوده شده ی جمهوری اسلامی رو کنار هم بچینیم، از روز یک شنبه گرفته که محسن رضایی رو روانه شورای عالی امنیت ملی کرد تا روز دوشنبه که 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح رو منصوب کرد و بازگشت حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان فرمانده سازمان بسیج، آیا اینها رو باید صرفاً یک نوع بازسازی آرایش نظامی تلقی کرد یا به نظر شما آرایشی امنیتی سیاسی است؟
6: با سلام. اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست. اما چرخش این افراد که اکثرشون به هر حال در گذشته هم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخر عمرش هم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه هم کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملاً چه به هر حال خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده او در این 3 سال آخر او و طائب یه مدار فاصله گرفتن، فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دیما هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود، رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همینست که رو صحنه هست. اون به هر حال صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تندوتیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیست ها همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسئله فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
1: آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده ارتش، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
6: ببین، ارتش که خب بدنش متفاوته با سرانش خیلی تفاوت با سران سپاه ندارن. حالا این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست، یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، هم گونه که در انتصابات اخیر به هر حال برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این به هر حال ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا بیاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشی که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونگی خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
1: آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده با آمریکا و اسرائیل، یعنی که یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
6: ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا ملیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خب به هر حال طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده، تو خبرای این چند روز هست. موساد، رهبر رئیس جدید موساد، دو تا از مدیران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلا و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنند و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون ببینید، بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جی دی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی به هر حال آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همه این سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مسئله نظام عمل میکنه. جالبی بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی در ادعار زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی در افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها به هر حال میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم، انتظار هیچ تغییری در سیاست خارجی داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
1: آقای علیجانی، در فرصت بسیار کوتاهی که داریم، میتونید به این سوال به این پرسش پاسخ بدید که آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
6: بله در سیاست داخلی دقیقا همین هست، در سیاست خارجی هم سرصدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
1: سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، به طور مستقیم و روی خط تلفن همراه بودیم.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم حفاظتی ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، این تدابیر امنیتی برای مقابله با خطر و تهدید ترور رئیس جمهوری آمریکا توسط یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اتخاذ شد. دونالد ترامپ در تیر ماه برای شرکت در نشست رهبران ناتو به آنکارا پایتخت ترکیه سفر کرده بود و بقیه ماجرا رو از همکارم جمشید زند بشنویم.
8: به گزارش رسانه‌های آمریکایی، برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ یک ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا، پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته، وال استریت جورنال و CNN به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش CNN، هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو، طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد، از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود، زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی، مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعایی پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت‌ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
1: از جمشید زند می شنیدیم. با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و سپس به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان تا چه اندازه است؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
9: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
10: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست های کلی جمعیت و برخی مشوق ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
9: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257 هزار مادر به مبلغ ماهانه 2 میلیون تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
11: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه، که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
9: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891 هزار مورد در سال 1389 به حدود 431 هزار مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه میگوید:
12: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن، و دوم برخی از محدودیت هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست های بازدارنده بودند در مقابل سیاست های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
9: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
12: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری می‌کنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینو دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
9: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند، اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
11: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10-14%، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند، و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو سه کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
9: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
13: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
9: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
14: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته میگه که آمریکا تاکنون فشار اقتصادی علیه ایران را در 3 محور اعمال کرده: مختل کردن مسیر تولید و انتقال و بازگشت پول به ایران، محدود کردن صادرات از طریق فشار بر مسیرهای دریایی و تنگه هرمز، هدف قرار دادن بخش عمده‌ای از ناوگان دریایی موسوم به ناوگان سایه، و سپس تشدید تحریم‌های مالی علیه صرافی‌ها و شرکت‌های مالی در دبی، ترکیه و کشورهای آسیای میانه. به گفته او، آمریکا اکنون توجه بیشتری به شبکه‌های انتقالی مالی از طریق رمز ارزها معطوف شده. جنبندی این کارشناس اینه که آمریکا تا حد زیادی شریان‌های ورود، انتقال و بازگشت پول به ایران رو مختل کرده و این وضعیت میتونه حتی در صورت شکست مذاکرات هم به عنوان یک برگ بزرگ برنده در اختیار آمریکا باشه. حالا پرسش اصلی اینه که اقتصاد ایران تا چند اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ فشار اقتصادی رو بیش از این افزایش بده. بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
15: تاب‌آوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک‌های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه، تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشین همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی این که دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره. یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه. و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
1: شما هم اشاره ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
15: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم، یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه کفگیر میخوره ته دیک؟ ما آمار رسمی نداریم. حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم. هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی‌ها و محاصره‌ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
1: خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
15: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرأت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، حالا این تولرانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80 درصدش از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ هم اصلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80 درصدش از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین، همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم، شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
1: اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت؟ به ویژه اگر دونالد ترامپ آنچنان که گفته فشار اقتصادی را بیش از این بر جمهوری اسلامی افزایش دهد. از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا میشنیدیم. و اما آزار ایرانیان بهایی در همه دهه های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ هم شدت گرفته است. گزارش های متعدد نهادهای بین المللی حقوق بشری تداوم نقض اساسی ترین حقوق بهاییان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت دانستند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برایشان صادر کردند. حالا از دل همه این رنج ها و محرومیت ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهاییان ایران، با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده. زنی که یکی از همین ایرانیان بهایی است که هم در حال حاضر در زندان است و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف ایران گذرانده است. مهوش ثابت زمانی گفته بود که وقتی به بازجویش گفته بالاخره که روزی از این زندان بیرون می رویم، بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید ماه گذشته با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو کرده. آزیتا متحده کتاب را نمای از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند.
16: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، حداقل 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی بامسمایه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر اینکه در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن، این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
1: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده. هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
16: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب محوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصلهاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که محوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردند. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشمهای فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودالهای فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم، آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم، نگاهم میکند، نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد، اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچهای بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر میکنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست میگیرم با خود میگویم آه چقدر رنج میکشد این زن. خون میشود قلبم و میگویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه هست، نه زندان. محوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. محوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودشو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، محوش خانم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
1: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نصر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
16: خب ببینین این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. محوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشت

0: ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که توی خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات تو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دوتا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقا ترجمه ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون 2-3 سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برامون شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید، تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم. و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
1: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
0: خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطور که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی میبردن و میآوردن طوری بود که ایشون نمیتونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون 2-3 روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت هم زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای 3 طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرا رو میکردم نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم به هر زدن نون رو بلعیده بودم. حالا همینطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقاه.

0: و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینید.
1: کتاب مخفش ثابت، مدیر سابق جامعه بهایان، با نام درها را بگشایید ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد. با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو میکردیم.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد. یک نماینده مجلس از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در واردات نهادهای دامی خبر داد. بشار اسد، دیکتاتور پیشین سوریه، به اعدام محکوم شد. وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مسائل جاری گفتگو کند. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان قرار است در جریان این سفر با مقامات ایرانی درباره موضوعات دو جانبه، همچنین ناآرامی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان گفتگو کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که روابط تهران و اسلام آباد و تحولات امنیتی منطقه از جمله مسائل مرزی و تحولات پیرامون جنگ در قانون توجه دو کشور قرار دارد. پاکستان میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن است و تلاش می‌کند دو طرف را بار دیگر بر سر میز مذاکره بکشند. جزئیات بیشتری درباره محورهای مذاکرات وزیر کشور پاکستان با مقام‌های ایرانی منتشر نشده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای اعدامی از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دریافت شده اما نهاده‌ای توزیع نشده است. موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد، رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر دیکتاتور پیشین سوریه ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم در درعا یاد می شود و نیز به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک تن مجرم می شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سریع و چند روزه مخالفان مسلح به رهبری احمد الشرع با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو گریختند و در پناه حکومت روسیه زندگی می کنند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین نیز از حمله این کشور به پالایشگاه نفت اورسک در منطقه اورنبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالیستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. و خبر آخر این که یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب‌المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب‌المندب هدف حمله قرار گرفته است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پروانه.

شنوندگان گرامی، برنامه ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیز 3 پخش می گردد.

آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شط حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره برایشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت و طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند. شفیع کدکنی.

0: با سلام و درود به همه شما همراهان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو طلوع. امیدواریم هر کجا که صدای ما را میشنوید در سلامت و آرامش باشید و چراغ امید در دلهایتان همچنان روشن بماند. در روزهایی که مردم ایران همچنان با دشواری‌ها، فشارها و محدودیت‌های گوناگون روبرو هستند، آرزوی آزادی، عدالت و ساختن آینده‌ای بهتر همچنان زنده است. رادیو طلوع نیز تلاش می‌کند با همراهی شما صدایی برای آگاهی، همبستگی و امید باشد. امروز یک شنبه 18 مرداد 1405 برابر با 9 اوت 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم و از اینکه در این ساعت همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. برنامه‌های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106.3. همچنین تکرار بخش زنده روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج 102.6 پخش خواهد شد. در طول برنامه شما می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشید و دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. از همراهی همیشگی شما سپاسگزاریم و امیدواریم لحظات خوب و شنیدنی را در کنار رادیو طلوع سپری کنید. با سلام و خوش آمدگویی به همکار عزیزم خانم بیرگانی، خوش آمدید.
1: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم شریفی و خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو طلوع. به نوبه خودم به شما خوش آمد میگم. بسیار خرسندم که در این یک شنبه 18 مرداد 450 خورشیدی در کنار شما هستیم. در ادامه برنامه ها با مرور بر خبرها، رویدادهای روز، یادها و خاطره ها و همچنین گفتگوی سیاسی همراه شما خواهیم بود. امیدوارم تا پایان این دو ساعت همچنان همراه رادیو طلوع باشید و از برنامه ها لذت ببرید. اکنون به چند خبر توجه شما را جلب می‌کنم.

0: دولت عراق از بازداشت یک هسته تروریستی خبر داد که برای حملات خارجی برنامه ریزی میکرد و از کشف یک محموله پهپادهای پیشرفته نیز خبر داد.
1: نیویورک تایمز: آمریکا در ایران سلاح‌های زیادی به کار می‌گیرد و روسیه و چین از این موضوع آگاه هستند.
0: وزارت انرژی عربستان حمله به تأسیسات آرامکو در جازان را تایید کرد و منابع عربی از چند انفجار خبر دادند.
1: ظریف خواستار پیمان‌های دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی شد.
0: الشرق الاوسط: توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان، ترکیه و پاکستان با استقبال کشورهای اسلامی روبرو شده است.
1: پزشکیان گفت ایران برای گفتگو آماده است اما از حقوق خود کوتاه نمی آید.
0: امارات اعلام کرد که یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت این کشور در تنگه هرمز هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است و ادنوک نیز از هدف قرار گرفتن 3 کشتی خود خبر داد.
1: ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم گفت تا آمریکا رفتارش را اصلاح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: 3 عضو یک خانواده کرد در جاده بانه مریوان بر اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران جان باختند.
1: و آخرین خبر: همزمان با تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، حدود 100 زندانی از فشافویه به اوین منتقل شدند و چند زندانی سیاسی نیز به دیگر زندانها تبعید شدند. مقامات ایران خواستار بازدید هیئت بین‌المللی حقیقت‌یاب از زندانهای ایران شده است.

0: سیومین گلریزان همیاری سیمای آزادی یکی از رویدادهای مهم این هفته که همچنان ادامه دارد. سیومین گلریزان همیاری سیمای آزادی رویدادی است که بار دیگر جلوه ای از همبستگی و مشارکت ایرانیان در سراسر جهان را به نمایش گذاشته است. گلریزان همیاری حرکتی است که با هدف پشتیبانی از یک رسانه مستقل و حفظ صدای مردم ایران در برابر سانسور و سرکوب شکل گرفته و طی 3 دهه به سنتی از همدلی و همراهی ایرانیان تبدیل شده است. در شرایطی که رسانه‌های مستقل در داخل کشور با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند و سانسور حکومتی تلاش می‌کند صدای اعتراض و خواست آزادی مردم را خاموش کند و مسئله سانسور تنها به داخل مرزهای ایران محدود نمی‌شود. در خارج از کشور نیز برخی رسانه‌های وابسته و جریان‌های رسانه‌ای با رویکردهای هدفمند فعالیت‌های مقاومت ایران و اخبار مربوط به آن را نادیده گرفته یا سانسور می‌کند. در چنین شرایطی وجود رسانه مستقل و متکی بر حمایت مردم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. رسانه‌ای که بتواند اخبار و دیدگاه‌های مرتبط با مردم و مقاومت ایران را بدون وابستگی به قدرت‌ها و دولت‌ها بازتاب دهد. همیاری نیز در همین راستا شکل گرفته است. برای اینکه سیمای آزادی بتواند مستقل به فعالیت‌های خود ادامه دهد و صدای مردم ایران را به داخل و خارج از کشور برساند. در طول سالهای گذشته ایرانیان در نقاط مختلف جهان هر یک به اندازه توان خود در این حرکت مشارکت کردند. از کمک‌های کوچک و پسندازهای شخصی گرفته تا حمایت‌های گسترده تر از سوی خانواده‌ها و دوستان. مشارکت‌هایی که ارزش آنها تنها در رقم مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده احساس مسئولیت و همبستگی با مردم ایران است. سیومین گلریزان همیاری نیز ادامه همین مسیر است. مسیری که در آن فاصله جغرافیایی مانعی برای همراهی ایرانیان نیست و هر کس می تواند سهمی در حفظ و تداوم یک رسانه مستقل و یک صدای آزاد داشته باشد. سیومین گلریزان همیاری رویدادی که تنها یک برنامه جمع‌آوری کمک نیست، بلکه نمادی از همبستگی ایرانیان برای حفظ صدای آزادی، مقابله با سانسور و رساندن صدای مردم ایران به گوشه جهان است.
1: اسامی 11 تن از هواداران دستگیر شده مجاهدین که اطلاعی از آنها در دسترس نیست. ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه باید رژیم را در مورد وضعیت این افراد پاسخگو و از محل نگهداری آنها بازدید کنند. دیکتاتوری خونریز حاکم بر ایران در وحشت از بالا گرفتن قیام و استقبال جوانان از شورشگران و کانونهای شورشی به موازات اعدامهای پی در پی و فشار بر خانواده ها و هواداران مجاهدین به دستگیری های گسترده روی آورده است. از وضعیت و محل نگهداری برخی دستگیر شدگان در ماه های اردیبهشت و خرداد و تیر تا کنون اطلاعی در دسترس نیست و طبعا باید زیر بازجویی و شکنجه باشند. اسامی و مشخصات شماری از آنها به شرح زیر است. ابوالحسن غلامرضا نسب 42 ساله، اهل سرباز، دارای 1 فرزند، دستگیری در بم در اردیبهشت 405. علی اکبر کریمی 42 ساله، اهل چناران، بخکار، متأهل، دارای 2 فرزند، دستگیری در چناران در اردیبهشت 405. امیر حسین بوداقی 21 ساله، اهل خوی، دانشجوی دانشگاه تبریز، دستگیری در ارومیه در اردیبهشت 405. محمود علی عرب 20 ساله، اهل آذرشهر، آذرشهر گلستان، دستگیری در آذرشهر در اردیبهشت 405. احسان صحرایی 45 ساله، اهل شهرضا، متأهل، دارای 2 فرزند، دستگیری در شهرضا در اردیبهشت 405. علیرضا دهمرده 18 ساله، اهل زیباشهر، زاهدان، دستگیری در زاهدان در خرداد 405. جواد بهزادی 34 ساله، اهل فیروزآباد فارس، کاشیکار، دارای 2 فرزند، دستگیری در بوشهر در خرداد 405. برادر وی احسان بهزادی 29 ساله هم در زندان است. غزل صیادی 38 ساله، اهل تهران، دستگیری در شهر اندیشه تهران در تیر 405. اشکان مرتضوی 38 ساله، اهل سرپل زهاب، لیسانسیه، ساکن محمدشهر کرج، دستگیری در کرج در تیر 405. بنیامین عبیدی 41 ساله، اهل ماسال گیلان، دکترای هنر، دارای یک فرزند، دستگیری در ماسال در تیر 405. امیر اصلان مأمنه 20 ساله، اهل ایلام، دستگیری در ایلام در تیر 405. وی قبلا در شهریور 404 هم دستگیر شده بود. مقامات ایران ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه را به پاسخگو کردن رژیم در مورد وضعیت و شرایط دستگیر شدگان و بازدید از محل نگهداری آنها فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت 17 مرداد 405.
0: حملات سایبری علیه آلبانی. سازمان ملی امنیت سایبری آلبانی در روز 4 اوت برابر با 13 مرداد 1405 اعلام کرد که در فاصله ژانویه تا ژوئن 2026 در مجموع 14,628,595 تلاش برای حمله سایبری علیه زیرساخت‌های اکوسیستم سایبری این کشور ثبت شده است، رقمی معادل حدود 456 تلاش در دقیقه. بر اساس این گزارش 54% حملات زیرساخت‌های اطلاعاتی مهم و 46% زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی را هدف قرار دادند. بخش مالی دولتی، زیرساخت‌های دیجیتال، انرژی و دیگر حوزه‌های مهم کشور تحت تأثیر این حملات قرار گرفته است. سازمان ملی امنیت سایبری آلبانی تاکید کرد که پایش مستمر تهدیدات سایبری و تقویت اقدامات حفاظتی همچنان در اولویت قرار دارد. بیش از این، ادی راما نخست وزیر آلبانی روز 5 ژوئن 2026 در مونترگو با اشاره به بستن سفارت رژیم ایران در آلبانی گفته بود رژیم ایران مدت هاست حملات سایبری علیه ما انجام می دهد و آسیب های زیادی به ما زدند که مجبورمون کردند آنها را بیرون کنیم.
1: تشدید اختلافات درون حاکمیت بر سر مذاکره با آمریکا و آینده پزشکیان. اختلافات و کشمکش‌های درونی در حاکمیت ایران بر سر مذاکره با آمریکا، برنامه هسته‌ای و آینده سیاسی مسعود پزشکیان شدت گرفته است. همزمان، رسانه‌های وابسته به جناح‌های مختلف حکومت حملات متقابلی را علیه یکدیگر آغاز کردند. رسانه حکومتی رویداد 24 با انتقاد از عملکرد صدا و سیما، تأخیر در پخش تکذیبیه خبر استعفای پزشکیان را نشانه‌ای غیر معمول دانست. همزمان دفتر پزشکیان نیز از به تعویق افتادن پخش گفتگوی تلویزیونی او خبر داد. در ادامه این اختلافات روزنامه کیهان حامیان مذاکره با آمریکا را به عقب نشینی و تسلیم متهم کرد. در مقابل روزنامه جمهوری اسلامی از مخالفان مذاکره را جنگ طلب خواند و مدعی شد برخی جریان‌ها برای وادار کردن پزشکیان به استعفا تلاش می‌کنند. از سوی دیگر اظهارات باقر خرازی درباره ضرورت ساخت و آزمایش بمب اتم اختلافات بر سر رویکرد هسته‌ای حکومت را آشکارتر کرد. او ساخت سلاح هسته‌ای را راه نجات جمهوری اسلامی دانست. این تحولات نشان می‌دهد مذاکره با آمریکا، سیاست هسته‌ای و آینده سیاسی پزشکیان به محورهای اصلی کشمکش و جنگ قدرت درون حاکمیت تبدیل شده است.
2: پیام پریسا کمالی از زندان مرکزی یزد.
3: ما مردمان همیشه داغ داریم. هنوز بغض کشتار حکومتی دیماه را فرو نخورده ایم که دوباره زخم‌ها تازه می شود. از 67 تا به امروز خونها روان است. حکومت فاشیستی ملاها با اعدام و کشتارهای پی در پی سعی در ایجاد رعب و وحشت برای بقای بیشتر دارد. اما کور خوانده، ما از مرز ترس گذشته ایم و از خشم سرشاریم. ایمان داریم روزی میرسد که دیگر اعدام در قانون اساسی کشور ما جایی نداشته باشد. از جوامع ملل و سازمانهای حقوق بشری میخواهیم بر روی جنایات و کشتارهایی که حکومت اعدامی ملاها بر مردم روا می‌دارد چشم نبندند و با تصمیم‌ها و برخوردهای مناسب این ماشین کشتار را متوقف کنند. نه به اعدام، به امید آزادی و آبادی ایران. پریسا کمالی، زندان مرکزی یزد.

0: در ایالت مولوس مکزیک متولد شد و در 10 آوریل 1919 به قدر رسید. او از رهبران برجسته قیام مردم مکزیک علیه حکومت دیکتاتوری دایاز بود. انقلاب مکزیک در سال 1910 آغاز شد و ساپاتا در جریان آن رهبری یک نیروی مهم انقلابی را بر عهده گرفت که با نام ارتش آزادی بخش جنوب شناخته می شود. زاپاتا از خانواده‌ای با وضعیت مالی متوسط بود و از جوانی به شجاعت و مهارت در اسب سواری شهرت داشت. اما بیش از هر چیز با روستاییان و دهقانان ارتباط عمیقی داشت. مسئله اصلی مبارزه او دفاع از زمین‌های کشاورزان و مقابله با غصب زمین‌ها بود. او سالها برای احقاق حقوق دهقانان از راه‌های مسالمت‌آمیز تلاش کرد، اما بی‌توجهی حکومت و ادامه غصب زمین‌ها سرانجام او را به مبارزه مسلحانه کشاند. زاپاتا نیروهایی از روستاییان تشکیل داد و بخشی از زمین‌های غصب شده را به صاحبانشان بازگرداند. در جریان انقلاب 1910، زاپاتا ابتدا از فرانسیسکو مادرو مخالف دیاز حمایت کرد. اما پس از پیروزی مادرو از عمل نکردن او به وعده‌های مربوط به اصلاحات ارضی ناراضی شد. از نگاه زاپاتا انقلابی که زمین را به دهقانان باز نگرداند نمی‌توانست خواسته های مردم محروم را برآورده کند. با کودتای ویکتوریا هورتال و قتل مادرو مبارزه شدت گرفت. در شمال مکزیک نیز نیروهای ویلا شکل گرفتند. زاپاتا و ویلا با وجود تفاوت‌های سیاسی در مخالفت با هوئر با یکدیگر همکاری کردند و سرانجام موفق به سرنگونی او شدند. اما زاپاتا همچنان بر حقوق دهقانان و اصلاحات ارضی پافشاری کرد. همین موضع باعث شد کارانزا که پیشتر با نیروهای انقلابی همکاری کرده بود تصمیم به حذف او بگیرد. ژنرال گونزالس برای شکار زاپاتا مأمور شد، اما زاپاتا بارها از کمینهای نیروهای دولتی گریخت. سرانجام وی برای به دام انداختن او دست به یک نیرنگ زد. سرهنگ خصوص وانمود کرد که از دولت جدا شده و قصد پیوستن به نیروهای زاپاتا را دارد. زاپاتا این ادعا را پذیرفت و پس از دیدار او در سن خوان در چیمانکو رفت. در 10 آوریل 1919، هنگامی که زاپاتا وارد محل ملاقات شد، افراد گواخادرو از کمین بیرون آمدند و او را با گلوله کشتند. مرگ زاپاتا پایان راه او نبود. او به یکی از نمادهای مبارزه دهقانان، عدالت اجتماعی و مقاومت در مکزیک تبدیل شد و نام او بعدها بر بسیاری از خیابانها، بناها و جریانهای سیاسی گذاشته شد. جنبش انقلابی زاپاتا نیز نام خود را از او گرفت. یکی از مشهورترین جملاتی که به زاپاتا نسبت داده می شود چنین است: بهتر است روی پاهایمان بمیریم تا اینکه روی زانوهایمان زندگی کنیم. زاپاتا بیش از یک قرن پس از تولدش همچنان یکی از نمادهای انقلاب مکزیک و مبارزه برای حقوق محرومان و دهقانان به شمار می رود.
1: هشدار درباره حمله به کردستان. 17 مرداد 1358 برابر با اوت 1900 برابر با 8 اوت 1979، سال روز انتشار یک هشدار فوری درباره توطئه‌های در شرف وقوع در کردستان است. در این روز سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت به تحولات و توطئه‌هایی که در کردستان در حال شکل گیری بود هشدار داد و خواستار آن شد که مسائل کردستان از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل شود و از گسترش درگیری و خونریزی جلوگیری شود. اما چند روز بعد نیروهای پاسدار حکومت خمینی به شدت وارد عملیات سرکوب در کردستان شدند. پاوه، سنندج و دیگر نقاط کردستان شاهد درگیری‌های خونین شدند و مردم این مناطق با سرکوب، غارت، بمباران و کشتار روبرو شدند. وقایع کردستان در تابستان 1358 از نخستین بحران‌های بزرگ پس از انقلاب 1357 بود و به یکی از خونین‌ترین روگارویی‌های سیاسی و نظامی در ماه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی تبدیل شد. 17 مرداد 1358 یادآور هشداری است که در آن راه حل مسالمت‌آمیز برای مسائل کردستان و جلوگیری از گسترش خشونت مورد تاکید قرار گرفت. هشداری که چند روز بعد با آغاز عملیات گسترده نظامی در کردستان اهمیت آن بیش از پیش آشکار شد.
0: 14 مرداد سال 1338 قمرالملوک وزیری بانوی پیشکسوت آواز ایران

0: درگذشت. قمرملوک وزیری در سال 1284 در تاکستان قزوین به دنیا آمد. او پدر و مادر خود را در همان دوران کودکی از دست داد و مادر بزرگش او را بزرگ کرد. قمر در کودکی آموزش موسیقی را نزد معلم گمنامی آغاز کرد و پس از مدتی به مکتب استاد بزرگ موسیقی آن زمان مرتضی نیداوود راه یافت و به فعالیت‌های جدید هنری پرداخت. او علاوه بر مقام برجسته‌ای که در هنر آواز ایران داراست، به دلیل شجاعت و ایستادگی در مقابل ارتجاع نیز شخصیتی مورد احترام و ستایش است. او اولین خواننده زن رادیو ایران بود و رشد هنری قمر مصادف با اوایل دیکتاتوری رضاخان بود. مقاومت آزادی خواهان در برابر رضاشاه و قتل شماری از آنان نظیر میرزاده عشقی و کنولالپسیان روحی آزادی خواهی و انسان دوستی او را به شدت متاثر می کرد. حاصل کار این دوران او تصنیف هایی از عارف قزوینی از جمله مارش جمهوری و ترانه مرغ سحر بود. قمر سرانجام در سخت‌ترین شرایط فقر در حالی که با رختشویی امرار معاش می‌کرد در 14 مرداد ماه 1338 چهره در خاک کشید. یادش گرامی بود.
1: 9 اوت 2008 درگذشت محمود درویش. محمود درویش شاعر مبارز فلسطینی در چنین روزی درگذشت. او با سرودن اشعاری در حمایت از مردم فلسطین جوایز ادبی بسیاری به دست آورد. گنجشک‌های بیبال، عاشقی از فلسطین و برگ‌های زیتون از جمله کتاب‌های اوست. برخی شعرهای او به فارسی ترجمه و منتشر شده است. وی مدتی عضو سازمان آزادی بخش فلسطین بود.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، برگشتیم به بحث موضوع گفتگوی سیاسی هفته گذشته. راجع به مشروطیت صحبت کردیم و انقلاب مشروطیت و این هفته این بحث رو ادامه میدیم. در خدمت آقای امینی هستیم، همکار محترم، که هفته پیش این بحث شروع کردیم و سلام میکنیم خدمتشون، خوش اومدیم.
2: سلام خانم بیگانی، خیلی ممنون و متشکرم و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو طلوع. همونجوری که شما گفتین، ما در ادامه بحث هفته پیش که در رابطه با مشروطه بود تا به امروز و اینکه آیا به گذشته دوباره برگردیم بعد از رژیمی که الان سر کاره، یا اینکه به طرف یک جمهوری دموکراتیک. از حضور شما که امیدوارم شنوندگان ما شنونده برنامه هفته پیش بوده باشند. ما در برنامه هفته گذشته که همون به مناسبت سال روز انقلاب مشروطیت بود گفتگوی داشتیم با مهمان برنامه درباره یکی از پرسش‌های مهم و همچنان مطرح تاریخ معاصر ایران، اینکه چرا 120 سال تلاش مردم ایران برای کسب آزادی، حاکمیت قانون و محدود کردن قدرت مطلقه به نتیجه نرسید و متناوباً با بازگشت مجدد استبداد روبرو شد. از انقلاب مشروطه سخن گفتیم، از آرمان‌هایی که قرار بود قدرت رو مقید به قانون کنه و مردم رو در تعیین سرنوشت خودش سهیم کنه. همچنین تا حدودی به دوران رضاشاه تمرکز دوباره قدرت و محدود شدن فعالیت احزاب و مطبوعات و سپس کمی هم به کودتای 28 مرداد و تحولات دوران محمد رضاشاه پرداختیم. اما بحث ما تنها بازگو کردن گذشته نیست. پرسش اساسی این است که این تجربه تاریخی برای ایران امروز و فردا چه معنایی میتونه داشته باشه؟
1: بله، من قبل از که گفتگوی سیاسی رو شروع کنیم و مهمان برنامه رو وصل کنیم، شما تلفن ها رو اعلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. شنوندگان عزیز در طول برنامه میتونن با شماره 031-335-1251 و 031-335-1252 با ما در تماس باشن و سوالات خودشون رو مطرح کنن. در ادامه صحبت های آقای امینی و بحث گفتگوی هفته گذشته، این مسئله مشروطه رو داشتیم که اگر از مشروطه تا امروز به تاریخ ایران نگاه کنیم، شاید یکی از مهمترین موضوعاتی هست که بارها تکرار شده. مسئله تمرکز قدرت هست. در طول تاریخ معاصر ایران چند دوره قدرت به نام سلطنت متمرکز شده و در این دوران پس از انقلاب 57 این تمرکز قدرت در ساختاری متفاوت و این بار تحت عنوان ولایت فقیه ادامه پیدا کرده. سلطنت سرنگون شده، اما آزادی و حاکمیت مردم و دموکراسی که بخش بزرگی از جامعه انتظار اون رو داشتن تحقق پیدا نکرده. به همین دلیل امروز پرسش فقط این نیست که جمهوری اسلامی چطور باید کنار بره. پرسش اساسی اینه که چه نظامی باید جایگزین اون بشه تا بار دیگه همون چرخه تاریکی تکرار نشه.
2: درسته، در همین نقطه هست که با بررسی و کندوکاو در گذشته تاریخ کشورمون، بحث درباره آینده اون اهمیت ویژه و تعیین کننده ای پیدا میکنه. امروز پروژه‌ای وجود داره که در صدد بازگرداندن سلطنت است و اون رو به عنوان یکی از گزینه‌های آینده ایران مطرح میکنه. منتقدان و مخالفان این پروژه میپرسند آیا میتوان درباره آینده ایران سخن گفت اما درباره تجربه سلطنت، ساواک، زندانیان سیاسی، سانسور، فقر، فساد، محدودیت احزاب و نبود رقابت آزاد سیاسی سخنی نگفت؟ آیا نارضایتی عمیق مردم از جمهوری اسلامی بازگشت به سلطنت را موجه میکنه؟ یا جامعه ایران نیاز به عبور از هر دو تجربه استبداد سلطنتی و دینی و حرکت به سوی ساختاری کاملا متفاوت و دموکراتیک داره؟
1: خب آقای امینی، در بحث گذشته این در ادامه بحث گذشته این شعار مطرح میشه که نه شاه نه شیخ هم وارد بحث سیاسی امروز جامعه میشه. فارغ از اینکه چه گروه های جریان های این شعار رو مطرح میکنن، پرسش سیاسی پشت اون قابل تأمل هست. اما آیا ایران میان این دو گزینه گذشته و سلطنت و حکومت دینی یکی رو باید انتخاب کنه، یا گزینه سومی وجود داره که یک جمهوری دموکراتیک و کسیتی را که در آن منشأ قدرت رأی مردم باشه، هیچ فرد، خانواده، نهاد دینی یا نیروی سیاسی نتونه قدرتش رو برای خودش دائمی یا موروثی بکنه؟
2: بله دقیقا. در چنین نظامی البته نام جمهوری به تنهایی کافی نیست، همونطور که تجربه جمهوری اسلامی این مسئله رو نشون داده. مسئله اصلی محتوای ساختار سیاسی اونه. انتخابات آزاد، آزادی احزاب و مطبوعات، جدایی دین از دولت، استقلال قوه قضاییه، برابری شهروندان و مهمتر از همه گردش مسالمت‌آمیز و دوره‌ای قدرت، یعنی همون چیزی که انقلاب مشروطیت به دنبال اون بود، ساختاری که در آن هیچ کس فراتر از قانون نباشه و هیچ مقامی نتونه خود رو صاحب دائمی کشور بدونه.
1: خب پس برای قسمت دوم گفتگو این هفته که در راجع به مشروطیت هست، میخوایم بحث رو از تاریخ به آینده ببریم. جامعه ایران از شکست‌ها و تجربه‌هاش رو بیش از یک قرن چه چیزی آموخته؟ گرایش دوباره بخشی از جامعه به دوران پهلوی چطور باید تحلیل بکنیم؟ نقش شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و جنگ روایت‌ها در بازسازی تصویر گذشته چی هست؟ و مهم‌تر از همه، اگر فردا شرایط گذار از جمهوری اسلامی فراهم بشه، چه تضمین‌هایی باید وجود داشته باشه تا ایران بار دیگه از یک استبداد خارج نشه و به استبدادی با نام و چهره‌ای دیگه وارد نشه؟ پس برای ادامه این بحث همچنان در خدمت آقای بیگ هستیم و خدمتشون سلام می‌کنیم.
2: آقای بیگ، که شما به ما وصل هستین؟
3: بله، من صدای شما رو می‌شنوم.
2: بله، خیلی خوشحالیم که شما رو مجدداً آقای بیگ با خودمون داریم. بفهمیم.
3: من خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام‌های صمیمانه‌مو دارم و آرزوی سلامتی، بهروزی برای اونها و آزادی و رهایی مردم ما رو. من در خدمت شما هستم.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم. آقای بیگ، اگه موافق باشین قبل از اینکه ما شروع به گفتگو بکنیم، در ابتدا به پیام آقای مسعود رجوی که در رابطه با انقلاب مشروطیت هم هست گوش کنیم و بعد ما برمیگردیم خدمت شما و سوالات رو مطرح میکنیم.
3: بله بسیار، با هم گوش میکنیم.
2: مرسی. ممنون.

تبریک سی تیر در 120مین سال انقلاب مشروطه علیه سلطنت مطلقه. با درود به ستارخان و مصدق و یاران پایدار و سرفراز وطن در شورا و مقاومت و تهنیت به رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت. ستارخان مراد همه مبارزان و مجاهدان و فداییان در تاریخ ایران گفت: اگر یک روز از زندگیم باقی مانده باشد، آن یک روز را هم برای استقلال و حفظ کرامت ایران خواهم جنگید. در مرحله پایانی نبردهای تبریز در طنزی شیرین به عین‌الدوله نوشت: بهتر است حضرت والا دست از این جنگ برداشته و با مردم آذربایجان از در مخاصمت بر نیاید، و دیگر آنکه این خادم ملت بر حسب وظیفه ملیت و ایرانی بودن قدم به عرصه مجاهدت گذاشتم. اگر خدای نخواسته که نخواهد خواست حضرت والا غالب شوند، برای من مایه ننگ و ندامت نخواهد بود، زیرا جای تعجب نیست که حضرت والا با آن همه قدرت و شوکت به ستار قرداقی غلبه جویند. و اگر انشاءالله بنده غالب شدم و البته خواهم شد، حضرت والا مادام العمر مورد ملامت و تمسخر قرار خواهند گرفت و هر کس خواهد گفت که شاهزاده عین‌الدوله با 30,000 قشون جرار از ستار قرداقی شکست خورده است. و مصدق که در مجلس 14 در مورد رضا شاه و تمدید قرارداد استعماری نفت به دستور انگلیس در 1933 گفت: تاریخ عالم دیگر نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت این چنین به وطن خود در یک معامله 16,128,000 ریال ضرر زده باشد، و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. مصدق مظهر ایستادگی در برابر استبداد و وابستگی بود. حرفش این بود که اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد، به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت. برای رسیدن به این هدف عالی، تاریخ زندگانی ملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت ها و فداکاری هاست. سرنوشت ملت ایران نیز در طول تاریخ خود همواره با این گونه محرومیت ها و مصائب توأم بوده است. و در مجلس 16 گفت: من باید تا ساعت آخر، تا جان در بدن دارم، از وطنم دفاع کنم. چنین کرد و جاودان نام مصدق کرد.

0: 74 سال پس از قیام ملی 30 تیر 1331 و 45 سال پس از تشکیل شورای ملی مقاومت ایران در سال 1360، آنچه در بیانیه پایانی اجلاس شورا به تاریخ 7 تیر 1405 آمده، از تفصیل و توضیح بی نیاز می کند.
1: اعضای شورا با تبریک کارزار ایران آزاد و گرد همایی های کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رساندن پیام تظاهرات 30 خرداد تأکید کردند امواج خروشان ده ها هزار تن از هموطنان و حامیان مقاومت، از زن و مرد و پیر و جوان که برای تظاهرات به پاریس آمده بودند، در میدان ووبان و در چندین نقطه دیگر شهر صدای مردم مظلوم ایران و رزمندگان آزادی و کانونهای شورشی را رساتر از همیشه تنین انداز کردند. آنها به مثابه گردانهای نبرد و پایداری در برابر این رژیم به جهانیان نشان دادند که یگانه راه برقراری آزادی و دموکراسی در ایران همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است و این حقیقت را به اثبات رساندند که اراده آزاد و داوطلبانه فرزندان میهن شکست ناپذیر است و بقایای شیخ و شاه در برابر فرزندان آزادی خواه و شورشگر ایران زمین زبون و محکوم به شکست هستند. شورا بر این عقیده بود که کهکشان ایران آزاد امسال آزمون سیاسی و بین المللی بزرگی بود که بار دیگر نشان داد چگونه شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفاداری بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نشاه نشیخ در پرتلاتم ترین دوره های تاریخ ایران حضوری تعیین کننده داشته و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی کرده است. مقاومتی که در 45 سال گذشته پیوسته بهای سنگین ایستادن در برابر دشمنی خونخوار همچون خمینی ضد بشر را پرداخت کرده است.
2: طرح‌ها و مصوبات شورا از افتخارات ماندگار این شورا و نشانه‌های روشن پیوند میان شرافت و سیاست در تجربه این مقاومت است.
0: طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که در آبان 1381 تصویب شده یکی از همین طرح هاست. این جبهه ضد استبداد و ضد وابستگی در مقابل شیخ و شاه و در واقع همان جبهه خلق برای آزادی و استقلال ایران است. صرف نظر از همه اختلافات در جبهه خلق، همه نیروهای جمهوری خواه و ملتزم به نفی کامل نظام ولایت فقیه را که برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند در بر می گیرد. در این رابطه همه اعضای پایدار و استوار شورا بر سر موضع ایستادند. این شرف تاریخ ایران معاصر است، با دریایی از رنج و خون که تا پیروزی انقلاب دموکراتیک به آن ادامه خواهیم داد. پیش به سوی انقلاب و جمهوری دموکراتیک. مسعود رجوی، 30 تیر 1405.
3: خب پیام آقای مسعود رجوی رو شنیدیم. آقای بیگ، شما هفته گذشته به پیش‌زمینه‌های انقلاب مشروطیت پرداختید و تا جایی که وقت محدود رادیو امکان میداد تاریخ اون رو برامون شرح دادید و تا حدودی هم به دوران رضاشاه اشاره کردید. اجازه بدید به این قسمت بیشتر بپردازیم، چون صحبتامون در واقع میشه گفت یه مقدار ناتمام اومد. اولین سوال اینجا اینه که اصولا چطور شد که رضاخان که بنا به شواهد تاریخی صرفا یه قضا ساده و بی سواد بود، بعد از دوران استبداد صغیر محمد علی شاهی تونست مدارج قدرت رو سریعا طی بکنه و نهایتا شاه بشه؟ چه عوامل داخلی و خارجی در این ماجرا نقش داشتند؟ بفرمایید. امیدوارم صدای ما رو داشته باشید.
4: بله بله حتما. عرضم به حضور شما که یکی از خصوصیات رضا شاه معمولا این آدم های فرصت طلب این خصوصیات رو دارن، اطاعت محض از بالا سریا و از قدرت و بیرحمی در مقابل کسایی که دست پایین رو دارن. این یکی از خصوصیات رضا شاه بوده در تمام دورانی که تاریخ ازش صحبت میکنه. و رضا شاه در تمام مدت خدمتش به عنوان یک نظامی از سربازی تا وزیر جنگی اصولا بیرحم بود و همیشه مطیع دستورات، بسیار فرصت طلب، و این از دوران خدمتش در دیویزیون یا بریگاد قزاق شروع میشه. رضا شاه در سن 14 سالگی به عنوان تابین یعنی سرباز پیاده وارد بریگاد قزاق میشه. حالا این بریگاد قزاق چی هستش؟ در دوران ناصرالدین شاه دوست داشت که یک نوعی از ارتش فرم روسیه رو در ایران داشته باشه و بنابراین یک عده‌ای از افسرهای روسی وارد ایران شده بودند و این دیویزیون یا بریگاد قزاق رو پایه‌گذاری کردند که معمولاً بادنماش روسیه بود و تعلیمات نظامی که میدادن بیشتر در منافع کشور روسیه بود. در صورت همونطور که گفتم این به عنوان سرباز پیاده وارد بریگاد میشه، ولی دو تا یا سه تا عامل وجود داشت که این مورد توجه افسران روسی قرار میگیره. یکی اطاعت کامل از دستورات، به قول معروف میگن ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. میگن که انضباط فراوانی داشت، در این حال به علت قد بلند و هیکل تقریبا قوی نسبت به سربازای اون دوره مورد توجه فرماندهای روسی قرار میگیره و بعد به همین دلیل به درجه گروهبانی ارتقا پیدا میکنه. در استبداد صغیر، یعنی همون وقتی میگه استبداد صغیر، دوره ایه که محمد علی شاه مجلس رو به توپ میبنده، در نیروی قزاق به عنوان مسلسلچی با درجه معین نایب یا سرگرد وارد اردوکشی و سرکوب مشروط خان میشه. یعنی یکی از افسرهای روسی که همون لیاخوفی که مجلس رو هم به توپ بست، در مقابل مقاومت مردم تبریز لشکرکشی میکنه با دیویزیون قزاق به تبریز و رضا شاه در این دوره به عنوان مسلسلچی در این دیویزیون کار میکرده و بیشترین کشتار رو انجام میداده. چرا این رو میگیم؟ به خاطر اینکه در این دوره یک مسلسل اتوماتیک که خیلی پیشرفته بوده و در این حال سنگین بوده و اسم این مسلسل رو بهش میگفتن ماکسیم گان یا همون مسلسل ماکسیم، یا تو ایران بهش میگفتن شست تیر، یعنی یک اسلحه اتوماتیکی که میتونست در مقابل تفنگ‌هایی که به اون در اون دوره بوده، تفنگ‌هایی که معروف بوده به تفنگ‌های حسن موسا که با زحمت می‌شده یک تیر انداخت، با یه همچین مسلسلی و که این در دستش بوده، یکی از عوامل و عوامل کشتارهای سنگین این دوره بوده. و و در این حال اون در نبردهای اطراف تبریز برای کشتار مشروط خواهان از این مسلسل استفاده میکرده و چون بسیار بی‌رحم و در این حال با مهارت بوده، در استفاده از این مسلسل بهش لقب رضا ماکسیم داده بودن. بعد از تبریز در سرکوب گیلان، شاهسوارهای زنجان و در ارتش روس یا همین دیویزیون قزاق و به فرماندهی افسران روسی شرکت میکنه و کشتار بسیار شدید میکنه. خب این با توجه به این پیش‌زمینه‌ای که گفتیم، وقتی که انقلاب یعنی مجلس به توپ بسته میشه و رضا شاه یا رضا خان 100% در اختیار ارتشی بوده که مشروط خواهان رو کشتار میکرد، ولی بعد از عزل محمد علی شاه و همچنین به مرور قدرت تزار روسیه تحت انقلابی که در روسیه اتفاق میفته از بین میره، دیویزیون قزاق یه مقداری از افسراش بر میگردن و باز رضا خان در اینجا رتبه بالاتری پیدا میکنه به سرهنگی، و حالا با این فرمول آفتاب پرستی یا فرصت طلبی که داشته الان بر میگرده و میشه مدافع مشروطه و این ادامه پیدا میکنه. و بعد وقتی که کاملا افسرای روسی از ایران میرن بیرون، افسرای ایرانی ادامه میدن همین دیویزیون قزاق یا بریگاد قزاق رو و رضا شاه در این مورد در این دوره به مرور و با فرصت طلبی زیاد و کنار زدن بقیه و سرسپردگی میاد و فرمانده این دوره میشه و الان ارباب عوض میکنه، یعنی دیگه اربابای روسی رو میذاری کنار، همونطور که گفتم یه از خصلتاش بوده، و همراه میشه با نیروی دیگه‌ای که در ایران قدرت بیشتری پیدا کرده به علت انقلاب کبیر روسیه. قزاق‌ها و روس‌ها از ایران خارج شدن و الان قدرت بلا منازعه انگلیس هستش و اینجاست که رضا خان که از شاگردی استابل شروع کرده بود میشه سپهسالار و ژنرال، تیمسار و بعد نخست وزیر. و در این حالی که این آدم هیچ سواد آکادمیکی نداشته، هیچ اطلاعات نظامی رو نداشته و چگونه میخواست بشه یک نخست وزیر یک مملکت، فقط نشون میده که با تزویر، دروغ و فرصت طلبی هستش.
3: بله خیلی ممنون آقای بیگ. یعنی در واقع میشه اینجوری نتیجه گرفت از صحبتهای شما که رضا شاه دارای سری خصوصیات شخصی بوده که اون رو مستعد میکرده تا استعمار و استبداد اون دوره، که مهمترین هدفشون در واقع جلوگیری از جا افتادن و جاری شدن آرمانهای مشروطه بود، در واقع ازش استفاده بشه، یعنی تو این همچین بستری تونست در واقع به قدرت برسه.
4: بله دقیقا همینطور، و میبینیم که مراحل بعدی تا جای ادامه پیدا میکنه که وقتی دولت انگلیس تصمیم میگیره که دولت قاجار نباشد، یکی به دلیل اینی که منافع بیشتر میخواسته و دلیل دیگه ای که احمدشاه اون قرارداد ننگین رو امضا نکرده بود، میخواستن که دولت عوض بشه و سرنگون بشه، و اینجاست که رضا شاه یا رضا خان همراه با نوکر بزرگ انگلیس ها که معروفه و خودش هم بدون شرم به عنوان سید ضیا طباطبایی، این دوتا همراه همدیگه میشن و کودتایی انجام میشه و به قول معروف آقای جنرال آیرونساید چند روز سعی می کرده که متقاعد کنه این رضاخان رو برای کودتا. در شروع می ترسید رضاخان، فکر نمی کرده بتونه این کار رو بکنه، یعنی در مخیلش هم نبوده که بتونه بیاد و قدرت رو بگیره، ولی انگلیسی ها بهش پشتگرمی می دن و در این حال سید ضیا هم میشه مشاور سیاسیش و اون کودتا انجام میشه و در یک دوره کوتاه بعد از اون میشه شاه ایران و سلسله پهلوی رو بنیان میذاره.
3: بله خیلی ممنون، بفهمید
5: خیلی متشکرم آقای بیک از توضیحاتی که دادین. این کلن دوران به قدرت رسیدن، یعنی در واقع تاجگذاری رضاخان و انقراض سلسله قاجار رو که شما توضیح دادین خیلی عالی و خیلی متشکرم. من تا یه سوال دارم که ضمن یه مقایسه کوتاه بین اهداف انقلاب مشروطه با عملکردهای رضا شاه نتیجه بگیریم که آیا اون رو میشه طرفدار یک حکومت نظام پادشاهی مشروطه دونست یا اون یه پادشاه اقتدارگرا بود؟
4: اصلا برای یک آدمی که تشنه قدرت هستش و فرصت طلب هست، این براش اصلا مردم مطرح نیستن و این عادت کرده به عنوان یه نظامی که از همونطور که گفتم یه خصلتی که معمولا نظامی های قدرتمند اون دوره ها داشتن، چون هیچ چیز دموکراتیکی وجود نداشت، اطاعت کامل از بالا سری ها و فشار شدید روی مردم. معمولا مردم برای اینها به هیچ عنوان جایی محلی از اعراب نداشتن، یعنی اصلا قانون اساسی و این چیزها رو اصلا من مطمئن هستم که رضا شاه قبول نداشته و اینی که یه آدم مستبد دلش میخواسته تمام حرفا از خودش باشه، حالا اگر یه شکلی هم به عنوان مثلا مشروطه یا دموکراسی بازی، همون چیزی که امروز تو جمهوری اسلامی رو میبینیم، مثلا یه مجلسی دارن که هیچ کنونشون نماینده های مردم نیست، یه رئیس جمهوری دارن که هیچ کنونشون منتخب مردم نیست و بازی دموکراسی میکنن و طبیعتاً یک آدمی با این خصوصیات به هیچ عنوان تمایلی برای اینی که بخواد آزادی و آزادی و دموکراسی برای کشور بیاره نبوده، چون اصلا مجلس رو قبول نداشت. همون که هفته گذشته گفتم توی یکی از صحبتاش گفته بود زودتر بگین اینا مجلسی فرمایشی، مجلسی که همه نماینده‌هاش رو خودش انتخاب کرده بود، لیستش هم خودش داده بود، گفته بود که اینا دارن طول میدن این لایحه‌ای رو که من فرستادم، بگو زودتر اینو تمامش کنن وگرنه در این طویله رو میبندن. یعنی این حد، این معتقد بود به خودرایی و هیچ ارزشی برای انقلاب مشروطه و دستاوردهای انقلاب مشروطه نداشت و این چیزیه که در تاریخ باقی مونده و کسی نمیتونه این رو انکار بکنه.
3: بله آقای بیک، اینجا یک سوال هست و اون اینه که خب ما میدونیم نظام سلطنتی همواره با دیکتاتوری همراه بوده، ولی مثل که تو یه مقطعی رضا شاه مایل بوده که در واقع سیستم ایران از سلطنت به جمهوری تغییر پیدا بکنه و کسایی که در واقع برای جنبش مشروطیت تلاش میکردند مثلا مدرس یا مصدق با این ایده رضا شاه در واقع مخالفت کردند. این دلیلش چی هست؟ یعنی به نظر میرسه خب گذاشتن سیستم دیکتاتوری سلطنتی باعث یه چیز مثبتی باشه، چرا با سیستم ریاست جمهوری رضا شاه مخالفت شد از طرف آزادی خواه؟
4: عرضم به حضور شما که مصدق سیاستمداریه که هم تحصیل کرده است و هم دموکراسی دنیا رو تجربه کرده و هم رضاخان و سید ضیا خوب میشناسه یعنی اینه که به قول معروف من یه نقب کوچولویی میزنم به مولانا. مولانا در یک جایی میگه که بود انالحق از لب منصور نور، بود انالحق از لب فرعون زور. یعنی هم منصور حلاج میگفته انالحق و من و هم فرعون میگفته انالحق، ولی اون انالحقی رو که منصور حلاج میگفته نور بوده، یکی شدن انسان با خدا با عشق کامل، و اون انالحقی که فرعون میگفته زور بوده. بنابراین جمهوری که رضا خان بخواد پیشنهاد بکنه با اون سابقه تاریخی خودش و با اون خصلتایی که داره، طبیعتاً هیچ راهی به جمهوری نمی برد. همونطور که میبینیم جمهوری های دیگه هم، یعنی در حقیقت مصدق معتقد بود که رضا خان که در اون زمان سردار سپه و نخست وزیر بود، به دنبال یک جمهوری واقعی مردم و مردم سالار نبود. مصدق با مفهوم جمهوری مخالف نبود، ولی میدونست که این آدم آدمی نیستش که بخواد مردم سالاری کنه، بلکه اینو یک وسیله میخواست در دستش که قدرت رو از دست مجلس بیرون بکنه و قدرت در دست خودش متمرکز بشه. و اون میدونست که با حذف قاجار و اعلام جمهوری با رئیس جمهوری رضا خان یک دیکتاتوری مطلق تبدیل خواهد شد، چنان که بعدن هم شد، این اتفاق افتاد و بعدن دیدیم که حتی در زمان شاهیش چه کار کرد. در هر صورت در قانون اساسی مشروطه شاه فقط یک مقام صرفا تشریفاتی بود که سلطنت میکرد و نه حکومت. این در قانون اساسی مشروطه به قول معروف آمده، ولی رضا خان بعدها تمام اختیارات اجرایی و نظامی رو که به دست آورد همه رو در دست خودش گرفت و قانون اساسی مشروطه رو بی اثر گذاشت. یعنی کسی که نشون داد حتی در زمانی که شاه بوده به هیچ کدوم از اینها پایبند نبوده، مطرح کردن جمهوری فقط میخواسته دور بزنه، و مخالفت مدرس و مصدق به این دلیل بوده که شاید اگر بشه به این روح وحشی و قدرت طلب به وسیله مجلس بتونن مهار بزنن و به وسیله قانون اساسی بتونن مهار بزنن. و مصدق حتی در مجلس پنجم وقتی که گفتن که رضا شاه شاه بشه، دقیقا با همین استدلال ها مخالفت کرد و گفت اگر رضا خان شاه شود باید از تمام اختیارات نظامی و اجراییش دست بکشه، و به یه شرط که رضا خان شاه بشه ولی اختیارات نظامی و اجراییش رو بذاری کنار. یعنی دید وسیع مصدق. طبیعتا دیدیم که در آسیا بسیاری از این رئیس جمهوریای مادام العمر اومدن، همین کاری که الان پوتین داره میکنه، اینم یعنی به اسم جمهوری اومده، یا اسد یا صدام یا خیلی از کسای دیگه ای که به اسم ریاست جمهوری اومدن و قدرت رو مطلق در دست گرفتن. بنابراین این مسئله وجود داشت و ما میبینیم که، من نمیدونم اگر یک ذره توضیح بیشتری من فکر میکنم در این مورد بدیم، چون این تفاهم میتونه باشه که بعدها بیان و بگن که چرا همچین چیزی نشد. ببینین در مجلس اول، یعنی در دوره مظفرالدین شاه، حزب رسمی ما تو کشورمون وجود نداشتیم، ولی یه تشکلایی رو درست کرده بودن به عنوان انجمنها، مثل انجمن آذربایجان، انجمن مخفی، انجمن شمال، اینا به این صورت فعالیت میکردن. ولی بعد از استبداد صغیر و از کنار رفتن محمد علی شاه، احزاب مهم سیاسی تحت عنوان مشروطه در اون دوره‌ای که احمدشاه هست و یه مقدار فضای بازی سیاسی هست به وجود میاد. مثلا بعد نیست اینا رو اشاره بکنیم برای اینکه شاید از یادها بره. مثلا یکی از احزاب حزبی بود به اسم، میبینیم چقدر شبیه سیستم امروز سوئده که ما توی زندگی میکنیم، ببین چقدر مترقی بوده در اون دوره. مثلا یکی از اینا اسمش بوده حزب اجتماعیون آمیون یا همین سوسیال دموکراتی با گرش‌های سوسیال دموکراتی، و حزب دیگه‌ای بوده حزب اجتماعیون اعتدالیون که این رقیب و اپوزیسیون حزب اجتماعیون آمیون بوده با گرایش‌های محافظه‌کارانه و سنت‌گرا. یک حزب دیگه به اسم حزب دموکرات وجود داشت، این سومی حزب بوده با گرایش‌های تجدد‌خواهی و ملی‌گرایی و اصلاحات ساختاری عمیق که در این حزب سلیمان میرزای اسکندری، حسن تقی‌زاده و محمد تقی بهار بودند. و اهداف این حزب، این حرکت حزب دموکرات، جدایی دین از سیاست، آموزش عمومی و اجباری، اصلاحات ارضی، کاهش قدرت فئودال‌ها و آخوندها. ببین این احزاب وجود داشتن تا قبل از رضا شاه، ولی با به قدرت رسیدن رضا شاه تمام احزاب تعطیل میشن. یعنی شاهی که قسم خورده قانون اساسی مشروطه رو بهش عمل بکنه، تو اولین حرکتش تمام این احزاب رو که میتونست مملکت رو به جلو ببره و دموکراسی رو جا بندازه، تمام رو ممنوع میکنه. یکی دیگه از اصول مشروطه، همونطور شما هم اشاره کردین، آزادی مطبوعات و برابری بوده و حق رأی بوده. تمام اینها رو رضا شاه زیرش میزنه و یک شیر بیال و دم اشکمی از مشروطه درست میکنه که فقط اسمی ازش وجود داره و نه رسمی، و همونطور که گفتم دموکراسی بازی بوده.
3: بله خیلی ممنون. پس در واقع با توجه به صحبت‌های شما اینجوری میشه نتیجه گرفت که رضا شاه از مسئله جمهوریت در واقع میخواسته به عنوان یک وسیله استفاده بکنه که روشنفکران مشروطیت رو دور بزنه و به اصطلاح قدرت سیاسی رو بتونه راحت‌تر قبضه بکنه. و نتیجهش هم با توجه به اینکه وقتی شاه شد که به چه صورت دیکتاتوری رو اعمال کرد، میشه پیش بینی کرد که اگر رئیس جمهور میشد باز هم همون استبداد برقرار میشد.
4: بله، یعنی میگم حتی شدیدتر میتونست اعمال
3: بشه. حتی میتونه شدیدتر بشه، دقیقاً.
4: اونش آقای کره شمالی، اینم اسمشون هست جمهوری دموکراتیک کره، جمهوری خلقه، ولی جمهوری که من نمیدونم توش کجا جمهور مردم چه کار دارن. دقیقا نمونه تاریخی وجود داره و لازم نیستش که خیلی آدم بشینه و تصور کنه چه اتفاقی میفته. به قول معروف آفتاب آمد دلیل آفتاب، همین چیزی که امروز در کره شمالی میبینیم راحت میتونست اتفاق بیفته.
3: خیلی ممنون و متشکرم.
5: خیلی متشکرم. فقط من یه سوال کوتاه داشتم آقای بیک، خیلی متشکرم از توضیحات واقعا شما. من یه سوال داشتم، این تشکل‌های سیاسی که شما راجعشون صحبت کردین که گفتین معادل مثلا سوسیال دموکرات‌ها اینجا صورت هستن، مثلا اجتماعیون و دموکراتیون اون زمان بودن، اینا بعد از فرمان مشروطیت یعنی زمان قاجار تشکیل شده بودن، یا اینکه کی اینا تشکیل شده بودن، یا همیشه تو جامعه بودن؟
4: قبل از مشروطیت که خب قدرت مطلق در دست شاه بود و شاه یه سری عواملی داشت که عوامرش رو انجام بدن و به هیچ کسی پاسخ نمیداد، پاسخگو نبود. با امضای فرمان مشروطه و مجلس اول، همونطوری که گفتم، شروع شده بود، یعنی زیربنای دموکراسی داشت گذاشته میشد و اینجا بود که یه سری انجمن درست شد به اسم مثلا همونطور که گفتم انجمن آذربایجانی ها، انجمن مخفی، انجمن شمال، انجمن مجاهدین، اینایی که شرکت کرده بودن در مشروطه. ولی با استبداد صغیر یعنی به توپ بستن مجلس، خب مجلس اصلا از بین رفت، بنابراین خبری از این نبود. ولی بعد از 14 ماه که محمد علی شاه سقوط میکنه و احمد شاه یعنی شاه میشه، در این دوره‌ای که یه مقداری دموکراسی وجود داره و مجلس قدرت خودش رو داره، اینجاست که این احزابی که من گفتم همین اجتماعی نامیون که همون سوسیال دموکراتیه، اجتماعیون اعتدالیون یه چیزی شبیه حزب مدرات یا حزب مثلا مرکز سوئد هستش، حزب دموکرات که اینا همونطور که گفتم ملی‌گرا بودن و اصلاحات ساختاری رو میخواستن، جدایی دین از سیاست برای اون دوره، آموزش اجباری، آموزش عمومی و اجباری، اصلاحات ارضی و کاهش قدرت فئودال ها، یه چیزی شبیه حزب چپ امروز سوئد اگر بخوایم اینا رو با هم مقایسه بکنیم. یه حزب کوچیک دیگه هم بود در این دوره، اینم یادم رفت بگم، به اسم اتفاق و ترقی، که این بیشتر خب میدونین که مجلس یه مقداری نماینده داشت، بیشتر نماینده از پایتخت بود و از ولایات هم نماینده بودن، که این نماینده هایی که خارج از مرکز اومده بودن اینها یه حزبی رو درست کرده بودن به اسم اتفاق و ترقی.
5: خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای بیک، به خاطر اینکه شما یه خستگی در بکنین و شنوندگان عزیزم یه خستگی در بکنن، از اتاق فرمان خواهش کنیم یک موزیک پخش کنن یا سرود برای ما، ما دوباره خدمت شما برمیگردیم. خسته نباشید.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: خب، با تشکر از اتاق فرمان برای پخش این ترانه بسیار زیبا و با محتوا، آقای بیک دوباره در خدمت شما هستیم. عرضم بزرگ شما، پس ما با توجه به صحبتهایی که قبل از پخش این ترانه شد میتونیم این نتیجه رو بگیریم که برخلاف تبلیغاتی که میشه، در واقع پیش کشیدن جمهوری از طرف رضا شاه هیچ نقطه مثبتی در کارنامه سیاسی این فرد حساب کرد. حالا اگه اجازه بدیم ما یه مقدار در تاریخ بریم جلوتر و برسیم به کودتای 28 مرداد. شما هفته پیش، حالا به لحاظ محدودیت وقتی که بود، به صورت مختصر اشاره‌ای به این موضوع داشتین و تأثیر این واقعه مهم تاریخی رو روی روند دموکراسی و حاکمیت ملی توضیح دادید. لطفاً در اینجا کلن بپردازید به ماهیت کودتای 28 مرداد. لطفاً توضیح بدید که چه عواملی باعث به وجود اومدن اون شد و کلن ساختارش به چه صورت بود. بفهمید.
2: بله، از بزرگتون که این مسئله یه که قول معروف امروزا بعضی وقتا زیرش هم میزنن، میگن اصلا کودتا نبود. یعنی میخوام بگم که کسایی که کودتا کردن پولش رو دادن، تمام مدارکش وجود داره، بارها اومدن گفتن کودتا بوده، معذرت هم خواستن و گفتن هم چه کارایی کردیم، ولی بعضی هم میگن که نه آقا کودتا نبود. در صورت مسئله به این ترتیب بود که
1: خب من میتونم همینجا یه سوالی بکنم آقای بیگ، چون طبق قانون اساسی مشروطیت، در واقع عزل خسروی توی حوزه مسئولیت شاه عنوان شده و اینی که با توجه به این که محمد رضا شاه در واقع حکم خلع مصدق رو داد، کسایی که همونجور که شما گفتین که اصلا معتقدن که این کودتا نبوده و یا حتی برعکس بوده،

0: فعل رو بگم به قول معروف، ما دو تا پادشاه داشتیم و سه تا فرار. یعنی در حقیقت پادشاه ها دو چیزه بردن. ولی مسئله ای که وجود داره اینی که خب ما کشوری مثلا میخواستیم داشته باشیم، مشروطه‌ای بوده، نخست وزیر منتخب مردم بوده، نخست وزیر قانونی بوده و شاه باید که این اگر اعتراضی داشته با دلایلش این رو ارجاع میکرده به مجلس و این کار انجام میشد. در 25 مرداد نیمه شب ساعت 1 و 2 شب این سپهبد نصیری که بعدن شد رئیس ساواک به همراه توپ و تانک و یه عده دیگه ای رفته بودن اونجا، یه حکمی هم تو دستشون بوده که یعنی این رو به مصدق بدن. یعنی شما تصور بکنید که اگر یه شاهی بخواد یه حکمی رو بده نصف شب ساعت 2 شب که کسی خبردار نشه، این رو میفرسته با توپ و تانک و سرباز و جنرال و اینا که برن این حکم بدن، یعنی همونجا مصدق رو بگیرن یا همونجا سوء قصد بکنن، که خوشبختانه این عملی نشد. اتفاقا فردای اون روز مصدق قرار بود بره پیش شاه و باش صحبت بکنه که آقا این حکم عزلی رو که دادی مال خودته یا مال کسی دیگه ایه. یعنی از کجا معلوم بود نصف شب یه کسی آورده یه حکمی رو بده در اون خونه مال شاه بوده؟ شاید اصلا شاه گروگان گرفته بودن یه حکمی رو نوشته بودن. همونطوری هم که میگن این حکم وقتی نوشته شده بوده مثل این که سفید امضا بوده، یعنی فقط اون زیر امضا کرده بود بعدن اینو حکم رو پر کرده بودن. اینه که بالاش مثل من که نظم ندارم درش می‌نویسم پایین صفحه ریز میشه، جان بوده بعد این درش نشون پایینش ریز شده بوده، یعنی معلوم بوده که یه حکم سفید امضایی بوده. در صورت مصدق اصلا گفتی شاید این بابا رو گروگان گرفتن مثلا دارن کودتا میکنن. در هر صورت مصدق فردا میخواست بره و اینو صحبت کنه ولی شاه فرار کرده بود، یعنی شاهی دیگه وجود نداشت که مصدق بره پیشش باهاش صحبت بکنه در این مورد که ازش بگه آقا این حکم موادادی راستکی جلیه، آخه نصف شب که حکم نمیدن ساعت 2 شب. یعنی دقیقاً مصدق انقدر قانون مدار بود که واقعاً رفته بود که باش صحبت بکنه بگه آقا این حق توه، بله ولی به چه دلیل؟ بعدن اگر اون عزل بیکرد دوباره مردم چی میخواستن؟ این اتفاق قبلاً هم افتاده بود، 30 تیر مصدق رو عزلش کردن ولی قیام مردم مجبور شد دوباره قبولش بکنه. یعنی اینا فقط یک سری گفته های سخیف واقعا، که حتی اون آدمایی که این حرف رو دارن میزنن بعضی از اینا تاریخ رو میدونن، یعنی واقعا خودشون رو مسخره میکنن وقتی همچین دلیلی رو میارن که این کودتا نبوده به این دلیل که اینجوری بوده این حکم بوده. آقا اصلا نبوده، اون شاه روز بعدش فرار کرده و رفته بود رامسر، اونم رفته بود ایتالیا، دیگه شاهی نبود که مصدق بره پیشش که راجع به این حکم صحبت بکنه.
1: بله، در واقع میخواستن جلو یک به وجود اومدن یه 30 تیر دیگه ای رو که با توجه به پایگاه توده ای که مصدق داشت از قبل بگیرن، که نیمه شب رفتند و خواستن موضوع رو فیصله بدن.
0: یه کودتا دیگه گرفتن، احتمالا اگه میتونستن مصدق رو همونجا بکشن بقیه رو دستگیر بکنن و اون کاری رو که 28 مرداد کردن دلشون میخواست چند روز قبلش انجام بدن. در صورت همونطور که صحبت کردیم این داستان 28 مرداد، مصدق در یک دوره کوتاهش یکی از بزرگترین خدماتی رو که به ایران کرد، یعنی در همونطور که میدونیم از یک جا 5 در 5 قول استعماری اون دوره کرده، ولی نه با این شلوغ کاریایی که امروز انجام میشه، نه دقیقا از راه دموکراسی، یعنی از اسلحه خود اونا استفاده کرده و به قول ما میز چیده جلوی انگلیس داره باش مبارزه میکنه. از یک طرف دربار دائم داره کارشکنی میکنه، از طرف دیگه یک عده آدمی که دلشون میخواد به قدرت برسن و با دموکراسی خواهی مصدق نتونستن این قدرت رو به دست بیارن، از جمله کاشانی، از جای دیگه دارن کارشکنی میکنن. یعنی از همه جبهه ها یک انسان مبارز رو محاصره کرده بودند

0: که این اتفاق نیفته. ولی خوشبختانه مصدق واقعا به علت آگاهی سیاسی که داشت، داشت در تمام این جبهه ها خوب می جنگید و در عرض این مدت کوتاهی که زمامدار بود، بزرگترین خدماتی رو که می شد انجام داد. یکی ملی کردن صنعت نفت، که اگر ما امروز یک صنعت نفتی داریم که حتی جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می کنه و پولش رو می بایستی خرج این مردم بکنه، با قراردادی که قبلا نوشته شده بود اگر میخواست ادامه پیدا بکنه، فقر و بدبختی هیچ وقت از ایران بیرون نمیتونست بره. بنابراین اگر امروز ما میبینیم که یک مقداری رفاهی که توی مملکت اومد از طریق صنعت نفت بود و ملی شدن صنعت نفت، این فقط به واسطه پایمردی دکتر محمد مصدق و یار موافقش فاطمی بود. ولی در هر صورت این دوره پرتلاطمی که وجود داشت، از یک طرف دربار، از یک طرف قدرت‌های استعماری دلشون نمیخواست که در ایران به عنوان یک الگو یک نوعی از دموکراسی بیرون بیاد. همونطوری که میبینیم بعد از مصدق، حرکت مصدق مثل یک موجی شد که در دنیا حرکت کرد. یعنی فهمیدن مثل یک تلنگری که مردم جهان سوم هم میتونن داشته باشن، همونطور که جمال عبدالناصر به خوبی و به نیکی از مصدق یاد میکنه. این یکی از چیزا بوده. بعد مبارزه منفی انگلیس و روس که همیشه توی ایران سهم خواهی داشتن و سهم داشتن، الان مصدق تعادل برقرار میکنه که نه این نه اون، و همونطور که میبینیم به همین علت حزب توده که میتونست همراه با مصدق باشه، با آدمهای روشنفکر و خوشنام و حتما به نظر من تعداد زیادی از اونها آدمهای آزادهی بودن ولی متاسفانه حزب زده، میتونستن راهگشا باشن همراه با مصدق. اینا همه دوله مصدق. از طرف دیگر کاشانی به دلیل اینکه مصدق به خورد فرمایش های کاشانی توجهی نمی کرد، معتقد بود جدایی دین از سیاست و دولت، بنابراین این عوامل باعث شد که مصدق زمین بخوره. ولی همونطور که گفتم در همین دوره شیلات جنوب شمال ایران هم ملی میشه. این تاریخ که این در دست روسیه و بعد شوروی بوده و اونها داشتن ازش استفاده میکردن، برای اولین بار شیلات شمال ایران این ملی میشه و برای اولین بار هستش که مردم ما میتونن از منابع دریای خزر هم، مردم عادی، فقط نه اون پولدارها، مردم عادی هم تونستن از این منابع استفاده بکنن. بنابراین این شرایط دست به دست هم داد، دربار، استبداد، استعمار و ترس از رشد آزادی خواهی در خاورمیانه باعث شد که این کودتای ننگین انجام بشه و پایانی بشه بر یک دوره‌ای که یک نوعی از دموکراسی بعد از سقوط رضاشاه و تبعید رضاشاه تا زمان 1332 که یک شکوفایی سیاسی و فرهنگی در ایران شده بود، استبداد سیاه مجدداً جا بگیره در مملکت. ببخشید من وقت رو ندارم، اگر زیاد حرف میزنم بگین که کوتاه‌تر باشه.
1: نه بسیار عالی، خیلی ممنون. پس در واقع برای جلوگیری از اهداف ملی نخست وزیری مصدق، کودتا طرح و اجرا شد که در واقع ایران نتونه از مزایای اون استفاده بکنه و مشخصا استعمار منافعش رو در ایران دست بده. خیلی ممنون آقای بیگ. خانم
2: بله. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای بیگ. از این مسئله یه ذره میگذریم تو دوران محمد رضا شاه، میخوام ببینیم که یه توضیح کوتاهی از روند حکومت محمد رضا شاه چی بود، چه از نظر اقتصادی، چه به لحاظ اجتماعی سیاسی، و دلیل و تاثیر انقلاب سفید که اتفاق افتاد به طور مختصر چی بود، و شکلگیری حزب رستاخیز به چه صورت بود و در نهایت دستاوردها و نهایت دوره دوم حکومت پهلوی خروجیش چی از آب در اومد؟
0: دارد نشان از پدر تو بیگانه خانش نخانش پدر پسر. این جناب محمد رضا یا محمد رضا شاه دقیقا تاق به تاق و نعل به نعل دنبال روی پدرش بود. منتها اونجا یک کسی رو داشتیم که یک کاریزمایی وجود داشت، بالاخره میتونست یه حرکتهایی انجام بده. اینجا یک بچه لوسی که از بچگی فرستادنش سوئیس، اونجا درس بخونه و در به قول معروف پرقو بزرگ شده. رضا شاه اگر سختی کشیده بود، این که اصولا از نظر من یک کسی که بی اختیار فقط قدرت رو دوست داشت و دچار توهم شدید بود و فکر میکرد که همه کار است. و بعد از کودتای 28 مرداد به خاطر اینی که این باقی بمونه، نه اینکه عرضه خودش باشه، غرب و استعمار میخواست این باقی بمونه، اینها دست در دست همدیگه دادن همراه با تکنوکراتایی که همراه این کردن، این رو سوق دادن با به وجود آمدن اول ساواک، سازمان امنیتی که بی محابا میکشت، سازمان امنیتی که بی محابا شکنجه میکرد و ابزار ایجاد ترس و وحشت و بیم که همه از هم بترسن. هر کی فکر کنه همسایه بغلی شاید ساواکیه. توی اون دورهی که ما دانشجو بودیم واقعا همه به هم شک داشتن، همه میدونستن که الان یکی دو سه تا ساواکی توی کلاس هست، ولی کی هست کجا هست، این ایجاد ترس و وحشت شدیدی بود فقط برای اینکه بتونن ادامه پیدا بکنه این به قول معروف سفره باز نفت و منابع ایران به روی استعمار و اینکه چیزی به دست مردم نرسه. در هر صورت ساواک به وجود اومده بود، به قول معروف یک دوتا حزبی هم درست کرده بودن به اسم ایران نوین و حزب مردم که هر دو اینا هم از گماشتگان خود محمد رضا شاه بودن و این داشت به کار خودش ادامه میداد. ولی در این زمان یک اتفاقی در دنیا میفته. اینجاست که جان اف کندی در سال 1961 این رئیس جمهور میشه در آمریکا و در هر صورت یه مجموعه ای از فشارهای داخلی و نیازهای سیاستهای خارجی هم دخیل میشن، به خاطر اینکه جنبش‌های روشنفکری دانشجویی رو به ازدیاد گرفته شده بود و کسایی که استراتژی غرب رو می‌خواستن در ایران پیاده بکنن از این مسئله میترسیدن. در صورت جان اف کندی بر این باور بود که خطر اصلی در کشورهای جهان سوم سقوط نظام‌های سنت‌گرا و گرایش اونها به دامن کمونیسم باشه، بنابراین با و میترسیدن که انقلاب‌های کارگری و دهقانی رخ بده در این ممالک و جان اف کندی معتقد بود برای اینکه جلوگیری بشه از انقلاب سرخ یا انقلابی که به دست مردم انجام میشه، دست باید دست زد به انقلاب سفید و اسمش رو هم روش هستش که گفتن انقلاب سفید. جان اف کندی برای اینکه یک مهاری زده باشه به این دیکتاتور بیدند و ترمز، گفتش که کمک‌های اقتصادی و تسلیحاتی رو ما منوط می‌کنیم به اجرای اصلاحات ارضی، مبارزه با فساد و باز کردن کوچکی از فضای سیاسی که در حقیقت اینها باعث بشه که جلوگیری بکنه. این فقط این پروژه در ایران نبود، بلکه در کشورهای اطراف همین وجود داشت که میترسیدن از رشد چپ و کمونیسم در مملکت. بنابراین روی اینها صحبت میکردن. شاه در ابتدا مخالفت میکرد با این اصلاحات، مخصوصا با اصلاحات تقسیم اراضی، اما فشار واشنگتن اونو مجاب کرد که این کارو بکنه. در این حال آمریکا دکتر علی امینی رو که یک تکنوکرات مورد اعتماد آمریکا بود رو تحمیل کرد به محمد رضا که نخست وزیرش بشه، و اول محمد علی امینی قرار بود که این اصلاحات ارضی رو کلید بزنه، ولی شاه که ترسید از قدرت گرفتن علی امینی و مثلا شاید یه چیزی شبیه دکتر محمد مصدق ایجاد بشه، شاه احساس خطر کرد، یه سفر کرد به آمریکا و قول داد که خودش این انقلاب سفید رو انجام بده، و علی امینی رو که حتی بگفتم خیلی هم ربطی به انقلاب و انقلابیگری نداشته، یه مقداری فرق میکرده با بقیه، کنار گذاشت. بنابراین این انقلاب نمایشی و بدون برنامه ریزی، یعنی یه انقلاب نمایشی بود، انقلاب تحمیلی بود، نه انقلابی که نه شاه خواسته باشه این انجام بشه و نه انقلاب مطلوب مردم بود. این باعث شد که کشاورزی خرده پاها توان ادامه کشاورزی رو نداشته باشن، به خاطر اینکه وقتی زمین رو اصلاحات کردن میخوان بین کشاورزا تقسیم بکنن، مثل خیلی جاهای دنیا میبایستی که کمکهایی به اینها برسی که اینا بتونن روی پاشون باشن، مثلا ایجاد تعاونی‌های کشاورزی، اینی که دولت بیاد و به اینا کمک بکنه، کشاورزی رو مکانیزه بکنه، اینها رو در کار و تولید همراهی بکنه و بعد سودش بین اینا تقسیم بشه. هیچ کدوم اینا انجام نشد. گفتم اینا فقط یه چیزای فرمالیته و نمایشی بوده، و بنابراین کشاورزایی که نتونستن زمیناشون رو بکارن، زمینایی که حالا قبلا ارباب حالا با یه پول و سرمایه و زوری که داشت انجام میدادن، اینا زمینا رو بیشتر ول کردن و اومدن مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ و جذب صنایع مونتاژ شدن، و اینطوری بود، بدین گونه بود که حالا ما کشوری بودیم که صنعتی نبودیم، ولی کشور کشاورزی بودیم. ولی الان این کشور دیگه نه صنعتی شد، یک صنعت وابسته مونتاژ که چیزی از خودمون نداشتیم، و در این حال کشاورزی هم از بین رفت. این یکی در مورد اصلاحات ارضی همین انقلاب سفیدی که شما گفتید. ولی یکی از اصول دیگه‌اش مثلا دادن حق رأی به زنان که خمینی هم مخالفت کرد، در حالی که اصلا انتخاباتی وجود نداشت که زنها بتونن حق رأی داشته باشن. واقعا این طنز تاریخه، یعنی ما مجلس فرمایشی داریم که هیچ کدوم از اونا رو حتی مردها هم انتخاب نمی کنن. یه لیستی میاد از ساواک یا از دربار، این یه سری آدمی رو انتخاب می کنن، یه ذره دموکراسی بازی می کنن، یه حقوقی هم به اینا می دن، اینا هم همش می گفتن صحیح است، احسن، بله قربان. و بعدم که خب این واقعا هم تو گفتم طنز تاریخه، با اینکه هیچ انتخاباتی وجود نداره و هیچ انتخابات آزادی وجود نداره، بیایم بگیم ما به زنها حق رأی میدیم. حق رأی بدیم برای چی؟ یعنی حق رأی دادن یعنی یه حقی رو به کسی میدن برای انتخاب، وقتی انتخابات وجود نداره. این خنده داره واقعا. همونطور که گفتم شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا کی آفرید. در صورت این مختصری بود راجع به سوال شما در مورد همین انقلاب نمایشی یا انقلاب سفید، که و بعداً منتج شد به اینی که این آقای شاه با کنار گذاشتن تمام اصول مشروطه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، انتخابات، مجلس قانونی و پایبند بودن به حقوق به قانون اساسی مشروطه و سلطنت کردن و ناحکومت کردن، اینها چیزهایی هستند که اینها سوگند خوردن بهش و امضا کردن زیرش. همه اینا رو گذاشت کنار و آزادی تشکلات و احزاب، اینم گذاشت کنار، حتی اون دوتا حزب فرمایشی رو هم گفت بذارین کنار، و بعد اومد گفتش که ما یه حزب داریم. من اون موقع اون سال یادمه که من دانشجو شده بودم و مردم رو می ترسوندن که اگر تو این حزب نباشین سر کار نیستین، از کار بیرونتون میکنن، نمیدونم نمیذارن معامله بکنین، یک تبلیغات وسیعی که این آقا اومد گفتش آقا من یه حزب درست کردم، حزب رستاخیز، هر کی هم اینو قبول نداره. من خودم اینو شنیدم، خیلی هم دستاشو گذاشته بود توی جلیقش اینجوری، من اون موقع یه جوون مثلا 19 ساله گذاشته بود توی جیبش و میگو هر کی قبول نداری بیاد پاسپورتشو بگیره این مملکت بره. و آن شد که شد، یعنی یک حزبی که تک حزبی و آخرین چیزی رو که مثلا از مشروطه مونده بود آزادی تشکل و احزاب هم اون هم از بین رفت.
1: آقای بیک به اینجا یعنی با توضیحاتی که الان شما دادین در واقع میشه اینجوری نتیجه گرفت که هیچ سنخیتی حکومت پهلوی چه در زمان رضا شاه و چه در زمان پسرش محمد رضا شاه با اهداف انقلاب مشروطیت نمیشه دید و حتی در تضاد با اون بوده و عمل کرده. حالا چیزی که واقعا اونم یه طنز تاریخیه و باور کردنی نیست اینه که پسر شاه رضا پهلوی همین در رابطه با سالروز انقلاب مشروطیت اعلامیه داده، پیام داده و از اون به اصطلاح یاد کرده و اون روز رو گرامی داشته. این چجوری همچی چیزی، یعنی با توجه که به حکومت پدر و پدر بزرگش افتخار میکنه، این چجوری این تناقض رو میشه به قول معروف شهر داد؟
0: ازم بزرگ شما که یه پیامی داده، منم این پیام رو دیدم، توی ایکس هم هست، به مناسبت سال روز فرمان مشروطه و گفته این یکی از بزرگترین جنبش های تاریخ معاصر بود و گفته که پاسداشت انقلاب مشروطه یعنی تأکید در حاکمیت قانون، رأی و اراده مردم. خب ما ببینیم مشروطه چی میگفت، اصلا اصول مشروطه چی بود. بعد روح اصلی مشروطه در حقیقت محدود کردن قدرت بی حد و مرز پادشاه و اینکه شاه به قانون اساسی تمکین کنه و پاسخگو باشه در مقابل قانون اساسی و در مقابل مجلس. گفتیم رضا شاه پس از رسیدن به قدرت، یعنی بابا بزرگ همین آقایی که الان داره به قول معروف سینه میزنه میگه که برای مشروطه و انقلاب مشروطه پیام میده، بابا بزرگ این آقا رضا شاه بعد از رسیدن به قدرت مجلس شورای ملی رو عملا نهادی تشریفاتی کرد و دست زد به توقیف و بستن مطبوعات مستقل و انحدار تمام احزاب. یعنی بابا بزرگ در اولین مورد تمام اون چیزهایی که مشروطه خواسته از بین برده. در دوره محمد رضا شاه به ویژه پس از کودتای 28 مرداد تمرکز قدرت در دربار به اوج رسید و در سال 1353 با انحلال دو حزب فرمایشی مردم و ایران نوین نظام تک حزبی اعلام کرد و همونطور که گفتم گفت هر کسی با این حرف موافق نیست باید کشور رو ترک کنه، که این مستقیما نقض روح مشروطه است. حالا میخوایم بیایم ببینیم این حرفایی که این آقا زده چه تناقضایی داره با اون رفتارهایی که این آقا هیچگاه نیومده از مردم بابت کارهایی که پدر و پدر بزرگش کردن، بدعهدی‌هایی که کردن، قانون شکنی‌هایی که کردن، کشتار و شکنجه‌هایی که کردن معذرت بخواد. هیچگاه. بعضی وقتا بهشون افتخارم میکنه، البته بعضی وقتا دلش میخواد با زرنگی و مردرندی یه کوچولو دورم بزنه، میگه آقا مسئولیتشون با من نیست. این که نشد، یا این کاری که کردن درسته پاشون قامیسی، یا این کاری که کردن ظلم بوده و بعد تقبیح بکنی. این کار تو اسپانیا اتفاق افتاد، بعد از اینی که فرانکو اومد و خوان کارلوس رو میخواست پادشاه بکنه، اون اومد معذرت خواست از دیکتاتوری قبلی و فرانکو باز به این داشت تاکید میکرد که بیا آقا یه شاهی بشو که قدرت درده، من قدرت هم میدم دست تو، گفت آقا من قدرت رو نمیخوام، ما یه قانونی داریم بهش معتقدیم. و خب میبینیم رشدی که توی اسپانیا بعد از فرانکوه، فقط به دلیل اینی که یک نوعی از دموکراسی یا دموکراسی برقرار میشه توی مملکت و شاه میشه یک چیز نمادین. خود اسپانیایی‌ها یه ضرب المثل دارن، یه حرفی میزنن به پادشاهشون، قبلا چون هیچ اختیاری نداشت و خیلی هم پول نداشت میگفتن فقیرترین پادشاه دنیا، ال ری ماس باراتو دل موندو، ارزون ترین پادشاه دنیا. در صورت این آقا هیچگاه نیامده و اینها رو تقبیح بکنه و بگه که این اعمال انجام شد. در صورت تناقض بزرگ رضا پهلوی، دفاع امروز رضا پهلوی از حاکمیت قانون و تفکیک قوا با شیوه پدر بزرگ و پدرش وقتی در خدمت بودن و قدرت رو از مجلس به اراده فردی مبدل کردن در تعارضه. این صحبت ها با اونها تناقض کامله. باز در دوره پهلوی نماینده های مجلس به جز یه دوره کوتاه از طریق ایست ها تایید می شدن، یعنی تفاوت دربار و نواد مثل ساواک اینا رو انتخاب می کردن. بنابراین آزادی انتخاباتی هم که این میگه به هیچ عنوان وجود نداشته. اینم تناقض دیگه ایه.
1: آقای بیکما یک دقیقه دیگه اگه لطفا میشه جنبندی بکنیم، وقت زیادی نده.
0: در صورت این باز بگم این یک تناقض دیگه، باز آزادی بیان و حقوق شهروندی که اشاره میکنه تو این ایکس، در کجای این دو دوره پدر و پدر بزرگش این مطبوعات آزاد، آزادی تشکل‌ها و حفظ قانون اساسی شهروندی وجود داشته؟ در هر صورت عملکرد پهلوی سانسور گسترده مطبوعات، سرکوب اپوزیسیون اهم از ملی‌گرا، چپ‌ها و نهادهای امنیتی سختگیر بالا سر همه این چیزا بودن. در هر صورت این تناقضا برخلاف ادعایی که اون در مورد حقوق شهروندی و آزادی بیان میکنه کاملا با چیزهایی که در حکومت پدر و پدر بزرگش وجود داشته و فضای مهلکی که برای فعالیت‌های سیاسی گوناگون وجود داشته کاملا در تضاد. یعنی اینه که اگر کسی واقعا مؤمن باشه به این حرفها، اول باید بیاد انتقاد بکنه و انتقاد بکنه از اونها و تبری پیدا بکنه و بعد بیاد بخواد برای خودش بگه حزبی. ولی نمیشه خر مردرندی کرد، هم خر رو خواست هم خرما رو، هم بخواد ادعای مشروطه بکنه و هم افتخار بکنه به پدر و پدر بزرگش. ببخشید من زیاد حرف زدم.
1: من خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر. یعنی در واقع میشه اینجوری نتیجه گرفت که این به عنوان یک ابزار استفاده میشه برای همچنان که انقلاب مشروطیت رو افرادی مثل همین رضا پهلوی به بیراهه کشوندن و به شکست کشوندن. شما تو هفته پیش گفتید حتی بعضی وایسادن تا آخرین لحظات ببینن که کی داره برنده صحنه میشه، بعد اون موقع به ظاهر خودشون رو همراه انقلاب مشروطیت نشون دادن و بعد از درون سعی کردن اون رو از بین ببرن. در واقع این صحبتایی که پسر شاه میکنه حالا راستش از دروغگویی هم فراتر رفته و در واقع یک نوع شیادیه که چیزی که اصلا هیچ سنخیتی با انقلاب مشروطیت نداره اون رو عدم میکنه که شاید باز دوباره تحت این اسم بتونن انقلاب رو به سرقت ببرن، انقلابی که اهدافش آزادی و حاکمیت مردمی هست. و خب بی خود نیست که در واقع مقاومت ایران با شعار در واقع مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در واقع این یک خصومت شخصی نیست بلکه یک واقعیت سیاسیه که اگه این انقلاب بخواد به ثمر برسه و دستاوردی در راستای انقلاب مشروطیت داشته باشه، این دو نیرو که همواره بر خلاف منافع ایران حالا تحت هر نام و اسم و ظاهری عمل کردن جلوش ایستاده بشه. خیلی ممنون و متشکر آقای بیک. من از شما خدافظی میکنم و بفرمایید. خواهش میکنم
0: تصور کنید این از شیادی به حماقت رسیده. تصور کنید که مثلا شمر بیاد برای امام حسین عزاداری بکنه.
1: مثال بسیار جالب.
0: روز خوبی برای شما و شنوندگانتون آرزو.
1: خیلی ممنون و متشکرم.
2: خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای بیک امروز در خدمت شما بودیم، از توضیحات شما استفاده بردیم. من از شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ شما، روز شما خوش. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، بازپخش این برنامه رو میتونید روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 برای موج اف ام ردیف 102.6 بشنوید و برنامه از پیش ضبط شده بعد از این برنامه از ساعت 15 الی 20 پخش میشه که اونم میتونه از همین موج بشنوید. من همینجا از خدمت شما و خدمت همکار محترم آقای امینی و خانم شریفی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما، روز خوبی داشته باشید.
1: خیلی ممنون. خداحافظ شما. خدا نگهدارتون.

0: برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد، از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود، زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعایی پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت‌ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
1: از جمشید زند می‌شنیدیم. و اما رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفته است که شدت النینیوی امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته تنها موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور 50 ایستگاه هواشناسی در زمان جنگ دچار آسیب جدی شدند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با منصور سهرابی متخصص بوم شناسی در آلمان از او پرسیده آیا ایران در شرایط فعلی امکان مقابله با پدیده‌های جوی همچون ال نینیو را دارد؟ بشنویم از منصور سهرابی.
2: برخلاف تصور عمومی ایران در مرکز تأثیر مستقیم ال نینیو قرار نداره. اما خب موقعیت جغرافی در عرصه میانه سبب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش، خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده و سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودباد ها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدودی جنوب و غرب خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میده که سامانه سودانی رو هم تقویت میکنه. یعنی اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که با تقویت همگرایی و سعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی رو داشته باشیم.
3: خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
2: نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران، که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه از سیل برای آرام کردنش، خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست، یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل، سالهای قبل که ما خشکسالی های پی در پی داشتیم، بگیم که خیلی عوض شده و خشکسالی از بین رفته. اتفاقا ما خشکسالی هایی که داریم، مخصوصا خشکسالی هایی که انسان خیلی درش دخالت داشته، از جمله خشکسالی های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پابرجا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه، طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیل ها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
3: از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش را از دست داده چه موقعیتی خواهد داشت؟
2: شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بغرنزیه، یعنی نمیتونن به اون صورت واکنش نشون بدن یا حداقل هشدارهای لازم رو داشته باشن یا اون رادارها خب در دسترس نباشه، امکان این که هشدار داده بشه اساسا وجود نداره. ولی مسئله اصلی اینجاست که قبلنها که ما سیلهای اینچنین داشتیم، پدیده نینو پدیده جدید قبلا هم بوده، مخصوصا در بعضی از مناطق که خب بارندگیهایی داشتیم که مداوم تکرار شده، در هرمزگان بوده، در لرستان بوده، در شمال بوده، حتی در تهران در تابستان بوده که سیل ایجاد شده و تخریب ایجاد کرده، در شیراز بوده. همه اینها نشون میده که اون زمانی هم که جنگ نبود، اون زمانی که به قول خودشون رادارها هم وجود داشتن، مدیریت ریسک جمهوری اسلامی به اون صورت درست عمل نکرده. من منکر این نخواهم شد که این جنگ تأثیرات بسیار منفی داره، حداقل برای این سبک از مدیریت جمهوری. این وضعیت رو در واقع میشه اینجوری بیان کرد: در شرایطی که غیر جنگی بود وضعیت آنچنان بود که میبینیم و هزینه ها و خسارات های زیادی رو بر دوش مردم گذاشت. حالا پس از جنگ و پس از این تخریب ها قطعا شرایط وخیمتر میشه و وضعیت میشه گفت که از قبل هم بدتر. حالا امیدوارم که از طریقای دیگه‌ای که مردم دسترسی دارن، حداقل از طریق سوشیال مدیا، از طریق رسانه هایی که دسترسی دارن و میتونن زودتر خبر سیلاب رو داشته باشن، خودشون آماده بکنن برای مقابله با این وضعیت. ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه های زاگرس احتمال اینکه بارش های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود داره. پس از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
1: از منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان میشنیدیم. و اما با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. اما چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و بعد از آن به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
4: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه‌ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
5: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277,371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه می‌کنیم و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
4: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
6: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
4: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
7: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول، برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن، و دوم، برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودند. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چیزی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا از جمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه ای هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
4: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
7: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینو دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
4: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
6: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند. و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
4: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
7: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
4: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشم‌انداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان مردان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزند آوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
8: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: عصر چهارشنبه همین هفته، یعنی 21 مرداد ماه، یعنی کمتر از 24 ساعت دیگه، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راهه. البته آنطور که نقشه ها نشان می دهند در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد تنها قابل رؤیت است. اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود، یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصف و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این 1 میلیارد انسان هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشمانتون رو لطفاً فراموش نکنید. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
9: در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه‌هایی ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است، باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفته کامل به شکل رشته ها و حاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
1: بله، گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدیم در مورد اینکه کمتر از 24 ساعت دیگر روز چهارشنبه 21 مرداد یک خورشید گرفتگی بزرگ در راهه که چیز خیلی جالبیه. توریست‌ها و گردشگران برای دیدن اون سر و دست میشکنن. و اما بریم به سراغ یک پژوهش. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه از زمان نشستن یا خوابمون با فعالیت بدنی

0: این کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل، کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او، کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است: تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم، اما اجازه بدید یه یادآوری کوچک به شما بکنیم.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: فردا فقط کسوف رو نداریم، کافه فردا رو هم داریم عزیزان. میتونید هم کسوف رو احتمالاً ببینید و هم شنونده کافه فردا باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع پاکستان گفت احتمال توافق میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. دو روزنامه آمریکایی میگویند ترامپ پس از نشست ناتو مخفیانه با هواپیمای نظامی ترکیه را ترک کرد. یک کشتی در باب المندب هدف قرار گرفت و 4 تن از خدمه آن کشته شدند.

0: به گفته وزیر دفاع پاکستان، در روزهای اخیر نشانه هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به نوعی توافق یا تفاهم دیده شده است. خواجه محمد آصف این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرده که روز سه‌شنبه منتشر شد. او گفته است روند تحولات اخیر بار دیگر به سمت شکل گیری یک توافق یا تفاهم صلح پیش رفته است. وزیر دفاع پاکستان همچنین تاکید کرده نشانه هایی که طی دو سه روز گذشته مشاهده شده احتمال دستیابی دو طرف به توافق را افزایش داده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش کردند که دونالد ترامپ پس از نشست اخیر ناتو در ترکیه در یک عملیات محرمانه با یک هواپیمای نظامی کوچکتر ترکیه را ترک کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، ترامپ که هنگام خروج از آنکارا در حال سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری دیده شد، بدون جلب توجه به یک فروند هواپیمای نظامی نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. در این گزارش گفته شده که هواپیمای کوچکتر دونالد ترامپ را به بریتانیا منتقل کرد، در حالی که کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران همچنان در هواپیمای بزرگتر ریاست جمهوری حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز با استناد به یک مقام آمریکایی اجرای این عملیات فریب و جابجایی محرمانه ترامپ را تایید کرده است. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 4 تن از خدمه آن کشته شدند. دو منبع در گارد ساحلی یمن و دو مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی میان دریای سرخ و خلیج عدن است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از کاهش ذخایر سدهای تأمین کننده آب این کلان شهر به تنها 3% خبر داده است. حسین اسماعیلیان با هشدار درباره وضعیت نگران کننده آب در مشهد گفت امسال ششمین سال متوالی تنش شدید آبی در این شهر است. او اعلام کرد میزان ذخیره آب سدهای مشهد در سال گذشته حدود 8% بود، اما امسال به 3% کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول، کاهش شدید ذخایر سدها شرایط بسیار نگران کننده ای را برای تأمین آب مشهد رقم زده است. در همین حال رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از گسترش بحران کم آبی در مناطق مختلف ایران خبر داد. به گفته هاشم امینی، در حال حاضر 58 شهر در 23 استان کشور با تنش منابع آبی روبرو هستند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45,000 میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دریافت شده، اما نهاده‌ای توضیح نشده است. موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. دو تحول، یک منطقه و تغییر معادلات امنیتی و سیاسی. در ایران با انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و همزمان دبیری این شورا، یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیری راهبردی و امنیتی ایران وارد مرحله تازه‌ای شده. انتصابی که در میانه فراز و فرودهای تنش آلود درگیری با ایالات متحده آمریکا بار دیگر موضوع هماهنگی میان میدان و دیپلماسی و انسجام در سیاست گذاری امنیتی را به مرکز توجه آورده است. در سوی دیگر در سطح منطقه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای یک پیمان دفاعی مشترک گام تازه‌ای در مسیر همکاری‌های امنیتی برداشتند. توافقی که پرسش‌های تازه‌ای درباره آرایش قدرت در خاورمیانه، کاهش اتکای برخی کشورها به ترتیبات امنیتی گذشته و احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید را مطرح کرده است. در پاراگراف اول امروز ابتدا تغییرات در ساختار امنیتی و سیاسی داخل ایران و سپس تحرکات تازه منطقه‌ای و صف‌بندی‌هایی که می‌تواند بر آینده معادلات خاورمیانه اثر بگذارد را با مهمانانم به بحث خواهم گذاشت. و اما مهمانان این برنامه پاراگراف اول، حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی است. آقای آریان در سال 57 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. حسین آریان اکنون از نیوکاسل در شمال بریتانیا ما رو همراهی میکنه. و اما میثم بادامچی دیگر مهمان من در دانشگاه صنعتی شریف فلسفه علم خوانده و در دانشگاه لوئیس روم فلسفه سیاسی. او تحلیلگر حوزه روابط بین الملل است و اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی در دانشگاه چارلز پراگ فعالیت دارد. آقای بادامچی از آنتالیا هم اکنون ما رو همراهی میکنند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. ابتدا بریم سراغ بحث نخستینمون. با توجه به تغییراتی که شاهدش بودیم، انتصاب‌های جدیدی که صورت گرفته و افرادی که در پست‌هایی که پیشتر حالا به عنوان سرپرست بودن در اون پست‌ها ابقا بشن، آقای آریان، این تغییر و تحولاتی که الان ما شاهدش هستیم در داخل ایران، اومدن آقای محسن رضایی و کل این ماجرا رو آیا میتونیم این گونه بهش نگاه بکنیم که سلسله مراتب در جمهوری اسلامی ایران داره تثبیت میشه بعد از اتفاقاتی که شاهد بودیم در پی جنگی که 39 روز طول کشید با ایالات متحده آمریکا؟
1: با درود به شما و شنوندگان و آقای بادامچی، همینطوره. برای اینکه این انتصاباتی که به هر حال صورت گرفته به حکمایی رو که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، در واقع بیشتر اینها افراد خوب در مشاغل مختلف بودن، منتها تثبیت کرده بعضی از اینها ترفیع گرفتند یا شغلایی رو که داشتند حالت موقتی بوده به عنوان سرپرست، حالا تثبیت شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران رو بعد از تنگسیری معاونش داشته اداره میکرده، حالا ایشون رو کردند به طور رسمی فرمانده نیروی دریایی سپاه. این از نظر نظامی. ولی از نظر اون چی که در شام شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده، اینجا دو تا حکم صادر شده. یکی این که محسن رضایی شد نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی و بعد آقای پزشکیان با دستوری که داد، حکمی که صادر کرد، ایشون شد دبیر حساب شورای امنیت ملی، عالی امنیت ملی. این به باور من یه، اگه از بالا نگاه بکنیم از دید فراتر از پزشکیان، این است که ذوالقدر در اونجا خیلی نزدیک بوده به قالیباف و قالیباف در واقع به نظر میرسه که گرداننده اصلی در ارتباط با گفتگو با آمریکا در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ای رو که الان دیگه واقعا از حیز انتفاع افتاده بوده و ذوالقدر هم تقریبا در راستای همون روشی را که قالیباف انتخاب کرده بود بود. حالا با آوردن محسن رضایی فکر میکنم که قدری اون نظر خود مجتبی خامنه‌ای بیشتر لحاظ خواهد شد در این شورا و تصمیمی که اینها خواهند گرفت، برای اینکه نظر خود محسن رضایی در واقع نظر تندگرایانه است اگه بخوایم اینجوری تفسیرش بکنیم، برای اینکه زیاد خواستار امتیاز دادن به آمریکا نیست، مسئله رو میخواد از یه دید تقریبا تهاجمی به مسئله نگاه میکنه که ما باید تا اونجایی که ممکنه به جنگ ادامه بدیم و از تنگه هرمز حد اکثر استفاده رو بکنیم که بتونیم امتیازات بیشتری از آمریکا بگیریم. این فکر میکنم تغییراتی است که داره ظاهر میشه و باید ببینیم که نتایج اون چگونه رخ میده.
2: آقای بادامچی، من دیدم شما در نوشته های خودتونم که در شبکه های اجتماعی منتشر کردید به نوعی یک گوشه چشم داشتید به همین قسمت از تحلیل آقای آریان، یعنی مسئله سازش ناپذیری آقای رضایی رو مورد نظر قرار دادید و خبر انتصاب ایشون رو به طور کل خبر خوبی بررسی نمی کنید. تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا محسن رضایی انتصابش میتونه تأثیرگذار باشه و نمیشه اون رو به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفت؟ دلایل چیه اینجا و چه چیزی بیشتر باعث نگرانی شما میشه؟ چون شما در جایی از اراده ملت و مشتبه خامنه‌ای هم میگید که در برابر اراده ملت وایساده، اما یا اراده ملت دخیل بوده در این مدت که حالا ما باید در اینجا به این نتیجه برسیم که مشتبه خامنه‌ای میخواد در برابرش قرار بگیره؟ ضمن اینکه باز در نوشته خودتون گوشه چشمی هم دارید به هر حال نقش آقای رضایی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، پایان جنگ و همچنین مسئله عملیات کربلای 4 که به نوعی با شکست همراه بود و بسیار بحث برانگیزه در تاریخ معاصر ایران.
3: با سلام خدمت شما و جناب آریان و شنوندگان. ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه وارد دوره تثبیت رهبری خودش در ذهنیت خودش شده، یعنی داره افراد خودش رو میچینه و یواش یواش الان دیدم یه سری دیگه هم گفتن که این احتمالی که ایشون زنده است هم دیگه داره تقویت میشه و اون پشت داره صحنه چینی میکنه. ولی از طرف دیگه خبر بد برای ملت ایران، طرفداران دموکراسی، این که ایشون هیچ تفاوتی با پدرش نخواهد داشت، حالا بجز تفاوت‌های شخصی و اینها و یه جایی هم شاید بهتر، ولی کلن همون طب که پدرش در سیاست ورزی و نگاه به جهان و سیاست خارجی و انتصاب مدیران و رویه ضد غرب رو میخواد ادامه بده. اتفاقا یک خبر خیلی مهم دیگهی که در کنار خبر رضایی هست، خبر انتصاب طائب به رئیس سازمان بسیج. و این خیلی خبر معناداریه. طائب شخصیت مخوفی واقعا نباید تعریف کرد. گفت و این رئیس اطلاعات سپاه بود. همیشه هم صحبتش بود که این رقم نزدیک به مجتبی خامنه ای. الان بعد از این که حالا تو چند سال اخیر گفته میشد عزل شد، حتی با تایید خامنه‌ای پدر، بنابر دلایلی که حالا یه جوری شده یه افتضاحاتی به بار آورد یا هر چی، الان مجتبی برداشته اینو گذاشته این دست راست کسی گفته میشد دست راست خودش گذاشته رئیس سازمان بسیج و میدونیم به هر صورت بسیج در سرکوب متاسفانه نقش مهمی داره. نمیگم همه بسیجی ها سرکوب کردن، ولی واقعا اینه که این جمهوری اسلامی این سازمان رو ساخته از دهه 60 به این رو که برای اینکه هواداران خودش رو اون ولایون اصطلاحاً خیلی از بسیجی ها، حالا اگر نه همشون، اینا نزدیکان جبهه پایداری و اصول گرایان هستن اینها رو، و معلومه که اگر که خب یک تظاهرات خیابانی بخواد دوباره از نوع دی ماه و اینها شک بگیره که خود حکومت اگرم سر صداش هم بلندگو هم نکنه، میدونه که با این وضعیت اقتصادی اینا الان ممکنه که در ماه‌های آینده و هفته‌ها و ماه‌ها و خلاصه آینده این دوباره تکرار بشه. خب به نظر میاد که برای طائب برای ترکوب حساب کردن. از طرف دیگه محسن رضایی که شما گفتین، به نظر من یک مقدار کارت زرد و قرمز داره نگیم زرد نشان دادن به همون آقای آریان هم گفتن قالیباف و پزشکیان هست. بحث یه نفری که تو 4 تا انتخابات اقلا میگه اشتباه نکنم مردم ایران همون من که گفتم ارائه در اکثریت انتخابات ریاست جمهوری رو ما تقریبا حالا بجز شاید انتخابات 88 تقریبا ما میتونیم نتایجش رو معتبر تمام تقریبا بدونیم و ایشون همیشه کمتری رأی ها رو برده، یعنی از 3 میلیون فکر کنم ایش وقت رأی بالاتری نیورده.
2: به هر حال ایشون آقای قالیباف جزو بازندگان همیشگی انتخابات هایی بودن که در این دوره اخیر انجام شده و جزو مشارکت کنندگان یا به هر حال نامزد ها بودن.
3: دقیقاً و اینی که در جنگ 8 ساله اگر یادمون باشه، شما به اون بخش یاد داشته من اشاره کردید، ایشون کسایی بود که آخرش فقط انگار به خاطر اینکه تجهیزات ایران تمام شده بود تن داد به تمام شدن جنگ. یعنی ایشون بعد از جزء فرماندهان ارشد جنگ بود، خب رئیس سپاه بود که الان به نظر میاد تحلیلش عوض نشده با توجه به سال اخیرش، که هی اینا رو دیگه آقای آریان هم باید بگن اینا جنگو هی کش دادن به معنای اینکه آقا شما بریم نمیدونم بستر رو بگیریم، نمیدونم فاوو بگیریم، چه کسانی که از خانواده ها شهید شدن تو همون جزیره فاو که پاکرا بود و خیلی جاهای دیگه که اینا عملیاتی بود که بعد از تصرف میشد انجام شد. منتها الان انگار الان نسبت به دهه 60 روی تجهیزات نظامیشون و پیشرفت نظامیشون بیشتر حساب میکنن به رغم خسارات های زیادی که جنگ هم دو جنگ اخیرم خورده، ولی اونقدر اینا سرمایه گذاری کردن. و من یه دونه بحث جامعه تر بکنم و نتیجه گیری این بخشم، ببینید گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای رو یاد بیاریم و اون بیانیه رو آقای خامنه‌ای سال 2019 به طرز مثال انگلیسی منتشر کرد، یعنی چند سال قبل، و اون نظر میرسه بیانیه نگاه مشتبه خامنه‌ای و همین تیم طائب و همین کسایی هم که الان داره مشتبه مست میکنه نصب میکنه همین بیانیه گام دومه و این واقعا خطرناکه به خاطر اینکه این نگاه تمدنی ضد غرب داره و غرب رو کلن متخاصم و استکبار رو اینها میدونه، طبقای زندگی متفاوت قبول نداره. حالا ممکنه میگم اینا یک انطاقایی حالا به سبک خودش مشتبه خامنه‌ای مثلا نشون بدن تو حجاب و اینها، ولی در کلیتش و اگر اینها این تحلیل درست باشه متاسفانه باید بگیم که و از طرف دیگه این که به نظر میرسه حالا اینو میشه بیشتر بحث کرد که آمریکا و اسرائیل، حالا آمریکا اینجا مهمتر، اینا تصمیم گرفتن دیگه مماشات نکنن با یه سیستم کاملا از جنس علی خامنه‌ای ضد غرب. این به معنای تداوم درگیری و جنگ خواهد بود و حتی اینکه من یه چیز بولتری بگم که ممکنه که رهبری اون وقت مشتبه خامنه‌ای رهبری دوره گذاری باشه برای یک رهبر بعدی که بیاد یه سری مسائل ایران و غرب و آمریکا رو حاضر باشه حل کنه، چون ایشون با این فرمون به نظر میرسه که با این اطرافیان هم که دورش میچه تو فضای جبهه مقاومت اضافه کنیم پیامی که در مورد حزب الله لبنان داد، در مورد نیروهای نیابتی هم هیچ عقب نشینی از ایشون دیده نمیشه، به نظر میاد تمام سیستم تهاجمی منطقه‌ای و به نظر میاد تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای در قدرت هست مسئله ایران و آمریکا به اون شیوهی که لااقل ترامپ میخواد و اسرائیل میخواد حل نخواهد شد.
2: آقای آریان، شما تا چند روز موافق هستید که واقعا پیامی که هر دو طرف دارن به هم دیگه میدن با این اتفاقی که الان در داخل ایران افتاده این چینش، و اگر برگردیم یه ذره پیشتر مثلا زمانی که هنوز غبار جنگ فرو ننشسته بود آقای رضایی با لباس پاسداران انقلاب اسلامی در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر میشد، یا تأکیدی که آقای رضایی داشته بر اون جمله مشتبه خامنه‌ای که گفته بود علل اصول نظر دیگری داشته ولی به دلیل قبول مسئولیت از سوی رئیس جمهور اجازه داده که این مذاکرات صورت بگیره تا تفاهم نامه‌ای امضا بشه و اساساً که با تفاهم نامه‌ام آبش چندان توی جوب نمیرفت، آیا همه اینها رو باید در قالب یک مقاومت ببینیم و جمهوری اسلامی میخواد بره به سمت مقاومت بیشتر در برابر آمریکا و آمریکا هم میخواد به نوعی با این مقاومت حالا مقابله کنه اونجوری که آقای بادامچی میگن و در کنارش البته اسرائیل رو هم از نظر نباید دور داشت؟
1: اولا اون تفاهم نامه که مشتبه خامنه‌ای به لغت به حساب واژه علل اصول رو به کار برد، تا اونجایی که ما میدونیم 10 نفر از اون شورای عالی امنیت ملی با اون تفاهمنامه و به طور کلی با متنش موافقت داشتن. به رغم همه اون صحبت‌هایی رو که به هر حال در ایران میشه، حالا از طرف مجتبی خامنه‌ای، از طرف برخی از تندگرایان، یا صحبت‌هایی رو که خود محسن رضایی قبل از گرفتن به حساب انتصاب به این شغل کرده، همه اینا یعنی مقاومت رو باید بیستیم و باید بجنگیم و پیروز خواهیم شد. همون تقریبا میشه همون شعاری رو که به کار می‌بردن که ما از طریق به هر حال کربلا می‌خوایم بریم بیت المقدس و به جنگ ادامه پیدا کرد. ولی یه نکته اینجا نباید از نظر دور داشت. مخرج مشترک تمام این حرفا، تمام این صحبت ها وقتی که ما دقت میکنیم بهش، این بوده که ما بایستی به یک نوع تفاهم برسیم، بایستی کاری بکنیم که این جنگ به پایان برسه. برای اینکه به خودشون نگاه میکنن، مسائل داخلی نگاه میکنن، فقر و بدبختی و فلاکتی که مردم باهاش مواجه هستن به اینها نگاه میکنن، اقتصاد ورشکسته ایران رو نگاه میکنن، تحریم ها رو نگاه میکنن، محاصره دریایی رو نگاه میکنن. تمام اینا رو نمیشه این افراد از کنارش بگذارن و نگاه نکنن. بنابراین میخواند، یعنی میخواند یه مذاکره بکنن.
2: ولی خب به چه صورت آقای آریان؟ با توجه به اینکه خب جنگ 8 ساله ایران و عراق هم اگر خاطرتون باشه در یک مقطعی میتونست متوقف بشه و شاید سود بیشتری رو به همراه می آورد برای ایران، اما ادامه پیدا کرد 8 سال. الان هم یه مقداری وقتی نگاه میکنیم امکان داره حتما به تفاهمی برسن، ولی شبیه آنچه که در ارتباط با جنگ ایران و عراق رخ داد و قطعنامه 598، یعنی به اون سمت احتمالاً بریم دیگه.
1: این اون شرایط فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. الان واقعا حساب صفبندی ها و وضعیت فرق میکنه. یه نکته دیگه هم که اینجا باید بهش تاکید بکنم اینه که به رغم صحبت هایی رم که طرف مقابل جمهوری اسلامی یعنی ترامپ آمریکا، به رغم تمام صحبت هایی که میکنه، گاهی اوقات صحبت های خوشبینانه، گاهی اوقات توهین کرده، گاهی اوقات تهدید کرده، تمام این برها همه باهاش آشنا هستیم، او هم به دنبال نوعی تفاهمه. این بالا پایینا، فراز و فرودایی که دیدیم تا بالا، همش نتیجهش اینه که اونم به دنبال تفاهمه، برخلاف اسرائیل. همینجا تو پرانتز بگم که اسرائیل اون وضعیتش فرق میکنه، اونم دنبال تفاهمه به خاطر فشارهای داخلی که لیستش طولانی است و به خاطر فشارهای بین المللی و به طور کلی اون چی که گریبانگیر تمام کشورها شده از منظر اقتصادی دست کم، اون هم دنبال یک نوع تفاهم است. اما با توجه به اون چرا که در این 47 سال گذشته رخ داده، ما نمیتونیم این تفاهم را اگر دوباره زنده بشه و صحبت بکنند و ادامه پیدا بکنه و در از 60 روز به باور من به نتیجه نخواهند رسید، بازم اگه خوشبین باشیم و این ادامه پیدا بکنه، نتیجهش به باور من اون چیزی نخواهد بود که اینا به صلح و صفا برسن. فرض بکنید که متارکه صورت بگیره، بعد از نمیدونم قرارداد صلح امضا بکنن. خیر، این یک نوع آتش بس در نهایت، این برداشت منه، سناریو یک آتش بسی خواهد بود، آتش بس دراز مدت که ممکنه بعضی وقتا شکسته هم بشه این آتش بس، و از به همین صورت باقی میمونه. یعنی صلح پایداری بین دو کشور به وجود نخواهد اومد تا موقعی که جمهوری اسلامی سرکاره و تا موقعی که ترامپ سرکاره. ولی ترامپ میخواد، برای اینکه برای ترامپ تا حالا مسجل شده با توجه به اون چی که رئیس ستاد ارتش آمریکا هم اخیراً اظهار داشته که آقا ما جنگ رو میتونیم پیش ببریم، توانش هم داریم، میتونیم اهداف بیشتری هم بزنیم، ولی این راه حل نظامی آقای رئیس جمهور شما رو به نتیجه نمیرسونه و باید راه دیگری رو پیاده بکنید. از نظر سیاسی ترامپ از نظر سیاسی و از نظر استراتژیک شکست خورده، جنگ رو باخته با یک سری دلایل و به طور کلی توجیهات دروغین وارد جنگ شده با اسرائیل و در دام نتانیاهو افتاده و به ایران حمله کرده. حالا اون هم دنبال مفره. میبینیم که الان هم به رغم همه این صحبتهایی که شده، حالا ترامپ میگه داریم صحبت میکنیم، داریم به نتیجه میرسیم، میخواییم تنگه هرمز رو باز بکنیم.
2: اما آقای آریان، اگر در آمریکا یک صداهایی میشنویم، مثل الان اشارهی که شما کردید به مثلا فرماندهان آمریکایی، حالا صحبتهایی که عنوان میشه در این باره، این طرف آرایش به سمت خاصی داره میره، یعنی آرایش به سمتی داره میره که بیشتر صداهایی داره تقویت میشه که مخالف هر گونه انعطاف پذیری هستن و از یک مقاومت صحبت میکنن که واقعا سرانجام اون مقاومت هم هیچ تصویر روشنی حداقل نه در رسانه‌های حکومتی نشون میدن به شهروندان، نه به بیرون تصویر روشنی ارائه میدن که این مقاومت تهش کجاست.
1: خودشون باید تهشون رو بدونن، منتها یه مقداری از اینها واقعا مزبرانه است و یه مقدارش تظاهر. شما تنگه هرمز رو در دست دارید، اونجا یک ابزاری دستتون هست، تا حالا تونستین ازش استفاده بکنین. به رغم صحبتهایی رو که ترامپ میگه بله تنگه هرمز باز است و همه رو مینروبی کردیم و اشکالی نیست، خب اگه همه اینا درسته برای چی اینقدر تاکید میکنی که تنگه هرمز باید دوباره باز بشه؟ بنابراین اینها تمام این صحبت‌ها رو که می‌کنن، شما از این ابزار می‌خوان حد اکثر استفاده رو بکنن، منتها باید محتاطانه و عاقلانه ازش استفاده بکنن و زیاد روی در این راه به کار نبرن، ممکنه نتیجه معکوس بده. ولی این صحبت‌ها رو می‌کنن که بتونن تا اونجایی که می‌تونن امتیاز بگیرن و به باور من هیچ بدشون نمیاد که برگردن به همون تفاهم‌نامه، حالا با یه قدری جر و تعدیل، برای اینکه در اون تفاهم نامه امتیازاتی آمریکا داده بود به اینا که کاملا باب تبشون بود، یعنی برداشتن محاصره دریایی، آزادسازی برخی از دارایی‌های بلوکه شده، تحریم‌ها رو بعداً در آینده سبک کردن، سرمایه گذاری در ایران، اینا همه میخوان دوباره برگردن به همون جا. منتها این بار با توجه به اتفاقی که افتاد و زیر پا گذاشتن اون تفاهم نامه از سوی آمریکا و باز کردن اون معبر و محل تردد کشتی‌ها در جنوب و واکنشی که جمهوری اسلامی به خرج داد با حمله به کشتی‌ها، وضع رو تغییر داد. حالا دوباره به باور من میخوان به همون سو برند به رغم تمام این تظاهری که میکنن، برای اینکه میدونن که مقاومت در شرایط فعلی یه حد و نهایتی داره و با توجه به این که حساب میکنن، که البته حسابشون ممکنه غلط هم باشه، که آمریکا راه گریز دیگری نداره غیر از این که بیاد با ما صحبت بکنه و به ما امتیاز بده، دارن یه سرصدایی میکنن که اینا بیشتر مصرف داخلی داره به باور من و برای گروه های خودشون. ولی در عمل این گونه نیست.
2: آقای بادامچی، مصرف داخلی برای گروه های خودشون و این دستفرمون و چینشی که میبینیم تا چه اندازه میتونه تکمیل کننده صحبت آقای آریان باشه در این خصوص که به هر حال اینها به سمت تفاهم میخوان برن، ولی تفاهمی که امتیاز بیشتری بگیرن، آیا این رو میتونیم به اونجا برسونیم؟ اگر با این با شما ببندیم که بریم به مبحث بعدی برنامه پاراگراف اول بپردازیم.
3: ببینید دوست گرامی آقای آریان، یه مقدار به نظر من نگاه خوشبینانه‌ای دارم به جمهوری اسلامی، علاوه بر جناح تندروش رو منم حالا جناح تفکیک می‌کنم، جناح میانه روش رو. تقریبا این حرفایی که آقای آریان گفتن مختصن در مورد جناح میانه رو، درسته که اینا دنبال توافقن اینا، ولی جناح تندرو نه خیر، به نظر من دنبال توافق نیستن. من اول بحثم هم عرض کردم، مقایسه کردم با علی خامنه‌ای. ببینید من گفتم که کسانی الان در قدرت هستن، مشتبه خامنه‌ای، که میخوان شیوه علی خامنه‌ای رو ادامه بدن. ببینید شیوه علی خامنه‌ای که همیشه هر روز ایران جنگ نمی‌کرد که، یعنی نه جنگ نه صلح، یعنی نمی‌خواست مسائلش رو با آمریکا حل کنه، نه این خب یه دید اقتصادی هم به اساس حداقل چیزی داشتن که نمی‌خواستن هم همیشه دیگه همش جنگ باشه که نتونن مملکت رو اداره کنن.
2: البته در این گونه خاصی هم که آقای آریان الان مثال زدن، این هستش که تا موقعی که جمهوری اسلامی است اصولا مسئله‌ای با آمریکا حل نخواهد شد.
3: آره، حالا یه میشه شما اونجوری هم تفسیرش کنید تا وقت جمهوری اسلامی هست، چون اگر که ما آمریکا ستیزی رو و غرب ستیزی رو، اسرائیل ستیزی رو جزء ذات جمهوری اسلامی بدونیم که الان عملا جزء ذات بخش عمده ایش شده، ولی بازم خب این حالا بحث فلسفی میشه که از اول انقلاب این بوده یا نه، ولی لااقل از زمان تسخیر سفارت آمریکا این بود. بله، یعنی به اون معنی تا وقتی جمهوری هست مسائل حل نشخواهد شد جمهوری اسلامی، ولی اگر ما قائل بشیم که جمهوری اسلامی، حالا میگم این بحث فلسفی دیگه، به اون زمان قبل از تعرض به سفارت آمریکا و باز اشغال اونجا بتونه برگرده و در این حال هم حالا یه انقلابی شده در ایران، خب میشه فرض کرد چیز دیگه هم ممکنه. ولی ببینید، من بیانیه گام دوم مثال زدم برای اینکه اون بیانیه یک بحث تمدنی داره و ایران رو عملا در طرف شرق، در طرف روسیه و چین تعریف میکنه. من معتقدم که بسیاری پشت سر این تخاصم ایران و آمریکا روسیه و چین هم هستن و هر دو به یک شکلی و روسیه مشخصن. ببینید، روسیه واقعا نمیخواد که مسئله ایران و آمریکا با یک تفاهم جامع حل بشه. با تفاهمات موقتی و همین جوری که تأخیر بندازیم که حتی تندروها هم تو ایران باش مشکل ندارن، البته روسیه هم مشکل نداره. من اینم گفتیم دوره آقای خامنه‌ای هم این الگو بود دیگه، میرفتن مذاکره میکردن، این مذاکرات بینندن ایران داره 20 سال سر مسئله هستی داره مذاکره میکنه، با اون که نه مشکل، نه تندروها مشکل دارن، نه روسیه و چیز. ولی اینکه مسئله ایران حل بشه با آمریکا، ایران با یک کشور مثل ترکیه، مثل پاکستان که الان معاهده گذاشتن، حالا دوره بعد میتونیم صحبت کنیم، مثل عربستان رابطش با آمریکا این بشه، این کابوس تندروها در ایران هست و کابوس خود روسیه در ایران هست، حتی کابوس چین هم به این معنا، چون اینا الان دارن مفتی عزیز، ببینید مثلا روسیه رو بحث کنیم، الان مسئله اوکراین خیلی خوبه براش که این که برای امتیاز گرفتن از اوکراین و غرب اروپا این جنگ با آمریکا کش پیدا کنه، و بخاطر همون هم خبرهای زیادی بود که خلاصه این مکانهایی که ایران میزنه، نقطه زنی هاشون هم حالا باید بگیم اصطفانی جایی دقیق هم بوده، اینا اطلاعات روسیه میده، ماهوارهای روسیه میدن، و این کسایی هم که الان مشتبه خامنه‌ای منصوب کرده به بحث اول رو رفت بدیم، اینا هم به نظر نیست همه کسایی که روسگران به این معنا، یعنی اینا همون جناح ضد غرب طرفدار روسیه و چین هم، خود شامل محسن رضایی و صاحب، و اینا حاضر به عادی شدن مسائل ایران، حل مسئله با ایران با غرب با آمریکا نیستن، و البته کاهش تنش به این معنی که حکومتشون بتونه دوام به تداوم پیدا کنه و بله مشکل ندارن. به خاطر این من میگم باید، ولی من از این جهت شاید حالا آقای آیدی هم تایید میکنن، دراز مدت ایران باید مسئلهش با آمریکا حل بشه، ولی این جناح حاکم نمیخواد، ولی کار راه حل موقتی و وسط پینه ای و این توافق هم که حالا مثلا چند تا کشتی هم بگذره و یه سری پولا هم آزاد بشه و ولی ریشه مسئله حل نشه، البته خب اینا میخوان و به این تعبیه این معنا دنبال امتیاز گرفتن هم هستن،
2: ولی به هر حال بدون این ترک تخاصم یا حالا حل نشدن این ماجرا، این گروهی که حالا دارن به ظاهر قدرت نسل تازه ای از رهبران جمهوری اسلامی رو میشه گفت حالا مشتبه خامنه ای به بعد رو دارن تثبیت میکنن، اینها چگونه میخوان با بحران داخلی کنار بیان؟ چون آقای آریان گفتن که اینا مصرف داخلی داره، ولی آیا همکنون هم این رویه، این جریان میتونه به این صورت ادامه بده؟ یعنی مصرف داخلی به هر حال تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه، تا کجا جوابگو خواهد بود؟
3: ببینید اتفاقا حالا شما گفتین که شهرهای جدید، نسل جدید، نه همش نسل قدیمه، مسئله اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد تغییر کنه. ببینید محسن رضایی که دیگه اخص چهرهای قدیمی، از اول انقلاب 25 سالش بوده، چند بود رئیس فرمانده سپاه بوده، الان دوباره یه سمت مشابهی گذاشتن که عملا فرمانده سپاه هم زیر دستشه، یعنی جمهوری اسلامی برابر تغییر مشکل داره. ببینید بازم همین دیگه، این همین که شما گفتین، بازم من برمیگردم الگوی خامنه ای پدر، اولوی خامنه‌ای پدر در مورد اعتراضات خیابانی چی بود؟ همین هم که یه جاهایی شلسف کنی بود، بکنید یه امتیازاتی بدید، البته این هم دوست دارن که یعنی این محاصره دریایی باز بشه، یعنی اینو میفهمن انقدرشون رو دیگه در دراز مدت، و یا لااقل یه پولایی بیاد اگه بتونن راه‌های آلترناتیو پیدا کنن، و همینطور مثلا سر حجاب ممکنه یه سری امتیازاتی که دادن همین ادامه پیدا کنه، برای اینکه مردم بیشتر تحریک بشن. جز اون اگر تظاهرات خیابانی بود، سرکوب، یعنی سرکوب که، و اینا یعنی جمهوری اسلامی ببینید راه حل دراز مدت نداره، همیشه این انقلاب از اولش، یعنی این اگر که من این تغییر قاعده اتفاق افتاد، همیشه جلوی پاش چند ماه آینده، چند سال آینده رو میدیده که حالا مثلا این جنبش مهسا رو حالا یه جوری جمعش کنیم، یه بخشی سرکوبی باشه، امتیاز بدیم، اون جنبش نمیدونم سبز رو اینجوری جمعش کنیم تا بعد چی میشه. اینها یه رژیم تنش‌خیزی هست این جمهوری اسلامی با این وضعیت، چه رژیم عادی متاسفانه نیست. یعنی هیچ وقت دنبال حل مسائلشون با غرب و همسایه‌ها نبود. الانم که حالا این حمله‌هایی هم که می‌کردن به کشورهای همسایه تو چیز، اینم یه قوز بالا قوزیه. چون شما چند تا کشور میتونین در دنیا ببینین که الان میگه که منو بزنی همسایه‌شو میزنن. درسته از دید خود
4: اتفاقا اینو در بخش بعدی بهش بپردازیم. من فقط از آقای آریان هم بپرسم، آقای آریان اگر موضوعی دارید در ارتباط با صحبت‌های آقای بادامچی خیلی کوتاه بگید که بریم به بحث دوم پاراگراف اول بپردازیم.
1: بریم به بحث دوم، فکر میکنم که وقت زیادی نداریم.
4: پس یک رفت و برگشتی میکنیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم و با مهمانان پاراگراف اول حسین آریان و میثم بادامچی وارد مبحث دوم میشیم که در اونجا میخوایم نگاهی بکنیم به ائتلافی که در منطقه شکل گرفته.

0: شنونده پاراگراف اول هستید. به صورت زنده مهمانان من حسین آریان و میثم بادامچی هستن. آقای آریان، ناتوی اسلامی یا پیمان مکه، حالا هر اسمی که بهش میتونیم اطلاق کنیم، این تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه تبدیل بشه به یک بلوک جدیدی برای امنیت در منطقه و اصولا طرف صحبتش با کیه؟ با اسرائیل، با عربستان سعودی، با ایران، با چه کسی؟
1: خب این پیمان مکه در واقع ادامه همون پیمانی است که حدود یک سال پیش پاکستان با عربستان سعودی بست و یه بخش این پیمان تقریبا همون شبیه ماده 5 منشور ناتو است که حمله علیه یک کشور، حمله علیه اعضا، همه اعضا محسوب میشه و همه وارد میدان خواهند شد. حالا ترکیه را هم وارد میدان کردند، ولی وقتی خوب به این پیمان ما نگاه میکنیم، این پیمان واقعا مثل ناتوی عربی، ناتوی اسلامی و به اون معنا نیست. چند تا نکته رو اینجا باید ما توجه بکنیم. یکی اینکه گفتن این پیمان بازه، کشورهای دیگر میتونن بهش ملحق بشن. حالا مصر و کشورهای دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم میتونن وارد میدان بشن و به این بپیوندن. ولی این به باور من از لحاظ اون ماهیت این پیمان، این یه پیمان تقریبا دفاعیه، مسئله تهاجمی نیست. ببینید مثال میزنیم، اگر اون ماده 5 رو رعایت بکنیم، حمله علیه کشور، حمله علیه کشور دیگه محسوب میشه، اگر هند به پاکستان حمله بکنه، اون وقت ترکیه وارد میدان خواهد شد و با عربستان سعودی علیه هند خواهند جنگید.
0: اتفاق سوال همین آقای آریان، واقعا بقیه دفاع خواهند کرد از کشوری که مورد تهاجم قرار بگیره؟
1: خیر، اینجوری نیست به باور من. من فکر میکنم که ببین، نگاه بکنیم ببین در عمل چه شد. قبل از اینکه پیمان بسته بشه، در عمل بسیار خوب جنگ 40 روزه و بعدش ادامه پیدا کرد عملیات شبانه.
0: همین، چون پاکستان و عربستان با هم توافق داشتن، ولی در جریان این داستان وقتی که عربستان مورد هدف قرار گرفت، حالا از سوی گروه نیابتی حوثی‌ها که منتسب میشه به جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی، ولی پاکستان وارد عمل نشد در این زمینه.
1: خیلی کاملا درسته. پاکستان اومد چیکار کرد؟ میگم دفاعی حالا لحاظ نشده اونجا، ولی من اینجوری میبینم. خب پاکستان اومد چیکار کرد؟ پاکستان که وارد جنگ با ایران که نشد، که بگه بسیار خوب من یه وضعیت تهاجمی به خودم میگیرم، اومد 8000 نفر از پرسنلش رو مستقر کرد، نظامیانش رو در داخل عربستان سعودی، یه سری پهباد بود اونجا، یه رشته از سامانه‌های پدافند هوایی بود، در واقع کمک به عربستان سعودی برای دفاع در مقابل تهدیداتی که از طرف ایران متوجه عربستان سعودی میشد و یا اینکه ممکنه بشه. بنابراین این وضعیتش بود. حالا ترکیه هم وارد میدان شده، ترکیه خودش عضو ناتو است، وارد میدان شده، این هم به باور من در همین صد خواهد بود. شما نمیتونید انتظار داشته باشید ترکیه بیاد با هند به جنگ برای اینکه هند به عربستان حمله کرد. و اینا نکته دیگری هم که تأکید کردن در این پیمان، اینی که این پیمان متوجه هیچ کشور یا بازیگر خاصی نیست، ولی اون گونه که من درک میکنم، این متوجه ایرانه و متوجه حوثی هاست و متوجه گروه های نیابتی ایران جمهوری اسلامی در عراق هست.
0: یعنی همون چیزی که از جمهوری اسلامی به عنوان هلال شیعی نام میبره،
1: همینه. ولی اینکه برخی ها ممکنه بگن که این حالا یه هلال سنی هست، خیر، متوجه اسرائیل هم به باور من به اون معنا نیست. میتونیم در موردش بحث بکنیم در رابطه با پیمان ابراهیم که چه چیزهایی خواهد داشت، ولی بیاییم ببینیم که در عمل چه اتفاق افتاد. این همه فجایع در غزه اتفاق افتاد، بفرمایید عربستان سعودی در عمل چه کار کرد؟ هیچ. بنابراین دشمنی خاصی عربستان سعودی میدونید با اسرائیل به اون معنا نداره، خواسته های خودش داره، راه حل دو کشوری. ولی همه این سه کشور رو وقتی ما از یک نگاه بهش واقعا دقت بکنیم به موضع اینا، هر سه کشور روابط بسیار نزدیکی، حالا از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر سرمایه گذاری، به ویژه عربستان سعودی، با آمریکا دارن، یعنی رئیس کل در منطقه. بنابراین اینا نمیتونن خارج از آمریکا هم وارد میدان بشن، مثلا پس بکنید یه بلوکی تشکیل بدن علیه اسرائیل. این اصلا آمریکا این رو نمیپذیره. آمریکا در واقع صحه گذاشت به این پیمانی که دارن درست میکنن. حالا چه استفاده هایی خیلی خلاصه میگم و سریع میتونن این سه کشور از این ببرن. ترکیه وارد میدان شده برای اینکه ترکیه صنایع بسیار خوب نظامی داره، یکی از صادر کنندگان اصلی تسلیحاته، سالانه 10 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات صادر میکنه، برنامه های بسیار خوبی برای تولید هواپیماهای کان نسل پنجم داره. اینها یعنی پول عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در اونجا، گرچه عربستان سعودی یه سرمایه گذاری هایی تا حالا کرده در ارتباط با این هواپیماهای نسل پنجم. این ظرفیت ترکیه است که میتونه ازش استفاده بکنه. پاکستان هم یه صنایع تسلیحاتی داره، ولی نه به اون معنا، ولی در عوض نیروی انسانی داره و سلاح هسته‌ای. بنابراین پاکستان با این دارایی ها وارد میدان شده، ترکیه هم وارد میدان شده، و عربستان سعودی هم که ما به حساب پول سرشار از درآمد نفت داره و میتونه. تمام اینا برای یک نوع بازدارندگیه.
0: پس بذارید اصلا اینجا از آقای بادامچی هم من بپرسم، به ویژه در مورد ترکیه، با توجه به اینکه میدونم ایشون دنبال کردن مسائل ترکیه رو. آقای بادامچی، آیا این میتونه به این معنا باشه که این وضعیت به ترکیه یک مزیت خاصی رو حتی میده، به این معنا که بتونه دسترسی راهبردی داشته باشه به خلیج فارس و جنوب آسیا؟
2: ببینید، توضیحات فنی رو که خب آقای آریان دوست گرامی دادن، تقریبا یه چیز کمی شاید اضافه بخوایم بکنیم، توضیحات فنی جنگی و تسلیحاتی و خلاصه اون عباد ترسیشون. ولی ببینید، این سه تا کشور، خب سه تا کشور این که با آمریکا رابطه خوبی دارن و همونجوری که اشاره شد ترکیه هم عضو ناتوه، پس این پیمان یه پیمانی برخلاف ناتو نیست. و من به نظرم میرسه تحلیل‌های چیزهای مختلف، یعنی شواهد مختلفی می که این پیمان بیشتر از همه برای حفاظت از عربستان هست.
0: ولی وقتی ترکیه عضو ناتو، چه نیازی داره که بیاد در یک جایی یک پیمانی شبیه همون رو با کشورهای منطقه ببنده، به ویژه با عربستان سعودی و پاکستان که حالا الان در برخی محافل هم بهش میگن ناتوی اسلامی؟
2: ببینید، آقای اردوغان تاجر خوبیه. من به رغم خیلی نقدهای حالا متعددی که سر جای خودش و یعنی در تداوم در مورد سیاست داخلی ایشون و برخوردش با اپوزیسیون و حزب جمهوری های خلق و نمیدونم حزب همین یعنی پارتی و اینها دارن، حزب تازه تشکیل تأسیس شده، ولی ایشون واقعا اینی که به نظر من، ببینید، یه وقتی یه مسئله بود میگفت خوبه که انسان عاقل کسی که میترسه، و ترکیه میترسه که جنگ‌های منطقه‌ای به داخل خودش سرایت کنه. این نشان عقلانیته، برخلاف تندروهایی که در ایران و همین ولایون، هم خود آقای علی خامنه‌ای شاملش و شاید همین پشتبا و تندروها بخش قبلی که اشاره کردیم، اینا نمیترسن و فکر میکنن هنر هم هستش نترسن. ولی ترکیه میترسه از این که مخصوصا بعد از 7 اکتبر، ببینید، بعد از 7 اکتبر یه کسی میتونه دقت کنه سیاست خارجی ترکیه قبل از 7 اکتبر چه جوری بود. بعدش قبل از 7 اکتبر آقای اردوغان یه وقتایی واقعا مثلا بعد از اون کودتای مشهور وسوسه هم شد به این به اسم نوعثمانگرایی، خلاصه سیاست های تهاجمی و این برونور هم یه چیزایی که بعض وقتایی شباهت هایی هم میکردم، مقایسه میکردم با کارهای جمهوری اسلامی از دو سنیش، حالا مخصوصا تو بحث سوریه و جای دیگه و تولیبی. ولی بعد از 7 اکتبر و مخصوصا بعد از حمله به ایران، ببینید این بعض وقت اینا خیلی از یه حدی بیشتر بولد نمی کنن، اینا شما باید وسط خطاشون بفهمید، یعنی نمیگن این رفت و لزومن. ولی بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ترکیه واقعا تصدیه که یه حملیات مشابه علیه خود ترکیه و اردوغان و این سیستمشون صورت بگیره از طرف آمریکا، از طرف غرب، حالا آمریکا که از طرف میبخشید اسرائیل. و ما اصلا جور دیگه این که مسئله جنگ ایران سرریز بشه به ایران از طریق مسئله کردی، ببینید توی یادمون هست تو جنگ اخیر اخبار متعدد بود که ترکیه گفته بود این خط قرمز من هستش، اگر که گروه های کردی بخوان خلاصه اونجا وارد بشن. اون چیزی که عملیات موساد بود، برای اینکه البته من جای دیگه هم گفتم هنوز 100% منتفی نشده، اگر یک جور سازش نشه ممکنه دوباره آمریکای سایی سراغون برن، ولی میگن اونجا با مخالفت آقای اردوغان دست شد. و جالبه بدونیم، ببینید دیروز در ترکیه قانون مشهور با عفو اسمش رو دقیقا چی از گذاشتن یادم رفت، که مسئله کردی رو بخواد حل کنه، یه گام تاریخی مهم بود. و همین مسئله بعد از حل اصلاح پیکه، این قانون در مجلس ترکیه حتی با حمایت بخش مهمی از اپوزیسیون تصویب شد. چرا کسی این سوال رو بپرسه چرا آقای اردوغان دولش باخچلی، اینا کسایی که خیلی مسئله کردی رو حساس هیچ وقت قبلش مثلا 3 سال پیش گرفتی اصلا میگفتن که 10 سال پیش گرفتی اصلا مسئله کرد واسه سازش نمیکنه با پیکه، چرا شد دفتر اینا؟ این به خاطر اینکه از حرفای دولت باخچلی اصلا معروفه، بعد از اینکه مسئله ایران پیش اومد و جنگ به ایران، با باخچلی اومد همون قشنگ بیانیه داد که بعد از 7 اکتبر فکر کنم بعد جنگ 12 روزه بود، حالا اونو شاید قبل جنگ 12 روزه بود ولی حتما قبل بعد جنگ 7 اکتبر بود، که مثلا ما کردی رو باید حل کنیم. کسایی که تا الان میگفتن که کردا اله و فله و نمیدونم این مسئله پیکه، که شروع کردن به اون توافق یعنی مذاکره روند سر، چیزی که الان قانون دیروزی هم یک بحث مهمش بود، البته بازم انگار ادامه پیدا کرد. اینا یعنی منعطفن، میترسن به خاطر اینکه چون تاجر مسلکن اردوغان.
0: پس بخوام اینطوری نگاه بکنیم، یعنی شما به نظرتون آقای اردوغان با یک هدف دیگری وارد این عرصه شده، یعنی نباید این رو اینگونه نگاه بکنیم که هر سه کشور یک هدف مشترکی دارن، چون حالا در صحبت آقای آریان اینگونه بود که بیشتر همه چیز متناظر به ایرانه، ولی آقای اردوغان صرفا نمیتونه هدفش متناظر به ایران باشه.
2: بله، آقای اردوغان بیشتر اینه که مسائل ایران وارد ترکیه نشه. و ببینید من میخوام اینو بگم، اردوغان از سیاست خارجی اسلامگرایانه تهاجمی و ضد غرب فاصله گرفت، اون چیز پراگماتیستی که البته همیشه خود ترکیه وجود داشت و خود ایشون هم بود، بیشتر به اون نزدیک شد، یعنی بار ایدئولوژیکشو کم کرد، یعنی با ناتو همکاریشو. ببینید یه دوره کسایی که ترکیه رو دقیق دنبال میکنن میدونن بعد از کودتای مشهور 15 ژوئیه 2016 دو سال من یادم خیلی حرفه علیه حتی علیه ناتو تو ترکیه زده میشد، بعضیا میگفتن اصلا ناتو کودتا کرده، این تیپ حرفا هم بود. الان برعکس ترکیه به جایی رسیده، و اینم میگم به خاطر تایید تاثیر 7 اکتبر و جنگ ایران هم هست همزمان و جنگ اوکراین هم البته، که البته قبلش هم بود ولی الان دیگه این نشست با ناتو با خیلی آب و تابی تو ترکیه برگزار میشه، خیلی استقبال عجیب غریبی که از ترامپ کردن. البته میگم دوره اول اردوغان و دوره اول ترامپ هم رابطشون بد نبود، ولی در هر صورت ترکیه بیشتر خودش رو دیده که یعنی به این نتیجه رسیده، یعنی اینا ادب از کیا مختی از بیادبان، کارهای جمهوری اسلامی و جنگش با اسرائیل به این نتیجه رسیده که از یه حدی بیشتر دوز دشمنی با غرب و ناتو اسرائیل رو بالا نبرد.
0: بله.
2: رو بیا پایین، مگرنه دوشار خودش، خودت هم
0: دوشارش. بله، چون فرصتمون زیاد نیست. بله، چون حداقل فکر کنم 10 دقیقه داریم به پایان برنامه. من از آقای آریان این رو بپرسم که آقای آریان، خانشی که در داخل ایران از این به هر حال ائتلاف هم میشه، یک خانش خاصیه. برخی میگن که به هر حال اینها گلوبالیست ها هستن، بعد به نوعی حالا متهمشون میکنن به گرایششون به غرب یا چون این چیزهایی. برخی دیگه میگن باید استقبال کنیم از این اتفاقی که افتاده و به جایی که امنیت خاورمیانه یا منطقه برون سپاری بشه، بهتره که در درون باشه، در درون خود خاورمیانه شکل بگیره. این خانش های متفاوت با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در داخل ایران ما شاهدش بودیم که پیشتر درباره صحبت کردیم، اینها آیا بر هم دیگه تأثیر میگذاره یا از هم تأثیر میپذیرن و در نتیجه به چه سمتی جمهوری اسلامی خواهد چرخید؟
1: این ببینید، خانش هایی رو که گفتید، بله، خانش های مختلفی از این به هر حال هست. یه تعدادی حتی به هر حال ما میبینیم کسانی که در ایران گفتند که بله این اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، بعضیا گفتن که علیه ایران هست و حتی برخی گفتن که بهترین راه اینه که ایران هم به این پیمان بپیونده. یعنی نظرات مختلفی در این مورد هست، ولی اون چه که واقعا هست، حالا در مورد ترکیه میگیم یا در مورد پاکستان، من نمیبینم که اینا بخوان وارد با عربستان سعودی وارد جنگ علیه ایران بشن. این گونه نیست. قبلا هم عرض کردم جنبه دفاعی داره. در واقع این دو کشور اومدن برای کمک به عربستان، برای یک نوع به حساب سیگنال بازدارندگی دادن که تا اونجایی که میشه یا اصلا حمله نکنید به عربستان که بتونن ازش دفاع بکنن، و اگر مورد حمله قرار بگیره بتونن ازش دفاع بکنن. ولی یه نکته ای رو چون قبلا هم در جلسه به حساب اون بخش اول که در مورد صحبت کرد که ایران حمله میکنه به این کشورها، چرا این کار میکنه ایران؟ اصلا این بر علیه حاکمیت اینا بتونیم اتفاقی نباید بیفته. اینا در ظاهر بسیار خوبه، بسیار درسته، ولی مسئله اینه که این کشورها با توجه به پایگاه‌های آمریکایی که در اینا هست، با توجه به استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه‌های خودش، حریم هوایی این کشورها، مراکز و تسهیلاتی که در اونجا داره استفاده میکنه، مستقیم و غیر مستقیم، و به ایران حمله کرده، یعنی این کشورها رو خیلی به زبان ساده بگیم از طرف جمهوری اسلامی دشمن محسوب میشن. به همین جهت پاسخ میده. هدف اولیش اینه که بره حمله بکنه به پایگاه ها و مراکز آمریکا، ولی در این به حساب جریان این کار برخی مراکز دیگر هم زده، مراکز غیر نظامی و انرژی رو.
0: آیا آقای آریان این رو الان جمهوری اسلامی، این ائتلاف و این شکل از حالا شکل گیری چنین ائتلاف هایی رو اگر بخوایم نگاه کنیم، اینو به عنوان یک تهدید داره میگیره یا نه این رو به عنوان یک فرصت میبینه؟ و آیا این نشان دهنده این هم هست که خاورمیانه داره تغییر میکنه و این تغییری که در خاورمیانه اگر بپذیریم داره اتفاق میفته، همان خاورمیانه ای که بنیامین نتانیاهو ازش میگفت؟
1: ببینید، یه ایران اینو تهدید میبینه یا نه؟ ایران به باور من تهدید نمیبینه، ولی یه نکته رو باید در نظر بگیره که حتما در نظر گرفتن، و اون اینه که اگر به عربستان سعودی شما بخواین حمله بکنید، توان و دارایی های ترکیه و پاکستان میتونه در این کشور استفاده بشه علیه تهاجم شما، و بنابراین حملات شما رو کاملا خونسا خواهد کرد. این یه بخششه. بخش دیگرش میتونه این باشه که این کاری که داره الان صورت میگیره، این برای آمریکا که ازش استقبال هم کرده، در آینده میتونه در واقع اگر آمریکا که نظرش متوجه چین هست و شرق آسیا هست، برخی از مسئولیتاش کاسته بشه، یعنی تأمین امنیت رو منطقه‌ای بکنه، همون کاری رو که بعد از جنگ ویتنام کرد و ایران و عربستان سعودی تحت اون به حساب سیاست توین پیلر پالیسی، سیاست دوپایه، وارد میدان شدن. این یه بخش دیگه است. در واقع من فکر میکنم عربستان سعودی دنبال یک آلترناتیوه، یعنی دیده آمریکا ممکنه از منطقه خارج بشه یا حضورش رو کاهش بده، بهتره که من یک آلترناتیو منطقی داشته باشم که از من محافظت بکنن، یا به توأم با اینا بتونم امنیت نظامی خودمو تأمین بکنم. دنبال یک آلترناتیو هم میتونیم ببینیم. اسرائیل هم ممکنه این رو از بعضی جهات برای خودش خطر ببینه، برای اینکه سیاستمداران اسرائیلی میدونیم مثلا نفتالی بنت یا امثال اینا گفتن که بعد از ایران ما باید حواسمون به طرف پاکستان باشه، برای اینکه پاکستان سلاح هسته‌ای داره. ترکیه هم دل خوشی ندارن با توجه به حرفایی که پس از غزه اردوغان زده و یه روابطشون سرد شده از بسیاری جهات، بنابراین این رو هم در نظر داره. ولی دوباره برمیگردم به اون چیزی که بیشتر گفتم، این نوع پیمان نمیتونه

0: آمریکا متحد ایناست، ولی اینا دارن خودشونو یه ذره پت و پم میکنن هر دو کشور در منطقه. پاکستان روابط بسیار خوبی با امارات داره، با قطر داره، قطر روابط بسیار خوبی با ترکیه داره و همه اینا دارن خودشون یه ذره پنگ میکنن تو منطقه، سلاح، تجهیزات، روابط اقتصادی، روابط تجاری، یه مقدارم کمک میکنن به اینا برای بازدارندگی.
1: آقای بادامچی از شما همین رو بپرسم، با توجه به اینکه دیگه به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، اگر برسیم یک جنبندی هم داشته باشیم، اما پیش از اینکه جنبندی رو داشته باشیم، تا چند اندازه فکر میکنید که اینها میتونن متناظر به همدیگه باشن؟ یعنی شرایط داخلی ایران و ائتلافی که شکل گرفته و از طرف دیگه به هر حال بنیامین نتانیاهو از تغییر خاورمیانه میگفت، آیا واقعا خاورمیانه‌ای که او ازش صحبت میکرد آن چیزی است که امروز داریم میبینیم؟
2: ببینید، این در سمت ترکیه، این به نظر من یه پیمانی نیمچه پیمانی هم نیست، یعنی نگاهی به اسرائیل هم دارن، به ایران خیلی نه از منظر ترکیه، ولی اسرائیل چرا؟ به خاطر اینکه این حرفا خب به هر صورت توی دو سال اخیر خیلی زده شد از طرف بین یک دوره خیلی تنش لفظی بین دو طرف دو کشور بالا رفت رهبرانشون، و اینکه خلاصه بعد از ایران نوبت ترکیه است توی رسانه‌های اسرائیلی نوشته شد، یعنی همه اینها به نظر میرسه، یعنی ولی آقای اردوغان کار عقل‌گرایانه خردمندانه میکنه، یعنی به این معنا این حاکمیت ترکیه خودشو بیشتر با اون کشورهایی که با غرب نزدیکن، روابط خوبی با آمریکا دارن، با اونها وارد پیمانهایی میشه، مثل اینجا مشخصا عربستان که خب متحد آمریکا است و تو پاکستان رابطه خیلی خوبی با آمریکا داره، میدونید تو این مذاکرات صلح اخیر بحث واسطه ایران و آمریکا بود، و اینجوری خودش امنیت خودش رو از طریق دیپلماسی هم همزمان گارانتی میکنه نسبت به اسرائیل. اینا ببینید، ما تو ایران مشکلمون اینه که کشور الان جمهوری اسلامی نظام عادی نیست، اینو تعارف نباید بکنیم، اینو باید صریح بگیم، کشور ایران کشور تاریخی بزرگی، ولی جمهوری اسلامی متاسفانه نظام عادی نیست، به خاطر اینکه از جمله که وارد هیچ پیمانی نمیتونه بشه. ببینید، ایران نه وارد اصلا تو این وضعیت نه وارد ناتو میشه، نه اصلا راهش میده، نه اصلا خودش به دشمن ناتوه. اصلا آقای خامنه ای اون جمله معروفو گفتش تقدیر کرد از پوتین که شما دارین با ناتو میجنگین، ولی نمیدونم به خاطر برای مقابله با ناتو به اوکراین عملیات انجام دادین، و همینطور چنین پیمان های نظامی منطقه ای هم جمهوری اسلامی الان نه کسی بهش اعتماد میکنه. یعنی ایران یک کشور کاملا ایزوله است با این حاکمیت کلونی، و ما همه ما ایرانی ها البته آرزوشون اینه که از این وضعیت در بیاد، ایران بل. کشوری بشه که بتونه،
1: بله امیدوارم حالا در فرصت بعدی بتونیم به پیمان‌هایی که حالا ایران بهش پیونده بهش نگاهی داشته باشیم. سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان در نیوکاسل و میثم بادامچی در آنتالیا که ما رو همراهی می‌کردن. برای من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظرتون رو بنویسید و روز و روزگار خوبی در انتظارتون باشه.
3: پاراگراف اول.

ساعت 21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محسن رضایی گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید یا میگذاریم ایران از نظر اقتصادی شکست بخورد یا خیلی سخت به آنها ضربه میزنیم. یک کشتی در بابرمندب هدف قرار گرفت و 4 تن از خدمه آن کشته شدند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه

به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. به گفته محسن رضایی اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی منتشر می شود که یکی از شروط اصلی آمریکا برای توافق آتش بس باز شدن تنگه هرمز است. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با دو گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله‌ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با ریل آمریکایز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح شده که پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داده است. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب‌المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 4 تن از خدمه آن کشته شدند. دو منبع در گارد ساحلی یمن و دو مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب‌المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب‌المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی میان دریای سرخ و خلیج عدن است. روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش کردند که دونالد ترامپ پس از نشست اخیر ناتو در ترکیه در یک عملیات محرمانه با یک هواپیمای نظامی کوچکتر ترکیه را ترک کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، ترامپ که هنگام خروج از آنکارا در حال سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری دیده شد، بدون جلب توجه به یک فروند هواپیمای نظامی نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. در این گزارش گفته شده که هواپیمای کوچکتر دونالد ترامپ را به بریتانیا منتقل کرد، در حالی که کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران همچنان در هواپیمای بزرگتر ریاست جمهوری حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز با استناد به یک مقام آمریکایی اجرای این عملیات فریب و جابجایی محرمانه ترامپ را تایید کرده است. به گفته وزیر دفاع پاکستان، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به نوعی توافق یا تفاهم دیده شده است. خواجه محمد آصف این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرده که روز سه‌شنبه منتشر شد. او گفت روند تحولات اخیر بار دیگر به سمت شکل‌گیری یک توافق یا تفاهم صلح پیش رفته است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: FATF مسائل پولشویی، ایران نمیتونه از ابزارهای در واقع بانک‌های بین‌المللی، از صندوق بین‌المللی پول، از بانک جهانی استفاده بکنه برای اینکه بتونه با استفاده از وام‌های خارجی مثلا بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری خودش رو پر بکنه، بتونه بنگاه‌ها رو تجهیز بکنه، تولید رو رونق بده، در کنارش بتونه سیاست‌های پولی رو در واقع با استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی کنترل بکنه و در نهایت تورم رو پایین بیاره. پس این راه حلش مشخصه، اما راه حل سیاسیش من گمون می‌کنم که بن‌بست کامل با وجود این سیستمی که الان داریم.
1: خب دقیقا مثلا همینجاست. خانم تارخانی شما نظرتون چیه در مورد حرفهای نظام آبادی؟ چون چه چیزی میگم من میفهمم، میدونید این میفهمند راه حلش مشخصه، نه به نظرم اصلا مشخص نیست. این استانداردی که میگن که آقا مثلا کنترل نقدینگی، اینو اغلب کارشناسان تکنوکرات میگن. خب آره کنترل نقدینگی بابا اون راهکار مال اروپا است، مال آمریکا است. توی ایرانی که شما واسه در واقع چی میگن کنترل ترازنامه بانکی باید جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل بشه، بعدم جلسه وتو میشه توسط شورای چیچی که خامنه‌ای درست کرده تصمیمات جلسه. شما یه کار خیلی ساده نمیتونید انجام بده، حکومت نمیتونه انجام بده، چطور میتونید انتظار داشته باشید از دولتی که یا از بالا پیغام میده که اینقدر بده به روسیه یمن یا اینقدر بده به حزب الله، انتظار داشته باشید اسکناس شاپ نکنه؟ دولتی که الان حقوق نظامیاشو میگه من نمیتونم بدم به خاطر سیاست خارجیش، صادرات نفت نداره، تجارت جهانیش خابیده، حکومت هم نمیخواد عقب بره، این دولت هم اینجا مونده، چطور انتظار داریم اسکناس چاپ نکنه؟ خب این مجموعه رو بذارید کنار هم. آقای نظام آبادی در واقع این چیزی که من گفتم دیدن ایشون تو حرفاشون، میگن که آقای هم مسئله سیاسی است که من عرض کردم، منتها مسئله سیاسیه یا مسئله ماهیت حکومت است؟ میدونید مسئله سیاسی یا مسئله شکلی که حاکم بر ایران و ما باید تمام همه چیز از اول اصلا تعریف بکنیم. من نمیخوام با آقای نظام آبادی در واقع خط تعریف بکنم که مثلا ایشونو به قول بدم بگم تحلیل تکنوکرات من چیچم، نه نه، ولی میخوام بگم که آیا به نظرتون این شکلی از راهکارها که خب راهکار علمی هست، راهکار آکادمیک هست، در ایران اساسا قابلیت اجرا داره؟ ما اصلا خیلی ساده میگیم نظم اقتصادی، نمیدونم آیا اصلا اجرا میشه در ایران، قابلیت اجرا داره؟
2: این راه حلای علمی برای اقتصاد ایران یک جوکی بیش نیست. شما گذشته رو نگاه کنید، آینده رو میتونید پیش بینی کنید. من کاملا با این موضوع مخالفم که ابزار نرخ بهره میتونه تو اقتصاد ایران جوابگو باشه. ابزار نرخ بهره توی اقتصادی جواب میده که تورم تک رقمی و زیر 5% داشته باشه. بانک مرکزی میاد با نرخ بهره بازی میکنه، هم حواسش به تورم هست هم حواسش به اشتغال هست. هر کدوم کم و زیاد شه میاد بر اساس اون تیم که داره، بعد یه تیم مستقل و غیر دولتیه، تصمیم میگیره که چیکار کنه. خب ما بخوایم این ابزار شیکو ببریم تو ایران چیکار میخوایم بکنیم؟ همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم از سال 1402 نرخ سپرده بانکی یا همون نرخ سودی که مردم میشناسن، این تقریبا 4-5 سال تغییر نکرده، از 1402 داره میشه وارد سال پنجمش میخواد بشه. این رو الان زمزمش هست، وزیر اقتصادم ازش حرف زده، گفته نرخ سود خیلی پایینه، ما اصلا با این نرخا نمیتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم، مردم دارن پولاشون از بانکا میارن بیرون، بازارهای موازی رو دارن دوچار نوسان و تنش میکنن، پس ما میریم سر وقتی که نرخو ببریم بالا. حالا نرخم کیلویی میخوان ببرن بالا، از 23% که میانگین الان هست میخوان ببرن رو 35%. یعنی شما یک شوک وحشتناک داری به اقتصادت میدی، بعد حالا میخوای تو این اقتصاد از ابزار نرخ بهره استفاده بکنی. خب واقعا این محکوم به شکسته. بعد از طرفی این داستان نقدینگی که شما میخوای با ابزار بهره جمعش بکنی، نرخ بهره رو میگی من زیاد میکنم، آدما پولاشونو ببرن بذارن تو بانک، نرن دلار رو طلا بخرن، بازارا رو بریزن به هم. خب شما این وسط اون نقدینگی رو چجوری ایجادش کردی؟ یک موتور تولیدش به اسم دولت و بانک مرکزی بی پول هست. بله. اونجا نشستن هر وقت بله. بی پول میشن شروع میکنن چاپ پول. در واقع جنبندیش اینه که دولت ها به ویژه دولت ایران به لحاظ ریالی هیچ وقت ورشکست نمیشه، چون موتور چاپ پولش داره کار میکنه. چیزی که نمیتونه شد دلاره. حالا این هزینه شو کی میده؟ مردم با تورم دارن میدن.
1: آره حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این وارد بحث در واقع این دوگانه بشیم، چون توی این حوزه دو تا نظر مختلف داریم، میتونه حتی به منازعه تبدیل بشه. نه نمیخوام بعد تئوری بخوام بگم اینا، نه بمونیم هم موضوع در واقع روزمره برنامه. خانم تاخان خیلی کوتاه دیگه یه دقیقه جواب بدید که بس بتونه بچرخه. الان در مورد شاخص فلاکت که صحبت میکنید، وضعیت بازار ایران، آمارهای ولی جامعه ایران که صحبت میکنید، این جامعه الان اگر قرار باشه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، میتونید پیش بینی داشته باشید 3 ماه بعد 6 ماه بعد چه وضعی خواهد داشت؟
2: واقعیت اینه که اوضاع اصلا پیش بینی خوبی نیست. یعنی گفتنشو هرچی هم بخوایم محافظه کار باشیم یا نخوایم اصطلاحا دل مردم رو خالی کنیم، نمیشه. ما اگر فرض کنیم تا پایان سال همین سیستم کجدار و مریض مذاکره و جنگ برقرار باشه، اتفاقی که میفته اینه محاصره سر جاشه، دولت این وسط هیچ درآمدی نداره، یعنی نه چیزی میتونه به واردات کنه نه چیزی صادرات کنه. پس یه دولت بی پول اینجا داری، دولتی که اومده 30% درآمدش هم روی دلار بسته، روی دلارهای وارداتی از نفت، تقریبا 50% هم بسته رو مالیات. خب تو محاصره دریایی هستی، دلاری که نمیاد، واردات هم نمیتونی برای کالای اساسی داشته باشی، نمیتونی برای صنایع داشته باشی. از طرف دیگه اوضاع خراب و در بداغونه، شرکت های تولیدیت، اونایی که پولساز بودن، بخشیشون فعلا توقف فعالیت دارن به خاطر جنگ، بخشیشون هم خودت اونا رو بیچاره کردی و نمیذاری تولید بکنن با اون قصه قحطی که برق توی تابستون 2 ماه و گازی که توی زمستونه. پس از اونا هم نمیتونی همین مالیاتی که پیش بینی کردی بگیری، پای مالیاتی رو رشد بدی هم که پیشکش میمونه. آیتم سوم که بیای برید مثلا دارایی که داری یا اوراقی که داری ببری تو بورس بفروشی، اونم که با این وضعیتی که با این نرخی که الان اوراقت داره کسی ازت نمیخره. پس شما به عنوان دولت اونجا بی پولی. چرا انقدر تاکید رو نقش دولت داریم؟ برای اینکه همه بدبختی مردم از دولت، تورم دست ساز دولته. هر دفعه هم که بی پول میشه دست میبره تو جیب مردم در قالب های مختلف، چیزی که الان داریم میبینیم به اسم افزایش نرخی که روی قبضای برق، گاز و همینطور بنزین به زودی اتفاق میفته. پس مردم بدانید، آگاه باشید که تا کمتر از همون 6 ماه آینده تورم ماهانه‌ای که میانگین 7% به راحتی 2 برابر میشه و منتظر شرایط بسیار سختی باشید. پس اگر میتونید سعی کنید
1: شما همین نظر من از آقای نظام آبادی بپرسم. واسه پیش بینی های تلخ شده که عوض بشه، ولش کن آقای نظام آبادی. البته گفتم ولش کن، بعد دوره بعد بگید، وقت زیاد نریم. اگر نکته دارید بگید، ممنون میشم که ولی به سوال من جواب بدید و کوتاه، وقتم تمام میشه. ببینید الان در مورد کوزا کالای اساسی و ری اکسپورت، اونی که میوردن از امارات میگیرن، اینی که از بین رفته دیگه، هیچی. بخش از زیر ساختار هم زدن مثل فولاد و اینا نابود شده. حوزه تولید ایران آسیب وحشتناکی دیده. به نظرتون میتونن در کوتاه مدت یا میان مدت جمع جورش کنن، یا راه دیگه میتونن پیدا کنن از طریق همسایگان چین یا غیره نیاز رو تامین کنن؟ شما چطور میبینید در این حوزه افق 5-6 ماه آینده رو با ادامه وضعیت فعلی؟ یعنی محاصره دریایی
0: مثلا. من فقط یک اصلاحیه بدم، اون چه که بنده عرض کردم دقیقا در هیچ تعارضی با اون چه که دو بزرگوار فرمودید نداشت. بنده عرض کردم در دنیا این ابزارها وجود داره به صورت تئوریک، اما در ایران با انسداد سیاسی مواجه میشه، راه حل اقتصاد سیاسی داره و عرض کردم که به بنبست میرسه در نهایت. یعنی دقیقا همون چیزی که شما فرمودید. اشاره باید بکنم اینه که ببینید این مسیر خب تا بی نهایت ممکنه ادامه پیدا بکنه. یعنی اساساً در واقع این در اگر ما بخوایم هزینه فایده بکنیم، هزینه فایده اقتصادی بکنیم در خصوص تبعات این وضعیت، این زمانی معنا و مفهوم داره به اعتقاد من که شما با یک دولت نرمال طرف باشید. یعنی دولت هایی که تابع محدودیت های اقتصادی و دموکراتیک هستن. حالا درسته که سقوط پول، در واقع تورم، رکود بیکاری، اینها در نهایت هزینه سیاسی ایجاد کنه، اما در نظام سیاسی ایران به راحتی بخش بزرگی از این هزینه ها میتونه به جامعه منتقل بشه. بنابراین از اونجایی که هیچ نقطه شکستی برای اقتصاد ایران اساسا تعریف نشده، مثلا اگر اوایل دهه 90 که مثلا دلار 1000 تومان بود، اگر کسی میپرسید که آقا این تحریم هایی که شما دارید اگر ادامه پیدا کنه مثلا در چه نرخی از دلار جمهوری اسلامی متوجه میشه که این سیاست ها آسیب زا بوده و سیاستش رو عوض میکنه. احتمالا سوال شما اشتباه بوده، چون الان دلار 200,000 تومانه و تهدید روی زیرساخت ها هست، از این بدتر نمیشه و هنوز صحبت از ادامه جنگ میشه. مثلا اگر تورم چند درصد بشه، شورای عالی امنیت ملی میکنه و میگه آقا بس هیچ سقفی نداره، یعنی به اعتقاد من این مضرات و این تبعات میتونه ادامه پیدا کنه، هیچ حد ضرری وجود نداره، اونطوری که معامله گرها بهش میگن استاپ لاس، هیچ استاپ لاسی نداره جمهوری اسلامی در اقتصاد.
1: و به همین خاطر میگه حکومت نرمالیست. ببین جناب نظام آبادی، الان میدونید در حوزه پزشکی به خیلی از مردم واقعا عمل جراحیشون انجام نمیدن، دکتر نمیرن، یعنی بیماری خطرناک دارن، بخواد پولشون ندارن و اصلا ترسناک این حرف. یا در حوزه بازنشستا همینجوری کم کم یه بخشی از خدمات اجتماعی انگار داره میشکنه. اینو شما یه روند متداول معمول حکمرانی به سبک جمهوری اسلامی میدونید، یا یه اتفاق خاصی داره در اقتصاد ایران اتفاق میفته که در 50 سال گذشته نبوده؟
0: قطعا این شرایط خب ویژه و خاصه، اما در واقع اون چه که ما دیدیم طبق تجربه، در نهایت همه این هزینه ها به مردم وارد میشه و نهایت اقداماتی که در واکنش به این مسائل میشن معمولا پوپولیستیه و مشکل رو در واقع حل نمی کنه. یعنی تا جایی که ممکن باشه کسری ها رو مثلا با خلق در واقع نقدینگی تامین میکنه، واردات رو مثلا اگه مشکل پیدا بشه میان سهمیه بندی میکنن، میگن آقا مثلا شما یک مقدار مشخصی میتونید واردات کنید و سهمیتون انقدر، ارز رو مثلا سهمیه بندی میکنن و مجموعه سیاست هایی که در واقع اعمال شده در نهایت مصرف رو محدود میکنه و فشار رو روی مصرف کننده میاره. بنابراین چیزی که در واقع توی اقتصادهای متعارف ما ببینید مشکل اساسی ما اینه، اصلا ما هیچ خط قرمزی نمیتونیم در واقع تعریف بکنیم برای نظام حاکم بر ایران، لزوما خط قرمزی در اقتصاد وجود نداره، بنابراین هر گونه واکنش و اقدامی که بتونه فشار رو بر مردم بیشتر بکنه در واقع احتمال داره که انجام بشه. اگر بخوام جنبندی بکنم در همین در واقع وضعیت هم باز هم شما در واقع اگر حد ضرر نداشته باشید، اگر که مشخص نکنید که کجا در واقع باید این سیاست ها متوقف بشه، اقتصاد این رو بر شما اعمال میکنه. این که در واقع تا چه زمانی در این شرایط جنگ و محاصره بفرم.
1: نه خواهش بفرم، شما یه دقیقه مونده بفرم. چند نکته دارید بفرمید تمامش کن چند سال کوتاه.
0: نه من
1: اوکی ندارم، بفرم شما. خیلی متشکرم. خب خانم تاریخان یه دقیقه تقریبا وقت مونده یا شاید کمی بیشتر. تسنیم گزارش داده که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفته که این از طریق عراق دارن برنج آمریکایی قاچاق میکنن به ایران و در ایران داره ارائه میشه. دبیر انجمن آره اونم بهش گفت، یعنی یه جورایی آقای نظام آبادی هم داره میگه، نگفتن ولی حرفش این بود که این گربه مرتضی، یعنی هر چی بشه میخوره زمینو درست خراب میکنه ولی آخرش به مردم تحمیل میکنه. شما هم تعبیرتون همینه، یعنی نهایتا توی این سیل پرتلاطم فکر میکنید که میتونن با همین قاچاق و اینجور چیزا عذر تعامل کنن، یا بالاخره نقطه میرسه که مجبور میشن تن بدن به واقعیت های سیاسی عوض بشن؟
2: من مطمئنم که چیزی که میتونه این حکومت رو پای میز مذاکره بنشونه و تموم شاید بکنه این مسئله جنگ رو، موضوع اقتصادیه. خشم اقتصادی که وزارت خزانه داری تعریف کرده بسیار هوشمندانه است. میگه من هم میخوام کانال تولید پول رو کامل متوقف کنم با معاصره، کانال انتقالش از طریق صرافی ها و کانال برگردوندن پولش دوباره از طریق اون شبکه بانکداری سایه. کاری که داره میکنه کاملا شریانهای مالی جمهوری اسلامی رو بسته و انقدر این موضوع براشون مهمه که آقای ترامپ تقریبا میگم دو هفته اخیر دو تا توییت در مورد کاهش ارزش ریال فقط نوشته و نشون میده که تمام تمرکز اونها پشت در نشستن نگاه میکنن ببینن این فروپاشی از داخل کم کم بدون هزینه، البته که با خون و خون ریزی مردم داخلی، اتفاق خواهد افتاد. یه جمله حیفم میاد واقعا نگمش،
1: تمام شد وقت.
2: خامنه ای رهبر دیکتاتور و قائد شهید حضرات فعلی یک رمانی رو همیشه لغلغه کلامش بود، میگفت رمان بینوایان، ایشون میگفت این بهترین رمان تاریخه، الان ایران رو تبدیل کرده به سرزمین بینوایان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما بود و همچنین مسعود تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دل سوخته در کردستان، هر جا هستید در دوباراتون بخورد سر آقایون. حیف ایران که به این وضعیت افتاده. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن. اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
1: کاملا مشخص بود که این روش بسیار مخرب و قوی هست و حتی قوی تر از نفت، قوی تر از جنگ هست، همونجور که رئیس اتاق بازرگانی رانچین گفته. این مسئله فقط نفت نیست، مسئله اینه که اونجا تمام مسیر انتقال محموله هست، ارزان ترین روش انتقال هست. خود همین خبر ما میگه که اگر این مسیر بخواد از طریق زمینی انجام بشه، گاهی اوقات تا 3 برابر هزینه نقل و انتقال داره. این سالانه حدود 18 میلیارد دلار میگه هزینه تحمیل میکنه. و فقط این پول نیست که میره، فقط اون نفت نیست که صادر نمیشه، فقط این 18 میلیارد نیست. بخش عظیمی از مشاغل از بین میرن. شرکت های عظیمی که الان تو کار صادرات کالا هستن، در اون محاصره قبل که فکر کنم نزدیک 1 ماه طول کشید، 100 میلیون تن کالا انبار شده بود و تمام شرکت هایی که کار میکردن تو این حوزه همه انبارها پر شده بود و اولا شرکت ها متوقف شده بودند. تمام سیلوها رو پر کرده بودند. هر جا مخزن دیده بودند گازوئیل پر کرده بودند. یعنی عملا اقتصاد کشور میخوابه. وقتی صدها هزار شغل از بین بره، عملا ضررش بسیار بیشتر از آن چیزیست که شما فکر کنید. بخشی از درآمد تو صرفا دست میدی. تحریم ها بخشی از درآمد رو از بین میبره، ولی محاصره بنادر بخش عظیمی از مشاغل رو هم از بین میبره. به همین خاطر این روشی نیست که اساساً جمهوری اسلامی بتونه در بلند مدت باهاش در واقع کنار بیاد.
2: برگردیم به 1 ماه قبل، زمانی که پرواز ایرفورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، هواپیمای پهن‌پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایرفورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگ‌آمیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز میکنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گرد همایی‌شون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه سوالات پیش میادش. و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیداً قطر هدیه داده و این هواپیمای فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه، مشکلی داره از لحاظ امنیتی، مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روز آمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان و همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت‌های کوچیک کیترینگ که معمولاً تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته‌های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشون رو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترام در داخل ایرفورس وان انجام نباشه، یعنی در اون هواپیما نباشه، و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
3: مهمترین نکته در این شش حکمی که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، صدور این احکام از طرف خود اوست، یعنی بعد از 5 ماه پنهان ماندن کامل، حالا او به تدریج مشخص میشه که داره خارج میشه از وضعیت سری خودش و تلاش میکنه از زیر تونل وضعیت موجود رو به نوعی بازسازی کنه. این شاید مهمترین نکته باشه، یعنی به نوعی خود مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی همه امور رو تلاش میکنه در دست بگیره، طبیعتاً از طریق این بازوها. اما جدای از این محور بودن شخص او و پیغامی که صادر میکنه این احکام، البته در کنار حکمی که برای محسن رضایی صادر شد، به عنوان نماینده او رفت به شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا هم شد، جدای از این، این احکام عملاً نشون میده که رویکرد مجتبی خامنه‌ای پیشبینی یک وضع جنگی تا اطلاع ثانوی برای کشوره. اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی به ریشه های بحران، به ویژه مسائل بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، و به نوعی داره با این احکام خودش رو و حکومت رو منطبق میکنه با نه فقط یک وضع جنگی امنیتی، بلکه با یک جنگ دراز مدت. یعنی پیشبینی های او به طور مشخص در این احکامی که صادر کرده، همزمان با اینکه مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران رو حکمش رو داده، جانشین او رو هم اعلام کرده، یعنی به نوعی پیشبینی کرده که احمد وحیدی هم مثل پاکپور، مثل سلامی کشته بشه، یا حکمی که داده برای عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین او رو هم همینجا بهش حکم داده، باز پیشبینی کرده که عبداللهی مثل باقری که در جنگ 12 روزه کشته شد، مثل موسوی که در جنگ 40 روزه کشته شد، او هم هدف قرار بگیره. این که داره انطباق میده مجتبی خامنه‌ای خودش رو با یک جنگ دراز مدت، یا این پیغام رو میده به نه فقط افکار عمومی در داخل، بلکه به آمریکا، به اسرائیل، این خودش قابل توجهه. همینطور به این نکته اشاره کنم که چهره‌هایی که انتخاب کرده هم معنی‌دار هستن، به نوعی نشون میده اون حلقه معتمدان یا چهره‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی به نوعی همون ترکیب قدیمی هستن. ما هیچ نوآوری در این افراد نمیبینیم، چهره‌هایی هستن که حتی قابل پیش‌بینی هستن. در یک مورد دست کم در مورد جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کسی که انتخاب میشه قابل توجه که تقریبا از 1401 سمت خاصی نداشته، البته فرمانده نیروی زمینی رو بر عهده داشته حیدری، یا در مورد مصطفی ایزدی جانشین وحیدی فرمانده کل سپاه، از افرادیه که قابل تحمله، یعنی معلومه که چهره شاخص دیگری در سپاه نموده، اون متأثر از مجموعه ترورهایی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد به نوعی دست مشتبه خامنه‌ای گویی خالی تر شده. علاوه بر اینها که به نوعی رسمی کردن فرماندهی جنگ از طرف مشتبه خامنه‌ای داره میگه، من فقط به دو تا نکته دیگه باز اینجا اشاره کنم. یکی در رابطه با احمد وحیدی که به عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده، حکم بود داده، البته تاکید کنم او جانشین بود به خاطر که کشته شدن پاکپور خود به خود فرمانده بود، الان حکم گرفته، ولی تاکید کرده در پیامش که ارتقای مستمر و همه جانبه نظامی رو در به منظور بازدارندگی حداکثری در دستور کار خودش قرار بده، آمادگی داشته باشه برای

عبداللهی رئیس ستاد کل نیروی مسلح گفته ادامه پروژه پدرش این رو بیاد ادغام کنه ستاد کل رو با قرارگاه خاتم و باز به او هم گفته که فراهم سازی امکان پاسخ به موقع رو در نظر بگیره. همه اینها کدهایی است که نشون میده تا اطلاع ثانوی وضع کشور جنگی خواهد بود. مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی این وضعیت رو به عهده میگیره، این پیغام رو به جامعه میده، پیغام کسی که میخواد مثل پدرش به نوعی فرمانده مطلق باشه، تلاش میکنه دیکتاتور باشه. اینکه بتونه از تونل این کار رو بکنه مشخص نیست، ولی جالبه در تمام این پیام ها یک نکته هم داره، اینکه گفته که به افراد گفته شما با توجهات و عدیه و شفاعات بقیت الله العظم موفق باشین. رویکردهای به نوعی سنتی و ارتودکس و دیدگاه های مذهبی خودش رو در تمام این پیام ها متبلور کرده. علاوه بر همه اینها من باید اشاره کنم به بازگشت حسین طائب به حلقه مجدد قدرت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان بسیج.

0: ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز.
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل. اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
2: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن.
5: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری.
6: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی.
7: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی.
8: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
9: از جمله در شهر دوسلدورف.
10: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
11: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
12: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شوند. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 هرمز در نقطه ای تعیین کننده، سیگنال های تازه از توافق تهران و واشنگتن. با وجود تنش در آب های منطقه، قطر و پاکستان از نزدیک شدن مواضع ایران و آمریکا خبر میدن. واکنشا به خانه تکانی امنیتی جمهوری اسلامی در میانه تقابل با آمریکا. وال استریت ژورنال میگه این تحولات نشانه ادامه مسیر سختگیرانه تهرانه. و افشاگری رئیس پیشین موساد درباره نفوذ به سایت هسته‌ای فوردو. یوسی کوهن میگه ماموران موساد بارها از این سایت بازدید کردن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره این آبراه به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری گفته بازخوردها از مذاکرات مثبته و قطر از هر سازوکاری که امنیت تنگه، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه را تضمین کنه حمایت میکنه. همزمان وزیر دفاع پاکستان هم گفته سیگنال های دو سه روز گذشته نشون میده جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدن. این در شرایطی که بنابر گزارش ها حمله حوثی ها به یک کشتی باری در نزدیکی یمن 4 کشته به جا گذاشته. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه ای در دریای عمان دریافت کرده. همه اینها در حالیه که بعضی رسانه ها در آمریکا از جمله CNN میگن انتصاب های جدید خامنه ای در ایران بیانگر تشدید سرکوب داخلی و قصد تهران از ادامه تنش با غرب. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ما هستن. سمیرا، قطری ها، پاکستانی ها محتاطانه خوشبینن به مذاکرات، ولی آقای ترامپ به نظر خیلی در مورد طرف ایرانی مطمئن نیست.
1: در یک مصاحبه‌ای که انجام داده شب گذشته، مصاحبه به شکل تلفنی با پادکست ریال امریکاز وایس آقای ترامپ انجام داده، میگه مذاکره کنندگان ایرانی متقلبند، دروغگو هستند، فریبکار هستند. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر هم انجام داده بود زمانی که میگفت که داریم مذاکره می‌کنیم با طرف جمهوری اسلامی، ولی از اون سمت آقای بقایی و باقی مقام‌های جمهوری اسلامی اومدن گفتن که چنین چیزی در کار نیست و ما صحبتی با ایالات متحده نداریم. این همین جملات رو آقای ترامپ کار برده بود راجع به مذاکره کنندگان ایرانی. خبری نیست دیگه اینجا. فرداد برخلاف اواخر هفته گذشته که میگفتند امروز و فردا توافق میشه، تنگه هرمز بازگشایی میشه، دیروز و امروز دوشنبه و سه‌شنبه که مشخصا هفته کاری آغاز شده، خبری از سمت آمریکایی ها نیست که هر آن ممکن یک توافق به دست بیاد. اما از اون سمت پاکستانی ها نظر دیگری دارن، خودت بهش اشاره کردی. قطری ها هم به همین ترتیب از سمت پاکستان میگند که یک نوعی از توافق صلح بین طرفین ممکنه که رخ بده و گفتند زمینه مهیا شده الان بیش از گذشته که این دو طرف بخوان به هم نزدیک بشن و با هم مذاکراتی رو برای رسیدن به یک آتش بس انجام بدن. این که یعنی چی که یک نوعی از توافق صلح ممکنه بروز پیدا بکنه خیلی روشن نیست که یک نوع یعنی چی، خیلی نسبی است. مثل صحبت آقای ترامپ که میگفت ما داریم شبه مذاکره انجام میدیم یا داریم مذاکرات نیم بند انجام میدیم. این طرف پاکستانی هم میگه ممکنه چنین اتفاقی بیفته. نشانه هایی در سطح امور یا در سرخط اخبار وجود نداره. طرف قطری هم ابراز خوشبینی کرده، ولی اونها هم راجع به تنگه هرمز اظهار نظری که کردن تا حدودی میتونه در تعارض قرار بگیره با فضای فعلی که بین ایران و عمان وجود داره. اونها میگن که هر اتفاقی اونجا بیفته باید به تایید جامعه جهانی برسه، باید مورد تایید سازمان های بین المللی باشه. مقام های پاکستانی سفر هم به ایران کردن، مشخصا وزیر کشور پاکستان سید محسن نقوی وارد تهران شده، همتای ایرانی رفته به استقبالش، با عراقچی دیدار کرده، الان هم اخباری داره میاد که با پزشکیان دیدار کرده و این سفرها به عنوان افراد بلندپایه از کشوری که میانجی اصلی است بین جمهوری اسلامی و آمریکا حائز اهمیته. ولی پاکستان روز سه‌شنبه تنها به خاطر این اظهار نظرها یا سفرها در خبرها اسمش نیامد. سه تبعه این کشور در یک حمله موشکی که حوثی‌ها کردن به یک شناور در تنگه باب‌المندب جان خودشون را از دست دادن. این اولین حمله است توسط حوثی‌ها به شناورها که کشته داره بر جای میگذاره و اولین حمله است بعد از این که عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه آمدن با هم یک توافق امنیتی ناتووار امضا کردن. 4 نفر کشته شدن، 3 تا موشک بالیستیک حوثی‌ها زدن. یک تنش مهم هست در اون آبراهه و ساعتی پیش هم اعلام شد که یک شناور دیگر رو هم زدن که اون متعلق به عربستان سعودی بوده و اینها مدعی هستن که تجهیزات نظامی داشته. در تنگه هرمز باز اون سمت هم ما تنش‌های نظامی داریم، از سمت ایالات متحده بروز کرده. اونها هم آمدن یک کانتینر، یک کشتی کارگو رو مورد حمله قرار دادند، از هلیکوپتر به سمتش موشک پرتاب کردند. قبل از سپیده دم روز سه‌شنبه این اتفاق افتاده. گفته میشه که تمامی اعضا و خدمه این کانتینر رو پیاده کردن وارد یک کشتی دیگری کردن غیر نظامی. به نظر میسه که کسی اونجا جان خودش رو از دست داده نباشه، ولی در مجموع ایالات متحده حالا چرا شلیک کرد؟ به خاطر بحث محاصره دریایی که آقای ترامپ خیلی روش اصرار داره و این چند روز گذشته هم تحلیلگران زیاد میگن که این محاصره دریایی باید حفظ بشه. اون کانتینره داشته سعی میکرده محاصره دریایی آمریکا رو بشکنه. آقای ترامپ روز گذشته به این محاصره اشاره میکنه و میگه که یک از گزینه‌ها اینه که اینو ادامه بدم تا زمانی که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارم، خیلی راحت، خیلی آروم این رو ادامه میدم، زمان هست، مشکلی نیست. و سرانجام جمهوری اسلامی با این فشار اقتصادی به زانو در خواهد آمد. در این صحبت‌ها آقای ترامپ حمله نظامی رو هم رد نکرده. میگه چرا میگید که گزینه نظامی رو من دیگه بهش توجهی نمی‌کنم؟ من این تاکتیک‌های منه که راجبش در ملیام صحبت نمی‌کنم.
0: و مرزی واکنش ها اونجا در کنگره و همطور در رسانه ها چه بوده به این تحولات ایران؟
2: خب در خصوص این ساختار تصمیم گیری جدید خامنه ای که در واقع میگن این بزرگترین بازارایی نظامی زندگی مشتبه خامنه ای محسوب میشه، نگاه های متفاوتی وجود داره. یکی در مورد اینکه این اشخاص هر فرد رو بر کدام صندلی گماشتن و یکی در مورد اینکه کلا ساختار نظامی جمهوری اسلامی یک تغییر بنیادین داشته. اینها به زبان ساده میگن جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده بر اساس تمامی این انتصاباتی که ما شاهدش هستیم. اینها میگن اگرچه جمهوری اسلامی قبلا یک حکومت امنیتی بود، اما یک مرزهای بسیار باریکی وجود داشت در خصوص تصمیم گیری ساختارهای مختلف. و حالا این تصامیم جدید مشتبه خامنه ای به این معنی هست که تمامی اون مرزها کم رنگ تر از قبل شده. دلیلش این هست که جمهوری اسلامی اساس خودش رو برای بقا تنظیم کرده و در شرایط فعلی مهمترین مسئله برای این هست که بتونه ساختار خودش رو ادامه بده. تفسیری که من می‌بینم در رسانه‌های مختلف آمریکا این هست که گفته میشه در شرایط مشابه خیلی طبیعی هست که کاری که حکومت‌ها می‌کنن، که جمهوری اسلامی هم بر اساس این تصمیم ها دقیقاً داره همون راه رو میره، این هست که زنجیره فرماندهی رو کوتاه‌تر میکنن، انجام شده. دومین مسئله حلقه تصمیم گیری رو محدودتر میکنن، اون هم انجام شده. و آخرین مسئله ملاک بر وفاداری گذاشته میشه که این هم در آخرین انتصاب های خامنه ای بسیار مشهود هست. مثال میزنن رسانه ها دقیق دقیق تصمیم رو بررسی میکنن و میگن اینکه ساختار خاتم الانبیا و ساختار ستاد کل مشترک ارتش به هم نزدیک شدن هم کاملا در همین راستا قرار میگیره و خامنه ای مشتبه خامنه ای به دنبال این هست که فاصله ای بین تصمیم های راهبردی تا اجرای میدانی رو هر چقدر که ممکنه کمتر و کوتاه‌تر بکنه. موضوع دیگری که بسیار بهش پرداخته شده در خصوص انتصاب رضایی هست. اینکه جمهوری اسلامی در واقع در ساختار تصمیم گیریش اختلاف نظر وجود داره رو اینقدر آقای ترامپ تکرار کرده که اینجا در کنگره آمریکا مثلا همین دربان‌ها هم از این موضوع مطلع هستن و بر کسی پوشیده نیست. میگن اینکه رضایی رو در این جایگاه قرار دادن، هدف این هست که این دو دستگی، این نفاق در واقع کمتر بشه، اختلافات کمتر بشه، اما نه به این معنی که قرار هست انعطاف بیشتر بشه، نه، این به این معنی هست که به گفته رسانه‌های آمریکا قرار هست ساختار دیپلماتیک جمهوری اسلامی بره بخشی از ساختار نظامی بشه. چرا؟ چون قبلا اینها ملاک مذاکره رو برای دستیابی به یک توافق پایدار می‌دیدن و حالا مذاکره بخشی از سیستم جنگی هست در داخل جمهوری اسلامی. اینها مذاکره می‌کنن برای اینکه بتونن از نظر اقتصادی دوام پیدا کنن که جنگ رو بتونن ادامه بدن. یعنی دیپلماسی دیگه در مقابل جنگ قرار نمی‌گیره و به طور کلی بخشی از جنگ شده. در خصوص انتصاب آقای طائب هم من تفاسیر و تحلیل‌های زیادی می‌بینم و برآیند همه این مقاله‌ای که من خوندم حاکی از این هست که انتصاب این فرد به این معنی هست که جمهوری اسلامی همونقدر که خودش رو داره برای جنگ در جبهه خارجی آماده می‌کنه، برای جنگ در جبهه داخلی هم آماده می‌کنه و به همون اندازه نگران وضعیت در داخل ایران هست و آمادگی شورش‌های داخلی در داخل ایران رو هم بسیار می‌ده. و نکته مهمی که بسیار به اون پرداخته شده در خصوص این سن این افرادی هست که گماشته شدن در این دستگاه جدید نظامی خامنه‌ای و گفته میشه این به این معناست که به زبان ساده جمهوری اسلامی در واقع دوچار کمبود سرمایه انسانی قابل اعتماد و وفادار هست و به همین جهت افراد مسن رو در این جایگاه‌ها گماشته. میگه این به این معنی هست که آیا جنگ قرار هست جدی‌تر بشه؟ نه لزوماً، به این جهت که بعضی از این افراد چون با تجربه هستن احتمالاً محدودیت‌های جنگی رو بدونن، اما به این معنی هست که هزینه سیاسی مصالحه افزایش پیدا می‌کنه به خاطر اینکه تک‌تک این افرادی که حالا گماشته شدن افرادی هستن که هویت خودشون رو بر اساس مقابله با دولت آمریکا تعیین کردن. و به زبان ساده و به طور کلی پیام کلی این هست که جمهوری اسلامی برای پایان بحران خودش رو آماده نمی‌کنه، داره خودش رو آماده می‌کنه که در درون این بحران زندگی کنه برای طولانی مدت.
0: ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با مصاحبه سمی. میخوام با همین واکنش آقای ترامپ در این مصاحبه اخیرش شروع بکنم. این که میگه جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان فریبکاری هستند، هیله‌گری هستند و هنوزم گزینه نظامی رو دارم، چه تصویری به ما میده از روی کرده او؟ آیا داره زمان میخره تا بعد از انتخابات میاندوره‌ای یا بازی دیگری است؟
3: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، یکی از روند کاری آقای ترامپ میتونه همین خریدن زمان باشه. ایشون بالاخره الان یه مقداری هم حتی از طرف حزب جمهوری خواه تحت فشار هست که یک راهکاری حداقل برای اینکه چه پایانی برای این تخاصم در نظر داره رو ارائه بده. حالا یکی از اونها میتونه همین باشه که ما داریم مذاکره میکنیم، گفتگو داریم میکنیم و داریم کوشش میکنیم به یک راهکار دیپلماتیک برسیم. اما در این حال آقای ترامپ نمیخواد که اهرم فشار رو به دست جمهوری اسلامی بسپره. ما این رو میدونیم، قدرت نظامی در اختیار ایالات متحده است و قدرت نظامی هم بهش اون توانایی حداقل دیکته کردن مفاد گفتگو رو میده. اما آقای ترامپ هم به نظر من داره کوشش میکنه هم از یک طرف جمهوری اسلامی رو حداقل مشغول نگه داره تا اینکه بتونه در ضمن طرف داخلی خودش رو مدیریت به اصطلاح بحران بکنن و ضمناً با همپیمانان خودش به ویژه با اسرائیل بتونه یک نتیجه گیری برای اینکه چگونه رو در رو بشن رو داشته باشن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از یک طرف با این انتصاباتی که دیروز انجام دادن دقیقاً داره نشون میده که ما اهل معامله و گفتگو نیستیم و بیشتر داریم به روی بسته‌بندی های تخاصمی و حتی سرکوب بیشتر داخلی داریم پیش میریم. از طرف دیگر هم به ایالات متحده داره میگه من تنگه هرمز رو نمیخوام به این راحتی ها از دست بدم. ترامپ هم نهایت کوششش این هست که یه جوری بتونه اهرم فشار تنگه هرمز رو به دست بگیره. حالا اینی هم که حتی گفتن که ما ممکنه نفت رو بتونیم ببریم خارج از تنگه هرمز و بعد منتقل بکنیم به سایر نفت، این هم یکی از برنامه ها هست، ولی همه اینها برای کوتاه مدت پاسخگویی نداره. اینا میان مدت و دراز مدت جوابگو هستند.
0: و آقای سمی، همه اینها تازه در مورد تنگه هرمز هست، هنوز ظاهرا به برنامه هسته ایران هم نرسیدیم. اگر سر تنگه هرمز اینقدر دشواری وجود داره برای رسیدن به یک فهم مشترکی، چطور میشه امیدوار بود که بعد برنامه هسته ایران رو بتونن مهار بکنن؟
3: من بر این باورم که واقعا هیچ کدوم از طرفین جای امیدی برای رسیدن به تفاهم در مورد مسئله هسته‌ای ندارن. چرا؟ برای اینکه مسئله هسته‌ای چگونه میتونه از بین بره؟ یک، جمهوری اسلامی بیاد راستی آزمایی رو بپذیره و اجازه بده که اول از همه مشخص بشه اون 400 خورده ای کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده کجاست، تکلیفش چی شده و چه کسی قرار مدیریت اون رو به عهده بگیره، آیا اجازه استخراج اون از زیر زمین رو به ایالات متحده و سایر کشورها میده، اجازه بازرسی بی حد و حصر آژانس بین المللی انرژی اتمی رو میده، آیا جمهوری اسلامی حاضره که در مورد مسئله کوه کلنگ هم واقعیات رو بیاد بیان بکنه، یا آیا جمهوری اسلامی واقعا میدونه که تمامی این توانمندی هسته‌ای و اینکه یک روز یکی از افرادشون در مورد اینکه ما بمب نیاز نداریم ولی یک روز دیگر از اینکه ما هم میتونیم در اون زمینه فعالیت بکنیم صحبت میکنه، آیا اینها هیچ کدومشون به دنیا اون اجازه تفکر آزاد رو میده که بگه بله اینها یک گروهی هستن که میشه باهاشون به تعاملی رسید؟ نه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که در حال حاضر در زمینه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نمیخواد به نتیجه‌ای برسه، چون نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی مورد پذیرش دنیا و ایالات متحده نیست. نتیجه مورد پذیرش ایالات متحده و دنیا هم جمهوری اسلامی نمیتونه گردن بگذاره روش. پس ما رو به این جایی میرسونه که در حال حاضر طرفین به نظر من دارن سعی میکنن ببینن چه اهرم دیگری میتونن داشته باشن که با استناد به اون بگن فعلا مسئله هسته‌ای رو یا کنار بگذاریم یا اینکه با همین شرایط فعلی بپذیریم و بگذاریم ازش. به نظر من مسئله هسته‌ای پاسخ سریع و دیپلماتیکی نخواهد داشت.
0: ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از بریچینیا. در ایران انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای با واکنش‌های همراه شده. شماری از تحلیلگران میگن این تغییرات نشون میده رهبر جدید جمهوری اسلامی بعد از ماها دوری از انظار آماده میشه فرماندهی ساختار نظامی و امنیتی رو مستقیم در دست بگیره و ایران رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کنه. همزمان محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با سفیر چین گفته تا وقتی آمریکا رفتارش رو تغییر نده و شروط جمهوری اسلامی رو نپذیره، تنگه هرمز باز نمیشه. همکارم مراد ویسی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، چقدر این انتصاب‌ها حکایت از این داره که باید در انتظار فصل جدیدی از جمهوری اسلامی باشیم، احتمالاً رونمایی از مجتبی خامنه‌ای و رویکردی تندتر در مقابل جهان؟
4: فکر می‌کنم رویکرد تندتر قابل انتظاره، مخصوصاً با برکناری ذوالقدر و آوردن محسن رضایی. چرا؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلی که ذوالقدر برکنار شد اینی که رهبر جمهوری اسلامی گفت حالا بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی به تفاهم‌نامه رأی دادن، ولی چرا نماینده مستقیم من که دبیر شورا بوده اونم رأی داده، در حالی که مجتبی میگفت علل اصول من نظر دیگه‌ای دارم. فکر میکنم بسیار از این عصبانی بود و ذوالقدر مهمترین دلیل برکناریش این بود که رأی داده بود به تفاهم نامه و خامنه ای مجتبی میگفت من نظر دیگه ای داشتم و کسی رو الان آورده به اسم محسن رضایی که ظرف هفته های گذشته دیدگاهی شبیه تر به دیدگاه مجتبی رو داشته و اصولا موقعی هم که در اونجا قرار میگیره الزاماتش اینطور خواهد بود که شبیه تر به نظرات مجتبی خواهد شد. این یک نکته. یعنی من فکر میکنم رویکرد تقابلی تره و حتی دسترسی به تفاهم جدید با عمان هم سخت خواهد شد، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکایی‌ها. این یه نکته. نکته دومی که من فکر میکنم درک نادرست و درک‌های نادرستی از این تغییر تحولات مخصوصا در رسانه‌های غربی وجود داره. مهمترینش در مورد اینی که همه فکر میکنن که موقعی که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح ادغام شده یعنی یک رویکرد نظامی جدید، در حالی که ریشه این مسئله یه بحث شخصی بود. در سال 1395 موقعی که محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یک گیری که کردن این بود که کسی که 17 سال ارشدش بود یعنی غلامعلی رشید و جانشین ستاد کل بود اونو چیکار کنن. در کل دوره سپاه حتی در جنگ ایران عراق محمد باقری همیشه معاون غلامعلی رشید بوده، نمیخواستن اون بی احترامی بکنن به اون. بنابراین خامنه ای گفت اصلا قرارگاه خاتم الانبیا بره بیرون از ستاد کل و رشید فرماندهش بشه و اسرائیل با کشتن این دو نفر مسئله رو حل کرد. الان دوباره قرارگاه خاتم میاد زیر نظر ستاد کل مثل دوره های گذشته، در حالی که در غرب درکی که از این موضوع دارن فکر میکنن یه دکترین نظامی جدیده. این نیست، یه مسئله شخصی بود و حل شد. یک نکته دیگه که در غرب به نظرم درک درستی نیست راجب سنه. مثلا میگن خب سن اینها بالاست. خب سن همه مقامات جمهوری اسلامی بالاست. یه نکته دیگه که دیدم در تحلیل‌ها خیلی بهش توجه نشده بود، مهمترین دلیل این جابجایی‌ها یک انتخاب، یک دکترین نظامی یا یک برنامه طراحی شده از بالا نیست. مهمترین دلیلش خلأ. اسرائیل 52 تا مقام ارشد کشته، خلأ جدی به وجود اومده، باید پر میکردن اینا رو. منتها موقعی که پر کردن اینها رو مجتبی از این استفاده کرده به عنوان یه فرصت و حسین طائب رو هم آورده که مهمترین فرد نزدیک به طائبه و میتونیم بگیم با اومدن طائب آرایش قدرت به ضرر قالیباف تغییر کرده.
0: فکر میکنی آیا مجتبی اگر واقعا زنده باشه داره از این فرصت استفاده میکنه که مهر و امضای خودش رو روی بقایای جمهوری اسلامی بذاره. این حرفای محمد باقر خرازی هم به گمانم جالب بود که گفته در زمان رهبری قبلی مشتبه مطرود بوده در بیت رهبری.
4: فکر میکنم تا حدی 50-50 است این قضیه، یعنی مشتبه رهبر جدید نیست. از سال 76 که خاتمی به قدرت رسید، مشتبه کسی بوده که در کنار پدرش بوده، مثل یه دو امدادی یک مقداری در کار رهبری دخالت میکرد. ولی موقعی که یک جلسه حسین طایب گذاشته بود که راجب رهبری مشتبه، و خامنه ای عصبانی شد که چرا موقع خودش زنده است همچین جلسه گذاشته شده، طایب رو برکنار کرد، مشتبه میذاره محدود شد. ولی الان که خامنه ای مرده، کاملا شرایط فراهم شده که دوباره طایب برگشته. دو تا نکته که میتونم عرض کنم راجع به انتصاب رضایی و طایب که به نظرم مهمه. طایب به عنوان مهمترین فرد در سیاست داخلی انتخاب شد، بسیج، و بسیج از این به بعد نقش بیشتری در کشور خواهد داشت، حتی تشکیلات اطلاعاتی خواهد داشت. چون مهمترین آدم مشتبه رفته رأس بسیج. چرا؟ چون مهمترین نگرانیش قیام داخلیه. از اون طرف نزدیکترین فرد به خودشو گذاشته در بحث سیاست خارجی، یعنی محسن رضایی. بنابراین اینی که مهر خودشو بزنه، بله درسته. و یک نکته دیگه هم که میتونم عرض کنم، در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن لاریجانی، قالیباف تقریبا همه کار نظام بود. آیا الان قالیباف حذف میشه؟ نه، مشتبه به روش دیکتاتورا عمل میکنه، میاد چند نفر رو میگذاره اصلی که با هم رقابت کنن و همدیگر رو مهار کنن. با اومدن محسن رضایی و طائب، قالیباف مهار میشه بدون اینی که حذف بشه. قالیباف هم همچنان مورد توجهه، ولی همه دیکتاتورها روششون اینه که اجازه نمیدن نفر دوم درست بشه. معمولا 4-5 نفر رو کنار هم میذارن که اینا همدیگر رو کنترل بکنن. این روشیه که علی خامنه این کارو میکرد، الان هم مشتبه داره این کار رو میکنه.
0: و نکته که همون اول بحث اشاره کردم، چقدر محتمل میبینی که رونمایی بکنن ازش؟
4: از خود مشتبه من فکر میکنم نحوه انتصابات که اعلام شد اتفاقا ضربه زد به موقعیت مشتبه. چرا؟ چون یا تلقی این بود این آدم یا مرده یا به شدت مجروحه، ولی حکومتی ها میگن نه، سالم هست و داره کار میکنه. اگر سالم بود و داشت کار میکرد، چرا این حکما 3-4 بار تایید شد، 3-4 بار تکذیب شد، اونم نه در ایران انترنشنال، در تسنیم، در ایسنا، در مر؟ من فکر میکنم یه گیری اونجا وجود داره و مشتبه برخلاف این ظاهری که الان نشون داد، یه گیری اون وسط هست. یا مثلا با پزشکیان اختلاف جدی داشت سر انتصابا که اینقدر اعلام شد و تکذیب شد اینها، یا یه گیری در مورد سلامت خودش وجود داره. نمیدونم، من مبنام بر اینه که در مورد این آدم شبهه جدی وجود داره، حتی اگر زنده باشه در مورد سلامتش، مگر اینکه این رو رونمایی کنن، بگن این مشتباز رونمایی شد، اون موقع آدم شبهاتش برطرف بشه. من هنوز در مورد اینکه این چقدر زنده است و چقدر سلامته هنوز شبهه جدی دارم، اگرچه با این انتصابایی که شد اون بحث کشته شدنش یه ذره کم رنگ‌تر شد، بحث سلامتش الان مطرحه. پزشکیان گفته من 6-7 ساعت باش دیدار کردم، ولی هنوز یه شبهه بزرگ در جامعه وجود داره و تا روزی که رونمایی نکنن همش حدس و گمان.
0: اون بدنه یا بخش عافیت طلب جمهوری اسلامی که به دنبال مذاکره است و میخوان بالاخره به یک شکلی از این بحران خارج بشن، آیا به نظرت به حاشیه رانده شدن و صداشون دیگه اونقدر شنیده نمیشه در بخش تصمیم گیری حکومت؟
4: سوال خوبیه. ضعیف‌تر شدن. من معتقدم تیم پزشکیان عراقچی و قالیباف الان ضعیف‌تر میشه، چون محسن رضایی دیدگاه تقابلی نمایندگی میکنه و موقعیت قالیباف با این انتصابات یه ذره ضعیف‌تر شد، دیگه تنها فرد نیست. آیا این به این معناست که مثلا فردا تفاهم اعلام نمیکنن؟ ممکن اعلام کنن. من روی کرده کلی رو ولی تقابل میدونم، یعنی حتی الان توافق با عمان دشواره، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکا. روند کلی رو روند تقابلی میدونم و معتقدم تفاهم نامه هم حتی اگر امضا بشه، که الان خیلی دیگه شرایطش سخت‌تر شده، چون میدونید مثلا 5-6 روز پیش میگفتن آقا توافق آماده، امضاست و مشتبه بگه، ولی یه دفعه الان 3-4 روز سکوت کامله. به نظر میاد به دست انداز افتاده، حتی توافق با عمان. روند کلی رو هم روند تقابلی میبینم، حتی بیشتر از اون. فکر میکنم شرایط خاورمیانه شبیه شرایط قبل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه و نه صلح نه جنگ به سمت جنگ بزرگ میره. هیچ توافقی و هیچ تفاهم نامه‌ای در مجموع نمیتونه جلوی اینو بگیره، میتونه به تأخیر بندازه توافق تفاهم، ولی مثل کنفرانس مونیخ 1938 میمونه. همه رفتن اونجا امضا کردن، گفتن دیگه جلو جنگ گرفتیم. چمبرلین برگشت به بریتانیا گفت من یه برگه‌ای دارم که هیتلر گفته نمیجنگیم، ولی سال بعد جنگ بزرگ اروپا و دنیا شروع شد.
0: ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. در کانادا انتشار خبر اهدای مدال نظامی به یک افسر ارشد این کشور به دلیل هماهنگی در تخلیه 10,000 نیروی آمریکایی از پایگاه قطر هنگام حملات ایران پرسش‌هایی را درباره میزان مشارکت کانادا در مناقشات خاورمیانه مطرح کرده. این در حالی که مقامات ارشد دولت کانادا پیشتر هر گونه مشارکت مستقیم نیروهای مسلح این کشور در این نبردها را تکذیب کرده بودند. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
5: اهدای مدال صلیب خدمات شایسته به سرهنگ نیروی هوایی دیوید کی تورن در مورد فعالیت‌هایی که انجام داده در زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این شایعه رو برانگیخته که کانادا بیش از آنچه که اعلام کرده بود در این جنگ مشارکت داشته. گفته شده که سرهنگ کی تورن به دلیل مدیریت عملیات مشترک در طول درگیری، هماهنگسازی عملیات هوایی و تخلیه بیش از 10,000 نفر از نیروهایی که در کمپ العدید در قطر مستقر بودن، این مدال رو دریافت کرده که نشون میده که نیروهای کانادایی هم در این جنگ مشارکت داشتن. این در حالیه که مارک کارنی و مقامات کانادایی پیشتر انکار کرده بودند که هیچ نوع مشارکتی رو در این جنگ 12 روزه به ویژه نداشتن. این عدم شفافیت برای دومین بار هستش که سوالش برانگیخته میشه اینجا در کانادا. پیشتر هم زمانی که به کمپ کانادا در کویت حمله شده بود توسط جمهوری اسلامی و برای 11 روز مخفی نگه داشته بود، تا زمانی که نشریه لاپرس با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای تونسته بود این موضوع رو متوجه بشه، یک بار دیگر هم سوال شده بود از کانادا که چرا مخفی کاری میکنه در مورد میزان مشارکتش در این جنگ. این بار هم باز با توجه به صحبت‌های مارک کارنی در بهار همین امسال در استرالیا که گفته بود ما هیچ مشارکت نظامی نداریم، این سوال دوباره پیش آمده. اما کانادا در جنگ 40 روزه انکار نکرده بود که ممکن هست نیروهایی داشته باشه، اما تاکیدش بر این بود که اگر هم نیروی وجود داشته باشه در مقرهای نظامی در منطقه، احتمالاً اینها افرادی هستن که برای عملیات پشتیبانی استفاده میشن و در درگیری‌های نظامی نقش خاصی ندارن. اما با توجه به اینکه حالا مدال
6: سوئد گوشخای کرد، یا به عبارتی برنامه‌های رادیو البرز آغاز می‌شود که همکنون آغاز شد.

به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد در شهر گوتنبرگ.

سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج FM ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کنم.

0: با درودی فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی این که همه شما در تندرستی کامل باشید، برنامه های امشب سه‌شنبه 20 مرداد ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 11 ماه آگوست سال 2026 رو شروع میکنم. پس از پایان تعطیلات تابستانی که رادیو البرز در سکوت به سر می برد به خاطر به دلیل کارهای تابستانی که من دارم، یعنی اضافه کارهایی که باید انجام بدهم، اکنون بار دیگر رادیو البرز برنامه های خود رو پی می گیرد و سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6، البته به زمان اروپای مرکزی ساعت رو اعلام کردن، و همچنین پخش مستقیم از یوتیوب برنامه های رادیو البرز رو می توانید بشنوید با مراجعه به آدرس gnf.nu. برنامه ها رو از روی نت به طور مستقیم می توانید بشنوید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه های رادیو البرز رو می شنوید. در غیر این صورت برنامه های 102.6 رو خواهید شنید که رادیوهای مختلف در آن برنامه کنند. امشب با در بخش اول با هرمند اربابی خواهیم بود، با او به گفتگو می نشینیم و از هر دری برای ما سخن خواهند گفت، یا از درهای گشوده شده یا درهایی که باید گشوده شود. سپس امیر دیدبان از گروه حماد رو در ارتباط مستقیم داریم، با هم صحبت میکنیم در رابطه با تظاهراتی که این شنبه برگزار نمیشود و به جاش رالی برگزار میشه. در این زمینه گفتگو خواهیم کرد و همچنین تظاهرات از شنبه های بعد که در گوستاو آدولف قرار است انجام شود، و همچنین که امیر یادآور می شود که ناامیدی وجود ندارد. هر موقع که دشمنان ایران ایرانی دم از ناامیدی می زنن، هجوم و همایش ها گسترده تر و عظیمتر و بزرگتر و فریادهای جاویدشاه بلندتر و بلندتر و رساتر می شود. خیال خامی است که ما ناامید شویم. با امیر به گفتگو خواهیم نشست و در دقایق پایانی کوچه را میشنوید تحت عنوان فروپاشی رژیم به سبک شوروی. اما در این بخش از برنامه میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و گفتگوی اولمون رو آغاز کنیم با ایشون. تلفنشون زنگ میخوره. درود بر شما هلمند اربابی.
1: درود به شما گرامی جناب هوشنگ رحمتی.
0: خب خوشحالم که بار دیگر شما رو در ارتباط مستقیم داریم و با هم به گفتگو می نشینیم و شنوندگانمون می شنوند گفتارهای شنیدنی شما رو، به خصوص در مرداد ماه که من خودم متولد مرداد ماه هستم، مردادی هستم و از این بابت بسیار خوشحالم. و اینکه برای ما بگید که اصلا در این جنبشی که وجود دارد ناامیدی وجود داره، یا به عبارتی می شود گفت که مردم ناامید شدن، یا به عبارتی مواردی که رژیم مطرح میکنه که همه چی تموم شده و اینا به سازش میرسند و این حرفا، نجات ایران مگر ناامیدی میاره؟ مگه میشه برای نجات ایران آدم ناامید بشه؟ به هر حال میشنویم آنچه که شما برای ما آماده کرده اید. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بار دیگر درود میگم به شما هوشنگ گرامی و درود میگم به هممیهنان گرامی که این گفتار رو یا این گفتارها رو میشنوند. نخست به خودتون زادروزتون رو در ماه امرداد این واژه مرداد درست نیست. امرداد به چم نامیرایی جاودانگی به شما خجسته باد میگم.
0: سپاسگزارم.
1: براتون چند تا پاره سخن رو برگزیدم، همین رو به هم دوخته هست ولی جدا جدا هم هستن. این چند تا چیده هست یا چند تا چینه هست که اینا رو سرانجام بگونی به هم میدوزم. یکی در پیوند با جنبش مشروطه، میدونید در ماه امرداد، 14 امرداد قانون مشروطه نوشته میشه یا دستینه میشه به دست مظفرالدین قجر. پس یه ماه ویژه هم هست. تو همین ماه دو تا شهریار ایرانی پهلوی از جهان میرن و یه ماه ویژه هم هست و برای همین خود نام زیبایی هم دارد، امرداد هم هست، ماه زنانه. و میدونی روز هفتم هر ماه، روز هفتم هر ماه رو روز امرداد گویند و جشنی رم که میگیرند جشن امردادگان. در این هنگام ایرانیان جشن بسیار باشکوهی برمیگذاردند و ما که اکنون در روزگار گذار هستیم، در جنبش گذار هستیم، باید که خودمون را بیاراییم و بپیراییم، بیاراییم با بنیادهای فرهنگی خودمون و بپیراییم هر آنچه را که در ما کمبود هست برای این گذار. بخش نخست سخن من پیرامون جنبش مشروطه چرا پا گرفت. ایرانیان مردم، بله، ایرانیان مردمانی نبودند و نیستند که به راستی تاریخ کهن و شکوهمندی داشته باشند. اینا دارای دیرینه بسیار دور در تاریخ هستند و شکستن چنین مردمی دشوار هست. اگرچه در تاریخ سومریان آمدند و رفتند، بابلیان آمدند و رفتند، اکدیان، کلدانیان، آشوریان، حتی آشوریان بیشتر از 1000 سال اینا امپراتوری داشتن، ولی دیگر از اونها نام و نشانی نیست. ولی از ایران هست. بان که 1400 سال یک آیین بیگانه که در نگاه من یک آیین اهریمنی بر کشور چیره هست و این آیین اهریمنی سپهر کشورمون رو بسیار آشفته کرده تا بدون پایه که میبینیم پس از چندی در از شمال خاوری ایران منگولان، تتران، ترکان همه اینها میریزن، مور و ملخ میریزن و سرزمینمون رو چون آفت زمینی و آسمانی به تباهی میرسونن. چرا؟ برای اینکه این اون آیین اهریمنی که به کشور اومده بود شیرازی کشور رو از هم پاشونده بود. میگمان در اینجا کوشش های فراوانی می شود از جنبش بابک خرمی یا بابک خرمیان، خرمدینان، تا زان سپس که می رسیم در خاور ایران، در سیستان، یعقوب، اگرچه او مسلم، اینها هم به گونه ای می کوشیدن که برگردن به ایران، ولی آنگونه که ما از زبان یعقوب می شنویم و سپس در اوج خودش در زمان سامانیان می رسیم نبوده. این شکستی که ما از اهریمنان مسلمان خوردیم و سپس هم اهریمنانی از بخش شمال خاوری بر کشورمون تاختند، در دل ما یک گره یا یک عقده یا یک قده سنگینی بود و ما همواره به شیوه های گوناگون میکوشیدیم که برگردیم به شکوه خودمون. و یکی از بهترین یا برجسته‌ترین زمانها برمیگرد به یعقوب رویگرزاده و پس از آن سامانیان که نیز ادبیات و زبان پارسی را به اوج رسوندند و فردوسی فرزند این زمان هست و دهها و چه بسا صدها چامسرا و نویسنده بازی زمانی 200 ساله این زمان هست که اینها میخواستن برگردند به کدام؟ به اون شکوه ایران، به اون فر ایرانی. و خب دوباره باز تازش دیگری از شمال رخ داد، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، منگولان، تتران، همینطوری این تبار پشت اون تبار، این آفت آسمانی و زمینی پشتون و ما رو کشون به دروازه های جنبش مشروطه. در اونجا ایرانیان باری مایه گرفتن از فرهنگ های باختر زمین که در باختر زمین نیز جنبشی، جنبش های فراوان میهنگرایی و خردگرایی، این دوتا رو کنار هم بذاریم، میهنگرایی و خردگرایی در اروپا پدید اومد. میهنگرایی در اروپا این بود که ما هر کشوری خودش دست خودش باشه، آلمان ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها، اسکاندیناوی اینا بر خودشون باشن، و این از 500-600 سال پیش این آغازید این جنبش. در کنار این یه جنبش دیگه هم پا گرفت، جنبش خردگرایی، رشنالیزم. این جنبش خردگرایی کوشید که دین رو در آن دینکده به بند بکشاند، در کلیسا در اونجا به بند بکشاند و بگوید که تو بیرون از کلیسا تو نباید بیایی، بسته، تو 1200 سال همه این اروپا را در دست داشتی، جز تباهی و ویرانی هیچ دیگه برمغان نیاوردی، پس اکنون برو در کلیسا و در دینکده خودت همونجا باش. و چون زور این نیروهای میهنگرا بالا بود، اینها دیگر نمیتونستن تاخت و تازش کنن و رفتن در کلیساها و در دینکده های خودشون همونجا و پذیرفتند. و اون خوی اهریمنی و تندی که این آیین ترسایی داشت، رفت آرام آرام اون خوی نرم رو در پیش گرفت و کوشیدن اون بخشایی که در سخنان عیسی پیامبر ترسایان سخنان نرم بود، اینها رو بیارن بالا، تا اون سخنان جنگ و کشتار و خونریزی که پیش از این داشتن، جنگ های فراوانی که مسیحیان داشتن با مسلمان ها و پس از اون خود مسیحیان با مسیحیان، کشتارهای میلیونی که اینها میکردن در 1618 تا 1648 که جنگ های 30 ساله بود، اینها رو گفتن برید تو توی دینکده خودتون، و جهان آزاد شد. این آزاد شدن جهان به ما هم بهره‌ای رسید. ایرانه به خود اومدن که ای بابا، ما که مردمانی از پشت بوده که نیومده بودیم، تمدن کهن داشتیم، بیدار شدن. خودآگاهی میهنی، خودآگاهی ملی، همین ادبیاتی که کسانی چون من و بسیاری کسانی چون من به کار میگیرن، میرسونه ما را به خودآگاهی میهنی که ما مردمانی جز این بوده ایم و اکنون جز این باید بشویم. کدام جز؟ آن جزی که ما را میرساند به دولت‌های باستان ساسانیان، پارتیان، هخامنشیان و مادان. ما را میبرد اونجا و کهن‌تر از اون تمدن ایلام ما را میبرد. این خودآگاهی ما بود، ایرانیان در اونجا. و خرد رو نیز، چون بنیاد فرهنگمون در خرد هست، تو گویی که خوراک آماده بود. و میدونی من که میگم چرا خرد؟ برای اینکه فرهنگ ایرانی فرهنگ خرد پایه هست. چرا خرد پایه هست؟ برای نمونه یکی از نوشته های ارجمند ما شاهنامه است که میگوید به نام خداوند جان و خرد. یا خود بزرگترین ایزد ایرانیان که اهورامزداست، او خودش نماد خرد هست. ما خرد را که در فرهنگمان بود به کار گرفتیم، همچنین میهنگرایی را به کار گرفتیم، همچنین بنیادهای دیگر فرهنگی چون مهر را، داد را به کار گرفتیم، با فرهنگ، با یاری گرفتن از یا انگیزه گرفتن از فرهنگ اروپایی، و جنبش مشروطه به پیروزی رسید. و آن سپس جنبش مشروطه بازه 13-14 ساله که جنگ های درونی پیش اومد، دوباره یک سردار ایرانی سر برآورد و آن آرمان های کهن ایرانی رو که برگردیم به خیشتن خودمون که در جنبش مشروطه نیز یک آغاز دیگری بود به دست گرفت. این جنبش رو سرانجام کوشید تا دین را نیز ببرد در دینکده، در اون مسجدها اونجا بنشاند. همه توان دین رو در اونجا گذاشت. زمان رضا شاه، اون سردار ایرانی رضا شاه پهلوی بود. و این روند تا زمان پسرش، تا همین 47 سال پیش به پیش بود که دوباره اهریمن، که اهریمن بیگانه، اگرچه خب ایران اینا ایران زاد هستن، ولی مغزشون مغز اهریمن بیگانه بود. اینها در کمین بودن، خشمگین بودن از اینکه ایرانیان میخوان برگردن به خودشون و خرد را پیشه کنن و از باور بیمارگونه دینی که خودشو در هر کاری میبرد از او دور بشن. دوباره این در یک بازه زمانی دیگری، این اهریمنی که دین بیگانه را داشت، بیاری یک باور دیگری که اگرچه نام نو به خودش داشت ولی در همون راستا بود، و اون هم کمونیسم روسی بود. من واژه روسی رو به کار میگیرم. این دو دست به دست هم دادن و سپهر جامعه ما رو آلوده کردند و دوباره باز برگشتن به همون روزگار پیشا مشروطه و بردن جامعه رو اونجا. در این که میگیم خب چرا چنین شد، این یک سخن دیگری هست. تاریخ ها همواره فراز و نشیب داشتند. ما در اینجا در نشیب افتادیم دوباره. جنبشی که اکنون ما داریم دنباله جنبش مشروطه، و جنبش مشروطه دنباله جنبش بابک خرمی، دنباله جنبش یعقوب رویگری، دنباله جنبش فردوسی، جنبش سامانیان هست. ما اکنون آن جنبش رو داریم پی میگیریم و این جنبش آنقدر ژرفا دارد که نومیدی در آن شاید یک بازی زمانی کوتاهی باشد، زیرا که این ریشه در ژرفای جانمان، فرهنگمان و تاریخمان دارد. این آرمانی که ما اکنون برای آن می‌رسمیم، بیگمان در هر جنبشی فراز هست و نشیب هست. این نشیب نیز به زودی به فراز می‌کشد، می‌فرازد خیش را از آن فرود، و چیز شگفتی هم نیست. با من این را می‌دونیم و این ای چه بسا همین فردا، پس فردا، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه باز برخیزد. چرا؟ برای اینکه دو زمینی بزرگ ما داریم، دست کم دو تا زمینه. یکی آرمان بسیار کهن تاریخی داریم و ما میدانیم خودآگاه هستیم. دست کم لایه‌های روشنفکری یا اندیشوری و لایه‌های فرزانه جامعه بیدار هستند، چراغ‌های جامعه هستند، شمال‌های روشن جامعه هستند. اینها جلو هستند و بلند فریاد برمی‌آورند که ما باید که بازگردیم به شکوه فرهنگی خودمون. بیگمان تا زمانی که ما این فرزانگان رو داشته باشیم، اندیشوران ملی و میهنیمون رو داشته باشیم، این جنبش هرگز نمیخوابد و ما میبینیم که هرچی از زمان میگذرد ما به پیش میرویم. بیافزایم که رضا شاه سردار ایرانی که در پی جنبش مشروطه، جنبش میهنگرایی مشروطه سر برآورد، کارهای بسیار بزرگی کرد. چرا؟ میپرسیم چرا؟ زیرا که این جنبش بر خرد استوار بود. همه چیز را میکوشید که با دانش بسنجد و دانش پیش بگیرد، نه دین. دین انسان را در خواب میبرد، به راستی انسان را میفریباند، انسان را دروغگو بار میآورد، بیویژه اگر در کار کشورداری بیاید، زیرا که بنیادش بر دروغه. دروغ از این رو هست که کسی که بگوید که از اون بالای کسی اومده، مردکی اومده با بالش برای من، برای این کس پیغام آورده، خب این دروغه. یا این بیمار هست، این یا حالش بد، یه دروغگو هست. این هست، این دینایی که ما، دین اسلام، دینایی که از این گونه هستن، یا پسرش از آسمان اومده. و چون بنیادش بر دروغ هست نمیتواند کار نیکی بکند، به زودی جامعه رو به تباهی میکشونه. به زودی ما دیدیم در همون سالهای نخستی که این اهریمنان بر کشور چی ریدند، تباهی آفریدند، جنگ ها، کشتار ها، ویرانی ها. و در این باره نمونه ها فراوان داریم. شماره 7 8 تا 9 میلیون ایرانی که در از کشور گریختند، اون هم شماره بسیار بالایی از اینها دانشوران، کسانی که داره توان بالای دانش، هنر، سرمایه هستن، از کشور گریختن. چرا؟ برای اینکه اهریمن رو چیره هست. هر زمان که اهریمن بر کشوری چیره شد، بسیاری از بزرگان از اون کشور گریختن. داستانی بسیار بلند در این باره نمیخوام برم. این نکته رو داشته باشیم که جنبش مشروطه گرامیان یک جنبش میهنگرایی بود، یک جنبش ایرانگرایی بود که میخواستن ایران رو برگردونه. نام پهلوی رو هم که برای برخی ها پرسش هست که این پهلوی چیه، چرا رضای سوادکوهی نام پهلوی رو برش برگزید، این یک از اون پرسش هام هست که برای برخی ها شاید دانستنش بد نباشه. در زمانی که رضا شاه اومد و سامانه شناسنامه رو برگزید که هر کسی بر پایه یک نام ویژه شناخته بشه، نه بر پایه نام پدرش، همین نامگذاری های فراوانی که ما داریم، مونده بودیم که چه نامی شاه ایران داشته باشیم. در آلاشت شاهی مازندران، در اونجا خب یک خاندانی بودن، خانو به نام پهلوان، پهلوان ها که حالا برخی پالانی میگن، اون کوتاه شده پهلوان هست، و گفتن نامی برگزینن که با دیگران نخوند و در دل این با برگزیدن پهلوی ما را میبرد به پیش از تازش عرب، زیرا که در پیش از تازش عرب زبان پهلوی داشتیم، زبان کشوری بود و این زبان همون دنباله زبان پارسیه هخامنشی بود که در خاور ایران و شمال خاور ایران زبان پارتیان، که پارتیان دگردیستش پهله پهلویان شد، و با نام پهلوی ما را بردن به اون گذشته. به کدام گذشته؟ گذشته ای که پیش از تازش بیگانگان و اهریمنان بود. این نام شاه ایران رفت اونجا، تو گویی که همون پهلویان دوباره برگشتن، پارتیان برگشتن. و ما میدونیم که پارتیان در مازندران و در خراسان و در سیستان و در شمال خاوری ایران، پارتیان، سرزمین پارتیان بود، این شاخه دیگری از ایرانیان. و این نامگذاری شاه ایرانی نیز در همین راستا بود که ما برگردیم به گذشته، همون گذشته شکوهمند پارتیان و سپس ساسانیان و جلوتر از اون هم هخامنشیان. اگر در اون زمان دانش ما چندان بسیار نبود در پیوند با هخامنشیان و حتی، ولی این بخش از تاریخ که ما را می برد به پیش از ساسانیان و حتی خود ساسانیان که زبان پهلوی زبان دولتی بود، سخن از این دارد که ایرانیان به خودآگاهی رسیدن که برگردن به گذشته خودشون. این نکته رو داشته باشین دوستان. اینها گفتاری که من دارم براتون، اینا داستانگویی نیست، سرگرمی هم نیست، اینا کار پژوهشیست، تاریخیست که براتون ارزانی میدارم. نکته دیگری که من باز براتون در همین امشب میخوام براتون در پیشگاهتون ارزانی بدارم اینه که درباره میترائی میخوام سخن بگم. میترائی اگر بگوییم کهن‌ترین آیین آریاییان یا دست کم هندو ایرانیان هست، درست گفتیم. آیین میترائی دست کم از زمان جمشید ما آیین میترائی داشتیم، ولی برجسته نام نیست اونجا، خود جمشید یک میتراییه، ولی در زمان فریدون این نام برجسته میشه و ما میبینیم که جشن مهرگان یا جشن میتراکانیا، میتراکان یا میترائیان برمیگرده به زمان فریدون. فریدون کیست؟ فریدون همون جمشیدی هست که پس از تازش عرب دوباره سر برمیاد، تازش بیگانه، حالا عرب بگیم، این آجیده ها بیگانه بگیم دیگه، دوباره سر برمیاره. همون جمشیدی که برای ایران بهش ساخت، آبادانی ساخت، خوشبختی برای ایرانیان روی زمین ساخت و بیگانگان که تاختند به کشور را به تباهی و سیاهی کشندند و فرزندان این سرزمین را کشتند، دوباره جنبشی سر برآورد از دل مردم ایران و همان فرزندان و نوادگان جمشید سر برآوردند. آن نوادگان جمشید کی هستند؟ فریدونه. فریدون همان الگو و شیوه میترایی رو که در زمان جمشید بود و هزار سال بر گزارش شاهنامه بیگانگان تباهی آفریدن دوباره زنده کردند. و اما این آیین چی میگه به ما؟

میبندید نمیتونید دروغگو باشید. در پیمان بستن دروغ جایی ندارد. و خود مهر و میترا از یک نگاه دیگر واژه همون پیمان هست. پیمان چیز زمانی که دو کس به هم دیگه پیمان میبندند رو میشود گفت مهر. مهریه یا مهریه که تو زبان عرب رفته در پیوند با همین واژه است که پیمان میبندند. پیمان عشق، دوست داشتن، به یکدیگر مهر ورزیدن. شما نمیتونید پیمان ببندید اگر دروغ بگویید و مهر نورزید. این بنیاد فرهنگمونه. ما با اینها چندان آشنا نیستیم. امروز که ما در روزگار گذار هستیم، در جنبش گذار هستیم، هرچی بیشتر باید با بنیادهای فرهنگیمون آشنا بشیم. بازگردیم، باز بنگریم که در فرهنگمون چه بود است. بیگمان در فرهنگمان تباهی پدید اومده، از خودمان بیگانگان تباهی کردن، خود فروختن، پشت کردن، ولی اون فر و شکوه فرهنگمان با چند تا پتیاره درونیمون نباید که به دور ریخته بشه. ما اون رو برمیگردونیم، بر همون پایه کار میکنیم. چرا؟ برای که ما اکنون بار دیگه بگویم در روزگار گذار هستیم و باید که اینها رو به کار بگیریم. همینجا من یک کمانهی بگشایم در سخن خودم گرامیان. در روزگار گذار ما باید گزینه داشته باشیم. از اینجا که میگذاریم کجا میریم؟ سه تا گزینه بیشتر نیست. گزینه که همون میدونیم، یکی گزینه اسلامی هست، چیزی که مسلمانان دیرگاهی بود تو سینه‌شون می‌زدن که ما خوشبخت می‌کنیم جهان رو. دروغ‌های بسیار فراوانی کن علی شریعتی می‌گفت، دروغ، آدم بسیار دروغگو و شارلاتان و نادان براستی و دینی، بهترین واژه مسلمان. و خمینی و کسان مانند خمینی و محمود طالقانی و مهدی بازرگان اینا رو می‌گفتن. در همون آغاز آشکار بود که دروغ هست، ولی چون شوربختانه جامعه ما در اون روزگار دانش بالایی نداشت، اینها در مغز تهی مردم ما نشست و همراه شدند و اون پدید اومد. این یک گزینه است. این گزینه سوخت برای همیشه. هم در ایران سوخته شد و هم خواهرای همین باور در کشورهای عربی مانند سوریه، عراق، مصر، همه جای دیگه آزمون خودشون دادن. اون گروه های داعش، حکومت اسلامی، دیدین چی پدید آوردن. اون اسلام ناب محمدی بود، اسلام ناب محمدی. در افغانستان دیدیم چی پدید آوردن. در هر جا اینا هر جا که رفتن کار کردن جز کشتار کار دیگه نکردن. گروه های توی سومالی، توی شمال آفریقا میبینید چی کردند. این یه گزینه است که این سوخته. گزینه دوم گزینه کمونیسم یا سوسیالیسم، که به باور من کمونیسم، اگرم بگویم همون کمونیسم روسی من میگم، یه چیز مانند همین، ولی میگه که مادی هست، مادیگرا هستن. و شوربختان در 50-60 سال پیش این دو اگرچه تو سر هم دیگه میزدن، ولی در ژرفا با هم یکی بودن. پس سپهر جامعه ما را بسیار تیرو تار کردن این دو. کسانی در اون زمان دانشگاه رفتن، من رفتم یادم هست که سپهر دانشگاه دست این دو تا بود. و کسانی گروه های ملی و میهنگرا رو زیر نام سوسول، بچه لوس، بچه از این چیزا میگفتن. جایی نبود برشون. سپهر 100% در قرق اینها بود. سپهر دانشگاه. حتی کسانی که زیر نام اندیشه برم بودن، بسیار از این دو گنداب مایه، جان مایه گرفتن، از این دو گندابا. این هم سوخت و ما دیدیم که روسیه که مادر این جنبش بود، این اندیشه بود، سوخت. هر جای دیگر جهان هم که شما میبینید این رفته سوزونده. پس این هم نداریم. پس ما این دو گزینه بر ما دست کم تا آینده این نه چندان روشن، این دو گزینه سوختن بر ما ایران بیویژه. میمونه یه گزینه سیوم میمونه. گزینه چهارم نداریم. به باور من

0: گزینه سیوم همان گزینه میهنگرایی است، میهنگرایی که بر خرد استوار هست، میهنگرایی خردگرا، میهنگرای ایرانی ها. حتی در اروپا هم که اینها میهنگرایی پیشه کردن، اونها خرد را پیشه کردن، رشنالیزم را آوردن. ما که فرهنگمون بر بنیاد خرد هست، دیگر چه نیازی از اینجا اونجا یاری بگیریم؟ نه که یاری نگیریم از هر آنچه که خوب هست، نیک هست در جهان، ولی ما خودمون داریم این رو. چون داریم اندوهی نداریم، خوشبختانه بسیار خوب پیش میره. این گزینه برامون میمونه. این گزینه چی میگه به ما؟ میگه که هر کسی هر باور از خودش داره برای خودشه. یک چیز رو این در این میهنگرایی نمیشه باش بازی کرد و شوخی کرد، و اون هم مرزهای ایران، سرزمین ایران، شکوه ایران، فر ایران رو نمیشه باش بازی کرد. از این که ما بگذاریم، هر کسی میخواد باوری داشته باشه نداشته باشه دست خودشه. چرا این رو من میگم؟ برای اینکه بر خرد، خرد بشر رو زندانی نمی کنه. خرد چشم انسان را میگشاید، خرد راه را برای انسان میگشاید. زندانی باورهای ایدئولوژیک نمی کنه خرد. ما فرهنگمون خردگرا هست. و زیباتر از همه، نه تنها فرهنگمون خردگرا هست، فرهنگمون مهرگرا هم هست، مهری هست، با عشق، دوستی، به هستی، به همه، به مرد، به زن. این تو فرهنگ میترایی مونه و این فرهنگ میترایی زاینده بسیار فرهنگ دیگه هستن. یه ویژه دیگه ای که ما تو فرهنگمون هست که به راستی ما با اینا بیگانه شدیم، بیگانه چه خود دارستی بیگانه تمنا میکرد، اینجاست دیگه، داد. فرهنگمون بر داد استوار هست. داد که ما میگیم نه این داد کودکانی که در سوسیالیسم هست، بلکه دادی هست که هر کسی آن خورد که کار میکند، از کار خیش بخورد و جایگاه خیش را بداند و به جامعه آسیب نرساند. این مایه هایی که جامعه پیشرفته کنونی بشر اینها رو دوست داره بشر، اینها رو ما، اینها رو داریم ما. این گزینه که اکنون ما داریم اینه. خب این نکته را من براتون گفته باشم گرامیان، که گزینه‌ای که ما داریم اکنون گزینه سیوم هست، گزینه میهنگرایی. و هر جای تاریخ را هم که ما بنگریم، اگر میهنگرایی رو پیشه کردن، پیشرفت آن کشور شتابان بوده. در چین، در ژاپن بنگر ببین چه هست. در چین، حتی همین چین کمونیستی که داریم، حزبش کمونیستیه، ولی اینها بر درست بر میهنگرایی میکوبن، بشه به دیکتاتوری، بشه به زورمداری، زورگرایی، ولی اونجا هم میهنگرایی میکوبن. و هر جا که میهنگرایی از میان رفته، کشور ول شده، کشورها ول شدند، دنبال چیزای هپروتی میگشتن. آه خونت اینجاست، خانت اینجاست، نخست به خانه خیش بیندیش، باغچت را بجین کن، آبش بده، نانش بیار، خوراکش بده باغچت را، دیوارش را بگیر، خانت را بساز، زیبایش بکن. مگر تو نمیخوای خوشبخت باشی بر روی همین زمین؟ خوشبختی چیست؟ کار هست، خانه هست، نان هست، این چیزی که میگه ما. خب این رو کی برامون فراهم کنه؟ خودمان، خودمان باید این کار رو بکنیم. خب این اندیشه میهنگرایی این رو برجسته. نمیگه که آقا کارگران بیان بالا، کشاورزان بیان بالا، دیگران چی؟ دیگران دنبال اینها بیفتن. همین کاری که شوربختانه توی این 100 سال تاریخ بشر آزمود، یکی از اون بدترین آزمونهای بشر بود که میتونست آرمانهای انسانگرایی رو نقاطی اینها، بلکه توی یک میدانیگی داشته باشیم، آرمانهای برابری خواهی رو در جایگاه انسان رو نه در این ساختار بلکه در ساختار دیگه داشته باشیم، بود اینها رو. ولی سپس کمونیسم داره اومد گرفت برای خودش و به چه بلای سرش آورد که نیازی نبود اینا رو بیان اینا دست بگیرن. همچنان که دینها گاهی فلسفه رو در دست میگیرن، فلسفه رو تو دین که بیاری چی ازش در میاد؟ یه چیز دروغ پریشان آشفته ای. همه فلسفه اسلامی مگه میتونه دین، دین که میگه از اون بالا کسی میآید، مردکی میآید، فرشته میآید، پیغام میاره، یه چیز بسیار پریشان از نگاه دانش امروزی و دروغ، این مگه میتونه با لاجیک، با خرد، با دانش همکاری کنه؟ نمیتونه. مگه میتونه دین فلسفه رو جا در خودش بده؟ همچنان این ایدئولوژی مارکسیسم مگه میتونه فلسفه رو؟ در روسیه گذشته همه این پیشرفت های بشری رو میگفتن اینا آفریده های بورژوازیه، به همین سادگی ها آفریده های کپیتالیسمه، سرمایه داریه. خب دین چه سر جامعه بر سر جامعه آوردن؟ پس این که من میگم نمیتونن اینها دانش رو، خرد رو به کار بگیرن روشن است. ولی این جنبش میهنگرایی که در اروپا جان گرفت و ما هم که داشتیم در گذشته، بهترین گزینه هست. نکته دیگری که بازم براتون امروز فراهم دیدم، پیوند با جشن امردادگان هست.
1: هلمند اربابی، همینجا سخنتون رو نگه دارین چند لحظه
0: باشه
1: که به آگاهی برسونم که با هلمند اربابی گفتگو میکنیم، گفتارهای ایشون رو میشنویم و برنامه رادیویی همکنون از یوتیوب به طور زنده در حال پخش است. میتوانید که در اونجا بشنوید، یا اینکه اگر موفق نشدید همه برنامه رو بشنوید، در ساعتهای دیگر میتوانید در یوتیوب بشنوید. و ما با آدرس gnf.nu میتوانید برنامه ها رو از روی نت بشنوید. صفحه gnf رو باز میکنید، موج 102.6 رو باز کنید و بشنوید. در ساعت پخش برنامه رادیو البرز، برنامه های رادیو البرز رو خواهید شنید. بفرمایید، خواهش میکنم، ادامه سخنتون رو بدید.
0: بله، گفتم شاید یک آهنگی هم برای ما میذاره.
1: بله، حتما میشنویم یک شیوا و درخشان موزیک.
0: بله.

0: آن روز روشن میرسد و کابوس سر میاد. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: سپاس زیبا. درباره امردادگان میخوام سخن بگم. دوستان اگر مهر بورزید با من بیشتر همراه بشید. امردادگان یا امرداد به چم نامیرایی هست و سه تا ما ایزد داریم در فرهنگ ایرانیان که زنانه هستند. یکی سپند تا ارمیتی، دیگر هور و تاد که همون خرداد است، و سیوم امرتاد یا امرداد هست. اون سپند تا ارمیتی همون سپندارمز هست. و این ایزد هم در فرهنگ ما آنچرا که ستودنیست، آنچرا که ستودنیست ایزد میگیم. از یزتم یاد، از یزتم یاد، و اون هم به چمه ستودنیست. این ویژگی های بسیار خوب هستی رو ایرانیان آنها نام ایزد بدون ها میدن. یکی از این ایزدان همین زنانه هست، امرداد. ما میدونیم در فرهنگ، در زبانشناسی، زن به چم زاینده، به چم خدا که میزاید میآفریند، او نمیمیرد. با زادن فرزند او زنده میماند، جان خیش را همواره به فرزند میدهد و او جاودان میشود. از ویژگی زن اینه که زن نمیمیرد. این تو ادبیاتمون هست. خب امرداد هم که میگیم به چم همین زنانگی و نامیراییم، و ایرانیان این روز را، روز هفتم هر ماه رو که روز امرداد هست و در ماه امرداد هم این روز جشن گرفته میشه. اکنون در ماه امرداد هستیم، هفتم همین امرداد رو امردادگان گویند و جشن، چون نام روز و نام ما رو هم دیگه میفته، جشن میگیرن. میپرسیم که این خب چرا، چه نیازی؟ نخست درباره خود جشن بگم که ما ایرانیان فرهنگمون سرشار از جشنه. بارها شنیدید، دانستنش هم باز هم خوب است که بشنوید. بارهای دیگه هم گفته شود تا بشنویم، تا در برم ما بنشیند که ما فرهنگ جشنی هستیم. فرهنگی که درش شادخارگی، درش میگساری به اندازه بخردانه روا هست که شاد باشید، می بنوشیم تا اندکی آرامش بگیریم، نه می بنوشیم تا دیوانه بشیم، مست و بیخرد بشیم. اون نه، تو فرهنگمون بوده، آیین‌هایمون بوده و چیزه، و از آیین‌های میترایی هم هست. برای نمونه زرد رستم که یک خودش یک میتراییه، تو جنگ، پیش از جنگ می نوشید، پس از جنگ هم می نوشید، پیروزی هم داشت می نوشید، شکست هم می نوشید، می نوشیدن تا آرامش بگیرن. و حتی تو فرهنگ ما داریم که در زمان گذشته داوران رو اندکی می بهشون می دادند تا با آرامش بیان که خشمگین بشن، بیان که تند بشن، سخن اون کس رو بشنوند و داوری پاک بکنند. این تو فرهنگمون هست. ما فرهنگمون فرهنگ شادخارگی است، شاد نوشی است. برای همین جشن فراوان داریم. جشن چیه؟ جشن برای این بوده که مردم به گرد هم بیان. جشن فرد که نمیتونه به تنهایی، بلکه با دیگران. پس خود جشن یک کارکرد گروهی داشته، کارکرد هازمانیک یا اجتماعی داشته. همین کارنوال که میگیریم، میگیم دنبال همون جشن. خود کارنوال واژه ریشش به پارسی برمیگرده. خب پس خود جشن ما رو به هم نزدیک میکنه. اگر با هم دشمنی داشتیم، به یکدیگر کین میورزیدیم یا رشک میورزیدیم، در این جشن خود به خود اینا کنار نهاده میشه. چشم در چشم یکدیگر میریخت، میزدود و میسترد آن کینه رو، آن خشم رو، آن رشک رو. اینا خب کارکرده اجتماعی داشته دیگه، به سخنه فانکشنال سوشال فانکشن داشته، یا فانکشنال های اجتماعی داشته این جشن ها. و برای همین فرهنگ ها پر از جشنه. ریشه این جشن ها برمیگرده به فرهنگ میتراییمون. فرهنگ میتراییمون چون اگر در آغاز بسیار بسیار دور در زندگی گلداری و چوپانی بود، ولی زود به کشاورزی گرویدند و جشنهای ایرانیان آمیخته بود از جشنهای گلداری و جشنهای کشاورزی. سپس جشنهای کشاورزی بسیار بسیار بیشتر شد و جشنهای گلداری هم با جشنهای کشاورزی آمیختند. پس فرهنگ ما یه فرهنگ سرشار از شادی است. و بارها هم گفته شده که شادی مغز رو درش رو میگشاید که انرژی بگیره، نیرو بگیره و بیاندیشه. اندوه و افسردگی انسان را در سردش، خود واژه افسردگی همون افسردگی هست، یخ زدن است. افسردن سرد، واژه دیگر یخ. افسردن به چمه یخ زدن در گذشته میگن که افسرد او به چمه یخ زد. پس افسردگی و افسردگی همون یخ زدگی است که نمیذاره انسان بیاندیشه. پس خود مکانیزم یا کارکرد یا جایگاه جشن برای این بوده که مردم بیاندیشند، پاک بیاندیشند، نیک بیاندیشند، برای و همچنین به هم گرده هم بیاین، با هم شاد باشن، جامعه پیش بره. این از کارکرد جشنه. حالا ما برای امرداد یک جشن میگرفتیم. این امرداد چیه؟ نگاه من، دریافته‌ای که من دارم، پژوهشی که من دارم میکنم و دیشبم در یک از این گفتارهای خودم روی ویژگی جمشید سخن گفتم، فرهنگ ما بیشتر از آن که به زمین بنگرد آسمان نمی نگرد، بلکه زمین رو برجسته میکنه. جمشید یکی از کارهایی که کرد این بود که بهشت روی زمین ساخت. مردم را دنبال نخودسیا نفرستاد که برید اون جهان بهشت، این کار نکرد. گفتگوی هم که زرتشت با اهورامزدا داره، میگه چه کسی پیش از من با تو سخن گفت؟ به زرتشت میگه که جمشید، جمشید نیکوچهر با من با او گفتگو داشتم و به او پیش نهادم که تو پیام من را به زمین ببر. و جمشید میگه که نه، این کار رو من نمی کنم، این رو به سپار به زرتشت، سپیدمان به سپار، او این برای این کار شایستر از من است. من میخوام بر روی زمین بهشتی رو که برای آفریده های تو بسازم، مردم خوشبخت باشن. و سخت ستود آن را اهورامزدا، درود به تو. و این کار کرد، او زمین رو آباد کرد، زمین را گستران، گله ها بسیار شدن، شمار مردم بسیار شدن، آبادانی ها فراوان شد، شهرها ساخته شد. و در 300 سال برپای گذاری 600 سال مردم بیماری نداشتن. این که میگیم بیماری نداشتن یا مرگ نداشتن، خب یه بار اسطوره‌ای به خودش گرفته، ولی یه چیز رو من میفهمم که مردم در خوشبختی بودن، در آرامش بودن. به دیگر سخن بهشتی رو جمشید ساخته بود روی زمین ها، نه این که بفرستشون بری اون ور که براتون بهشت ساخته میشه. بر همین پایه فرهنگ ایرانی فرهنگ زمینیه، بار بسیار گیتایی داره تا بار چه میگن اسپریچوالیسم آسمانی داشته باشه. اونجا اون رو خب میسپاره به یک دسته دیگری، ولی خود فرهنگ ما بیش از اندازه بسیار بسیار فراوان زمینی هست. حتی زرتشت هم که نماد بار دینی به خودش میگیره، اون نیز میبینیم که نگاهش بسیار زمینیه، اگرچه اون بخش به گفته روحانی یا اسپریچوالیسم رو هم داره، ولی باز هم میبینیم که نگاهش زمینیه. برای همین فرهنگ ما که میگیم اگر امرداد که میگیم، امرداد از این نگاه هست که انسان اگر نیک کار کند به مردم خودش برسد، او در دل مردم، در دل فرهنگ جاودان می شود، او در نزد مردم جاودان می شود. یه چنین دریافتی رو باید از این سخن یافت که بشر اگر به سپنتا ارمیتی برسه و سپس به کمال و حور و تات برسه، در پایان به نامیرایی می رسه، جاودان می شود، همچنان که نام آرش جاودان شد، همچنان که نام کوروش، نام داریوش، بزرگان تاریخ ما، نام خود زرتشت سپیدمان نیز جاودان شدن، نامیرا شدن و چهره های دیگری در تاریخ که سر برآوردن، پاداش خیش را هم در زمان زندگی و ایچه بسا پس از زندگی. میدونیم که ما همواره پس از مرگ خودمون رو هم میخونیم. چجوری میخونیم؟ میگیم که اگر من نام نیکی میخوام نام نیکی از من بیادگار بماند. این نام نیک از من بیادگار بماند چیه؟ شما که دیگه نیستی اونجا، ولی همین اکنون او خوش میبرد که در فردای رفتن از این جهان مردن دیگران اندر ستایش او سخن میگویند. این اکنون خوش میبره. اینا کارکرد اجتماعی داره. پس این جشن مردادگان رو هم ایرانیان به راستی برای این برمیگذاردن که به مردم نیکوکار بگویند که شما جاودان خواهید ماند، شما در دل مردم، در دل فرهنگ برای همیشه میمانید. و این همون کارکرد اجتماعی داره. حالا میریم در پایان بخش پایان سخنمون که پرسش شما داشتید هوشنگ گرامی و گرچه در دل سخن خودم من اینجا اونجا آوردم، و اون هم این که آیا کشور مردم ما به ناامیدی در افتادند. این سخن پرداخت دارد، روشنگری دارد این سخن. شما نمیتونید، حتی ما خودمون زندگی بسیار ساده‌ای که داریم، از بام تا شام یک نواخت باشیم، یکسان باشیم. میبینیم که بام شاید سرخوشتر هستیم یا وارونش خسته تر هستیم، سپس راه میفتیم، گرم میشیم، دوباره تا نرسیده به شب گرم هستیم، شب خسته هستیم. این زندگی یه روزمان هست. جامعه هم مانند یک پیکر انسانی در میدان فراختر نیز گرم میشه، داغ میشه، راه میفته، دست به کار میشه، دوباره خسته میشه، یه جایی میفته، پاش میشکنه، دستش میشکنه، دوباره باز دستش میبنده، پاش میبنده. این از ویژگی جامعه هست، چیز شگفتی نیست. بیگمان کشتار بسیار سنگینی که این اهریمن کرد در 7-8 ماه پیش، این خورد کردن، این شکستن این برای مردم کار ساده‌ای نبود. افزون بر اون که اون همه کشته شدن، شمار بسیار بالایی هم تو زندان افتادن، شمار بسیار بالایی هم در گریز این و اونور هستن که این رژیم نگیردشون. آن نیرویی که در اونجا فشرده شد و سپس شکفته شد، این نیرو، اون نیرو سخت آسیب دید. ولی مگر جامعه همونها هستن؟ بیگمان دوباره همون کسان، خویشاوندانشون، برادران، خواهران، فرزندان، پدر، مادر، اینها که آن کین اهریمن رو در دل دارن، اینجا اونجا برخواهند خواست. و این قانون جهان است، قانون هستی است، قانون نیست که من بگم، بلکه این رو من به زبان میارم. این قانونی است که بیگمان آنها برمیخیزند. و بالاتر از همه، اینها در بازی 50 سال آن چهره ای رو که همواره دروغ میگفتن در اوج نمایوندن که اینا تا چه پایه فریبکار هستند، دزدند، بیمیهن هستند، میهن فروشن. چیزی که براشون جای نداره میهنه. برای بیگانگان همون باور اهریمنی که دارن، هرچه بخوان سرمایه میگذارند، ولی زمانی که پای مردم در کار میاد میبینید چه دارن میکنن. اینها دیگر در نزد مردم جایی ندارن. خودشون هم میگن ما زیر 10%. همین تازگی من شنیدم که اون یک نشستی داشته رئیس جمهور این رژیم، پزشکیان اونجا سخن رو سخن اومده و گفته ما زیر 10% پشتوانه مردمی داشتیم. خب زمان خودشون میگن و میتونه کمتر از این هم باشه. تنها چیزی که اینها رو داره اینه که این دستگاه همچنان سر کار ارتش داره و نشکسته این، و اون هم نمیشکنه به این سادگی، مگر اینکه یک پتانسیل بسیار بالایی دست به کار بشه، نیروی نهفته بسیار بالای دست به کار بشه. همین که اکنون ما داریم، رهبریمون رو داریم، رهبریمون شاهزاده پهلوی است، هست تو کار. میگمان در این میدان هم میتونه اینجا اونجا کاستیهایی در کار باشه، یه جایی رو نمیبینه، یه جایی رو نمیفهمه، ولی خب از این ویژگی جنبشه. در جنبش به سخن دیگر ما گاهی میفتیم، گاهی بلند میشیم، گاهی نمیبینیم چیزی رو، بد پیش میره. به اینم از ویژگی جنبشه. آنچه که برای جنبش اکنون که ما بدون آن که هستیم، در نگاه من رهبری هست. حالا نقدایی که این ورون ورم میشه چیز شگفتی نیست، من چیز شگفتی نمیدونم، یه بخشم باید هم بشه، یه بخش بشه نیاز نیست، یه بخش ساختگیه که درست نیست اون رو، ولی اون بخشی که باید بشه خب باید بشه، چون زنده هستیم ما، که مرده که نیستیم، زنده هستیم، اونجا چیزی رو نمیبینیم، میفتیم دوباره برمیخیزیم و باز یه اونورتر شاد بیفتیم، باز برمیخیزیم. خب باز دست کسان سخن نه که آقا شما که نمیدونید، نمیتونید راه برید، چرا بلند میشید؟ آقا این جنبش همینه، هر کسی دیگه ای هم حتی بهتر از من و تو هم که بیاد همین خواهد کرد. هر کسی دیگه، آقا این که من میگم هر کسی، هر کسی دیگه، شما در تاریخ بنگرید، در همون زمانی که ما بسیارم میستاییم اون زمان رو نزدیک تر که میشیم، یعنی اینجا افتادن، اونجا افتادن، اونجا نتونستن، اونجا خوب بد پیش رفته، ولی روی هم رفته، اون کار درست انجام، روی هم رفته. جنبش هم همینه، اینجا حواسمون نیست، چیزی گفتیم نباید میگفتیم، اونجا یه جایی استادیم نباید میستادیم، ولی این جنبش نیفتاده، جنبش همچنان در کار هست، در میدان هست. چرا؟ یک، رژیم بسیار ناتوانه، رژیم دیگر در دل مردم جا نداره، مردم خشمگین هستن، گزارش فراوانی که از درون کشور ما میرسه، همه ها جز گفتن لایه باریکی که شاید چند درصد بیشتر نباشه، که مزدور خودشون هستن، اونها هم از ترس خودشون، وگرنه دیگه درون مردم جا ندارن، ناتوان هستن در گشودن گریبان، جنسشون این نیست که اینا بتونن برای مردم کاری بکنن. اگر جنس اینها از این می بود که برای مردم کاری بکنن، 50 سال کشور دست اینها بوده، کشور بزرگی مانند ایران که اون همه سرمایه های زیرزمینی، روزمینی، مردمی، آسمانی داره، دستش اینا بوده و اینها هم دوشوندن اینا هم این رو، این کشور رو، خب نتونستی کار بکنیم. اکنون که دیگر بسیار کارا دیگه انجام شده که هرچی بیشتر ناتوان هستیم، پس مردم بینا دل ندارند، از اینا بریدن، دیرگاهیست که بریدن، اکنون خیلی بیشتر. پس زمینه مادی که رژیم داره میآفرینه فراهمه، از سوی دیگه مردم بسیار خشمگین هستن، مردم خونی هستن، کشته دادن، اینا نمیتونه با این آشتی بکنه، رژیمی که این دروغگو فریب کاره. از سوی دیگه رهبری جنبش رو داریم، بازم بگم که رهبری جنبش خوب داره پیش میره، بیگمان نقدایی هم در کاره، همین ها فراهم هست، ولی امروز فردا داره، امروز فردا داره، امروز فردا نه پس فردا، پس فردا شاید یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، این جنبش نمیتونم از نگاه زمانی بگم، هر زمان میتونه به پا خیزه. چرا؟ برای اینکه جنبش در جانش همچنان زنده هست، همچنان آتش در درونش هست، گاهی خاکستر روش مینشینه و زیر اون خاکستر آتش هست. پس اگه من سخن خودم رو بفشورم گرامیان، درباره چند نکته سخن گفتم، همین رو به هم بدوزم، جنبش مشروطه همون جنبش میهنگرایی است، ما دنباله همان جنبش میهنگرایی است. 50 سال اهریمن اومد، یک رخنه کرد در درون ما، ولی این جنبش همچنان بر جا هست. این جنبش درست از زمان تازش بیگانگان اهریمنان و فروپاشی ساسانیان دولت ایرانی آغاز شده. پیش از اون هم ما هر زمان که کشورمان زیر چنگال بیگانگان افتاده و آنها چیریدند، باز همین جنبش های میهنگرایی سر برآوردند. از اینجا به این ور که بلندترین بازی زمانی است و تلخترین بازی زمانی تاریخمون رو داریم، چیرگی اهریمن اسلامی بر کشور و سپس زمینه فراهم بشه تا از بخش شمال خاوری ایران گروه های گوناگون درندگانی از اون بر بیان و کشور به تباهی بکشونن، ولی هیچگاه اون آرمان بازگشت به خیشتن، آرمان بازیابی فر و شکوه ایرانی از میان نرفت. ما همچنان در دنبال آن هستیم. 50 و چند سالی که پهلویان بر ایران فرمان راندند در همون راستا بودند و اهریمن گوشه کمین کرده بود که بار دیگر بیاید بتازد و چنین کرد. و گفتم که این اهریمن اسلامی با اهریمن روسی اینها دست به دست هم و آن پدید آمد که نباید پدید می اومد، در این باره سخن گفتم. جشن، ما مردمان میترایی که سرشار از جشن هستیم، مهر هستیم،
0: بله.
1: همزمان دلاور هستیم، توانمند است، ولی مهر در فرهنگمون هم است. ما ایرانیان فرهنگ با فرهنگ میترایی باید به هم همبسته شویم و گفتم ما هیچ چاره‌ای نداریم برای کشورمون رها بشه. نه این کمونیسم روسی به دردمان میخورد، تباهی میآفریند و آفریده است، نه این اهریمن اسلامی به دردمان. همینا خودشون رو نمایوندن، آزمودن و هر دو اینها در آزمون ها سخت سخت شکسته شدن. یک گزینه بر ما میمونه و اون هم میهنگرایی ایرانی است که بر خرد استوار هست، بر داد استوار است، بر مهر، بر میهن پرستی، راستی، دلاوری، سخت کوشی، شادی، اینا بنیاد فرهنگیمون هستن. من تو گفتاره که تو این گلشن مهر دارم رو تک تک اینا سخن گفتم. ما این گزینه رو داریم و این گزینه بیگمان پیروز خواهد شد. زمینها از هر سوی به ما میگوین ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار هستند تا به ما یاری برسونند تا بر این اهریمن چیره بشیم. جشن مردادگان هم یک یادگار بسیار شکوهمندی است. خود جشن زمینه همبستگی، شادی، پیروزی، پیشرفت در ما فراهم میاره. فرهنگ ما سرشار از جشن است و پس این سخن سخن همبستگی است. همبستگی امروز بزرگترین فرمان است بر دوش ما که باید همه ایرانیان جدای از اینکه چه گرایش کشوری داشته باشند باید همبستگی داشته باشند. هیچ راه دیگه نداریم. هر چی در این باره بیشتر بدرنگیم تباهیمون بیشتر است. هر آن کس که میهن دوست می‌دارد، ایرانیان را دوست می‌دارد، جز این نباید بیندیشد. در راستای همبستگی بر پای خرد، بر پای داد و چشم به میهن داشتن اکنون تنها گزینه من هست. امیدوارم که هوشنگ جان تونسته باشم در این یک ساعتی که در پیشگاهتون بودم سخنم رسونده باشم.
0: سپاس از شما. شب بر شما خوش.
1: شب خوش به شما. بدرود به شما.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب در این بخش میریم که امیر دیدبان رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با او به گفتگو بنشینیم. امیر همیشه فعال یا به عبارتی گروه همیشه فعال، گروه حماد. شماره تلفنشون رو من میگیرم. درود بر شما امیر.
1: درود بر شما، شبتون بخیر.
0: شب بر شما خوش. در این نیمه شب که ساعتی به پایان روز بیشتر باقی نمانده است، خوشحالم که شما رو که همیشه در فعالیت هستید در ارتباط مستقیم داریم، با توجه به روزهای مهمی که در پیش است و تغییراتی که پیش آمده است. میشنویم از شما در ابتدا که این تغییرات چگونه است و برای چیست؟
1: خواهش میکنم. بله، در مورد این برنامه تظاهرات ها یه مقداری تغییرات به وجود اومده که برای خیلی از دوستان پرسش به وجود اومده بود. ببینید، اتفاق خاصی نیفتاده، فقط با توجه به اینکه در ماه آگوست چند مناسبت در واقع میشه گفت مربوط به کلتور سوئدی وجود داره، در واقع بیشتر این مجوزها مخصوصا برای یوتا پلاتسن در اختیار خود سوئدی ها هستش و ما به اجبار مجبور شدیم که برای ماه آگوست مجوزهامون رو منتقل بدیم به گوستاو آدولف توری. بنابراین در ماه آگوست ما تظاهرات هایی که برگزار میکنیم در گوستاو آدولف توری هستش، البته با یک استثناء. برای روز 15 آگوست، یعنی همین شنبه پیش رو که میاد، ما متاسفانه هیچ مجوز برگزاری تظاهراتی در هیچ کجا نداریم و با دوستان یک مشورتی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خب چه خوب که از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه یک بار دیگر یک رالی موتورسیکلت و اتومبیل داشته باشیم، چون دفعه پیش که این کار را در واقع تدارک دیدیم، اولا که خیلی از دوستان استقبال کردن، دوما که یک سری از دوستان که نتونسته بودن مشارکت بکنن خیلی سراغشو میگرفتن که آیا دوباره این کارو میکنید، و ما گفتیم که خب این خیلی فرصت مناسبی هست که بیایم این هفته این کار رو بکنیم. بنابراین روز شنبه 15 آگوست محل جمع شدنمون پارکینگ پینکس شیرکه فرولندا هستش ساعت 1، که البته خوبه که دوستان کمی زودتر بیان که بتونیم فرصت داشته باشیم که پرچم‌ها رو روی اتومبیل‌ها نصب بکنیم و بعد یک مسیر رو با همراهی همدیگه طی می‌کنیم با برافراشتن پرچم شیر خورشید نشان به یاد تمام جاویدنامان وطن و برای اینکه به همیهنانمون بار دیگه نشون بدیم که ما هنوز هستیم، هنوز ادامه داریم و تا روز پیروزی این نبرد دست نخواهیم کشید.
0: بله، و اینکه حتما شما هم در بعضی از خبرها و یا به عبارتی آشفتگی ها شنیده اید که میگن که ما ناامید شدیم و دیگه جنبشی وجود ندارد و جنبش شکست خورده است و از این صحبت ها. من که به شخص وقتی دورورم رو نگاه میکنم میبینم که وقتی این زمانی که این صحبت ها به وجود میاد جنبش گسترده تره، مردم بیشتر حضور دارن و اینکه آیا میشود که رها کرد جانیان حاکم بر سرزمینمان رو و جاوید نامان رو تنها گذاشت. شما که دستن در کار این همایش ها هستید، نقطه نظرتون چیست در این زمین؟
1: ببینید، همیشه خب اولا بعضی از اون افرادی که این حرف ها رو پیش میکشن که عمدی در کارشون هست و از جایی در واقع دستور میگیرن که این در واقع ناامیدی رو تکثیر بکنن بین مردم، ولی خب عده‌ای هم هستند که از مردم واقعی هستند، از میهن پرستان هستند، ولی دچار ناامیدی شدند که قابل درکه. ولی دوستان اینو بدونید که تمام اینها بازی‌های سیاسی هستش. جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمان دیگه‌ای شکست خورده هست در هم کوبیده شده هست و دیگه واقعا به این راحتی اونا نمیتونن سر بلند کنن. نباید دوچار بازی های ترامپ بشیم و نباید دوچار این حرف بازی ها و بازی با کلماتی که توسط در واقع اون لیدرهای جمهوری اسلامی داره انجام میشه ما درگیر اون مسائل بشیم. ما یک چیز رو میدونیم، بعد از 18 و 19 دی دیگه هیچ چیز به عقب بر نمیگرده، دیگه بین ما و اونها دریایی از خون وجود داره و ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه این مسیر رو ادامه بدیم تا روز پیروزی. و بدونید و باور داشته باشید پیروزی دور نیست، این رو مطمئن باشید، بسیار نزدیکتر از اون چه که فکرش رو بکنیم. ما همدیگر رو داریم، ما شاهزادمون رو داریم، ما یک رهبر مقتدر داریم که میتونیم بهش اعتماد کنیم و ایشون همچنان پرقدرت دارن به این مسیر ادامه میدن و وظیفه ما هم این هستش که از ایشون حمایت بکنیم و همچنان گسترش دهنده صدای آزادی خواهی ملت ایران و رسوندن اون به گوش تمام دول خارجی باشیم.
0: درود بر شما. پس میبینیم شما رو یا به عبارتی در پینگ شیرکای فرولندا خواهید بود 14 آگوست جمعه ساعت 1 بعد از ظهر.
1: بله بله 15 آگوست شنبه.
0: آها شنبه، اوکی.
1: بله بله دقیقاً بله. یعنی همون دقیقاً شنبه ها که تظاهرات داشتیم و همون ساعت 1 که همیشه تظاهرات داشتیم، با این تفاوت که این هفته یک رالی خواهیم داشت.
0: بله سپاسگزارم. سپاس از شما و همکارانتون که همیشه در تلاش هستید و بله. هر زمانی که به این فرستنده نیاز داشته باشید در اختیار شماست.
1: سپاس از شما.
0: شب بر شما خوش.
1: سپاسگزارم و همچنین بدرود.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب در این بخش از برنامه میشنویم آغاز پایان محور مجتبی طائب، فروپاشی رژیم به سبک شوروی از کوچه.
1: جنگ قدرت در میان بقایای جمهوری اسلامی به جاهای جالبی رسیده است. با اتفاقات ساعتهای اخیر شاید بتوان گفت که مجتبی خامنه‌ای علی‌رغم تمام شک و تردیدها زنده است و دارد صحنه را رهبری می‌کند. شاید هم حسین طائب است که علیه قالیباف و تیمش کودتا کرده و پشت اسم مجتبی خامنه‌ای پنهان است. انتصابات ساعت‌های گذشته منتسب به مجتبی خامنه‌ای و روایت پزشکیان از ملاقات با او، گزارش‌ها درباره مردن یا وخامت حالش را کم اعتبار می‌کند و این طور نشان می‌دهد که او هم پدرش را به گفته برخی لای کار داده و هم قصد دارد از این پس جمهوری اسلامی را به روش خودش اداره کند. آرزویی که سالها در دل داشت و مردم با شعار مجتبی بمیری رهبری را نبینی، مخالفت خود را با آن اعلام کردند. اما فعلا تا اینجای کار گویا مجتبی خامنه ای نمرده و رهبری را هم دیده. و عجیبترین موضوع در میان انبوه عجایب شاید این باشد که پدرش هم نمیخواسته او رهبری را ببیند. آخوند محمد باقر خرازی که اسرار بسیاری را هویدا کرد و به زور یا به مصلحت فعلا دهان بسته، گفته مجتبی خامنه ای توسط پدرش و اصغر حجازی دست راست پدرش طرد شده بود. پدرش گفته بود او رهبری را نمی بیند. خرازی می گوید اگر او آن دوروبرها آفتابی می شد، به دست اصغر حجازی و تیمش کشته می شد، همانطور که پدرش را می خواستند بکشند. حرفهایی که در هیچ حکومتی نمی توان شنید مگر در حکومتهایی که یک گروه مافیایی هستند.
2: شما که گفتم بسید این هم بگم گروه پدر دنیا حاج آقا مجتبی اگر این سه ساله تو دفتر مطبول نمی شد به شهادت می رسید، می کشتنش. دفتری ها مطمئن شدن که حاج آقا مجتبی به دفتری نمی تونه دیگه بکنه. این رو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به اهلی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مجتبی اگه تو این سه ساله مطرود دفتر نبود، چون دیگه ساله ساله اصلا دیگه ایشون رفت کنار، چون یه آقای حجازی و دیگران چنان سنگ رو بهشون حض کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مجتبی تو دیگه دخالت نکن. بله،
3: حتی شما فهمیدید که آقا گفتید که رهبری برای شما هم نیست.
1: در ادامه یکی از پاممبری ها به آخوند افشاگر میگوید خودت گفتی که خامنه ای پدر گفته رهبری برای پسرش مجتبی نیست و آخوند خرازی تایید میکند و میگوید علی خامنه ای به این وسیله جان پسرش را حفظ کرده وگرنه او را میکشتند، همانطور که ابراهیم رئیسی که سودای رهبری را در سر داشت کشتند.
2: این دلیلش این بود که اگر میگفت میکشته میشد، میکشتنش.
4: رکب
2: خورد مثل خدای خامنه‌ای بود که همه میگفتن که این بد بره بشه. آقای مهدوی کرد من گفتش خودشون به من گفت که آقا واقعا ما اصلا دپارتمان معارف اسلامی دانشگاه مقصد درست کنیم برای آقای خامنه‌ای که اگه ایشون از ریاست جمهور بیرون یه جا داشته باشه، دفتر داشته باشه، چون دفتر آقای خامنه‌ای دفتر امام اصلا برای ایشون هیچ جایی دیگه قائل نبودن، از خود احمد خامنه‌ای گرفته تا کروبی و همسال اینا همه آشغالات، همه می‌خواستن مرگ خامنه‌ای ببینن. خود آقای مهدوی کرم به من گفت، خودش به من گفت انا حیون یرزق ارزق یا ارزق اصلا دلیلش این بود که همون جایی که خامنه‌ای مطرود شد و کشته نشد، حاج آقا مجتبی قبلش مطرود شد. ما من نبی بلا وسیع الا بله و عزده، یکی معناش همین ما من نبی ولا وسیع الا بله و عزله، این عزله سبیشی که خدا نگرش داره.
3: آقای رئیسی بوی رهبری اومد
2: خود آقای مربی صدای من رو گوش میکنه. خود آقای مربی اومد پیش من گفتش که اومد منزل پدر ما برای دیدن پدر من. گفت آقا واقعی گفت همه گفتش که آقای رئیسی حالا خودش یا دیگران دنبال رهبریشن. گفت خود همیشون شهید میشه. آقای نبا بنام رفتی میشه آقای مربی و برگفتی آقای خرازی قبل از اینکه ایشون رئیس جمهور بشه گفت ایشون شهیدش میکنن، ایشون شهید میشه. چون شبکه کابالیز و یهودیات و ما فراماسون کشور خیلی قویه.
1: ملاحظه می شود که این حرف ها بسیار حرف های عجیبی است. محمد باقر خرازی فعلا سکوت اختیار کرده و گفته این فیلم ها ساخته هوش مصنوعی است و عجبا که با همین ادعا دست از سرش برداشتند. شاید به این دلیل که به مجتبی خامنه ای وصل است. شبکی که حالا دارد آرام آرام خودنمایی می کند و تلاش های تیم قالیباف و پزشکیان و قبلا اصغر حجازی و بیت خامنه ای برای حذفش به نتیجه نرسیده است. حرف‌های باقر خرازی از آنجای قابل تأمل است که قبل از این انتصابات با قطعیت از کودتای مجتبی خامنه‌ای خبر داد و گفت او به زودی محسن رضایی را به جای باقر ذوالقدر می‌گمارد، عراقچی را کمرنگ می‌کند و پزشکیان را هم اگر حرف زیادی بزند حذف می‌کند. حالا پزشکیان علاوه بر این که انتصابات مجتبی را اعلام کرده گفته او را دیده و 7-8 ساعت هم با او حرف زده و او کاملا سالم بوده. پزشکیان را گویا نگذاشتند به او نزدیک شود، چون گفته اگر حالش بد بود که چندین ساعت با من حرف نمی زد، ولی نگفته به عنوان پزشک باید او را از نزدیک معاینه می کرده و می گفته در معاینه او دریافته که سالم است. به این ترتیب می توان گفت پزشکیان با مجتبی خامنه ای در یک مکان واحد بوده ولی ملاقات الزاماً چهره به چهره نبوده است. پزشکیان میگوید حرف‌های مجتبی را میشنیده، یعنی ممکن است او را ندیده باشد. هنگام توصیف وضعیت جسمانی او هم انگار دارد به شخص غایب ارجاع می‌دهد. ملاقاتی بسیار عجیب. گویا آنها مجتبی را از پشت پرده به او نشان دادند و او فقط صدایش را شنیده.
5: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم. همه مشکلات رو گفتیم. دغدغه هامون رو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
1: همچنان این حرفهای پزشکیان دو بازتاب داشته، یکی از سوی همان عده‌ای که معتقدند مشتبه مرده. آنها میگویند پزشکیان دارد دروغ میگوید. بعضی از آنها میگویند حسین طائب کودتا کرده و ذوالقدر را حذف کرده و رفیقش محسن رضایی را جانشین ذوالقدر کرده و چیزی به نام مجتبی خامنه ای وجود ندارد. آنها میگویند حکومت دست باند طائب، ذوالقدر و احمد وحیدی است. زور دیگر گروه ها هم به اینها نمیرسد چون اسلحه دست اینهاست. آنهایی هم که معتقدند مجتبی خامنه ای زنده است، این را شاهدی دیگر بر نظر خود می دانند و همچنین انتصابهای منتسب به او را، و در میان آنها بازگرداندن حسین طائب را به قدرت که پدرش او را عزل کرده بود. خلاصه ای انتصابات منصوب به مجتبی خامنه ای به این شرح است. احمد وحیدی فرماندهی کل سپاه به اضافه درجه سرلشکری، علی عبداللهی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مصطفی ایزدی جانشین فرماندهی کل سپاه، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، محمد باقر ذوالقدر مشاور سیاسی مجتبی خامنه ای. با توجه به حرفهای آخوند خرازی که مجتبی را از بیت بیرون کرده بودند و با توجه به عزل حسین طائب از سوی خامنه ای پدر، حالا بازگرداندن حسین طائب به حلقه قدرت کفه ترازو را به این طرف سنگین می کند که مجتبی خامنه ای زنده است و یار غارش را که به گفته احمدی نژاد دو به همزنی می کرد و همه را عاصی کرده بود بازگردانده. نشانه یک خانه تکانی و کودتا در حکومت پدرش و باز آرایی صحنه قدرت.
2: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. به ذات اطلاعات هم بودن انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخاطر معلوم باشه ایشون بچه‌مبنایی داره کار میکنه در این کشور.
1: دسترسی به رازهای هزار توی قدرت در بیت خامنه ای و سپاه کار آسانی نیست و بسیاری از ناظران با توجه به حرفهایی که گاهی افراد میزنند سعی میکنند تصویری نزدیک به واقعیت بسازند. خیلی ها وقتی علی خامنه ای حسین طائب را از ریاست سازمان اطلاعات سپاه برکنار کرد گفتند دلیلش نفوذی بودن او بوده و خیلی ها هم گفتند به این دلیل بوده که او به دنبال جانشینی مجتبی خامنه ای بوده است و خامنه ای پدر هم مخالف این امر. همونطور که در ابتدای گزارش در حرفهای آخوند محمد باقر خرازی شنیده شد که مجتبی را بیرون کرده بودند از بیت، طبیعتاً کسانی که به دنبال جانشینی او بودند را هم باید بیرون می‌کردند و حسین طائب از آن جمله بوده است. با توجه به تغییرات و اتفاقات ساعت‌های اخیر چنین به نظر می‌رسد که سرانجام حسین طائب موفق شده و با حذف علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای توانسته خود را در قد و قامت رهبر جمهوری اسلامی تثبیت کند و این را می‌توان کودتای حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای علیه علی خامنه‌ای دانست. اما هیچ کس نمی داند که عمر رهبری مجتبی خامنه ای چقدر خواهد بود. حالا شنیدن حرفهای روح الله زم جالب است که می گفت عده‌ای در سپاه می خواهند مجتبی را به جای پدرش بنشانند.
6: مجتبی خامنه ای رو می خواهم بیارن جانشین رهبر قراره بشه، اینجوری بشه. خب می دونیم ما رو هرچی که دست می زنیم کاملا درسته، یه دفعه لودگی ها شروع میشه، مسخره بازی ها و تو توییتر و توی فضای خصوصا هم از این اکانت های جعلی و آدمایی که وابسته به اینان و دارن فعالیت میکنن و اینا. یعنی دقیقا جایی که این موجه میره بالا من میفهمم که اون حرفه کاملا درست بوده و گزارش کاملا درست بوده. خب ببین مثلا ما الان چند هفته است داریم میگیم بحث رهبری مجتبی قطعی شده و فلان شده و بالاخره دارن جانشینیشو دارن انجام میدن، مقدماتش دارن انجام میشه و با کودتای سپاه هم انجام میشه و اینا. خب میان بالاخره سر صدا میکنن. الان ما اینجا اولین بار یه دونه شبنامه که فکر نکنم هیچ جا وجود داشته باشه و به غیر از اون آدمایی که گرفتن، خب این شبنامه فکر میکنم دو سه شب پیش توضیح شد در 25,000 نسخه یه کمیته تشکیل دادن زیر نظر وحید عقانیان که وحید هم البته اون کمیته رو زیر نظر قرارگاه عمار مسئولیتش رو به عهده گرفته، زیر نظر مهدی طائب و حسین طائب. اینا دارن تلاش میکنن که بحث رهبری مجتبی رو جا بندازن و بگن ما الان هیچ کس رو نداریم. و خب یه بحثایی هم نمیدونم الان اینو بخونیم نخونیم چیکار بکنیم، ولی من حالا من میگم بخونیم.
7: کوتاه بگو، کوتاه
6: با توجه به حوادث اخیر منطقه و احساس مسئولیت آینده انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، ما جمعی از جانبرکفان آیت الله العظما امام خامنه ای که درود خدا لاب لاب لاب لاب لاب در این برهه حساس بیعت خود را با آیت الله العظما امام مجتبی خامنه ای به عنوان نایب برحق امام زمانه. من نمیدونم اینه چجوری روشون میشه اینجوری. تا اون موقع میگفتن که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار این پرچم رو میدیم به اون. بعد الان اینجا میفتن رو کف پای یا رو جای جورابش و نمیدونم بوی گند جوراب و اینا رو ماچ میکنن و بوم میکنن. بعد الان میگن که آقا اینو باید تحویل بدیم دست مجتبی، مجتبی بده دست حضرت مهدی. بابا خب این چه مسخره بازیه؟ یعنی اصلا
7: خب آخه مگه مجتبی الان حجت الاسلام بیشتره درجه؟ چطور یهویی شد آیت الله العظما امام؟
6: خب عکسشو دو سه سال پیش منتشر کردن که مثلا بگن درس خارج فقه داره میده و اینا. اینا همه زمینه سازیه دیگه، چون کسی که درس خارج فقه بدون بتونه بده یعنی به مرحله ای رسیده که
7: بله
6: مجتهده و میتونه صاحب رساله حتی باشه، البته توی مرحله خیلی بالاتر.
1: هیچ کس در آن زمان حرفهای روح الله زم را جدی نگرفت تا امروز پس از دو جنگ و پس از حذف علی خامنه ای به دست آمریکا و اسرائیل اینطور بتوان گفت که پسر پدر را با استفاده شاید از جاسوس دو جانبه ای مانند حسین طائب حذف کرده است. زیرا ظاهرا علی خامنه ای هم میدانست که این هیولای بیمار نباید به رهبری برسد که فاتحه نظامی را که او با خون دل و خون مردم بنا کرده خواهد خواند. علی خامنه ای یک بار به صراحت گفته بود حکومتش خلافت اسلامی نیست که پسرش به

0: نفری با نام خلیفه اما با باطن فرعون، با باطن پادشاهان مستبد، با عمل اونها، با شکل ظاهری و باطنی اونها، منتها با نام خلیفه پیغمبر بر مردم حکومت میکنه. بعد هم که از دنیا بیرون میرود یک نفر را به جای خود معین میکنه. در ذهن دنیا حکومت اسلامی به این شکل تصویر میشد.
1: علی خامنه‌ای این حرف‌ها را در خرداد 84 زده بود. 4 سال بعد مهدی کروبی در بحبوحه اعتراضات 88 گفت جلوی آقازاده‌ات را بگیر که می‌خواهد احمدی نژاد را به کرسی بنشاند. علی خامنه‌ای کروبی را به حصر کشید و پسر آرام آرام در پستوی قدرت رشد کرد. پسری که آنقدر از نظر روانی بیمار است که خود را نشان نمی‌دهد. او در تمام آن سالها نیز خود را نشان نداد و حالا هم از پشت پرده فرمان صادر می کند و حتی از پشت پرده با پزشکیان ملاقات می کند. او از اینکه عده‌ای را به اشتباه بیاندازد و در شک و تردید نگه دارد لذت می برد، ضمن اینکه می خواهد از هر خطری در امان باشد و همانطور که به موذیانه ترین روش ها تا کنون پیش رفته، پس از این هم همانطور ادامه دهد. برای خیلی ها این پرسش مطرح شده که جایگزینی محمد باقر ذوالقدر با محسن رضایی از سوی او چه معنایی دارد و مگر این دو نفر تفاوتی با هم دارند؟ به نظر می رسد نباید وقت چندانی را صرف پاسخ به این پرسش کرد، زیرا هدف او مانند پنهان شدنش گیج کردن مردم، تحلیلگران و آمریکا و اسرائیل است. در این حال باید مقدار زیادی چاشنی توهم هم به رفتار او افزود که گمان می‌کند با ایستادن در مقابل آمریکا ترامپ را خسته می‌کند، و باید در نظر داشت که او آنقدر متوهم و خیره‌سر است که کسی مانند علی خامنه‌ای که خود نهایت توهم و خیره‌سری بود، او را طرد کرده بود و به جانشینیش رضایت نداشت. یکی از شواهد مهم بر اینکه خامنه‌ای پدر به جانشینی پسر بیمار رضایت نداشته این است که وصیت‌نامه او را نشان نمی‌دهد. کسانی که آخوندها و به خصوص علی خامنه ای را میشناسند میدانند که او باید در سنین بالای 80 سال و در شرایط جنگی حتما باید وصیت‌نامه ای داشته باشد. او که عاشق سخن گفتن و نوشتن بوده. آن وصیت‌نامه کجاست؟ هیچ کس از آن حرفی نمیزند. آیا پسر دیوانه آن را با پدر معدوم کرده است؟ مهمترین انتصاب مجتبی خامنه ای حسین طائب بوده، اما همانطور که اشاره شد ناظران گماردن محسن رضایی به جای ذوالقدر را مهم می دانند و به دنبال دلیل آن می گردند. بعضی ها می گویند محمد باقر ذوالقدر عامل شکست آتش بس و مهمترین مخالف مذاکرات برای باز شدن تنگه هرمز بوده، پس این یعنی پیام به ترامپ که ما می خواهیم حکمرانی معقول داشته باشیم و عفو عمومی بدهیم و با همه آشتی کنیم. بعضی ها هم در موضعی 180 درجه مخالف می گویند نه، محسن رضایی نشانه تقویت رویکرد سخت‌تر در برابر آمریکاست. و البته که هر دو گروه فراموش می کنند که با یک بیمار روانی مواجه هستند، نه با یک سیاستمدار عاقل.
2: ذوالقدر انتخاب شد برای این سمت، ذوالقدر مشاور مجتبی خامنه‌ای بود و طبیعتاً خیلی فرد نزدیک مجتبیش شناخته می شد برای این سمت. وقتی علی خامنه‌ای کشته شد و جنگ اومد تمام بشه، یعنی به پایان برسه، رفتن تو مذاکرات، یک تقسیم بندی جدیدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد که پیش از اون زمان خامنه‌ای دیده نمی‌شد. زمان خامنه‌ای به شکل کلاسیک نیروهای سپاه، نزدیک به سپاه، همه پیرو یک ایده بودن، ایده هم تقابل بود. بعد از جنگ 40 روزه و کشتن خامنه‌ای، عده‌ای طرفدار مذاکره و قدری نرمش در برابر آمریکا بودند که پیش از اون دیده نمی‌شد. در میان این آدم‌ها که حالا محوریت اونها دیده میشه، جایی که پزشکیان ایستاده، که قالیباف ایستاده، جایی که عراقچی ایستاده، همچنان اینها مخالف آمریکا هستن، اما رویکرد اونها متفاوت تر از گذشته بوده. این جناح بندی جدید آدمهایی رو جدیداً تعریف کرد که قبلا در اونجا بود. ذوالقدر نزدیکتر به قالیباف دیده شد تا به مجتبی خامنه‌ای اون ایده. بعد که خروجی شورای عالی امنیت ملی اون تفاهم نامه شد و بعد هم که گفتن که مجتبی خیلی موافقش نبوده و به نوعی هم در ادامه مسیر اون

0: نیروهایی که در همون ادامه مسیر علی خامنه ای و الان مشتبه خامنه ای هستند زدن زیر تفاهم نامه، طبیعتا مشخص شد که آدم های معتمد جدیدتری رو باید انتخاب بکنن برای کسانی که قرار نزدیکتر باشن به اونجایی که شمرده میشه حال بیت جدید رهبری. محسن رضایی بسیار نزدیکتر به اون نگاه هست و نشون هم داده در حرفاش در ایده هاش که طرفدار اون جنسی از کسانی هست که میگن برخورد سخت باید با آمریکایی ها کرد، اونقدر فشار آورد تا اونها رها کنن برن، از سر مذاکره تعامل نمیشه کرد و طبیعتا ذوالقدر کم کم فاصله گرفت از اون هسته‌ای که نزدیک تر به حالا کسانی که به پایداری شناخته میشن ولی اونها عملا الان ادامه دهنده راه علی خامنه ای هستن. مضاف بر اینکه خامنه ای کشته شده و الان بحث خونخواهی اون بسیار جدی برای کسانی که از این طریق دارن به پسر علی خامنه ای فشار میارن که باید خونخواه پدرت باشی، پس با این تقسیم بندی جدید طبیعی بود کم کم ذوالقدر رو تیپ های مثل اون برن تو حاشیه و کسانی که نزدیکترن با اون گرایش ایستادگی محکم مقابل آمریکا اونها به اون سر کار.
1: یا زور تیم قالیباف و پزشکیان به تیم مجتبی خامنه ای نرسیده یا دست آنها از اول در یک کاسه بوده و همه اینها نمایشی بوده برای فریب دادن ترامپ و خریدن زمان. در این صورت ترامپ چه خواهد کرد؟ آیا او همچنان با آنها مدارا می کند؟ بعضی ها می گویند او چاره دیگری ندارد. وال استریت جورنال گزارش عجیبی داده و گفته ترامپ حاضر است اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند، یعنی دیگر آن را ناایمن نکند، اعلام پیروزی کند و از جنگ خارج شود. اما خیلی ها هم معتقدند که اینها همه پوششی است بر یک حمله بزرگ. محمد مرندی، پسر پزشک مخصوص علی خامنه ای، در یک توییت عجیب نوشته ایران یعنی جمهوری اسلامی آگاه است که نیروهای رژیم ترامپ در کویت، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، بحرین و اردن در حال بسیج برای یک حمله برق‌آسای بالقوه احتمالاً در کنار نیروهای اسرائیلی علیه مردم ایران یعنی جمهوری اسلامی هستند. او گفته جمهوری اسلامی با پاسخی سریع و کوبنده آماده است. برخی از ناظران هم با توجه به تعطیلی دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا از روز دوشنبه تا 31 آگست و مجلس سنا تا 14 سپتامبر و با توجه به برخی نمونه‌های تاریخی می‌گویند احتمال اینکه ترامپ تصمیم به یک حمله بزرگ بگیرد وجود دارد.
2: فکر میکنین جمهوری اسلامی از خطر جسته؟ اما یه اتفاقی توی آمریکا افتاده، اگه توفاله های رژیم معنیش رو بفهمن امشب خوابشون نمیبره. عزیزان، کنگره آمریکا چند روز تعطیل شده. کنگره آمریکا دو تا مجلس داره، نمایندگان و سنا، و الان هر دو تعطیلن. بذارین دو تا الگوی تاریخی رو نشونتون بدم. الگوی اول، رؤسای جمهور آمریکا عادت دارن وقتی میخوان بی دردسر یه جنگی رو راه بندازن منتظر لحظه‌ای میمونن که کنگره تعطیله. لینکلن 1861 تا کنگره رفت تعطیلات دستور محاصره دریای جنوب رو داد. ریگان وسط تعطیلات آگوست وارد درگیری نظامی شد. اما چرا کنگره اینقدر مهمه؟ چون تو آمریکا رئیس جمهور همه کاره نیست. کنگره ترمز و مانع اونه، میتونه بودجه جنگ رو ببنده، میتونه جلوش رو بگیره. ولی این ترمز فقط وقتی کار میکنه که کنگره سر کار باشه. کنگره که رفت تعطیلات دیگه مانعی وجود نداره. و حالا بذارید بگم امروز ما کجاییم. همین الان که این ویدیو رو میبینید کنگره آمریکا رفته تعطیلات و اتفاقا سال انتخاباته و نماینده ها رفتن دنبال رأی. پس مجلس تا آخر اوت نیست، سنا هم تا نیمه سپتامبر. یعنی یه پنجره یک ماه و نیمه که هر دو مجلس همزمان غایبن. یعنی ترامپ جفت شیش آورده، ولی اگه از این جفت شیش استفاده نکنه همین زمینش میزنه. حالا الگوی دوم و مهمتر، رؤسای جمهور آمریکا کی بیشترین دلیل رو برای یه جنگ ناگهانی داشتن؟ وقتی سیاسی زیر فشارن و به یه نجات نیاز دارن. سال 98 بیل کلینتون وسط رسوایی استیضاح بود، دقیقاً چند روز قبل از رأی استیضاحش دستور داد عراق رو بمباران کنن، همون عملیات روباه صحرا. این دیگه تئوری نیست عزیزان، این یه الگوی ثبت شده تو سیاست آمریکاست. حالا این دو تا الگو رو بذارین کنار هم و شرایط ترامپ هم ببینید. سه ماه دیگه انتخابات میان دوره آمریکاست. اگه حزب ترامپ ببازه دو سال آخر ریاستش خودش کاملا فلجه. پس فقط به یه برد بزرگ نیاز داره که ببره بذاره کف دست رای دهنده‌های آمریکایی و برق رو برگردونه. و همونطور که شما و همه دنیا میدونیم بزرگترین بردی که ترامپ در این شرایط میتونه به دست بیاره تعیین تکلیف رژیم آخوندها در ایرانه. ترامپ دو تا گزینه داره، یا رژیم رو تسلیم کنه یا با یه ضربه لهش کنه. و گزینه اول رو خود رژیم خوشبختانه با حماقتش بسته، چون این رژیم نمیتونه تسلیم بشه. تسلیم برای اینا یعنی مرگ ایدئولوژیکشون و همون همزاد با سقوطشونه. پس فقط گزینه دوم میمونه، یعنی جنگ سوم، و این بار با دفعه‌های قبل فرق داره. در حقیقت دو حمله قبلی هدف محدود داشتن، یک رهبر بود، یک تأسیسات به نیت تسلیم کردن. ولی این بار بردی که به درد انتخابات ترامپ و حزبش بخوره نصفه به دست نمیاد. این بار ترامپ به یه پیروزی مشخص و بزرگ نیاز داره و اینجاست که تاس ما خوب نشسته. یعنی دیگه فقط منافع ما نه، منافع خود ترامپ اینو ایجاب میکنه. پس اینا رو کنار هم بذارین، یه پنجره تاریخی که رئیس جمهور آمریکا ازش برای شکار استفاده میکنه، یه فشار انتخاباتی که مثل استیضاح کلینتون ترامپ رو تشنه یه برد نظامی کرده.
1: اما آیا ترامپ از این پنجره فرصت استفاده میکند یا طبق آنچه منتقدانش میگویند این فرصت را هم به باد خواهد داد؟ یک نکته جالب دیگر در این بازی پیچیده آن است که اهالی جمهوری اسلامی سر شوخی غرامت را باز کردند. آنها برای باز کردن تنگه هرمز به شرطهای خود غرامت گرفتن از ترامپ را هم افزودند.
3: خب مسئله غرامت، ببینید غرامت یه مسئله مهمی غیر از صندوق بازسازیه، اون که برای کشور آفریقایی هم میتونی صندوق بزنیم سر. غرامت تابع مسئولیت تجاوز. اتفاقا برادر عزیزمون جناب علاقچی اینجا یک اشتباه خیلی گنده ای کرد در مصاحبه، گفت کشوری که شکست میخوره غرامت میده، او غنیمت نه غرامت.
4: کشور متجاوز باید غرامت،
3: متجاوز باید غرامت بده، حالا چه شکست بخوره شکست نخوره. بنابراین ما بحث غرامتمون بحث بسیار جدی است و همون چارچوبی که رهبر معظم انقلاب گذاشتن، غرامت مطالبه است، التماسی نیست. اگر خودش میده میده خسارات رو، اگر نمیده ما ازش به زور میگیریم و اگر نتونستیم به زور بگیریم معادلش رو منهدم میکنیم.
1: ترامپ هم گفته پس شما هم باید غرامت بدهید، هم برای مردم ایران که کشته اید، هم برای آسیب هایی که به منطقه یمن، غزه، سوریه، لبنان وارد کرده اید و مردم آنها را کشته اید، هم برای بمب های کنار جاده ای که قاسم سلیمانی کار گذاشته و سربازان آمریکایی را کشته. روز دوشنبه ترامپ در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی غرامت می‌خواهد گفت اگر بنابر غرامت است ما هم می‌خواهیم، و بار دیگر سخن از کشته شده‌های ایرانی به میان آورد تا بسیاری از ایرانی‌ها خوشحال شوند که سرانجام حرف درست را زد و بعضی‌ها هم بگویند هزار بار از این حرف‌ها زده و باز با آنها مذاکره کرده.
5: شما گفتید این دور آخر مذاکرات آخرین فرصت ایران قبل از سرنگونی سرانش بود. حالا چی؟ قدم بعدی چیه؟ خواهید دید، خواهید دید. آیا هنوز، آیا یک تشدید گسترده هنوز روی میزه؟ خب، ما قطعاً این توانایی رو داریم اگه بخوایم. بله، خواهید دید. گفتید دارید بی سر و صدا باهاشون پیش میرید؟ بله، میگم نیمه مذاکره. دقیقاً یعنی چی بی سر و صدا؟ خب، اونا درخواست کردن. میشه گفت برامت خواستن. پول برای خسارتی که ما زدیم. منم گفتم فکر خوبیه. ما هم برای خسارت‌هایی که اونا طی 50 سال زدن پول می‌خوایم. چه ناو کول رو در نظر بگیرید، چه همه آدم‌هایی که به شدت آسیب دیدن، زخمی یا کشته شدن، هزاران نفر، و شاید برامت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن. ما فکر می‌کنیم خانواده‌هاشون باید بابت کشته شدن عزیزشون، فرزند، مادر یا پدرشون که اعتراض می‌کردن، برامت بگیرن. یک ماه و نیم پیش دست کم 52,000 نفر بود. الان چقدره؟ پس اگه قرار غرامتی پرداخت بشه، فکر میکنم ایران باید اون غرامت ها رو بپردازه.
1: یک نکته عجیب دیگر این است که ترامپ کمتر حرف میزند و سعی میکند توضیح زیادی ندهد، که این از او و شخصیتش بعید است. آیا او میان دو تصمیم بزرگ گرفتار شده؟ عقب نشینی یا حمله ویرانگر؟ کاربر روبرت در توییتر نوشته رژیم آخوندها با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا بزرگترین بحران را برای جیمی کارتر به وجود آورد و گروگان‌ها را آنقدر نگه داشت تا نهایتاً باعث شکست او در انتخابات شد. همین اتفاق برای ترامپ می‌افتد. رژیم تروریستی آخوندها عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را گروگان گرفته و آنقدر آن را ادامه می‌دهد تا جمهوری‌خواهان در انتخابات شکست بخورند، مگر اینکه ترامپ تکانی بخورد و کار رژیم را تمام کند. کاربری در پاسخ که تمام کردن کار چگونه است نوشته تنها راه باز کردن هرمز بمباران فرشی ناحیه هرمزگان و سپس پیاده کردن نیروی زمینی و تسخیر ناحیه‌ای به وسعت بیش از 10,000 کیلومتر مربع است. ترامپ می‌داند که این حمله منجر به صدها کشته آمریکایی و نابودی شهر بندرعباس و هزاران کشته غیر نظامی می‌شود. دلیل تردید ترامپ احتمالاً همین است. او نمی‌خواهد کشته بدهد. اول از آمریکایی‌ها و دوم از مردم ایران. به همین دلیل ممکن است او به جای حمله بزرگ به فشار اقتصادی بیشتر و به حذف‌های درون حکومتی رو بیاورد. این فشار اگر به جای درست وارد آید می‌تواند باعث فروپاشی رژیم شود. در کنار اقدامات دیگر بدون زدن زیرساخت‌ها و کشته شدن مردم بی‌گناه. نیکولاس لیساک تحلیلگر بریتانیایی گفته به من اطلاع داده شده که با تایید ترامپ نتانیاهو دستور حملات ترور به مقامات ارشد سپاه پاسداران را صادر کرده است. بعضی از ناظران هم با توجه به انتصابات منتسب به مشتبه خامنه ای می گویند بعد از جنگ 12 روزه خیلی از پست های فرماندهی معلوم نبود که فرمانده یا جانشینشان کیست، اما این بار مشتبه یک لیست قشنگ گذاشته روی میز نتانیاهو. اگر مجتبی خامنه‌ای زنده باشد که احتمالش زیاد است، از پنهان شدن او پیداست که نمی‌خواهد به این آسانی‌ها شکار شود. اما آنهایی که منصوبشان کرده شکارهای راحتی برای نتانیاهو هستند. این اتفاق اگر بیفتد یک ضربه از هزاران ضربه چاقو خواهد بود، اما سرنگونی نهایی را در پی نخواهد داشت. برخی بر این باورند که حذف لایه‌های بعدی به اضافه فشار اقتصادی هدف ترامپ است که منجر به فروپاشی رژیم خواهد شد. ترامپ روز دوشنبه یک نمودار منتشر کرد که در آن سقوط ارزش پول ملی ایران نشان داده شده بود و نوشت 51 سال رفتار بد، یعنی 48 سال جمهوری اسلامی به اضافه 3 سال قبل از آن، که باعث شد خیلی ها بگویند ببینید این هم پهلوی ستیزد یا یک ایدهی پشت این 51 هست. بعضی ها هم گفتند این اصلا حالیش نیست و هر روز یک حرفی میزند و سواد درستی ندارد و بیدقت است. اما بعضی ها انتشار این نمودار توسط او را نشانه پی بردن او به اشتباهاتش و رو آوردن به جنگ اقتصادی دانستند. کاربر هزارپا در توییتر نوشت از اولش هم مشخص بود این جنگ آخرش به یک جنگ اقتصادی فرسایشی تبدیل می شود. منتها املاکی فکر می کرد می تواند با چند تا توییت و تهدید جمعش کند. آخرش رسید به همون جایی که باید می رسید. از 5-6 ماه دیگر سپاه و جمهوری اسلامی هم می فهمد و هم احساس می کند و هم مشاهده می کند که کجایش دارد کاملا پاره می شود و باید هم ادامه بدهد و چاره ای ندارد. از این دیدگاه لگد پرانی های سپاه و شاید رهبر غایب رژیم به همراه سپاه برای ناامن کردن تنگه هرمز ناشی از این درک است که می دانند ترامپ با آنها هیچ توافقی نخواهد کرد و حتی یک آبنبات چوبی هم با آنها نخواهد داد، چه رسد به آزاد کردن پول های بلوکه شده یا برداشتن تحریم ها. به همین دلیل آنها می‌خواهند با به هم ریختن امنیت تنگه و کشورهای حاشیه خلیج فارس او را مجبور به یک توافق کنند. اویی که خودشان هم می‌گویند با هیچ کسی توافق نکرده و نمی‌کند. در برنامه مجری حکومتی محمد دلاوری با حمید شاکری مشاور قالیباف این بحث مطرح شد که اوضاع اقتصادی مردم خراب است اما چاره‌ای نیست چون ترامپ اهل توافق نیست.
6: من ایرانی خسته شدم، میخوام کاسبی کنم، میخوام زندگی کنم، فردامو نمیتونم پیش بینی کنم. شما چرا انقدر شاخبازی در میارید؟ ترکیه، پاکستان، اینا کشورایی هستند که تونستن رگ خواب اینا رو پیدا بکنن، باهاشون حرف بزنن. الان پاکستان اصلا بمب اتم دارد ولی داره با آمریکا میشینه پا میشه.
7: با یه آقای صحبت می‌کردم میگفت من روزی 3 شیفت کار می‌کنم، الان شیفت سومه که روبروی تو وایسادم، خسته شدم. گفت من صبح ساعت 6 صبح شروع می‌کنم، شب ساعت 2 نصف شب تموم می‌کنم، بعد میگفت تازه دیشبم رفتم خونمو می‌بینم اول سرم داره ریز پرنده رد میشه. این چه زندگیه من دارم؟ تو با کارش کارواش بود، بعدش کارش یه پیتزایی بود، بعدش کارش آب بفروشی.
6: فکر کنم سر جمع من بتونه ماهی مثلا،
7: آره میگفت هیچ هم نمیمونه برام. میگفت با خرجم که هیچ نمیمونه. این خدا آخرش چی میشه؟ قسمت داره. یه بخشش اشتباه خودمونه، یه بخشش شرایط خاص کشور ایرانه، یه بخشش ویژگی‌های طرف مقابله. اولا طرف مقابل شروع می‌کنه. کلاً کسی با ترامپ نمیتواند توافق بکنه.
6: با ترامپ یا با آمریکا؟
7: نه، با به طور خاص با ترامپ دارم می‌گم. این تیم موجود با هیچ کس توافق نکرده. ترامپ در کل دو دورش با هیچ کشوری هیچ توافقی نکرده مگر توافق تعرفه با کانادا و مکزیک که در ماه اول دور دومش خودش زد زیرش. با ما هم توافق نخواهد کرد. این مهمه. هنوز بعضی‌ها هستن میگن آقا این کاسبه تاجره، یه چیزی بذار پرشاله این کارو درست میکنه. یه از قطری که بهش هواپیما داد که بالاتر نیستش که، اونم الان با هم دیگه مسئله دارن. همه دارن با این یخ و ترشی میسازن تا این دوره تموم بشه.
1: به نظر میرسد هدف مشتبه خامنه ای یا حسین طائب یا هر که پشت نام او پنهان شده همین باشد. ادامه همین وضعیت تا دوره ترامپ تمام شود. آنها اینطور محاسبه کردند که فشار اقتصادی را تحمل می کنند. مردم را هم اگر اعتراض کنند می کشند. بعضی ها می گویند می توانند تاب بیاورند. نه یک سال و دو سال بلکه چندین سال. و بعضی ها هم می گویند نمی توانند و فرو خواهند پاشید. یک پیشگوی عرب که البته پیشگویی هایش بر اساس تحلیل شرایط است و اتفاقا از حامیان جمهوری اسلامی هم هست، میگوید از ماه 9 میلادی یعنی سپتامبر یعنی ماه آینده میلادی فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. او نمیگوید فرو میپاشد، بلکه میگوید این آغاز روند فروپاشی آنهاست و سرانجام تا آخر سال جاری یعنی سال 2026 و نهایتاً تا اوایل سال 2027 آنها مانند شوروی سابق از هم می پاشند. این تحلیل یا پیشگویی با توجه به تصمیم ترامپ برای ادامه جنگ از طریق فشار اقتصادی درست به نظر می رسد و بر این اساس از ماه آینده باید منتظر دشوارتر شدن شرایط برای رژیم و به تبع برای مردم باید بود. اما شاید این راه اصلی سقوط و نقشه اصلی اتاق فکر جهانی باشد. شما در این باره چه نظری دارید؟
5: من میبینم که این محور، اینجا هم نوشتمش، میتونم همونطور که هست بخونمش. من میبینم که این محور آغاز پایانه، آغاز پایان. ماه سپتامبر تا آخر سپتامبر 2026 با چشم خودمون همون سناریوی فروپاشی شوروی رو میبینیم. یعنی محور ایران بین سپتامبر تا آخر سال تموم میشه. شاید دو سه ماه هم بکشه تا 2027. البته هیچی تو یه روز و یه لحظه تموم نمیشه، ولی کشورها تصمیمشون رو گرفتن. طبق پیشبینی من و نیت این کشورها، امیدواریم موفق نشن، ولی به احتمال زیاد موفق میشند و میبینید حرفم درسته؟ نیتشون چیه؟ اینکه محور تا آخر سپتامبر تموم بشه. برای همین وقتی گفتم حزب الله و یمن قلب معرکه‌ان، دیدید فرداش مشکلات عربستان و حوثی ها شروع شد و نخست وزیر یمن شروع کرد علیه حوثی ها حرف زدن. تا حالا صداش رو نشنیده بودیم. اصلا معلوم نبود چی کار میکنه. عراق دیگه محوری توش نمونده. سوریه دیگه محور نداره. غزه هم دیگه محور نداره. غزه تموم شد. میمونه لبنان، میمونه یمن، میمونه آمریکا. آمریکا از نظر اونا کار ایران رو تموم میکنه. ایران با آمریکا، بعد عربستان با حوثی‌ها و اسرائیل با حزب الله. می‌بینید که درگیری‌هایی بینشون پیش میاد تا اینکه از آخر سپتامبر یه سناریوی کاملاً متفاوت و عجیب رو شاهد باشیم. حالا به هم میگن پس چرا از پایان اسرائیل حرف نمیزنی؟ نه، من دربارش گفتم. من تنها کسی بودم که بهتون گفتم هیچ وقت شرط نبندید که دولت اسرائیل تموم میشه. ولی به شکل فعلیش تموم میشه، یعنی پایان نتانیاهو، نه الان، و پایان پروژه توسعه طلبانه اسرائیل.
1: ممنون از این.

0: شما شنوندگان به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه میشنویم پیام دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی در مورد ماموریت ماشین پروپاگاندای نظام.
1: هم میهنان گرامی، پیامی برای شما در روزهایی که ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی با صرف میلیاردها دلار سرمایه ملت ایران یک ماموریت مشخص دارد: ایجاد ناامیدی. این شبکه پیچیده و لایه لایه پروپاگاندا از اپوزیسیون بدلی، سلبریتی های مجری عادی سازی برای آلوده کردن فضای مجازی و رسانه‌ای، شبکه های نفوذ و نیروهای صادراتی نظام در خارج از کشور و همچنین لابی ها در فضاهای آکادمیک و رسانه‌ای غربی، همه یک پیام را تکرار می کنند: نشد و نمی شود. اما این روایت جمهوری اسلامی است، نه واقعیت ایران. مشاهدات ما در دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی نشان می‌دهد که شبکه دروغ جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری بر القای همین پیام متمرکز شده است. پیامی که می‌خواهد ناامیدی را جایگزین امید کند. حکومت می‌داند که در ناامیدی بیعملی است و می‌خواهد به هممیهنان خارج از کشور و کشورهای خارجی بگوید مردم به دلیل خشونت و سرکوب و بلا تکلیفی جنگ راه آزادی میهن را رها کردند. اما این واقعیت ایران نیست. این روایتی است که جمهوری اسلامی برای بقای خود به آن نیاز دارد. واقعیت درست در نقطه مقابل این روایت قرار دارد. در یک سو رژیمی درمانده، وحشت زده، نامشروع و در معرض سقوط ایستاده است. رژیمی که هر روز برای بقای روز بعد می جنگد. در سوی دیگر ملتی ایستاده که بیش از هر زمان دیگری به درکی مشترک از آنچه نمی خواهد، آینده‌ای که می خواهد و مسیری که باید بپیماید نزدیک شده است. ملتی مصمم که این نبرد را تا بازپسگیری ایران ادامه خواهد داد. اگر پروپاگاندای جمهوری اسلامی توان متوقف کردن ملت ایران را داشت، ما هرگز تا این نقطه پیش نمی آمدیم. یکی از مسئولیت‌های اصلی دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی مقابله با این شبکه دروغ است. شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان شرایط را به دقت رصد می‌کنند و هر روز با داخل کشور در ارتباطند. گام‌های بعدی در زمان مناسب به اطلاع هممیهنان خواهد رسید. اجازه ندهیم مافیای رسانه‌ای جمهوری اسلامی حتی برای لحظه‌ای در اراده ما رخنه کند. آنها می‌گویند نمی‌شود، اما ما باور داریم که می شود. ملت ایران میهن خود را از این فرقه تبهکار پس خواهد گرفت. ما برای گام نهایی آماده می شویم.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج FM ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی اجرا می‌کند که برنامه رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می‌شود. و همچنین برنامه‌ها مستقیم از یوتیوب پخش می‌شود و شما می‌توانید اگر برنامه را از دست می‌دهید مجدداً در یوتیوب بشنوید. آدرس اینترنتی برای شنیدن برنامه‌های رادیوی البرز gnf.nu است. صفحه gnf که باز می‌کنید موج 102.6 رو باز کنید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو می‌کنم که ادامه‌ی روزهای بسیار خوشی در انتظارتون باشه. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. بازندگان و برندگان انتصابات جدید در جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ و این ساختار جدید قدرت چی به ما میگه؟ و مهمتر، نسبتش با مردم ایران و جامعه‌ای که اکثریتش ناراضیان و در آستانه یک قیام جدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند چیه؟ انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و حسین طائب به ریاست سازمان بسیج به نظرم دو تا پیام مهم داخلی و خارجی داره. یکی در ارتباط با مذاکرات و جنگ و درگیری با آمریکا و یکی هم در ارتباط با مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی، یعنی خطر خیزش مجدد مردم و سقوط حکومت. در حالی که هنوز در زنده یا مرده بودن مشتبه تردیده، در مورد میزان سلامتش اگر زنده باشه تردیده، اما به نظرم منصوب کردن نزدیکترین فرد به مشتبه، یعنی حسین طائب، به ریاست سازمان بسیج، یعنی نگرانی و دغدغه اصلی حکومت و کل حکومت قیام مجدد مردمه و به همین دلیل مهمترین آدم نزدیک به مشتبه به فرماندهی بسیج منصوب شده.
1: سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
0: چرا طائب رو به رغم اون همه شکست اطلاعاتی که در پروندهش هست دوباره آوردن رئیس سازمان بسیج کردن؟ پاسخ سادش اینه که مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی الان خطر قیام مردم و سرنگونی حکومت و نزدیکترین فرد به مشتبه و مورد اعتمادترین فرد به مشتبه رو درست گذاشتن جایی که مهمترین نگرانی حکومته، یعنی خطر قیام مردم. این ساده ترین پاسخشه. اما اجازه بدید یه خورده این رو باز بکنیم. چرا مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی کماکان قیام مردمه؟ چون تمام شرایط در کشور اینو نشون میده. شرایط کشور جنگیه. هیچ نشانه از رشد توسعه نیست. امروز صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان رو گوش میکردم، میگفت در 17 سال گذشته رشد کشور صفر بوده. میگفت از سال 1386 به بعد رشد کشور صفر بوده و تولید ناخالص داخلی کشور تکون نخورده. این نشون میده که جامعه در شرایطی که بازم به زودی قیام خواهد کرد، چون اوضاع اقتصادی خرابه و جنگ و درگیری که تیم حاکم بر جمهوری اسلامی بر اون تاکید داره، از این جنگ و درگیری توسعه در نمیاد، رونق در نمیاد، رفاه در نمیاد، بلکه روز به روز وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بدتر خواهد شد. چون منابع بودجه محدوده، موقع عمدهشو میبرن جنگ، عمدهشو میبرن سمت گروه های نیابتی، بنابراین برای بقیه بخشها بودجه نمیمونه. وضعیت اقتصادی ایران بدون اینکه من کارشناس اقتصادی باشم ولی کلانش کاملا مشخصه، تا موقعی که اینجوری به سمت جنگ و درگیری میرن وضع اقتصادی روز به روز بدتر میشه و تازه زمستون هم که بیاد و بحث گاز و برق و اینها تشدید بشه وضع اقتصادی بدتر میشه. محاصره که الان وجود داره و صادرات نفت قطعه، وضع اقتصادی بدتر میشه. الان تولید خابیده، درآمد اصلی کشور که نفته وجود نداره، خبری از رونق و رفاه نیست، سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، سرمایه گذاری داخلی نیست، بنادر در محاصرن، مثل روز روشن اوضاع اقتصادی بدتر میشه و این مهمترین دلیل قیام بعدی هم خواهد بود. نمیخوام بگم قیام بعدی که رخ میده و نزدیک هم هست فقط به دلیل مسائل اقتصادی رخ میده، نه، ایرانی ها مجموعی از نارضایتی ها رو دارن. نارضایتی سیاسی دارن چون حکومت منتخبشون نیست، نارضایتی اقتصادی دارن چون اوضاع خرابه، نارضایتی اجتماعی هم دارن چون حکومت سبک زندگی خودشون میخواد روی مردم تحمیل بکنه. خودشون هم اینو میدونن. یه جلسه دیروز پیروز پزشکیان با فعالای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب داشته، ابتهی اونجا نوشته از اون جلسه، نوشته همه ما که تو این جلسه بودیم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. خودشون هم میدونن 90% مردم ایران اینا رو نمیخواد. و چون این شرایط وجود داره، حتما ما دوباره شاهد خیزش و قیام مردم خواهیم بود. و این نگرانی حکومته و مورد اعتمادترین فرد مشتبه رو یعنی حسین طاهب گذاشتن در رأس بسیج. چرا؟ چون بسیجی ها پیشانی سرکوبن. هر موقع قیام رخ میده حکومت که قبول نمیکنه که مردم قیام کردن، میگه بریم سرکوب کنیم. و موقعی که میرن سرکوب میکنن، یگان ویژه هست، سپاه هست، همه اینا هست، ولی بسیجی ها اون جلو جلو هست. و الان طایب رو گذاشته در رأس بسیج که این سرکوب انجام بده. و تو دستوری هم که به طایب داده اینجوری نوشته که یه تشکیلات اطلاعاتی جدیدم درست کن. نگران محلات هم هستن. تو حکم هست به طایب میگه حواست به محلات باشه. جمهوری اسلامی بعد از سال 98 که محلات اون قیام رو کردن و تبدیل به قیام سراسری آبان 98 شد و کمبود نیرو سرکوب آوردن، بعدش سپاه و نیرو انظامی اومدن یه طرح اجرا کردن اسم تیم ضربت محلات. چرا؟ هدفشون این بود وقتی که ما در سراسر کشور قیام میشه و جمهوری اسلامی کمبود نیرو سرکوب میاره و دیگه نمیتونه نیروهای سرکوب رو بفرسته شهرهای دیگه و استانهای دیگه، ما با این چیکار کنیم؟ اولین بار بود در سال 98 با این روبرو شدن. قبلش چند تا استان که اعتراض میشد، یگان ویژه رو از یه استان میفرستادن استان دیگه، فیلماش هم میدیدی دیگه، جابجا میشدن تو جاده. از 98 به بعد دیگه نتونستن این کارو کنن، چون هر استانی نیرو سرکوبشو برای خودش میخواست. بعد از 98 به فکر رسیدن که گفتن اولا نیرو انسانی رو گسترده تر میکنیم، ولی یه فکر دیگه هم کردن، گفتن بریم در محلات جلوشو بگیریم. یعنی چی؟ قبل از اینی که کل شهر قیام کنه، ما بریم در محلات تیمای محلات درست کنیم با نیرو انسانی و سپاه و بسیج، اونجا بریم از همون محله جلوی شکل‌گیری قیام رو بگیریم که محلات به هم نپیوندن، کل شهر از دست نره. ولی خب تجربه 1401 و خیزش دیما نشون داد بازم نمیتونن این کارو بکنن. الان رفتن حسین طاهب آوردن که دوباره بسیج رو احیا کنه برای مقابله با خطر مردم. من اعتقادم اینه از این به بعد بسیج به یکی از مهمترینا در جمهوری اسلامی تبدیل میشه. مستقیما به خود رهبری گزارش میدن. ولی آیا این معناست که میتونن بر مردمم غلبه کنن؟ نه، دفعات قبل هم این کارو کردن. 98 1400 1404 رفتن سرویس‌های اطلاعاتی گسترش دادن. سازمان اطلاعات فراجا درست کردن. نمیدونم 88 بعدش اومدن اطلاعات سپاه رو درست کردن. بعد از هر قیام یه سازمان اطلاعاتی درست کردن. بعد از 88 سازمان اطلاعات سپاه رو درست کردن. بعد از 1401 سازمان اطلاعات فراجا رو درست کردن. الانم به طایب گفتن برو یک بسیج رو گسترش بده و اطلاعات بسیج هم گسترش کن. آیا این میتونه جلو قیام مردم بگیره؟ نه. نمیتونه بگیره. اما این از طایب. بذاریم کنار. بریم ببینیم که در این آرایش قدرت حالا کی برنده است و کی بازنده است. به نظرم یکی از بازنده های این وضعیت قالیبافه. یک ویدئوی رو از قالیباف ببینیم، یه ویدئو از قالیباف ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به قالیباف توضیح میدم.
2: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنه، خوب نیست. بزنین مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف مارون موهان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت موهان بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: به نظرم در این آرایش جدید قدرتی که دادن 3-4 نفر بازنده میشن. قالیباف، اصغر حجازی، احمدی نژاد و پزشکان. چرا اینا بازنده میشن؟ اول اصلش رو توضیح بدم. به نظرم این آرایش جدید قدرت به ضرر طرفدارای تفاهمه. یعنی کسایی که طرفدار تفاهم با آمریکا بودن موقعیتشون ضعیف میشه، کسایی که طرفدار تقابل بیشتر با آمریکان اونا تقویت میشن. از خود محسن رضایی شروع کنیم که منصوب شد. چرا محسن رضایی منصوب شد؟ چرا ذوالقعده برداشتن؟ بعضی از این نشریات غربی میان میگن بحث وفاداری اینا، اصلا بحث وفاداری نیست. تمام عوامل جمهوری اسلامی به رهبر وفادارن، تمامشون هم بند نافشون به رهبر وصله. بحث اون نیست، بحث اینه که اون روی کردی که حاکمه و خود رهبر میخواد کدوماشون بیشتر دنبال این میرن. علتی که ذوالقعده رو برداشتن به نظر من این بود که مشتبه خامنه ای میگه اگر اعضای شورای عالی امنیت ملی همشون به تفاهم با آمریکا رأی دادن جز سعید جلیلی، چرا نماینده من رهبر یعنی ذوالقعده که دبیر شوران بود اون دیگه چرا به تفاهم نامه رأی مثبت داد، در حالی که میدونست نظر من یه چیز دیگه است؟ گفت دیگه، و علل اصول من نظر دیگه داشتم. مشتبه براش اون بوده که چرا ذوالقعده باید بیاد تفاهم نامه رو تایید کنه. بنابراین ذوالقعده ورداشت، محسن رضایی رو گذاشت که این چند هفته موقعی که صحبت میکنه همش بر تقابل تاکید میکنه و اون چیزایی رو میگه که مشتبه میگه. و من معتقدم الان حتی تفاهم با آمریکا با عمان هم سخت میشه، چه برسه به توافق هسته‌ای با آمریکا. مسیر تقابله. ممکنه در کوتاه مدت یه تفاهمی توافقی چیزی باشه، ولی اینا فقط نقش تأخیری دارن. در نهایت به سمت جنگ بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و نیابتیاش میریم. مشتبه به همین مسیر داره میره و علتی که ذوالقعده ورداشت و رضایی رو گذاشت این بود. این یه نکته راجب بود، یعنی تمام کسایی که دنبال تفاهم بودن موقعیتشون ضعیف میشه، از جمله پزشکیان و قالیباف. قالیباف دنبال این بود که یه تفاهمی بشه، یه توافق با آمریکا بشه، در باقی مانده جمهوری اسلامی خودش بشه همه کاره. اینو زیاد از من شنیدید. الان با این انتصابایی که شد موقعیت قالیباف ضعیف شد. منظورم این نیست که قالیباف حذف میشه، نه، قالیباف همچنان خواهد بود، جز آدمای مهم جمهوری اسلامی هم خواهد بود، قدرت هم زیاد داره، ولی نسبت به 5 ماه گذشته موقعیتش ضعیف میشه. چرا؟ در 5 ماه گذشته رهبر تو تونل بود و نبود و اینا، معلوم نبود که هست و نیست و اینا. از اون طرفم لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه ای مرده بود. قالیباف 5 ماه از روزی که لاریجانی کشته شد تا همین دیروز پیروز مهمترین فرد جمهوری اسلامی بود و برنامه‌اش هم این بود تفاهم و توافق کنه با آمریکا، خودش هم بشه همکاره جمهوری اسلامی. همیشه هم آرزوش این بوده. تو انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت می‌کرد، رئیس جمهور بشه، مردم هم بهش رأی نمی‌دادن. همیشه این جاه‌طلبی داشت. الان چرا ضرر می‌کنه؟ چون در این 5 ماه گذشته قالیباف تنها قدرت جمهوری اسلامی در اون بالا بود، ولی الان مشتبه اومده 2 نفر رو گذاشته کنارش. رضایی رو گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی که بحث مذاکرات حتما نظر خواهد داشت. دیگه قالیباف تنها کسی نیست که اونجا نظر بده راجع به مذاکرات، حتی ممکن مذاکرات رو از قالیباف بگیرن بدن کس دیگه. دوم اینه که حسین طایب هم اومده که یه بخشی از قدرت رو نمایندگی میکنه. بنابراین قالیبافی که در 5 ماه گذشته تنها قدرت بالا بود، الان 2-3 تا قدرتمند دیگه در کنارش وجود داره. مسیرم به سمت تفاهم و توافق نمیره، به سمت تقابل میره به نظرم. و یکی از کسای دیگه هم که به نظرم ضرر خواهد کرد پزشکیانه. پزشکیان دنبال توافق و توافق بود که صادرات نفت رو از سر بگیره، محاصره بنادر برداشته بشه. فعلا خبری هم از اون نیست. حتی ظاهرا جلوگیری میخواسته بکنه از اومدن رضایی، ولی زورش نرسیده. اصغر حجازی هم به نظرم موقعیتش ضعیف میشه با اومدن طایب. اصغر حجازی در 37 سال گذشته مهمترین مشاور علی خامنه ای بود، حتی مخالف رهبری مشتبه میگن بوده. حالا که طایب اومده به نظرم قدرت اصغر حجازی ضعیف میشه. اما یکی از کسای دیگه که موقعیت اونم ضعیفتر از این میشه احمدی نژاده. احمدی نژاد با طائب خیلی رابطهشون بده. حالا که طائب اومده بالا، به طور طبیعی احمدی نژاد محدودیت‌های بیشتری پیدا خواهد کرد. صحبت احمدی نژاد رو یه ویدیو هست درباره طائب بشنویم که این دشمنیشون رو یه خورده بیشتر ببینیم.
3: آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نس مخالف بودم با من رئیس جمهور. دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن. آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه. اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد. بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. یه دیگه خبرش لاک شد. این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است. عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست. اون بعد خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟
0: اجازه بدید دو سه تا نکته دیگه هم بگم. یکی راجع به اینه که مسیر کلی به چه سمتی میره، یکی اینه که اصلا چجوری این دیکتاتوری رو دارن اداره میکنن، و یکی نسبتش با مردم چی میشه. مسیر عمومی که من اعتقادم اینه، مسیر عمومی به سمت درگیری و جنگ بیشتر با آمریکاست. مسیری که جمهوری اسلامی داره میره به سمت درگیری و جنگ بیشتره و مشتبه نظرش اینه. انتصابایی هم که انجام داده اینه که در حوزه سیاست خارجی به سمت تقابل درگیری و جنگ بیشتر میره، در حوزه سیاست داخلی هم کماکان رو سرکوب دارن کار میکنن، اصلا دنبال این نیستن که مطالبات ملت رو بپذیرن. این یه نکته. نکته دوم اینه که این انتصابات رو بذارید از یه زاویه بالاتری ببینیم، از ذات دیکتاتوری ها ببینیم. ذات دیکتاتوری ها همین کاره که مشتبه کرده یا به اسم مشتبه دارن میکنن. یعنی اولا براش کارآمدی مهم نیست، براش وفاداری مهمه. برای دیکتاتور همین حسین طائب شکست‌های بزرگ اطلاعاتی داره. من یه ویدئویی دارم دو سال پیش در ایران تنشال، شکست‌های بزرگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دوره 12 ساله‌ای که طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده، کل شکست اطلاعاتی بزرگ دارن. پدر موشکی جمهوری اسلامی در انفجار مشکوک کشته شد، حسن تهرانی مقدم. پدر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترور شد در تهران، محسن فخری زاده. مهمترین فرمانده کل فرمانده سپاه در خاورمیانه ترور شد، قاسم سلیمانی. معاون القاعده در خیابان پاسداران تهران ترور شد، ابو ایوب مصری. طرح‌های متعدد ترور جمهوری اسلامی علیه اسرائیلیا در ترکیه، اینا لو رفت، اصلا نیروهای سپاه رو گرفتن. اینقدر شکست اطلاعاتی خوردن که دیگه خامنه‌ای مجبور شد طائب رو برداره. پس چرا برش گردون مشتبه؟ چون براش وفاداری مهمه. میگه این وفاداره. این یه نکته. نکته دوم، دیکتاتورها ذاتشون اینه که نفر دوم بعد از خودشون اجازه نمیدن. همیشه یه تعداد از وفادارانشون رو میذارن و با اینا کاری میکنن که هر کدوم همدیگر رو کنترل کنن. الان حسین طائب، محسن رضایی، باقر قالیباف، نجات فرمانده قرارگاه اسحارالله، نمیدونم اژه‌ای قوه قضاییه، رادان پلیس، افراد دیگه هم میتونم بگم، اینا یه جوریه که همدیگر رو کنترل میکنن. دیکتاتور هیچ وقت به یکیشون اجازه نمیده بلندتر از بقیه باشه. اون موقعی که شهربازی تهران مقابل اوین بود، روبروی آتی‌سازینا نزدیک نمایشگاه، یه بازی توش بود، قورباغه‌های پلاستیکی سر در می آوردن از یه سوراخ، باید آدم با یه گوشکوبی می‌زد تو سر اینا و نمره می‌گرفت. دیکتاتورای مثل خامنه‌ای مشتبه اینجوریان، هر کدوم از این وابستگانشون یه ذره قدش بالا میشه می‌زنه تو سرش. یه موقع رفسنجانی رو به دست احمدی‌نژاد حذف کردن، بعد احمدی‌نژاد مدعی بود من قویم باید شهردار تهران تعیین کنم، خامنه‌ای گفت بی خود، قالیباف شهردار تهران، قالیباف میگفت من رضا شاه حزب‌اللهی ام، علی خامنه‌ای گفت نه یه نفر فقط قدرت دستشه. تو انتخابات 84 ظرف دو سه روز نذاشتن رئیس جمهور بشه و به جاش احمدی‌نژاد آوردن. احمدی‌نژاد شاخ شد جلوی خامنه‌ای، سال 1390 کاری کردن بره خونه نشین بشه. خاتمی، ناطق نوری، موسوی، کروبی، رفسنجانی همه را دم تیغ گذروندن دیگه. ذات دیکتاتوری اینه که بعد از خودش هیچ کسی رو قبول نمیکنه. از این به بعد هم همین خواهد شد. اینا هم همه بند نافشون به بالا وصله. این نیست مثلا الان ذوالقعد رو کنار گذاشتن ذوالقعد بره اپوزیسیون تشکیل بده، نه، بند ناف همشون به اون وصله. هر موقع تصمیم میگیره یکی رو ببره بالاتر یکی رو بیاره پایینتر. اونی که کل حکومت رو میاره پایین مردم ایرانن. اینا هر چه قدم از این آرایش قدرت ها بدن چون مردم ایران اینا رو نمیخوان، در نهایت مردم ایران اینا رو سرنگون میکنن. خدمتتون هم عرض کردم مهمترین نگرانیشون الان دوباره خیزش مردم و قیام مجدد مردمه و به همین دلیل طائب رو هم گذاشتن بسیج. ولی هر چی سرویس اطلاعاتی درست کنن، هر چی ساختار و سرکوب هم گسترش بدن، آخرش حریف مردم ایران نمیشن. اینا 100 بار هم قیام مردم ایران سرکوب کنن، برای بار 101 102 103 نیاز دارن قیام و سرکوب کنن. ما یه بار این بازی رو ببریم بازی تمومه. یه بار یکی از این خیزش ها و قیام هایی که میشه جمهوری اسلامی سرنگون کنه بازی تمومه. ولی اون 100 بار هم مردم ایران سرکوب کنه برای بار 101 102 103 بازم نیاز داره. و این جامعه اینجوری نمونه، دوباره در شرایط پیشا قیامه و باز هم به زودی به سمت قیام خواهد رفت. در آینده بیشتر راجع به این آرایش و قدرت اینا با هم بحث میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم هر شب از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشید بهرامی، 28 ساله، آرایشگر، 19 دی ربوده شده و چند روز بعد پیکرش تحویل شده. خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن جوریان شاهیوندی، 19 ساله، 14 دی مجروح شده، 18 روز بعد در اول بهمن جانفدا شده. شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد خداپرست، 24 ساله، 18 دی کوچ اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دیاکو قادرمرزی، 17 ساله، اهل دهگلان عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی بنیادی، 57 ساله، فولاد شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله، مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده. جاوید نام شیوا جاوید. قبلشون هم کنارمه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نظام پسند، 42 ساله، 18 دی رشت عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام نجیب نورالدینی 36 ساله، 19 دی مجروح شده، 30 بهمن جان فدا شده. قشم عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا این سال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از

0: و در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست.
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پابرجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
4: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
5: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
3: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
3: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد گفته توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نخواهیم کرد. واکنش ها به تغییرات گسترده در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. CNN میگوید انتصابات جدید با هدف سرکوب داخلی انجام شده. وال استریت جورنال این تحولات را نشانه تندروتر شدن بدنه نظام میداند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال های دو سه روز گذشته نشان میدهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری اصول نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش می رود و برقراری صلحی پایدار به سود منطقه خواهد بود. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته موضع سختری در قبال تهران گرفت و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید خسارت های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. اما رسانه ها در ایران گزارش دادن محسن تقوی وزیر کشور پاکستان که برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده با مسئول پزشکیان دیدار کرده. در این دیدار پزشکیان تاکید کرده تعمیق همکاری ها می تواند به تامین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدارهای جداگانه داشت. اینجا در آمریکا کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده در شبکه ایکس نوشته با همکاری و هماهنگی میان ارتش آمریکا و متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس میانگین 7 روز صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته رایت در کنار این میزان روزانه حدود

0: 5 تا 7 میلیون بشکه نفت هم از طریق خطوط لوله و تاسیسات صادراتی که اخیراً توسعه و ارتقا یافتند از منطقه خارج می شود. رای تاکید کرده تنها در روز یکشنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده، رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها هم بیشتر است. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، آخرین ها را از تو بشنویم.
1: ببینید، آن چیزی که مشخص هست، حالا برخلاف صحبت هایی که شاید طرف پاکستانی که به هر نقش میانجوری داره میکنه، اما بیانیه سنتکام که ساعتی پیش آمد بیرون داره نشان میده که محاصره دریایی ایالات متحده با قدرت در مورد جمهوری اسلامی و بنادر جنوب ایران داره پیش میره. سنتکام گفته یک کشتی رو که با پرچم پاناما قصدش به سمت یکی از بنادر جمهوری اسلامی بره بعد از اینکه اخطارهای ما رو نادیده گرفته، یک هلیکوپتر ارتش ایالات متحده به موتورخانه او شلیک میکنه و مانع از این میشه که او بخواد به مسیر خودش ادامه بده. از سوی دیگر در تهران مقامات جمهوری اسلامی که مرتباً زبانشان کمی به سمت زبان تهدید حالا چرخیده، حالا این بار در جدیدترین اظهار نظر نقدی گفته که بهتر استش که بیاییم و جنگ رو به عملیاتی بکشانیم در داخل خاک دشمن، احتمالاً منظورشون داخل خاک ایالات متحده بوده، و بعد خودمون این عملیات رو از راه دور کنترل بکنیم. این دیگه رسماً تهدید به یک سری انجام عملیات هایی است که در داخل خاک ایالات متحده انجام بشه و در هر قاموسی اسم اون رو عملیات تروریستی میگذارن. اینکه یک مقامی در حد نقدی علناً میاد این صحبت رو انجام میده، بنابراین نشانی از این دیده نمیشه که بخواد در رفتار تهران تغییری رو ما ببینیم. همین انتصاب محسن رضایی هم در به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، کسی که به هر حال خودش یکی از دلایل اصلی برهم خوردن هر نظم بین المللی بوده در دهه 70 شمسی و 60 شمسی، خودش داره گواهی به این میده که آن گونه‌ای که بسیاری از منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دارن میگن، او همان سیاستی که مطابق چیزی که در خبرها هم آمده بود که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بخواد سیاست اصلی خودش رو بازآفرینی و بازگردانی بکنه، و محسن رضایی یکی از همون مهره ها میتونه باشه که طبق اون خاصی که مشتبه خامنه ای میخواد این کار رو انجام بده. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار به هم ریخته بوده. وضعیت اقتصادی که الان یکی از اعضای کارگری غرب استان تهران گفته 5 میلیون نفر زندگیشون در معرض خطر قرار گرفته به دلیل اینکه حقوقها رو توانایی پرداختش رو ندارن. چند روز آینده چند روز حساسیش بیشتر برای جمهوری اسلامی، برای اینکه باید مذاکرات به کدام سمت میره، چون با این وضعیت اقتصادی بهبود شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار سخت خواهد بود.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن، ممنونم امیر. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نخستین اظهار نظر رسمیش در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتارش رو تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی رو نپذیرد تنگه هرمز باز نمی شود. رضایی گفته آمریکا باید جنگ رو پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه هم پایان یابد. رضایی با انتشار پیامی اعلام کرده جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی کند. همزمان مرکز مشترک اطلاعات دریایی سه‌شنبه 20 مرداد اعلام کرد سطح تهدید در آبهای منطقه همچنان شدید ارزیابی می شود. این نهاد گفته تلاش های سپاه پاسداران برای انجام حملات در تنگه هرمز و اقداماتی از جمله ایجاد اختلال و پرواز پهپادها و نظارت هدفمند بر کشتی های تجاری ادامه دارد. اینجا در آمریکا ساعتی پیش دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه رو مین روبی کرده و کنترل کامل این تنگه رو در اختیار دارد. ترامپ گفته ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی رو در اختیار داره و ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده مذاکرات بین تهران و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده رسیده. ماجد محمد انصاری در نشست خبری هفتگی خود گفت از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرد قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت می‌کند. یک مقام آمریکایی میگوید نیروهای ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به یک کشتی با پرچم پاناما که تلاش میکرده محاصره آمریکا علیه بنادر ایران رو بشکند شلیک کردند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بعد از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای نیروهای آمریکا برای اجرای محاصره دریایی بی‌اعتنایی کردند، یک بالگرد نظامی آمریکا به سکان کشتی شلیک کرد. اما شبکه المسیره وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی یک کشتی حامل تجهیزات نظامی عربستان سعودی رو در باب المندب هدف قرار داده. دولت یمن هم اعلام کرده آمار کشته شدگان در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی تجاری حامل مواد غذایی در تنگه باب المندب به 6 نفر افزایش یافته. 3 تبعی پاکستان، 1 تبعی اندونزی و 2 امدادگر در این حمله جان خود را از دست دادند. حوثی‌ها قبل‌تر هم 3 موشک بالستیک به سوی این کشتی تجاری یمنی شلیک کرده بودند. مهمان این بخش غسان آشور از تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. آقای آشور وقتتون بخیر. ترامپ گفته گزینه‌های پیش رو در واقع فشار اقتصادی هست بر تهران و یا رها کردن جمهوری اسلامی تا شکست خود به خودی و یا ضربه نظامی. با توجه به فشار اقتصادی ناشی از بسته ماندن هرمز و توان تهران برای ایجاد اختلال در کشتیرانی، فکر می‌کنید کدوم طرف در حال حاضر اهرم فشار مؤثرتری در اختیار داره و نقطه شکست استراتژی برای هر دو طرف در کجاست؟
2: بله، به نظر میاد که آمریکایی‌ها در واقع راه حل خوبی برای اینجایی که گیر هستن ندارن. یعنی حتی اگر اون تهدیدهای آقای ترامپ رو بهش گوش بدیم و تأسیسات زیربنایی رو ایران رو بزنه، این اتفاق به تغییر رژیم نخواهد انجامید. در واقع یادمون نره در عراق همین کار رو در سال 91 کردن و صدام حسین بعد از اون 12 سال در رأس قدرت بود، ولی مردم اونجا در واقع در وضعیت بدی قرار داشتن. این اتفاق در ایران هم ممکنه بیفته. یعنی اگه تهدید آقای ترامپ این باشه که برق رو بزنیم، گاز رو بزنیم، آب رو بزنیم، این مردم بیگناه ایران هستن که در واقع زجر خواهند کشید و جمهوری اسلامی هم کشورهای دیگر در منطقه رو خواهد زد و آب و برق و نفت و گاز اینها رو قطع خواهد کرد و اونها هم در واقع زجر خواهند کشید بدون اینکه هیچ پیشرفتی در قضیه این خلیج فارس و تنگه هرمز انجام بشه. گزینه‌های دیگه‌اش این که بیان ایران رو تحریم بکنیم، همه الان تحت تحریم هستش و در واقع سالها طول خواهد کشید که این گونه تحریمی که الان برای ایران هستش بتونه جواب بده و اینها بیان مثلا کوتاه بیان یا امتیاز بدن. و این راهکارهایی که آقای ترامپ داره بسیار محدود هستش و به خاطر همین هم هستش که ایرانی ها یا جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست بالا رو داره. اون چیزی که ایرانی ها دیدن یا جمهوری اسلامی دیده این هستش که با توجه به اینکه هدف آمریکایی ها و اسرائیلی ها تغییر نظام در ایران بود و این اتفاق نیفتاد، اینها فکر میکنن که الان ما در وضعیت قوی تر قرار داریم. منم با این موافق هستم. یعنی قبل از این جنگ دوم، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از اون جنگ‌های متفرقی که داشتن و ایران رو و سیاست اتمی ایران رو زدن، حزب الله رو در لبنان زدن و غیره، به نظر می اومد که ایران در وضعیت بسیار ضعیف قرار داره، حداقل در مورد سیاست خارجیش ضعف بسیار بالایی داره. اما بعد از این جنگ و الان اتفاق که افتاد که هدف اعلام شده اینا تغییر نظام بود، اتفاق نیفتاد، هدفشون از طرف دیگه ایران تنگه هرمز رو بس، به نظر میاد که مسئولین جمهوری اسلامی، آخوندهایی که در رأس قدرت هستن و سپاهیانی که در رأس قدرت هستن به این نتیجه رسیدن که اصولا ما نه تنها ساقط نشد رژیممون، بلکه الان چیز زیادی هم برای از دست دادن نداریم و باید سعی بکنیم در واقع مطمئن بشیم که هزینه این جنگ برای آمریکایی‌ها و دیگران انقدر بالا باشه که در آینده دوباره به فکر این نیفتن. معمولا ما میشنویم در تلویزیون گفته میشه که ایران میخواد از این طریقه از طریق هرمز درآمد کسب بکنه، درست هستش، ولی فکر میکنم که این مسئله دوم برای جمهوری اسلامی باشه. مسئله اول این هستش که اصولا قدرت اول در منطقه هرمز و خلیج فارس باشه و به دیگران این رو بقبولونه که اصولا در صورت حمله به ایران هزینه بالایی خواهد دید. آمریکایی ها از اون طرف در واقع ابلیکیشن های یا شرکای بین المللی دارن مثل اروپا و غیره که به اینها فشار میارن. ایران شریک بین المللی نداره، فشار خارجی براش وجود نداره. در آمریکا انتخابات قرار برگزار بشه چند ماه آینده و ترامپ تحت و جمهوری خواهان تحت فشار شدید هستن. در ایران اصلا انتخاباتی برگزار نمیشه، اگه برگزار بشه قلابی هستش و کسانی رو که قبلا تعیین کردن در رأس قدرت خواهند بود. بر این اینجا فشارها به ایران حداقل برای یکی دو ماه آینده، برای ممکن هستش حتی سه ماه آینده کمتر هستش و اینجا دست ایران رو در واقع از دست ایران از بالای دست آمریکا قرار میده.
0: قسطان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون، خیلی متشکرم آقای آشور و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. ادامه رایزنی ها در منطقه برای حصول تفاهم. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. اسلام آباد میگوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نمی کنیم. شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشاد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی کردن فضای داخلی است. این رسانه ای آمریکایی تاکید کرده این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش علی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی باشد. بر اساس این گزارش افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل ایران کردند. همزمان به گفته وال استریت جورنال تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه این تغییرات مهمترین بازآرایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مجتبی خامنه‌ای است. وال استریت جورنال گفته حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومتی را از بین برد. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با مصاحبه. علیجانی وقتتون بخیر. چقدر با تحلیلگر CNN موافقید که میگه این انتصاب چهره‌های تندرو توسط مجتبی خامنه‌ای در سمت‌های ارشد امنیتی نشون دهنده حرکت ساختار حکومت به رویکردی تهاجمی‌تر در سیاست خارجی و همچنین امنیتی کردن فضای داخلیه؟
3: با سلام، چندان موافق نیستم، حداقل میتونم بگم دقیق نیست، چون که این کسانی که الان منصوب شدن قبلا هم عضو شورای عالی امنیت ملی بودن و همین ها به تفاهم و مذاکره رأی مثبت دادن، همین وحیدی عبداللهی و بدون تائب هم جمهوری اسلامی در دی ماه 403 هزاران هزار جوان ایرانی رو کشت. بنابراین تهاجمی تر شدن در سیاست خارجی یا امنیتی تر شدن در سیاست داخلی قبلا اتفاق افتاده و حتی امروز یک تیکه پرانی بود بین طرفداران والیباف و طرفداران جلیلی که دیگه به اون علل اصول از سرخود تفسیر نکنید، دیدید آقای خامنه‌ای مجتبی همون افرادی که به تفاهم نامه رأی داده بودن رو دوباره تایید کرد. اما این شاید این انتصابات نشونگر نوعی فعال شدن یا فعال نمایی مجتبی خامنه‌ای شایعاتی است که دیداری هم حالا به چه سبک و سیستمی نمیدونیم، دیداری با همین فرماندهان جدیدی که منصوب کرده داشته و کلن هم یه نوعی میشه گفت برگردوندن برشکسته های سیاسی و امنیتی به قدرته. همون کاری که باباش هم کرد وقتی اومد سر کار، کسایی که در از سوی خمینی و بیتش ترد شده بودن ولی طرفدار خامنه‌ای بودن، اینا رو برگردوندن آوردن، مثلا خانواده لاریجانی ها که در دوره خمینی به اونا میدون نمیدادن. حالا خود مجتبی و خود طائب که بنا به اخبار مکرر که آخرین بار خرازی افشا کرد ترد شده بودن در این 3 سال آخر، مجتبی خامنه‌ای با یک حالا خواسته یا ناخواسته دهنکجی به مدیران بیت باباش اینا رو برگردون. محسن رضایی که خوب رانده شده از سوی مردم در 4-5 تا انتخابات و تبدیل به سوژه طنز مردم شده بود، یا طائب که رانده شده وزارت اطلاعات بود بعد اومد تو اطلاع سپاه و بعدم جاسوسای اطرافش گرفتن و رانده شده از بیت علی خامنه‌ای هم بود، حالا مشتبه برش گردونده. یعنی برگردوندن این برشکستای سیاسی و امنیتی، البته طائب آدمی است به قول احمدی نژاد روانیه، باید بستری بشه و کارش بیشتر پرونده سازی، حالا پرونده سازی در اختلافات درون نظام، و یعنی طائب که تو دی ماه 403 نبود این همه آدمو کشتار کردند.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. محمد علی ابتهی در گزارشی از دیدار شهرهای سیاسی با مسعود پزشکیان نوشته واقعیت این است که ما نماینده 10% افکار عمومی هم نبودیم. معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی از گفتگوهای نیمه متشنج در این جلسه خبر داد و از اطلاع رسانی انحصاری و رسمی آن انتقاد کرد. بنابراین گزارش، پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیرش با مجتبی خامنه‌ای از سلامتی کامل او خبر داده و گفته از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر مهمان صبحانه مجتبی خامنه‌ای بوده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در خصوص جزئیات جلسه مسعود پزشکیان با جمعی از چهره‌های سیاسی می‌گوید برخلاف آنچه که دولت مدعی است، این دیدار نشانه انسجام و وحدت ملی نبوده.
4: به گزارشی که آقای ابتهی منتشر کردند اشاره کردید. نکات جالبی داره این گزارش، از جمله اینکه جلسه آنچنان هم که به نام وحدت و انسجام بوده خیلی وضعیت منسجمی نداشته، اما جالبه که از وضعیت‌های تنش‌آمیز یا به قول آقای ابتهی به نیمه متشنج رویداد در جلسه هیچ گزارشی در رسانه‌های حکومتی منتشر نمیشه. شاید دلیلش این باشه که اساساً به تهیه گزارش و اخبار و تصویر برداری توسط تیم رسانه‌ای دفتر ریاست جمهوری انجام شده و اونها حذف و اضافه ها رو خودشون انجام دادن. نکته بعدی این هست که، و شاید مهمترین موضوعی که در اون دیدار هم مطرح شده، موضوع دیدار آقای پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای بوده که خب آقای پزشکیان اصرار بر این داره که ما 7 ساعت با هم دیگه دیدار داشتیم، 2 بار حداقل در جلسه و بعد از جلسه به این 7 ساعت اشاره میکنه. آقای ابتهی گزارش داده که در جلسه گفته که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر، که خب این فاصله 9 ساعت میشه و اون 2 ساعت باقی مونده مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. نکته جالب توجه اینه که از این 7 یا 9 ساعت دیداری که پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای داشته، اون چیزی که بروز میکنه و چیزی که صحبتش مطرح میشه، تأکید مجتبی خامنه‌ای به وحدت و انسجام بوده و به هر حال این سوال مطرح میشه که شما 7 ساعت به قول خودتون یا 9 ساعت با هم دیگه دیدار داشتید و فقط در مورد وحدت و انسجام حرف زدید. یه نکته دیگه هم هست که در گزارش های ابتهی هست، اینه که یک نفر به پزشکیان گفته که در مورد جلسه دیروز بگو، اون گفته که کدوم جلسه، این پاسخ داده که جلسه با رهبری، و پزشکیان گفته که نه دیروز نبوده. جالب اینه که فردی که این حرف رو زده میدونسته که پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای جلسه داشته، اما روزش رو نمیدونسته و فکر میکرده دیروزه و بلافاصله پزشکیان در مورد سلامتی مجتبی خامنه‌ای حرف زده. که من فکر میکنم همه اینها واکنشی هست به اون مطالباتی که حتی در درون بدنه حامیان حکومت شکل گرفته در مورد اینکه بالاخره مشتبه خامنه ای کجاست و داره تبدیل به امام غائب میشه و اگر حضور پیدا نکنه شاید مشکل آفرین بشه. از این وضعیت پزشکیان هم داره استفاده میکنه و از زبان مشتبه خامنه ای میخواد حرف بزنه که اون هم منحصر میشه در وحدت و انسجام.
0: در پی امضای پیمان دفاعی مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان رو دستیابی همه کشورهای اسلامی به صلح دانست. او گفت پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و برای کشورهای دیگر تهدیدی ندارد. شریف در این حال توضیح داد بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضای آن محسوب می شود.
5: وزیر خارجه بحرین روز سه‌شنبه طی تماس تلفنی به اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان نسبت به امضای توافق سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به وزیر خارجه پاکستان تبریک گفته. پیشتر کویت هم واکنش مشابهی از خود نشان داد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه کابینه در اسلام آباد نیز گفت که پیمان دفاعی سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نه تنها در سطح سه‌جانبه بلکه در کل منطقه برای صلح و ثبات در واقع مهم ارزیابی شده. او همچنان گفت که ما برای کار مشترک در مسیر رفاه مردم خود، ثبات و توسعه منطقه گام برمی‌داریم و شهباز شریف تأکید کرد که پیمان مشترک دفاعی هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود. پس از امضای توافق سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه حرف و حدیث‌های زیادی درباره نوع و اهداف این توافق مطرح هستش. پرسش‌های زیادی مطرح هستش، مثل اینکه آیا این توافق جنبه تهاجمی داره یا فقط جنبه دفاعی داره و به نظر میرسه که حرفای نخست وزیر پاکستان به نوعی پاسخ به همین حرفا بوده و او گفته که تفاهم نامه مکه هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود و هدف از امضای این تفاهم نامه او گفت که دفاع هستش، تقویت وحدت در جهان اسلام هستش. به گفته او عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در 7 آگوست در قصر الصفا در مکه توافقنامه دفاعی را امضا کردند. توافقنامه دفاع مشترک مکه این توافق نامیده شده. بر اساس این توافق حمله به هر یک از این سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
0: فراموش نکنید میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iraninter.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش با آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. به وبسایت ما سر بزنید، iraninter.com. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. کم تر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حزات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آپتیمال جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و ماکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.

0: دوران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
2: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
3: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
4: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
5: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
6: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
7: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
8: فشار اقتصادی آمریکا،
9: جمهوری اسلامی با این فشار
10: تورمی
9: که روش هست،
10: نظامی و امنیتی هست.
11: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طاهر.
12: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
13: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
14: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
15: پزشکان میگه ما نذاشتن مردم دچار بیبرقی و بیبنزینی بشن.
16: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
17: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
18: ما امیدتان نگه داریم
19: دیگه از ما خانواده جاوید
18: ما توی روزا حالتون خرابتره.
20: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
21: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
22: امیدوارم که مردم خوش هم بشن.
23: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
24: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفله بره.

0: با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان و اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی، 29 ساله، در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دی ماه کشته شد. وحید نوروزی، 39 ساله، هم 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی، 30 ساله، جاوید نام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیر رضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج، هم 19 دی ماه در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی، 36 ساله، اهل بروجرد و ساکن ساوه، شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاوید نامان اعتراض‌های دیما کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان، به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیما بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دی ماه جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله، در 19 دی ماه در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قمرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست، با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی، 17 ساله، 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده.
1: بعد از کشتار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته، در بیش از 7 ماه که از این کشتار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت میکنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاس، همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه‌کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمان 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده، 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دیما جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر دو فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دیما به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قز کشته میشه، کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دیما جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم ما در هفته ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از این جاویدنامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن، با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.

0: این گونه که از پست‌های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هکست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن. اونجا هکست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمینه دارن فکر میکنن که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالاً جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم. پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت، همین دیروز گفت که من با مجتبی خامنه‌ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست، دولت جمهوری اسلامی، با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است. فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته. الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم میشه دید. در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملا نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملا اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره. این وضع
1: جامعه ایران با توجه به شرایطی که داره، با توجه به وضعیتی که داره، بسیار نیازمند هست به این میزان دارو، چون سطح استرس و سطح اون اختلالاتی که این مسائل ایجاد میکنه، مسائل اقتصادی، بنبست‌های سیاسی ایجاد میکنه، چه از نظر افسردگی و چه از نظر استراب، در واقع تقاضا رو بالا میبره و باعث میشه که در کنار سایر داروها این داروها هم در واقع گرانتر باشن. البته مسئله فقط مسئله تأمین داروها به صورت تحریمی نیست. بله، تحریم نیست داروها، اما ورود دارو نیاز به یک بستر امن داره. ما قبول داریم که این بستر امن وجود نداره، اما علت اصلی کمبود دارو به خاطر تحریم نیست، به خاطر این هست که حکومت و دولت خصوصاً اولویتی براش این مسئله نداره. ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک ملی. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشون رو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توزیع نمیکنن. مسئله اول علت گرانی دارو این هستش که یه چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک. یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه، اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی‌کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت می‌کنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمای باید بدن، یک پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط 1 هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکت‌هایی که ما می‌خوایم اجازه دارن که وارد بشن و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توزیع بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌های مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی این نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالال که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. بله، اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن. و به خاطر همین هم هست که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در این جور مواقع هم به بنبست.

0: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
1: کاملا مشخص بود که این روش بسیار مخرب و قوی هست و حتی قوی تر از نفت، قوی تر از جنگ هست، همونجوری که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین گفته. این مسئله فقط نفت نیست، مسئله اینه که اونجا تمام مسیر انتقال محموله هست، ارزان‌ترین روش انتقال هست. خود همین خبر رو ما میگه که اگر این مسیر بخواد از طریق زمینی انجام بشه، گاهی اوقات تا 3 برابر هزینه نقل و انتقال داره. این سالانه حدود 18 میلیارد دلار میگه هزینه تحمیل میکنه. و فقط این پول نیست که میره، فقط اون نفت نیست که صادر نمیشه، فقط این 18 میلیارد نیست، بخش عظیمی از مشاغل از بین میرن. شرکت های عظیمی که الان تو کار صادرات کالا هستن، در اون محاصره قبل که فکر کنم نزدیک 1 ماه طول کشید، 100 میلیون تن کالا انبار شده بود و تمام شرکت هایی که کار میکردن تو این حوزه همه انبارها پر شده بود و اولا شرکت ها متوقف شده بودن، تمام سیلوها رو پر کرده بودن، هر جا مخزن دیده بودن گازوئیل پر کرده بودن. یعنی عملا اقتصاد کشور میخوابه. وقتی صدها هزار شغل از بین بره، عملا ضررش بسیار بیشتر از اون چیزیست که شما فکر کنید. بخشی از درآمد تو صرفا دست میدی، تحریم ها بخشی از درآمد رو از بین میبره، ولی محاصره بنادر بخش عظیمی از مشاغل رو هم از بین میبره. به همین خاطر این روشی نیست که اساسا جمهوری اسلامی بتونه در بلند مدت باهاش در واقع کنار بیاد.
2: برگردیم به 1 ماه قبل، زمانی که پرواز ایرفورس وان، هواپیمایی جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، به هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایرفورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگ‌آمیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز میکنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گردهماییشون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیداً قطر هدیه داده و این هواپیمای ایرفورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه، مشکلی داره از لحاظ امنیتی، مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روزآمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان به همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشون رو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام نباشه، یعنی در اون هواپیما نباشه، و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه چه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوهای با مقاماتی که بهشون اشاره اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
3: مهمترین نکته در این شش حکمی که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، صدور این احکام از طرف خود اوست، یعنی بعد از 5 ماه پنهان ماندن کامل، حالا او به تدریج مشخص میشه که داره خارج میشه از وضعیت سری خودش و تلاش میکنه از زیر تونل وضعیت موجود رو به نوعی بازسازی کنه. این شاید مهمترین نکته باشه، یعنی به نوعی خود مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی همه امور رو تلاش میکنه در دست بگیره، طبیعتاً از طریق این بازوها. اما جدای از این محور بودن شخص او و پیغامی که صادر میکنه این احکام، البته در کنار حکمی که برای محسن رضایی صادر شد به عنوان نماینده او رفت به شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا هم شد، جدای از این، این احکام عملا نشون میده که رویکرد مجتبی خامنه ای پیشبینی یک وضع جنگی تا اطلاع ثانویه برای کشوره، اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی به ریشه های بحران، به ویژه مسائل بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، و به نوعی داره با این احکام خودش رو و حکومت رو منطبق میکنه با نه فقط یک وضع جنگی امنیتی، بلکه با یک جنگ دراز مدت. یعنی پیشبینی های او به طور مشخص در این احکامی که صادر کرده، همزمان با اینکه مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران رو حکمش رو داده، جانشین او رو هم اعلام کرده، یعنی به نوعی پیشبینی کرده که احمد وحیدی هم مثل پاکپور، مثل سلامی کشته بشه، یا حکمی که داده برای عبدالله به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین او رو هم همینجا بهش حکم داده، باز پیش بینی کرده که عبداللهی مثل باقری که در جنگ 12 روزه کشته شد، مثل موسوی که در جنگ 40 روزه کشته شد، او هم هدف قرار بگیره. این که داره انطباق میده مجتبی خامنه‌ای خودش رو با یک جنگ دراز مدت، یا این پیغام رو میده به نه فقط افکار عمومی در داخل بلکه به آمریکا، به اسرائیل، این خودش قابل توجهه. همینطور به این نکته اشاره کنم که چهره‌هایی که انتخاب کردن معنیدار هستن، به نوعی نشون میده اون حلقه معتمدان یا چهره‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی به نوعی همون ترکیب قدیمی هستن، ما هیچ نوآوری در این افراد نمیبینیم، چهره‌هایی هستن که حتی قابل پیش بینی هستن. در یک مورد دست کم در مورد جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کسی که انتخاب میشه قابل توجهه که تقریبا از 1401 سمت خاصی نداشته، البته فرماندهی نیروی زمینی رو بر عهده داشته حیدری، یا در مورد مصطفی زاده جانشین وحیدی فرمانده کل سپاه، از افرادیه که قابل تحمله، یعنی معلومه که چهره شاخص دیگری در سپاه نموده، اون متأثر از مجموعه ترورهایی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد به نوعی دست مشتبه خامنه‌ای گویی خالی تر شده. علاوه بر اینها که به نوعی رسمی کردن فرماندهی جنگ از طرف مشتبه خامنه‌ای رو داره میگه، من فقط به دو تا نکته دیگه باز اینجا اشاره کنم. یکی در رابطه با احمد وحیدی که به عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده، حکم بود داده، البته تاکید کنم او جانشین بود به خاطر که کشته شدن پاکپور خود به خود فرمانده بود، الان حکم گرفته، ولی تاکید کرده در پیامش که ارتقای مستمر و همه جانبه نظامی رو در به منظور بازدارندگی حداکثری در دستور کار خودش قرار بده، آمادگی داشته باشه برای مقابله و همینطور عملیات تهاجمی پرقدرت. این نشون میده چشم‌اندازی از جنگ رو دوباره داره مشتبه خامنه‌ای ترسیم میکنه. در مورد عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ادامه پروژه پدرش این رو بیاد ادغام کنه ستاد کل رو با قرارگاه خاتم، و باز به او هم گفته که فراهمسازی امکان پاسخ به موقع رو در نظر بگیره. همه اینها کدهایی است که نشون میده تا اطلاع ثانوی وضع کشور جنگی خواهد بود. مشتبه خامنه‌ای داره فرمانده این وضعیت رو به عهده میگیره، این پیغام رو به جامعه میده، پیغام کسی که میخواد مثل پدرش به نوعی فرمانده مطلق باشه، تلاش میکنه دیکتاتور باشه. اینکه بتونه از تونل این کار رو بکنه مشخص نیست، ولی جالبه در تمام این پیام ها یک نکته هم داره، اینکه گفته که به افراد گفته شما با توجهات و عدیه و شفاعات بقیت الله العظم موفق باشین. رویکردهای به نوعی سنتی و ارتودکس و دیدگاه های مذهبی خودش رو در تمام این پیام ها متبلور کرده. علاوه بر همه اینها من باید اشاره کنم به بازگشت حسین طایب به حلقه مجدد قدرت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان بسیج.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال های دو سه روز گذشته نشان میدهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش میرود و برقراری صلحی پایدار به سود منطقه خواهد بود. این در حالی است که ترامپ روز گذشته موضع سختتری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارت های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه‌ها در ایران هم گزارش دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده با مسعود پزشکیان دیدار کرده. در این دیدار پزشکیان تاکید کرد تعمیق همکاری‌ها می‌تواند به تامین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. اما به رغم ادعای پاکستان مبنی بر وجود نشانه‌های برقراری صلح، ترامپ میگوید به طرف ایرانی اعتماد ندارد چرا که دروغگو هستند. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش میده. به نظر میرسه که این گزارش آماده نیست، حتما در بخش‌های بعدی خبر بهش میپردازیم. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیما در سعادت آباد تهران بازداشت و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرد. این شهروند با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد و تاکنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله هم بعد از بازداشت در 15 اسفند در ممثلی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز است. احمدی هنگام بازداشت در دوره نقاهت بعد از دو عمل جراحی چشم و پروستات و با اتهام‌های از جمله افساد فی الارض، همکاری با موساد و تخریب اموال عمومی روبروست. هرانا گزارش داده دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کاشانی دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 رو عیناً تایید کرد. خانم کاشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بعدی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تحریک مردم به کشتار محکوم شده بود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نخستین اظهار نظر رسمیش در دیدار با سفیر چین گفت تا زمان

0: زمانی که آمریکا رفتارش را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز باز نمی شود. رضایی گفته آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه پایان یابد. رضایی با انتشار پیامی اعلام کرده جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی کند. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. او در مورد موقعیت آمریکا در تنگه هرمز توضیح میداد.
1: به نظر میاد که آمریکایی‌ها در واقع راه حل خوبی برای اینجایی که گیر هستن ندارن. یعنی حتی اگر اون تهدیدهای آقای ترامپ رو بهش گوش بدیم و تأسیسات زیربنایی رو ایران رو بزنه، این اتفاق به تغییر رژیم نخواهد انجامید. در واقع یادمون نره در عراق همین کار رو در سال 91 کردن و صدام حسین بعد از اون 12 سال در رأس قدرت بود، ولی مردم اونجا در واقع در وضعیت بدی قرار داشتن. این اتفاق در ایران هم ممکنه بیفته. یعنی اگه تهدید آقای ترامپ این باشه که برق رو بزنیم، گاز رو بزنیم، آب رو بزنیم، این مردم بیگناه ایران هستن که در واقع زجر خواهند کشید و جمهوری اسلامی هم کشورهای دیگر در منطقه رو خواهد زد و آب و برق و نفت و گاز اینها رو قطع خواهد کرد و اونها هم در واقع زجر خواهند کشید بدون اینکه هیچ پیشرفتی در قضیه این خلیج فارس و تنگه هرمز انجام بشه. گزینه‌های دیگه‌اش این که بیان ایران رو تحریم بکنیم، همه الان تحت تحریم هستش و در واقع سالها طول خواهد کشید که این گونه تحریمی که الان برای ایران هستش بتونه جواب بده و اینها بیان مثلا کوتاه بیان یا امتیاز بدن. و این راهکارهای آقای ترامپ داره بسیار محدود هستش و به خاطر همین هم هستش که ایرانی ها یا جمهوری اسلامی فکر میکنن که دست بالا رو داره. اون چیزی که ایرانی ها دیدن یا جمهوری اسلامی دیدن این هستش که با توجه به اینکه هدف آمریکایی ها و اسرائیلی ها تغییر نظام در ایران بود و این اتفاق نیفتاد، اینها فکر میکنن که الان
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اما همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تهدیدها در مورد توافق بین تهران و واشنگتن، بهای نفت برنت با افزایش 1.32% به 88.88 دلار در بشکه رسید. همچنین با افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی‌های تورمی هم تشدید شده و بانک‌ها در مورد احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر دارند. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به وسعت 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی بزرگ منطقه را تهدید می‌کند. این نفتکش که گفته می‌شود متعلق به ناوگان سایه و تحت تحریم است، یک ماه پیش در سواحل یمن دچار انفجار و سانحه شد اما توانست خود را به آب‌های عمان برساند. علی زیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. به گزارش رسانه رسمی دولت عراق، زیدی در این دیدار گفت خطرناک‌ترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار احاطه امنیتی را کاهش می‌دهد. محمد علی ابتهی در گزارشی از دیدار چهره‌های سیاسی با مسعود پزشکیان نوشته واقعیت این است که ما نماینده 10% افکار عمومی هم نبودیم. معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی از گفتگوهای نیمه متشنج در این جلسه خبر داد و از اطلاع رسانی انحصاری و رسمی اون انتقاد کرد. بنابر این گزارش پزشکان در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیرش با مجتبی خامنه ای از سلامتی کامل او خبر داده و گفته از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر مهمان صبحانه مجتبی خامنه ای بوده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد تاکید پزشکیان بر موضوع انسجام و وحدت در دیدارش با مجتبی خامنه‌ای صحبت می‌کنه. با هم ببینیم.
2: باید مهمترین موضوعی که در اون دیدار هم مطرح شده موضوع دیدار آقای پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای بوده که خب آقای پزشکیان اصرار بر این داره که ما 7 ساعت با هم دیگه دیدار داشتیم دو بار حداقل در جلسه و بعد از جلسه به این 7 ساعت اشاره میکنه. آقای عبدالهی گزارش داده که در جلسه گفته که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر که خب این فاصله 9 ساعت میشه و اون 2 ساعت باقی مونده مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. نکته جالب توجه اینه که از این 7 یا 9 ساعت دیداری که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، اون چیزی که بروز میکنه و چیزی که صحبتش مطرح میشه تأکید مشتبه خامنه‌ای به وحدت و انسجام بوده و به هر حال این سوال مطرح میشه که شما 7 ساعت به قول خودتون یا 9 ساعت با هم دیگه دیدار داشتید و فقط در مورد وحدت و انسجام حرف زدید.
0: در پی امضای پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان رو دستیابی همه کشورهای اسلامی به صلح دانست. او گفت پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و برای کشورهای دیگر تهدیدی ندارد. شریف توضیح داد بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضای آن محسوب می شود.
3: وزیر خارجه بحرین روز سه‌شنبه طی تماس تلفنی به اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان نسبت به امضای توافق سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به وزیر خارجه پاکستان تبریک گفت. پیشتر کویت هم واکنش مشابهی از خود نشان داد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه کابینه در اسلام آباد نیز گفت که پیمان دفاعی سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نه تنها در سطح سه جانبه بلکه در کل منطقه برای صلح و ثبات در واقع مهم ارزیابی شده. او همچنان گفت که ما برای کار مشترک در مسیر رفاه مردم خود، ثبات و توسعه منطقه گام برمی‌داریم و شهباز شریف تأکید کرد که پیمان مشترک دفاعی هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود. پس از امضای توافق سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه حرف و حدیث‌های زیادی درباره نوع و اهداف این توافق مطرح هستش. پرسش های زیادی مطرح هستش، مثل این که آیا این توافق جنبه تهاجمی داره یا فقط جنبه دفاعی داره و به نظر میرسه که حرفای نخست وزیر پاکستان به نوعی پاسخ به همین حرفا بوده و او گفته که تفاهم نامی مکه هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود و هدف از امضای این تفاهم نامه او گفت که دفاع هستش، تقویت وحدت در جهان اسلام هستش. به گفته او عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در 7 آگوست در قصر الصفا در مکه توافقنامه دفاعی را امضا کردند. توافقنامه دفاع مشترک مکه این توافق نامیده شده. بر اساس این توافق حمله به هر یک از این سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
0: و با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم شد. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طاهب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمانه‌زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
13: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبد های ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

سه‌شنبه 20 مرداد 1405. من مهدی مهتبی آزاد و اینجا چشم انداز. چرا مسعود پزشکیان در هفته گذشته حداقل 2 بار به صراحت درباره خطر قحطی هشدار داده است؟ آیا خطر قحطی واقعا از ایران دور شده؟ چرا مقامات حکومت ایران با وجود اطلاع از این خطر همچنان دنبال جنگ هستند؟ و نهایتا ادامه محاصره دریایی ایران چه تأثیری بر سفره‌های مردم خواهد داشت؟ خانم و آقایان به چشم انداز خوش آمدید.

0: و اگر خدا کمک کرد واقعا، اگر این اتفاق رخ نمیداد و جنگ شروع میشد، قحطی در بازار قطعی بود. تو بازار پیدا نمی، برای اینکه ما دلار 28 تومانی دیگه نداشتیم بدیم، با دلار آزادم که جنس نمی آوردن بفروشن تو بازار دیگه قحطی. اینی که مردم الان تو بازار همه اون چیزهایی که دلشون میخواد وجود داره ولی خب گرون شده. اینو اینجا خدمت شما میگم، اگر مجلس محترم وزرای ما رو که اینا تصمیم گرفته بودن استیضاح کنن استیضاح میکردن، شما مطمئن باشید الان قحطی داشتیم. حالا بحثش مطمئن باشید که الان قحطی داشتیم.
1: میگه مطمئن باشید که حالا قحطی داشتیم، دو بار تاکید میکنه. یه جای دیگه هم میگه خدا کمک کرد واقعا. خانم آقایون، کسی که از قحطی حرف میزد و دو تا از حرفاشو شنیدید، یه تحلیلگر اقتصادی یا یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نبود، نیست. رئیس جمهور فعلی حکومت ایران، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی، نفر دوم قدرت طبق قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران است، مسعود پزشکیان. آقای پزشکیان، در روزهای گذشته این دو تا ویدیو مال دو تا سخنرانی در یک هفته گذشته، در روزهای گذشته حداقل دو بار در دو سخنرانی مختلف، اولیش 15 مرداد بود و دومیش 18 مرداد، به صورت علنی البته بی سابقه درباره قحطی هشدار داد. به صراحت از کلمه قحطی صحبت کرد، گفت مطمئن باشید رخ میداد، گفت در آستانش بودیم، گفت خدا رحم کرد، گفت حتما اینجوری میشد و غیره. برای کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره، یعنی همسایه های آبی و خاکی ایران حساب کنید، روسیه هم در نظر بگیرید، 15 تا همسایه داره، قحطی مسئله ساده ای نیست از نظر جغرافیایی. ایران با قربونش برم با عراق فقط 1500 کیلومتر ما مرز داریم، با ترکمنستان حدود 1000 کیلومتر مرز داریم، افغانستان پاکستان دو تا کشوری که سمت شرق ما هستن با هر کدومش حدود 900 کیلومتر با هر کدوم مرز داریم. میدونید این کشور ایران وضعیت جغرافیایی توش یک مزیت بزرگ دیگه، همچنان که الان زنگ هرمز به داد مشتبه رسیده، یعنی که حتی محاصره باشه، تحریم باشه، منطقه از جغرافیایی باید بگم تحریم قحطی چیز آسونی نیست خوشبختانه. با این حال باید بگم که ما در همین 100 سال اخیر دو تا قحطی بزرگ داشتیم، دو تا قحطی بزرگ که اگر اغراق ها رو بذاریم توش کنار، صدها هزار کشته داده. در مورد قحطی جنگ جهانی، قحطی اصلی، قحطی بزرگ که اصلا اطلاعات اخبار نوشته‌های وحشتناکی هست در موردی که آدم خوری میکردن بعضی وقتا. سوال این آقای پزشکیان الان با توجه به این گذشته داره از قحطی حرف میزنه، داره میترسونه، داره فعالیت سیاسی میکنه، پوز میده، یا اطلاعات محرمانش چیزی هست به او چیزی رو نشان داده، به او چیزی گفته و به او ثابت کرده او میدونه در آستانه قحطی بودیم، بس اطلاعات محرمانش و حالا داره فاش میکنه. ببینید توی سخنرانی اولش میگه ما خدا، میگه خدا به ما کمک کرد، اگر ما ارز ترجیحی رو حذف نمیکردیم تو اون آستانه نمیدونم جنگ 13 روزه، ما حتما میگه قحطی داشتیم. و دومیش اون مقطع استیضاح وزرا رو داره، میگه که تو اون مقطع که به رسانه نگاه کنید در مورد واردات کالای اساسی دارن حرف میزنن، آقای میگه اونجا مطمئن باشید ما قحطی داشتیم. خانم آقایون، ظاهرا حالت دوم درسته. رسانه ها از رسانه بزرگ تا رسانه داخل کشور ظاهرا خیلی توجهشون جلب نشده. ایران، همین کشور ما ایران، توی چند هفته و چند ماه قبل ظاهرا دو بار سه بار در آستانه قحطی بوده و حالا آقای پزشکیان داره در موردش حرف میزنه و در واقع داره افشاگری میکنه و خب نمیتونه بیشتر بگه دیگه. الان چه میاد بگه خدا کمک کرد، شانس آوردیم، یعنی داشت قحطی بودیم دیگه و بیشتر از این نمیتونه بگه. اشکال قحطی البته شکل قحطی فرق میکنه. ما حداقل چیزی که من میفهمم الان در مورد قحطی که صحبت میکنیم، زبان الله مثلا قحطی آفریقا و اینا که نیستش که، ما در مورد قحطی اون شکلی که صحبت نمیکنیم. واقعا ایران کشور بزرگی هست، ما دو تا استان شمالمون مازندران و گیلان و گلستان مثلا، این سه تا استان اگر واقعا نظام کارآمد بود این سه تا استان تمام غذای ایران و خاورمیانه رو میتونن بدن، مگه هلند چقدر اندازش؟ منتها برای با اون رجوع اون شکل قحطی حرف نمیزنیم. منتها خب مثلا تو همون یمن که علی اکبر ولایتی میزد تو سر ما، میگفت از مجاهدین یمن یاد بگیرید، نون خشک دستشون لنگ میبستن. در مورد یمن، خب مردم یمن در یکی دو سال 20 کیلو هر کدوم لاغر شدند. شکلی از قحطی اونجا اتفاق افتاد که توش همه چی هم بود، موز هم میتونستی پیدا کنید، انبه هم میتونستی پیدا کنید. منتها مردم پولی نداشتند، کسی پولی نداشت، کسی توان خریدی نداشت. شکلی از قحطی بود که مردم رو وادار میکرد به نخوردن، مردم رو وادار میکرد به اینکه خودشون حفظ کنن. شکلی از درد و زخم و فشار اجتماعی و سیاسی وجود داشت که مردم مجبور بودن یه گوشه بشینن و همین میشه که 20 کیلو به طور متوسط مردم وضعشون از دست دادن در لیبی، در یمن. ما این شکل قحطی هم داریم، شکلی از قحطی که بر اساس بیکفایتی و ناکارآمدی هم باشه داریم. خانم آقایم بذارید بهتون بگم، اصلا جنگ 13 روزه و جنگ 39 روزه 40 روزه رو ولش کنید. در همین دولت‌های چند سال اخیر روایت خود دولت‌ها این است که چند بار در آستانه انتقال دولت‌ها از یک دولت به دولت دیگه، به خاطر که ذخایر استراتژیک کشور در پایان بوده، یا مثلا دولت احمد نژاد به دولت روحانی طرف ول کرده بوده، عصبانی بوده، دولت بعدی که میاد مثلا ایران فقط واسه 15 روز گندم داشته، ایران فقط واسه 10 روز نمیدونم آرد داشته. واقعا با زور و خریدن آردهای گران قیمت با یه بدبختی تونستم مثلا موارد فراهم کنم. بذارید بهتون بگم که در همین ایرانی ما نه دوران قشقاییان و دوران نمیدونم هخامنشیان و نمیدونم دوران قاجار حتی، نه همین چند ماه پیش و چند سال قبل روزهایی رسید که ما میفهمیدیم آرد در بازار نیست، اما بعداً مقامات سیاسی گفتن که آره هیچ با آرد و هیچ چیزی در انبارهای استراتژیک ایران نبوده و فقط روزانه با تریلی میتونستن بیارن و پخش کنن به یه سری از نوایا. خب رد شده، ولی الان صحبت از قحطی که میکنیم، الان صحبت از ایرانی میکنیم که به خاطر محاصره دریایی بنادر نمیتونه واردات کنه. خب چرا؟ خب ایران داره قلدری میکنه، سپاه پاسداران میگه تنگه هرمز مال منه، میگه کشتی حق نداره از قسمت عمانش هم رد بشن، داره اقتصاد جهان رو گروگان گرفته. خب آمریکا واسه میگه نه منم نمیذارم تو گندم ببری، منم نمیذارم تو جو ببری. ایرانی هست که در واقع بنادرش رو تحت محاصره دریایی است. ایرانی که در 50 سال اخیر حکومت اخوندها روحانیون باعث شده زیر ساختاش توسعه پیدا نکنه. یعنی اگه شما بنادر رو بذارید کنار، کامیون های ایران خطوط ریلیش یا خطوط جاده‌ایش که نمیتونه این حجم کالا رو برسونه، و از همه اینها مهمتر ایرانی که درسته ادعا کردن آخوندها استقلال استقلال استقلال، یکی از وابسته‌ترین کشورهای دنیاست در حوزه غذایی، در حوزه اقتصادی. تقریبا تمام نیاز کشور در حوزه نهادهای دامین، من یک دو بار دیگه گفتم، همش وارداته. یعنی اگر واردات نباشه گاو و گوسفند این کشور زنده نمیمونه، شوخی نمیکنم. و خب گاو و گوسفند زنده نمیمونن، یعنی گوشت نخواهد بود و اول تا آخرش بیاد دیگه، این چرخه رو ادامه بدید. خب توی اون شرایط خانم آقایون، کشوری که تحت محاصره اقتصادی است و کشوری که دیگه قاچاق نفت و صادرات نفت هم نداره، یعنی دلار نداره، یعنی ارز نداره، پزشکان داره میگه دیگه ارز نداره، و کشوری که اون سپاه پاسدارانش هم پولا و قاچاق و چیزایی که داره مال خودشه، ارتش به ما نمیده، واسه مردم نیست، و ولی فقیهش هم ستاد قدس، ستاد شیخ فرمان امام و آستان قدس و ایناش مال خودشه، واسه به مردم نمیده. دولتی که پول نداره و تحت محاصره دریاییش، چجوری میتونه واسه 85 میلیون نفر یه آرد فراهم کنه؟ چجوری میتونه یه نهادهای دامی بیاره؟ حالا اگه قحطی اسمارتیز باشه ای بی نداره، قحطی چیپس باشه ای بی نداره، ولی چجوری میتونه کالاهای اساسی رو فراهم کنه؟ ما صحبت از روغن میکنیم که موقعی که تو اوکراین دچار مشکل شده، ایران تو حوزه روغن دچار مشکل شده بود، کنترل شد. این شکل اقتصادی است که آقایون فراهم آوردن. کشوری به قایت وابسته با همه دنیا سر جنگ داره، موشکش کشتیش روسیه رو اوکراین هم میزنه تو دریای خزر، یعنی همه دنیا به خونش تشنه، به همه دنیا زخم زده، به همه دنیا چاقو زده. کشوری فاسد که حالا تحت تحریم هم هست، ارزم نداره، لجبازی هم میکنه، تحت محاصره دریایی هم هست. شعب ابی طالب بریزید دور، شعب خزره، شعب چنگر هرمزه. اینجا یه چیز اضافه کنم، آقای مسعود پزشکیان چند روز پیش داشت پوز میداد، میگفت بله ما قبلا هفته یک دونه قطار از چین کالا وارد میکردیم، حالا شده روزی 3 قطار. بشینید نهادهای دامی که کشور نیاز داره حساب بکنید، بعد بگید روزی 3 قطار چه، روزی 6 قطار بیاد از چین. فقط نهادهای دامی کشور نمیتونه تامین کنه، روزی 6 قطار اینا وارد کنن، نهادهای دامی کشور نمیشه تامین کرد. کشوری که برنج میخواد، گندم میخواد، جو میخواد، فقط کالای اساسیشو دارم میگم. ما تو کشوری که چادرسیاش از چین وارد میکنه، همین خواهران بسیجی اسمارتیزی، خانم بسیجی ساندیسی، مذهبی ها مسلمان واقعی، رومایشون هم میبوسم، من در ساندیسی ها دارم حرف میزنم، اینا اگه کشور دوست همسایه چین نباشه، چادرسیا هم ندارن. خب از چادرسیا تا برنج و گندم و نهادهای دامیشو میخواد وارد کنه، از روغن سرخ کردنی شما بگیرید تا روغن ماشین، همه‌شو می‌خواد وارد کنه. وزم تو روغن ماشین بهتر از روغن سرخ کردنی روغن میخواد چیکار بکنه از کجا وارد کنه. این شکل ترسناک آینده است که اتفاقا اینجا باید سوال پرسید که از جیب کی داری لات بازی در میاری، قلدر بازی در میاری. حالا چون ایران اسم قحطی واسه زیاد میاد، اغراق نکنید، قحطی کدومه؟ ایران 15 تا همسایه قربونش برم چی میگید؟ گیلان و مازندران و گلستانش میتونه غذای خاورمیانه بده، حرف منه، واقعا هم میتونه بده. اما همون ایران است که یه سال سیب زمینی کم داره، یه سال پیاز، هنوز گاوت کشاورزی اینا نتونستن میکاره، یه سال همه سیب زمینی میکارن، پیازشون خراب میشه، بعد میگن سال بعد بریم پیاز بکاریم، همه میرن پیاز میکارن، سیب زمینی ها میمونه. وضع کشوره. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ماست، همچنین معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام، عرض ادب، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون در چشم‌انداز. خانم تارخانی، بذارید از شما شروع کنم. سوال اول از هر دو بزرگوار یکسان خواهد بود، ولی نمیدونم چجوری میخوام راجع به این سوال سخت حرف زدن. خطر ترسناک قحطی بیخ گوش ایران، پزشکیان میگه. شما خانم تارخان، به من برداشت خودتون رو بگید راجع به قحطی. قحطی به نظرتون یه چیز دور از ایرانه یا ممکنه پیش بیاد؟ و الان به نظرتون قحطی این روزه که داریم حرف میزنیم از سر ایران برطرف شده؟
2: سلام و روز بخیر خدمت شما، مهمان محترم و مردم عزیز ایران. واقعیت اینه که مردم ایران انقدر خودشون ته این سالها فقر رو تجربه کردن در تمام سطوح. میتونم به جرئت بگم از تمام کارشناسانی که سازمان جهانی غذا فاو داره اینها قوی تر میتونن تحلیل بکنن، چرا که اون تجربه رو زیستن و با تمام وجود احساسش کردن. یه نکته قبل اینکه توضیحات جواب سوال شما رو بگم، آقای پزشکیان یک بارم بهشون توصیه کردم تشریف ببرن کتاب آمارتیا سن رو بخونن در مورد اینکه تعریف قحطی چیه. آقای آمارتیا سن به خاطر این کتاب نوبل گرفته، توش توضیح میده که آقایون سیاستمدارا، فقر و قحطی لزوماً به معنی نیست که اون کالا تو بازار نیست، به این معناست که مردم پولی ندارن که اون رو در بخوان تهیه بکنن، قفسه ها پره، چه بسا هیچ کمبودی شاید تا چند ماه آینده هم نباشه، ولی مردم پولی تو جیبشون نیست. چرا؟ چون شما با تورم بیش از 130% مواد غذایی و تورم سالانه بیش از 60% پدر اونا رو در آوردی. پس اونها صرفاً دارن به بقا فکر میکنن و برای بقا هم فقط دارن به زنده موندن و نه کیفیت غذایی که میخورن فکر میکنن. من خیلی فکر کردم که چطور میتونم این موضوع رو ساده بگم، چون حقیقتاً از گفتن تئوری‌ها، نظریه‌ها، عددها دیگه خسته شدم. شخصاً مطمئنم خیلی از کارشناسان تو این جایگاه قرار گرفتن و واقعاً از فقری که الان تو جامعه هست هممون ناراحتیم و از بیفکری که حکومت داره ناراحت‌تریم. من میخوام این نمودار رو به مردم عزیزمون نشون بدم. تو این نمودار ما داریم از چی حرف میزنیم؟ اول اشاره کنیم ما با کشوری طرفیم که آمار و اطلاعاتش هیچ وقت به روز نیست. حتی اگه به روز هم میشه، بخشی از آمار همیشه سانسور میشه. اینجا ما با چی روبرو هستیم؟ این خط فقر رو در نظر بگیرید و اینجا توی ستون عمودیش 100% جمعیت ایران. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد سال 1402 اومد در مورد فقر مطلق صحبت کرد، گفت 30% جامعه ایران زیر خط فقر مطلقن، یعنی توانایی تامین حداقلای زندگی رو ندارن، نه نونی دارن بخورن نه سقفی بالا سرشونه. بعد این 50% که این بالا دارید میبینید فقر غذاییه. این آمار فقر غذایی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم، اینم آمار رسمیه، داره میگه مردم ایران طبق استاندارد 200 کالری در روز بگیر، اون استاندارد شرایط اضطراریه نه بهترین حالت. 50% مردم ایران هم در سال 1401 زیر خط حداقل فقر کالری بودن. یعنی شما همین دوتا آمار رو در نظر بگیرید، تازه سال 1401 و سال 1402 وضعیت دلار میانگینش مثلا فرض کنید رو اردر 40,000 تومان، این دو سال ما در نظر بگیریم، دلار الان شده 200,000 تومان، تقریبا 5 برابر شده. تورممون هم که حتی آمار رسمی حساب بکنیم تقریبا 2 برابر شده. یعنی این آماری که میبینید، این آمارها، نه جنگی در کار بود، نه بحث حذف ارز ترجیحی بود، نه قحطی بود، نه هیچ چیز دیگه. تو اون شرایط، تو اون شرایطی که ثبات بود، وضع مردم ما این بود، یعنی از هر یک از هر دو نفر ایرانی یه نفر غذای درستی نمیگیره، از هر سه نفر ایرانی هم یه نفر فقر مطلق داره. حالا اینا خروجیش چیه؟ کجا خودشو نشون میده؟ مثل آمار اقتصادی که ما هیچی ازش نداریم، خروجیش میشه آمار خودکشی بالا، آمار بسیار زیاد کودکان که پوکی و سخان دارن و سوء تغذیه دارن، آمار افسردگی های بالا، و در نهایت آمار اشتغالی که حقیقتا جو که ما وقتی آمارشو نگاه میکنیم و همه اینا یه حرف به ما میزنه که تغییر حاکمیت دیگه یک شعار فانتزی و یک آپشن نیست، یک اضطراره. الان شما با مردم و جامعه طرفی برای اینکه فقط و فقط بتونن زنده بمونن با اون یارانه‌ای که خود همین دولت داره میده، 1,000,000 تومان، اگر فقط و فقط 3 وعده غذاشونو نون بخورن و تخم مرغ، یعنی هر وعده غذا یه نون لواش با 2 تا تخم مرغ بخورن، هزینه هر وعده غذاشون میشه 50,000 تومان. طی یک روز که 3 وعده بخورن میشه 150,000 تومان، طی یک ماه میشه 4.5 میلیون تومان. این 4.5 میلیون تومان، اون 1,000,000 که دولت بهشون میده 7 روز میتونن زنده بمونن. سوال اینه، خانواده که فقط همینو داره میگیره چه جوری باید زنده بمونه؟ نتیجهش هم شما تو آمارای رسمی میگی.
1: یه سوال خانم آره ممنون. البته اون چیزی که پزشکیان داره میگه به نظر میاد که بحث اساسا نبود کالا رو بیشتر روش حساسه. ولی یه سوال، این آمار رو شما منبعتون چه کجا آوردید؟ به این خاطر که من از کارشناسای مثلا میشیدم مرکز پژوهش مجلس قبل از جنگ، قبل از اینکه مجلس تعطیل بشه بره تو این بازی، صحبت از این میکرد که چون شما یه فقر قضایی گفتید، یه فقر در واقع خشن و سیام به عنوان فقر مطلق استفاده کردید، دیگه اشتباه نکن، فقر خشن و مطلق الان میگن در واقع فقر قضایی میگن 70% و فقر خشن مطلق میگن 50%. به خاطر اینکه یکی از تعریف های فقر خشن اصلا همون کمبود پروتئینه و همچنین چیز. حالا خواستم بگم که راجبه این آمار منبعتون چی است و نهایتا اگر منظور کالاهای مصرفی باشه، این خیلی کوتاه بگید از چه میگید سی کمتر از 1 دقیقه که من برم خدمت آقای نظام آبادی، اگر منظور تأمین کالاهای اساسی باشه، این ساختار فعلی میتونه کالاهای اساسی ایران رو بر اساس آمار به سادگی فراهم کنه؟
2: قطعا که نمیتونه، آمار رسمی ما براش نداریم، ولی با یه محاسبه سرانگشتی میتونیم بهش برسیم. آماری که خدمتتون گفتم مال وزارت رفاه و همینطور مرکز پژوهش هاست، آپدیت سال 1401 و 1402. ما هیچ آمار دقیق دیگه ای نداریم و متاسفانه اداره کلی که توی وزارت رفاه خط فقر رو اعلام میکرد، فصلی هم اعلام میکرد، بسیار گزارش خوبی بود. از اون سال مثل تمام گزارش‌های مهمی که تو ایران منتشر می‌شد دیگه منتشر نشد. اما برگردم به سوال شما، این که آیا ما امکان این رو داریم که در ایران این تأمین رو داشته باشیم، جواب مطلقاً خیره. خودتون به خوبی اشاره بهش کردید، 80% ورود کالاهای اساسی ما از بنادر جنوبه، خب اونجا که محاصره است، نهایتاً 20% از مسیرهای زمینی شمال و غرب و شرقه. آقای پزشکیان که داره با افتخار از اینکه خط قطار را افتاده 3 قطار در روزه، من فقط میخوام یه عدد خیلی ساده بگم، هر کشتی کانتینربری که میاد فلبر غلاتو میاره تقریبا چیزی حدود 40,000 تا 50,000 تن تو هر سری میتونه بیاره. شما خط قطارتو بیای را بندازی 3 قطار در روزم بره بیاد، این ماکسیموم چیزی که میتونه طی 1 سال تو کشور بیاره نهایتا بین 1.5 تا 2 میلیون تنه، نه آقا 5 میلیون تنه. شما نیاز سالانت به کالای اساسی 20 میلیون تنه. کالای اساسی که میگیم صرفا اون غلات رو داریم میگیم، ما بقیه چیزای اساسی رو بذارید کنار. شما 20 میلیون تن نیاز داری، اونم را بندازی نهایتا 3 میلیون تا 4 میلیون تن در خوش بی نانه‌ترین حالت نمیتونی واردات داشته باشی. پس قطعا ذخایر استراتژیک ما طبق گفته خودشون داره کمتر از 6 ماه دیگه تموم میشه و اونجاست که باید ببینیم تدبیر آقایون برای زیست مردم چیه.
1: احتمالاً یه چیز به قول خودشون هیبریدیه، کلمه هیبریدی استفاده میکنن، یعنی یه بخش از جامعه رو وادار میکنن نخرند، یه بخش از جامعه فقیر میشن، یه بخش جامعه رو چه میدونم. آقای نظام آبادی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از اینکه منتظر موندید. آقای پزشکان تو همین سخنرانی آخرش میگه هر خانواده 18 تن نان مصرف میکنه، بعد خودش میگه آره اگر اونجوری نمیشد از ترجیح از نمیکردیم قطعا قطعی میشد غیره. یعنی هی داره اشاره میکنه به الگوی مصرف، اینو میخواد حذف کنه، اون میخواد حذف کنه، میگه مصرف بگذارید. سوال همون چیزی که از خانم تارخانی هم پرسیدم، شما چطور میبینید مسئله قحطی رو، نزدیک به ایران یا دور از ایران، مخصوصا در حوزه کالاهای اساسی و اون چیزی که دولت میخواد فراهم کنه، و همچنین آمار وضعیت فعلی رو؟ خانم تارخانی آماری گفتن که البته بعدا گفتم 1602 خیلی هم خوبه، عدد رسمی اشاره کردن، ولی اون چیزی که من میدونم و در واقع البته حق دارم رسمی نیست، اینه که حدود 70% جامعه الان زیر خط فقر، 50% زیر خط فقر خشن. شما چطور میبینید وضعیت فعلی ایران رو؟
3: درود بر شما مهمان برنامه و بینندگان محترم. در خصوص این آماری که اشاره کردید، قبل از پاسخ هم توضیح بدم که ببینید در خصوص نرخ خط فقر در ایران هیچ وقت اجماع وجود نداشته. حتی توی سالهای اخیر هم دیدیم خیلی از اقتصاددان‌ها خودشون اومدن جدا این رو حساب کردن، از 30% میگن تا 70% حتی، و همونطور که خانم تارخانی هم اشاره کردن، اون آمار در واقع رسمی که قبلا منتشر میشد رو ما نداریم، حالا شاید به دلایل سیاسی و این مقداری شاید سردرگم کننده باشه. اما در خصوص قحطی، ببینید قحطی خب یک واژه کیفی هست بیشتر، اما خب ما نهایتاً آخر کار باید یک متر و معیاری براش داشته باشیم تا بتونیم حالا قضاوت بکنیم صحبت‌های پزشکیان رو. توی اون سیستم در واقع طبقه بندی یک پارچه‌ای که در واقع مراحل امنیت غذایی رو در جهان توضیح میده، قحطی رو اینطور تعریف میکنه که همزمان دست کم 20% خانوارها در یک کشوری با محرومیت غذایی بسیار شدید روبرو باشن. یعنی بسیار شدید به این معنی که سوء تغذیه حاد وجود داشته باشه که از اون آستانه هایی که تعیین میکنه خودش عبور بکنه و به مرگ و میر در واقع منجر بشه که جامعه رو در یک سطح بحرانی برسونه. خب البته که جای شکرش باقیه که چنین طبقه بندی عمومی در مورد ایران هنوز نداریم، اونم به لطف منابع طبیعی بوده نه در واقع سیاست گذاری. بنابراین از نظر فنی میشه گفتش که دست کم تا الان همچین در واقع متر و معیاری در ایران رخ نداده، و من تصور میکنم پزشکیان بیشتر حرفش به معنای در واقع همون کمبود کالا، اختلالاتی که تو بازار هست، به نوعی خواسته برای خودش در واقع به یک نوع اعتبار سیاسی بخره، چون دستاورد دیگه‌ای که نداشته. و خب درون ارکان حکومت هم خیلی به این حرفایی که زد در مورد قحطی انتقادات شدیدی شد. البته این معنیش این نیست که خطر قحطی وجود نداره. ببینید ما همین الانش هم گفته میشه که حدود 35 میلیون نفر در ایران داریم که در وضعیت ناامنی غذایی هستند. این ناامنی غذایی فرق میکنه با اون آستانه مرگومی. این در واقع 35 میلیون نفر به این شکل هستن، 4 میلیون نفر ناامنی شدید دارن که قطعا اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، اگر بخوایم واقعی باشیم، این آمار میتونه شدیدتر هم باشه. اما اون چه که اهمیت داره به اعتقاد من، تورم مواد غذایی است که به اعداد بسیار عجیبی رسیده. بعضی از اقلام 300% 400% رشد داشتن توی گزارش آخری که داشتیم. حالا اگر بخوایم این محاصره رو در واقع پیوند بزنیم با این مسئله، خب وابستگی لوجستیکی ایران به دریا خیلی زیاده. اشاره هم کردن 80% حدوداً از دریا واردات میشه، تجارت میشه. ما کلن سالی 100 میلیون تن در واقع تجارت واردات داریم که این بخش عمده‌ایش از مسیرهای دریایی بوده. مثلا فقط بندر امام که بندر فله مواد غذایی، بیشتر کالای اساسی از اونجا میاد، 14-15 میلیون تن از اونجا وارد میشد فقط. حالا 5-6 میلیون هم از جای دیگه، مجموعاً 20 میلیون تن میشه گفت غذا وارد میشد. خب این اونطوری که گفته میشه حداقل بخش زیادش متوقف شده. حالا آمریکا میگه بشر دوستانه اجازه میدیم مثلا یک تعداد کشتی وارد بشن، اما نمیدونیم این بشر دوستانه مثلا کنجاله هم توش هست یا نه، ذرت هم توش هست یا نه. در هر صورت من فکر میکنم در واقع فارغ از این بحث ها، اون چه که مشکل فوری اقتصاد ایران هست، بگذاریم از اینکه پزشکیان چی گفته، در این لحظه بیشتر از این که کمبود غذا یا قحطی مطرح باشه، به نظر من قیمت غذا مهمه و دسترسی اقتصادی و مالی به غذاست. شما اگر گروه خوراکی ها رو نگاه کنید، در بخش روغن، نان، غلات، اینها همه کالای ضروری هستن، گوشت، حبوبات.
1: خب آقای نظام یه چیزی شما الان در صورت من خوشحال کرد حرفتون، ببخشید واسه حرفتون پریدم، فکر کنم شما گفتید در واقع یه صورت دیپلماتیک و خیلی محترمانه در واقع اینو میگید که درست ایران با مسئله تورم مواجه هست، با حالا مواجه هست، اما دارید میگید که اقتصاد ایران داره کار میکنه، با بحران خاصی فعلا مواجه نیست، مسئله مثل قحطی و اینا هم که من عرض کردم واسه ایران اصلا خیلی بزرگه، همچین چیزی مطرح نیست، و مشکل اقتصاد ایران مشکل تورم. اینو من درست فهمیدم شما دارید اینو میگید؟ یعنی با این وضعیت فکر میکنید نهاد دولت میتونه در واقع بالا پایین اقتصاد ایران کنترل کنه و مشکل خاص با بحران خاصی پیش نخواهد اومد در حوزه چیزی که آقای پزشکیان اسمش گذاشته قحطی؟
3: خیر، به این معنا بعد عرض نکردم، عرض کردم که بر اساس اون تعاریفی اولش عرض کردم متر و معیاری باید قرار بدیم برای کلمه قحطی. من عرض کردم حد اقلی تا این حرفی که میشه زد اینه که اون بر اساس اون متر و معیار اون وضعیت در ایران رخ نداده، اما امکانش وجود داره در صورت ادامه این وضعیت، امکان این که اون 35 میلیون نفر و اون 4 میلیون نفری که در وضعیت ناامنی هستن تعدادشون بیشتر بشه وجود داره، اما این در واقع تورم بالای مواد غذایی خودش کم بحرانی نیست، شاید به اعتقاد من از قحطی مهمتره. یعنی خب همین در وضعیت میزان کالری مصرفی، میزان در واقع پروتئین مصرفی، در تمام این آمار رو نگاه کنید ما نزولی بودیم. این بسیار مشکل های
1: خب یه سوال اینجا پیش میاد، این شکل رو به نزول در واقع سطح دسترسی مردم مواد غذایی به قول شما استفاده، تورم، پیامدهای تورم در ایران، این شما یک بیماری اقتصادی، مشکل اقتصادی میدونید که با روش های اقتصادی میشه حل بشه، با اصلاحات اقتصادی میشه حل بشه، یا یه روندی میدونید که با بسته به سیاست خارجی سیاست کلی کشور هست و با ادامه وضعیت فعلی دائم رو به افول خواهد بود؟ شکل مشکل رو کجا میدونید؟ یعنی و, و, و, و اگر حالت دوم میدونید، خب دورنما چیه در ماهای آینده با چه وضعیتی ما روبرو خواهیم بود اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی معاصره دریای ادامه پیدا کنه؟
3: ببینید در خصوص راه حلش مشخصه، الان در تمام دنیا راه حل مقابله با تورم مشخصه، تمام بانک‌های مرکزی دستورالعمل‌هایی دارن با ابزار نرخ بهره، با مثلا اقداماتی که توی بازارهای بدهی میکنن، با ریپو ریورس ریپو، با از تمام این ابزارها استفاده میکنن، سطح نقدینگی رو کنترل میکنن، به اون تورم هدفشون میرسن. پس مشکل راه حل نیست، راه حل روشنه، ابزارها روشنه، میشه به راحتی توی یک بازه مثلا 5 ساله 10 ساله نرخ تورم رو مثلا به اون هدف تک رقمی 2% هر چقدر رسوند. اما مسئله اینه که در واقع استفاده از این ابزارها در نهایت آخر کار در ایران به مسئله اقتصاد سیاسی مربوط میشه، همونطوری که اشاره کردید به سیاست خارجی پیوند خورده، به تحریم ها پیوند خورده، به در واقع حتی FATF مسائل پولشویی. ایران نمیتونه از ابزارهای در واقع بانک‌های بین‌المللی، از صندوق بین‌المللی پول، از بانک جهانی استفاده بکنه برای اینکه بتونه با استفاده از وام‌های خارجی مثلا بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری خودش رو پر بکنه، بتونه بنگاه‌ها رو تجهیز بکنه، تولید رو رونق بده، در کنارش بتونه سیاست‌های پولی رو در واقع با استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی کنترل بکنه و در نهایت تورم رو پایین بیاره. پس این راه حلش مشخصه، اما راه حل سیاسیش من گمون می‌کنم که بن‌بست کامله با وجود این سیستمی که الان داریم.
1: خب دقیقا مسئله همینجاست. خانم تارخانی شما نظرتون چیه در مورد حرفای نظام آبادی؟ چون چه چیزی میگم من میفهمم، میدونید این میفهمد راه حلش مشخصه، نه به نظرم اصلا اتفاقا مشخص نیست. این استانداردی که میگن که آقا مثلا کنترل نقدینگی، اینو اغلب کارشناسان تکنوکرات میگن، خب آره کنترل نقدینگی بابا اون راهکار مال اروپا است، مال آمریکا است، توی ایرانی که شما واسه در واقع چی میگن کنترل ترازنامه بانکی باید جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل بشه، بعدم جلسه وتو میشه توسط شورای چیچی که خامنه ای درست کرده تصمیم جلسه، شما یه کار خیلی ساده نمیتونید انجام بده، حکومت نمیتونه انجام بده، چطور میتونید انتظار داشته باشید از دولتی که یا از بالا پیغام میده که اینقدر بده به حوثی یمن یا اینقدر بده به حزب الله، انتظار داشته باشید اسکناس شاب نکنه؟ دولتی که الان حقوق نظامیاشو میگه من نمیتونم بدم به خاطر سیاست خارجیش، صادرات نفت نداره، تجارت جهانیش خابیده، حکومت هم نمیخواد عقب بره، این دولت هم اینجا مونده، چطور انتظار داریم اسکناس چاپ نکنه؟ خب این مجموعه رو بذارید کنار هم، آقای نظام آبادی در واقع این چیزی که من گفتم دیدن ایشون تو حرفاشون، میگن که آقای هم مسئله سیاسی است که من عرض کردم، منتها مسئله سیاسیه یا مسئله ماهیت حکومت است؟ میدونید مسئله سیاسی یا مسئله شکلی که حاکمه بر ایران و ما باید تمام همه چیز از اول اصلا تعریف بکنیم. من نمیخوام با آقای نظام آبادی در واقع خط تعریف بکنم که مثلا ایشون رو قول بدم بگم تحلیل تکنوکرات من چیچم، نه نه، ولی میخوام بگم که آیا به نظرتون این شکلی از راهکارها که خب راهکار علمی هست، راهکار آکادمیک هست، در ایران اساسا قابلیت اجرا داره؟ ما یه خیلی ساده میگیم نظم اقتصادی، نمیدونم آیا اصلا اجرا میشه در ایران، قابلیت اجرا داره؟
2: این راه حل‌های علمی برای اقتصاد ایران یک جوکی بیش نیست. شما گذشته رو نگاه کنید، آینده رو میتونید پیش بینی کنید. من کاملا با این موضوع مخالفم که ابزار نرخ بهره میتونه تو اقتصاد ایران جوابگو باشه. ابزار نرخ بهره توی اقتصادی جواب میده که تورم تک رقمی و زیر 5% داشته باشه. بانک مرکزی میاد با نرخ بهره بازی میکنه، هم حواسش به تورم هست هم حواسش به اشتغال هست. هر کدوم کم و زیاد شه میاد بر اساس اون تیم که داره و یه تیم مستقل و غیر دولتیه تصمیم میگیره که چیکار کنه. خب ما بخوایم این ابزار شیکو ببریم تو ایران چیکار میخوایم بکنیم؟ همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم از سال 1402 نرخ سپرده بانکی یا همون نرخ سودی که مردم میشناسن، این تقریبا 4-5 سال تغییر نکرده، از 1402 داره میشه وارد سال پنجمش میخواد بشه. این رو الان زمزمش هست، وزیر اقتصاد هم ازش حرف زده، گفته نرخ سود خیلی پایینه، ما اصلا با این نرخا نمیتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم، مردم دارن پولاشون از بانک‌ها میارن بیرون، بازارهای موازی رو دارن دوچار نوسان و تنش میکنن، پس ما میریم سر وقتی که نرخو ببریم بالا. حالا نرخم کیلویی میخوان ببرن بالا، از 23% که میانگین الان هست میخوان ببرن رو 35%. یعنی شما یک شوک وحشتناک داری به اقتصادت میدی، بعد حالا میخوای تو این اقتصاد از ابزار نرخ بهره استفاده بکنی. خب واقعا این محکوم به شکسته. بعد از طرفی این داستان نقدینگی که شما میخوای با ابزار بهره جمعش بکنی، نرخ بهره رو میگی من زیاد میکنم، آدما پولاشونو ببرن بذارن تو بانک، نرن دلار رو طلا بخرن، بازارا رو بریزن به هم. خب شما این وسط اون نقدینگی رو چجوری ایجادش کردی؟ یک موتور تولیدش به اسم دولت و بانک مرکزی بی پول هست. بله. اونجا نشستن هر وقت بله. بی پول میشن شروع میکنن چاپ پول. در واقع جمع بندیش اینه که دولت ها به ویژه دولت ایران به لحاظ ریالی هیچ وقت ورشکست نمیشه، چون موتور چاپ پولش داره کار میکنه. چیزی که نمیتونه چاپ کنه دلاره. حالا این هزینه شو که میده مردم با تورم دارن میدن.
1: آره حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این وارد بحث در واقع این دوگانه بشیم، چون توی این حوزه دو تا نظر مختلف داریم، میتونه حتی به مناظره تبدیل بشه. نه نمیخوام بعد تئوری بخوام بگم اینا، نه بمونیم هم موضوع در واقع روزمره برنامه. خانم تاخونه خیلی کوتاه دیگه، یه دقیقه جواب بدید که بس بتونه بچرخه. الان در مورد شاخص فلاکت که صحبت میکنید، وضعیت بازار ایران، آمارهای ولی جامعه ایران که صحبت میکنید، این جامعه الان اگر قرار باشه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، میشه پیش بیاد داشته باشید 3 ماه بعد 6 ماه بعد چه وضعی خواهد داشت؟
2: واقعیت اینه که اوضاع اصلا پیش بینی خوبی نیست. یعنی گفتنشو هرچی هم بخوایم محافظه کار باشیم یا نخوایم اصطلاحا دل مردم رو خالی کنیم نمیشه. ما اگر فرض کنیم تا پایان سال همین سیستم کجدار و مریض مذاکره و جنگ برقرار باشه، اتفاقی که میفته اینه محاصره سر جاشه، دولت این وسط هیچ درآمدی نداره، یعنی نه چیزی میتونه به واردات کنه نه چیزی صادرات کنه، پس یه دولت بی پول اینجا داری، دولتی که اومده 30% درآمدش هم روی دلار بسته، روی دلارهای وارداتی از نفت، تقریبا 50% هم بسته رو مالیات. خب تو محاصره دریایی هستی، دلاری که نمیاد، واردات هم نمیتونی برای کالای اساسی داشته باشی، نمیتونی برای صنایع داشته باشی. از طرف دیگه اوضاع خراب و درب و داغونه، شرکت های تولیدیت، اونایی که پولساز بودن بخشیشون فعلا توقف فعالیت دارن به خاطر جنگ، بخشیشون هم خودت اونا رو بیچاره کردی و نمیذاری تولید بکنن با اون قصه قحطی که برق توی تابستون 2 ماه و گازی که توی زمستونه. پس از اونام نمیتونی همین مالیاتی که پیش بینی کردی بگیری، پای مالیاتی رو رشد بدی هم که پیشکش میمونه. آیتم سوم که بیای بری مثلا داراییایی که داری یا اوراقی که داری ببری تو بورس بفروشی، اونم که با این وضعیتی که با این نرخی که الان اوراقت داره کسی ازت نمیخره. پس شما به عنوان دولت اونجا بی پولی. چرا انقدر تاکید رو نقش دولت داریم؟ برای اینکه همه بدبختی مردم از دولته. تورم دست ساز دولته. هر دفعه هم که بی پول میشه دست میبره تو جیب مردم در قالب‌های مختلف، چیزی که الان داریم میبینیم به اسم افزایش نرخی که روی قبضای برق، گاز و همینطور بنزین به زودی اتفاق میفته. پس مردم بدانید، آگاه باشید که تا کمتر از همون 6 ماه آینده تورم ماهانه‌ای که میانگین 7% به راحتی دو برابر میشه و منتظر شرایط بسیار سختی باشید. پس اگر میتونید سعی کنید
1: شما که عوض میشه همین نظر من از آقای نظام آبادی بپرسم. واسه پیش بینی های تلخ شده که عوض میشه، ولش کن آقای نظام آبادی. البته گفتم ولش کن، بعد دوره بعد بگید، وقت زیاد نریم. اگر نکته ای دارید بگید، ممنون میشم که ولی به سوال من جواب بدید و کوتاه، وقتم تمام میشه. ببینید الان در مورد کالای اساسی و ری اکسپورت، اونی که میوردن از امارات میگیرن، اینی که اصلا از بین رفته دیگه، هیچی. بخش از زیرساختار هم زدن مثل فولاد و اینا نابود شده. حوزه تولید ایران آسیب وحشتناکی دیده. به نظرتون میتونن در کوتاه مدت یا میان مدت جمع جورش کنن، یا راه دیگه میتونن پیدا کنن از طریق همسایگان چین یا غیره نیاز رو تامین کنن؟ شما چطور میبینید در این حوزه افق 5-6 ماه آینده رو با ادامه وضعیت فعلی؟ یعنی معاصر دلیل
3: مثلا من فقط یک اصلاحیه بدم. اون چه که بنده عرض کردم دقیقا در هیچ تعارضی با اون چه که دو بزرگوار فرمودید نداشت. من درس کردم در دنیا این ابزارها وجود داره به صورت تئوریک، اما در ایران با انسداد سیاسی مواجه میشه، راهل اقتصاد سیاسی داره و عرض کردم که به بنبست میرسه در نهایت. یعنی
1: بله
3: اون چیزی که شما فرمودید اشاره باید بکنم اینه که ببینید این مسیر خب تا بی نهایت ممکنه ادامه پیدا بکنه. یعنی اساساً در واقع این در اگر ما بخوایم هزینه فایده بکنیم، هزینه فایده اقتصادی بکنیم در خصوص تبعات این وضعیت، این زمانی معنا و مفهوم داره به اعتقاد من که شما با یک دولت نرمال طرف باشید. یعنی دولت هایی که تابع محدودیت های اقتصادی و دموکراتیک هستن. حالا درسته که سقوط پول در واقع تورم، رکود، بیکاری، اینها در نهایت هزینه سیاسی ایجاد می‌کنه، اما در نظام سیاسی ایران به راحتی بخش بزرگی از این هزینه‌ها میتونه به جامعه منتقل بشه. بنابراین از اونجایی که هیچ نقطه شکستی برای اقتصاد ایران اساساً تعریف نشده، مثلا اگر اوایل دهه 90 که مثلا دلار 1000 تومان بود، اگر کسی میپرسید که آقا این تحریم هایی که شما دارید اگر ادامه پیدا کنه مثلا در چه نرخی از دلار جمهوری اسلامی متوجه میشه که این سیاست ها آسیب زا بوده و سیاستشو عوض میکنه، احتمالا سوال شما اشتباه بوده، چون الان دلار 200000 تومانه و تهدید روی زیرساخت ها هست، از این بدتر نمیشه و هنوز صحبت از ادامه جنگ داره میشه. مثلا اگر تورم چند درصد بشه، شورای عالی امنیت ملی میکنه و میگه آقا بس هیچ سقفی نداره. یعنی به اعتقاد من این مضرات و این تبعات میتونه ادامه پیدا کنه. هیچ حد ضرری وجود نداره، اونطوری که معامله گرها بهش میگن استاپ لاس. هیچ استاپ لاسی نداره جمهوری اسلامی در اقتصاد.
1: و به همین خاطر میگم حکومت نرمالیست. ببین جناب نظام آبادی، الان میدونید در حوزه پزشکی خیلی از مردم واقعا عمل جراحیشون انجام نمیدن، دکتر نمیرن، یعنی بیماری خطرناک دارن، بخواد پولش ندارن و اصلا ترسناک این حرف. یا در حوزه بازنشستا همینجوری کم کم یه بخشی از خدمات اجتماعی انگار داره میشکنه. این شما یه روند متداول معمول اوکراینی به سبک جمهوری اسلامی میدونید، یا یه اتفاق خاصی داره در اقتصاد ایران اتفاق میفته که در 40 50 سال گذشته نبوده؟
3: قطعا این شرایط خب به ویژه و خاصه، اما در واقع اون چه که ما دیدیم طبق تجربه در نهایت همه این هزینه ها به مردم وارد میشه و نهایت اقداماتی که در واکنش به این مسائل میشن معمولا پوپولیستیه و مشکل رو در واقع حل نمیکنه. یعنی تا جایی که ممکن باشه کسری ها رو مثلا با خلق در واقع نقدینگی تامین میکنه، واردات رو مثلا اگه مشکل پیدا باشه میان سهمیه بندی میکنن، میگن آقا مثلا شما یک مقدار مشخصی میتونید واردات کنید و سهمیتون اینقدر، ارز رو مثلا سهمیه بندی میکنن. و مجموعه سیاست هایی که در واقع اعمال شده در نهایت مصرف رو محدود میکنه و فشار رو روی مصرف کننده میاره. بنابراین چیزی که در واقع توی اقتصادهای متعارف ما مشکل اساسی ما اینه، اصلا ما هیچ خط قرمزی نمیتونیم در واقع تعریف بکنیم برای نظام حاکم بر ایران، لزوما خط قرمزی در اقتصاد وجود نداره. بنابراین هر گونه واکنش و اقدامی که بتونه فشار رو بر مردم بیشتر بکنه در واقع احتمال داره که انجام بشه. اگر بخوام جنبندی بکنم در همین در واقع وضعیت هم باز هم شما در واقع اگر حد ضرر نداشته باشید، اگر که مشخص نکنید که کجا در واقع باید این سیاست ها متوقف بشه، اقتصاد این رو بر شما اعمال میکنه. این که در واقع تا چه زمانی بسیار. در این شرایط جنگ و محاصره بفرم.
1: نه خواهش بخواهش شما یه دقیقه مونده چند نکته دارید بفرمید تمامش کن چند سنه کوتاه.
3: نه من
1: اوکی ندارم، بفهم شما. خیلی متشکرم. خب خانم تاریخان یه دقیقه تقریبا وقتمون یا شاید کمی بیشتر. تسنیم گزارش داده که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفته که این از طریق عراق دارن برنج آمریکایی قاچاق میکنن به ایران و در ایران داره ارائه میشه. دبیر انجمن آره اونم بهش گفت، یعنی یه جورایی آقای نظام‌آبادی هم داره میگه، نگفتن ولی حرفش این بود که این گربه مرتضی علیه، یعنی هرچی میشه میخوره زمین و درست خراب میکنه ولی آخرش به مردم تحمیل میکنه. شما هم تعبیرتون همینه، یعنی نهایتا توی این سیل پرتلاطم فکر میکنید که میتونن با همین قاچاق و اینجور چیزا اوضاع رو تحمل کنن، یا بالاخره نقطه میرسه که مجبور میشن تن بدن به واقعیت های سیاسی عوض بشن؟
2: من مطمئنم که چیزی که میتونه این حکومت رو پای میز مذاکره بنشونه و تموم شاید بکنه این مسئله جنگ رو، موضوع اقتصادیه. خشم اقتصادی که وزارت خزانه داری تعریف کرده بسیار هوشمندانه است. میگه من هم میخوام کانال تولید پول رو کامل متوقف کنم با معاصره، کانال انتقالش از طریق صرافی ها و کانال برگردوندن پولش دوباره از طریق اون شبکه بانکداری سایه. کاری که داره میکنه کاملا شریانهای مالی جمهوری اسلامی رو بسته و انقدر این موضوع براشون مهمه که آقای ترامپ تقریبا میگم دو هفته اخیر دو تا توییت در مورد کاهش ارزش ریال فقط نوشته و نشون میده که تمام تمرکز اونها پشت در نشستن نگاه میکنن ببینن این فروپاشی از داخل کم کم بدون هزینه، البته که با خون و خون ریزی مردم داخلی اتفاق خواهد افتاد. یه جمله حیفم میاد واقعا نگمش،
1: تمام شد.
2: خامنه ای رهبر دیکتاتور و قائد شهید حضرات فعلی یک رمانی رو همیشه لغلغه کلامش بود، میگفت رمان بینوایان، ایشون میگفت این بهترین رمان تاریخه، الان ایران رو تبدیل کرده به سرزمین بینوایان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما بود و همچنین مسعود تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف می‌زد. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چبرون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد سر آقایون. حیف ایران که به این وضعیت افتاده. خداوند ایران زمین یار و نگهبان.

0: هست.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یه ایسا.
0: مرسی، در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال های دو سه روز گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش می‌رود. او تاکید کرده برقراری صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود، در حالی است که ترامپ روز گذشته موضع سخت‌تری در قبال تهران گرفت و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. به رغم ادعای پاکستان مبنی بر وجود نشانه‌های برقراری صلح، دونالد ترامپ اما گفته به طرف ایرانی اعتماد ندارد چرا که دروغگو هستند. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش میده.
1: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد، مورد استقبال همتای ایرانی خودش قرار گرفت و بعدتر با عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه در گفتگو با بلومبرگ ابراز امیدواری کردند که ایران و آمریکا در مسیر رسیدن به توافق قرار گرفته باشند. گفتند که این دو کشور الان زمینه براشون مهیا شده که دوباره بخوان برگردند به مذاکرات، و طرف قطری هم به همین ترتیب اونها هم ابراز امیدواری کردند که دوباره زمینه به ثمر رسیدن دیپلماسی بین دو کشور بخواد مهیا بشه. از سمت دیگر آقای ترامپ در یک گفتگویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک پادکستی متعلق به شبکه خبری ریل امریکاز وایس این گفتگو رو انجام داده بود، یک گفتگو تلفنی است. اونجا میگه که مقام‌های جمهوری اسلامی، سرانش و مذاکره کنندگانشون افراد دغل‌باز، فریبکار و دروغگو هستند و او به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نداره. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر آقای ترامپ انجام داده بود. مشخصا مسئله‌اش اونجایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با او مذاکره می‌کنند، ولی بدتر در رسانه‌ها و در ملأ عام چنین چیزی رو نمی‌پذیرند. آقای ترامپ میگه گزینه‌های زیادی پیش روی خودش داره در قبال جمهوری اسلامی، از جمله اینکه محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو نگه داره و تورم در ایران افراگسیخته، جمهوری اسلامی توان پرداخت حقوق سربازان خودش رو هم نداره. اینها رو آقای ترامپ نگه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، یا اینکه نبره به سمت یک گزینه نظامی که آمریکا میتونه ضربه بسیار سنگینی رو به گفته آقای ترامپ به جمهوری اسلامی وارد بکنه. از اون میپرسند که آیا گزینه نظامی رو کنار گذاشته با توجه به لغو کردن حمله بزرگی که پیشتر ترتیب داده بود. آقای ترامپ میگه این گونه نیست، گزینه نظامی همچنان وارد هست و او این گزینه رو کنار نگذاشته، و تغییر تاکتیک یا اینکه تاکتیک های او چگونه است مسئله نیست که او بخواد در ملأ عام راجبشون صحبت بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با آنها را اولویت تخلف ناپذیر می‌داند.

0: به گزارش خبرگزاری هرانا، شهریار شمس دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال روز دوشنبه 19 مرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران پلیس امنیت با حضور در منزل او اقدام به بازداشت او کردند. سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفنس با انتشار بیانیه اعلام کرد صدور حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری، عکاس خبری، به طور مستقیم با فعالیت‌های مشروع و مسالمت‌آمیز او در زمینه حقوق بشر مرتبط است. معیری پیشتر اعلام کرده بود در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا به 15 سال حبس، ضبط دوربین و تجهیزات عکاسی و ممنوعیت از فعالیت‌های فرهنگی محکوم شده. شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی نوشته انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تاکید کرده این انتصاب‌ها می‌تواند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش علی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی باشد. همزمان وال استریت جورنال هم نوشته تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه، این تغییرات مهمترین بازارهایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مجتبی خامنه ایست. وال استریت جورنال گفته حملات از آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت را از میان برده. بیشتر در همین رابطه گفتگوی داشتیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی. او در مورد تغییرات در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی میگوید. با هم بشنویم.
1: کسانی که الان منصوب شدن قبلا هم عضو شورای عالی امنیت ملی بودن و همینها به تفاهم و مذاکره رأی مثبت دادن، همین وحیدی و عبداللهی، و بدون تائب هم جمهوری اسلامی در دی ماه 403 هزاران هزار جوان ایرانی رو کشت. بنابراین تهاجمی تر شدن در سیاست خارجی یا امنیتی تر شدن در سیاست داخلی قبلا اتفاق افتاده و حتی امروز یک تیکه پرانی بود بین طرفداران قالیباف و طرفداران جلیلی که دیگه به اون علل اصول از سر خود تفسیر نکنید. دیدید آقای خامنه‌ای مجتبی همون افرادی که به تفاهم نامه رأی داده بودن رو دوباره تایید کرد. اما این شاید این انتصابات نشونگر نوعی فعال شدن یا فعال نمایی مجتبی خامنه‌ای شایعاتی است که دیداری هم حالا به چه سبک و سیستمی نمیدونیم، دیداری با همین فرماندهان جدیدی که منصوب کرده داشته و کلن هم یه نوعی میشه گفت برگردوندن برشکسته های سیاسی و امنیتی به قدرته. همون کاری که باباش هم کرد وقتی اومد سر کار، کسایی که در از سوی خمینی و بیتش ترد شده بودن ولی طرفدار خامنه‌ای بودن اینا رو برگردوندن، آوردن، مثلا خانواده لاریجانی ها که در دوره خمینی به اونا میدون نمیدادن. حالا خود مجتبی و خود طائب که بنا به اخبار مکرر که آخرین بار خرازی افشا کرد ترد شده بودن در این 3 سال آخر، مجتبی خامنه‌ای با یک حالا خواسته یا ناخواسته دهنکجی به مدیران بیت باباش اینا رو برگردون. محسن رضایی که خوب رانده شده از سوی مردم در 4-5 تا انتخابات و تبدیل به سوژه طنز مردم شده بود، یا طائب که رانده شده وزارت اطلاعات بود بعد اومد تو اطلاع سپاه و بعدم جاسوسای اطرافش گرفتن و رانده شده از بیت علی خامنه‌ای هم بود، حالا مجتبی برش گردونده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هشدار داد کرانه باختری در حالی که توجه جامعه جهانی عمدتاً بر جنگ غزه و تنش‌های منطقه‌ای متمرکز است، به نقطه فروپاشی نزدیک شده. این مقام در نشست شورای امنیت گفت فخامت اوضاع در کرانه باختری نتیجه دهه‌ها درگیری حل نشده، تشدید اشغال اسرائیل، تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین و کاهش چشم‌انداز تشکیلات کشور مستقل فلسطینی است. سازمان ملل اعلام کرد شماره قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از 2000 نفر هم گذشت و طی 20 روز دو برابر شده. ناامنی و درگیری ها هم روند امدادرسانی و دسترسی بیماران به مراکز درمانی رو دشوار کرده. رئیس جمهور اوکراین گفته روسیه در حملات شب گذشته به کیف و یک شهر دیگر از موشک‌های بالستیک ساخت کره شمالی استفاده کرده. زلنسکی گفته در این حملات شماری کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. اما با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان بریتیش کولومبیا بیش از 21,000 نفر دستور تخلیه فوری دریافت کردند و 11,000 نفر دیگر هم در حالت آماده باش هستند.
2: آتش سوزی های مهار نشدنی همچنان در استان بریتیش کولومبیا در کانادا ادامه داره، در حالی که 1,000 اتاق هتل برای کسانی که منازل خودشون رو تخلیه میکنن در نظر گرفته شده، این تعداد اصلا کافی نیست. در منطقه سامرلند که بیشتر اونها مجبور به تخلیه منازل خودشون شدن، به شهرهای همسایه پناه بردن، اونجا مردم دارن به اونها کمک میکنن تا جایی برای استراحت داشته باشن. اسکان این تعداد از افراد کار راحت نیست و با مشکل هم مواجه شده. این در حالیه که 100 آتش نشان از مکزیک برای کمک برای خاموش کردن این آتش دارن به کانادا میان. ارتش کانادا هم اعلام آمادگی کرده با توجه به وضعیت اضطراری بتونه کمک بکنه برای مهار این آتش، کاری که پیشتر هم توسط ارتش کانادا انجام شده بود در شرایط بحرانی که آتش سوزی ها برای مدت طولانی مهار نمیشن. پلیس RCMP کانادا در حال بررسی منشأ این آتش سوزی هست با توجه به اینکه علائمی نشان داده که میتونه یک آتش سوزی عمدی باشه. اما در حال حاضر 600 آتش سوزی فعال در کانادا وجود دارن که بیشتر از نیمی از اونها آتش سوزی های غیر قابل مهار شدن هستند و تعداد زیادی از اونها در استان بریتیش کولومبیا هستن که این شرایط اضطراری رو رقم زدن. آلودگی هوا هم مشکل دیگری هست که اهالی این استان این روزها با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. دود ناشی از این آتش سوزی باعث شده که کمک رسانی هم مشکل بشه، حتی در شرایطی که لازم بوده با هلیکوپتر برای کمک به افراد برن هم با توجه به میزان دود غلیظ در منطقه با مشکلاتی روبرو شدن. پروازها به این منطقه هم لغو شده تعدادیشون و همچنان تلاش ها برای خاموش کردن این آتش سوزی مهار نشدنی ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
5: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
6: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
7: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
8: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
9: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
10: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
11: فشار اقتصادی آمریکا.
12: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
13: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
14: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
15: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
16: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
17: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
18: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
19: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: امشب در 24 هرمز در نقطه ای تعیین کننده، سیگنال های تازه از توافق تهران و واشنگتن. با وجود تنش در آب‌های منطقه، قطر و پاکستان از نزدیک شدن مواضع ایران و آمریکا خبر میدن. واکنشا به خانه تکانی امنیتی جمهوری اسلامی در میانه تقابل با آمریکا. وال استریت ژورنال میگه این تحولات نشانه ادامه مسیر سختگیرانه تهران. و افشاگری رئیس پیشین موساد درباره نفوذ به سایت هسته‌ای فوردو. یوسی کوهن میگه ماموران موساد بارها از این سایت بازدید کردن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره این آبراه به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری گفته بازخوردها از مذاکرات مثبت و قطر از هر سازوکاری که امنیت تنگه، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه را تضمین کنه حمایت میکنه. همزمان وزیر دفاع پاکستان هم گفته سیگنال های دو سه روز گذشته نشون میده جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدن. این در شرایطی که بنابر گزارش ها حمله حوثی ها به یک کشتی باری در نزدیکی یمن 4 کشته به جا گذاشته. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه ای در دریای عمان دریافت کرده. همه اینها در حالیه که بعضی رسانه ها در آمریکا از جمله CNN میگن انتصاب های جدید خامنه ای در ایران بیانگر تشدید سرکوب داخلی و قصد تهران از ادامه تنش با غرب. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ما هستن. سمیرا، قطری ها، پاکستانی ها محتاطانه خوشبینن به مذاکرات، ولی آقای ترامپ به نظر خیلی در مورد طرف ایرانی مطمئن نیست.
2: هر یک مصاحبه‌ای که انجام داده، شب گذشته مصاحبه به شکل تلفنی با پادکست ریال امریکاز وایس آقای ترامپ انجام داده، میگه مذاکره کنندگان ایرانی متقلبند، دروغگو هستند، فریبکار هستند. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر هم انجام داده بود زمانی که میگفت که داریم مذاکره می‌کنیم با طرف جمهوری اسلامی، ولی از اون سمت آقای بقایی و باقی مقام‌های جمهوری اسلامی اومدن گفتن که چنین چیزی در کار نیست و ما صحبتی با ایالات متحده نداریم. این همین جملات رو آقای ترامپ کار برده بود راجع به مذاکره کنندگان ایرانی. خبری نیست دیگه اینجا فرداد، برخلاف اواخر هفته گذشته که میگفتند امروز و فردا توافق میشه، تنگه هرمز بازگشایی میشه. دیروز و امروز دوشنبه و سه‌شنبه که مشخصا هفته کاری آغاز شده، خبری از سمت آمریکایی ها نیست که هر آن ممکنه یک توافق به دست بیاد. اما از اون سمت پاکستانی ها نظر دیگری دارن، خودت بهش اشاره کردی. قطری ها هم به همین ترتیب از سمت پاکستان میگند که یک نوعی از توافق صلح بین طرفین ممکنه که رخ بده و گفتن زمینه مهیا شده الان بیش از گذشته که این دو طرف بخوان به هم نزدیک بشن و با هم مذاکراتی رو برای رسیدن به یک آتش بس انجام بدن. این که یعنی چی که یک نوعی از توافق صلح ممکنه بروز پیدا بکنه خیلی روشن نیست که یک نوع یعنی چی. خیلی نسبی است، مثل صحبت‌های آقای ترامپ که میگفت ما داریم شبه مذاکره انجام میدیم یا داریم مذاکرات نیم بند انجام میدیم. این طرف پاکستانی هم میگه ممکنه چنین اتفاقی بیفته. نشانه هایی در سطح امور یا در سرخط اخبار وجود نداره. طرف قطری هم ابراز خوشبینی کرده، ولی اونها هم راجع به تنگه هرمز اظهار نظری که کردن تا حدودی میتونه در تعارض قرار بگیره با فضای فعلی که بین ایران و عمان وجود داره. اونها میگن که هر اتفاقی اونجا بیفته باید به تایید جامعه جهانی برسه، باید مورد تایید سازمان های بین المللی باشه. مقام های پاکستانی سفر هم به ایران کردن، مشخصا وزیر کشور پاکستان سید محسن نقوی وارد تهران شده، همتای ایرانی رفته به استقبالش، با عراقچی دیدار کرده، الان هم اخباری داره میاد که با پزشکیان دیدار کرده. و این سفرها به عنوان افراد بلندپایه از کشوری که میانجی اصلی است بین جمهوری اسلامی و آمریکا حائز اهمیته. ولی پاکستان روز سه‌شنبه تنها به به خاطر این اظهار نظرها یا سفرها در خبرها اسمش نیامد. سه تبعه این کشور در یک حمله موشکی که حوثی ها کردن به یک شناور در تنگه باب المندب جان خودشون را از دست دادن. این اولین حمله است توسط حوثی ها به شناورها که کشته داره بر جای میگذاره و اولین حمله است بعد از اینکه عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه آمدن با هم یک توافق امنیتی ناتووار امضا کردن. 4 نفر کشته شدن، 3 تا موشک بالیستیک حوثی ها زدن. یک تنش مهم هست در اون آبراهه و ساعتی پیش هم اعلام شد که یک شناور دیگر رو هم زدن که اون متعلق به عربستان سعودی بوده و اینها مدعی هستن که تجهیزات نظامی داشته. در تنگه هرمز باز اون سمت هم ما تنش‌های نظامی داریم از سمت ایالات متحده بروز کرده. اونها هم آمدن یک کانتینر، یک کشتی کارگو رو مورد حمله قرار دادند. از هلیکوپتر به سمتش موشک پرتاب کردند. قبل از سپیده‌دم روز سه‌شنبه این اتفاق افتاده. گفته میشه که تمامی اعضا و خدمه این کانتینر رو پیاده کردن، وارد یک کشتی دیگری کردن غیر نظامی. به نظر میسه که کسی اونجا جان خودش رو از دست داده نباشه، ولی در مجموع ایالات متحده حالا چرا شلیک کرد؟ به خاطر بحث محاصره دریایی که آقای ترامپ خیلی روش اصرار داره و این چند روز گذشته هم تحلیلگران زیاد میگن که این محاصره دریایی باید حفظ بشه. اون کانتینره داشته میکرد محاصره دریایی آمریکا رو بشکنه. آقای ترامپ روز گذشته به این محاصره اشاره میکنه و میگه که یک از گزینه‌هام اینه که اینو ادامه بدم تا زمانی که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارم. خیلی راحت، خیلی آروم این رو ادامه میدم، زمان هست، مشکلی نیست و سرانجام جمهوری اسلامی با این فشار، با این فشار اقتصادی به زانو در خواهد آمد. در این صحبت‌ها آقای ترامپ حمله نظامی رو هم رد نکرده. میگه چرا میگید که گزینه نظامی رو من دیگه بهش توجهی نمی کنم، من این تاکتیک های منه که راجبش در ملایام صحبت نمی کنم.
0: و مرزی واکنش ها اونجا در کنگره و همینطور در رسانه ها چه بوده به این تحولات ایران؟
3: خب در خصوص این ساختار تصمیم گیری جدید خامنه ای که در واقع میگن این بزرگترین بازارایی نظامی زندگی مشتبه خامنه ای محسوب میشه، نگاه های متفاوتی وجود داره. یکی در مورد اینکه این اشخاص هر فرد رو بر کدام صندلی گماشتن و یکی در مورد اینکه کلا ساختار نظامی جمهوری اسلامی یک تغییر بنیادین داشته. اینها به زبان ساده میگن جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده بر اساس تمامی این انتصاباتی که ما شاهدش هستیم. اینها میگن اگرچه جمهوری اسلامی قبلا یک حکومت امنیتی بود، اما یک مرزهای بسیار باریکی وجود داشت در خصوص تصمیم گیری ساختارهای مختلف و حالا این تصامیم جدید مشتبه خامنه‌ای به این معنی هست که تمامی اون مرزها کمرنگتر از قبل شده. دلیلش این هست که جمهوری اسلامی اساس خودش رو برای بقا تنظیم کرده و در شرایط فعلی مهمترین مسئله برای این هست که بتونه ساختار خودش رو ادامه بده. تفسیری که من می‌بینم در رسانه‌های مختلف آمریکا این هست که گفته میشه در شرایط مشابه خیلی طبیعی هست کاری که حکومت‌ها می‌کنن، که جمهوری اسلامی هم بر اساس این تصمیم‌ها دقیقاً داره همون راه رو میره، این هست که زنجیره فرماندهی رو کوتاه‌تر می‌کنن. انجام شده. دومین مسئله حلقه تصمیم‌گیری رو محدودتر می‌کنن. اون هم انجام شده. و آخرین مسئله ملاک بر وفاداری گذاشته میشه که این هم در آخرین انتصاب‌های خامنه‌ای بسیار مشهود هست. مثال می‌زنن رسانه‌ها دقیق به دقیق تصمیم رو بررسی می‌کنن و میگن اینکه ساختار خاتم الانبیا و ساختار ستاد کل مشترک ارتش به هم نزدیک شدن هم کاملاً در همین راستا قرار می‌گیره و خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای به دنبال این هست که فاصله بین تصمیم‌های راهبردی تا اجرای میدانی رو هر چقدر که ممکنه کمتر و کوتاه‌تر بکنه. موضوع دیگری که بسیار بهش پرداخته شده در خصوص انتصاب رضایی هست. اینکه جمهوری اسلامی در واقع در ساختار تصمیم گیریش اختلاف نظر وجود داره رو اینقدر آقای ترامپ تکرار کرده که اینجا در کنگره آمریکا مثلا همین دربان‌ها هم از این موضوع مطلع هستن و بر کسی پوشیده نیست. میگن اینکه رضایی رو در این جایگاه قرار دادن، هدف این هست که این دو دستگی، این نفاق در واقع کمتر بشه، اختلافات کمتر بشه، اما نه به این معنی که قرار هست انعطاف بیشتر بشه، نه، این به این معنی هست که به گفته رسانه‌های آمریکا قرار هست ساختار دیپلماتیک جمهوری اسلامی بره بخشی از ساختار نظامی بشه. چرا؟ چون قبلا اینها ملاک مذاکره رو برای دستیابی به یک توافق پایدار میدیدن و حالا مذاکره بخشی از سیستم جنگی هست در داخل جمهوری اسلامی. اینها مذاکره میکنن برای اینکه بتونن از نظر اقتصادی دوام پیدا کنن که جنگ رو بتونن ادامه بدن. یعنی دیپلماسی دیگه در مقابل جنگ قرار نمیگیره و به طور کلی بخشی از جنگ شده. در خصوص انتصاب آقای طائب هم من تفاسیر و تحلیل‌های زیادی می‌بینم. برآیند همه این مقاله‌ای که من خوندم حاکی از این هست که انتصاب این فرد به این معنی هست که جمهوری اسلامی همونقدر که خودش رو داره برای جنگ در جبهه خارجی آماده می‌کنه، برای جنگ در جبهه داخلی هم آماده می‌کنه و به همون اندازه نگران وضعیت در داخل ایران هست و آمادگی شورش‌های داخلی در داخل ایران رو هم بسیار میده. و نکته مهمی که بسیار به اون پرداخته شده در خصوص این سن این افرادی هست که گماشته شدن در این دستگاه جدید نظامی خامنه‌ای و گفته میشه این به این معناست که به زبان ساده جمهوری اسلامی در واقع دچار کمبود سرمایه انسانی قابل اعتماد و وفادار هست و به همین جهت افراد مسن رو در این جایگاه ها گماشته. میگه این به این معنی هست که آیا جنگ قرار هست جدی‌تر بشه؟ نه لزوما، به این جهت که بعضی از این افراد چون با تجربه هستن احتمالاً محدودیت‌های جنگی رو بدونن، اما به این معنی هست که هزینه سیاسی مصالحه افزایش پیدا می‌کنه به خاطر اینکه تک این افرادی که حالا گماشته شدن افرادی هستن که هویت خودشون رو بر اساس مقابله با دولت آمریکا تعیین کردن و به زبان ساده و به طور کلی پیام کلی این هست که جمهوری اسلامی برای پایان بحران خودش رو آماده نمی‌کنه، داره خودش رو آماده می‌کنه که در درون این بحران زندگی کنه برای طولانی مدت.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با مصاحبه سمی. میخوام با همین واکنش آقای ترامپ در این مصاحبه اخیرش شروع بکنم. این که میگه جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان فریبکاری هستن، هیله‌گری هستن و هنوزم گزینه نظامی رو دارم، چه تصویری به ما میده از روی کرده او؟ آیا داره زمان میخره تا بعد از انتخابات میان دوره یا بازی دیگری است؟
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، یکی از روند کاری آقای ترامپ میتونه همین خریدن زمان باشه. ایشون بالاخره الان یه مقداری هم حتی از طرف حزب جمهوری خواه تحت فشار هست که یک راهکاری حداقل برای اینکه چه پایانی برای این تخاصم در نظر داره رو ارائه بده. حالا یکی از اونها میتونه همین باشه که ما داریم مذاکره میکنیم، گفتگو داریم میکنیم و داریم کوشش میکنیم به یک راهکار دیپلماتیک برسیم. اما در این حال آقای ترامپ نمیخواد که اهرم فشار رو به دست جمهوری اسلامی بسپره. ما این رو میدونیم، قدرت نظامی در اختیار ایالات متحده است و قدرت نظامی هم بهش اون توانایی حداقل دیکته کردن مفاد گفتگو رو میده. اما آقای ترامپ هم به نظر من داره کوشش میکنه هم از یک طرف جمهوری اسلامی رو حداقل مشغول نگه داره تا اینکه بتونه در ضمن طرف داخلی خودش رو مدیریت به اصطلاح بحران بکنن و ضمناً با همپیمانان خودش به ویژه با اسرائیل بتونه یک نتیجه گیری برای اینکه چگونه رو در رو بشن رو داشته باشن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از یک طرف با این انتصاباتی که دیروز انجام دادن دقیقاً داره نشون میده که ما اهل معامله و گفتگو نیستیم و بیشتر داریم به روی بسته‌بندی های تخاصمی و حتی سرکوب بیشتر داخلی داریم پیش میریم. از طرف دیگر هم به ایالات متحده داره میگه من تنگه هرمز رو نمیخوام به این راحتی ها از دست بدم. ترامپ هم نهایت کوششش این هست که یه جوری بتونه اهرم فشار تنگه هرمز رو به دست بگیره. حالا اینی هم که حتی گفتن که ما ممکنه نفت رو بتونیم ببریم خارج از تنگه هرمز و بعد منتقل بکنیم به سایر نفت، این هم یکی از برنامه ها هست، ولی همه اینها برای کوتاه مدت پاسخگویی نداره. اینا میان مدت و دراز مدت جوابگو هستند.
0: و آقای سمی، همه اینها تازه در مورد تنگه هرمز هست، هنوز ظاهرا به برنامه هسته ایران هم نرسیدیم. اگر سر تنگه هرمز اینقدر دشواری وجود داره برای رسیدن به یک فهم مشترکی، چطور میشه امیدوار بود که بعد برنامه هسته ایران رو بتونن مهار بکنن؟